0: روی این حادثه رو چه کسی به مقام های مسئول اطلاع داد؟
1: با مامورین انتظامی که صحبت میکردیم گویا یکی از آدم ها که حالا این تماشاچی بوده یا آبر بوده یا نمیدونم به چه صورت میره به شهربانی و اطلاع میده که در سینما رکس اتفاق افتاده. بلافاصله افسر پلیس که حتی دیدم اسمشون توی گزارش بود، سروان احیایی، ایشون مستقیما تلفن میکنن به سازمان آتش نشانی و همچنین به رئیس شهربانی و سایر مقامات رو در جریان.
2: میجای نفیسی از روزنامه اطلاعات. یکی از مسائلی که در گزارش هیئت اعزامی بهش اشاره شده مربوط به تأخیر در اطفاء حریقه. میخواستم اینکه شما که در این هیئت بودین در این مورد نتایج بازرسی ها چی بوده و چه دلایلی اصولا موجب این تأخیر شده؟
1: با توجه به موقعیت حریق میتونم قبول کنم که تأخیری وجود داشت. به این دلیل عرض میکنم که اگر قرار بود سریع اطلاع بدم و مامورین آتش نشانی هم سریع برسن، شاید آتش نمیتونست تمام آدمایی رو که الان سوختن و از بین رفتن بسوزن و شاید اگر به موقع خبر داده میشدند شاید کمکی بود برای اینکه چند نفری رو نجات بدن. ولی چقدر تأخیر داشتن و به چه شکل بوده من در محل حریق نبودم. اونا احتمال تأخیر هستن.
2: این تأخیر رو چه یعنی آتش نشانی شهرداری باعثش بوده؟ شرکت نبوده؟
1: علت تأخیر عدم آگاه ساختن سازمان آتش نشانی و شهربانی دیرتر از موقع مورد لزوم بوده. به نظر من آتش سوزی رخ میده و بعد از طی زمانی مثلا 15 دقیقه یا 20 دقیقه بعد اطلاع میدن به سازمان آتش نشانی، چون فاصله آتش نشانی شرکت نفت تا محل حادثه نمیتونه بیشتر از 2-3 دقیقه باشه. و با توجه به بازدیدی که من از شعبه آتش نشانی شرکت نفت کردم، وسایل رو که اونجا دیدم، حتی آزمایش کردیم، حتی همون وسایل رو که اولین بار رفته به محل حریق آزمایش کردیم، وسایل آماده بودن بدون کوچکترین عیبی، مامورین هم بودن. بنابراین اگر تأخیر شده، تأخیر در اطلاع دادن هست، نه اینکه مأمورین تأخیر کردن یا شهربانی تأخیر کرد. حالا چرا دیر خبر دادن مسئله است؟ به نظر من سالن اصلی سینما که تماشاچی نشسته مستون تماشاچی اون هست، از یه طرف محصور به دیواری که بخی خیابون بوده میشه و هیچ پنجره و روزنه ای نداره، این طرف غرب است و از شرق به راهروی خود سینما که در حقیقت سالن انتظار هم هست، از شمال باز به یه راهرو منتهی میشه و جنوب این سالن سینما هم سن هست. شاید خیلی بیشتر سینما ها به همین شکل باشه. در نتیجه آتش سوزی وقتی داخل سینما هست، آدمایی که بیرون هستن، حالا عابر یا کسبه یا به هر صورت پلیس، دید برای این محل نداشتن. اولا سینما در طبقه دوم ساختمان است، در سطح زیر این ساختمان مغازه پاساژ است. آدمایی که عبور میکنن معمولا اگر یه ذره دود هم خارج شده باشه، دیدشون در سطح زاویه دید خودشون است. و بعد اگر همونطور که عرض کردم با ریختن مایعات قابل اشتعال و ایجاد حریق که در طول راهرو هست و راهرو یعنی درهای ورود و خروج این سالن همه منتهی میشن به این راهرو، با توجه به که مایعات قابل اشتعال بوده و حریق سریعا گسترش پیدا کرده، نتیجتا درهای ورودی و خروجی رو مسدود کرده که بگیم احیانا یک کسی از اون توپ بیاد بره به بیرون اطلاع بده که آقا اینجا آتش سوزی. و نتیجتا افرادی هم که داخل سالن بودن با توجه به اینکه فضای سالن تاریک هست و همه مشغول دیدن فیلم هستن، تا زمانی که حرارت یا دود اذیتشون نکنه نمیتونن متوجه بشن. این هست که من فکر می‌کنم یه مقدار در این مورد تأخیر شده. خب اینجا میشه به این مسئله اشاره کرد که چرا آدمی تو راهرو نبوده، چرا یک مسئولی توی جلوی در بیرون نبوده،

0: مطرح شده بود. مردم میگفتن که 25 دقیقه طول کشیده تا یک کسی اومده و اطلاع داده به شهربانی. با توجه به اینکه فاصله یه شهربانی تا سینما یه فاصله بسیار کوتاه بوده و 100 متر بوده، چجوری ممکنه که 25 دقیقه طول بکشه و هیچ مأموری در اون محدوده نباشه؟ در این خصوص به نظر شما چه عاملی باعث شده که این همه زمان طول بکشه تا به شهربانی اطلاع داده بشه؟
1: اجازه بفرمایید که من تنها مفتی وقت نمیشم، بزرگان همکار عزیزم در این مورد توضیح بده.
2: در این مورد برسوم برسونم که طبق تحقیقاتی که در محل به عمل اومد، زمان نمایش سیانس آخر فیلم بوده و بین 9 تا 11، و معمولا در این سینما هر سیانسی که تمام می شده تماشاتی ها تخلیه نمی شدن، بلکه به تدریج سیانسی به سیانس دیگه اضافه می شده. و چون سیانس آخر بوده، همطور که همکار عجمن در این مورد توضیحات لازم رو دادن، افرادی نبودن و این درست مصادف بوده بعد از شروع فیلم. و بعد از شروع فیلم خب ارتباط اینا از هر طرف با بیرون قطع بوده به اون صورت که میبایست اطلاع میداشتن یا وسیله ارتباطی یا وسیله دیگه. در نتیجه یه مقدار زمان برای اینها در دست بوده که این حریق بتونه حرارت خودش رو منتقل کنه به داخل سالن. این انتقال حرارت و اومدن شعله و دود که باعث خفقان افراد اونجا شده و خفگی به یه عده دست داده و یه عده رو بیهوش کرده و نبودن امکان که خودشون برسونن به راه‌های فرار که بتونن احتمالاً باز کنن یا نجات خودشون بدن، اینا منتقل میشن به ضلع غربی سالن که نه دری و نه پنجره و نه هیچ وسیله‌ای به ارتباط بیرون داشتن. خب معلومه که سر صدایی در این مورد به وجود میاد، هر کس برای نجات جان خودش فکر میکردن که بتونن با داد و فریاد دیگران رو خبر کنن. طبق اظهارات باز در محل، ما نبودیم در موقع حادثه که بتونیم دقیقا این موضوع رو روشن کنیم، ولی اون چی که از تحقیقات به عمل اومده و شهودایی که در اونجا بودن و میگفتن که در اثر سر صدای زیاد آبری متوجه شده یا احتمالاً شخصی از داخل سینما اومده بیرون و رفته خبر داده، که اونطوری که در محل مطلع شده بودن میگفتن 9.45 دقیقه میشه زمان وقوع حریق رو احتمالاً به وجود پیش بینی کرد، که بعد با توجه به زمانی که در اون فرم اطلاعاتی ایستگاه آتش‌نشانی شرکت ملی نفت ایران وجود بود در پالایشگاه آبادان، در اونجا زمان خبر 10 دقیقه پیش بینی شده بود، یعنی ثبت شده بود. بالاخص وقتی که وسیله بیاد در محل با اطلاع ساعت 10 و 10 دقیقه اومده، بنابراین از 9.45 تا 10 و 10 دقیقه میتونیم زمان 25 دقیقه تأخیر رو منظور کنیم. و اینا هم اومدن در محل، در نتیجه مصادف شدن با کمبود آب. کمبود آب هم به این صورت که رجوع کردن به شیرهای آتش‌نشانی که در مجاور سینما بوده، یکی در فاصله 60 متری که شروع کردن به کار گرفتن از این شیر، ولی منتها این شیر در موقع کوب کردن شکسته بوده. یکی دیگه هم که در فاصله 160 متری محل بوده که تا اونجا که من یادم فکر میکنم در خیابون امیری نبش بازار باشه، در فاصله 160 متری بوده در خلاف جهت سینما که از اون آب گرفتن. متاسفانه قبل از آب گرفتن از این شیر از به شیر دیگری مراجعه میکنن در همون سمت که فاصله 160 متری در ضلع مجاور اون قرار گرفته بوده، که از اونجا متاسفانه به علت اینکه چون در زیر آسفالت و موزاییک بوده کاربرد براشون امکان نداشته و این تأخیر حدود 15 دقیقه رو هم انجام میده، که بعد شیر از شیر سوم که در خیابان امیری و نبش بازار بوده لوله کشی میکنن، پمپاژ میکنن تا میتونن ازش آب بگیرن، که بلافاصله تانگر شرکت نفت که حدود 4000 گالون آب داشته 4000 لیتر آب داشته و میرسه و ازش شروع میکنن به اطفا گرفتن. با توجه به این بعد زمانی ما میبینیم که اگر هم بهترین تجهیزات آتش‌نشانی میرسید اونجا، ممکن بود این تصور پیش بیاد که با خاموش کردن آتش افراد نجات میافتن، ولی نوع آتش سوزی و شروع بسیار سریع اون با توجه به عمدی بودن اون که دوست عزیز من به کاملا روشن کردن مطلب رو، دیگه شخصی اونجا سالم نمونده بود که تا با خاموش شدن آتش بتونن اون رو نجات بدن.
0: در دنباله فرمانشد جنوبالی این سوال پیش میاد که آیا این سینما از نظر ایمنی تجهیز بوده یا نه، و اگر نبوده به نظر شما چه کارهایی رو باید میکرد و چه امکاناتی رو باید از نظر ایمنی میداشت این سینما؟
2: در این مورد وزارت فرهنگ هنر و سازمان دفاع غیرنظامی

0: آبادان از محل سینما بازدید کرده بودند و نکات ایمنی لازم رو به اونا داده بودند و حتی هیئت هم در محل که رفت و از وسایل موجود در محل بازدیدی که به عمل آورد 3 جعبه آتشی قلیلی آتشنشانی داشتند و تعدادی خاموش کننده های دستی داشتند، ولی همطور که هم دوست عزیزم عرض کردن و منم برسون رسوندم شدت آتش به نحوی بود که نمیتونستن از اونها استفاده بکنن.
1: من سپاس بخوام اینجا اجازه بدید که یه نکته رو به پاسخی که دوست عزیزم داد اضافه بکنم و اون این هست که داخل سینما یه سلسله مسائل ایمنی بود، مثلا خاموش کننده های دستی بود، یه جعبه های آب بود. مسئله مهم این هست که آیا روی این سینما آدمی رو شما دارید که از این وسایل استفاده بکنه یا نه. من برخوردی داشتم با سرایدار این سینما و ازشون سوال کردم که شما برای مقابله با آتش سوزی چه وسایلی داخل سینما دارید. شون گفتن که طبق معمول این کلمه کپسول برای همه آشناست، آقا کپسول داریم. گفتم آیا میدونید چی هست اینا چجوری استفاده میکنید؟ گفت نه و 8 سال پیش نمیدونم آموزش کردم. مسئله مهم مسئله آموزش افراده و مسئله مهم بهترین سیستم رو که شما اینجا تعبیه بکنید نتیجه نمیگیم مگر اینکه شما آدم داشته باشید. آدم هم که میتونن از وسایل استفاده کنید. مسئله بعد کمبود آب اونه که اینا واقعا مسئله است. البته این رو هم بگم که اگر این وسایل رو که من اشاره کردم بود و آدم هم بود که استفاده میکرد در این موقعیت به خصوص در این آتش سوزی با این شکل که عرض کردم خیلی سریع گسترش پیدا کرده احتمالاً اون وسایل نمیتونست جوابگو باشه. وسایلی که در یه سینما برای تجهیز کردن سینما قرار میدن برای یه آتش سوزی های مختصر و مقدماتی است. این آتش سوزی کار یک مأمور یا یک سرایدار یا یک کنترلر نبود. یعنی اگر اون وسایل هم کار میکرد ولو اینکه کار میکرد من معتقدم نمیتونست نتیجه قطعی بگیر. خاموش کننده دستی نمیتونه یک چنین آتش سوزی رو به اون شکل خاموش کنه یا یک غرغره آبی که یک نفر آدم که احیانا اطلاعاتی هم نداره بتونه کمک. ما میگیم که اون آدمه نبوده، اون آدم اگر بود ولی کمکی میکرد به مأمورین پلیس، میگفت اونا اطلاع میدن و میگن.
2: من محمد خطیب زاده از روزنامه پیغام امروز. به دنبال آتش‌سوزی هول‌انگیز سینما رکس آبادان که دنیا را تکان داد گفته شده که درب خروجی سینما هنگام حریق از داخل قفل شده بوده یا قفل کرده بوده. مردم ایران به خصوص مردم داغدیده آبادان مشتاقند بدانند که آیا شخصی درب خروجی سینما را با چنین قفل کرده یا اینکه در خود به خود قفل شده.
1: مسئله قفل بودن درب سینما با توجه به بازدیدی که ما از محل کردیم، درب های ورود و یا خروج سالن اصلی سینما که تماشاچی داخل اون نشسته اصولا از بیرون قفلی نداشت که قفل بشه. از یه طرف میگم باز قفل بوده، حرف اول نقض نمی کنه حرف دوم و دوم نقض نمی کنه حرف اول. به این معنا که درهایی رو که از سالن انتظار باز میشه به داخل سالن، اینا یه چفت داره، قفل نیست که از بیرون قفل. چفتای این رو از داخل بستن و این معمول سینما اغلب می‌بندن به خاطر اینکه کسی داخل نشه. به اون صورت که یک قفل داشته باشه و کلیدی داشته باشه و به بندن نبوده، ولی از داخل با این چفتا بسته بوده. به مردم حق میدم که بگن قفل بوده برای اینکه آدما نتونستن استفاده کنن. در یه موقعیتی که یه تماشاچی نشسته فیلم می‌بینه، یک مرتبه میاد دود و گازهای حاصل از اشتعال اجسام و شعله با این مسائل روبرو میشه، کنترلش از دست میده، میره به در رجوع میکنه، فشار میده، میبینه در بسته است. اما این اطلاعات دقیقی از وضع این در نداره که از کجا بسته است، از بیرون، از تو، تاریک هست، دود هست، هیجان هست، نمیتونه تشخیص بده که اون بالا کیری هست باز کنه. به حال اینکه اگر اطلاعاتی بود میتونست اون رو باز کنه، ولی قفل پشت درها نبوده که من بگم بسته بوده یا باز بوده. و اما درهای خروجی، در حقیقت درهای خروجی اصلی که به خیابون منتهی میشه، که اگه بهتر بخوایم بگیم یکیش درب ورود هست و دومی درب خروج، میدونید که سینما در طبقه دوم قرار داره، درهای خروجی در طبقه همکف خیابون قرار داره. این دوتا در، در ورودی از پشت قفل داره، این قفلی که من و شما تو منزلمون داریم، در بیرون که از بیرون قفله، یعنی شما اگه از بیرون مراجعه بکنید بخواید بزنید به شیشه در بزنید باز نمیشه، ولی اگه از داخل بخواید بیاید بیرون به هر صورت با اون کشیدن اون نتیک فلز میتونیم در رو باز کنیم و خارج بشیم. قفل بوده از نظر اونایی که بیرون بودن، بسته بوده برای اونایی که نمیتونستن پشت اینو ببین، اما واقعا از داخل نمیتونسته بسته باشه. در خروجی رو اگر بیایم روش بحث کنیم میبینیم که در خروجی باز بوده. اولین نفری که از نیروی انتظامی به نام جناب سرهنگ امینی میره به محل، این در رو میبینه که باز، حتی یک نفر میفرسته تو، این نفر میره برای اینکه کسی رو بلکه بتونه نجات بده، میره تا رو پله‌ها، محلش هم جناب سرهنگ اومدن نشون دادن، تا اینجا اومد و دیگه دود و حرارت اجازه بهش نداد بره و برگشت. نتیجه میگیم که در خروجی باز بوده. البته شنیدم که از این در خروجی خیلی کم استفاده میکردن، به خاطر اینکه شاید مشتری زیادی نبوده، کم میشه از این در برن، معمول بوده که از همون در ورودی میرفتن بیرون. مسئله بعدی که من اشتکی میکنم و میگم در از بیرون قفل نبوده ولی بسته بوده، این که این سینما اونچنان مشتری نداشته که هر سانس بتونه تمام صندلیاش رو پر بکنه. یه کسی وسط فیلم میمده بلیت میخریده میرفته بالا مینشسته، و احتمالاً در بایستی باز میبود که این آدم که تا اون قسمت از فیلم رو که دیده و تموم شده بتونه بره بیرون، اما اینکه اون شب هم به این شکل بوده. ولی باز به اینجا برمیگردیم که از نظر مردم اون در بسته بوده، یعنی یک نفر آدم مسئول که میدونه از کجا باز میشه از کجا بسته میشه این در، باید میبود که به مردم بگه آقا این قفل نیست، بیاین کشیدن پایین، بیاین بریم بیرون. اون آدمه خودش میاد فشار میده به در، باز نمیشه، دید هم نداره که اون یه چفت کوچولوی اون بالای کشویی رو ببینه، از طرفی هیجان داره، از طرفی دود بهش اجازه نمیده، نتیجتاً مشت میزنه به در، لغت میزنه به در و میبینه که باز نمیشه، به خاطر اینکه در از یه طریق بسته.
2: در پا فلزی بوده، چوب بوده،
1: در پا فلزیه، در ولی
2: که نتونستن باز بکنه و میگن قفل بوده،
1: در همین در پایی که به سالون منتهی میشه
2: مرد.
1: این در پا اون یه درب خروجی اصلی داره و سه تا درب کوچکتر که از دل غربی هست، هر همه اینا چارچوبش فلزی است، ولی سه تا در سالن غربی اون قسمت داخلش که باید معمولا توی منازل شیشه هست، اون فیبر بوده، معمولا تو سینما نباید شیشه بذارن به خاطر خیلی از مسائل، اون تیکه فیبر بوده، یعنی وقتی آتش حرکت میکنه اون فیبرها رو هم میسوزونه و شعله نفوذ میکنه به داخل سینما.
2: چارچوبش فلز بوده،
1: چارچوبش فلزی هست.
0: بعد سینما براتون برسونن که دوست عزیز من فهمیدن که در ضلع غربی این اشتباه منظر لوپی بوده و منظورشون از دل
1: شرقی
0: سالونه به سالونه انتظار از سالونه نمایش فیلم به سالونه ایزاد، چون زل غربیش
1: خیابون هست،
0: دیواری بوده که سر تا سر به خیابون مربوط منتقی
2: خیابون. خیلی واسه بخواه آخرین سوال رو مطرح میکنیم، چگونه آتش آنقدر برقاسا گسترش پیدا کرده هیچ یک از ادام افتادگان نجات پیدا نکرده؟
0: در این مورد ضمن تحقیقاتی و بررسی های فنی و عمیقی که در محل به عمل آوردیم و با توجه به بعد زمانی که به عرضتون رسید و در اینجا مطرح کردیم، حریق در محل اتفاق افتاده که ارتباط مستقیم به اون صورت به داخل سالن در وهله اول نداشته، و دوم این که گسترش سریع حریق معید اینی که از مواد سریع الاشتعالی استفاده کردن، که این مواد سریع الاشتعال هم میتونن در زمان معین با حرارت کوچکی به نقطه اشتعال لازم خودش برسه، و دوم که یه پارچه میتونه سر تا سر اون مسیر رو که بسته بوده به صورت یه تونل آتشی فرا بگیره همراه با دود، که بعد از منافذ و روزنه‌های موجود در دربها و راه‌های کانال هوا به داخل سالن نفوذ کرده و اون وضعیت که قبلا به عرضتون رسید به وجود آمده. بنابراین باز ممکن این سوال پیش بیاد که آیا این مواد قابل اشتعال انظر نوش میتونه مشخص باشه یا نه. باز دنباله صحبت همکار عزیزم باعث عرض کنم که این مواد درستی که از نظر قابلیت و نوعش ما نمیتونیم الان اظهار نظر بکنیم، چون زمانی که این عمل انجام شد مدتی بعد ما در محل حاضر شدیم. دوم که با توجه به نوع حریفی که در محل به وجود آمده و علائم و شواهدی که الان در محل وجود داره، از موادی هستن بسیار سریع الاشتعال که حتی میتونیم بگیم که از بنزین معمولی هم سریع الاشتعال تر بایست می بود که بوده، یعنی با اکتان خیلی زیاد.
1: این آتش سوزی به طور کلی از عهده یا آدم عادی خارجه که بیاد آتش بزنه، شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید این به چه ترتیب اصلا آتش زدن؟ به چه ترتیب وسایل فراهم کردن این فاجعه بزرگ رو فراهم کردن؟ در حال اینو خیلی جالبه که توضیح بدید.
3: این هیچ بعید نیست که یک آدم معمولی هم این کار کرده باشه. معمولی که میگم لازمش این نیست این آتش سوزی که 10 نفر آدم قلدر بیان و وسایل سنگینی بیارن یا تکنیک خاصی بخوان. ملاحظه می‌فرمایید در جنوبی، از در جنوبی از پله‌ها آمدن بالا، مایعات قابل اشتعال رو همینجور کف راه رو ریختن و رفته تا قسمت در در ورودی در حقیقت.
0: یعنی
3: سر تا سر ال رو اگه مشخص بکنیم دور سالون، این رو اینجا رو مواد آتش‌سا مواد سریع الاشتعال ریختند و بعد در انتهای پله وای میسه یه کبریت میزنه و از در میره خارج میشه. هیچ لزومی نداره که یه تکنیک خاصی باشه برای آتش‌سوزی، کافی است که یه آدم معمولی این کار بکنه.
4: واسه دیگه ندارم کنم. من آخرین سوالو با مطرح میکنم چون بس اینکه وقتمون هم محدود هست. بفهمید که میزان سهل‌انگاری در فرو نشاندن آتش تا چه حدودی بوده؟
3: ببینید قربون، اگر آتش سوزی به موقع خبر داده می شد به مامورین آتش نشانی و مامورین می اومدن اونجا، ما ناظر بودیم که به چه طریق اینا وارد عمل می شن و چه می کنن، چقدر زمان می گیره که این آتش به این وسیله رو خاموش بکنن، ما می تونستیم بگیم که فرض کنیم که مامورین آتش نشانی فعالیت شدیدی نداشتن یا تجربه نداشتن. در این مورد به خصوص من باید درس برسونم که مأمورین آتش‌نشانی، درسته که گفتیم شیرهای آتش‌نشانی یکیش زیر آسفالت مفروش شده، یکیش خراب بوده و سومی آب گرفتن. من اینو میخوام اعلام بکنم که اگر اون شیر آب میداد، اگر شیر دومی هم خراب نبود، باز اطمینان به این نداشتم که آدم اون تو سالم مونده باشن در اون لحظه. مأمورین آتش‌نشانی که آمدن البته مشکلاتی داشتن، آب کم داشتن، بعد کمک گرفتن از خرمشهر، فاصله خرمشهر تا آبادان حدود ماشین آتش‌نشانی بخوان بیان سنگینن 20 دقیقه طول خواهد کشید. با تمام این تفاصیل کارشون رو کردند، یعنی این که شروع کردن به عملیات و آب هم زدن، اما این آب زدن و این اطفاء حریق زمانی صورت گرفته که من شخصا معتقدم دیگه در اون زمان آدمی نمیتونستم تو زنده بمونه، زنده مونده باشه که من با خاموش کردن آتش بعد بیام اونو نجات بدم. این برای جلوگیری از سرایت به سایر ساختمون ها، برای جلوگیری از خسارت بیشتر از این که در سطح زیرش پاساژ هست، مغازه هست، فعالیت کردن، خاموش کردن و به نظر من خیلی نمیتونیم ایراد بگیریم از این مأمور آتش نشانی.
4: شما فرمودید
3: من
4: اینجا توضیح
3: بدم. من یه توضیح بدم. من دوست دارم که این فیلم حتما نشون داده بشه. صحبت هایی که اینجا کردیم، علت بروز حریق چی بوده، به چه شکل گسترش پیدا کرده، از کجا شروع شده، چرا مایع قابل اشتعال بوده، اینا شاید یه عده‌ای رو قانع نکن و قبول نکنن حرفای شفاهی رو که ما اینجا بزنیم. من یه فیلم است گرچه ناقص، حرف این نبوده، از یکی از همکاران خواهش کردم اونجا، از دوستان بر من گرفته، اینو نشون بدیم و من مسیری رو که مواد قابل اشتعال ریختند و بعد آتش زدن و بعد در اثر حرارت ایجاد شده از مواد قابل اشتعال سطح آجورا موزاییکا گرم شده و در اثر انبساط از جاش بلند شده و مشخص است که ردیف های کنار به همون شکل هست، ملاحظه داخل راه رو به شکل که به شکل ال هست، سر تا سر اینجا راه رو هست که با موزاییک مفروش شده. شکل آجرها رو نشون دادم. اگه ملاحظه بفرمایید از نزدیک میبینید که آجرها دو طرف ساق کف به اصطلاح سالن انتظاری یا راه رو میبینید که صاف است. منتها وسط رو اگه ملاحظه بکنید میبینید که آجرها از جاش بلند شده و به شکل هشت در اومده. دقت میکنید این در اثر حرارت، یعنی مایع قابل اشتعال درست روی این خط پاشیده شده. البته من امتداد ندادم اینو، این امتدادش سر تا سر راه رو هست. مایعات قابل اشتعال روی این آجرها حرارت زیاد ایجاد کرده، منبسط شدن و بعد ببینید الان اینجا رو ملاحظه می‌کنید پله خروجی است. حالا از همینجا ریخته و رفته جلو. دقیق اگر نگاه بکنید ببینید آجرها رو ملاحظه می‌فرمایید دو طرف این آجرها راحت کف خوابیده ولی اینا بلند شده در اثر حرارت و انبساط. ملاحظه می‌کنید همینجور ادامه میدیم میریم جلو. اینجا تقریبا یواش یواش میرسیم به انتهای این راهرو شمالی و بعد ببینید ملاحظه می‌کنید و بعد برمیگردیم به راهروی شرقی. الان اجازه بفرمایید اینجا محلی است که تقاطع پیدا میکنن این دو راهرو. خیلی خوب، حالا ملاحظه بفرمایید بله. حالا ملاحظه بفرمایید باز این آجرها رو که ملاحظه میفرمایید میره تا اون ته. این موزاییک هایی است که موزاییک هایی است که کف خوابیده بوده ولی در اثر حرارت اینا به این شکل منبسط شده و در حال البته یه تیکه هست که مال این درهایی است که ملاحظه می‌فرمایید درها طبق استاندارد از خارج باز میشه که باید باز میشد. این فریمش می‌بینید فلزی هست، داخلش فیبر بوده که سوخته. باز اینجا نشون دهنده همون به اصطلاح موزاییک هایی است که می‌بینید بلند شده از جای خودش. درها رو ملاحظه می‌کنید این راهروی باز همون محل هست. یه دفعه برگشتیم دوباره از همین مسیر، کانالی که افتاده کانال حرارتی یا ایر کاندیشن که بالا بوده در اثر حرارت ذوب شده و ریخته و این راه رو دو طرف تا سقف همونطور که عرض کردم با چوب دکور داده شده و سقفش هم اکوستیک بوده. این مسئله توجه کنید، یه مقدار کم مواد نفتی میتونسته دیوارا رو بگیره که گرفته و میبینید حتی یک تیکه از چوب اون محل هم باقی نمونده. بله این در خروجی سینماست، در خروجی سالن سینماست که حالا داریم تو میریم. ملاحظه فرمایید اونجا قسمت بالکن بود، اون درها سه دری است که عرض کردم توی راهرو شرقی قرار دارن. این محوطه خود سالن، این صندلی‌ها و چیزهای سوخته مال خود سالن نمایش فیلم هست. من فقط استدام این هست که به این مسئله که ما میگیم دقت بشه. ما قصد این رو نداریم که یه نظر خاصی داده باشیم و بعد بگیم که خب نظر ما این هست میخواین قبول کنیم میخواین. این استدلال از نظر ما قانع کننده است و خیلی روشنه، احتیاج حتی به تکنیک نداره که کی بیا تشخیص بده، خیلی راحت و آسوده مشخصه که از کجا ره.
4: ولی در پایان این جلسه گفتگو پیش بفرمایید به همراه همکاران مطبوعاتی از شما و همکارتون آقای حیدریان تشکر بکنم به خصوص که دستاورد تحقیقات شما همراه با فیلم و عکس که خیلی روشن کننده بوده. سپاسگزارم.
3: خیلی متشکرم.
5: 4 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، خانم بیاران، قاتلان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای دزدی، برای چپاول، برای قاچاقچیگری و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران که شامل میشه اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های جمهوری آخوندی یا حکومت آخوندی با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. خاقانی وقتی که از سفر حج بر میگشت که بره به شهر خودش، به مدائن که رسید شعری گفت: هن ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هن ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. یکی از شعرهای معاصر به نام آقای دانش تهرانی، بدون اینکه به استقبال این شعر رفته باشه، در همون وزن شعری گفته که امروز اونو براتون انتخاب کردم بخونم. ای جاگه جمشید، ای تخت گه دارا، ای مرز بنی اشکان، ای بوم بنی ساسان، جمگو چه شد و استخر، کسرا و مدائن کو، درخواه از این درگاه، دریاب از آن ایوان. کو آن علم کاوه وان فر فریدونی، که از هیمنه صد ضحاک برخیش کند لرزان. آن بازی رستم کو، وان نیروی زال زر، زین زال کهن دستان، کو زال و کجا دستان. این از همان ایران که از حضرت اولی ببخشید این از همان ایران که از حسرت او لرزید، هم خاک بنی عباس، هم گور بنی مروان. مردان همگان رفتند، در خاک فرو خفتند، در صورت مردانند اینان که تو بینی. هان کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر، کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر، یک قوم دیگر را نام از عجلتشان عجلان. آوای نی و بربط با ناله نزع خر، از حسن قضاوت بین در مسمعشان یکسان. ملک همه در تاراج، مال همه در یغما، یا ملک همه در تاراج، مال همه در یغما، حال همه سرگشته، عقل همه سرگردان. غیر از دل بشکسته اندر همه این کشور، غیر از دل بشکسته اندر همه کشور نیست، بر این همه بشکسته آیا که دهد تابان. آیا که شود بینم این خلق در آسایش، آیا که شود روزی این مملکت آبادان. یک دامن پر تلبیس، یک دام پر از تدلیس، هر لحظه چنان ابلیس در ریشه هر انسان. در قول صلاح اندیش، در فعل فساد انگیز، گرگی به گله چونان گوید که منم چوپان. در دعوت موسایی تأیید کند هارون، در دعوی فرعونی تذلیل کند هامان. در جبهه بوجهلی دید آن رگ ابلیسی، و از بوی اویسی یافت او رایحت الرحمن. این مرد نما مردم در گور شدند بیکاش، وانگاه برون گشتند از گور همان مردان. کو حکم و کجا سنت، کو شرع و کجا اسلام، فریاد مسلمانان، فریاد مسلمانان. گر تو ره خود دانی، در روزه رزوانی و ره به خطا رفتی، رو فدرکت نیران. خیلی جاهاشو باید معنی می کردم، ولی اون وقت دیگه کار خیلی طولانی می شد و از فردا تلفن ها می اومد که آقا دیگه شعر معنی نکن. دو تا تلفن قبل از اینکه وارد هر مسئله بشیم لازمه جواب بدم بهش. آقای تلفن کرده میگه این فروهری که شما آویزون کردی علامت گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیکه، پس چرا شما گفتارت نیک نیست؟ بعضی ها خودشون رو یا به کوچه علی چپ میزنن یا نمیخوان اصل قضیه رو متوجه بشن. گفتار بد من صفات اشخاصی است که وجود داره و اینها همه چیز مردم رو میبرند. شما دوست دارید من قربون صدقه شون برم؟ یا شما ناراحت میشید وقتی من به رفسنجانی میگم اکبر دزده؟ مگه جز دزدی کاری کرده؟ مگر آشغالهای عمامه به سر حکومت آخوندی به جز دزدی، مال مردم خوری، آدم کشی، تجاوز به نوامیس مردم کاری کردند؟ شما به قول امریکایی ها میگن دفنیشن، یعنی معنایی که از نیک میگیری چیه؟ یکی بیاد بزنه تو گوشت، تو اونوری رو بیاری بگی بزن این بر. این مال گفتار نیک نیست، این مال حضرت عیسی‌ست. زور نداشت گفت بیاین این کارو بکنی. نیک هر کجای معنی داره. یا آدمی که دزدی میره میکنه فکر نمیکنه کار بدی میکنه، فکر میکنه اون یارو پول داره و اون مال مردم رو دزدیده، پس من باید برم از اون بدزدم و من کار خوبی میکنم. شما فکر میکنید اون کسی که میره سر خانه های عفاف دخترای نابالغ ایران رو میفروشه به مردها و پول میگیره، یه مقداری به بچه ها میده، بقیهش خودش میذاره جیبش، فکر میکنید اون فکر کنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه دارم اسلام رو رواج میدم، صیغه ثواب داره. فکر میکنید قاضی مرتضوی که با لگد میزنه و زهرا کاظمی رو میکشه فکر میکنید فکر میکنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه این بهترین کاره. یک نوشته‌ای خوشبختانه پیدا کردم برای شما به خصوص و دوستان دیگه گوش بدن. حضرت رهبر رفته بودن یزد، که به مردم شریف یزد این نکات را بفرمایند. از رفاه این 29 سال که نصیب مردم ایران شده بگویند. اون یارو مرد که شیره‌ای باور میکنه اینو. از آزادی اجتماعی و بیان بگویند. از اینکه در زندانها اصلا شکنجه به دانشجو و کارگران و زنان وجود ندارد بگویند. از حیف میل و دزدی که در این حکومت نمی شود بگویند. از اینکه سران حکومت شبان روز در فکر تاراج و به یغما بردن پول ملت نیستند و فقط به فکر رفع کمبودها و مشکلات و سوخت شما مردم شریف هستند بگویند. علی شیره‌ای رفته بوده اینا رو بگه. البته تریاک رهبری هم دنبالش بوده. از تبعیض و حق و ناحق شدن در حکومتشان بگویند. از شورای نگهبان که حافظ و نگهدار حقوق مسلم ملت در همه انتخابات هست و مطلقاً خود را قیم مردم نمی‌داند بگویند، از نیروی انتظامی و اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان که حافظ ناموس مردم، بخصوص دختر دکتری که برای خدمت در روستای دورافتاده به همدان آمد، و چگونه برادران متعهد بسیجی با این دختر جوان برخورد اسلامی کردند بگویند، از آزادی که در رسانه‌های جمعی و مطبوعات وجود دارد بگویند، از اینکه مردم هر روز به صفوف دینداران و دینمداران و مؤمنین اضافه می‌شوند بگویند، از فاصله طبقاتی که اصلا وجود ندارد بگویند، از کمک‌های میلیارد دلاری به مردم مسلمان و غیر مسلمان که حکومت عدل علی می‌نماید بگویند، از گرانی و فقر و فساد و اعتیاد که با درایت مجلس و دولت یک دست به قول و قوه الهی اصلا وجود ندارد و همه شایعات دشمنان اسلام می باشد بگویند، از عدم تبعیض به اقلیت‌های دینی و اقوام ایرانی بگویند و هزاران گفتنی دیگر، ولی چون هوا سرد بود و معظم له سردش شده بود و 800 دستگاه اتوبوس سپاه منتظر رساندن مردم اجیر شده بود، بقیه را گذاشتند برای سفر بعدی اگر عمری باشد. عزیز من، خودتو به کوچه علی چپ نزن. اگر فکر میکنی که گفتن ایرادهایی که اینا دارند شما را درد میاره، تنها چاره‌ای که داری اینه که برنامه منو گوش نکن. یا این دفعه گفتی که فوشت نمیدم، دفعه دیگه فوش هم میدی. من وقتی قدم تو این راه گذاشتم از سرم گذاشتم. هرچی دلتون میخواد بگید. بانوی از ایران تلفن میکرد و اصرار داشت که بیاد رو خط من و درد دل بانوان رو بگه. زن 30 ساله‌ای بود که 2 بار شوهر کرده و هر بار مسلمین باعث طلاقش شدن. گفت قدرتی که مردا دادن نمیشه با مرد حرف زد. میگه زنی که میرم طلاقت میدم، دادگاه با منه، دولتم با منه. حقوق زن در اسلامه. با یه مش آدم دروغگو من چی بگم؟ با هر آخوندی بگی میگه حقوق زن. مگه خود خمینی دجال نگفت اسلام حقوق زن رو به بهترین وجه تعیین کرده؟ مقداری از آیات قرآن رو از دوشنبه زدم براتون بخونم. یک بانوی ایرادات قرآن رو که ترجمه شده و دروغ ترجمه شده نوشته، من میخوام اینا رو روز از روز دوشنبه شروع کنم، هر روز یه صفحش براتون بخونم. این دین زن ستیزه. هر کسی هم که میاد به شما میگه دروغ میگه، خودش هم میدونه دروغ میگه ولی میگه. زن وسیله است. زن خلق شده که مرد رو شاد و خوشحال بکنه. ارضای جنسی مرد بشه با زن کاری نداره. زن اصلا موجود نیست. این دین اسلامه. برید قرآن رو بخونید، به خصوص آیه سوره نساء رو. در بقره و نساء خیلی به زنها خدمت کرده. نصف آدم حسابشون کرده قابل کتک خوردن شناسونده منتها یارو میره قرآن ترجمه کنه تیکه هاشو برمیداره بدبخت بیچاره خدا رو داری عوض میکنی اون تو. وقتی داری ماله میکشی که حرف خدا رو نرمش کنی یعنی خدا رو قبول نداری، یعنی میگی خدا قد من عقل نداره، من عقلم بیشتر از اللهه. اون وقت دستکاری میکنی تو قرآن. تمام این تفسیرها به وجود اومده که اون چیزی و اون حرفایی که تو قرآن زده و بعد مردم قرآن 1400 سال پیش برای اون مردم، برای اون مردمی که میخواستن برن مردم بکشن به دوزن بیان حرف خوبی بوده. اصلا قرآن نمیخوندم، کسی نمیز قرآن چیه؟ زمان عمر که حمله کردن به ایران قرآنی وجود نداشت، قرآن زمان عثمان تدوین شد. هر چیزی دلشون میخواست میخوندن و مثل همین آخونده روز که خمینی میخواست بکشه گفت آیه های قتال بخونین. اینا میان از این ور سفر پشت رو بذارن آیه های رحمان میخونن. بعد هم اینی که ما داریم که دین نیستش که. اون آقایی که از من پرسیده بود امامت در قرآن هست یا نه، نه آقا امامت نیست، حتی اسم علی در قرآن نیست. یه مقداری خودتون برید، من اصرار میکنم هر قرآنی هر جا هست هر جور ترجمه کردن برید ترجمه هاشو بخونین. تفسیراش مال الله نیست، مال اون یاروی که ترجمه کرده. تفسیراشو بذارین کنار، ترجمه هاشو بخونین. من دیدم مهدی الهی قمشه‌ای ترجمه هاش خیلی بهتر از ترجمه های امریکایی و اروپایی هست. راحت گفته ولی بعدش مثلا 6 خط توضیح داده. توضیحات چه نخونید، فقط معنی قرآن رو بخونین بعد خودتون تصمیم بگیرید. ما یه چیزی رو شروع کردیم پریروز برای نطق این آقای بوزینه در دیروز بود، شروع کردم و گفتم بقیهشو امروز براتون میخونم. این توی امام زمان حل شده، حالا یا دکونشه یا باور میکنه فرقی نمیکنه. جاده میکشه امام زمان پیاده را نیاد، با بنز ضد گلوله بیاد. یکی این ماجرایی بود که به نیویورک رفتیم، یکی از آنها هم مسئله توان هسته‌ای است. اینا رو آقای بوزینه میگه، انتری نجات. میخواهم بدانید مدیریت از آن کیست. در خبرها بود که امسال رفتیم به نیویورک، سال گذشته که رفتیم خانمی رئیس دانشکده‌ای همین دانشگاه کلمبیا قبل از اینکه برویم نامه نوشته بود و به سفارت دعوت کرده بود. نوشته بود ما از فلانی دعوت میکنیم بیاد در دانشگاه ما سخنرانی کند. پاسخ ما منفی بود. اونا دعوت کردن ما گفتیم نمیاییم. دروغ که استخون نداره که. اونا هم که اونجا هستن با دانشگاه کلمبیا ارتباطی ندارن. خبر نمیخونن، نمیدونن ماجرا چیه. نمیدونن به این وقتی میاد قلاده سرش میزنن میگن از اینجا به اینجا بیشتر نمیتونی راه بری. چون وقت تنظیم نبود دیدیم نمی شود، باید یک روز بیشتر در آنجا بمانیم. بعد که رفتیم این خانم به محل اقامت ما مراجعه کرد، گفت فلانی این دعوت شخصی من نیست، دعوت اساتید و دانشجویان این دانشگاه است. اینها می خواهند حرفایتان را بشنوند. وقتی این را شنیدم دیدم تکلیف است، پاسخ نباید منفی باشد. رفتیم جمعه صبح به وقت اونجا ساعت 9 قرار گذاشتند. ساعت 11 شب جمعه پیغام داده بودند که دولت آمریکا گفته است نمیتوانیم امنیت را برقرار کنیم. بعد مصاحبه کردیم، گفتیم که دولتی که نمیتواند در نیویورک امنیت را برقرار کند چطور میتواند در عراق امنیت را برقرار کند. ببینید دروغ در واقع امام زمانی این دیگه، چون این پیرو به امام زمونه، این با محمد و الله و اینا کاری نداره، این امام زمانیه. میخواست بره اون نقطه صفر، برای اینکه نگن ما تو رو راه نمیدیم اونجا، توهین به ملت امریکاست، گفتن ما نمیتونیم امنیت تو رو تعیین کنیم، مردم ممکنه تو رو بکشن. حالا این دانشگاه داره میگه دروغ امام زمانی، یاد بگیرید یواش یواش. امسال که میخواستیم برویم آنجا، اینها یک دامی طراحی کردن ما برویم در آن دام و از موضع دانشگاه و علم یک کیفرخواست علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی صادر کنند، زمینه را برای تعدی و تعرض خودشان بر ملت ایران آماده کنند. نه، ازش پرسیدن و مثل خر تو گل مون جواب نتونست بده. سه مرحله قرار داده بودن یا سه تور که در هر کدام بیفتیم کار تمام باشد. ما رسیدیم به آنجا، همکاران گفتن فلانی یک هفته است، سه شبکه تلویزیونی اینجا به شدت علیه انقلاب و ملت ایران تبلیغ میکنند. ما که ندیدیم تبلیغات بسیار قوی، پیچیده، بسیار تند، خشن. مسئولی به صراحت گفته بود فلانی برای چه میآید اینجا؟ آره راست میگن. گفتن یارو تیر خلاص زنه، نباید اینجا راش بدیم. یارو گفته اسرائیل باید بره زیر آب، گفتن اینجا راش ندیم. یارو دیوونه است، وحشی، آدم کش، اینجا جای آدم هست، باید دستگیر و محاکمه شود. دیگری گفته این همانیست که میخواهد بمب اتم بسازد، آمریکا را نابود کند. اینو نگفتن. بیایید و اجتماع کنید، نگذارید سخنرانی کند. دیگری میگفت با همین صراحت کلام این رئیس دانشگاه غلط کرده است، چنین جسارتی کرده، برای چه فلانی را دعوت کرده است، برای چه اینها را تنظیم کردن. باور من این است که این فضا را درست کردن تا ما این فضا را ببینیم و انصراف بدهیم. به محض اینکه میگفتیم نمیاییم، شبکه جهانی صهیونیستی شروع به تبلیغات میکردند و بالاخره رفتیم اونجا دیدیم فضا خیلی سرد است. مرتیکه رفته مکه، فکرش امام زمانیه، مکرم گفته اصلا سر نباید بتراشیم، هیچ کاری نباید بکنیم، اونایی که محمد گفته همه رو بی خود گفته، باید ببینیم امام زمان بعدش چی میگه. بعد وایساده دروغ میگه. اینا دروغ اسلامی و امام زمانیه. تور دوم این بود وقتی از آن فضا و اهانتها را ببینیم انصراف بدهیم. از چی؟ جلسه را ترک کنیم. تور سوم این بود که اعصابمان به هم بریزد و قادر به پاسخگویی با آن حرفای بی ربط نباشیم. شاید جالب باشد که من میخوام برسم به اون حرف که بشنوید، بلیط ها را برای عده‌ای خاص توزیع کرده بودن، ایرانی ها را راه ندادن اون تو، اگر راه میدادن که حسابتو میرسیدن. وقتی رسیدیم عده‌ای مراجعه کردن، ایرانی و غیر ایرانی، گفتن ما دانشجوی این دانشگاهیم اما به ما کارت نمیدهند برویم داخل. یعنی بلیط ها مخصوص عده‌ای خاص بود. از اروپا صهیونیست ها نیرو آورده بودند. حتی وزیر رژیم صهیونیستی در آنجا بود برای قرص محکم کردن دل صهیونیست ها. وقتی رفتیم اونجا گزارش دادم 27 شبکه جهانی مستقیما خبر را پخش میکنند. آنجا 27 دقیقه آقای صحبت کرد، از اولین کلمه تا آخرش توهین بود، هرچه فوش بود علیه ما فهرست کرد. بدتر بهش گفت تو آدم تیر خلاص زنی، بهش گفت شماها آدم میکشین، بهش گفت شماها زنها رو میگیرین زندانی میکنین. اینا رو این میگه فوش، مثل اون رفیقمون که از اروپا زنگ زده میگه که حرفای نیکو بزن درباره این جانیان. ببخشید گفتم جانیان، بهتون بر نخوره. در آنجا نشسته بودم و به آقایی که اینها را میخوان تبسم میکردم. بعد دوستانم من پرسیدن چرا میخندی؟ آنقدر فضا سنگین بود که دوستانی که پایین نشسته بودن یادداشت دادن متن سخنرانیت را کنار بذار، جواب این جانیان‌ها را بده. من میخندیدم. با خودم گفتم بیا جلو، خوب داری میای، تازه در تیرس میای و دیدید چه شد. ما یک ریال هم خرج نکردیم. دو سه ساعت بعد از این مراسم یک بار متوجه شدن که عجب اوضاع در حال زیر رو شدن است. تلفن های سفارت، تمام آدرس های اینترنتی، جایی که ما مستقر بودیم اشغال بود مردم خود امریکا تلفن میزدن که ما از شما عذرخواهی میکنیم. اینا حرفاییست که آخه جز فوش خوار مادر چیز دیگه میشه به این داد؟ ما اینها رو قبول نداریم و از اینها بیزاریم. همین الان هم برای ما می نویسند که تشکر می کنیم شما ما را بیدار کردید. اینها نمی گذاشتن ما بفهمیم در دنیا چه خبر است. ادامه به کجا رسید؟ همین کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا 7-8 ماه پیش وقتی شروع کردن، همه در مقابل جمهوری اسلامی موضع می گرفتن، اما بعد از این حادثه مسابقه گذاشتن از آن طرف حرف بزنن. نه اینکه از ما خوششون بیاید، البته امیدوارم اصلاح شده باشن، اما باورم این است که فشار ملت امریکا دست به گریبانشان شده است. خب من بازم میتونم وقتتون بگیرم تا آخر اینو براتون بخونم، ولی همش همین مزخرفاته. خدا شاهد است در این نبرد سنگین همه یک طرف ایستادن، ملت ایران تنها. در یک طرف روزهایی می شد که زمین و زمان برای ما طرح می آوردن که آقا شرایط خیلی بحرانی است، همه راه ها بن‌بست است، خطر است، تحریم است، جنگ است. خدمت دوستانمان عرض می کردم نگران نباشید، ما را تنها بگذارید. و بعد از جایی که فکرش را نمی کردیم، همون امام زمان میگه درها باز می شدن و قبل از ما یک دستی امور را ترتیب می داد، تدبیر می داد و می برد جلو. تشکر میکنم از نماینده مقام معظم رهبری آقای رهشهری و همه مسئولان سازمان حج. این مرده که فقط و فقط یه چیزی تو مغزشه، اینم میخواد بره وصل شه به امام زمان. خریدار داره برادر. اگه 50 تا چاه تو 50 تا شهر ایران بزنن بگن امام زمان این جهام هست، مردم میرن اونجا زیارت. خریدار داره. این انتری نژاد انقدرم خر نیست، مردم رو میشناسه، میدونه مردم هر جا پای امام زمان باشه میدونن میرن اونجا. اینی که فقط چسبیده به امام زمان. حالا به قول آقای مسعود انصاری، امام زمان نیست در جهان. یکی دو تا خبر دیگه هم براتون دارم، مثلا خیلی جالبه. میگه در اولین روز سال جدید میلادی 13 ایرانی از جمله یک زن جوان و مادر 2 کودک خردسال را به دار آویختند. آخوند خزعلی گفته نوروز نباید عید بزرگ ما محسوب شود. خزعلی تأکید کرد مدیران باید در انجام کارها دل مردم را به دست آورند، نه افراد خاص، چرا که این مردم هستند که انقلاب کردند و باعث زمین سازی عدالت در جامعه اسلامی می باشند. کدوم مردم دیگه؟ اون مردم که همشون یا فرار کردند یا مردند یا شماها کشتیشون یا الان پیروپاتال شدن تو خونهشون افتادن. مردم ایران الان اون 70% جوونی هستن که موقع انقلاب به دنیا نیامده بودن، اینا انقلاب نکردن. عضو مجلس خبرگان و دبیر کل بنیاد بین المللی قدیر، این افسانه قدیر خم رو باور کنید، کتاب خیلی جالبیه، خیلی کتاب جالبیه، افسانه قدیر خم بگیرید بخونید. دیروز در جلسه شورای اداری استان تهران اظهار داشت بنیاد بین المللی قدیر هم اکنون در 29 استان کشور غیر از استان کردستان فعال است. این بین المللی در 29 استان کشور فعاله، پول میگیرن میخورن، که شعبه استانی ما نیز در این استان به زودی راه اندازی خواهد شد. همچنین بنیاد بین المللی قدیر در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، هند، لبنان، سوریه، حجاز و عراق و 5 کشور حاشیه دریای خزر نیز نمایندگی دارد. پول میگیرن فقط که به ترویج فرهنگ علوی میپردازد. خزری گفت باید افرادی از سوی مسئولان در مسئولیت‌های مختلف به کار گرفته شوند، به درد مردم بخورند، وگرنه نباید به واسطه دوستی، آشنایی یا قومیت این افراد را در مسئولیت‌های مختلف بر صورت. خزعلی با بیان اینکه عید قدیر باید عید بزرگ مسلمانان و مردم کشورمان باشد گفت نوروز نیز عید مختصری است، عید طبیعت و بهار است و نباید عید بزرگ ما محسوب شود، بلکه این قدیر است که میتواند تو سر کل خودمون بزنیم و بگیم که این قدیره، افسانه قدیر خم. این هم جالبه، سایت حکومتی عصر ایران میگه مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در صورت رئیس جمهور شدن به هر ایرانی بالای 18 سال 50,000 تومان بدهد، مرحله اول طرح خود را در همایش انتخاباتی روحانیون حزب اعتماد ملی اجرا کرد. در نخستین همایش شاخه روحانیون حزب اعتماد ملی که در مسجد امام صادق تهران برگزار شد، به هر کدام از حاضران در این همایش 100,000 تومان داد. ارث بابای، خب بخوام حرف بد بزنم و آقاه باز میگه تو باید حرف نیک بزنی، چجوری من بگم اینا رو دزدی کرده اومده پخش میکنه؟ ببخشید ممکنه شما نسبتی با اینا داشته باشید؟ البته معلوم نیست دو برابر شدن مبلغ پرداختی به دلیل رشد تورم صورت گرفته یا اینکه کروبی میان هملباسی های خود و دیگران قائل به تبعیض است. هر نفری که اونجا اومده شرکت کرده، ایشون اومده 100,000 تومان بهش داده. حالا اگه 2,000 نفر بودن 2,000 تا 100,000 تومان داده، حساب بکنید چقدر میشه، حساب بکنید این پول از کجا میدوسته. امروز روز جمعه است و من کمتر با شما حرف زدم که شاید بتونم اینها رو، این دوتا کتاب رو به یه بخشی برسونم که از هفته آینده قسمت جدیدش رو شروع کنیم. ما دیروز به اینجا رسیدیم که ماکیاولی گفت با مذهب میشه ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیشه مذهب به وجود آورد. این اصل طلایی و طلاخیز را ملایان، علما، فقها به خوبی تشخیص داده و این همه داستانهای مبهوت کننده و نابخردانه برای این ساختند که خود را نایب امام زمان به شیعیان جا زده و وجوه سرسام‌آور سهم امام، خمس، زکات، رد مظالم، نمازخوانی و روزه‌گیری شیعیان را به جیب‌های خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم یک گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال 1918 حاکی است پول‌هایی که شیعیان در این سال تنها به سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، مرجع تقلید شیعیان در نجف پرداختن، به اندازه کلام بود که وی بیش از مبلغ 100,000 پوند آن را در اختیار سازمان‌های خیریه قرار داد. 100,000 پوند 1918، یعنی حدود 90 سال پیش. امروز وظیفه ملایان در زور ستانی پولهای شیعیان از زمان نواب اربعه، یا بهتر بگوییم شیادان اربعه، به مراتب آسانتر شده است. زیرا در حالی که نواب اربعه پولهای شیعیان را به نام اینکه به مهدی قائم تحویل می دهند از آنها زور ستانی می کردند و خود پولها را بالا می کشیدند، ولی امروز فقها، علما، ملایان، روزخانها و سایر مفخران مذهبی پولهای زحمتکشان و رنجبران شیعه‌گری را به نام نواب عامه امام زمان زورستانی و آنها را به نام مزد و پاداش بیکارگی خود در راه زندگی ارتجایی و تجملی خود هزینه می کنند و به خردربایی از مردم ادامه می دهند. آن وقت از برخی از خدمات میهنی و اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده و گذشته از آن از درآمد اوقاف نیز بهره

مهدی قائم. دانش مانند آتش است، هیچگاه به خودی خود روشن نخواهد شد، ولی زمانی که روشن شد به خودی خود گسترش می‌یابد. پاراگراف خیلی قشنگیه، خیلی پاراگراف قشنگی. دانش مثل آتش میمونه. یه کسی باید بیاد این کبریتو بزنه، یه کسی باید بیاد روشنگری بکنه، یه کسی باید بیاد باز کنه مطلب رو. اون وقت توسط خود همون آدم هایی که به این حرفا گوش میدن روز به روز پخشتر میشه و بیشتر گسترش پیدا میکنه. و اما سرنوشت امیرالمؤمنین ها، ما جمعاً تا المستعصم بالله 55 امیرالمؤمنین خلفای راشدین اموی و عباسی داشتیم. دیروز من خلفای مصر و اندلس رو براتون خوندم که جمعاً 14 خلیفه فاطمی داشتیم و بریم بعد خلفای اندلس نمیدونم شروع کردم براتون یا نه. نه، تا اینجا اومدیم که این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستند. سومین دوران خلافت که 16 خلیفه داشت، خلفای فکر کنم اموی اندلس باشن، یعنی رفتن گفتن ما از نواده های بنی امیه هستیم و معاویه، و اونجا در اسپانیا شروع کردن به حکمرانی کردن. سومین خلافت از این خلافت های چارگانه خلافت اموی اندلس است که در سال 317 هجری در قرطبه به دست عبدالرحمن سوم امیر اندلس بنیاد گذاشته شد و تا سال 430 هجری ادامه یافت. در این فاصله 16 نفر به نام خلفای اندلس بر اسپانیای مسلمان حکومت کردند. سر خاندان این خلفا امیر عبدالرحمن اول بود که چنان که قبلا گفته شد تنها فردی از خاندان خلافت بنی امیه بود که از کشتار دست جمعی امویان در زمان صفاح خلیفه اول عباسی جان به درد برد و از شام تا اسپانیا گریخت و در آنجا سلسله حکومتی اموی را بنیاد نهاد، ولی فقط هفتمین جانشین وی عبدالرحمن سوم مقام خلافت را با مقام امارت درآمیخت. چهارمین سلسله این 16 تا 14 تا و 55 تا جمعاً 85 تا امیرالمؤمنین تا اینجا سرگذشت خوندیم. چهارمین سلسله خلافت از خاندان‌های خلافت‌های ششگانه عالم اسلام و تنها خلافت غیر عربی همه آنها سلسله خلافت ترکان و عثمانی است که در سال 923 هجری به دست سلطان سلیم اول عثمانی طبق معمول با پشتوانه شمشیر بنیاد نهاده شد و تا سال 1343 هجری که میشه 1924 میلادی، یعنی 80 سال پیش، 82 سال پیش دقیقا، که مجلس ملی ترکیه به پیشنهاد مصطفی کمال آتاتورک رژیم خلافت را در آن کشور به طور نهایی ملغا کرد ادامه یافت. در این 4 قرن 28 نفر با عنوان مشترک خلفای مسلمین و سلاطین عثمانی سلطنت به خلافت کردند. درباره سه سلسله خلافت فاطمیان، عباسیان مصر و امویان اندلس در اینجا بحث بیشتری را ضروری نمی‌بینیم، زیرا هیچ کدام از آنها به طور مستقیم با ایران سر و کاری نداشتند. ولی
این مرور تاریخی را درباره خلافت عثمانی استانبول یا قسطنطنیه ادامه می‌دهیم که کار امیرالمومنین‌های آن مانند امیرالمومنین‌های اموی عباسی از نزد

هیچ با ایران مربوط می شد. با این همه به عنوان جمله معترضه توضیح کوتاهی را درباره یکی از چهره های استثنایی خلافت فاطمی مصر جالب می دانم، زیرا ماجرای خلافت این خلیفه می تواند نمونه گویایی بر این باشد که به نام مذهب و با ادعای نمایندگی از جانب خدا تا چه حد می توان در راه ابتذال و حماقت پیش رفت. این رو براتون می خونم که ببینید و با جمهوری اسلامی مقایسش کنید. الحاکم به امر الله، ششمین خلیفه فاطمی مصر، در سال 375 هجری به خلافت رسید و در سال 411 از دنیا رفت. خلیفه فرزند خلیفه العزیز از مادر مسیحی بود که هیچ وقت مسلمان نشد. در 15 سالگی به خلافت رسید و نخستین کار او در این مقام این بود که چون معلم و سرپرست دوران ولیعهدی او اولین وزیر زمان خلافتش بود، در خطابه روز عید همه القاب او را برنشمرده و بعضی از آنها را از قلم انداخته بود، فرمان کشتنش را داد. از آن به بعد وی با استبداد و تعصب شدیدی که مقررات خلافت اسماعیلی برای خلفای فاطمی مجاز می شمرد، فرمانهای غالباً یکی از یکی عجیبتر صادر کرد که همه از جانب مأموران او به دقت به مورد اجرا گذاشته شد. خروج زنان را از خانه هایشان ممنوع کرد. به کفاشان دستور داد که کفش زنانه ندوزند تا زنان حرم به هوای بیرون رفتن از خانه نیفتند. سازمانی از زنان پیر به وجود آورد تا مأمور جاسوسی بر زنان جوان باشند. گفتم مقایسش کنید با جمهوری، با حکومت آخوندی. فرمان داد که همه سگهای مصر را بکشند، خلخالی، و درختان انگور را ببرند و ظرفهای عسل را در رود نیل بریزند. خوردن ترتیزک و خوراکی به نام متوکلیه را از آن جهت که نام متوکل خلیفه ضد شیعه عباسی داشت قدغن کرد. چون به یکی از حرفهایش علاقه بسیار داشت، چوب زدن به الاغ‌ها را، چون به یکی از خرهایش علاقه بسیار داشت چوب زدن به الاغ‌ها را، گناهی مستوجب اعدام اعلام کرد. مثل الان که اگه مثلا یک کسی به علی شیره‌ای تو ایران بگه علی شیره‌ای، میگیرن فوری اعدامش میکنن، اونم چون خرش رو دوست داشته، گفته هر کی خره بزنه اعدامش کنه. مدت زیادی مردم را واداشت که روزها دکانها و بازارهایشان را ببندند، شبها آنها را بگشایند و بر در و دیوار مساجد و دکاکین لعنت نامه بنویسند. کنیسه‌ها و کلیساهای یهودیان و مسیحیان را بست. مقرر کرد که نصارا و یهود عمامه های سیاه ببندند و یهودیان اضافه بر آن پارچه قرمزی نیز بر گردن بیاویزند و در وقت دخول به حمام عیسویان صلیب و یهودیان زنگوله بر گردن داشته باشند تا از مسلمانان تمیز داده شوند. هیچ کدام از آنها بر خری که مکاری مسلمان داشته باشد سوار نشوند. ولی خود او چندی بعد اجازه باز کردن کلیساها و کنشها را داد. حتی موافقت کرد که مسیحیان و یهودیان در صورت تمایل به دین خود بازگردند. مدارسی بنا کرد و فقها و مشایخ را بر آن گماشت، ولی اندکی بعد همه آنها را خراب کرد و مشایخ و فقهای آنها را نیز به چوب بست. حتی عده‌ای از آنان را نیز به دار آویخت. از دستورهای دیگر او این بود که پنجره‌هایی که به سمت نیل باز می‌شد ببندند و آنها را تیغه کنند. مردم کنار نیل برای گردش جمع نشوند. روی رود نیل قایقرانی نکنند. شبها در خیابان راه نروند. کشمش نفروشند. ابزار موسیقی را بشکنند. از خرید و فروش کنیزهای آوازخوان خودداری کنند. زنان به قبرستانها نروند. یک بار نیز مقرر کرد دور حمامی را که زنان با وجود من او بدان رفته بودند دیوار بکشند تا همه آنها در داخل آن خفه شوند. در سال هشتم خلافتش فرمان داد که از آن پس کسی به کار نجوم نپردازد و همه منجمان را در دربار خلافت گرد آورد و آنها را توبه داد.
ریاضیدان معروف عرب ابن هیثم را به خاطر اینکه محاسباتش در مهار کردن طغیان‌های رود نیل درست در نیامده بود به مرگ محکوم کرد. و این سلمان رشدی قرن 11 تا آخر عمر خلیفه فاطمی در خفا زیست، شبها با ستارگان حرف می‌زد و به دنبال یکی از این گفتگوها بود که ادعای خدایی کرد. و جالب است که در روزهای بعد از اعلام این موضوع، منشیهای مخصوص خلافت نام و نشان 16,000 نفر را که به الهیت او گواهی داده بودند در دفتر دیوانی ثبت کردند. سرانجام در شب 27 شوال سال 411 هجری، الحاکم به امر الله، الله دنبالش شده، در 36 سالگی ناپدید شد و با آنکه کسانی ادعا کردند که جامعه خون‌آلود او را در مغاره‌ای نزدیک رصدخانه اش یافته‌اند، بسیاری از بر این عقیده باقی ماندند که وی از نظرها غایب شده است. امام زمان شد. بررسی‌های پژوهشگران به این نتیجه رسید که توطئه کشتن او توسط خواهرش ستل ملک ترتیب داده شده بود. اندکی پس از ناپدید شدن وی، عبدالله محمد درزی، دوست بسیار نزدیک او، درزی یعنی دوزنده خیاط، رساله ای نوشت و خبر داد که روح آدم ابوالبشر از طریق علی امیرالمؤمنین در کالبد الحاکم حلول کرده است و مقدر است که وی دوباره ظاهر شود و مکه و بیت المقدس را ویران کند و این بار بر سراسر جهان حکم براند. همون امام زمان خودمون. مردم قاهره بر این پیغمبر تراش ایرانی که حرفه خیاطی داشت شوریدند و از ظاهر لا عزاز الدین الله خلیفه جانشین الحاکم حکم به تبعید وی به شام داد. در آنجا بود که وی آیین دروزی که همین هنوز هم وجود داره، را که امروزه آیین اقلیتی از مردم لبنان و سوریه است و مایه های زیادی از معتقدات زردشتی را دارد، بیان نهاد. این چون درزی بهش می گفتن، یعنی خیاط، آیینش به نام دروزی شد. ساعت وضعش طوریه که من به خوندن تقویم تاریخ نمی رسم، بیشتر از 1 دقیقه وقت ندارم. این کتابی که میخونم براتون، سوال میکنید شیعه‌گری و امام زمانه، این کتاب رو توصیه میکنم بهتون بخونید، شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله. این کتاب نوشته آقای شمشیری، خاندان امام خمینی، بررسی خیلی جالبیه. البته امامش رو خط رو چشن، یعنی زرد در کشتن، باطلش کردن، این بالا امامو باطل کردن. افسانه قدیر خم رو بهتون گفتم. کسانی که واقعا علاقه به کتاب خونی دارن، این خاندان نوبختی رو بخونید تا بدونید شیعه‌گری چه جور درست شد، پایش از کجا آمد، این نواب اربعه کیا بودن. و دوستداران علی، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونن، بیشتر با فضائل و خصائل مولای متقیان آشنا بشن. کتاب کوچیکی هست از آقای، یعنی کم حجم، از آقای علی امیر فطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، خیلی اطلاعات بهتون میده. این به من گفتن این 4 تا CD رو که معرفی میکنی بگو چیه، از یورش تازیان تا روزی که اینها ضبط شده، 4 ساعت CD و بسیار بسیار بسیار آموزنده است. کتابی رو که سرنوشت امیرالمومنین ها رو میخونم، پس از 1400 ساله و 2 جلد در حدود 1300-1400 صفحه است. و این کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد، از همه مهمتر قرآن فارسی،
به اضافه کتاب های روی رضافاضلی.com برید، صورت خیلی کتاب ها هست، بقیه هم اضافه خواهد شد، قیمت هاش هم هست، خرج پستش هم هست، همه اینا رو ببینید، همون جا میتونید خرید کنید، میتونید به خود من ایمیل بفرستید، من هر جوری بخواید باهاتون زنگ میزنم و کنار خواهم اومد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین، بیننده این برنامه ها هستین. دیگه میبینین که سری برنامه های جدید هم اضافه شده که امیدوارم که راضی باشین از این برنامه ها. مشکل اینستاگرام هم رفت و برگشتیه، یعنی بیشتر وقتا نمیشه، بعد یه دفعه اون وسط مثلا یه جوری یه دفعه یکیش مثلا آپلود میشه. این برنامه راجب شاهنامه است و به نظر خودم برنامه مهمیه و من هیچ وقت اینقدر استرس نداشتم قبل از اجرایی برنامه که الان دارم. یعنی مثلا من مهمترین حرفای سیاسی رو اومدم اینجا به شما زدم که هیچ کس جرأت نمیکنه بیاد بهتون بگه، ولی اینقدر استرس نداشتم. ولی سر این شاهنامه خیلی امیدوارم که خوب در بیاد، امیدوارم اون چیزی که واقعا جان کلامو بتونم بهتون برسونم خیلی مهمه. اول بگم که این صحبتایی که من میکنم بخش خیلی خیلی زیادیش برگرفته از سالها تحقیقات یکی از بگم استاد ارجمند منه که نمیخواد اصلا هیچ وقت توی فضای مجازی باشه یا کسی بشناستش. به هر حال ایشون به من لطف داشتن و یه بخشی از دانش ایشون رو من استفاده می‌کنم. بخش بیشتر چیزایی که میگم بر اساس گفته‌های ایشون هست، بر اساس تحقیقات ایشون هست و خیلی به هر حال مهمه دیگه این صحبت‌ها. ببینید شاهنامه، خب اسم شاهنامه به باور همین استاد گرانقدر من شاه نامه هاست و اما اون چیزی که همه میگن، میگن نامه شاهان بهش، میگن که این داستان شاهانه. ما بیایم قبل از این که به داستان شاهان بپردازیم ببینیم مثلا شاه یعنی چی، کلمه شاه از کجا اومده. گوگل اگر بکنین میبینین که معنی شاه در سانسکریت که از زبانهای کهن این صفحه هست به معنای محافظه، به معنای نگهداره و دلیل این که جوامع به شاه احتیاج پیدا می‌کردن این از زمانی شروع شد که دشمن پیدا شد و این دشمنان حمله می‌کردن به اون جایی که مردم زندگی می‌کردن و دزدی می‌کردن، تاراج می‌کردن اموالشون رو. بنابراین مردم از بین خودشون یک شخصی که داناتره، تواناتره رو انتخاب کردن و اسمش رو شاه گذاشتن که ازشون محافظت بکنه، از یک قلمروی که مردم دارن در اونجا زندگی میکنن محافظت بکنن. هر انسانی برای خودش یک قلمرو داره. یعنی اگر شما فکر بکنین همین الان بالاخره یه سری وسایل دارین، یه چیزایی دارین که متعلقه به شماست و شما از اونها استفاده میکنین. این قلمروی مادی شماست، حالا میتونه خونه و باغ و ماشین و اینا قاطیش بشه دیگه، کمترینش از لباس تنتون، از همین موبایل یا کامپیوتری که دارین من نگاه میکنین، اینا قلمروی مادی شماست و قلمروی روانی هم در ضمن دارین. یک قلمروی حالا میخواییم بهش بگیم روحی یا روانی دارین که یک احساساتی بین شما و اطرافیان شما وجود داره و هر کسی تا یه اندازه‌ای میتونه به شما نزدیک بشه و این هم قلمروی روحی شماست، قلمروی روانی شماست. در نتیجه شما شاه هستین چون شما باید نگهدارنده این قلم رو بشین، اگر البته اینقدر خودتون رو مسئول بدونین که بخواین از این قلم روتون محافظت بکنین و اون موقع شما میشین شاه و وقتی که همه ما شاه بشیم شاهنشاه هم پیدا میکنیم. بنابراین اول باید یاد بگیریم که از قلم رو خودمون محافظت بکنیم و شاه بشیم. این قلم رو فردی رو پس متوجه شدیم که چی. بعد در ضمن وقتی که ما از وقتی که به دنیا میایم تا وقتی همجوری رشد میکنیم بزرگ میشیم شخصیتمون عوض میشه، ما دانشمون عوض میشه، شرایطمون عوض میشه و در نتیجه در اون شرایط یه سری حق انتخاب هایی داریم که خب وقتی که کودک هستیم حق انتخاب های کمتری داریم، بعد که مغزمون رشد میکنه چیز یاد میگیریم و همینجوری هی حق انتخاب های ما بیشتر میشه، میتونیم انتخاب های غلط بکنیم، انتخاب های درست بکنیم و همینجوری بریم به طرف تا مرگ، تا پایان زندگی. برای همین این استاد گرانقدر من اسم این، یعنی در حقیقت این کتاب رو، معنی کلیش رو اگر در دو کلمه بخوایم بگیم، ایشون اسمش گذاشته Evolution of Consciousness. دلیل این که ترجمه فارسیش رو نمیگم به خاطر این که ترجمه دقیقی به دست نمیاد. متاسفانه ما شاید واژه ها رو درست هنوز معنی نکردیم. Evolution of Consciousness یعنی همین مراحلی که من بهتون گفتم، مراحل زندگی. این معنیش این نیستش که این از اون کامل تره یا اون این مرحله از اون مرحله مثلا بهتره یا کامل تره. مراحلیه که ما میگذرونیم و برای همین نام این پادشاه ها عوض میشه، برای اینکه هر شاهی در یک موقعیتی قرار میگیره. از کیومرث شروع میکنیم، شروع شاهنامه. در ضمن شاهنامه یک پیشگفتار داره، یعنی از همین به نام خداوند جان و خرد که شروع میشه، این پیشگفتار شاهنامه است تا برسه به این داستان شاهان. و اونجا فردوسی توضیح میده که چطور، یعنی جهانبینی ایرانی رو توضیح میده که چطور این جهان شکل گرفته و چطور انسان در روی زمین به پدید آمده. و بعد هم حالا میرسیم به داستان شاهنامه، به داستان این شاهان. اولین شاه اسمش از کیومرث و طبق تحقیقات همین استاد گرانقدر من، هر کدوم از اسمهای شاهنامه معنی داره، دونه دونه این اسامی معنی داره و ترکیب چند کلمه کوچکتره. به طور مثال کیومرث هست گئو مرته و گئو به معنی گاو هست و گاو هم سمبول زندگیه، برای همین در هند می پرستنش، که البته اشتباهه، نباید پرستیدش، ولی مهمه، با ارزشه، چون سمبول زندگی بوده. و مرته همون مرگ هست، میشه زندگی میرنده، یعنی وقتی که ما به دنیا میاییم و بعدم میمیریم در آینده، و اون زندگی میرنده اینجا متولد میشه. کار زیاد مهمی انجام نمیده کیومرث. بعد میرسیم به سیامک. سیامک هم ترکیب زایا مکه و زمانی هستش که زاینده روشنه، یعنی زمانی که شما مغزت به حدی روش میکنه که میتونی یاد بگیری، دانش بهش اضافه بکنی. و اونجا شما با تاریکی آشنا میشی، با اهریمن آشنا میشی، با مریضی، با درد آشنا میشی. و این اتفاقی که برای سیامک میفته. و حالا برای اینکه از سیامک برسیم به شاه بعدی، سیامک اینجا در حقیقت به وسیله اهریمن از بین میره، اما یک فرزندی از خودش به جا میذاره که اون فرهنگ نامش هوشنگ است. بنابراین اینجا یک مرحله‌ای هستش که ما میتونیم از بینم بریم و اینجا با تاریکی و سیاهی آشنا میشیم در مرحله سیامکی. بعد میرسیم به هوشنگ. هوشنگ هوش و سنگ هست. سنگ مثل سنگ ترازو سمبل سنجشه و کلمه سنجش هم از همین اومده. و دیگه من این تکرار نمی کنم، میگم صحبت استاد گرانقدره. و کلمه سنگ هم از سنجش، یعنی سنجش هم از سنگ اومده. هوش سنگ میشه هوشنگ، زمانی که ما دانشمون به یه حدی رسیده که قوه تشخیص پیدا کردیم، میتونیم بسنجیم هر چیزی رو، در زمان هوشنگیه، هوشنگی عمر ماست. و بعد از اون میتونیم، انقدر این هوشنگمون تقویت میشه، قدرتمند میشه، که میرسه به مرحله تهمورسی که یه جورایی میشه گفت بلوغ انسانه و زمانیه که میتونه به اهریمن هم، به دیو هم فائق بشه و دیو رو به خدمت بگیره و به آسمان ها بره. و این در حقیقت همون دیو هم در ضمن همونطور که در شاهنامه اومده کار وارونه انجام میده. دیو مثل کلمه دیوار که از دیو در اومده، کار جدا میکنه همه چی هستن و ما به این جدایی احتیاج داریم برای اینکه بتونیم یه چیزی بیافرینیم. یعنی مثلا یک طراح، یک آرکیتکت یه حجمی در اختیارشه که به وسیله دیوارها اینو بهش این فضا رو تقسیم بندی میکنه و یه معنی جدیدی بهش میده. و به هر حال به کمک این دیوان تهمورس به آسمان پرواز میکنه و بعد هم میرسیم به جمشید که دیگه اوج این انسانه. جمشید از کلمه جم و شید تشکیل شده. شید به معنی تابیدن، جم هم یعنی دوی، یعنی تابش دوگانه. این که تفسیر این کلمه تابش دوگانه چیه، من دانش کافی ندارم که بتونم درست بهتون توضیح بدم، ولی اتفاقی که برای جمشید میفته اینه که جمشید خب به اوج میرسه دیگه، پادشاه پادشاهان میشه و جام جهان نما داره، اما مغرور میشه به خودش. و این مغرور شدن، باز دوباره ما در انگلیسی دوتا کلمه متفاوت داریم، یک کلمه داریم proud، یک کلمه داریم arrogance، و در فارسی من میتونم بگم که این منظور از این غرور خود برتربینیه، زمانی که ما خودمون رو از دیگران برتر میدونیم. و این اتفاق برای همه ما میفته، یعنی ممکنه همین الان هم شما هممون دچار این خود برتربینی باشیم. و این خود برتربینی سقوط انسانیت میشه بعدش، یعنی به سقوط میرسه، ضحاک میاد حاکم میشه، همه جا رو سیاه میکنه، هزاران سال میمونه این ضحاک ماردوش. و ضحاک هم یک شاهزاده است، ولی گول اهریمن رو میخوره از راه شکم. یک آشپزی پیدا میکنه که یک خوراک مسموم بهش میده، یا یک خوراک خوشمزهی درست میکنه، این خوشش میاد و اون آشپز انقدر بهش نزدیک میشه که میاد روی شونه هاش میبوسه و دیگه داستانشو میدونه دیگه. دوتا مار در میاد، این دوتا مار روی شونه ضحاک هم معنی داره، یکیشون نیازهای مادیه و یکیشون نیازهای روانیه روحیه، که هر دو وقتی که به صورت مار در بیان، به صورت اژدها در حقیقت در بیان میتونه، و اینان که هی از ضحاک میخوان که باز برو آدمای دیگر رو بکش، مغزشون رو بده ما بخوریم، و مغز میخوان اینا که بتونن به بند بکشن در حقیقت. و اینجا یکیشون نیازهای مادیه هم که بالاخره مال دوستی و این مال جمع کردن و اینجور چیزا، سه سریاش هم نیازهای معنویه، مثل رهبر فرسودگان که میخواد رهبر جهان اسلام باشه مثلا، یا از اینجور عقده های این مدلی. و این ضحاک حاکم میشه و همه چی از بین میبره، اصلا جمشید هم از بین میبره، یه آدم دیگه ای میشه، کسی که به اون خود برتربینی میرسه تبدیل به یه موجود دیگه ای میشه. و جمشید اینجا کشته میشه، هزار سال تاریکی و تنهایی، تا اینکه کاوه خسته میشه از اینکه 4 تا پسرشو بردن کشتن، بعد بلند میشه میگه من نه نمیشه دیگه. اینجا اونجاییه که ما قصد میکنیم، میخواییم که از این سیاهی بیایم بیرون، ما باید بخواییم اول خودمون. و میاد شاه جدید رو پیدا میکنه که فریدون بشه. فریدون حاصل چیه؟ فریدون حاصل ازدواج آبتین و فرانک. آبتین همون آینه، در انگلیسی بهش میگن پرنسیپ. ما یه اخلاق میخواییم، یه اخلاق میخواییم که به اون اخلاقمون پایبند بشیم، یک چارچوب اخلاقی باید داشته باشیم که به اون اخلاقمون هرچی که هست پایبند بشیم. اینجا فریدون به دنیا میاد و میتونه ضحاک رو شکست بده به راحتی، و میره ضحاک رو شکست میده، از بین میبره. و وقتی میخواد از بین ببرتش میگن که نه نمیشه از بین ببری، نمیتونی بکشیش، ضحاک رو باید به بند بکشی، ببرش در دماوند، در یک کوی به بند بکشی، برای اینکه این ضحاک درون ما هست، از بین نمیره، ما باید بهش آگاه بشیم و به بند بکشیمش. این خود برتربینی رو بهش آگاه بشیم، به محض اینکه احساس کردی به کس دیگه برتری داری و با تحکم و با برتری جویی، همه ما اینجوری هستیم، منم میکنم این اشتباه رو، ولی باید بهش آگاه بشیم. این آگاه شدن بهش خیلی مهمه که بتونیم کنترلش بکنیم، بتونیم به بند بکشیم این اخلاق زشت رو. از ازدواج آبتین و فرانک فریدون به دنیا میاد، و اینجا خیلی جالبه که خیلی هم میگن که شاهنامه کتاب نجات پرستانه ایه، همش گفته ایرانی ها چنین هن و چنان هن، نمیدونم تورانی ها اونجوری هن. نه اینطوری نیست. ایران، کلمه ایران به معنای نیکان، سرزمین نیکان، و ایران بودن یعنی نیک بودن، و این شاه قراره که شاه نیکوکاری باشه. این شخصی که این قلم رو داره میچرخونه باید شخص نیکوکاری باشه، یه انسان خوب و شایسته باشه، یه انسان مفید باشه در زندگیش، بنابراین سرزمینش ایرانه. و فریدون، فرزندان فریدون، یکیشون ایرجه، یکیشون سلمه، یکیشون توره. ایرج که ایران بهش میرسه، سلم و تور هم همون خواهر برادرها هستن که قلمروهای کناری ما هستن. حالا اگر خوب باشن مثل خودمون ایران، یعنی اونا هم ایرج باشن، ایران باشن، که هیچ، داستان دیگه همینه، فرقی نمیکنه. ولی اگر فرق ایران یعنی اخلاق بدی داشته باشن، میشن همون تور یا سلم، که هر کدوم یه مشخصه اخلاقی دارن. و تور به معنای این نیستش که ترک هستن یا این نژادو دارن اون نژادو دارن، به هر حال اون داشته در یک جغرافیایی صحبت میکرده که نمیتونسته بگه این جغرافیایی روانی ماست، اومده یه جوری روی زمینم یه عباراتی به کار برده که بفهمیم که یعنی این یه قلم، شما یه قلم رو داری، همه دنیا مال شما نیست، شما یه قلم رو داری و قلم رو خودت باید محافظت بکنی، و با قلم روهایی که اخلاق درستی ندارن چطور باید برخورد بکنی، کجا دفاع بکنی، کجا وارد جنگ میشی، و بیشتر وقتا صلحه، بعضی وقتا جنگ میشه. و جالبه که مادر اینها یمنی هست، یعنی همونی که میگن تازی. پس اگر قرار بود نجات پرستی در کار باشه، نباید که میتونست خب با یه دختری در ایران ازدواج بکنه، چرا باید میرفت حتما با دختر شاه یمن ازدواج بکنه؟ برای اینکه صحبت نجات نیست. و بیشتر این اشخاص مهمی که در شاهنامه هستن، همشون مادرشون از یک کشور دیگه است، بیشترشون. و به هر حال اینجا بعد از این که حالا بعد ایرج کشته میشه به دست برادرش تور، و بعد هم پسرش، فرزندش منوچهر میره دو مرتبه با اونا، یعنی شاه بعدی با اینجا شاید یه توضیح یه جور دعوایی یا یه جنگی که بین خواهر برادر میتونه اتفاق بیفته، قهر میکنن، یه مدتی دو مرتبه برمیگردن. من به هر حال در حال منوچهر به پادشاهی میرسه، و از اینجا به بعد فردوسی میاد این شخصیت ها رو از هم، یعنی توی یه شخصیت رو از هم تفکیک میکنه، یه شخصیتی که تصمیم گیره داره میره جلو، شاه، و هر وقت این شاه گیر میفته یه پهلوانی میاد به کمکش، و اون پهلوانی روی دیگر ماست، روی پهلوانی ماست. یکی از این پهلوانان و نام‌آوران اسمش سام هست، سام نریمان. و سام یه فرزندی داره که دیگه بزرگ پهلوان منوچهر و بزرگترین سردارشه، ولی فرزند سام عیبدار به دنیا میاد، ماهش سفیده، زاله، و حتی اون پهلوانه هم اشتباه میکنه، میگه این بچه رو من نمیخوام، این مایه آبروریزی من میشه. چرا میگه مایه آبروریزی من میشه؟ چون خودش رو مهمتر از این بچه میدونه، و این اشتباه بزرگیشه که بعدا هم پشیمون میشه. اما اینجا کی میاد به کمک این بچه؟ سیمرغ. سیمرغ نماد خرده، خرد میاد و این زال رو نجات میده، و بعد رستم به دنیا میاد که بزرگترین پهلوان و نامدارترین پهلوان شاهنامه است. و این زال با یک دختری از توران به نام رودابه ازدواج میکنه. اینی که بین زال ایرانی و رودابه تورانی ازدواج به وجود میاره، عشقه، و فرزند عشق میشه رستم که قوی ترین پهلوان شاهنامه است، نامدارترین پهلوان شاهنامه است. من میخوام چیزی جان اندازم اینجا بذارین بهتون. آها ببینید، این پهلوانه برای اینکه خوب بشناسین این پهلوان درونتون رو، شما هر وقت جایی گیر میافتین، مثلا وزنتون میری دکتر بهت میگه که بعد بری وزنتو کم بکنی، سخته، بعد بری ورزش بکنی، غذا نخوری، این اون روی پهلوانی شماست که میتونه این کارو بکنه. اون روی پهلوانی شماست که میره میجنگه، حقشو میگیره. اون روی پهلوانی شماست که گذشت میکنه، انسانیت میکنه، از خودش میگذره، فداکاری میکنه. اگر حتما داریم، حتما بالاخره برای خودتون هم که شده یه وقتا یه کاری میکنین که بعضی وقتا به خودتون هم آفرین میگید، میگین عجب کاری کردی. اون روی پهلوانی شماست که این کارو میکنه، که این شاه رو نجات میده، که خودتون باشین اون شاه. و وقتی که رستم به دنیا وقتی که رستم حالا به مرحله پهلوانی میرسه، یکی از اولین اتفاقاتی که میفته میره این رخش رو پیدا میکنه و این اسب رو پیدا میکنه که بتونه باش حرکت بکنه. و رستم و رخش تن و روان هستن. رخش همون تنه که این طرف اون طرف میبردش، و روان رستمه که روی این اسب میشینه و همیشه هم با هم هستن تا آخر. وقتی هم که از بین میره با رخش از بین میره و وقتایی که از هم جدا میشن گرفتار میشن، یه مشکلاتی پیش میاد که در هفت خانه رستم یکی دو نمونهشو میبینیم. بنابراین ما بعد از که اهمیت این که چطور بعد از این اسبمون، از این تنمون حفاظت بکنیم هم بهش پرداخته میشه، و اینکه چطور این پهلوان قوام پیدا میکنه در داستان هفت خانه، از چه خانهایی میگذره. و کیکاووس که یک شاه هرج و مرجگرایی هست و همیشه هرج و مرج درست میکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه اینه که میگه که من میخوام برم تبرستان رو بگیرم. چرا؟ چون تبرستان مثلا باغهای زیباتر داره، پرنده های قشنگتری داره و اینا باید مال من بشه. این همون خود برتربینیه، همون که جمشید بهش دچار شد و حسادته. یعنی خود برتربینی به حسادت تبدیل میشه وقتی که میبینی یه جای دیگه چیز بهتر داره، میگه باید مال من بشه و بعد شما رو به کارهای زشت وادار میکنه، به دروغگویی، به همه زشتی ها شما رو وادار میکنه. و این خود برتربینی رو هم نمیبینیش، حواست نیست بهش که اصلا چرا آخه تو باید حسادت بکنی. و وقتی که گیر میفته، گیر دیو سپید میفته و این دیو سپید اینو به بند میکشه باز دو مرتبه این شاه رو، و کور میشه این شاه. یعنی ما آگاه نیستیم به اون خود برتربینی خودمون باز، و اونجا کور شدیم. این دیو سپیده و دیو مثلا سیاه وحشتناکی هم نیست، دیو سپیده و ما رو به بند کشیده به خاطر اینکه دچار خود برتربینی شدیم. حسادت ما رو به یه کاری واداشته که ما گیر افتادیم. حالا باز دو مرتبه پهلوان بعد بیاد سراغت. جالبه که قبل از اینکه کیکاووس به این جنگ بره از پهلوانش کمک میخواد، از زال و رستم کمک میخواد، ولی کمکش نمیکنه. میگن هر وقت از ایران خواستی دفاع بکنی ما میایم کمکت میکنیم، ولی اگه میخوای بری به جای دیگه حمله کنی به ما ربطی نداره، نمیرن باش. و وقتی گیر میفته همین پهلوانه، حالا یه سپاه گیر افتاده ولی یه پهلوان میره عمر نجات میده، یک پهلوان، اون همون ساید، همون روی پهلوانی ماست که اگه تقویتش کنی میتونه همه کاری انجام بده، همه چی میتونه غلبه کنه. و هفت خان رستم همون هفت خانی، هفت مرحله ای که بعد این پهلوان بگذرونه تا بشه پهلوان، تا بشه رستم دستان که همه جا به کمکش بیاد و در هر مشکلی راهگشا باشه. و خان هفتم دیو سفیده، بعد بره دیو سفیدو بکشه. دیو سفید خوابه، بعد از خواب بیدارش کنه. یعنی کشتن دیو مرده که فایده نداره، اگه تو فرصت مغرور شدن و چیزی درست نکردی، کاری نکردی، که مهم نیست بگی من مغرور نیستم، ولی اگه پروفسور شدی، اگه فرماندار شدی، اگه یه موفقیت بزرگی داشتی، اون موقع میتونی مدعی بشی که من به این دیو سپید غلبه کردم، اینو کشتمش. اون موقع مهمه که همچنان بتونی خودتو کنترل بکنی و به این خود برتربینی خودت آگاه بشی، خود برتربین نباشی و در نتیجه حسود هم نخواهی بود، عقده هم نخواهی داشت. و دیو سپید رو شکست میده و کیکاووس رو مرتبه بینم چشش باز میشه. حالا بعد مشکله، یعنی دونه دونه این داستانهای شاهنامه پند درش هست که من الان دو نمونهشو بهتون میگم به خاطر اینکه حال بتونم میگم چرا. ولی قبل از اینکه اینو بگم میخوام بگم که این شاهنامه بعد خونده بشه، اکتفا نکنیم به این حرفی که من میزنم، برین خودتونم بخونید، خیلی مهمه. من یه دوستی دارم همین نزدیکای خودمون زندگی میکنه، جالبه، مثلا یه چند ماه قبل دیدمش، گفتش که من میخوام شاهنامه رو شروع کردم به خوندن و مثلا بعد از 3-4 ماه اومد گفت تموم کردم شاهنامه رو، از اول تا آخر شاهنامه رو خوندم. یه سخت اولش، ممکنه اولش خود نفهمی متوجه نشی، ولی بعد کار نیکو کردن از پر کردن است. این کار نیکوه، بعد ادامه بدیم تا مطمئن باشیم بعد از یه مدتی دیگه راحت میشه، ولی بعد بخونیم هممون شاهنامه رو. پر از داستان‌های پندآموزه درش. من متاسفانه مثلا در ایران موقعی که ما مدرسه می‌رفتیم فقط دو تا داستان شاهنامه رو فکر کنم دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، یعنی هر سالی هم فقط یه داستان گذاشتن توی شاهنامه، یکیش نبرد رستم و سهراب بود و اون یکیش نبرد رستم و اسفندیار بود. یعنی تو یکیش پدر پسر رو میگه، این دو تا تو هر دو تا داستان دو تا پهلوان همدیگه رو می‌کشتن، تو یکیش پدر پسر رو می‌کشه، تو یکی بزرگترین پهلوان شاهنامه اون پهلوان بعد از خودش رو میکشه که پسر شاه هم هست. ولی این داستان ها پند داره. داستان رستم و سهراب که خیلی معروف شده، خیلی هم میگن آقا این پدرکشیه، این پسرکشیه، فرزندکشیه، جوانکشیه، از این تعبیرات اینجوری میکنن که من درست نمیدونم این تعبیرات رو. داستان شاهنامه، من قبلا یه دفعه گفتم، یه بار دیگه اینو خیلی گذره رو شاید میشه میگم، شاهنامه به نظر من داستان دروغه که این پهلوان نامدار شاهنامه، بزرگترین انسان یا ابر انسان شاهنامه، دروغ میگه یه جایی و اون زمانی که یه پهلوان دیگه‌ای رو سینه‌اش نشسته و میخواد بکشتش، جانش از دست میده اگه دروغ نگه، ولی دروغ میگه و دروغ میگه، میگه به البته اون موقع دروغ نمیگه، فقط نیشخندی میزنه به سهراب که نمیدونه پسرش هست و بهش میگه که این رسم پهلوانی تو بلد نیستی، پهلوانی نمیدونی چیه، خیلی بچه ای. چون سهراب خیلی، حالا طبق این داستان شاهنامه سهراب مثلا در 12 سالگی 14 سالگی داره با رستم کشتی میگیره، اینقدر پهلوان قدرتمندی شده. و بعد هم بهش میگه که اگر از روی من، اگه الان من بکشی تو رسم پهلوانی و بلد نیستی، خونم بچم بلند میشه از روی سینهش و روز بعد که با هم میجنگن و قرار میشه که فرداش با هم دیگه بجنگن، روز بعد که میرن با هم میجنگن رستم این دشنش رو آغشته به زهر میکنه و به محض اینکه چون میبینه حریف این پهلوان نمیشه، به محض اینکه یه فنی میزنه و اینی میزنه زمین، اون خنجرش رو میزنه به سینه این بچه، میزنه به سینه این پهلوان و دقیقاً همون لحظه‌ای که داره خنجرش رو میزنه به سینه این، اون موقع داره دروغ میگه. یعنی تا قبلش هم دروغ نگفته، همون لحظه دروغ گفته و همون لحظه مجازات میشه، فرزندش رو میکشه. هیچ چیزی بدتر و سخت‌تر از این نیست. ببینید چه قشنگی اینو گفته شاهنامه. یعنی یه اژدها نیومده کسی بکشه، یارو مثلا در آتش نسوخته یا بلاهای وحشتناک سرش نیومده، کسی نیومده سرش از تنش جدا بکنه، نه، فرزندشو کشته. هر انسانی درد اینو میفهمه که چه دردی میتونه باشه که تو فرزندتو بکشی، آیندتو از بین ببری به محض اینکه دروغ میگه. یعنی فردوس آیین شاهنامه ای هیچ جا دروغ جایز نمیدونه، برعکس ادیان دیگه، بسیاری از ادیان دروغ جایز نیست تحت هیچ شرایطی، حتی بمیری بهتر از اینکه دروغ بگی. به هر حال ما هممون در زندگیمون دروغ میگیم، ولی یادمون باشه که هر وقت داریم دروغ میگیم داریم سهراب رو میکشیم. در کل این ماجرای رستم و سهراب یک دروغه، هیچ وقت رستم به توران نرفت، هیچ وقت تهمینه‌ای وجود نداشته، به اون ازدواج نکرده و همچین بچه‌ای هم نبوده اصلا. و این یک چیز ساختگی، بچه‌ای که در 12 سالگی یا 14 سالگی میتونه بره با رستم کشتی بگیره، معلومه دروغه. کل این داستانم دروغه، ولی این برای اینه که قبح دروغ و زشتی دروغ رو نشون بده، به تصویر بکشه به قول معروف. و داستان دیگه، داستان نبرد رستم و اسفندیار. اسفندیار فرزند شاه باز دو مرتبه، فکر میکنم فرزند همین کاووس، درست یادم نیست. و اون برای این که نمیخواد خودش از تخت شاهی بیاد پایین و به جانشینش این پادشاهی رو بده، میگه که تو هنوز آماده نیستی برای پادشاهی، هنوز رستم رو نتونستی شکست بدی. حالا رستم پهلوان خودشه، پهلوانی که کاری با این شاه نداره، به کمک شاه میاد، ولی اینجا برای این که میخواد توی قدرت بمونه، باز به خاطر یه خودخواهی فرزندش رو میفرسته به جنگ پهلوانش، که فرزندش هم پهلوانه. فرزندش یک پهلوان مقدسه، یک پهلوانیه که روی این تن شده، در آب مقدس شستشو داده شده و آیین رو میخواد به زور یا گسترش بده دیگه. و زمانی که میرسه به این رستم و میخواد دست و پای رستم رو ببنده، میگه باید دست و پای رستم رو ببندی بیاری به من تحویل بدی، هر وقت دست و پای رستم رو بستی من قبول میکنم که تو بشی، بیای الان بشی شاه بشی. و این باز به خاطر این که انقدر شاه شدن براش مهم بوده، میره به جنگ رستم و رستم میگه من باید میام و به پدرت میگیم که من کاری ندارم به تو، کاری ندارم اصلا به پادشاهی. میگه نه، پدرم گفته باید دست و پای تو رو من ببندم. و رستم نمیپذیره اینجا و برای همین وارد جنگ میشن با هم. اسفندیار نماد مذهبه و رستم هم نماد مردمه. هر وقت که مذهب میخواد دست و پای مردم ببنده، مردم باش وارد جنگ میشن. و به هر حال رستم حریفش نمیشه، هر چقدر بهش ضربه میزنه این رو این تنه، چون مذهب مقدسه و این تقدس نمیذاره مردم بفهمن، گیر کردن تو تقدس و رو این تن شده. هیچ ضربه‌ای بهش کارگر نیست، هر کاریش بکنید برو مسجد رو خراب بکن، قرآن رو بسوزون، دو مرتبه در میاد. اینه رو این تنی مذهب. اما سیمرغ، مرغ خرد، به کمک رستم میاد و بهش میگه که این چشمش روی این تن نشده، زمانی که اینو شستشو دادن چشمشو بسته. و مذهب هم مثل همون غرور کور میکنه آدمو، یه جایی نمیتونی ببینی. و راه غلبه کردن بر این تقدس اینه که چشمو باید باز بکنی، باید یک عینیتی رو نشون بدی و از اونجا بشکنی این تقدسو با اون عینیت ها. و اینجا اسفندیار رو خلاصه میکش و پیروز میشه. بقیه داستان ها همه داستان ها همینجوری پندرشه، تمام داستان ها بدون استثنا و تمام اسامی معنی داره. اینو خواستم بگم که شاهنامه به این دلیله که این همه سال مونده و این همه جاهای مختلف دنیا انقدر براش احترام قائلن و نام فردوسی که پیوند خورده با این شاهنامه بعد از هزار سال میاد، تصویرش مجسمه‌شو میسازن، برای اینکه یک کسی وقتی به این جان خرد میرسه اینجوری میشه. بزرگان دیگه در دنیا هم هستن، همه همینطورن، تمام بزرگانی که اسمای ماندگاری پیدا کردن، از فیزیکدان و ریاضیدان و ادیب و هر چی، همه کسانی هستن که به این جان خرد رسیدن، چون خرد جاودان است، هیچ وقت با ما به دنیا نیومده، با ما هم از بین نمیره، همیشه هست، چه ما باشیم چه نباشیم. و این داستان ها توسط تمدن های دیگر هم، کسان دیگری در تمدن های دیگری هم داستان های شبیه به شاهنامه که همین درس ها و همین پند ها درش هست وجود داره. این نیستش که فکر کنیم فقط یک شاهنامه است و فقط ما یه همچین اثری داشتیم در ادبیاتمون و در فرهنگمون، نه. ملل دیگر هم دارن، داشتن و دارن، بزرگانی در اون کشور هم بودن به جور نوع دیگری بیان کردن. شاهنامه شاید یکی از کامل ترین هاشه و ایرانی، نسخه ایرانی شه. این افتخاره برای ما، افتخاره برای این فرهنگ ما که ما یک نسخه ایرانی از چنین داستان زیبایی، از چنین معانی زیبایی داریم. و آخر سر هم کشته شدن رستم که بزرگ پهلوان شاهنامه هست به دست برادرشه، نزدیکترین آدم بهش، و به خاطر حسادت و دام میذارن برش. همه اینا دو مرتبه پنده درش. من امیدوارم که جان مطلب رو تونسته باشم به شما انتقال بدم و امیدوارم که اون استاد ارجمند هم از من راضی بوده باشه. تونسته باشم همه این صحبتش رو نتونستم بهتون بگم چون دانشش رو ندارم، واقعا در جایگاهی نیستم که بتونم اون صحبتی که اون چیزی که ایشون به من یاد داد و کاملا عیناً به شما منتقل بکنم. یه مقدارم یه جاییشم شاید از خودم قاطی کردم توش براتون، ولی خیلی قسمت کوچیکتریه. و این بود این برنامه شاهنامه، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگه به دردتون خورد به دوستان دیگه‌تون بفرستین و سعی کنیم که اینو گسترش بدیم. ارزش شاهنامه و ارزش فردوسی به نظر من به خاطر اینه که یه همچین اثر زیبایی رو به این زیبایی تونسته کنار هم و به این ترتیب قشنگ آماده بکنه و در اختیار ما ایرانیان قرار بده، ما پارسی زبانان قرار بده. و ایران هم گفتم دیگه، به نظر من مرز جغرافیایی ایران خیلی مهم نیست که کجاست، یک مرز قلمرو فرهنگی ایران و ما باید این قلمرو رو ازش حفاظت بکنیم، از این فرهنگمون حفاظت بکنیم. سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. ممنون که بیننده این صحبت ها بودین و تا داری بعد بدرود. دوستان اینستاگرامی،
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، مال مردم خوران، چپوگران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی که یه مقداری هم توی این استبل تازه سرازیر شدند، که در جمع مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند. اینها نمایندگان امام زمان هستند. از ته چاه جمکران و فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف با امر الله، با نظارت امام زمان، صادر کردن زنهای ایرانی به اقصانقاط دنیا تحت عوامر الله، کشتن، دزدی، بردن، هر کاری از اون بدتر فکر نکنی با اجازه الله. منتها هر روز صبح میرن تای چا یه چیزی اون زیر با امام زمان میخورن، یه کاغذ مهر امضا میگیرن، میان بالا میگن امام زمان امضا کرده. ملت میگه با. گرفتاری اونا نیستن، گرفتاری نادانی ماست، گرفتاری امامزاده سازی ماست، گرفتاری هر کی هر چی میگه ما باور میکنیمه، گرفتاری بت سازی ماست. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این دو روزی که من راجع به عبدالکریم سروش صحبت کردم، یه گروهی یا بسیج شده یا خودجوش، چون نمیدونم چیزی نمیگم، یه مرتبه سروش شد امام سیزدهم. هرچی میگم امام سیزدهم خمینی بود، میگن نه همینه. استناد میکنن سروش بهترین شاگرد حسین علی منتظری بود. حسین علی منتظری کیه؟ اون کسیست که ولایت فقیه رو درست کرد، گفت فقیه عالی قدر باید هرچی میگه مردم بگن به امید این که وقتی خمینی به درک واصل شد خودش جای خمینی رو بگیره. اما از اون زرنگتر بودن، انداختنش بیرون، بعد گفت نه اینا بدن. اون آخونده که منو بیرون کرده بده، من آخوند که بیرون شدم خوبم. حسین علی منتظری گفته سروش بهترین شاگرد منه، مثل که اینشتین گفته. کوری ببین اصال کش کور دگر بود. عبدالکریم سروش میگه که محمد تو خواب خیالش چیزایی میدیده، میگه رنگ خدا میشده. حالا خدا چه رنگیه من و تو نمیدونیم، ولی چون سروش میگه امامزاده میشه، رنگ خدا میشده. محمد رنگ خدا میشده، خود خدا میشده. ببینید، من دیروز و پریروزم بهتون گفتم یه طراحیه. اینا آمدن محاسبه کردن، مسیحیان جهان رشته های مختلف دارن، ولی واتیکان میدونه چقدر کاتولیک در دنیا وجود داره، اینا رو سرشماری میکنه. اومده میگه کل مسلمان های دنیا از کل کاتولیکا دارن زیادتر میشن، و اگر اینا زیادتر شدند حکمشون هم اینه که باید برن با جنگ و جهاد و قتال و سربریدن دنیا رو بگیرن، به زنای اونا تجاوز کنن. خب بدشون نمیاد فرض کن برن تو افریقا مسلمون یارگیری کنن، تو عربستون مسلمون یارگیری کنن، تو آسیای خاور دور مسلمون یارگیری کنن، بگن بریزین آمریکایی‌ها رو بکشین، زناش مال خودتون، قرآن گفته. اومدن به فکر چاره افتادن، اسلام ملایم درست کنن. برای اسلام ملایم درست کردن میخوان محمد رو ببرن تو قالب عیسی، چون عیسی خود خدا بود یا پسر خدا بود. حالا محمد رنگ خدا شده. هیچ کدوم از آیه های قرآن اینو نمیگه. محمد از خدا میپرسه، خدا بهش میگه اینا رو به مردم بگو. حالا با کلام بازی کرد.

سنی ها شما رو داخل آدم حساب نمی کنن. میگن اینا جهنمی هن. شما هم سنی ها رو میگین جهنمی هن. اونا آدم نیستن. ما مسلمونی. تکون بخوری فرقه های زیادی از توش در میاد. خود فرقه ها میریزن همدیگر رو عبین میبرن. چون نقشه رو آدمی که مغز داره میکشه، عمل رو آدمی که مغز نداره میکنه. شما دیدین تو جنگ ها هیچ وقت جنرال ها اسیر بشن یا کشته بشن؟ نه، سربازان که کشته میشن، نمیدونم چرا. اصلا سرباز روبرویی رو نمیشناسه، باهاش هیچ گرفتاری هم نداره، ولی این اونو با تیر میزنه، اونم اینو با تیر میزنه. جنرال ها آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن. بازم میخوای کلید گردنت بندازی بری آدم ها رو بکشی، برو بکش، جون خودته. ولی جلوتو میگیرن که جون اونا رو بین نبری و خودتو میخوای هر کاری بکنی بکن. شهید بشی بری توی بهش، اون یارو ملائکه 140 کیلومتریه بیاد ببردت. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. من برای این که بگم حرفی که من دارم میزنم مستند به قرآنه، محمد گفت جبرئیل اینها رو آیه ها رو از الله میگیره میاره میده به من. حالا اینا میگن جبرئیلی وجود نداره، یا ما حضرت محمد دروغگو بوده یا اینا دروغگو هم. این دین رو یه گرفتاری داره. دین مثل حاملگی میمونه. هیچ زنی نمیتونه بگه مثلا من 10% حاملم، یا حامله است یا نیست. شما یه دین رو قبول داری یا دین رو قبول نداری. دین یه کتاب داره. یه کسی هم مدعیه که تو آسمون یه چاپخونه بوده، این کتابو چاپ کرده داده دستش، گفته ببر بده به مردم. شما قبول کردی اینو، کتابی که تو آسمون چاپ شده یه چاپخونه خیلی خوب بوده اونجا اون وقتا، فقط هم عربی چاپ میکرده، زبون دیگه بلد نبوده. وقتی ندونی دین چیه همه اینا رو باور میکن. قرآن تو دستمال حریر بوده، دست حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل هم زیر درخت سدرت المنتهی باشده بوده. کسی نمی‌پرسه سدرت المنتهی چیه؟ این سدرت المنتها، منتهی، منتها، این چجور چیزی؟ بله زیر درخت سدرت المنتها بوده، بله. خب آقا، حرفت قبول دارم، این درخت کجا بوده؟ وسط بیابون عربستون؟ سر کو؟ دم غار حرا؟ بعدم خوش شد رفت؟ علامه طباطبایی میاد درستش کنه، میگه سدرت المنتها یعنی از زمین بوده تا آسمون. تا کجای آسمون؟ هیچی ازش نمیپرسه. تا آسمون هشتم. آسمون هشتم کجاست؟ همه دروغ میگن. آخوند یعنی دروغگو. وقتی میری پایه دینها رو بررسی میکنی میبینی همش دروغه. ولی خب مردم دوست دارن این دروغا رو قبول کنن، دوست دارن باهاش زندگی کنن، دوست دارن. آخوندا میگن قبل از اینکه آدم خلق بشه محمد نطفش توی اون خاکایی بوده که آخه میدونید خدا اینا مال توراته، اگه قرآن ورداشته بدون اجازه آورده گشته قرآن، این دلیل نمیشه که تو قرآن هم هست، مال توراته. خدا به یکی ملائکه هاش میگه بریم پایین،

0: میان یه مش خاک ببرن که با آب بهشت قاطی کنن که خدا بشینه آدم درست کنه، مجسمه آدم. گفته میخوام یه چیزی رو مثل حالا خدایی که به یک کن همه چی میشه خورشید خلق میکنه، این همه کهکشان ها رو این خدا خلق میکنه، ولی یه آدم که میخواد بسازه آسیناشو میزنه بالا و میشینه شروع میکنه آدم ساختن با دستای خودش. منطقه چون شما ها نمیخونید کاری به این کارا ندارید. یک چکی ملائکه ها از اونجا شیرجه میزنن تو زمین، آخه خدا اون بالاها بوده یا یه چه دیگه بوده؟ یا بعضی وقتا تو قرآن وقتی راجع به باغ عدن صحبت میکنه، باغ عدن ایران بوده، گارگاتی شده، اصلا ما نمیفهمیم چی به چیه. برای اینکه نمیخونیم، برای اینکه هر چی میشنویم میگیم میخوای بگی بگو، زندگی خودته، مملکت خودته، خونه خودته، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. اسلام ناب محمدی هم بغل دستته. فکرم نکن اینا مسلمون نیستن، اینا مسلمونن، اینا 10% اصل اسلام رو دارن رعایت میکنن، 90% چنون اون سرگنده هجر لحافه. خلاصه ملائکه ها از زمین میترسن، خدا عزرائیل میفرسته. عزرائیل حتما هیبت داره، سیبیل چخماقی داره، یه جوریه که زمین ازش میترسه، هیچی نمیگه. این قصه ها رو باور کنید، همش درسته، همش این حقیقت. میاد یه مش خاک بر میداره میبره می دست الله، الله میاد آب بهشت رو میریزه روی این خاکا، چون محل سلطنت الله بهشته. اونی که تو مکه درست کردن اون مال قشلاقیشه، یلاقیش بالاست، قشلاقیش پایینه. هرچی میگه ما باید باور کنیم. الله میشینه شروع میکنه گل درست کردن و آدم درست کردن. همون زمان نطفه محمد توی این بوده. با با این نطفه دونه به دونه اومده، حالا تو هابیل رفته یا تو قابیل من نمیدونم. توی تورات نمیگه زن قابیل از کجا اومد. خدا میخواد یه آدم یه چیزی مثل خودش خلق بکنه، یه آدم خلق میکنه، بعد میخوابونه، بیهوشش میکنه، عمل جراحی میکنه، یه دندشو در میاره، دنده رو اینجوری اینجوری میکنه، یه شامورتی میکنه، میشه یه دونه زن خوشگل، اسمش میذاره حوا. این آدم و حوا کارهای بدبد میکنن، چون خدا با شیطان شرط میبنده که اینا رو نمیتونی کارشون بکنی. حوا آدم رو گول میزنه، خدا میگه من انتقام تو رو از همه زاد و رودت میکشم. خدای عادله. با فکر وقتی نگاه کنی بهش خیلی خدا عادله. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. اینا رو با تیپا پرت میکنه به زمین. حضرت آدم رو الله یا یهوه یا حق خدا یه خدایی یه تیپا میزنه پرتشو میکنه به زمین. حضرت معزدیش هم رعایت نمیکنه. اینا دو تا بچه به دنیا میارن، توی مسلمونی با بشکیم حابیل و قابیل، اسمش رو عوض کردیم. توی عبری اسمش چیزی هست، برای که منحرف نشین قاطی نمی کنم من. قابیل حابیل می کش. سر این که من هدیهی که برای خدا آوردم بو کباب میداده خدا بیشتر خوشش اومده، مال اون یکی گندم جو بوده خدا نمیتونسته گاز بزنه بخوره، بعد این ناراحت میشه اونو میکشه، بعد خدا میاد وسط میگه که هر کسی به قابیل نزدیک بشه اذیتش کنه هفت پشتش انتقام میگیرم. اصلا این کسی رو زمین نبوده. چون تازه خدا دو نفر درست کرده بوده، این دو نفر هم دو نفر دیگر درست کردن. بعد 700 سال فقط دو تا کارخونهشون بد کار میکرده، دو تا آدم به دنیا آورده. بعد قابیل را میفته میره اردن زن میگیره. اینا رو کسی فکر نمیکنه. مثل که یه آدم و حوا تو اردن بوده. ببینید بعد اینا رو کپی کردن گذاشتن تو قرآن. حکایات و قصص قرآن من خودم هم جمع آوری کردم، اینجا هم ندارم الان، نه بگیرید بخونید. قصه تورات اینجاست، قصه قرآن اینجاست، مقایسه کن. اولین توراتی که خود یهودی ها میگن پیدا شده 900 سال قبل از میلاده، مطابق تاریخی که میدن که آدم چند سال عمر کرد، بچه هاش چند سال عمر کردن، نوح چقدر عمر کرد، ابراهیم چقدر عمر کرد، خلاصه تا به موسی رسید، موسی 3500 سال پیش یعنی 1500 قبل از میلاد میاد و شروع میکنه کاراشو، میره با فرعون دعوا میکنه و مار درست میکنه و خلاصه امت بنی اسرائیل رو بر میداره، از مصر میاد بیرون. ولی 600 سال ما خبری نداریم. اینو من نمیگم، اینو کلیسه میگه. اولین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه، 900 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2900 سال، یعنی 600 سال بعد از داستان موسی. ولی خب درسته، هر چی میگن درست. با نماینده خدا که نمیشه مخالفت کرد، جنگید که، همش درست. کاری هم اصلا نداریم به تورات. اینا قصه ها رو براتون گفتم. آخوند میگه الله آدم رو، حالا اون وقت یهوه بوده فرق نمیکنه، میگه الله، تو هم باید بگی بر آدم رو وقتی درست میکرد نطفه حضرت رسول رو توش گذاشت. این نطفه همینجوری پشت به پشت به پشت به پشت اومد تا به حضرت رسول رسید. یا آقای اومده از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله بررسی کرده که پدرهای اینا کیا بودن، چی کاره بودن، آدم های خوبی بودن، عرق‌خور بودن، بت‌پرست بودن، یکتا پرست بودن، چی بودن. این کتاب هست، شرح حال و زندگی محمد. اما اینم کسی نمیخونه. میدونی چرا؟ برای اینکه ننوشته نوشته محمد علی امام عبدالکریم سروش. من این حرفا که دارم میزنم، ببینیم، من از یه مرحله گذشتم. من میدونم دولت انگلیس پشت سر سروشه. اونا مثل اینجوری میتونن منو فردا از رو زمین بردارن، هیچ اشکال نداره. من حرفمو میزنم. خواستن بردارن بردارن، خواستن بذارن بذارن، جمهوری اسلامی خواست برداره، اصلا برام فرقی نمیکنه. ولی مسئله اینه که حرف من میمونه، بیشتر حرف سروش میمونه. نه اینکه من دانشمندترم عالمترم، چون دنیا به طرف دانایی میره، به طرف دانش میره، به طرف علم میره. دنیا به طرف خریت نمیره. شما هر کاری بکنی جوونا دست به کامپیوتر میشن. حالا هی برو فیلتر از فرنگ بخر بیا بذار اونجا فیلترش کن. تو فکر میکنی اونم میره فیلتر شکن پیدا میکنه. یکیش که در اومد همش در میاد. با دانش نمیشه جنگید. به همین دلیل سروش به قهقرا میره و من میرم بالا. حرفامونو دارم میگم. سروش اومده یک دین اسلام بدون خشونت و میخواد بعد تفسیر کنه که اونجا که حضرت دست به شمشیر میکرد مال 1400 سال پیشه، اونجا که به علی گفت این 700 نفر رو بکشین مال 1400 سال پیشه، به اسلام امروز کاری نداره. هدفی که داره میره اینه، هدفش هم خوبه، بد نیست. ولی اگر شما یه روز راستشو بفهمید اون وقت باز گرفتاری پیدا میکنید. من اینا رو دارم میگم که با مذهب جدید باز سوارتون نشم، چون ما عاشق مذهبیم، عاشق خداییم، عاشق امامزادهیم. مردم ایران اسیر آب سقاخانه اند. ببخشید این لغتی اینجوری دارم میگم، اگه یه کسی بره بشاشه تو سقاخونه بعد بگن این آب معجزه میده، همه صف میبندن. یه خورده با خودتون خلوت کنید، یه خورده با مغزتون کار کنید، نه با چشم و گوشتون. این مال من نیست، این ایمیلیست که برام اومده براتون میخونم، با این مناسبت میخونه. همانطور که قبلا هم گفتم بسیار خنددار است ملتی که از هر کدامشان بپرسی نظرتان در مورد آخوندها چیست، میگویند اینها همه مشتی دروغگو و دوز هستند. اما همین ملت حرف این آخوندهای دوز و دروغگو رو در مورد دین بسیار راحت قبول میکنن. حرف درست میزنه. از موقعی که آخوند بالای منبرم ترجمه کرده من بالابر میرود، تا موقعی که پایین میاد همه حرفایش را بدون ذره کم و کاس میپذیرند و حتی از خود نمیپرسند این آخوندهایی که این همه دم از خدا و آخرت میزنند چطور خودشون انقدر دزد و دروغگو هستند. این سوال از خودتون کردین؟ موضوع این پست آیات 50 و 52 سوره الاحزاب از سوره های مدنی هستند. موضوع این پست، حالا پست نمیدونم به معنی چیه، در این آیات خداوند یا حضرت محمد، هر کدوم میخوای فکر کنی، اگه خود قرآن قبول داری خدا گفته، اگه سروش قبول داری خود محمد رنگ خدا شده بوده، خودشو مثلا آبی کرده بوده، قرمز کرده بوده، یا بیرنگ شده بوده، رنگ خدا بیرنگیه، غیب شده بوده، اینا رو گفته چون تو قرآن هست. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای بر تو حلال کردیم. یعنی پیامبر خودش به خودش گفته ای پیامبر، یا در جلد خدا رفته بوده به خودش گفته ای پیامبر، یا واقعا اون یارو چه حضرت جبرئیل پیام آورده بوده داده بوده دستش، ایشون هم از حفظ میخونده چون از رو بلد نبوده بخونه، امی بوده. هرچی شما میگه. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ایم، این آیه 50 سوره احزابه، بر تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای، و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند، هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد و مهری قائل نشود، چنانچه پیامبر بخواهد میتواند با او ازدواج کند. اما چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است، نه سایر مؤمنان. ما میدانیم برای آنها در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم. این به خاطر آن است که مشکلی در ادای رسالت بر تو نبوده باشد و خداوند آمرزنده و مهربان است، فقط نسبت به پیغمبرش. نصف آیه رو آورده، بعد یهو دیده فردا مردم میان همه میرن زنها همدیگر رو ترتیبشو میدن، گفته نه این فقط مال پیغمبره، این استثناءه، من خدای عادلی هستم، فقط این مال پیغمبره، اونای دیگه باید مطابق اون حکمایی که پیغمبر از جبرئیل دریافت میکنه میده مطابق اون باشه. میتونی با عقل بهش نگاه کنی، میتونی با عقل بهش نگاه نکنی. میتونی بگی با، میتونی بگی مگه ممکنه قرآن دروغ بگه، میتونی بگی مگه ممکنه حضرت محمد دروغ بگه. آقای سروش داره میگه، میگه اینا رو جبرئیل مبیل نیبرده، خود محمد بوده رنگ خدا میشده یا خودشو رنگ میکرده، نمیدونم. آیه 52 میگه از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی، هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو آید، در ملک تو آید یا ملک تو آید، و خداوند ناظر و مراقب همه چیز هست. اینجا نمیخواسته با یارو ازدواج کنه، میخواسته یارو رو به عنوان کنیز بغلش بخوابه. لغت تصاحب بکنرم نمیگم، من بیرو دروسی حرف میزنم. دوباره براتون میخونم، از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به دیگری تبدیل کنی، نمیتونی اینه به یکی دیگه بگیری، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی. منظور اینه هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. زنانی که به اینها اشاره شده، یک، زنانی که مهرشان پرداخت شده، دو، کنیزانی که به عنوان غنیمت جنگی به دست مؤمنان مسلمان افتاده است. غنیمت جنگی میدونی یعنی چی؟ یعنی مؤمن مسلمان رفته یه نفر کشته، زن و بچهشو به عنوان کنیز آورده. اسلام نو به محمدی، ایران حمله کردن بیان اسلام بیارن، کنیز ببرن، مال به دزدن، چپو کنن. شریعتی گفته، مردم دستشون رو وا کردن، گفتن بفرمایید بیاین ماها رو بکشید، نمیخوان قبل از کشتن هر کاری با همون بکنین، زن و بچه همون مال شما رو بردارین برین تو مدینه بفروشید. حالا تو جرأت داری بگو بالای چشم شریعتی ابروه، گردن ها رگش سیخ میشه. امامزاده شریعتی، ببخشید، امامزاده شریعتی. سه، دختران عمو، دختران عمه، دختر دایی، دختر خاله که با محمد مهاجرت کردند. چهار، هرگاه زن با ایمانی که خود را به محمد ببخشد. وقتی میگم قرآن رو بخونید، اون وقت میبینید که محتوای قرآن چه چیزهایی هست. میگه اگر به کتب دین فروشان نگاهی بیندازید، مانند همیشه مالهی برداشتند و شروع به مالکشی کردند و قضیه ازدواجهای محمد و شهوترانی او را هم به شکل مضحکی برای رسیدن به اهداف سیاسی دانستند، اما هیچ حرفای آخوندی هیچ دلیل خوبی نیست که ما درباره این آیات اندیشه نکنیم. شماره دو، زنانی بودند که وقتی مسلمانان به قبیله حمله می کردند و مردانش را می کشتند یا تبعید می کردند به دست مسلمین می افتادند. مسلمانان هم می توانستند با آنها ازدواج کنند و فرقی نمی کرد که آن زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. الله بزرگ و علیم و کریمه. زیرا بر طبق حکم اسلامی وقتی زنی توسط مسلمانان اسیر شد، مانند این است که از همسرش جدا شده تا به اصطلاح یا به اصطلاح طلاق گرفته و مسلمانی که آن زن به دست او اسیر شده باید مدتی صبر میکرد تا آبستن بودن یا نبودن آن زن مشخص شود، آنگاه میتوانست با او ازدواج کند. حضرت رسول این رسمم شکست، همون شب اول این کار میکرد. خالد ابن ولید هم همین کار کرد. خواست قلبی و روحیات زن اسیر هم هیچ اهمیتی نداشت. در خود قرآن هم آیه‌ای وجود دارد که چنین میگوید، و زنان آیه 24 سوره نساء، و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که مالک شدید. اینها رو البته از اول من خیلی سال پیش گفتم، خیلی راحتم گفتم، بدون شیله پیلم گفتم، تو رنگ بازی و این چیزا نگفتم، گفتم تو آسمون چاپخونه‌ای وجود نداره. طبقه هفتم هشتمی هم چیزی نیست. از روزی هم که حضرت رسول از دنیا رفت جبرئیل غیب شده. کسی هم نه جن دیده نه نمیدونم فلان دیده، مگر رمالا و جنگیرا که از زور بدبختی و بیچارگی یکی از بدبختر خودشون گیر میارن، پولیشو میگیرن واسش جن میگیرن. منتها خودش نون نداره بخوره، منتظره تو بری اونجا یه پولی بهش بدی، پول نهارش در بیاد، جنای تو رو بگیره. پول خودته، فکر خودته، برو خودتو در اختیارش بذار. جنگ من با خرافاته، حرف من با مردمی است که اسیر خرافاتم. آدم بدیم، بدم، خوبم، خوبم، اصراری هم ندارم که حرفای منو گوش بدید. فرق من با آدمای دیگه یا همه آقای سروش اینی که اون رو حرفی که میزنه میگه این حرف من درسته و باید قبول کنید، هر کی قبول نکنه یه جهنم بغل جهنم خدا درست میکنم میفرستمشون تو. من نمیگم، من میگم به خردت رجوع کن. اگه حرفایی که من میزنم حرف بی خوده بنزش دور. من میدونم بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون مردم دنیا دینهای مختلف دارن، همه شونم فکر میکنن دین اونا درسته. برو فردا با یه بهایی صحبت کن، با دلیل و برهان میگه دین من بهترین دلیل بهترین دینه. با یه یهودی صحبت کن میگه اینا که توراتو داری میخونی اینا معنیش اینا نیست، معنیش چیزای دیگه است که تو نمیفهمی. با یه مسلمون صحبت کن میگه اینا که تو قرآن میخونی برو تفسیر بخون، حرف خدا علکیه، بریزش دور، محمد حرف مفت زده، برو تفسیر طباطبایی رو بخون. منم میگم با امام حسین وسط جنگ تعطیل کرد، گفت یه دقیقه صبر کنین برم قیس هندی رو از دست شیر نجات بدم و برگردم. ما میزدیم تو کلم. یارو میگفت این امام حسین همه جا میگن هر کی شهید بشه مستقیم میره تو بهشت، همه اون تشکیلات حالا هر چی شما ها میخوان بگیم که واسه عربا میارن، میارن جلو امام حسین یه خوله سفارشش هم میارن. 1400 سال اونجا داره عشقش میکنه، شما چرا گریه میکنی مصرش؟ اگه به امر خدا شهید شده، پس آدم عاقل، آدم خیلی باشعور، یک کسی که امر خدا رو اطاعت کرده رفته اونجا شهید شده، چرا براش گریه میکنی؟ برای که آخونده پول ببره؟ به حضرت عباس رفته آب بیاره نتونسته کشتنش، وای که حضرت عباس یا دروغگو بوده یا امر خدا رو اجرا کرده. ما دروغگویی به حضرت عباس نمیچسبونیم، میگیم امر خدا رو اجرا کرده، بنده خوب خدا بوده، مستقیم هم رفته تو بهشت، عشقش هم داره میکنه، تو چرا خودت جر میدی؟ با خدا دشمنی؟ تو میگی حضرت عباس نباید میرفت؟ اصلا اون کسایی که مأمور شدن سر اینا رو ببرن، اونا رو هم خدا مأمور کرده. چرا اصلا به شمرخونی امر خدا رو اجرا کردن؟ یه خورده با این کله فکر کن آخه، که این مغز مال فکر کردنه، مال ببعی بودن نیست. برو، من نمیگم برو علامه بشو، ببین چقدر از آداب و رسوم وحشیای عربستان زمان جاهلیت عربستان اومده تو قرآن، والله سمیع علیم. آخه حج که اختراع الله نبوده، حج اونجا بوده، نوندونی اونجا بوده، هر سال میمدن دنبال بوتاشون، کاری که کردن بوتار در آوردن، یه دونه رنگ الله گذاشتن اون وسط، گفتن الله خونش اینجاست، چه بوت خونه بوده، پدران محمد هم همه بت داشتن، به اون بت هم سجده می کردن. عبدالمطلب یعنی بنده مطلب، مطلب یه شخصی بوده که در یکی از قریه های عربستان برادرش رفته بوده اونجا و این میره به سراغ و میره برادره مرده، یه بچه ازش داره، این بچه رو با خودش برمیداره میاره مکه. رسم بوده اینا فکر میکردن بنده خریده، اسمشو میذارن عبدالمطلب یعنی بنده اون آقا مطلب. هرچی هم میگه خوارزادمه، برادرزادمه، کسی باور نمیکنه. این اسم رو این میمونه، این جد پیغمبر بوده. عبدالشمس، عبدالمناف، همه بنده بوتا بودن و بنده آدم ها. ولی آخونده وقتی من به تو میگه که نطفه حضرت رسول در آدم بوده، از صلب آدم منتقل شده به کی؟ به کجا؟ آدم دوتا پسر داشته، هیچ کدومشون هم بچه هاش ما نمیدونیم کی هم. دختری هم نبوده، فرشته ای هم از آسمون نیومده با اینا ازدواج کنه. میخوا قبول کنی قبول کن، تو کتاب آسمانی نوشته، اون بالا چاپخونه هست، چاپ میکنن این کتاب، از آسمون تلپی میزن پایین. توی قرآن نوشته انجیل کتاب آسمانیه. خود عیسوی ها میگن این انجیل ها رو 4 تا از حواریون حضرت رسول حضرت مسیح نوشتن. خودشون میگن، پاپ هم میگه. نامه های پولس یا حضرت سن پولس، اونم نامه ایست که یه آدم نوشته. اون 4 نفرم آدم بودن، نه مسیح بودن، نه خدا بودن، نه پسر خدا. ولی قرآن میگه اون انجیل، ولی که نمیدونه. سر اینجاست که آقای سروش میاد میگه محمد با علم اون روز صحبت میکرده، علم اون روز این چیزها رو نمیدونسته. درست میگه، من باهاش مخالفتی ندارم، اما دین جدید براتون نیاره، مواظب باشی. من از سروش خوشم نمیاد، دلم میخواد سر به تنش نباشه، ولی این حرف رو درست میگه. قرآن کلام زمینیه، اون بالا چیزی نیست، هر چی بری خلأه. خونه کعبه هم یه آقای هست معماره، اصرار داره که این خونه سایه نداره، اصرار داره این معجزه است، اصرار داره این معجزه نیست، اصرار داره. میدونی یه 10 دفعه هم به من تلفن کرده، داداش من فهمیدم، من پیغام شما رو گرفتم، من دلیلشو میدونم، براتون هم یه دفعه توضیح دادم، شما غایب بودی. این خونه چارگوشو ستاره پرستا ساختن. حالا باز یکی تلفن میکنه میگه صاحب این ستاره پرست نیستم. ما چه گفتیم صاحب این ستاره پرستم؟ هرچی خودش باور میکنه، یا تلفن میکنه یا ایمیل میکنه، گوش نمیدن به حرف من. هرچی برداشت میکنن همونه میگن. عاشقان سروش، پیغمبر جدید بر شما مبارک. فکرم نمیخوام بکنه، اصلا فکرم نکن. بذار برم یه خورده از این چیزه براتون بخونم، 4-5 دقیقه وقت دارم. به قول اون رفیق شمال کالیفرنیا، همون برنامه همون پر کنم. من میشه وقت کم میارم، برای من نامه نوشته میگه میخوای برنامه تو پر کنی. ای داده بیداد رفیق، از تو که دیگه توقع نداشتیم که. من تا کجا خوندم؟ اخاب پادشاه اسرائیل به اقوای همسرش ایزابل که او را برخلاف خواست یهوه به تصرف تاکستانی وامی دارد، خشم خداوند را برمی انگیزد و یهوه توسط الیاس نبی به او پیغام می دهد که او را بالکل هلاک خواهد ساخت و کلیه مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان خون خود او را بلیسند و ایزابل همسرش را نیز در نزد حصار یزرائیل بخورند. و آخاب که این را میشنود جامعه خود را چاک میزند و پلاس در بر میکند، روزه میگیرد و زمین میخوابد. در این حال کلام خداوند بر الیاس نازل میشود که دیدی چگونه آخاب از من ترسید و متواضع شد؟ پس از این جهت که در حضور من متواضع شده، دیگر بلایی به سرش نمی آورم. اما در ایام سلطنت پسرش بلا را بر او عارض خواهم کرد. کتاب اول پادشاهان باب 21 آیه های 21 تا 29. این خداسازی انسان هاست. این تخیل انسان هاست. سروش همینا رو داره میگه که خدا به این پیغام داد، خدا به اون پیغام داد. آخه اگه خدا اون وقتا پیغام میداده چرا حالا دیگه پیغام نمیده؟ چرا رفته قایم شده؟ این حرفا رو میزنم، شما میگه من ضد خدا، من ضد خدا نیستم. شما هر چیزی رو میخواید باور کنید، باور کنید، به من مربوط نیست. میگم با خرد باور کنید. این قصه ها 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش مردم کمتر میدونستن. امروز توی دورترین نقاط بچه ها درس میخونن. امروز یه خورده این چیزها رو باید خدا آخونده باید عوض کنن. میدونید در دین یهودیت یه رفورمیست، یه عده‌ای پیدا شدن به عنوان رفورمیست و خیلی خردمندانه فکر میکنن راجع به دین. البته یهودی های دیگه میگن اونا میرن تو جهنم، میگن اونا از دین خارج شدن. دین کسی توش وارده که هر کی هر چی میگه بگه به محض که بخوای سوال کنی اون وقت دیگه دین نیستشون، چون جوابی نداره، میگه تو از دین خارج شدی. چون سلطنت رهبعام استوار گردید، اگه این لغت ها رو من غلط میخونم منو ببخشید، یه بیشتر از این چون زیر و زبر نداره، گردید او با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهوه را ترک کردن و یهوه شیشق پادشاه مصر را به اورشلیم برآورد با 1200 عرابه و 60,000 سوار و خلق بیشمار از مصریان و لوبیان و سکیان و حبشیان، و به شمعیای نبی گفت که از جانب او به رب رهبعام و سروران یهود بگوید که من شما را به دست شیشق هلاک خواهم کرد. آنگاه رهبعام و سرداران اسرائیل تواضع نمودند و خداوند به شمعیا گفت چون که تواضع نمودند ایشان را هلاک نخواهم کرد، ولی بنده شیشق خواهم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 12 آیه های از 1-8. اینها دلیل اینه که خدا یهوه الله پدر آسمانی یه چیزی کم داره، هی میگه بیاین به من التماس کنین، تواضع کنین، بخواب این زمین قلط بزنین، سرتونو بذاریم تحتونو هوا کنیم، سرتونو به خاک بمالیم. اگه نه من شیشقو میفرستم اونجا شقتون کنه. من دوستانی که 4-5 دفعه تلفن کردید، من این شماره رو باز آوردم، ولی اگر نشنیدید، نصفش رو شنیدید، آخرش شنیدید، دوباره به من زنگ نزنید که بگو این شماره رو بده. همین اون یه دفعه که گفتم کافیه. حالا یکی از کرمانشاه زنگ زده، یکی از کرمان زنگ زده، یکی نمیدونم از مشهد زنگ زده، آقا شماره رو یه دفعه دیگه بگو. من دارم چیکار میکنم؟ دارم رانندگی میکنم. میگم اگه من حفظم شماره رو، شماره‌ای که تو تهران هست 916، صحب میکنم بنویسیم 916 635 6237، تلفن دستیه. اونی که تو لندنه 751، اولش که صفره، 751 930 9366. یه بار دیگه میخونم چون وقت ندارم، 916 935 6237 مال ایرانه، 751 930 9366. یه مش فوش بهش بدین، کار دیگه هم باش نداشته باشین. اون وقت میره دنبال خرد، خردمند میشه، بخواد فوش بده یه راه دیگه پیدا میکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: خیلی حرفا موند ولی نمیشه پرده آخر رو ندید.
2: این شیره اومد یال و کوپالش رو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بعد دیدم حضرت دستا رو بلند کردن. بعد دیدم حضرت دستا رو پایین انداختن. بعد دیدم این شیر گریه کرد. عشق از چشمانش ریزان شد. یه قرشی کرد و شیر رفت. حالا که خطر گذشت اومدم پلوم آقا موسی بن جعفر، گفتم آقا جریان چی بود قربونت برم؟ حضرت فرمودن این شیر جوان دل بده ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه. من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم. ها حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند. بعدی که دستامو آوردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم اون صحابی میگه گفتم یبنه رسول الله چی گریه کرد این شیر؟ حضرت فرمودن از خوشحالی شروع کرد به اشک ریختن این شیر. و گفتم آجون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد. ای باری کلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه.
1: شب و روزگار خوش.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دومش آورده بالا و در واقع در فصل سکسه. فاطمه یعنی بچه شطور مادهی که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستانه رو بشنسیم، باید شطور رو خوب بشنسیم. نه اگه بخوام خدا نکرده تحقیلی توهینی نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور. در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس بیشتاس. عرض میکنم که هر چیزی با اسب تمام میشه بیور اسب، یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شطور. حالا بمانست بکر خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یک کار بزرگ، یک مرد بزرگ اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگوار میهن دوست هنرمند که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهن دوست چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنید، یک جایش رو بخوانید. این کتابی که الان دست من هست آقای هوشنگ ابتهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسیست که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده ها رو جانشین میکردن ایشون. فراموش نکنیم از سبب یک زمانی به توده ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون. عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید میترسیدن از توده ها. از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده ای آخون. اینا لب لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب این غزل آمد در پیه 386. زدر در آی و شبستان ما منظر کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر، سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بدید میگه به خازن در بهش، خزانه داره بهش، بگو میگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیزای خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله حافظ است فیلسوف. به هیچ وجه من الوجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهشت، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستانها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم. یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایین تر از اصل حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دستو، می به ساغر کن. لب پیاله ببوس اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تا
تازه کردن با یک جام می. دماغ معاشران تر کن، وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کنه. تو که خشک مغز هستی ای آخوند ملا زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله، چو شاهدان چمن زیر دست به حسن تو هند، کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچه شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، به کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بحبه بحبه، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو بیشتر شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو؟ مطلقا به عوضن از موسیقی بی اطلاع عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسان دیگر از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن بماند. و ایشان خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج از خدمت رادیو و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها، با اون لباس های ماو ستونگی و هرچه هنرمند چرب دست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند، به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند، کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلبی دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطعه شعرش رو بنده می کنم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیف کند غیر بنده دیگر بیزا. پرشن خوب بوده. غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیراست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفهی که میگوین خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا چه، به اغوای هوا، به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت.
اینو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبان هم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میکرد به ترکی نهی آدم هوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی اینا رو خوش آمد، گوش دادن تکون نخوردن. بعد به زبان فارسی گفت برید بیرون، برید بیرون. و این شیرینی زبان فارسی باعث اینه باشن تا بالاخره به زبان ترکی گفت گفت مثلا اون لغت مشهور اغلی، اینا فرا کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا، این پیغمبر دزدا هر شود که این داستان رو به اونجا رفت داده. میگوید قید شما یه ششپری هم داره، چون دزدا سر گردن ششپر داشتن و اون یک شماقی بود سر ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگوید قید شماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره دما بس شکر و قند و هز زدند و ببردند تازه بر عش رفت سنگر اونها کیست کسی در جهان که دوز نباشد کیست کسی کرد در جهان که دوز نباشد خواه من و خواه شیخ سید و مولا این همه دزدان فارس امت مایند چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا بعد 124,000 پیامبر امت من خط گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زن من اسمش ام صارفین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزدان که ممنوع در ایرانم حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. گمان نمیکنم کتابخانه ایران کتاب فروشی جرأت نکنه بفروشن. فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض

بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن به دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستند یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستند. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین‌ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران‌های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و هر سبب که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتاً اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف کنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس می‌دادن، کلاس هگل خیلی شلوغ بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن، یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور، رد کرده بود این داستان‌های مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه‌های هندی داشت و او میگفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی میشود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف. یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج میکشه. حالا این تعریف شما داشته باشیم، اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یک کسی میگوییم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بندم خدمتشون خیلی ارادت داشتم یک زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمی کنید، از سخنرانی آقای خمینی هست میتونیم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی؟ ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشند، به اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم، و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونا رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن، به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی؟ این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان زخم شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله است.

0: به تحمیل به جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن آتشکده ها بسیاری بودن که واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید. آقا یکی از این امامه سرها بیاید این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کنه ببینم این اخلاق اسلامی چگونه اخلاق است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم هست، نصف عقل مرد، سهمش در عرض شدین رفتار باش این گونه هست. من گیج شدم، من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند، مثل شبکه سلام و غیره، مال این آیت الله های دزده. آیت الله دزد. این پولا رو از کجا میآوری آقای آیت الله؟ نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید به یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی بهش میگید فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یا وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده. معنیش این است، غیر از اینه؟ شما میفهمید اون نمیفهمید؟ معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و او نمیفهمید یه آدم نابغهی مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیدن تو تشخیص میدن. پس اگر شما راست میگوین این چه دینیست که 90% کافره؟ میگن سنیان میگن کافره دیگه، اینم سنیان میگن کافر. این عجب دینیست که 90% کافره. یک دیوانگی است این شیعه گری. اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، سریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنیا بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر ابوبکر رو نمکی فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشان رو سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک مش آخوند جنایتکار، آیت الله های آدم کش دوز جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینا. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین 10,000 نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن. و نشستن امروز و اموال ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنی و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک و شعرهای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود. جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستانی که ما رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگاه. ایرج بستانی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد. من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن. به گمان بنده تا اونجایی که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد. من در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این هست که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعی مهم یعنی جنگ بین الملل اول و دوم هر دو باشون به ایران کشیده شد متاسفانه. و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده‌ای، انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که میباسی از این حوادث اون رو میگذرانیدیم باری. و در این دوره است که یک قحطی بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتن که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم. و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود، این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبه دیگرش بود و اینکه اساسا فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد و یک جنگ مخرب یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها است، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود، اما سلاح های مدرن عرض کنم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها، خدا می داند چه فجایعی بود در این داستانها، در این سنگرها و وضعیت جنگ، و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب‌های شیمیایی. چهار پادشاهی هم البته بر سقوط کرد و از سبب که زمینه های جنگ دوم هم در بارها از کردن در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دورت و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا اینم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه‌ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمی‌آییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است. وقتی که تیمی فرستاد سرتلی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 34 نفر دیگر، برخورد می کند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طی‌خانم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شبت که امیر نظام گرروسی بوده است همراهشون، امیر نظام نه، یک گرروسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزادهی که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طی‌خان اون مرد روسی که نامش را فراموش کردم، شخصیت مشهوری میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. یک کاش امروز می آمد و رجال ما رو می دید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشاءالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده این که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آه، یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارهایی که میکرد در اون زمان قرض‌زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. یعنی شما یه مقاله میآوردید و میدارید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت یوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتی بهرام‌مشیری چاپ میکنه. آه، چیز ایرانی که به درد میخوره، فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد میخوره، این سازهای ایرانی رو باید ریخت دور. اینا و همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عین نوروز هم داشت ور میافتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قرض‌زدگی بود. هر میشد که و این بابا هم میدید کتاب هایی که مینویسته، اگه بنویسته زبیح‌الله منصوری کسی نمیخونه. اینه که من مینویسته ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی راجع به ژان گوره، عارف دهیمدار نوشته، نمیدونم آلفرد جکسون، آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکتری نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه یا زیر سطح یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قول ها رو تمام باید سیگه برد و آخر شما عرفی هیچ معخذی. یکی از اینها نویسن یک چیز می نوشت، اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ، حالا می گفتم استراسبورگ کجاست؟ یا آقا که نمی دونست که استراسبورگ می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینیم نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق باید بحث میکنن، کتاب منتشر. خنددار نیست؟ این آقا اومده بود یک چیزی نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر میشد، از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها میدونن کجاست میامدن میرن پیش آقای خادمی، روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم، سفیدکی ها میرسید اونجا. اینه که میگرفتم از بس با مزه بود این رو، نرسید منزل در حال راه رفتن میخوندم، چندین بار شاخه درخت نزد رفت دوی چشم و چهار ما و اینها، اینقدر خوب مینوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه‌های ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم میگفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند، تنها فضیلتش هم بکنم همین بود، یه فضیلت دیگری نداشیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفیدسیاه بود، اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه تاریخ این روزنامه نگاری و اینها رو حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنن که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیاین اینجا. زبیاله مسئولی میان یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم، میگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب، صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر. میگه والا کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم، چه کتابی؟ کدوم کمی تیمور لنکی نویسندگی نمیکرد که نال کتابی هم داشته باشه اینا، یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، این رو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم، اگر اهل کتابی فکر نکنی این جدی. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، اهل همین قرآن شرعیات و از میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب، اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چیزی ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ، حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست، کدوم دانشمندان معلوم نیست، ازش میپرسید استراسبورگ کجاست حتما بلد نبود. حالا براتون میخوام جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ای، و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ای بی پایان، کسی نمیدونست. حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن، و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن، یانگ بود، چند نفر دیگه بودن، تا عصر جدید زمان انشتن و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق، یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون، موثقه واقعا. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا میشه جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما می آید و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما می آید فقط قسمتی به چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمی بینیم. و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم می آید به دیده برسد، ما شی دور را نزدیک خواهیم دید. و اگر بتوان چیزی ساخت که بدان وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شتری را که در فاصله 3000 زلیل نه جعفر صادق یعنی داره میگه شتر. حالا مأخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شتر سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شتر و بین احادیث شرط توی که این کتابی که زیر هست هست، این باقر مجلسی، این توهینی بوده است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو داشتیم رو کتاب باقر مجلسی ولایت منطقین. این هست احادیثش. در بیت الخلا وارد بشید چی بگید؟ نمیدونم در ریش میترشید چی بگید؟ هنگام حنا بستن چی بگید؟ من حرفاش بود حضرت امام جعفر صادق. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتن این هم شاگردای جعفر صادق بودن. داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر صادق به اطراف رفت و بعد از اینکه در جنگ‌های صلیبی تماس بین شرق و اروپا زیاد شد به اروپا منتقل گرد. حالا عجب اینه که این آقا خجالت هم نمی‌کشه. اون داستان سینوهه و نمیدونم حسن صفا و همه اینا رو که خوندیم، این میرفت یه چارچوبی از حقایق به دست میآورد، بقیه شد که میتراشید و استاد تراشیدن بود. تخیل خیلی خوبی داشت، قلم خیلی شیرینی هم داشت. خیلی خوب. پس شاگردان جعفر صادق را فرستادن به اطراف اروپا و در دانشگاه های اروپا تدریس شد. پیدا کن پرتقال فروش را. بله. تدریس شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. آره راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجع به نور همان است که جعفر صادق گفت و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیک‌تر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق، مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدی از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس. اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه، اما بهش استناد نکنید لطفا، نقل قول نکنید. اینا ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سینوه رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد. چند ما کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سینوه نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک الشعرای بهار فرمود هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار سال است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوی تربیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستان ها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین او رو بدرقه کرد پیاده، در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که داره بده بیاورد. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگرده میگه برای پادشاه بخونم. در مناقشات بین بهرام، من اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم، جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش، آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلیله و دم نمیخواند. گفت اگر کلیله و دم نمیخواند هیچ گونه ترفندی در او کارگر نیست، اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو بریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ، در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود، در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی، قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله، گزارنده را پیش بنشاندن، مران نامه بر رودکی خواندن. استاد توسی داستان کتاب رو در اونجا آورده، فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله، بفرمود تا پارسی دری، بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرام شاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی، نویسنده بزرگ ایرانی، کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی و همه سخن در واقع سیاسی، در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره و روباه داریم و گرگ داریم و یک شغال داریم و اینها که اونام در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن. میخونم خدمتون ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلایی به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گرگ آوردن که زاغی و گرگی و شغالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بمان و به طلب چراخور در بیش آمد. چون نزدیک شیر رسید، از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت. عزیمت در مقام و حرکت چیز جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. بله، در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت، پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی برگ مانده. این شیره شکار میکرد، اون بقیه هم میخوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که میدردن، مستبدین ما میدردن، اطرافی هم میخورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن اینگیرشون هم وارد. چه بکنین؟ نقشه میکشن. خیلی خوب، بیبرد موندن، یعنی دیگه زاد راهله براشون نمون، چیزی نمون. شیر بگیر اثر اون بدید. گفت رنج میبینی در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما صاف بگردانم. ایشان به گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواستون باشه. بله اشتر اجنبی است. بله بس این مقام باشه. بله و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و طعمه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گفت آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیزی هم گیر ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شتره هر چیزی که بله بروز این شتر میاد. بله شکار گفت این نتوان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خویش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمان سوی خود کشیده. زاغ گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و بیستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشید. گفت چیزی چه کاری، چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان چشمای ما از ضعف و گرسنگی جایی رو نمیبینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خس و نعمت افتیم. خس یعنی فراوانی نعمت به ساده خس. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تأویل جایز شمرم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم آقا امضا کردیم که ایمن اینجا کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بی‌وفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل بیتی باید کرد و اهل بیتی را فدای قبیله‌ای و قبیله‌ای را فدای شهری و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. آقا درست می‌فرمایید، ولی وقت به اصطلاح رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد. یک جمع هم باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، این اون نیست. اشکال قسمت یعنی عیب. گفت ای در فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از قسمت نقصان بری. استاد مدبشاره بهار فرمود یعنی نفس و ای خب از رسمت قدر منزه باشد و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت دوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی کشتش رو بوار این محله. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زاغ باز و یارون را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ به غنج یعنی فراغت راحتی. و به نزدیک اهل مروت بیقرار گردیم. سبب آن است که جمله بیش او رویم و شکر عیاری او را بازانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید و جانها و نفسهای ما فدای ملک است و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد و دیگران را اون را دفعی سازند و عذری نهند بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتند. و ما همه میریم آقا اشکالی نداره که من میگم جان من فدای منه بخور، منه بخور. شما همه بگین آقا نه تو گوشتت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم. به شطور بیچاره چیز کردم، همه حرف رو زدم بودم خیلی خوب. گرگم گفت منم میگم آقا جانم فدا گوشت منه بخور. شما هم بگین آقا نه نه گوشت تو به درد نمیخوره، شیرم میگه نمیخوره، هیچ کدوم نمیخوره. ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه من جالبه. خب چون از تقرید شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن سا گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است. تن و جان من اگرچه ضعیف است فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر تو به عمر و امدال شعرش بل کنین طولانی است. و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود مرا بشتند. دیگران گفتند از خوردن تو چه آید و از گوشت تو چه سیری؟ شکال هم ببین نمت فصل آغاز نهاد. جواب دادن که گوشت تو بویناس است. دلاغه گفت منو خوردن آبا تو که گوشتی نداری، چرا حضرت ناراحت بکنی فلان. اون یکی هم شکال هم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، چی حضرت سلطان رو ناراحت میکنید، به چه در میخوره گوشت تو؟ بله بویناک هست و زیانکار هست. تومه ملک را نشاد. گرگ نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گرگ خناق آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. بود آقا گوشت گرگ که نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاصفتی نمود هرچه تمامتر و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون خودشون نگهده اگر گوشتی تو برن کنن تای بخور با منو بخورید گوشت من خیلی خوبه. گفتن راست میگه آقا گوشتی شریف دیگه که بله. و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی و از طبق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردند و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید دوستان فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده در مدح شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناک در من ندیدم. داستان چاپلوس تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. در این ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمی‌کرد به جای نمی‌رسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیشتره رو امان داده بود. به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازش. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هموطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولا صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم، شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود می‌فرستم خدمت شما. سپهر گرامی سپاسگزارم از کامران عزیزم، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفن از خدمتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم و بخش ششم از مجموعه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم. عمر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به جوانان دانش‌پژوهی که میخواهند با رویکرد به شاهنامه بیخوبون فرهنگ ورجاوند بنیاد نیاکان را بشناسند و خود را به ارزش‌های این فرهنگ جهان‌آرا بیارایند. در نشست پیشین چگونگی آفرینش در هستی شناسی ایران را بررسیدیم و دیدیم که دانشمندان امروز با همه پیشرفت‌های دانش سخنی بیشتر از آنچه که نیاکان ما گفتند نمی‌گویند. در نشست امروز از گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه و گفتار اندر ستایش پیغمبر چشم می‌پوشیم و یک راست می‌رویم به سراغ گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه.
1: به جوانان یه پرسشی بکنم، چون بینندگانمون از همون سوال کردن، این نسخه‌ای که الان دارین شما عروش میخونین کدوم شاهنامه هست؟
2: من پیشتر تا همین برنامه پیشین از نسخه های گوناگون بهره میبردم، ولی بران شدم که از امروز از نسخه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی بهره ببرم و خواهم گفت چرا. برای که این استاد بسیار بسیار گرانمایه که من خودم یکی از شاگردان او هستم، بیش از 40 سال از زندگانی بسیار گرانمایه خود را هزینه کرد برای شناخت شایست از ناشایست در شاهنامه. من از کار ویرایش او بهره می‌جویم. البته شاید که استاد پروانه این کار را به دیگران ندهند نمی‌دانم، ولی بیگمان به من این پروانه را خواهم داد که من از شاهنامه ایشون بهره ببرم. من از شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی از امروز به بعد بهره خواهم گرفت تا پایان، تا روزی که هستم در این برنامه.
1: سپاسگزارم. خب پس از کجا شروع میکنیم؟ ادامه میدیم.
2: خواستم بگویم که به جوانان دانش‌پژوه و دیگر جویندگان دانش هم که میخواهند شاهنامه را به درستی دریابند، نسخه‌های گوناگون را کنار بگذارند، سفارش میکنم که در هر کجا که هستند شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی را به هر بهایی، شاید بها اندکی گران باشد، در کشورهای مانند آمریکا یا اروپا یا ایران، برای که شش پوشین است، این شاهنامه را به دست بیاورند و واژه‌های آن را ژرف بنگرند و بدرنگند. شاهنامه را مانند یک رمان نخوانیم، شاهنامه را مانند یک داستان نخوانیم، پس پشت واژه ها را هم بکاویم. در باره ستایش پیغمبر که در بسیاری از نسخه های شاهنامه آمده است و در برخی از نسخه ها نیامده است، دیدگاه استاد فریدون جنیدی را به کوتاهی برای شما میخوانم و دیدگاه خودم را هم با شما یاران بسیار گرانمایه در میان خواهم گذاشت. استاد جنیدی می نویسد در این شاهنامه، یعنی در شاهنامه فردوسی، هیچ ستایشی از پیامبر اسلام نیامده است. بنابراین کسانی که شاهنامه های مانند چاپ مسکو یا شاهنامه ژرمال یا دیگر نسخه های شاهنامه را در دست دارند و میبینند که در همان سال آغاز شاهنامه پیامبر و یاران او علی و عمر و دیگران ستوده شدند، اینها یاوه‌هایی بیش نیستند و افسوده های نسخه برداران شاهنامه از فردوسی نیستند. من هم از دیر زمان به این برایند رسیدم که همیهنانم نمیتوان هم ایرانی بود و هم مسلمان، چرا که این دو نهاد در هیچ زمینه ای نه تنها سر سازگاری ندارند، بلکه در همه زمینه ها در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگرند. نمیتوان هم ایرانی و باورمند به فرهنگ ایرانی بود و جان را پاره ای از جان خدا دانست و آن را مقدس شمرد و گفت میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، و هم مسلمان بود و با آیه های جان ستیز فرمان کشتن و سوختن و دست و پا بریدن و آزردن جان و تجاوز به زنان و کودکان و مردم داد. و در روز عید قربان، روزی که الله به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، همه ساله میلیون ها گوسپند بیگناه را سر برید و پیکرهای آلوده به خونشان را در ریگزارهای عربستان رها کرد. این دو با هم نمی شود. تو یا ایرانی هستی یا مسلمان. نمی توان هم ایرانی بود و زن را بن زندگی شناخت و او را بانو به شم فروغ و روشنایی بخش خانه و خانمان و روستا و شهر و کشور دانست، و هم مسلمان بود و به پیروی از بزرگان اسلام از خود محمد و علی گرفته تا ملا محمد باقر مجلسی که بنیاد شیعه‌گری و بسیاری از آیین‌های شرم‌آور شیعه مانند سوگواری برای عرب‌های ایرانسوز و زانوسایی در برابر گورهای آنها را در ایران نهادینه کرد، شیعیان را از خردگرایی باز داشت و یاوه باوری و خرافه پروری را در ایران گسترش داد، تا ابو حامد محمد غزالی و ملا صدرا صدر المتعلهین شیرازی و حاج ملا هادی سبزواری و بسیاری از دیگر بزرگان اسلام زن را در کنار حیوانات جا داد و ارزش زن را برابر با بیزه چپ مرد به شما آورد. نمیتوان هم ایرانی بود و آدمی را دستیار خدا در کار پیش بردن و بالاندن جهان شناخت و گفت که آدمی برای این آفریده شد تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن، و هم مسلمان بود و باور داشت به این که آدمی بنده چشم و گوش بسته الله و بایسته ترین خیشکاری او فرمانبرداری گلوار از شبان جان ستیزی به نام امام و ملا و آخوند و حجت الاسلام و آیت الله و ولی فقیه و خودزنی و زنجیرزنی و غمزنی و اندوه پراکنی در سوگ بزرگترین دشمنان میهن است. فردوسی یک ایرانی پاک نژاد بود. فردوسی یک جام از انگور شاهانی خراسان در جام شاهنشاهی را به همه آن حور و پریهای بیشرم در روسپیخانه الهی نمیداد. فردوسی ایرانی بود، نه مسلمان. در مسلمان بودن سعدی جای هیچ گونه گفتگو نیست، به همان گونه در زرتشتی بودن فردوسی هم جای هیچ گونه گفتگو نیست. اگر فردوسی مسلمان بود، دست کم او را پروانه آرمیدن در گورستان مسلمانان میدادند، ولی میدانیم که رهبر مسلمانان توس به گناه گبری بودن فردوسی پروانه خاک سپاری او در گورستان مسلمانان را نداد. پس از همه اینها بگذاریم و برویم به سراغ گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه و درود و آفرین بفرستیم بروان و فروهر انوشروان، ابو منصور، محمد عبدالرزاق، پور بابک خراسانی که اگر نبود شاهنامه هم نبود. یک بار دیگر یادآوری میکنم که آماج ما از این دشت گفتارها خواندن شاهنامه به شیوه نقالان نیست. ما میخواهیم با بهره‌گیری از رنج بیش از 40 سالی استاد فریدون جنیدی، راست از ناراست، شایست از ناشایست و افسوده های گمراه کننده و بسیار بدهنجار بر شاهنامه را بشناسیم و گرفتار دام برخی از ایران ستیزان کم دانش نشویم. در اینجا میتوان پرسید که افسوده بر شاهنامه یعنی چه؟ مگر آنچه که امروزه فرا دست خود داریم همه برآمده از ذهن خوشپرداز فردوسی نیست؟ افشین جان پاسخ بیدرنگ این است که نه، نیست. اگر چنین بود امروزه میبایست دست کم دو نسخه 100% برابر را در دست خود میداشتیم، ولی شوربختانه چنین نیست. از میان 14 نسخه کهن به جا مانده در دیرینکده ها یا دانشگاه ها در جای جای جهان و 2 نسخه دیگر که نیمه کاره رها گشتند، 2 نسخه 100% برابر و همخوان نمیتوانی یافت. پرسش شما در سرآغاز سخن همین بود که یاران از شما پرسیدن کدام نسخه را من میخوانم. چرا؟ چون هیچ نسخه با نسخه دیگر سر برابری ندارد. چرا چنین است؟ مگر همه را یک تن نسرود است فردوسی بزرگ؟ برای اینکه در آن هنگام فناوری چاپ نبود، کار نسخه برداری و بازنویسی این گونه نامه ها بسیار سخت، پرهزینه و بیرون از توان نویسنده یا سخنسرا بود. برای نسخه برداری از چنین نامه این 2 تن میبایست زمان درازی، شاید بیش از 1 سال با هم کار میکردن. یکی میخواند، دیگری مینوشت. افسون بر کارمزد این 2 تن، برگه های نوشتاری هم بسیار گران و کمیاب بودن. این گونه برگه ها برخی از پوست جانوران مانند آهو، گروهی از پوست درختان مانند خدنگ و در هند میروید به دست میابد. ساختار این گونه برگه ها به گونه بود که می توانستند چیزی بر آن بنویسند، پس از چندی آن را بشویند و بخشکانند و بار دیگر چیز دیگری بر آن بنویسند. مانند کاغذ های امروزی نبود که دور بیندازیم. در راستای این گونه شستشوها بود که حافظ بزرگوار ما می گوید بشوی اوراق اگر هم درس ما این که حرف عشق در دفتر نباشد. دفتر اشاره به همان قرآن است. حافظ میگوید دفتری که توهی از واژه عشق باشد هر چه شسته تر بهتر بشویید. این برگه ها بسیار گرانبها بودند. برای هر یک از این گونه برگه ها پیرامون 15 رج یا 15 بیت می توانستند بنویسند. اگر شمار رج های شاهنامه را 50,000 بدانیم، هر نویسنده به دست کم 3,500 برگه برای نوشتن نیاز داشت. پرداخت چنین هزینه‌ای که برگه ها بسیار گران بودن، نه تنها بیرون از توان نویسندگان و سخنسرایان، بلکه گاه بیرون از توان بسیاری از فرمانروایان بود. چون این بود که فردوسی گرامینامه خود را به دربار محمود فرستاد، سلطان محمود غزنوی، بدین امید که دربار محمود هزینه سنگین پچین برداری یا نسخه نویسی از آن را گردن بگیرد. ولی همه می دانیم که دستگاه فرمانروایی ترکان غزنوی مانند دستگاه فرمانروایان آخوندهای امروزی در ستیز با ارزشهای فرهنگ ایران شهری بود. چون این شد که شاهنامه بیش از 2 سده دور از دسترس همگان جا گرفت. پرسش دیگر این که چرا نسخه های به جامانده شاهنامه با هم برابر نیستند؟ پاسخ این است که بیشینی خوشنویسان یا پچین بردار یا نسخه نویسان دچار گرفتاری هایی بودند که یک به یک میتوان برشمرد. یک،

دانش و کم‌مایی است. دو، بسیاری از آنها چند واژه‌های پارسی را به درستی نمی‌دانستند و در برخورد با این گونه واژه‌ها واژه‌های دلخواه خود را که بیشتر عربی بود را می‌نوشتند. سه، بسیاری از واژگان پارسی را نمی‌پسندیدند و واژه‌های تازی بر جایشان می‌نوشتند. برای نمونه فردوسی در داستان رستم و سهراب گفته است جوانی و پیری به نزدیک مرگ یکی دان چون در بدن نیست برگ. برگ یعنی ساز و نوا. نسخه نویس که دل در گروه اسلام دارد واژه مرگ را برداشته است و به جایش اجل نوشته است و به جای ساز و برگ بدن آرزو می کند که دین دچار خلل نشود. این رج چنین شده است: جوانی و پیری به نزد اجل یکی دان چو در دین نیابی خلل. در دین نیابی خلل چه پیوندی دارد با داستان رستم و سهراب؟ هیچ. فردوسی در سرآغاز شاهنامه با گرامی داشته بسیار از دقیقی یاد می کند. میگوید جوانی بیامد گشاده زبان، سخنگوی و خوشخوان و روشن روان. سرایم من این نامه را گفت، من گفت من این کارو میکنم. از او شادمان شد دل انجمن. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، به سر بر نهادش یکی تیر ترک. ترک یعنی کلاخود. ز گشتاس تا ارجاس بیتی هزار، بگفت و سر آمد بر او روزگار. یعنی درگذشت، زنده نماند، زندگی روزگار به او زمان نداد. برفت او و این نامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. این سخنی است که فردوسی گفته است. نسخه نویس افسوده است الهی عفو کن گناه ورا، بیفزای در حشر جای ورا. نسخه نویس دیگری از آنجا که چرم برخی از واژه ها را نمی دانسته و یا نشست بادگساری پهلوانان و یا در آمدن زنان را به میدان های جنگ ناسازگار با باورهای دینی خود می دیده است و اسطوره ها و داستان های ایرانی را بها نمی داده است، به گفته خودش آن همه را، یعنی این همه مجموعه شاهنامه را معقول ندانسته و چنین آورده است: تو این نامور نامه از نیک و بد. ببینید اینها در شاهنامه است، در بسیاری از نسخه های شاهنامه. ولی از خود بپرسید آیا براستی سخنسرای توانایی مانند فردوسی میتواند این گونه سخن بگوید؟ فردوسی میگوید از گفته این نسخه نویس: تو این نامورنامه از نیک و بد چنان داد دان که تصدیقش آرد خرد. سخن هست بعضی که معقول نیست. سخنان بسیاری در این شاهنامه آوردم که معقول نیست، ولیکن مبر زن که منقول نیست. گمان نبری که من از خودم نقل کردم. اگر از پی خاص رفتی سخن، نبودی یکی حشف سر تا به بن. یعنی همش حشف است، همش بیهود است، همه شاهنامه بیهود است. کی گفته است؟ فردوسی. وگر سر به سر بودی از بحر عام، شدی قصه ناچیز و گفتار خام. از آن طبع را نفرتی خواستی. یعنی خواننده، طبع خواننده متنفر می شود از این شاهنامه. بدو هر کسی دل نیاراستی، در آن جهد کردم که از نیک و بد خردمند والا و اندک خرد بیابند از این نامه دلپذیر ز معقول بهره ز منقول بیر. به نزدیک دانشوران روشن است که حشو و دروغش نه جرم من است. خب هر خواننده ناآشنا
با بینش و منش و شیوه سخن پردازی فردوسی

0: کی می تواند از خود بپرسد که اگر فرزانه بزرگ توس تنها در 9 بند، در 9 بیت 18 واژه تازی مانند تصدیق، بعضی، معقول، لیکن، زن، منقول، خاص، حشو، عام، قصه، طبع، نفرت، جهد و جرم را به کار برده، پس چگونه است که او را زنده کننده زبان پارسی می دانیم؟ آیا این سخن یاوه‌ای نیست که ما بگوییم فردوسی آمد زبان پارسی را زنده کرد؟ در 9 بیت 18 واژه تازی، آن هم این گونه در خارشماری شاهنامه که من گفتم، ولی خب همش حشو و همش نفرت ایجاد می کند در دل خواننده. ببینید اینجاست که کسی مانند استاد فریدون جنیدی باید بنشیند با مهر به فردوسی، با مهر به ایران، با مهر به فرهنگ ایران، 40 سال، بیش از 40 سال، یعنی چندین سال بیش از خود فردوسی بر روی شاهنامه کار کند تا اینها را از یکدیگر جدا کند، یعنی قربالی بگذارد یا فیلتری بگذارد شایست از ناشایست بشناسد. استاد فریدون جنیدی براستی بیش از 40 سال، اگر من اشتباه نکنم تا نزدیک 45 سال از زندگانی ارزشمند خود را در ویرایش شاهنامه هزینه کرد و با رنج و کوشش بسیار توانست راست از ناراست و سره از ناسره باز شناسد و یک نسخه پاکیزه و بسیار نزدیک به آنچه که فردوسی سروده است فرادست ما بگذارد. من نمیگویم هر آنچه که آمده است همش همین است، باز هم میتواند دگرگونی های نسبت به آنچه که فردوسی سروده است داشته باشد، ولی آنچه که استاد جنیدی فرق دست ما گذاشت بسیار بسیار نزدیک است، بسیار نزدیک است با آنچه که فردوسی سرود. اکنون با این پیشگفتار بپردازیم به گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه و آفرین بر انوشروان، ابو منصور، محمد عبدالرزاق پور بابک خراسانی بفرستیم. میگوید اگر بر درخت برومند جای نیابم، فردوسی میگوید اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست پای، کسی کو شود زیر نخل بلند همان سایه زو باز دارد گزند. جنیدی میگوید کسی که بخواهد از گزند آفتاب به سایه پناه برد، اگر عرب و در عربستان باشد میتواند به سایه نخ، در سایه نخ پناه گیرد. ولی کسی مانند فردوسی که در توس میزیسته و هرگز درخت نخ را ندیده، چون خود استاد جنیدی هم از مردم خراسان است و میداند که در خراسان درخت نخ دست کم آن روزگار نبود، امروز شاید کاشته باشد، ولی درخت نخل در خراسان در توس نبود، فردوسی هرگز آن را ندیده بود و کاری به نخل نداشت، چرا چنین کسی باید برای سایه یابی سایه نخل جستجو کند؟ مگر در خراسان سرسبز درختان بسیار زیبا و پرسایه کم بودند؟ مگر سرو نبود؟ مگر شمشاد نبود؟ مگر درخت بیت نبود؟ مگر چنار نبود؟ اینجاست که استاد جنیدی یقه اون نسخه نویس را میگیرد، از او میپرسد این را از کجا آوردی؟ آیا فردوسی گفت؟ نه، فردوسی نگفت. توانم مگر سایه ای ساختن به نزدیک آن سرو سایه فکن. سرو سایه فکن نامی است که خود فردوسی بر شاهنامه گذاشت. میگوید اگر چنین چیزی نشد خودم میتوانم، توانم مگر سایه ای ساختن، خودم یک سایه می آفرینم و خودم در زیر این سایه می آرامم از گزند باد و باران روزگار. توانم مگر سایه ای ساختن به نزدیک آن سرو سایه فکن. میگوید اگر پای بر شدن بلند شدن یا بالا شدن بر درخت میوه‌دار ایران باستان را ندارم. ببینید شناخت این درخت میوه‌دار ایران باستان چند دازه سخت است که فردوسی میگوید اگر چون این توانی ندارم که بر بشوم بر آن درخت میوه‌دار ایران باستان، این توان ندارم، ولی میتوانم زیر سایه سرو که همان شاهنامه باشد پایه جاودانه برای خود بسازم. این ستایشی است که فردوسی از شاهنامه خود میکند. حالا این رو برابر بگذارید با اون سخنی که پیشتر خواندیم از آن نسخه‌نویس که چگونه نفرت ایجاد میکند در دل خواننده از شاهنامه. که این نامور نامه شاهوار به گیتی بمانم یکی یادگار. من این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. این واژه در زبان پهلوی روشنده، در پارسی دری روشن و در پارسی امروز با فرو افتادن نون روش خوانده می شود. به یکسان روشن زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. که میتوان این را بدین گونه هم خواند، دیگر از ره راز راهی برد. چرا که رمز و معنی هر دو عربی هستند، من بیشتر دوست میدارم که این را این گونه بخوانم، دیگر از ره راز راهی برد. یکی نامه بود از گه باستان. حالا گزارش میکند به ما را آشنا میکند که چگونه این شاهنامه یا این خدای نامه پدید آمد. یکی نامه بود از گه باستان، از روزگار بسیار بسیار کهن، فراوان بدو اندرون داستان. داستان همون تاریخ است که تاریخ ایران در این نامه گرد آمده، ولی خود نامه پراکنده بود، پاره پاره شده بود در پی یورش تازیان، پراکنده در دست هر موبدی، از آن بهره‌ای نزد هر بخردی. چرا بخرد؟ چون میبایست بخرد میبودند که این تکه پاره ها را نزد خود نگه میداشتند، وگرنه اگر مانند ما نابخرد بودند آنها را به خاکروبه میریختند و از دست میرفت. ولی این بخردان بودند، بخردان ایران بودند که اگر تکه پاره از آن گرامی نامی کهن به دستشان رسیده بود اون را عرض گذاشتن و او را نزد خود نگه داشتن. از روزگاران کهن یک نبی یا نامه یا کتابی بر جای ماند و در پی یورش تازیان پاره پاره شده و هر پاره از آن در دست یکی از دانشوران ایرانی در جای جای ایران به جا ماند. شما نگاه کنید چه بلایی به سر باغ آمد که یک کتاب باید این گونه پاره پاره بشود. اکنون میگوید که چه شد که این تکه پاره ها را یک جا گرد آورد. یکی پهلوان بود دهقان نژاد. این واژه دهقان را خواهش میکنم از دوستان دهقان نخوانید. ما در زبان پارسی قاف نداریم. دهقان با گاف نوشته میشود. عرب ها چون گاف را نمیتوانند بر زبان خود جاری کنند، گاف را برداشتن و قاف در جای اون گذاشتن. ما که عرب نیستیم، ما پارسی زبانیم، از این رو واژگان پارسی را درست آنگونه که هستن بخوانیم نبگوییم. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. این مرد دلیر و بزرگ و خردمند و راد همون انوشروان، ابو منصور، محمد، پور عبدالرزاق، پور بابک خراسانی، واژه پور را به جای ابن میخوانم، سپه سالار خراسان بود که درود و آفرین همه ایران دوستان بروان و فروهر او بود. پژوهنده روزگار نخست، یعنی نمیدانست ولی میخواست که بداند، پژوهش میکرد روزگاران گذشته را که آقا من کی هستم، از کجا آمدم. چرا؟ چون هنگامی که تازیان به ایران آمدن پیوند مردم ایران را با گذشته های خود بریدند. ما تا روزگار فتلیشا نام کوروش را هم نشنیده بودیم، نمیدانستیم کوروش کیست. هنگامی که گفته شده است و میگویند که ناپلئون در نامی به شکستلیشا یا فتلیشا نوشت که شما فرزندان کوروشید، اونها میدانستن کوروش کیست ولی ما نمیدانستیم. فتلیشا به پیرامونیان گفت بروید این پدر سوخته را پیدا کنید، این کوروش کیست؟ ما تا روزگار فتلیشاه نمیدانستیم کوروش کیست. این مرد بزرگ خراسان هم، این سپهسالار خراسان، او هم نمیداند، پیوندها بریده شده است، پاره شده است، ولی میکوشد تا بداند. پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همه باز جست. گذشته سخن یعنی همون تاریخ. در پی شناخت تاریخ ملیت خود بود. این رادمرد بزرگ خراسانی تشنه دانستن بود، میخواست بیخوبون فرهنگ و گذشته خود را بشناسد. از این روی فرمان به گردآوری خدای نامه داد. فرمان داد شنیدم که در جای جای ایران هر موبتی، موبت یعنی هر خردمندی، هر دانشوری تکی از این گرامی نامه را دارد، بروید همه اینها را گرد بیاورید اینجا. و چون خودش سپهسالار خراسان بود، مرد توانمندی بود، پول داشت، پهلوان بود، از گوهر پهلوان بود، خب سخنش هم خریدار داشت. زهر کشوری موبدی سال خرد، یعنی پیرمردی رو بیاورد و این نامه را گرد کرد. به فرمان او پیران دانای ایران از چند شهر در توس گرد آمد، در پیشگاه این پهلوان خراسان. از هرات پیر خراسان ماخ، اینها را در جای جای شاهنامه خواهیم دید. من نیاوردم بیتی رو چرا که در اینجا نیامده است، ولی این نام ها در سراسر شاهنامه پراکندند. حالا چرا نامشون رو در همون جا نیاورده است؟ برای که نام ابو منصور در اون ریتم یا اون آوای شاهنامه نمی گنجد، و چون نتوانست نام او را بیاورد، در گرامی داشت او نام اینها را هم نیاورد، ولی در جای جای شاهنامه یادی از آنها کرد و ما همه را گرد آوردیم. می دانیم که از هرات پیر خراسان کسی بود به نام ماخ، میم الف خ، موبدی بود، دانشوری بود، دانشمندی بود. از توس موبد شادان پور برزین. از نیشابور موبد ماهوی خورشید پور بهرام. از سیستان موبد یزدان پور شاپور. اینها رو گرد آورد، آدمهایی فرستاد، کسانی فرستاد، اینها رو از جای جای ایران گرد آوردن، در پیشگاه این سپهسالار خراسان نشاندن. بپرسیدشان از نژاد کیان، از اونها پرسید خب آقا این داستان کیان چیست؟ ببینید تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه است، ولی کنجکاو است، میخواهد بداند. برتری او نسبت به ما این بود و هست که این مرد بزرگ خراسانی، این پهلوان بزرگ، میخواهد بداند و میخواهد خود را بشناسد، همون گونه که جوانان امروز ایران. من بسیار بسیار شادمانم که روان این بزرگ مردان امروز در میان جوانان ایران دیده میشود. بپرسیدشان از نژاد کیان و از آن نامداران و فرخ مهان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. آقا این پدران ما که بودند؟ این نیاکان ما، اون همه والامندی، آن همه بزرگی، ولی جهان رو اینگونه خار برای ما بر جای گذاشتند. ایدون یعنی اینگونه، این چنین، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. گنداوری یعنی پهلوانی، دلیری، بزرگی. این سخن در همه نسخه‌های شاهنامه نیک اختری آمده است. چگونه سر آمد نیک اختری، ولی به گفته استاد جنیدی شکست و پریشانی را نمیتوان از اختر نیک به شمار آورد. این واژه بیگمان در سرودی فردوسی بد اختری بوده است، نه نیک اختری. این هم یکی از دستکاری هایی است که شاید به باور من نسخه نویسان مسلمان یورش تازیان به ایران را از اختر نیک دانستند. از این روح هست که واژه نیک اختری را در جای بد اختری نشان دهند. مگر می شود ملتی شکست بخورد و اون را از اختر نیک به شمارد؟ خوشنویسانی که شاهنامه را از روی دست هم بازنویسی کردند، بد اختری را نپسندیدند که یادآور یورش تازیان مسلمان بود و به جایش نیک اختری نوشتند. چرا اینها را پافشاری میکنم؟ برای که جوانان، بارها گفتم و باز هم خواهم گفت که روی واژه به واژه های شاهنامه بیترنگ کرد، پسا پشت واژه ها را بکاوند و بدانند که چه بر سر ما آمد، چه بلایی به سر با آمد. بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. یعنی بزرگ و کوچک درود بفرستیم بر روان این بزرگ، اون پهلوان سپه سالار خراسان. ببینید چند جا تا همین جا چند بار فردوسی بزرگ در ستایش او آفرین گفت. در اینجا میرسیم به داستان دقیقی شاعر. شما نگاه کنید با چه گرامی داشتی یاد میکند از دقیقی و بعد ببینید که در برخی از نسخه ها چه بلایی بر سر دقیقی بیچاره آوردن، چرا که زرتشتی بود. او رو هم جنس باس شناساندند، گفتند که او گی بوده است، گفتند که او نوکری داشته است یا بردی داشته است یا پوست، که اون سیاه پوست او را کشت. از این یاوه ها بسیار. ولی نگاه کنیم از زبان فردوسی، چون فردوسی دقیقی را دیده بود، می شناختش و او را عرض می نهد. اگرچه کار سرایش دقیقی هرگز به پای فردوسی نمی رسد، ولی فردوسی هرگز سخن ناخوشایندی درباره دقیقی نگفته است. چو از دفتر این داستانها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان و همان راستان. این هم یکی از افسوده هاست. ببینید یک بار دیگر این بند رو میخوانم که باز هم دوست میدارم که جوانان ژرف بنگرند. جهان دل نهاده بدین داستان، یعنی جهان دل نهادن بر این داستان هایی که پراکنده بود در دست این بزرگان ایران. جهان دل نهاده بود که همان بخردان و همان راستان، یعنی بزرگان بخردان. خب این یکی از رچهای افسوده به شاهنامه است. چرا؟ برای اینکه نخواست اینکه جهان بدین داستان دل نمی نهد. جهان یعنی چه؟ جهان یعنی آفتاب، ماه، ستارگان، زمین، زیستمندان، نمی دانم گیاهان، جانوران، اینها جهان. آیا این جهان به این خدای نامه ما دل بست؟ نه، جهانیان دل می نهند، نه جهان. نه فردوسی این را می دارست. دوم این که دل را نمی نهند، دل می دهند یا دل می سپارند. سوم این که اگر تنها بخردان و راستان بزرگان دل ببندند به شاهنامه، ولی شاهنامه تنها و تنها از آن بزرگان و بخردان باشد، پس یاران ما در این میانه چه کاریم؟ برای ما و برای دیگر مردم جهان، از دانش آموخته و دانش نیاموخته که شاهنامه را دوست می‌دارند و دوست می‌داریم، جایی نمیماند. یعنی من در اینجا، من در میان دانشمندان که نیستم و شما، بسیاری از شما یاران من هم در ردیگ دانشمندان نیستید، پس ما چرا دل بستیم به شما؟ ببینید فردوسی اینها رو میدانست. فردوسی مرد بزرگی بود، فردوسی مرد بسیار خردمندی بود، واژه ها رو میشناخت و میدانست چه میگوید. پس اینها که این همه پرسش در دل ما یا در مغز ما برمیانگیزند، نشان میدهد که این سخن از فردوسی نیست، یا دست کم گونه دیگری گفته است، ولی نسخه نویس این رو برابر پسند خود آورده است. از این نسخه نویسان باید پرسید که اگر تنها راستان و بخردان و بزرگان جهان دل بستن به شاهنامه، پس جای نقالان و مردمی که شور و شیفتگی و تشنگی در قهوه خانه ها پای سخن نقالان می نشستن و روان شاهنامه و شاهنامه گو را خرسند می کردند چه می شود؟ ما می دانیم که من خودم بارها و بارها در قهوه خانه ها نشستم در روزگار جوانی. کارگران، بناها، میوه فروشان، بازاریان شباهنگام خسته از کار برمی گشتن، پیش از که بروند به خانه می آمدن در یک قهوه خانه گرده هم می نشستن، چای می خوردن و شاهنامه گوش می کردن. و نقالان آنچنان هنرمندانه، براستی باید درود فرستاد بروان و فروهر این نقالان، چه با چه هنرمندی این شاهنامه رو گزارش می کردن. ولی در اون مایه سخن رو که نمی دانستن. هنر یک نقال این بود که داستان را بتواند نمایش بدهد، ولی پیامی که در درون این داستان هست، پیام فرزانی یا فلسفی این داستان را که نمیدانست، کاری با آن نداشت. خب اگر چنین بود که تنها این شاهنامه سروده شد برای بخردان و بزرگان و دانشوران، خب پس من چه کار هستم در این میانه؟ اینگونه نیست. شاهنامه همگانی است. شاهنامه امروزه میبینیم در لرستان یک گوسپند چران، یک شبان شاهنامه را از بر میدارد، یک کشاورز، یک کارگر، یک راننده اتوبوس، یک راننده کامیون شاهنامه را میدارد و با شاهنامه زندگی میکند. پس آن سخن یاوی بیش نبود. جوانی بیامد گشاده زبان، دقیقی را بگوید، سخن گفتنش خوب و طبعش روان. یک بار دیگر این را میخوانم، شما خوب گوش کنید. سخن گفتنش خوب و طبعش روان. در بیشتر نسخه‌های شاهنامه سخن گفتنی خوب و طبعی روان آمده است که درست نیست. سخن گفتنش، این را استاد جنیدی درست کرده است، ویرایش کرده است. سخن گفتنش خوب و طبعش روان درست است. به شعر آرم این نامه را گفت من، آمد به میانه به پیشگاه اون بزرگ، بزرگ خراسان، و گفت که من این نامه را به شعر آرم. از او شادمان شد دل انجمن. و نگر میرسد که میبایست گفته باشد بپیوندم این نامه را گفت مند، نه به شعر آرم این نامه را گفت مند. چرا؟ برای اینکه دیدیم این شاهنامه در چند پاره از هم جدا بود. این خدای نام نخستین بایستی که این بود که این پاره ها به هم بپیوندند، یک نامه بشوند، یک کاسه بشوند، یکی بشوند. سروده و ناسرودش اینجا سال دیگه است. جوانیش را خوی بد یار بود. حالا اون کسی که آن گونه تا اینجا می ستاید دقیقی را، ناگهان می گوید جوانیش را خوی بد یار بود. آقا آدم بسیار بدخویی بود، بد اخلاق بود، بدکاره بود، عبابت هماره به پیکار بود. خب با شناختی که از بینش و منش فردوسی داریم، آیا پذیرفتنیش که فردوسی دقیقی را آدمی بدخوی بشناسد؟ شک نیست که این سخن نیست از افسوده هاست، از فردوسی نیست. چرا که نسخه نویسان می دانستند که دقیقی زرتشتی بود نه مسلمان، او را آدم بدخوی نشان دادند. بران خوی بد جان شیرین بداد. چرا کشته شد؟ چرا درگذشت؟ برای که خویش بد بود، بد آدم بدی بود، بدخوی بود. نبود از جهان دلش یک روز شاد. این را هم خوب گوش کنید. بران خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. چون آدم بدخوی بود هرگز مزی شادی نچشید، یک روز شاد نشد. نت دویوم این رج نادرست و افسود است، چرا که از روده های خود دقیقی می دانیم که زندگی بسیار خوش و آرام و بهنجار داشته و خوشکام بوده است. این که می گوید یک روز نبود دلش شاد، نه این گونه نیست، بسیار هم شاد بود، بسیار هم شادکام بود، بسیار زندگی به خوشی می گذارم. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سر بر یکی تیره ترگ. که این رو پیشتر گفتیم. برفت او و این نامه ناگفته ماند. فردوسی این رو درست میگه، این از فردوسی است. برفت او این نامه ناگفته ماند، یعنی درگذشت، چشم از جهان پوشید. این نامه شاهنامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. این هم افسوده است. بخت بیدار در لت دویوم این رج یک بار دیگر نادرستی رج بالا را نشان می‌دهد و ما می‌فهمیم که دقیقی مردی شادزی، خوشکام و برخوردار از بخت بیدار بوده است. اکنون نگاه کنید. خدایا یا الهی ببخشا گناه ورا. کدام گناه؟ از کدام گناه سخن در میان است؟ گناه این که دست به پیوند زدن شاهنامه زد، این شاهنامه را سرود. الهی ببخشا گناه ورا، بیفزای در حشر جاه ورا. این را من پیشتر نیست گفتم. خب ناگفته پیداست که این سخن هرگز نمیتواند از فردوسی باشد. فردوسی همه جا رستاخیز یا رستخیز گفته است و هیچگاه حشر را به کار نبرده است. واژه حشر از حامی فردوسی نمیترخد، از زبان فردوسی برون نمیشود. او همواره گفته است رستخیز یا گفته است رستاخیز. دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. در همه نسخه سوی تخت شاه جهان کرد رو آمده است. ولی ما میدانیم که به هنگام سرودن شاهنامه در ایران شاه نداشته ایم. این همه از افسوده است. و همه امیران سامانی با نام میر خوانده شدند. ترکان هم برنام سلطان داشتند. سخن درست این است که شو این نامه خسروان بازگوی، که این نامه را دست پیش آورم، به پیوند گفتار خیش آورم. بپرسیدم از هر کسی بی شمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. نگران است فردوسی که آیا روزگار به من این زمان خواهد داد که من این کار رو به فرجام برسانم. خود من همکنون دچار همین گونه نگرانی هستم. دانشنامه در دست نوشتن دارم که بیش از 8 سال روی آن کار کردم، هنوز کار به فرجام نرسیده است و هر روز هر بامداد که چشم از خواب باز می گشایم شادمانم که یک روز دیگر هست که من بتوانم روی این دانشنامه کار کنم. و باز نگرانم که آیا می توانم زمان خواهم داشت که این رو به فرجام برسانم یا اینکه نیمه کاره رها خواهد شد و دیگران باید آن را به فرجام برسانند. آیا راهی را که من برگزیدم درست خواهند فهمید چیست که همون راه را پی بگیرند؟ اینها نگرانی هایی است که در دل هر کسی هست، هر کسی که کاری انجام می دهد. فردوسی هم دچار این نگرانی است. مگر خود درنگم نباشد بسی، زندگانی من بسنده نباشد سالهای زندگانی من. چرا که می داند فردوسی از همون سرآغاز داستان می داند این کار کار یک شب و دو شب و یک سال و پنج سال و ده سال نیست، کار کاری کلانی است، باید همه زندگانی رو هزینه کرد. آیا من زمان خواهم داشت؟ مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی، او دیگر که گنجم وفادار نیست. او دیگر یعنی از سوی دیگر می دانم که گنج من یعنی دارایی من، آنچه که من دارم، زمین، باغ، پول نقد، هرچی که دارم پسندی نیست. آقا این سالهای سال من باید رو این کار کنم، هیچ درآمدی نخواهم داشت، زمین های من چه خواهند شد، گاوهای من، گوسفندان من، کشت من، کشاورزی من چه خواهد شد. اگر من بخواهم بنشینم روزانه 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت کار کنم، به کار دیگری نخواهم رسید. همه اینها نگرانی هایی است که در دل این مرد بزرگ روانش را می آشوبد. و دیگر که گنجم یعنی دارایی من وفادار نیست، همان رنج را کس خریدار نیست. حالا گیرم که آمن را به پایان هم بردم، کسی اون که نمی خرد که، خب پس من خانواده دارم، همسری دارم، فرزندانی دارم، زندگانی آنها چه می شود؟ ببینید اینها همه نگرانی هاییست. افزایندگان که از دستگاه محمودی غزنوی بودند، غزنویان بودند، خواستند که در همین آغاز چنان بنمایند که فردوسی مردی تنگ دست و ناتوان بوده و برای به دست آوردن دارایی و خواسته یعنی ثروت آغاز به سرایش شاهنامه کرده است. این کار را کرده است تنها برای که پولی به دست آورد. ولی این کوشش هزار سالی مسلمانان به جایی نرسید و ما همه می دانیم که فردوسی نگران آن بود که کار را بیاغازد و مانند دقیقی نتواند به فرجامش رساند. از این رو نگران بود، نه اینکه دنبال پول بود که من این را بسرایم تمامش کنم. خودش میگوید این رنج را کسی خریدار نیست و به راستی خریدار نیست. همین امروز در میان این 80 میلیون ایرانیانی که ما هستیم چند تن میروند شاهنامه را بخوانند، بخرند. همین شاهنامه فریدون جنیدی مانده است. البته خوشبختانه شنیدم، دیشب شنیدم که تا چاپ پنجم هم فرا رفته است. این نشان میدهد که اندکی انگاری که روی کرده به شاهنامه روز به روز فزونی میگیرد. زنی کو سخن به چند در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. اگر نامدی خود سخن از خدای، نبی کی بودی نزد ما رهنما. حالا شما پیوند این سخن رو پیدا کنید. فردوسی نشسته است در باره چگونگی سرایش شاهنامه و آغاز کار و نگرانی های خود از رنجی که خواهد کشید، سالهای بسیار، زندگانی که آیا بسنده خواهد داشت یا نه، آیا دارایی او بسنده خواهد بود که 30 سال 40 سال هیچ درآمدی نداشته باشد و بتواند از پسنداز و از زمین خود بخورد. اینها رو میگوید. ولی ببینید نسخه بردار چگونه دستکاری کرده است. زنی کو سخن به اندر جهان، برو آفرین از کهان و مهان. اگر نامدی خود سخن از خدای، نبی یعنی محمد کی بودی نزد ما رهنما. ایوندش رو پیدا کن، پیدا کنید پرتغال فروش رو. این سخن که بسیار سست و بیمایه است و هیچ پیوندی با فراهم آمدن شاهنامه ندارد، بی کمترین گمان از افسوده های بر شاهنامه است. برگردیم به خود گفتار فردوسی. به شهرم یکی مهربان دوست بود، که گفتی که با من به یک پوست. آنچنان نزدیک بودیم با هم انگاری که یک روان در دو تن، یک جان در دو بدن. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامت مگر پای تو. تصمیم خوبی داری، اندیشه خوبی به سر داری که تو این نامه را بسراییم. نوشته من این نامه پهلوی به پیش تو آرم مگر نقلوی. این سخن جای چون و چرای بسیار دارد. این بیت، بیت پایانی را میگویم. پذیرفتنی نیست که فردوسی طوسی روان جاودان ایران با آن پایگاه بلند فرهنگی شاهنامه ابومنصوری که به گفته خودش در جهان نامبردار شده بود و خوانندگان آن را بر همگان می‌خواندند را ندیده و نخوانده باشد. بنابراین این که میگوید من این نامه را پیش تو میآورم، این سخن از افسوده هاست بیگمان، چرا که نیازی نداشت فردوسی. اگر ندیده بود چه شد که فردوسی با آن دوستش گفت من میخواهم این را بسرایم، با آن دوست گفت کار خوبی میکنی، من میروم کتاب را برایت میارم. این کتاب که در دست فردوسی بود، نسخه از آن. ولی آن دوست میگوید گشاد زبان و جوانیت هست. من پوزش میخوام در آغاز دوستان از یاران جوان به ویژه که همون گونه که گفتم آماج من نقالی شاهنامه نیست، میخواهیم اندکی بدرنگیم روی واژه ها، هرچی که درست است میپذیریم، آنچه که نادرست است همونجا یقه آن نسخه نویس را میگیره که تو دست بردی بکن. ولی این درست است. میگوید آن یار به فردوسی میگوید گشاد زبان و جوانیت هست. پر پیداست که هنوز جوان است، 35-6 ساله، 7 ساله. سخن گفتن پهلوانیت هست. این پهلوانی یا پهلوانیت بخشی گفتند که همون فرهنگ پهلوانی، فرهنگ بزرگی، ولی به باور من زبان پهلوانی است، نه زبان پهلوی است در اصل، نه اون شیوه پهلوانی. میگوید که تو سخن گفتن پهلوانیت هست، زبان پهلوی میدانی، چون این نامه‌ای که پراکنده بود در دست موبدان این به زبان پهلوی بود، به زبان پارسی دری که نبود، به زبان پهلوی بود. و میگوید تو چون این مردی هستی که گشاده زبان، زبان بسیار گشاده داری، شیوا سخن هستی، جوان هستی، سخن گفتن پهلوانیت هست، زبان پهلوی هم که میدانی، شو برو این نامه خسروان بازگوی، نامه پادشاهان، نامه بزرگان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبرو. چو آورد آن نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. این رج هم از افسوده های خوشنویسان بدنویس است. خوشنویس بودند ولی بد می نوشتند. ببینید جان هرگز تاریک نمی شود که می گوید برافروخت این جان تاریک من. جان چه کسی تاریک است؟ جان که تاریک نمی شود. تازه اگر هم تاریک بشود جان چه کسی تاریک است؟ جان فردوسی. ببینید اگر اندکی بدرنگیم این گونه می توانیم راست از ناراست، شایست از ناشایست باز شناسیم. جان هرگز تاریک نمی شود. فردوسی بهتر از من و شما می دانست که جان تاریک نمی شود. اندیشه می تواند تاریک بشود، ولی جان همواره درخشان است. چرا که در بینش ایرانی که فردوسی با آن بینش آشنایی ژرف داشت، جان برآمده از خوشی جان هاست که خود خداوند است و درخشان است. هر جانی درخشان است، میخواهد جان گوسپند باشد، جان گاو باشد، جان خامنه ای باشد، جان ضحاک باشد، جان درخشان است، جان تاریک نمی شود. آنچه تاریک می شود اندیشه است، چیز دیگری است، در جای دیگری است. و فردوسی بهتر از من و شما اینها رو می دانست. می رسیم به ستایش انوشهروان امیر منصور پشتیبان فردوسی. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز. ببینید شیوائی سخن را، اینها از فردوسی است. با همین شیوی سخن فردوسی، با همین آهنگ سخن، یکی از ابزارهایی است که میتوان شایست از ناشایست باز شناخت. اگر سخن سست است، اگر سخن دارای این آهنگ نیست، اگر از این شیوائی تهی است، از فردوسی نیست. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز. جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. انوشروان امیر منصور فرزند ابو منصور عبدالرزاق را میگوید، همان پهلوان خراسان، سپهسالار خراسان. خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتن خوب و آوای نرم. مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگراید همی. به چیزی که باشد مرا دست رس، زگیتی نیازت نیارم به کس. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهیب. یعنی مرا مانند یک سیب تازه از درخت چیده، آنگونه مرا در دستان خود نگه داشت و پروانه نداد که باد آسیب رسان روزگار بر من ببزد، که از باد ناید به من بر نهیب. به کیوان رسیدم ز خاک نژند. حالا خواهیم گفت که چرا این یک بیت از فردوسی نیست. به کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. نخست خود آهنگ سخن را گوش کنید، افتاد از آن ریتم شیوایی، از آن شیوایی افتاد. نژند یعنی افسرده، پژمان، پژمرده، آزرده، غمگین. فردوسی پیش از سرایش شاهنامه نه غمگین بود، نه پژمرده بود، نه پژمان بود. در سرآغاز داستان بیژن و ملیجه برای شما خواندم، در ستایش همسرش دیدیم که چه مرد شاد بود، شادخوار بود، شادکام بود. کیوان که میگوید مرا از خاک نژند برد به کیوان. کیوان پس از هرمزد یا مشتری، دومین گویاله یا سیاره در سامانه خورشیدی است. کیوان را در روزگار باستان ستاره بدشگون می‌دانستند. نحس بود کیوان، کسی را آرزوی آن نبود که به کیوان رسد. و فردوسی همه اینها را بسیار نیک می‌شناخت، می‌دانست که کسی آرزو نمی‌کند که به کیوان برسد، چون چرا که کیوان یکی از گویاله ها یا سیاره های بدشگون در میان مردم شناخته می شود. ببینید این نکته ها و این تکه هاست که می تواند ابزاری در دست ما باشد برای فیلتر، برای شناخت درست از نادرست، سره از ناسره. فردوسی نمی خواست به کیوان برسد. فردوسی کار دیگری در سر داشت. فردوسی میخواهد ملتی را زنده کند، زبانی را که در آستانه فروپاشی است میخواهد از مرگ رهایی بخشد. در لت دویم، لت یا همون مصرع، سه گونه فروزه یا صفت برای رادمرد بزرگ ایران آوردند که این هم نادرست است. فردوسی چنین نمی کند. مانند نیکدل، نامدار، ارجمند، سه فروزه، سه صفت پیاپی در یک مصرع، در یک لت، این دور از شیوه سخن پردازی فردوسی است. فردوسی چنین سخن نمیگوید. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خار بود. جهان نه اینکه هستی را خار بشمارد، دارایی، پایگاه، والامندی جایگاه، اینها پیش او خوار بود. حالا میخواهد بر کرسی سپه سالاری نشسته باشد یا بر کرسی یک کشاورز، میخواهد پول داشته باشد نداشته باشد، اینها پیش او خوار بود، نه اینکه جهان آفرینش پیش او خوار بوده باشد. یعنی پشت به جهان نکرده بود، درویش نبود. سراسر جهان پیش او خوار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چنان نامور گم شد از انجمن، چو از باد سرو سهی در چمن. خب داستان رو در جای دیگری خواهیم دید که چه شد در بازی‌های سیاسی غزنویان از یک سو و دیگران از سوی دیگر، اون رقابت‌های سیاسی، نبردهای سیاسی، این جوان مرد رو تروریست‌های اون زمان دزدیدند و بردند و کشتندش. میگوید چنان نامور گم شد از انجمن، یعنی انجمن یعنی از میان مردم گم شد، دزدیدندش، بردندش و کشتندش. چو از باد سرو سهی در چمن، نزو زنده بینم نه مرده نشان، به دست نهنگان و مردم کشان. ببینید این به دست نهنگان و مردم کشان چه برنامه برازنده است برای حکومتگران امروز ایران. نهنگان و مردم کشان، دریغ آن کمربند به آن گردگاه، دریغ آن کیی برز و بالای شاه. دریغ آن کمربند و اون کمربند فرمان روایی سپه سالاری و آن گردگاه، باز هم همین کمر جایی که کمر میبندن. دریغ آن کیی برز و بالای شاه، اون کیی یعنی پادشاهی، سرفرازی. ستم باد بر جان او ماه و سال، ستم بر کسانی که اون تروریستایی که او را کشتن، کجا بر تن شاه شد بدسگال. افشین جان خواهش میکنم هر جا که زمان بسنده بود به من بگو تا دامنه سخن رو برچینم، دنبالی سخن رو بگذاریم برای زمان دیگری، چون من گرم سخن که میشوم زمان رو از یاد میبرم.
1: یه مقدار رد شدیم اصلا از زمان پایان برنامه، ولی بازم هر جور خودتون صلاح میدونید.
0: نه من میخواستم اینو زودتر بگم که از زمان فراتر نرویم. بسیار خوب، پس کار دیگری میکنیم، دنبالی سخن رو بگذاریم برای نشست دیگر، و اگر از زمان هم گذشتیم شما اون رو بخشان بردارید.
1: نه اینو نگه میداریم. من فقط توی سخنان شما اونجا گفتین کیوان دومین سیاره از منظومه همین خورشیدی ما هست، ولی من فکر میکنم کیوان همون زحل هست، نه
0: مشتری، بعد از مشتری
1: میشه زحل. یعنی الان بهش میگن ساترن یا زحل، پس کیوان اون سیاره،
0: کیوان اونه. ولی نگاه من این بود که در اون روزگار اون ستاره که نیست، سیال است، یعنی ببخشید سیار است. ما به فارسی میگوییم گویاله. گویاله کیوان نحس شمرده میشد، بدشگون شمرده میشد، و این بدشگونی رو که میگوید مرا رساند به پایگاه کیوان، یعنی مرا رساند به اون پایگاه بداختری یا نمیدونم روزگار بد. چنین نیست. میخوام بگویم که اندکی ژرف‌نگری میخواد که ما بدانیم که آیا این سخن از فردوسی است یا از فردوسی نیست.
1: بسیار عالی، ممنون، و تا دیداری بعد اگر سخن دیگه نیست.
0: سپاس، تا دیدار دیگر.
1: تا دیداری دیگر.
2: خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی میکنن، دزدانی که هر شب میرن اون طبقه هشتم نهم، نمیدونم طبقات هم عوض میکنن، ولی میرن اونجاها اجازه میگیرن که بیان دزدی کنن، خانم فروشی کنن، سرشون ها کلا بذارن، دروغ بگن. اسمش هست حکومت دینی، ولی در واقع اسمش هست حکومت دزدان دینی. اینها به راهنمایی اسلام نو به محمدی یاد گرفتن چجوری دزدی اسلامی بکنن. نتیجتا صبح تا شب به خودشون دروغ میگن، به شماها دروغ میگن، همه کارهایی که میکنن خودشون میدونن که مزخرف میگن، اخیراً یارو مردی که اینجوریه، علی شیره‌ای گفته که بیاین برین بیروت اسنویسی بکنین، کجا اون غزه، برین خودتون رو بکشین. نمیدونم اگر هنوز دوران 30 سال قبل باشه که مردم بچه هاشون رو فرستادن رومین، حالا میرن خودشون رو همون کار میکنن. ولی خامنه ای خودش نمیخواد شهید بشه، آقا مجتباش هم نمیخواد شهید بشه، بچه هیچ آخوند پفیوزی هم قرار نیست شهید بشه، قرار بچه های مردم شهید بشن، نوش جونشون، سزاشون همینه. کسی که نمیفهمه و میخواد بره شهید بشه سزاش همینه. یه خانمی از شمال کالیفرنیا خودشو میزنه به نفهمی، به من میگه که برو همه جا رو نگاه کن ببین دارن بچه ها رو تو غزه میکشن. من میبینم ولی من با خردم میگم چرا اینا به بچه ها تیراندازی میکنن. بعد میرم میبینم اینا توی مسجد، توی مدرسه بچه ها دستگاه گذاشتن راکت پرت میکنن. اون دستگاهی هم که اینو ردیابی میکنه که نمیدونه اینجا مدرسه است میزنه. پس بنابراین کی داره بچه میکشه؟ مسلمون های دروغگو یا اسرائیلیا؟ من نه میخوام سر به تن مسلمونا باشه نه اسرائیلیا، به من مربوطی نیست، مملکت خودم به تنم به من مربوطه. نه اسرائیل به من کمک میکنه نه غزه. تو اگه از عربا خوشت میاد شمال کالیفرنیا چی کار میکنی؟ پشت برو غزه. لابد عربا یه چیزی دارن که تو خوشت میاد، پشت برو اونجا. بچه ها رو میکشن، مگه من کورم؟ مگه من نمیبینم؟ ولی من میرم ببینم چرا بچه ها رو میکشن. تو هرچی اون یارو امام به سر پفیوزی که شما ها تونستین پول بدوزین بردارین بیارین گفته، دنبال حرف اون میری، خودتو به خریت میزنی. اونم به من مربوط نیست، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. یکی دیگه از این جانوران که دزدی کرده فعلا اومده اطراف واشنگتن زندگی میکنه، زنی که معلومه تازه اومده، برای اینکه هم فحش داده هم تلفنش قایم نکرده. ابرو میخوام تلفنشو بدم به شماها، یه کاغذ مداد داشته باشین هر کی بیکاره یه احوال پرسی ازش بکنه، چون فحش دادن دوست داره. از این دزداست که تازه اومده، من هر کدومشون گیرم بیفته دک و پوزشونو میزنم. حالا یاد میگیره که دفعه دیگه خواست فوش بده تلفنشو مثل اونای دیگه که فوش میدن مثل سگ میترسن ببنده. به هر تقدیر این دزدان واسه خودشون قاضی دارن، پلیس دارن، دادگاه دارن، رهبر دارن، رئیس جمهور دارن، دولت دارن، طویله دارن که خودشون بهش میگن مجلس، ولی همه در یک چیزی مشترکن، اون دزدی با اجازه الله هوایی. اضافه پولایی که از شماها میخوان واسه الله زیرزمینیه. این دزدیا رو با اجازه الله رو آسمونی میکنن، یه اجازه هم دارن اللهی که 7 طبقه زیر زمینه. صبح به صبح میرن تای چا صبحونشونو میخورن میان بیرون میگن پیش الله زیر زمینی بودیم، اسمش امام زمونه. اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانت کاران به سرزمین و مردم ایران. خوشحال باشید تعدادشون زیاده، هیچ هم نیستش که نمیفهمن این کار رو میکنن، فهمیده این کار رو میکنن. ذاتشون خیانتکار، ذاتشون دزده، میرن نوکر دزدا میشن که بتونن بدزدن. زن مرد اگر اون حکومت جای خوبیه تو امریکا چی کار میکنی؟ همین جوری که به خامنه ای میگم اگه شهید شدن خوبه پاشو برو خود شهید بشو، تو هم پاشو برو اونجا به فرمان خامنه ای شهید بشو. تو امریکا چه غلطی میکنی؟

دزد. رند را گفتم تو را با وعظ می باید سخن، گفت این کردار می باشد ولی کردار دزد. داروی فرزند خود را صبحتم دادم به او، شامگاهان دیدمش آن شیشه بیمار دزد. درزی پیراهنم را گفتمش کو آستین، درزی یعنی خیاط، گفت قیچی دزد و چرخم دزد و صاحب کار دزد. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفتم هم این عرب و هم تیشه و نجار دزد. نگفتم، گفت. درب خانه کوته و استاد را کردم طلب، گفت همین عرب و هم تیشه و نجار دزد. بسته سیگار پر را چون نهادم بر زمین، دیدم اون فرزند نورس هم شده سیگار دزد. سنگ قبر مشتقی را چون نهادم در لحد، دیدمش حکاک و نقاش و همان حجار دزد. میخ خر را در زمین کوبیدم و چون آمدم، دیدم اون نادان احمق هم شده افسار دزد. پول خورد جیب من دیشب نمیدانم چه شد، بیگمان کدبانوی کاشانه یا شلوار دزد. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را. گفت آخر این تنور و سیخ و این تاغار دزد. حاجی از بالای عینک می رو باید مشتری، چشم و گوش و دست دزد و چشم و گوش و دست دزد و عینک تجار دزد. مش حسن را دوش پرسیدم به کی گویم سخن، گفت قاضی و من و آن شحنه و سرکار دزد. قصد کردم تا نویسم چند بیت شعر ناب، دیدم این دست و کتاب و جوهر و خودکار دزد. شعر پرتوانی نیست ولی همه رو به دزد چسبونده و دستش درد نکنه. میلاد پرسیده آیا میلاد ریشه ایرانی داره، اسم ایرانیه. در تنها جایی که ازش میبینیم همون گرگین میلاده که خودت گفتی، ولی ریشه لغت میلاد سوریانیه. خیلی این چیزا قرقاتی شده با هم دیگه که ما امروز تبکی کردنش از هم آسون نیست. چند تا اسمم از من خواستی، نمیدونم اسم پسر خواستی یا دختر، باید بگی چه جور اسمی میخوای که منم همون کار برات بکنم. ولی شعری برای محرم. امروز جمعه است، در واقع روزیست که میدونید از اول ژانویه تا حالا کسی کتاب نخریده، کتابخونه تعطیل بوده. با شما ها نمیدونم چیکار کنم. دوستان، کسانی که نمیتونستند برنامه ها رو دانلود بکنن، الان میتونن برن روی رضافاضلی.net رضافاضلی.net. اونجا تمام برنامه هایی که الان هست همینجور زیاد خواهد شد، میتونن دانلود بکنن برای خودشون و تکثیر بکنن، هر کاری میخوان بکنن. من هر چی باید بکنم میکنم. توی این زمانهایی که هر ماه پول کم میارم، باز هم خودم رو متعهد کردم و از جیبم پول گذاشتم. برای چی؟ برای این که تا اونجا که ممکنه این حرف ها به گوش دوستان برسه، این حرف ها بمونه، این حرف ها به آیندگان منتقل بشه. من چون هدفی غیر از این ندارم، اینی که کارهای دیگه نمیتونم بکنم. یه دوستی گفت این همه شما نوار داری، بعد حدود 2,000-3,000 ساعت دارم، گفت اینا رو اعلام کن بفروش. خب من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم روی فروش، اون وقت دیگه حرفامو کجا بزنم؟ یک. دو، برای ستاپ کردن این کارها باید

6000 دلار تا 10000 دلار خرج کنم، باید یک کارمند بگیرم، یک حقوق براش بذارم. اگه همه این کارا رو بخوام بکنم، اون وقت دیگه به این حرفایی که من با شما دارم میزنم نمیرسم قربونت برم. من راه کاسبی رو بلدم، اگه بخوام کاسبی کنم، من دنبال کاسبی نیومدم. ولی هر کدومتون نوار بخواید، در حد خودم میتونم. الان یک دوستی از شمال کالیفرنیا 20 دلار برای من فرستاد، گفت که هر چند تا میتونی از نوارهای خودت کپی کن برای من بفرست، از سخنرانیات. حدود 20 سخنرانی براش فرستادم. گفتم هر کاری از دستم برمیاد میکنم، ولی شما اگر کمکم نکنید میبرم یه جا. الان دو تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com، یکی رضافاضلی.net، اینا خرج داره. تلویزیون ساعتی که من اجاره کردم خرج داره. من برای خودم چیزی نمیخوام. من برای کاسبی اگه اومدم، همونی که اون خانم میگفت، چند هزار ساعت برنامه دارم، میرفتم اینا رو تکثیر میکردم و میفروختم. خیلی خیلی کار ساده ایم هست. هر روزم سر ساعت نباید بیام با شما سر کله بزنم. ولی من به دنبال اون کار نیستم، به دنبال کار دیگه ای هستم. من به دنبال کار امروز نیستم، به دنبال کار فردا هستم. این بانویی که تازه از ایران فرار کرده و اومده و به بند فوش داده و گفتم در نواحی واشنگتنه، تلفنش هست 201 اریا کد 210 80 18، 201 210 80 18. یه احوالی ازش بپرسید خوشحال میشه. نصیحت: در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن. رو در قم و کربلا و مشهد، یعنی جاهای زیارتی، برو. با وسوسه وقتی سپری کن. اول غمه زن به کله خیش، با بیخردان سینه زنی کن. کن در صحن حرم نقشه خود را با زاهد چی بخونم اینو؟ اینا که واسطه زن میشن، زن به تو میفروشن، اسمشون چیه؟ همون با واسطه، با زاهد واسطه اون کار رو عملی کن. کن صیغه یک روزه به خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام، با فاحشه ها خاک تو سری کن. با دزدی و مکر و قتل و غارت، دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت، زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران، شیرین عمل چون اصلی کن. توف کن تو بر این دین دروغین، وصلت به مرام دگری کن. نه دین دگری یا مرام دگری. شو تابع دین گبر و زرتوش، یا سجده به گاوی و خری کن. یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن. لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. سه خط شعر داره، یک و دو و سه و چهار تا، خیلی فحش خارمادریه، اونا رو نمیخونم دیگه. دشنام ده این گروه جلاد، با لعن سباب دیگری کن. این پند تو بشنو از منوچه، زین دوزخیان خودت بری کن.
راه تو با اینا عوض بکن. در مورد این که شما دیروز گفتم این دوتا مطلب رو میگم و میرم سراغ برنامه روز جمعه که معمولاً کتاب فروشیه و زیادم وقت نداریم، من چونم که گرم میشم جور حرف میزنم. لغت شعار و شعور، ما مردم گرفتار اینیم که هر کی شعار داد دنبالش را بیفتیم. فرق نمیکنه چه شماها که تو ایرانین چه گروه ایرانی که در خارج هستن، ما تابع احساسمونیم. ما هیچ وقت نمیایم ببینیم دعوا رو کی شروع کرد. اینجا وقتی شما رو میبرن دادگاه برای یه دعوا، میپرسه دعوا رو کی شروع کرد. ما هم چیزی نمیگیم، ما وسط دعوا میرسیم و شروع میکنیم قضاوت خودمونو کردن. ما با گوشمون قضاوت میکنیم، ما با چشممون قضاوت میکنیم، ما مغزمونو به کار نمیگیریم. ما وقتی از یه چیزی خوشمون میاد از کسی دیگه مثل نمیزنم، از خودم مثل میزنم. آقا خانم شما از حرفای من خوشت میاد، از فردا شروع میکنی به تبلیغ کردن. آیا اگر یه نفر ازت بپرسه چی این آدم خوشایند توه، تو میتونی بهش جواب بدی که از چه چیزی خوشت اومده؟ آیا دلتو من خالی کردم؟ آیا فوشایی که تو میخواستی به آخوند بدی نتونستی بدی، من دادم تو خیال تو فکر کردی من آدم خوبیم؟ آیا اومدی سابقه منو بررسی کنی بگی این آدمی که این کار رو داره میکنه برم ببینم چقدر دزدی کرده تا حالا، بری بگی این از کجا نون میاره بخوره، بری بگی این چرا این کار رو میکنه؟ بری بگی چرا این عکس اعلی حضرت گذاشته اینجا؟ بری بگی این چرا عکس مصدق گذاشته اینجا؟ هیچ دنبال این حرفا بودی؟ فکر کردی؟ نه. نتیجتاً کاری که من دارم برای تو میکنم از بین رفته، چون من بارها و بارها و بارها و بارها به شما گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. باز فردا یکی تلفن میکنه آقا این آقا چی میگه، من اینقدر براش پول فرستادم، چرا من باید به شما بگم؟ چرا خودت نمیری پیدا کنی؟ چرا از 4 فامیلت نمیپرسی؟ چرا نمیری از کسانی که دارن رضا فاضلی رو نگاه میکنن بپرسی بگی بابا این کلا شما رو برداشته یا نه؟ این دروغ میگه یا راست میگه؟ چرا نتیجه کار آدم ها رو نمیبینی؟ من اگر بیام روی ایر بشینم به شما بگم مردم باید بیاین جمع بشین ما پیاده بریم ماه، همه نیششون وا میشه. کسی فکر نمیکنه ما چجوری پیاده بریم ماه، چون از کسی نمیخوام مسئله بزنم، اینو برای خودتون دارم میگم. با 4 حرف قشنگ سرتون گول نخوره، با 4 مثل و تمثال و این حرفا گفتن. من امروز ممکنه بیام حرفایی بزنم که شما خوشتون بیاد، ولی من مأموری باشم که این کارا رو کردم که بعد سر شما کلا بذارم. ببینید حکومت دینی در ایران
هر کی بخواست بفرسه بیرون اول زندانش میکرد، برایش سر صدا را مینداخت، بعد میفرستادش بیرون. نمونه های این کارا رو خیلی راحت براتون بگم. تهمینه میلانی یادتونه؟ گرفتن زندانش کردن، 15 روز بعد خودش و شوهرش تو فستیوال نیویورک بودن. این دانشجوهای قد و نیم قد که همشون از تای زندان با آقای مهری حرف می زدن، به این صورت براتون میگم هر کسی یه حکومت دینی میخواد معروف کنه، حتی تا خود کاخ سفیدم میبره معروف میکنه، آدم داره که برن به مشاور کاخ سفید بگن مثلا از اکبر گنجی حمایت کن. اکبر گنجی 70 روز هیچی نخورده، مسعود کیمیایی اومده بود به کانادا میخواست من بکشه به کوبا، اصرارم میکرد من امریکا نمیتونم بیام، میخوام یه فیلم تو کوبا بسازم، تو بیا کوبا منم میام کوبا. همون زمان در ایران یک دادگاهی حکم داد، حکم زندانی مسعود کیمیایی رو، که بنده قبول کنم که ایشون رو حکومت دنبالشه، ایشون اطلاعاتی نیست، منم نمیخواد ببره کوبا بفروشه، من همچی فکری نباید بکنم، من نرفتم کوبا، گفتم اونجا جا لاتاس، خودت برو. نه فیلمی تو کوبا ساخته شد، نه مسعود کیمیایی رو گرفتن. ببینید اینا سر تا پاشون حقه و حرومزادگیه. مسعود بهنود و وقتی میخواستن بفرستن اختیار بی بی سی فارسی رو بگیره دستش، زندانش کردن اول. مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من، حالا پس فرده میخواییم بریم به خاتمی رأی بدیم، بریم بدیم به انتری نجات میخوایم بدیم، بریم بر به من فرقی نمیکنه. زندگی شماست، فردای شماست. آخوند آخونده، آخوند دزده، آخوند دروغگوه، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه، آخوند حقبازه، میخواد آخوند جزغاله توی اون چیز باشه مال فیضیه، میخواد آیت الله باشه، میخواد آخوندی باشه که فکل کراوات زده. آخوند فکل کراواتی زیاد داریم ما، همشونم شکر الله اونا رو، همشون دکترم هستن. این آخوند بده، اون آخوند خوبه، دروغ میگه. همه آخوندها بدن، منتظری بدترینشه. گول نخورید، همه یه حرف من، همه یه حرکتم فقط برای اینه که این گول رو دوباره و سه باره و ده باره و بیست باره نخورید. اگرم میخواید بخورید خودتون میدونید، برید بخورید. شعار و شعور اینو تو کلتون بکنید، شعار و شعور. راجع به زورگویی دین اسلام که دیروز صحبت کردم، زورگویی مال هر دینیه، هر دینی زور میگه. دین یه کتاب داره میگه که این تو آسمون چاپ شده افتاده پایین و تو باید هرچی این تو میگه بگی با، تو حق فکر کردن نداری، تو حق فهمیدن نداری، تا
تو مقلدی، تو میمونی، تو باید ببینی یارو چه غلطی میکنه مردی که انگشتش تا کجا به خودش فرو میکنه، تو هم تقلید اونو بکنی. این یکی دیگه، هنوز یه دیم به من تلفن میکنن آقا من میخواستم با تو رو ار صحبت کنم تو نبودی. من رو اری ندارم. آقا تازه اومدی 28 سال غایب بودی. من توی زندگیم رو ار با کسی صحبت نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد. حرفی داری؟ اگر نمی ترسی شماره تلفنتو بذار، من بهت تلفن میکنم، هر درد دلی داری بکن. اگر قابل مطرح کردن رو ایر باشه حتما میگم، ولی من پول ایر نمیدم تو بیای تبلیغ دین اسلام بکنی. اونای دیگه میکنن، بسیار کار خوبی میکنن، اونا آدمای با شعوری هن. من ندارم شعور. این شماره که براتون خوندم 201 210 80 18، یه تلفن بکنین حالشو بپرسین. این کتابی که من خیلی با شما سر کله زدم برای خوندنش، داستانها و قصص قرآنه. در کتابی که اسمش توراته، قصه هایی نوشته شده. راست و دروغشو من کاری باهاش ندارم، این قصه ها در تورات نوشته شده و این تورات باعث شده که دو تا دین دیگه بعد از یهودیت بچه بزاد، مثل اسلام که یه بچه زایده اسمش شیعه اثناعشریه، یهودیت هم یه بچه زایده اسمش مسیحیته، یه بچه هم زایده اسمش اسلامه. این اسلامی کتابی داره به نام قرآن. 70% محتوای قرآن قصص قرآنه. هر قرآن دونی، هر قرآن فهمی خلاف این نظر رو داره ثابت کنه. این قصه ها از قصه هایی که توی تورات بوده برداشته شده، بعضیاش درست این همون و بعضیاش با دستکاری مختصری که شعور عربی بوده در قرآن اومده. این کتاب اینا رو برای شماها مشخص میکنه، داستانها و قصص قرآن. به شما میگه توی تورات اینو نوشته، توی قرآن اینو نوشته. در قرآن در سوره های مختلف داستان خلقت آسمان ها و زمین، در سوره اعراف پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت، شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند، یعنی در تسخیر او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی، آفرینش و فرمان روایی مال الله. خدا آن پروردگان جهانیان به غایت بزرگ است. درهای آسمان، در داره آسمان، این ور اون ور اگه نگاه کنیم پر دره. دراش هم بعضیاش با چوبه، بعضیاش با آهن، بعضیاش کرکدهیه، بعضیاش ریموت کنترله، در داره. درهای آسمان بر روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد، تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را این چنین کیفر می دهیم. سوره اعراف. سوره قاف
ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است. این میدونی چرا میگه هیچ خستگی نرسید؟ تو تورات میگه که بعد از 6 روز یهوه خسته شد رفت استراحت کنه. این میگه نه، الله خسته نمیشه، سوپرمنه. سوره عنکبوت: چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی میدهد و او شنوا و داناست. اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، خواهند گفت خدای یکتا. پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت، خواهند گفت خدای یکتا. بگو سپاس خدا راست، ولی بیشترینشان نمی فهمند. خدا در 1400 سال پیش در عربستان وقتی که بارون میمده، بارون نعمت بوده. برای همین ما امروز به شما به هم دیگه میگیم بارون نعمت خداست. انگلیس وقتی که آدم زندگی میکنه میگه اه چقدر بارون میاد. هر چیزی یه جای قیمتی داره. این آب بی قیمتی که شما میبینید اگر در یک صحرای گم بشید پر قیمت ترین چیز، گرونتر از الماس اون آبه. برای همین در بهشت نهرهای آب صاف در جریانه. سوره اعراف: بگو هرچه در دل دارید چه پنهانش کنید و چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هرچه را که در آسمان ها زمین است می داند و بر هر کاری تواناست، جز این که من رو مسلمون یا ارمنی یا یهودی یا هر کدوم اینا بر حق بیافرینه. و این کار توانا نیست، عجز داره. حتما باید پیغمبر پشت پیغمبر بفرسه و همه پیغمبراش هم شکست بخورن. در قرآن از دین یهودی، نصارا، زرتشتی و صابئین نام میبره که اینها دینهای یکتاپرستی هستند. ولی چون محمد اشراف و اشراقی به نمیدونم بودائیزم یا شینتو یا انواع اقسام دینهایی که تو خاور دور هست نمیدونسته، اینا رو اسمش هم نشینده بوده، اینی که تو قرآن نمیاد. چون محمد نمیدونه، الله هم نمیدونه. 4 دین در دنیا شناخته شده است: زرتشتی که سرمان فارسی گفته، صابئین کسانی هستند بازمانده مانوی ها بودن، و یهودیت و عیسویت که اسلام بچشه. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ این کتاب رو من چاپ کردم 200 دونه نه بیشتر. میخوام بهتون بگم ایرانی ها چقدر کتاب خونن. 170 تاشو دارم. یه دست واسه خودتون بزنید. من کتاب های زیادی تو زندگیم سعی کردم بخونم. من عاشق کتاب خوندن هستم. ما ایرونیا از کتاب خوندن بدمون میاد، برای اینکه وقتی مدرسه رفتیم به زور به ما گفتن کتاب بخونید. آدمایی که تو سن سال منن کتک خوردن، دستشون اینجوری میکردن، ترکه میخوردن. کتابو بخون، بیا جواب بده این فرمولا رو. ما از کتاب زده شدیم.
ما با کتاب قهریم. تا روزی که با کتاب آشتی نکنیم خرد ما پرورش پیدا نمی کنه. درود به شرف شما جوونا که برای من می نویسید با این گرفتاری ها میرید کتاب رو تهیه می کنید و می خونید. اون چیزی که به من قدرت و قوت میده که هر روز بیام اینجا این کار رو بکنم شما جوونا هستید و شما دوستان همسن و سال خود من که به من تلفن میکنید. من جوابمو روی 250 حدوداً ایمیل در روز میگیرم. اینی که هر کاری بتونم بکنم میکنم. به من چیزی نمیرسه. من انقدر زنده نمیمونم که بازده این حرفا رو ببینم. ولی این آدم کتاب‌های نوشت به نام زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان و تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. جونش روی این کتابا گذاشت احمد کسروی. نسل من رو نذاشتن احمد کسروی رو بشناسه. هیچ کدوم از کتاب‌های این رو حق خوندن ما نداشتیم، جزو کتاب‌های زاله بود. آخوند فرمان روایی می‌کرد چه کتابی من بخونم چه کتابی نخونم. کسروی جانش رو سر این کار گذاشت. من بدهکار کسروی هستم، من واسطه کسروی با شماها هستم، جونم هم کف دستمه، ولی حرف حساب رو باید زد. آدم یه دفعه به دنیا میاد، یه دفعه میمیره. ترسو روزی هزار بار میمیره. کسانی که من انتخاب کردم و کتاب‌هاشو به شما توصیه کردم، دکتر شجاع الدین شفاست، دکتر مسعود انصاری، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده است، آقای مهدی شمشیری و از نویسندگان دیگر حدود 60 تا 65 تا کتاب. جمع این کتاب ها از 70 تا رد میشه. من سریع براتون میخونم. کتاب هیچی از هوشنگ فرهنگ آیین، کتاب انسان خدا را آفرید و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری از آله دالفک، ۲۳ سال از علی دشتی، محمد شرح حال و زندگانی. اسم نویسندش هست شمیم رشدیه یا چیزی شبیه اون. مال و انسان خدا را آفریدم اسم نویسندش هست الف ب. کسانی که خطر میخواستن نکنن اسم خودشون رو نذاشتند. توضیح المسائل اصلی خمینی رو من براتون چاپ کردم که هر کدومتون بخواید ببینید که از مغز پر از پهنه
خمینی چی تراوش کرده. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا خاطرات شهبانو فرح، هم به فارسی هم به انگلیسی. امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. آگاهی های لازم در باره ایران از سطیب اقصا، قرآن به زبان فارسی از قدرت الله بختیاری نژاد که هر روز راجع بهش صحبت میکنم. داستان ها و قصص قرآن همینی که الان داشتم با هاتون صحبت میکردم. مجموعه شعر هما میرفشار به نام آلاله، هم کتاب هم کاست با صدای خود شاعر. گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب از آقای محمد مجزاست. کتاب بسیار تحقیقیه. میگن چه در این کتاب حضورتان ارمغان کرده ام به این دلیل است که گروهی از شیپتگان مصدق و جبهه ملی ها هر روز به گونه شعار میدهند به خدا مصدقی هستیم، مصدقی بوده ایم و مصدقی خواهیم مرد. این شعار در تحقیق و بررسی را به روی افراد میگشاید تا مصدق را بیشتر بشناسند. در مسائل اجتماعی اگر تحت تأثیر شعارها و احساسات قرار گیریم، از دستیابی به واقعیتها دور می شویم. افراد جبهه ملی در سال 1357 خورشیدی برای سقوط سلطنت محمد رضا شاه با روحانیون متحد شده و همکاری صمیمانه‌ای داشتند که حاصل آن فقر و فلاکت ملت ایران است. به همین دلیل باید همکاری افراد جبهه ملی را خودکشی سیاسی آنها دانست. بعد از گذشت زمان افراد جبهه ملی تصور کردند دیوار فراموشی ملت ایران بالا آمده، دوباره زیر نام مصدق می‌خواهند به مقاصد شخصی خود برسند. به همین دلیل در سال 1383 خورشیدی 125 سالگی تولد مصدق را جشن گرفتند و یا 28 مرداد هر سال را به صورت عاشورای 28 مرداد درآورده‌اند تا قیافه مظلوم گونه برای مصدق بسازند. در کتابی که حضورتون تقدیم می‌گردد سعی شده از تصویری کلی نزدیک به واقعیت‌ها از محمد مصدق نمایان گردد با آرزوی بیداری و آگاهی ملت ایران. این تعریف این کتابه. کتاب دیگه هست، 5 تا کتاب آقای شمشیری داره در مورد اینا که من دارم میگم. مصدق رو رد نمی‌کنم. مصدق جزء تاریخ ایرانه، ولی باید ببینیم چه کار کرده برای ایران. اگر دلمون میخواد، اگرم دلمون نمیخواد، همونی که همه میگن همونو گوش بدیم. قهرمان ملی، مرد بزرگ، نمیدونم هر چی دلتون میخواد، اما اگر قراره که با فکر و مغز قضاوت بکنیم، کتاب ها رو باید خوند. کتاب هایی که خود مصدق تقریر کرده باید خوند. کتاب پسرش که نوشته باید خوند. سرهنگ بزرگمهر نوشته باید خوند. همین رو باید خوند. خود ما به یک نتیجه گیری میرسیم و میتونیم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه. محمد رضا شاه پهلوی 3 کتاب نوشته: مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. پاسخ به تاریخ هم فارسیشو دارم هم انگلیسیشو دارم. این کتاب ها رو باید خوند ببینیم محمد رضا شاه کی بوده. ما وقتی ایران بودیم میگفتن که محمد رضا شاه قرارداد بسته با امریکا یا توفاله اتمی رو بیارن تو کبیر رو چال کنن، دفن کنن. این حرفی بود که توده‌ای ها می زدن، چپی ها می زدن، فقط برای اینکه از شعور ما می خواستن استفاده نشه. ما آماده بودیم، باز
از کسی دفاع نمی کنم. ما با گوش و چشممون قضاوت می کردیم و می کنیم. بایستی با مغزمون، با فکرمون، هر کسی هرچی گفت فکر کنیم بگیم چرا، و این نمیشه مگر با خوندن. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه خوزستان از رضا شاه بزرگ، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، خاطرات شاهپور غلام رضا، کتابی است که دو سومش تاریخه. دو سوم کتابی که شاهپور غلام رضا نوشته تاریخه. من توصیه میکنم خوندنش رو، یعنی میدونی چی گذشته. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس، اسلام شناسی از علی میرفطرس، حلاج از علی میرفطرس، کتاب تاریخ در ادبیات از علی میرفطرس، و آخرین کتاب علی میرفطرس که بهترین کتابشه هستش، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق. خیلی تحقیق خوبیه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که من خودم اینجا چاپ کردم هست خاندان نوبختی. این کتاب در سال 1311 چاپ شد، بعد در سال 1345 چاپ شد، در هر دو بار نایاب شد، آخوندها گرفتن و بین بردنش. یه دونه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم. از اینم 200 تا چاپ کردم، هنوز 100 تاشو دارم، برای اینکه کتابخون زیاده. سوروایور، خاطرات خود من، متاسفانه به زبان انگلیسیه. میتونید حتی از روی اینترنت بگیرید، سوروایور رضا فاضلی بزنید، چون سوروایور زیاده، رضا فاضلی نویسندش بزنید میاد، میتونید از اینترنت هم بخرید. اگه خواستید پول بیشتر بدید از من بخرید. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات، ادیان ثلاثه نادر پیمایی، یورش تازیان و کشتار و ویرانگری، دکتر حسن رهنوردی، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت، افسانه قدیر خم، آخوند شناسی از محمد پیراسته، نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران محمد پیراسته، امیر کبیر و ایران فریدون آدمیت، محاکمه خدا داوود رمزی، اندیشه های میزاخون کرمانی، اندیشه های میزفتالی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت، و کلیات کامل عبید زاکانی. عبید رو دارم اینجا، بعد کتاب رو هرچی میرم یه تیکش رو پیدا کنم براتون بخونم، میبینم تلویزیونی نیست، دست نخورده، دست نخورده است. دیروز، امروز، فردا، جلد یک و دو، امیر نجات و نوارهایی که من دارم اینجا، دیویدی هایی که دارم، اینا رو تون تون براتون میخونم. واریته آخوندی یک و دو، نوروز 66، آلبرت هال لندن، فریدون فرخزاد با 8 خواننده و هنرمند، دو تا دیویدیه. 14 تا سیدی مال هومر آبرامیانه، 8 تا سیدی باز مال عمر آبرامیانه. آغاز جاودانگی، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه با افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری. سیدی ها سعید زهاک ماردوش از سعیدی سیرجانی، سیمای دوزن از سعیدی سیرجانی، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، چرند و پرند از علی اکبر دهخدا. سیدی باز در ایران ساختم، در لندن ساختم، به نام آنچه خود داشت، ایران در دوران گذشته. فروهر طلا و نقره، یعنی آب طلا و نقره. آینه، مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو. اوتلو در سرزمین عجایب، کاریس از دکتر سایدی، دیدنی واقعا. ایرج میرزا، سنجاق سینه شیر خورشید،
زمان داره تموم میشه. بله تمومم شده. خلاصه دوستان اینا رو روزهای جمعه من صحبت میکنم، روزهای یک شنبه هم این برنامه رو دوباره بازپخش میکنن. شما اگر بخرید روی هر کدوم اینا یک استفادهی داره که من اینا رو میذارم آخر ماه برای مخارج این کار. برای خودم چیزی نمیخوام، برای خودم فقط حمالیش میمونه. مزدی که من میگیرم موقعیش که من مردم، موقعیش که همینجور که من از کسروی یاد میکنم شخصی میاد از من یاد میکنه که این آدم تابوی اسلام رو شکست، هرچی دلش خواست گفت و سنگ نشد. نه الله سنگش کرد، نه محمد، نه حسین، نه حسن، نه علی، نه هیچی. امیدوارم که این خرد همگانی بتونه من و شما رو از این حیولا و اختاپوس اسلام نجات بده. تا فردا صبح، یعنی تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، جانیان، قاچاقچیان، آدم کشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، حجت الاسلام ها، آیت الله ها، ساکنان سه طویله اسلامی، شورا، خبرگان و تشخیص، اکبر و رهبر، قوه های سگانه، مجریه و قضائیه و اون یکی دیگه اش چیه؟ مغننه، که یک صفت مشترک دارند، همگی دزدند. البته نه از اون دزدی هایی که وقتی دزدی میکنن دستشون رو قطع کنن، اینا دزدی اسلامی میکنند. اینا یک کسی رو پیدا کردن به اسم الله که یک کتاب نوشته 1400 سال پیش، و این کتاب رو الان دعوا مرافع دارن. یه عده میگن الله نوشته، یه عده میگن محمد نوشته، یه عده میگن عثمان نوشته، یه عده میگن عایشه نوشته. سر ما رو گرم میکنند. از این در برم بیرون اگه سوراخ دیگه میان تو. حالا اون کسانی که قرآن رو قرآن کلام الله نمیدونن، قرآن محمد میدونن، یا یه عده‌ای که میگن نه این کلام عثمان و عایشه است، به هر صورت فرقی نمیکنه. سر ما رو قرآن همون قرآنه. اینا یه عده از این وری میکشن، یه عده از اون وری. حالا پولاتونو به هر کدوم اینا میخواین بدین، بدین. اون دزدا خودشون برمیدارن. اون دزدا از الله کاغذ دارن که هر کاری دلشون بخواد میکنن. الله به اینا اجازه دزدی داده، اجازه قتل و آدم کشی و خانم فروشی و دایر کردن خانه های فحشای اسلامی. برید روی وبسایت حضرت رضا میبینید یکی هم اونجا وا کردن. البته به نام حضرت رضا رسید میدن. حالا نمیدونم به نام حضرت رضا وا کردن، یعنی میگن اینجا خانه عفاف امام رضاست یا مال ماست، امام رضا رسیدشو میده. یکی هم چیزی نمیدونم دقیقا. هر کسی میدونه بر من یه ایمیل بفرسته که من بدونم دقیقا اینا اسم اون اونجا رو چی گذاشتند. چون من رو وبسایت چون دیدم که میگن بغل صحن یه اون جایی اونجا مراجعه کنین، خانما بیان اونجا بگن با کرن یا بی کرن، آقایونم بیان اونجا تا یه هفته ما جا بهشون میدیم، جا کشیشو خودمون میکنیم، یعنی جا براشون این ور اون ور میکشیم. یه وقت فکر نکنیم حرف بد میزنم. نه نه، اگه یه هفته بیشتر شد جا به عهده خودتونه. اینا رو همه رو الله اجازه میده. الله چون بالاست، بالا یه الله هم دارن زیر زمینه، که امرو بحث ما در مورد الله زیر زمینیه. شماها به نام امام زمان میشناسیدش، یه عده‌ای به نام امام نیست در جهان میشناسن، یه عده‌ای به نام عج میشناسن، یه عده‌ای به نام صاحب زمان میشناسن، یه عده‌ای کشور ایران رو تقدیم کردن به امام زمان، ارث بابای فلان فلان شده شون بوده، رفتن دادن امام زمان عرب بخوره. اگه اصلا امام زمانی وجود نداره، اگرم باشه عربه، کشور ایران مال اونه. کشور ایران درسته با 70 میلیون بابایی. هر روز صبح میرن تای چاه میشینن یه بحثی میکنن با امام زمان، صبحونه‌شون رو میخورن،
اجازه روز رو میگیرن، چند نفر بکشن، چقدر دزدی کنن، چند تا خانم صادر کنن، میان بیرون کاغذشونشون شما ها میدن. درود بر شما ایرانیان، نه با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. با کسانی که خیلی میفهمن من گرفتاری ندارم، با کسانی که چیزی نمیفهمنم گرفتاری ندارم، با کسانی که انقدر میفهمن گرفتاری دارم. جوان 14 ساله ای از اصفهان 3 ایمیل فرستاده و 1 سوال کرده. ایمیل آخری هم اصرار کرده که من باید حتما جواب بدم. نوجوان عزیز، تو الان فکر میکنی همه چیز رو در دنیا میدونی. تو نمیدونم چند تا کتاب خوندی، نمیدونم اطلاعات تو از کجا میاری، نمیخوام تو ذوقت بزنم، ولی اگر قرار باشه من تمام وقتمو بذارم. ببین، سوال میکنی اگه بیگ بنگ درست باشه، اگه این درست باشه، اگه اون درست باشه، اگه اون درست باشه، پس اون کسی که اول اینا رو درست کرده کی بوده؟ اون همونی بوده که خدای تو رو درست کرده. از کجا معلومه حرفای شجاع‌الدین شفا درست باشه؟ نه، همه حرفای این تو درسته. برو بخون بفهم. وقت منم نگیر. من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم برای جوانی مثل تو، اون وقت همه برنامه‌م از دست میدم. عزیز من اینجا نشستم که هر کی هر چی نوشت بهش جواب بدم. یا آقای بود به اسم آقای فولادوند، این چندین سال برنامه اش را میکرد، فحش و فضیحت میداد به تمام کسانی که اسلام را آوردن. به محمد بد میگفت، به علی بد میگفت، به فاطمه بد میگفت، راحت فحش میداد. خیلی از دوستان که مثل شما تحت تأثیر بودن، هی هر روز به من تلفن میکردن، میگفتن برو با آقای فولادوند همکاری کن. میگفتم عزیزان من، زمان بدید، زمان همه چیز رو روشن میکنه. اگرم هنوز برای کسی روشن نشده، در آتیه روشن میشه. ولی یه خورده فکر کردن میخواد فقط. من نه خوب میگم نه بد میگم، نه هیچی، کاری ندارم. شما هم یه مقداری صبر کن. 14 سالت تازه، 14 سالی آدم نمیتونه همه چیز رو بفهمه. من نمیتونم بیام بحث فلسفیه 14 میلیارد سال به روایتی، 45 میلیارد سال به روایتی رو، بحث فلسفیشو برای شما و تئوری هایی که تالا اومده روی این برنامه بیام بگم، شما خوشت بیاد، آخرشم نفهمی من چی میگم. شروع کن به خوندن. از اینجا که شروع کردی خوبه، از اینجا که به همه چیز شک داری خوبه، ولی اول همه به قرآنت شک کن، یعنی بخونش به فارسی که بفهمی. بعد و وقت تکلیف خداها با خودت معلوم میشه. خیلی زود حرکت کردی. یک
اشکالی هم نداره، ولی من رو از مسیر خودم منحرف نکن. اگرم دیگه ایمیلی بفرستی جوابی بهت نمیدم. این استثناءم بود، نخواستم بی جواب بذارمت. بعد دوستان دیگه فکر میکنند هر کسی هر ایمیلی بر من فرستاد من باید بیام رو ایر بخونم. چنین چیزی نیست. من ایمیل ها رو خودم میخونم، اونایی که انتخاب میکنم روی ایر میخونم، اونی که میبینم به درد تعداد زیادی مردم میخوره. یه ایمیل بر من فرستادن، یه تصویریه، یا آقای قرآن رو ورق میزنه، قرآن گوشه رو زمین ورق میزنه، بعد آتش میزنه قرآن رو. اگر آقای فولادبند بود اینو نشون شما میداد. من نمی کنم این کار رو. شماها هر چی میخواید به من بگید هیچ اشکالی نداره. میدونید چرا؟ با آتش زدن قرآن هیچی درست نمیشه، با خوندن قرآن همه چیز درست میشه. قرآنی رو که بخونی و بفهمی، نه عربی برات دلی دلی بخونن، قرآنی رو که با ساز و آواز و دنبک بخونن، به درد همون قرآن خونا میخوره. قبلا با فقط آواز میخوندن، حالا دفم میزنن میخونن. تو ایران ها، تو ایران اسلامی، چیزی که بخوان با این چربی ها به من بچپونن نمیره. خود قرآن انقدر ناقصه که روز بعدش مجبور شدن سنت و حدیث رو آوردن به کمکش که بتونه دین بشه. یک آخر

این رو عثمان و عایشه و یه 20 نفر جمع شدن، هرچی چی خواستن ریختن دور، هرچی خواستن بهش اضافه کردن، این رو درست کردن دست ما، گفتن کلام اللهه. یکی گفت مال مجیده، یکی گفت مال کریمه، یکی گفت کلام اللهه. خلاصه تا امروز این به دست ما رسیده، هرچی هست قبولش داریم، بخونینش. با آتش زدن قرآن چیزی درست نمیشه، کاغذه. تو اون کاغذ میتونستن تصنیف گلپری جون هم بنویسن. اون قهر تو خالی کردی آقایی که قرآن آتش زدی. بذار مردم قرآن رو بخونن بفهمن توش چی نوشته، تا روزی که نفهمن این گرفتاری رو داریم. میخوای تو قرآن آتش بزن، میخوای نزن. صبح تو شب راه میرید میگید امام زمان. چی میدونید راجع به امام زمان؟ این بحثی که من از هفته پیش شروع کردم که امام زمان کیه، تولدش رو براتون خوندم، دعوای برادرش با مادرش در ارث رو براتون خوندم، مادر حسن عسکری رو دارم میگم و برادر حسن عسکری، چون بچه نداشت ارثش به برادرش و مادرش رسید. 7 با هم می جنگیدن، تو اون 7 هم کسی بچه رو ندید، ولی یه آقای گفتش که اون زیر زمینه توی پیش خیکای روغن من تو سردابه، چون خیکای رو این روغن فروش بود، سردابه هایی که به آب می رسید اونجا خنک بود، اینا خیک روغنشون اونجا نگر می داشتن. وقتی ازش پرسیدن امام زمان رو کجا قایم کردن، گفت تو سردابه، تو سر من رای سامره. بعد همین جوری برای ما نوشتن و نوشتن و نوشتن و امروز 15 میلیون میرن سر چاه کاغذ میندازن. یا آقای میگفت تو رشتم چای امام زمان داریم. نمیدونم، من همین نقل قول میکنم، یا رشت بودی یا مازندران، فکر کنم مازندران گفتش چی داریم. این آقای امام زمان وقتی بخواد بیاد همینجوری بی خودی نمیاد، قبل از اون اتفاقاتی در زمین میفته. من اینا رو براتون میخونم، سعی کنید با مغزتون بهش گوش بدید، خیلی هم شمرده براتون میخونم. یکی از علائم ظهور حضرت صاحب زمان خروج سفیانیه. یکی از نشانه های ظهور امام زمان خروج سفیانیست. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد. اینا رو محمد باقر مجلسی نوشته حدود 400 سال پیش. کیش او نصرانی است، یعنی مسیحیه. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. یعنی اول میره علی شیرهی رو که میگه من فرزند رسول الله هم میکشه و بعدم شیعیان رو میکشه، مثل احمدی نژاد هم شیعه است. سفیانی میاد سراغ اینا. مجلسی در کتاب مهدی موعود 10 مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابانی خشک به نام یابس ظهور می کند. یابس یعنی خشک اصلا. و گنج های 5 دمشق، حمص یا حمص، فلسطین، اردن و قنصرین را به چنگ می آورد. این یارو

آنتیکه مال 400 سال پیش بوده، خب عقلش به امروز که نمیرسیده که. سفیانی میره دمشق و همه چیزا اونجا بوده، چون شیعیان این یارو از جبل عامل میاد، جبل عامل هم توی همون دمشق و بیروت و اونجا هاست، اونجاها رو خوب میشناخته. سپس وارد دمشق میشود. سفیانی در دمشق دو لشکر فراهم میکند، از کجا معلوم نیست، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه میفرستد. لشکری که به مدینه گسیل میدارد، زمانی که وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است میشود، حالا از دمشق برای رفتن به مدینه احتیاج نداره به بغداد بره، راه هم بلد نبوده. با این مزخرفات تو رو میفرستن سر چای امام زمان. بیش از 3000 نفر را به قتل میرسانند، بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار میدهد، 300 جوان رشید از بنی عباس را میکشد و سپس مانند سیل به کوفه سر میریزند و حوالی آن را ویران میسازند. دست به زری و اینا نمیزنه ها. آنگاه از آنجا به شام میرود، دوباره بر میگرده سربالایی، میره بالا، قرار بود بره مدینه ها. پیروان سفیانی اعلام می‌دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی 1000 درهم می‌پردازند. حالا درهم کجا چه جوری اینا رو من نمی‌دونم، ولی امام زمان قبل از اومدنش این سفیانی باید بیاد. الان درهم مال کجاست؟ درهم مثل این که مال دبیه، واحد پول دبی درهمه. این دبی ها بدبخت چه ضرری دارن میکنن، قیمت اون آپارتمانایی که خریدن به 1/4 قیمت رسیده، یعنی اون 20% که گذاشتن رفت. ای گفتم نرید، اون نیلی پیلی اینا که میفهمه همه ورشکست شدن، در رفتن پول شبخیز و اینا که آگهی میذاشتن براشون از 100,000 دلار تا 500,000 دلار پول اینا رو هم ندارن بدن، نه اینکه بگم خوردن دیگه، ندارن، همه چی از بین رفته. ببخشید این همین وسط یادم اومد گفتم براتون. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودیش 15 ماه به درازا می کشد. مدت 6 ماه جنگ می کند. هنگامی که 5 منطقه دمشق و حلب و حمص و فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامل بودن 1 زن یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت می کند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال می کند. حالا معلوم نیست سپاه کجا میاد، حتما انتری نشاط می فرسته این سپاهو، حتما دیگه با بمب اتم دنبال می کند و همه آنها را بدون استثناء به قتل می رساند. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفوائد می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور می کند در مر، سرزمینی در کشور یمن، آگاهی می‌یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته‌اند. از این رو به مکه باز می‌گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می‌کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی‌دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا منصوب می‌کند. آنگاه وارد نجف می شود، مردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم را می کشند. امام قائم یاران خود را از طایفه جن برای مجازات آنها به مکه گسیل می دارد و خود نیز دوباره به آنجا باز می کردد. همه آنها را به خاک هلاک می افکند. آدم کشی. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه می‌دهد تا به سرزمین بیضا، بیابانی بین مکه و مدینه می‌رسد.
در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را می کند. لشکر دوم سفیانی یه دفعه بین رفت، حالا میگه دیگه ببعی میشنوه و با میگه فکر نمی کنه. ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور می‌یابد و پای خود ضربتی به زمین می‌زند و با آن ضربت همه لشکر دوم سفیانی به جز دو نفر از قبیله جهینه در زمین فرو می‌رود. اینایی که می‌خونم حوصله‌تون سر نره، اینا دینتونه، اینا چیزیست که سالهای سال به من و تو چپوندن به عنوان دین. شیعه‌گری و امام زمان خیلی بیش از ایناست. اگر میخوای کتابشو بگیر بخون. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینه برگشته است نزد امام قائم میآید و میگوید آقا من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من دستور داده که خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان بیداع به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. به این توضیح میدهد من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم، همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را هم شکستیم و قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم. حالا کجاست این جهان نمیدونیم، ولی گفته اونایی هم که پا منبر نشستن شروع میکنن گریه کردن، خودشون زدن. سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم. 300,000 سرباز. ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را به جز من و برادرم بلعیده. در آن هنگام فرشته‌ای به ما یک سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به صورتمان برگشت. سپس فرشته‌ای مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد دستی به صورت او می‌کشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده می‌شود و به حالت عادی برمی‌گردد. امام محمد باقر گفته است هنگامی که سفیانی خروج می‌کند دو نفر دیگر نیز به نام‌های یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال خروج می‌کنند. یمنی در راه حق گام برمی‌دارد، بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم او بروند. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است در زمان سلطنت بنی عباس خلفای این سلسله با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید خراسانی و سفیانی یکی از شرق، حالا بنی عباس کجا نمیدونم، میگه دیگه همین مثلا صدام حسین رو گفته بنی عباس، یکی از شرق دیگری از غرب مانند دو اسبی که مسابقه میدهند هر یک کوشش میکنند خود را زودتر به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود میکنند و یک نفر از آنها را باقی نمیگذارند. خوشحال باشید امام زمان که بیاد جز کشت و کشتار هیچ خبری نیست. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانه افراد مذکور دچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هلاکوخان مغول منقرض شده یا در آخر زمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت آنها را تشکیل می‌دهد مجددا سلطنت اسلامی را تصاحب می‌کنند.
بدیهی است که شیخ علی دبانی مترجم کتاب مهدی موعود که خود از جیرخاران حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران است قادر نیست بین حکومت سفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه ای اندیشگری کند، ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی نخواهد ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی های بیپایه مذکور دست بزند، برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیهگری کرده حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی همون حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی در ایران است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و آخوندهای جیرخوار غربی ها به جان یکدیگر می افتند و آنگاه سفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. این یکی از علائم ظهور حضرت بود. علامت‌های زیادی داره، این بلندترینش بود که من اولین براتون خوندم که سفیانی که بیریخته و از اولاد بنی امیس و آبل روه و میاد و یه جه 3000 نفره یه جه 300000 نفره قرقاتی و امام زمان میاد حاکم کوفر میذاره حاکم کوفر رو بر میداره. حالا ماجرای امام زمان اومدنشو بعد براتون میخونم، ولی دلایل یعنی نشانه های دیگر خروج امام زمان، یعنی تا این اتفاقات نیفته الله به امام زمان زیر زمین نمیگه که بیا بالا. یکی دیگه از علائمش طلوع خورشید از مغرب، یعنی شما که هر روز صبح میبینید خورشید از مشرق طلوع میکنه، این دفعه بلند میشین میبینید نه از مغرب داره طلوع میکنه. برای این کار از نظر علمی این زمین که داره دور خودش به این صورت میچرخه کلاک وایز بهش میگن، مثل عقربه ساعت، این یه مرتبه باید وایس بعد شروع کنه برعکس چرخیدن که خورشید از اون ور. اگر این فرضیه رو داشته باشیم که زمین با این سرعتی که دور خودش میگرده، یعنی در خط استوا 40000 کیلومتر در 24 ساعت، 40 تقسیم به 24 بکنید میشه هر ساعتی 15 کیلومتر، 40000 کیلومتره، بله، تقسیم بکنید میشه 1.5، 3 تا 0 بذارین جلوش میشه با سرعت 15000 کیلومتر. این زمین یهو با این سرعتی که داره دور خودش میچرخه و وایسی، آدمهایی که روش هستن به کجا پرت میشن؟ تو ماشین نشستید دیدید که مثلا با سرعت 70 کیلومتر 80 کیلومتر میده، یه مرتبه که میزنه رو ترمز همه میفتن رو هم دیگه. حالا این سرعت رو ضرب در مثلا 500 بکنید، اون وقت ببینید چه اتفاقی میفته. ضرب در 200 بکنید ببینید چه اتفاقی میفته. یک چیزی رو به دور دستتون بچرخونید با هر سرعتی که میتونید، یهو ولش کنید ببینید با چه سرعتی به کجا میره. اگه خورشید بخواد از مغرب طلوع کنه از نظر علمی همچی اتفاقی میفته، ولی اگه جبرئیل یه لغت بزنه خب میشه دیگه. با شیخ طوسی در کتاب غیبت از عامر ابن واصله از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر
از حرکت باز نیستند. وقتی شعور نباشه، وقتی علم نباشه، میخواد علی ابن ابی طالب بگه، میخواد محمد ابن عبدالله بگه، میخواد خود الله بگه، حرف بیشعوریه. شیخ طوسی میخواسته دروغ بگه، میخواسته یک عری بزنه، وقتی دیده عر خودشو قبول نمی کنن، از قول علی ابن ابی طالب گفته. و الا خورشید مغرب طلوع میکنه و آفتاب از ظهر تا عصر وای میسه رو هوا، جایی نمیره. شعور نداشتن، ثبات نداشتن، نمیفهمیدند، فقط و فقط عالم انگشت بودند. فرود آمدن عیسی ابن مریم از آسمان در همان کتاب از علی ابن ابی طالب روایت شده است که هنگام ظهور امام قائم، عیسی ابن مریم از آسمان برای یاری قائم فرود می آید، زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در قلب شهر عدن بیرون می آید و مردم را به سوی محشر سوق می دهد. محشر یعنی همون آخر زمان. حالا تازه بعد از این او وقت میگه وقتی امام قائم اومد، امام حسین سلطنت میکنه، بعد میمیره علی ابن ابی طالب سلطنت میکنه، بعد میمیره، بعد محمد سلطنت میکنه، بعد میمیره، محمد 50,000 سال سلطنت میکنه، بعد علی برمیگرده دوباره 44,000 سال، ولی محشر هم همونجا هست. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود. شعور بیشتر از خرما نمی دیده. شعور قرآن درباره میوه‌جات 5-6 تاست. بقیه میوه ها رو نمیشناسه. شما گلابی تو قرآن نمیبینید، خربزه نمیبینید، هندوانه نمیبینید، انجیر میبینید، انار میبینید، زیتون میبینید، حنظل میبینید. ایجاد شکاف در نهر فرات، باز شعور محلیه. این همه رودخونه تو دنیاست، فقط در نهر فرات شکاف ایجاد میشه، چون پیغمبرا از اون منطقه همشون سبز شدن اومدن بیرون. در همون کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمی‌دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. حالا اگه می گفت مثلا سیل میاد که آب بیاد بیرون و شکاف برمی‌داره، من نمی‌فهمم دیگه. دیده مردم هیچی نمیگن، نه هرچی دلش خواسته گفته. شیوع بواسیر، سکته و جزام، سه تا مرضی که میشناخته، سه تا مرضی که شعورش تا اون حد میرسیده. بنا به روایت علی ابن باب بیه از موسی ابن ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد عبدالله بوده، این است که بواسیر، سکته و جزام از نشانه های نزدیک ظهور امام مهدی قائم هستند. گرفتگی ماه و خورشید. امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام مهدی، ماه در 5 رمضان و خورشید در 11 رمضان می‌گیرند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوف سبب می‌شود که حساب ستاره شناسان به هم بخورد. شعور نبوده. بخونید، برید قرآن رو بخونید. مرگ سرخ و مرگ سفید،
امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم دو گونه مرگ به وجود می آید، مرگ سرخ و مرگ سفید. این دو مرگ سبب می شوند که از هر 7 نفر 5 نفر جان خود را از دست بدهند، به سلامتی امام قائم البته. منظور از مرگ سفید طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر، جنگ و خونریزی خواهد بود. امام جعفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم 2/3 مردم نابود می شوند. از او پرسش کردند هنگامی که 2/3 از مردم نابود شوند دیگر چه کسی باقی میماند؟ پاسخ داده است آیا شما میل ندارید جزء 1/3 باقی مانده از مرگ باشید؟ چرا؟ حتما ما شیعیان علی هستیم. بله. طلوع ستاره از شرق، نه از غرب، از شرق. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد پیش از ظهور امام قائم ستاره از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد، سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن به هم نزدیک می شوند و در آسمان یک سرخی پیدا می شود، در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و 3 روز یا 7 روز در هوا باقی می ماند. این جالبه، این علامتی که دارم میگم. مردان کشور ایران به جان هم می افتند و کشته می شوند و بردگان بر ضد اربابان شورش می کنند. اتفاقیست که به زودی خواهد افتاد. البته او عقلش به بره و ارباب می رسیده، الان مستضعفین و مستکبرینه. از دیگر نشانی های پیش از ظهور امام مهدی آن است که 2 گروه از مردم ایران به جان هم می افتند، خون یکدیگر را می ریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش می کنند و آنها را به قتل می رسانند. امیدواریم این یکی زودتر عملی بشه، امام زمان هم پاشه بیاد. تبدیل بدعتگزاران دینی به میمون و خوک. آنهایی که در دین بدعت گذاشته اند از شکل آدمی خارج به صورت میمون و خوک در می آیند. این کتاب شیعه‌گری و امام زمانه. خیلی چیزای دیگه توش داره، من فقط علائم ظهور رو دارم براتون میخونم. امروز و فردا علائم ظهور و بعد از ظهور رو براتون از شیعه‌گری و امام زمان میخونم. روز چهارشنبه راجع به ظهور حکایت من و امام زمان باهاتون صحبت میکنم که آقای هوشنگ معین‌زاده نوشته. هجوم ملخ‌های خون رنگ، یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ می باشد. شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم 2 بار ملخ می آید، یک بار در هنگام کشت و زرع و یک بار در غیر زمان کشت و زرع. رنگ ملخ ها مانند خون قرمز است. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند، بسیاری از آنها تلف می شوند. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است، نزد مردم در عرفات می آید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها می دهد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. حالا کدوم خلیفه است من نمیدونم. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت کرده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی پیر می شوند و خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می دهد که آنها را بخورند.
یکی از نشانه های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور می کند. آیا این همه جوان بیگناه که کشته شد هنوز امام قائم خوابه و نمی بینه چجوری آدم ها رو کشتند؟ این کتاب، من این سفر رو فکر نمی کنم بتونم تا آخرش ببرم برای اینکه ساعتم تموم میشه. شیخ طوسی باز در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده می شود که در واقع صدای جبرئیل است که نام امام قائم را می برد. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زبان بومی خود می شنوند و می فهمند. با شنیدن این صدا هر که خواب است بیدار می شود، آن که ایستاده است می نشیند، آن که نشسته است بلند می شود و آنها که نشستند از وحشت آن صدا بر می خیزند و دختران از پرده بیرون می آیند. آن صدا می گوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان که ما تا حالا ندیدیمش در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار تردید می شوند. پس از رویداد جریان یاد شده بالا، مهدی قائم همراه لشکریانش به گونه هراسان از مکه وارد مدینه می شود. آل سعود هم ترتیبشو می دن. در نزدیک شدن لحظه ظهور امام قائم برای مدت 24 روز در ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب چنان بارانی میبارد که کسی نظیران را ندیده است. با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمنان را در قبرهایشان میرویاند. یعنی اینایی که مثلا هزاران سال مردن، این بارونه میاد گوشت میشه اینا مرده ها. از همین فیلم ها که میبینید، فیلم های ترسناک از اونجوری میشه. آنگاه مردگان از قبرها خارج میشوند، به دنیا بر میگردند، با مردم معاشرت میکنند، چای میخورند، قهوه میخورند، اینا به ملاقات یکدیگر میروند. پس از قطع باران مذکور همه زمین های مرده سرسبز و خرم میشود، تمام بدبختی های پیروان شیعه‌گری برطرف میشود. در این زمان شیعیان متوجه می شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرا رسیده است. برای یاری او همه به مکه می روند. سید علی ابن عبدالحمید در کتاب اموال مزیعه نوشته است از امام جعفر صادق پرسش شد چگونه می توان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد. امام جعفر صادق پاسخ داد صبح که یکی از شما برمیخیزد کاغذی را در زیر سر خود میابد که روی آن نوشته است طاعت معروفه. عربی باید بدونی، یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. طاعت معروفه یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. به یزدان که گرم آخرت داشتی، به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این طوسی، طبرسی، ابن بوابه، کلینی، غزالی، همین محمد باقر مجلسی، اینا همشون مثل همین آشقالای آخوندهایی بودن که فقط مثل زالو خون ماها رو میکیدن، با خون ما زندگی کردند. امروزم این زالوها با خون تو دارن زندگی میکنند. آخوندهای کرواتی هم بنیاد ایمان درست میکنن. اینجا 2 نفرن با هم دیگه دعوا دارن، یکیشون
صاحب ایمان، یکشون هم صاحب مال بیورلی هیلزه، اون مرکز اسلامی بیورلی، هر دوشون هم دکتر هستند، واقعا دکتر هستند، از این دکترها نیستن که خریده باشن، چون دکتر خریدنی خیلی زیاده اینجا. توی این شهری که من زندگی میکنم یک گروهی طرفدار رفسنجانی هن، رفسنجانی استخون میندازه جلوشون، یه دی گروه خاتمی هن، خاتمی میندازه جلوشون، یه دی گروه همین انترینژاد هن، انترینژاد استخون میندازه، همه میفروشن، همه میفروشن، همه جا رخنه کردن، همه چیزو میفروشن. شرف اینجا معنی نداره، اینجا مردانگی معنی نداره، اینجا پول معنی داره، چقدر میدن همون کارو بکن، همه چی پوله، مادیات به همه چی بگو. تو ایران هم همینجور شده، یک کثافت خونه، یه چیزایی رو من میبینم اینجا، یه چیزایی رو میبینم استبراقم میگیره. باور کنید، شما که نشستید اونور بر من ایمیل میفرستید چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد، چرا از اینجا رفتی، چرا به اونجا رفتی، شما ها چه میدونید چه خبره اینجا، چه میدونید لس آنجلس چه جور جاییه؟ یا آقای به من ایراد میگرفت روی تلفن، آقا چرا از اینجا رفتی اونجا؟ گفتم کجا برم، من برای تو صحبت نمی کنم، من یه جایی باید برم صدای من به گوش جوانای ایران برسه. ماه گذشته هیچ خبری نشد، هیچ مسئله‌ای هم نیست، عجیبم میدم، چشمم کور، تا اونجایی که میتونم مقاومت میکنم، نشد جمعش میکنم میرم، خیال همه تون راحت میشه. آخه تو که مفتی داری اینو میبینی دیگه، چه اعتراض و نصیحت و اینا چیه؟ چی میخوایی؟ من نمیفهمم. نشستی یه جایی میگی لنگش کن، از من میترسید، شماره تلفن نمیتونید بدید، نمیدونم این گرفتاری هایی دارید شماها. چقدر این ملت ترسو شده، تو امریکا داره میترسه، تو اروپا داره میترسه. آقا نمیدونی چه خبره؟ چرا میدونم چه خبره، من باید بیشتر همتون بترسم، نمیترسم. تو جندوسی، من میگم کشتم کشتم. من نه تقیه میکنم نه هیچی، نه به کسی فوش میدم نه از کسی میترسم. عزیز من، جان من، یه مقداری آخه بابا یه خود شهامت باید داشت، یه مقداری نمیدونم، شاید من عرضیم، ببخشید، شاید من نمیفهمم، شاید من حرف بی خود میزنم، این امام زمونت بود برات خوندم، به روایت علی ابن ابی طالب، به روایت محمد ابن عبدالله، به روایت امام صادق، به روایت امام باقر، هر کاری میخوای بکنی بکن، یا دنبال خرد میری یا میگی آقا گرفتاری داره، خرد گرفتاری داره، نباید دنبالش رفت، نرو. من حرف خودمو میزنم، یک بحثی هم راجع به خدا شده، باز دوباره دل نمی کنن این بحث خدا رو، که اونو فردا قبل از این که برم سراغ حرکاتی که امام زمان وقتی اومد میکنه، بحث خدا رو باهاتون میکنم.
فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. 2-1 به نام خداوند جان و خرد که از این بتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، مصادره‌گران، دزدان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، از رهبر تا اون طلبه فسخلی دزد، شامل حجت الاسلام ها، آیت الله ها، طلبه ها، یعنی هرچی آخونده، آخوند یعنی دزد. 3 طویله اسلامی دزد، شورا و خبرگان و تشخیص، سرداران سپاه دزد، 3 قوه مقننه و مجریه و قضائیه دزد. اینا صفاتشون میگن، خودشون میدونن که دزدند. نافوش نیست. اگر کسی دزدی بکنه و بهش بگن دزد، شغلشو میگن. اگر کسی بدش میاد از این ماجراها، حتما خودش هم با دزدها دزدی میکنه. شریک دزداست، نوکر دزداست، جیره بگیر دزداست، استخون بلیس دزداست. دزدها دزد معمولی نیستن، دزد اسلامی هن. از طرف الله اجازه دزدی دارند. دولت انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره. خود انتری نژاد از طرف الله اجازه دزدی داره. با امام زمونم رفیق شده، امام زمونم یه مور چیز زده، تایید زده براش که تو هر جا میخوای دزدی کنی بکن، واسه همینه که هر جا میره حال دور سرشه. یارو رفت پیش خمینی گفت وای امام چقدر نورانیه، یکی بغل دستش واسده بود، گفت مثل این که مهتابی بهش فرو کردند. اون حاله نور حتما، البته مال احمدی نژاد مهتابی کوچولو باید باشه. این دزدان با اجازه الله قوانین جدید اسلامی میذارن. خانم فروشی اسلامی کجا؟ بغل گوش امام رضا. البته میگن رسیدش امام رضا میده. من چیزی نگفتم، این حرف بدیه راجع به امام رضا میزنن تو عرف فروشندگی خانم، ولی به صورت آخونده میگه رسیدش امام رضا میده، یا آستان قدس میده. آستان قدس مال کیه؟ مال تبسی میده، تبسی میده، یا خود امام رضا میده، نمیدونم. بالاخره باید پیدا کنیم پرتقال فروشو. اینها دزدی اسلامی میکنن، اینها دروغ اسلامی میگن، اینها قاچاق فروشی اسلامی میکنن. چون اگر این کارا رو نکنن، اسلام در خطر میفته، و وقتی اسلام در خطر افتاد، اینا
خب دکونشون تخته میشه. پس بنابراین بایستی دست جمعی در اجرای اسلام نو به محمدی همبستگی پیدا کنن. وقتی همبستگی پیدا کردن، اون وقت یه برنامه همبستگی هم درست میکنن، میفرستن برای خارج از کشور. همبستگی همبستگیه. همبستگی برای دزدی، همبستگی برای دروغگویی، همبستگی باشه. دوستان انقدر نپرسین از من چرا جا به جا شدم. جا به جا شدم دیگه، شدم، تقصیر من بوده. من مرض دارم، یا اگه میخوان از من حرف بکشین من حرف نمیزنم. به هر تقدیر این دزدان، دزدان مسلمان، یه الله هم بالا دارن، یه الله زیر زمین دارن. شرح حال الله زیرزمینیشو هفته پیش براتون گفتم، از کجا درست شده، چجوری اومده، چجوری نقب زده، چیکارا کرده. یکی هم اینجا نوشته بود آقایان خرافات فقط دلیل بستن دخیل به درخت نیست. حالا بعد اینم براتون میخونم، یه چیزی اومده با عکس زیبای یک از این پنجره های که توش یه جعبه گذاشتن، میگن یه چیزی اون زیر چاله. این نسل 16 به علی یا حسن یا حسین میرسه، شما هم میرید اونجا. ولی اینا رو نوشته برای من، منم دیدم چیز جالبیه، گفتم بیارم شما هم ببینید. برای این که سر شماها رو کلا بذارن، هر روز صبح آخونده میره تایچا، صبحونش اونجا میخوره، میاد بیرون، یه کاغذ میگیره دستش، یه چیزی هم روش نوشته، میگه اینا رو امام زمان امضا کرده، من الان تایچا بودم پیش امام زمان. بابایی چی میگه؟ درود بر شما، درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. برای برنامه امروز مقدار زیادی من یادداشت برداشتم که از یکیش شروع میکنم که به بقیه برسیم. آقای تلفن کرده بود دیروز، میگفت که آقای فاضلی من برنامه شما رو خیلی دوست دارم فلان اینا، اما تو همون تلویزیونی که شما هستی یا آقای هست میاد راجع به خدا و پیغمبر و ملائکه و اینا صحبت میکنه، و من هرچی میخواستم اصل قضیه رو حالی این آقا بکنم، ایشون حرفای خودشو تکرار میکرد. ببینید دوستان، این تلویزیونی که میبینید به خونه شما آمده و شما مجانی دارید تماشاش میکنید، این تلویزیون مجانی درست نمیشه، این تلویزیون خرج داره. ما به این تلویزیون میگیم پاساژ. تو یه پاساژ که وارد میشین، توی یه شاپینگ سنتر که وارد میشید، انواع اقسام مغازه ها هست، همشون هم یه چیز نمیفروشن، چیزهای مختلف میفروشن. ممکنه 5 مغازه یه نوع جنس بفروشن، ولی شما از یه مغازه خرید میکنید. بیست و چهار ساعت تلویزیون داره، 24 مغازه باید توش باشه. 7 هفته هست، 7 24 ساعت باید باشه. این اگر بیاد تا
تمام کاراشو بشینه و کاری که شما میخواید براتون بکنه، اونم با این پخش وسیع که هر کسی یه چیزی میخواد، اون وقت این براش امکان نداره. تازه خود این تلویزیون وقتی میره ماهواره اجاره کنه، ماهواره 5 یه پاساژه، اونم جاهای مختلف داره، خونه های مختلف داره. برای همینه که وقتی شما میخواین تنظیم کنید یه شمارهی بهتون میدن، یکی دو نفش پاساژه، یکی تای پاساژه، یکی بغل دست راسته. بعدش یه پاساژ دیگه هست بهش میگن کانال 12، یه پاساژ دیگه هست بهش میگن آرت برد. اینا همه پول میگیرن و جلو میگیرن، اگه بهشون ندی اجازه نمیدن که شما بشینید منو ببینید. پس بنابراین شما که مجانی میبینی، خواهش میکنم دیگه خورده فرمایش نکن. از برنامه من بدت میاد قطعش کن، برو یه جا دیگه، 30 کاناله. اگه تو ایران هستی که حدود 57-8 کاناله. از برنامه من خوشت میاد بشین نگاه کن. ما ایرونی ها دیکتاتور بار اومدیم. ما ایرونی ها میگیم که اون چیزی که من میگم درسته. ما ایرونی ها میگیم که من حکم میکنم، من میفهمم، من میگم، من دستور میدم. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی تو سرمون زدن، با دیکتاتوری بارمون آوردن. معلم تو سرمون زده، پدر تو سرمون زده، مادر تو سرمون زده، آجان تو سرمون زده، پاسدار تو سرمون زده. ما به دیکتاتوری عادت کردیم. حالا از کشور اومدیم بیرون، اینجا میتونیم حرف بزنیم، میگیم خب پس ما هم تلفن میکنیم، ما هم دیکتاتور میشیم. ما که نمیان چیزی یاد بگیریم، که ما آزادی رو از اینجا یاد بگیریم که هر کدوم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. برای اینکه آزادی مال این نیستش که آدم رعایت آدم های دیگر رو بکنه، که آزادی مال اینه که آدم هر کاری دلش میخواد بکنه، خودش آزاده. این معنی آزادی برای ایرانیه. و ما هیچ وقت یاد نمیگیریم چجور زندگی کنیم. این نسل سوخته باید از بین بره. بچه هایی که اینجا بزرگ میشن دیگه نمیتونی بهش بگی بابا جون بگو بابام نیست، میگه تو که اینجایی. اگه ازش بپرسی به جورج بوش رای میدی یا نمیدونم به مکین رای میدی، میگه به تو مربوط نیست. اون نسلی که از ایران اومده خرابه. میدونی چرا؟ برای اینکه از بچگی اینجوری بار اومده. اونی که تو ایران داره زندگی میکنه، اون نسل بعدیش هم همینجوری میشه. اونجا 4-5 نسل میخواد تا این حالتها از وجود ماها بره بیرون. اینجا ما اومدیم همین توی برنامه گزارای خودمون، یکی یخش پاره میکنه میگه اعلیحضرت محمد رضا شاه، یکی یخش پاره میکنه میگه دکتر مصدق، یکی یخش پاره میکنه میگه رضا شاه دوم، یکی رخش پاره میکنه میگه داریوش و همایون. هر کدوم واسه یه نفر خودشونو پاره پوره میکنن. اینی که میگم بهتون بر نخوره دوستان. شما حق دارید به هر چیزی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید. شما حق داری خوبی های محمد رضا شاه شاه فقید رو ببینی، شما حق داری خوبی های مصدق رو ببینی، شما حق داری بگی آقای داریوش همایون آدم خوبیه،
شما حق داری بگی شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیوه. این حقا رو همه این آدم ها که میگن دارند، اما اونجایی که اینه میخواد با پتک با تخماق تو سر من بکنه، اونا دیگه حق نداره. من خودم اگه با هم حرف بزنن در خلوت در یه جلسه دو نفر سه نفر باشیم، عقایدمو هم راجع به شاه فقید میگم، هم راجع به مصدق میگم، هم راجع به شاهزاده رضا پهلوی میگم، هم راجع به من به داریوش همایون، شاهین فاطمی، آقایونی که ادعای سردمداری دارن. اما اینجا هیچ وقت من به شما نگفتم کی خوبه کی بده. گاهی اوقات سربسته گفتم کسی اینجا به فکر شماها نیست. اسمم نیبردم، جمع زدم، برای اینکه توی این مملکت هر کسی باید زندگی خودش رو بکنه، هر کسی هم یه شغلی داره. تلویزیون داری یه شغله. شماها توقع نداشته باشید. یه آقایی میاد میره با دبی کار میکنه، یه آقایی با دبی کار نمیکنه، راه دیگه ای پیدا میکنه. اگر ما آگاهی نداشته باشیم، حرفی که از روز اول زدم با چشم و گوشمون قضاوت بکنیم، کسانی که پول خرج میکنن میتونن نوع فکر کردن شما رو اگر حرفه‌ای باشن منحرف بکنند. یعنی مثلا اگر بخوان محمد رضا شاه رو خراب بکنن، نمیان بگن محمد رضا شاه بده. من محمد رضا شاه رو مثال زدم که یه وقت کسی جبهه نگیره، نمیگن بده، میان بد ازش تعریف میکنن. یعنی از راه غیر مستقیم شما رو منحرف میکنند. شما هم کاری نمیتونید بکنید، چون همین کشوری که من دارم زندگی میکنم، برای اوباما 600 میلیون دلار پول اومد. رسانه ها میتونستن بگن که این پول از کجا اومده، ولی هیچ کی نگفت، نه رسانه موافق نه رسانه مخالف. چرا نمیدونم. یه وقتی واسه مثلا 10 میلیون دلارش زمین و آسمون رو به هم میزنن، الان فرماندار ایلینوی واسه یه گبوسی گرفتن، 4500 دلار بیل گذاشته، ضمانت گذاشته، اومده بیرون. منتها ما هممون فکر میکنیم ما سیاست مداریم، ما همه چیز رو میدونیم. ما نمیخوایم قبول بکنیم که ما سیاست رو نمیفهمیم. ببین روزی که میخواستن ما رو بریزن تو خیابون، خیلی راحت این کار رو کردند. برای چی؟ برای اینکه ما فکر نمی کنیم. ما با چشم و گوشمون همه چیز رو وزن میکنیم و همونجا تصمیم میگیریم، روشم بای میسیم، سرشم یخه میدرونیم، کشتی میگیریم، زیر دو شاخه هم دیگه میریم. زود تصمیم میگیریم، وقتی هم که باختیم میگیم آقا گولمون زدن. یه مسئله خیلی ساده براتون میگم، خیلی ساده. شماها که خیلی به خدا و محمد و علی و همه اینا اعتقاد دارید، هیچ وقت نشستید فکر کردید که چرا شما اگر عربی حرف نزنید خدا نمیفهمه، الله نمیفهمه،
هیچ وقت نشستید فکر کنید چرا؟ میدونید چرا؟ برای اینکه آخوند بهتون گفته شما باید عربی حرف بزنید، شما عربی حرف میزنید. چون آخوند میگه خدا عربه. آب که میخوری

در اورشلیم به دنیا آمد، زندگی کرد و در ناصریه و کشتنش همونجا، مصلوبش کردن. هرچی هر رفت به آسمون اومد به زمین، با اوناش کاری ندارم. اصل قضیه رو میخوام بهتون بگم. یک حاکمی در یونان اومد گفت بابا این کتابی که راجع بهش صحبت میکنن انجیل چیه؟ اینو بیارین ترجمه کنین به لاتین ببینیم ما چیه. باعث نوز گرفتن دین مسیح اونجایی شد که این کتاب رو از هیبرو، از زبان یهودی ترجمهش کردن به زبان لاتین. ولی عیسی یک کلمه لاتین بلد نبود. اون حواریونش هم که کتاب نوشتن، سن پیتر، اینا هیچ کدوم لاتین بلد نبودن. قرنها و هزارها، بیش از هزار سال این کتاب رو آخوندا می گفتند فقط به زبان لاتین باید خوند تا خدا بفهمه، در حالی که عیسی اصلا زبانش لاتین نبود. چون اگر بخونی به زبان خودت چیزی توش نیست، چیز اضافه‌ای نداره. ولی وقتی لاتین باشه یارو بگه تو نفهمی. اگه هنری هشتم دستور ترجمه قرآن رو به انگلیسی، همین انجیل رو به انگلیسی نمیداد، هنوزم که هنوزه آخوندها بالکن معامله ما نبودن، هنوز میگفتن با چیز بخونه، به لاتین باید بخونی. آخوند میگه قرآن رو به عربی باید بخونی که نفهمی چی میگی. منم با آواز باید برات بخونم که تو کیف کنی، فکر کنی هایده داره قرآن میخونه. هرکی هم علی رو دوست داره، علی گویم علی جویم میخونه و یه بشکنم میزنه. فکر نمی کنیم. من دارم در دل براتون میکنم. ببینید یک گرفتاری های حرفایی که من دارم به شما میزنم حرفای خودم نیست. من هرچی عقیده دارم مال خودم. من کتابی رو که خوندم میام برای شما ها تعریف میکنم. منطقه اگر روخونی کتاب بکنم حوصلتون سر میره. میرم میشینم مطالعه میکنم، حفظ میکنم، از سرتیتراش یادداشت میکنم، میام اینجا براتون صحبت میکنم، حرف میزنم. شما تنها چیزی که آخر حرفای من میفهمید دو کلمه است. آقا، خانم، پدر، مادر، فرزند، هرچی من میگم روش فکر کن، بی خودیاشو بریز دور، یا اینکه از من بگذر، خودت برو کتابو بخون. هر کسی دنبال کتاب باشه دسترسی بهش پیدا میکنه. نگو کتاب نمیتونم پیدا کنم. من تا اونجایی که در قدرتم باشه، من الان این سایت www.rezafazili.com رو که براتون گذاشتم، کتاب توش هست اگه بخواید بخونید. میتونید، الان یه سایت دیگه دارم درست میکنم، از این سخت براتون دانلود کردن، یه سایت دیگه دارم درست میکنم که دانلودش آسون باشه براتون. فکر میکنم در روز دیگه، یه هفته دیگه اونم آماده بشه. به هر چه

قدر از برنامه هامو بتونم حتی گذشته ها رو روی این میذارم. چون من توقعی ندارم بابت این. اون رفیقمون که داره این کار رو برای من میکنه گفت مگه شما نمیخوای برنامه هاتو بفروشی؟ گفتم برنامه های من بعد مرگم فروش میره، اما امروز بذار به دست مردم برسه، چون خیلی ها هستن اینا رو پیاده میکنن و تکثیر میکنن. یه وقتا که من میگم کمک کنید که این برنامه سر جاش باشه، کتاب بخرید که این برنامه سر جاش باشه، این کمکیست که از شما میخوام. من کارم رو مجانی گذاشتم، شما هم کمک بکنید که من این پاساجی که توش برنامه اجرا میکنم کرایه پاساجم رو داشته باشم بدم. چیزی دیگه ای از شما نمیخوام. من احتیاج توی زندگیم برای امرار معاش ندارم. اگر فردا این کار رو بذارم کنار، راحت و آسوده میتونم زندگیمو بکنم تا بمیرم. ولی چون فکر میکنم عمر من اونچنان بلند نیست، سعی میکنم از این ساعات عمر استفاده بکنم و اون چیزی رو که یاد گرفتم، اون چیزی رو کسی به من نگفت به شماها بگم، و شما اگر دلتون خواست برید دنبالش، اگر هم دلتون نخواست من دست زوری با کسی ندارم. چون اگه منم دست زور داشته باشم وقت منم میشم دیکتاتور. من حق ندارم به تو بگم تو چجوری فکر کن. حتی اون پاسداری که میره آدم میکشه، اگر راحته و شب راحت میخوابه بس بره بکش. چون همیشه مظلوم هست که ظالم به وجود میاره. الان این هفته دانشجو، بچه‌های دانشجو واقعا خودشون نشون دادن، حالا تقویت شدن حد شدن، ولی حرکت خودجوشی بود. گروه 5-6 هزار نفری هم دیدم، من عکس‌ها رو دیدم، ویدیوها رو دیدم، و اگر سازماندهی اینا داشته باشن خیلی راحت میتونن. اگر یک روزی مردم بیان بیرون، هیچ نیروی جلوشونو نمیتونه بگیره. کما اینکه میبینید وقتی که 6 هزار تا دانشجو میاد دیگه گروه سرکوب نمیاد.

0: اینا رو که من خط میزنم چون وقتی صحبت میکنم اینا رو حاضر کردم، همینجوری پشت سر هم میاد و من براتون میگم. دوستان، یکی از کارهایی که من ازتون تقاضا میکنم برای من بکنید، به دوستان دیگه تلفن کنید، ایمیل بفرستید، اس ام بفرستید، من بلد نیستم اونو، تکس بفرستید و بگید که جای من عوض شده و من دیگه روی پارس نیستم و روی کانال یک برنامه دارم. چون هنوز که هنوزه برای من هر روز ایمیل میاد. دیروز از مشهد یه دوستی تلفن کرد که آقا ما 3 هفته بود تو رو نداشتیم، ناراحتی گرفته بودیم، نمیدونم دیپریشن گرفته بودم و حالا خوشحالم پیدات کردم و روی ار بگو که من تلفن منو گرفتی. اسمش هم گفته بود، نمیدونم اسمشو باید بگم یا نه، ولی الان که پیدا کردید شما دوستان برید و این کار رو بکنید. یعنی یعنی هر چقدر میتونید به دوستان دیگتون، چه کسایی که در خارج هستن و راحت تر میبینن، چه کسانی که در ایران هستند معروف به کانال 6 در ایران، اصلش کانال 8 آدبرده ولی اونجا معروف به کانال 6 تو اروپا، تو ایران، و هر صورت همه باید یه جوری کمک بکنیم. من این رو براتون میخونم که راجع به خرافات و مسائلی بود که هفته پیش من تنها کاری که میکنم خرافه زدایی میکنم. بگذاریم که باز یکی به من تلفن میکنه میگه جن چیه، روح چیه، یکی میگه آقا روحو من قبول دارم، تو هم باید قبول داشته باشی. میگم شما قبول داشته باش، ولی از من نخوا که قبول داشته باشم، من باور ندارم. حالا یه عده میرن میشینن روح ازار میکنن، هر کاری میکنن، من باور ندارم. اعدامم هم نمیتونی بکنین. اولین کارم از بچگیم بود، توی شهباز گفتن یه خونه روح توشه، شب یواشکی رفتم تو اون خونه. کلم اینجوریه، یه دفعه توی زیرزمینی که جن داشت رفتم تو اون جن با جنه هی حرف زدم و دیدم جواب نمیده، فوش خوار مادر بهش دادم، کلیدم افتاده بود اونجا. توی زیرزمین مسجد حاجب الفتح نمی رفتن، می گفتن جن داره اونجا. من بچه 13-14 ساله بودم، کلیدم از لای این جلوی مغازه ها پنجره بودش، کلیدم افتاد، رفتم به متولی هرچی گفتم، گفتش اینجا جن داره، من نمیام. خودم تنهایی رفتم اونجا، خلاصه با جن دعوا مرافع کردیم اومدیم بیرون. اینا رو باور من نمی کنم. شما دلتون بخواد باور کنید، باور کنید. من کارم اینه که با نادیده و ناشناخته و خرافات گرفتاری دارم. من به ماوراء الطبیعه اعتقاد ندارم، برای اینکه ماوراء الطبیعه اصلا یه اسم چیزی نیست که وجود داشته باشه. اینه که میگم من اعتقاد ندارم، نمیگم شما اعتقاد نداشته باشید. خودتون برید مطالعه بکنید، هر چیزی رو دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، هر چیزی دلتون نمیخواد اعتقاد نداشته باشید. ولی من حق دارم برای خودم یه فکری داشته باشم. میگه اوائل وارد صحن داخلی هیچ امامزادهی نمیشدم. زیبایی بنای بیرونی آرامگاه برایم بیشتر به عنوان میراث فرهنگی ارزش داشت. نمیتونستم همینطوری با مانتو و روسری وارد شم و حتما باید پارچه‌ای به اسم چادر رو سرم بندازم. معمولا همراه هم نبود و دلم هم نمیومد از چادر اختوفی و اشکالود دیگران استفاده کنم. خوشبختانه امامزاده های معروف چادر یک بار مصرف گذاشتن دم در. میدونستم خیلی از این امامزاده ها دروغی هن. فیلمسل یکی از اهالی زینف یک روستا که درون این امامزاده وجود نداشته و میخواسته روستاش مثل روستاهای بغلی رونق بگیره، اینجا امامزاده نداشته، اونجاها داشتن. اهالی این روستا میرفتن اونجا و پولاشون میبردن اونجا، بعد خوابنما میشه، اینا همه خوابنما میشن. خوابنما شده و توی خواب بهش محل دفن یکی از امامزاده ها رو نشون دادن، اونم عدل میره سر سراغ مرغوب ترین نقطه روستا که احتمالا زمین های خودش در اطرافش بوده که بعدن بایستی گرون بشه مثل جمع کرون. اصلا این همه فرزند و نواده های امامات چطوری اومدن تو ایران و تو هر شهر و روستاش فوت شدن؟ مثلا چرا توی روستا خانوادگی دفن نشدن و حتما توی روستاهایی با فاصله چند کیلومتر تک تک مردن؟ وقتی میشنیدم چطور مردم به ذریح و در دیوار امامزاده میچسبن و میبوسنش و گریه میکنن و از امام طلب شفای خود و نزدیکانشون میخوان، شاید تنها فکری که تو ذهنشون نمیاد فاتحه برای اون امامزاده است. بیشتر یاد بت پرستی میفتم تا خدا دوستی. پولها و طلاهایی که مردم میاندازن توی زری در اصل به نیت شفا یا باز شدن گره زندگیشونه، اما همه میشنویم معمولا به جیب یه عده شیاد میره. اما یواش یواش کنجکاو شدم ببینم چه خبره. دوست داشتم رفتار مردم رو توی امامزاده ببینم. بنابراین چند سالی که به هر شهری سفر میکنم ضمن دیدن آثار باستانی حتما به امامزادهش هم سری میزنم. میبینم پیرزنی روستایی با لباس مندرس و چهره زحمتکش و پر از چروک در حالی که زار زار گریه میکنه تنها علنگوی نازک دستشو در میاره و میندازه توی شکاف زری. وقتی کمی آروم میشه و دلیل ناراحتیشو میپرسم میبینم نوش 2 سال پیش موقع حمل هیزم از الاغ افتاده زمین و لگنش شکسته. شکسته بند گفته دیگه کاری از دست من بر نمیاد، تنها راه چارش اینه که یه تیکه طلا بری بندازی تو امامزاده. امامزاده طلاییه، مثلا اونجا نقرم نمیگیره، حتما طلا باید باشه. به نزدیکترین امامزاده و پیرزن تنها داراییشو نذر کرده، زن دیگه گوشواره‌هاشو با اعتیاد از کیسه‌ای که در گردنش هست در میاره و میندازه اون تو. زنان دیگری که چهرهشون حکایت از سوء تغذیه داره اسکناسای 1000 و 2000 و 5000 رو با حسرت در میارن و میندازن. زنی رو میبینم که پسر فرج 11-12 سالشو 48 ساعته با تنابی بسته به زری و میگه تا شفاشو نگیرم نمیرم. او یکی خانم دخترش دیابت داره و گفته دکتر گفته باید هر روز انسولین تزریق کنه، اما آخوند محل گفته به جای این آشغالا نذر امامزاده فلان کن خوب میشه انشاءالله. زن پولداری تراول چک 500 هزار تومانی میندازه و زری رو ناز میکنه و میره. زن دیگه 100 هزار تومان در زری میندازه و نذر میکنه اگه شوهرش زن صیغه‌ای جدید شو طلاق بده 100 هزار تومان دیگه بیاره بندازه و خیلی مطمئن این روش جواب میده. حالا باید دید چه کسانی در این 1000 سال این افکار خرافی رو در کله مردمان ما گذاشتند. چه کسی گفته خانم به جای دکتر رفتن بهتر نظر امامزاده بکنی؟ خیلی ساده است فهمیدنش، خیلی ساده است. اما تو همین لس آنجلس ما یه دونه بیولی هیلز اسلامیک سنتره، یه دونه بنیاد ایمانه، هر دوشون هم گرداننده هاش دکترن. این دکترها گرفتاریشون اینه که با هم رقابت هم دارن و مردم نظر میکنن میدن. تو این لس آنجلس ما سفره میندازن، سفره سکینه، رقیه، عباس، حسن، حسین، انواع اقسام سفره ها رو میندازن. تو این لس آنجلس ما روز عاشورا سینه میزنن، قمه چون میبرنشون کلانتری نمیزنن، زنجیرم حق ندارن بزنن، میگن زنجیر رو به خر میزنن، شما حق ندارید بزنید. البته اینا نمیگن و توی اون طرف های ما میگن. تو طرف های ما همیشه تروریست ها میان رئیس مملکت میشن، اگر تروریست نباشی نمیتونی بشی. نگاه کنید به صدام حسین، به یاسر عرفات، اینا خیلی ها مال همه کشورها، کشور خودمون. و اگه اسرائیلی ها بعدشون نیاد، یکی از نخست وزیرهای اسرائیل باید تو اونجاها تروریست باید بیاد رئیس بشه. اونجاها هر وقتی کشوری آرومه رئیسشو باید وردارن که اون کشور شلوغ بشه. اونجاها یک آخوند میتونه حکم بده و یه نفر بره بمب خودش ببنده و 50 نفری که نمیشناسه بکشه. اونجاها همه مذهبی هستند، اونجاها همه مسلمونن، اما حتی پنیر خوراکیشون رو باید از خارج وارد کنن. چجوریه که این همه کشور مسلمون همشون محتاج به این کفار هستند؟ چجوری شد که اینجوری شد؟ وقتی که هنری هشتم گفت انجیل رو به زبونی بخونید که بفهمید، اون وقت مردم تونستن دنبال اختراعات برن. قبل از اون هر کی دنبال غربی، مثلا کوپرنیک و گالیله، تا اومدن علمی و راجع به گردش سیارات و ثوابت و اینا صحبت بکنن، یک باره کلیسا پاشو گذاشت وسط، کوپرنیک رو کشت و به گالیله گفت بگو غلط کردم، توبه کن، از این غلط ها نکنی تا آزادت کنی. مثلا اگر پاپ قدرت ماشین بخار رو پیدا می کرد و هنوز آخوندها حکومت می کردن، آخوندهای مسیحی، پاپ رو اعدامش می کردن، می گفتن قدرت دست خداست و دست عیسی مسیح، بخار نمیتونه قدرت داشته باشه. از اونجا شد که مذهب نتونست جلوی ترقی رو بگیره. در کشور خودمون ایران الان شما برید مسائل مدارس رو نگاه بکنید، ببینید که توی مدارس چی کار میکنن، ببینید توی مدارس چی توی مغز بچه ها میکنند. پایه کار خرافاته، این کار ادامه داره تا دانشگاه. کسانی که از دانشگاه میان بیرون چیزی نمیدونن راجع به این که کفن مرده چند تیکه است، خوب میدونن، چون اگه اونو ندونن رفوزه میشن. دین دشمن فهمه. دین میگه سوال نکن. دین میگه ببعی باش، هرچی من گفتم بگو به. اینایی که دارم میگم نمیگم دین نداشته باش، میگم دین تو برو بفهم. اگر مسلمونی، این اسمش کتاب قرآنه. به زبون دلی دلی نه، به فارسی روون نوشته شده، برو بخون. اگه حرف بدی میزنم فوش بده. یا آقای زرتشتی رو چند روز پیش تو فروشگاه خرید میکردم، دیدم گو آقا من از دین برگردوندی. گفتم اسم شما مثل اسمای زرتشتی میمونه. گفت بله، از دین زرتشتی منو برگردوندی. گفتم چرا؟ گفت آقا اون کتابا که میگی ما رفتیم خوندیم و دیدیم فقط همون گاتاها که میگی درست. گفتم ممکنه این حرف شما رو یه نفر خوشش بیاد، یه نفر بدش بیاد. من نگاهم به زرتشت مثل یک معلمه، مثل یک فیلسوفه، مثل یک دانشمنده. و از تمام حرفای زرتشت سه تاش رو هیچ وقت از یادم نمیره: اندیشه نیک، کردار نیک، دروغ نگو. فکر میکنی دروغ نگفتن کار سختیه، ولی از یه جا شروع کن، بعد میبینی که چجور مردم به تو اطمینان میکنن. اولین باری که اومده بودم لس آنجلس، دم تلویزیون پارس یه کاری داشتم، یه آقایی بود با هم که میخواست بره اونجا، بیاد آقای شهرام همایون وسط دوتا برنامهش اومده بود بیرون سیگار بکشه، منو اونور تو ماشین دید، دست من گرفت، رفتیم نشستیم، اولی مصاحبه تلویزیونی رو با من کرد، صحبتهایی کردیم و رفتیم تا ماجرای آزادی شد و من اومدم ساکن لس آنجلس شدم. باز آقای همایون اومد به من گفت بیا با هم دیگه صحبت کنیم. رفتم، گفت این همه تلویزیون تو برای چی اومدی اینجا؟ گفتم اومدم راستشو بگم. البته این حرف خنده داره، باور کنید توی لس آنجلس این حرف خنده داره. براتون یه مثالی میزنم، من وقتی میومدم میرفتم ماشین کرایه میکردم، یه روز اومدم لس آنجلس، یه خانم سیاه‌پوستی نشسته بود و چون عضو بودم همه برنامه هم آماده بود، به من گفتش که فقط گواهینامه و کردیت کارت به من بده. من گواهینامه هم دستم بود و گفت کردیت کارت، بهش گفتم به انگلیسی، گفتم don't you trust me، گفتم به من اطمینان نداری؟ شروع کرد قش قش قش قش خندیدن، گفت روز منو ساختی، چقدر قشنگ تو صحبت کردی، چه جوک قشنگی گفتی، اینجا لس آنجلسه، من به تو اطمینان کنم. ولی من اومدم اینجا گفتم راستشو میگم، هنوزم دارم راستشو میگم، ضرر کردم کردم، استفاده کردم کردم، ولی یه عده‌ای میدونن که من راستشو میگم. هر زمانی تصمیم بگیری ممکنه خیلی چیزا بابت اون بدی، ولی شب با بالش دعوا نداری. انسان‌ها میتونن به بچهشون، به زنشون، به شریکشون، به مشتریشون، به نزدیکترین کسشون، به مادرشون، به پدرشون دروغ بگن، اما به خودشون نمیتونن دروغ بگن. من راجع به انسانها دارم صحبت میکنم. شب که سرتو میذاری رو بالش، اگر با بالش دعوا نداشتی بدون آدم سعادتمندی هستی. اگر راحت خوابت برد تا صبح بدون آدم سعادتمندی هستی. ولی اگه بیخوابی به سرت زد، اگه 15 دفعه بیدار شدی، اگه هی این دنده اون دنده غلطیدی، بدون یه گرفتاری خودت با خودت داری، وجدانت، ضمیر ناخودآگاهت داره باهات می جنگه. من نمیگم همه این کار رو بکنن، میگم من سعی کردم این کار رو بکنم، من سعی میکنم دروغ نگم. از یه جا شروع کنید. دوستانی که با ایمیل هنوز از من میپرسند که کجا هستیم، که الانم اونایی که جواب دادم الان منو میشنوند، اونایی که جواب ندادن متاسفانه نمیشنفم. این وظیفه شما دوستانه که به همه این برنامه رو بگین. و آخرین حرفی که من اینجا یادداشت کردم برای شما بگم، تمام این گفته های من متکی به کتاب هاییست که خوندم، و هر وقت میخوام راجع به سوژه‌ای صحبت بکنم میرم اون کتاب رو در میارم، یه نگاه سطحی بهش میکنم. خوشبختانه حافظم هنوز خوب کار میکنه و یادم میاد، اینی که میام یه تیتر مطلب پیدا میکنم، مثلا همین الان این حرفی که زدم، حرفایی که من خوندم از کتاب هاست، همین رو تیترش رو مینویسم و بعد راجع بهش حرف میزنم. شما امکان نداره، امکان نداره بدون خوندن کتاب آگاهیتون زیاد شه. با شنیدن، الان یه آقایی هست اینجا به نام ناصر فرخ کتاب آورده روی سی دی. سی دی رو وقتی شما گوش میدی، اون شخصی که میخونه خودش رو گذاشته توی کتاب، چون وقتی یه کتابی نوشته میشه، هر کسی میخونه خودش یه تجسمی توی مغزش میکنه. اگه کتاب علمی باشه، اون محاسبات رو خودش میکنه. اگر کتاب فلسفی باشه، این کتاب رو میخونه، بعد میگه که این درست میگه، منم همینجوری فکر میکنم، یا میگه نه، این آدمی که راجع به این فلسفه حرف میزنه با این آدم تفاوت میکنه. مولانا فلسفی حرف زده، خیام هم فلسفی حرف زده، ولی نوع گفتنشون با هم فرق میکنه. من کدومو میپسندم؟ آیا من میرم دنبال حرفای سقراط، یا میرم دنبال حرفای کنفوسیوس، یا میام این نسل‌های حاضر، برتراند راسل، قبل از اون کانت، میام برم ببینم اینا چی میگن، برم ببینم نیچه چی گفته. حالا اینها رو اگر به صورت سی دی من گوش بدم، مثل قصه ایست که قصه آقا دیوه که بچگی واسه هم گفتن یادم میره، اما وقتی خودم بخونم ثبت میشه تو ذهنم. اینی که به شما میگم کتاب بخونید، و راهی رو پیدا کردم که من به شما کتاب بفروشم، منتها کتابهایی رو که خوندم. من کتابهایی رو که نخوندم توصیه نمی کنم. حدود 60 تا کتابه که روزهای جمعه برای شما کتاب‌ها رو همیشه میگم. اولین کتابی که همیشه به شما توصیه میکنم، قرآن رو به فارسی بخونید و بعد تبلدی دیگر، چون با تبلدی دیگر نظریات 300 دانشمنده و 100 کتاب خلاصه شده در یک کتاب. اگر اینها رو اگه حوصله داشته باشید، نمیدونم، ولی تا اینجایی که من خبر دارم به هر کسی تولد دیگر رو پیشنهاد کردم ازم تشکر کرده. شما خود دادید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. سعی کنید به این برنامه کمک بکنید. این برنامه برنامه خردورزیه، این برنامه برنامه ضد خرافاته. این برنامه رو من بدون توقع اجرا میکنم و شما کمک بکنید که ادامه پیدا بشه، توی این کار خردورزی شریک بشید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: داستان شمش‌های طلای ایران و دوستان نظام، شلاق بر تن معدنکاران محلی و دلارهایی که با جیب سپاه پاسداران از کانادا سر در آورد، نقشه گنجی که رهبر جمهوری اسلامی به رفقای سرخ فروخت، چین، روسیه و سپاه، سرسالاران خاک ایران، در معادن طلای تکاب و دیگر نقاط ایران چه می‌گذرد؟ دوشنبه 9 مرداد ماه، محاصره روستای آغدره در آذربایجان غربی به دست نیروهای سپاه پاسداران، 10 مجروح در نتیجه تیراندازی و بازداشت بیش از 50 نفر. مردم این روستا از توابع شهر تکاب در آذربایجان غربی به عدم استخدام مردم بومی منطقه در معدن طلای آغدره معترضند. از سال 93، 10 سال پس از آغاز به کار معدن طلای آغدره، شرکت پیمانکاری بارها صدها کارگر فسیل را اخراج کرد که به اعتراض و درگیری انجامید. چند سال بعد با شکایت مالک معدن و با حکم دادگاه 17 کارگر این معدن در ملأ عام شلاق خوردن.
2: 52 ضربه شلاق خوردم.
3: 35 ضربه.
4: 54 ضربه شلاق خوردم.
5: 55 شلاق خوردم.
1: اما مالک معدن طلای تکاب کیست و مردم این منطقه چه سهمی از آن میبرند؟ وجود دو معدن طلا و 58 معدن دیگر باعث شده تکاب شهر طلایی آذربایجان نام بگیرد. دو معدن طلای آغدره و زرشوران سالانه 40% از کل طلای کشور را تولید میکنند. با این حال تکاب یکی از فقیرترین شهرهای ایران است و جزو 31 شهر کم در توسعه یافته کشور. مالک معدن آغدره شرکت پوریازرکان آغدره است، یکی از بزرگترین کارتل‌های معدنی کشور. بنیانگذاران این شرکت علی کلاهدوز اصفهانی و مجید احمدی نیری هستند. کلاهدوز از اعضای برجسته انجمن حجتیه و معاون معدنی سابق وزارت صنایع و معدن در میانه دهه 70 بود که از اکبر هاشمی رفسنجانی نشان درجه 3 لیاقت و مدیریت گرفت. او لیاقت و مدیریتش را همزمان نشان داد و همون موقع معدن طلای آغدره را به یک شرکت کانادایی واگذار کرد، شرکتی کاغذی و پوششی که بعد از چند بار دست به دست شدن در نهایت در شرکت پوریازرکان آغدره ادغام شد و به این ترتیب یکی از مهمترین معادن کشور به او و مجید احمدی نیری از اعضای پیشین سپاه پاسداران رسید. اگرچه بعدن سهام شرکت پوریازرکان بین چند شرکت تقسیم شد، اما سهامداران جدید شرکت‌های متعلق به خانواده کلاهدوز و احمدی نیری هستند. رئیس کارخانه آغدره عباس احمدی نیری است، رئیس هیئت مدیره شرکت پویازرکان، و علی احمدی نیری دیگر برادر مجید عضو هیئت مدیره این شرکت و 28 شرکت دیگر است. سرمایه شرکت پویازرکان 300 میلیارد تومان اعلام شده، اما این شرکت فعلا سالی 1 تن طلا می‌فروشد. مالکان اصلی شرکت سال‌هاست مقیم کانادا هستند. مجید احمدی نیری 2 سال پیش در ونکوور درگذشت. از همون موقع بر اساس این سند بین همسر او و دو پسرش بر سر ارثیه این عضو سپاه پاسداران دعوای حقوقی در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در جریان است. پسر او مهدیار احمدی نیری از 16 سالگی یک کلکسیونر ماشین‌های لوکس است. مجله اتوبلاگ هلند در مطلبی نوشت خانه مهدیار در ونکوور جای کافی برای ماشین‌های سوپر دولوکس نداشت و به همین دلیل ملک همسایه را هم خریدند تا پذیرای ماشین‌های لامبورگینی، پورش و استون مارتین و فراری او باشد. علی کلاهدوز هم سال‌هاست با پول معدن‌های زیادی که با مدیریت و لیاقت تصاحب کرد، در خانه چند میلیاردی در کانادا زندگی می‌کند. این بخشی از سهم خانواده‌های احمدی نیری و کلاهدوز از معدن طلای آغدره است. اما سهم مردم تکاب از چندین تن طلای استخراج شده، آلودگی شدید زیست محیطی است که سلامتیشان را تهدید می‌کند.
6: من گفتم هم میز با خاصه. گرسن آب خچه داد. آخوردم یه نگ. باخ میگرفت نه چیزی. تمام معدن آلودگی ابدیه بلاست.
1: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، شرکت پوریازرکان میلیاردها تومان به مراکز دولتی و امنیتی تکاب و آذربایجان غربی رشوه داده و با نفوذ صاحبانش در دولت و سپاه پاسداران اکثر ملاحظات زیست محیطی را رعایت نکرده. همین اتفاق در ابعادی وسیع‌تر در معدن زرشوران در 35 کیلومتری تکاب افتاده. رعایت نکردن الزامات زیست محیطی در ساخت سد باطله معدن باعث نشت سیانور شده که زندگی جانداران را در منطقه تحت تاثیر قرار داده.
7: ما نسبت به انتشار آلودگی سیانور، آرسنیک، جیوه در آبهای زیرزمینی، آبهای جاری، در هوا نسبت به جیوه که خطرناکتره اعتراض داریم.
1: با این حال معدن طلای ایران که در 7 استان ایران گسترده شده‌اند، پیشکشی رهبر جمهوری اسلامی برای به دست آوردن دل روسیه و چین هم بوده. در قراردادهای همکاری بلند مدت 25 ساله، 2 سال پیش دبیرکل خانه صنعت و معدن تهران فاش کرد که جمهوری اسلامی در قرارداد با چینی ها قول واگذاری معدن طلای ایران را داده. پیشتر 70% معدن طلای مزرعه شادی در ورزقان آذربایجان شرقی با بیش از 2 میلیون تن ذخیره به یک شرکت چینی واگذار شد، شرکتی که حتی کارگران معدن را هم از چین می آورد و فقط از 20 کارگر ورزقانی استفاده می کند. معدن طلای اندریان در ورزقان هم با 30 میلیون تن خاک طلا به یک روز واگذار شد. طلاهایی که برای مردم ایران به نظر عیاری ندارند. همچنان که معدن طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان و شستا یکی از بزرگترین کارتل‌های شبه دولتی نظام تصاحب کرده. معدنی با ذخیره 49 میلیون تن طلا. در عوض سهم کودکان سیستان و بلوچستان یکی از محرومترین نقاط ایران این گودال گلالود شده. ظرفیت سالانه 13 تن طلا در معادن 7 استان کشور آورده‌ای برای مردم ایران ندارد جز دود انفجار معادن. در مقابل سپاه پاسداران، مافیای وزارت سمت و چین و روسیه سالهاست پای سفره نشستن که علی خامنه‌ای پهن کرده، کسی که با پول ایران برای حفظ طلای قدرت سفره‌داری می‌کند. مشتبه پور محسن، لندن.
3: من برمیگردم این داستان رو میخونم چگونه کشتن خاندان برمکی را. خب حالا اینها رو من متاسفانه وقتون نیست اینها رو اجازه بدید که بگذاریم، این جزئیات رو و اون سالی که هارون قصد حج کرده و اون سال نیت حج کرد و یحیی و برامکه را با خویشتن ببرد و حج بکرد. پس پسر عباسه را پیش خواست و او را بدید سخت نیکو و ماننده به عباسه و هم به جعفر و خواست که بکشدش. اون بچه رو بیاریم ببینم. و از زیبایی از یک سو به عباسه رفته بود، از یک سو به جعفر. پس گفت این را چه گناه است؟ چون بازگشت و به انبار آمد و اونجا منزل نیست و اون را عمر خوانند و سه روز اونجا بود و روز سه دیگر فضل را و جعفر و موسی را پسران یحیی بخواند و خلعت افکندشان و بنواخت. محبت زیاد کرد که کار اینا این بوده که به خاطر که اطمینان پیدا کنن که اینا را حتما خواهند کشت، قبل از کشتن محبت بسیار میکردن این امیرالمومنین های عربی. بله. و یحیی را نیز بخوان، پیر مردی بیچاره، و بنواخت تا همه را دلها خوش گشت و همه ایمن شدند و نماز دیگر گفت من امشب با کنیزکان شراب خواهم خوردن ورنه تو را دست باز نداشتمی. جعفر را گفت تو نیز امشب با کنیزکان خیش شادی کن. جعفر بازگشت گفت من امشب دوست دارم با کلفت، یعنی کنیزکان، زنهای زیبای حرم شراب بخورم، تو هم با کنیزکان شراب بخور. جعفر آمد و رشید به سرای پرده کنیزکان اندر شد و به شراب بنشست و زمانی بود کس فرستاد به جعفر تا بنگرد که به مجلس نشسته است و جعفر ننشسته بود. جعفر هم فهمیده بود که خبری هست و جعفر ننشسته بود. رشید کس فرستاد که به جان و سر من که مجلس شراب سازی و امشب شراب خوری و طرب کنی که مرا شراب نگوارد تا ندانم که تو اونجا همی خوری. و به سر من که مجلس شراب و چیز کن، چون به من نمیچست به شراب تا تو نخوری من. بله. و مر جعفر را دل تنگ بود و همی ترسید و به کراهیت مجلس شراب بساخت و بنشست به خلوت و او را مغنی بود نابینا و او را بوزکار گفتندی. چون نبیدی چند بخوردن، جعفر بوزکار را گفت مرا امشب دل همی ترسد و سخت ناخوشم. بوزکار گفت ایها الوزیر، هرگز امیرالمومنین تو را و اهل بیت را چندان بر نکرد که امروز و امشب و تو را خوش می باید بودن. جعفر گفت یا بوزکار، مرا دل همی ترسد و سخت اندیشناکم. گفت این وسوسه است، از دل بیرون کن و شاد باش. پس وقت نماز شام رسول آمد از رشید به جعفر با نقل و بخور که از مجلس خیش برگرفته بودی و سوی او فرستاد. دیگه منتهای محبتش بود نقل و بخور فرستاد. بخور چیز معطری بود که با آتش یا با آب می‌شوندن یا آتش می‌ریختن که هوا معطر می‌شد. و نماز خفتن همچنان و بدان شبندر رشید سه بار سوی جعفر رسول فرستاده بود با نقل و بخور. بله. حضرتشان سه بار نقل و بخور فرستاد. چون از شب نیمی بشد، رشید از سرای پرده زنان به سرای پرده خیش باز آمد و مسرور خادم را بخوند و گفت برو همکنون و جعفر ابن یحیی را به خیمه خیش آور و سرش بردار و نزد من آر. چون مسرور اندر آمد بوزکار بیت شعر همی گفت و این بیت این بود. حالا شعر مسرور در رفت و بر سر جعفر بایستاد. مسرور در رفت یعنی رفت توی اتاق و ایستاد بالا سر جعفر که نشسته بود. جعفر چون را بدید بترسید. مسرور گفت امیرالمومنین تو را همی خواند. گفت کجاست امیرالمومنین؟ گفت به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است. به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است. جعفر گفت مرا چندان زمان ده که به سرای پرده زنان اندر شوم و وصیت کنم. فهمید بیداست. مسرور گفت اونجا نتوانی شدن، ولیکن اینجا هر وصیتی که هست بکن. جعفر همونجا وصیت بکرد و مسرور او را به خیمه خیش برد و شمشیر بکشید. جعفر گفت چه فرموده است؟ گفت فرموده است که سرت پیش وی برم. گفت زنهار که او به مستی گفته است و او باز از آن پشیمان گردد. باید که یک بار دیگر بروی و او را سوگند داد و از حقها و دوستیهای گذشته یاد کرد. انعامها کرده بود به این آقای مسرور اونجا آدم کش دربار. مسرور پیش رشید رفت و او بر مصلا نشسته بود و مسرور را چشم همی داشت. گفت هین سر جعفر کو؟ گفت یا امیرالمومنین جعفر را آوردم. رشید گفت جعفر را نخواستم، سرش را خواستم. مسرور بازگشت و سرش برگرفت و پیش رشید آورد. گفت اکنون سر و تنش نگاه دار تا از تو خواهم و هم اکنون یحیی را و هر سه پسرش را، فضل و محمد و موسی و برادرش را محمد ابن خالد به خیمه خیش آور و بند کن و هر خواسته که با ایشان یابی از ایشان بستان. مسرور همچنان کرد و چون روز شد رشید سر جعفر به بغداد فرستاد تا بردار کردن. بله، بعد میگوید رشید حرکت کرد و سر جعفر بله و یحیی را برادرش را بازداشت اندر عذاب و سختی و همه خواسته هاشون بستد، زندگیشون هم گرفت و یحیی به زنندر بمرد. اونگه برادر یحیی را محمد ابن خالد دست از او بازداشت و او را نکشت، زیرا که از او خوشنود بود و دانست که از او هیچ فضولی نیاید و از آل برامکی از او بهتر نبود و دیگران را همی داشت و خواسته هاشون همی گرفت و وکیلان و کساشون بیاوردن و از ایشون کس نجست. اونگه بفرمود تا فضل را و محمد و موسی را پسران یحیی بیاوردن و پیش او گلو ببریدن. بله، هر کسی به تشکیلات قدرت نزدیک شد این عاقبتش بوده. این بود که گروهی صوفیگری زدن و میرفتن تو غارها و اینها میگریختن از این دربارها مثل ناصر خسرو و خاقانی و دیگران و اینها بابت همین داست. هر کس به این تشکیلات نزدیک شد عاقبتش همین شد. بگیرید از بزرگمهر تا میرزا طی‌خان امیرکبیر، اینا هر کسی به دستگاه قدرت نزدیک شد آخر عاقبتش این بود. اینا کمک میکردن تشکیلات شاهی رو و استبدادی رو اینا چیز میکردن و در عین حال قدرتی بین مردم کسب میکردن که باعث حسادت پادشاه میشد، ثروتی هم ضبط میکردن که باعث طمع پادشاه میشد. همیشه هم عرض میکنن که حسودان بودن در این تشکیلات اینها و آخر عاقبت همه همین گونه بوده است. هموطنان گرامی، از بوذرجمهر بزرگ بگیرید تا حسنک وزیر و فضل ابن احمد اسفراینی و خاندان برامکه و عرض کنم که وزرای مغول خواجه رشید الدین و دیگران اینها، داستان همین بوده. یک روز صبح ناگهان می‌دید که پادشاه خشم می‌گرفت و گفت بروید سرش برگیرید. و عرض شود که داستان حاج ابراهیم کلانتر را حتما شنیده اید. اینا که این خیانت کرد به لطف علی خان و اینا آوردن و تشکیلات قاجار خیلی به اینها میدان دادند و وزارت دادند و صدارت دادند. یک روز فتلیشا در یک روز همه خاندان را سر برید. باری این هم بعد از ابو مسلم، این هم از آن قضایایی است که بر دل ایرانیان هنوز سنگینی میکند. این داستان بله، این داستان کشتن برامکه. خب حالا هارون میخواد بیاد به رشید، بیاد به خراسان و جنگ بکنه. یک سرداری سرکشی کرده بود و یحیی برمکی پیشبینی کرده بود که اگر فلان کس رو اونجا بگذاری این ظلم میکنه و مردم قیام میکنن و روزی برسد که تو واسی به تنخیش بروی به خراسان. این داستان خیلی شیرین هست. خیلی خوب، داستان هرثمه که ماوراء النهر بگیره و سمرقند و بخارا و رشیدتون و نامه را برخوان عرض کرد که خود برود و به خراسان شود و برود و به بغداد. رشید نیت اون کرد که محمد الامین را اونجا بنشاند و او را وصیت کرد و رعیت و سپاه داد و آن پسر دیگر که لقبش مؤتمن بود قاسم ابن هارون او را به موصل فرستاد. این پسر زیاد داشته تقسیم بندی کرده حالا بماند. و از پزشکان جبریل ابن بختیشو او را ببرد. اینا بختیشوها خاندان پزشکی معروفی بودن در جندیشاپور در رشگاه خلافت بودن و اون وقت بیمار بود. از نهروان رسولی بیرون کرد به راه عمان و به ملک هندوستان، به ملک هندوستان به خواسته بسیار، و گفت مرا علت بسیار شده است و سفر دراز پیش آمده است. این را هم بنده میگذرم. رشید از گرگان برفت ماه سفر به سال 193 و به توس شد و به توس اندر بمرد و گورش به توس است. و میان جبریل ابن بختیشو و من که خلاف افتاد به دارویی که رشید آوردن، یه پزشک هندی هم آوردن که اینا با هم دوا میدادن. خیلی خب، این رو حالا من میگذرم. اینها در حقیقت گوره هارون همین جاییست که از شبت که گوره امام رضا است اینا. بله، حالا این هم میگذاریم. باری پسرش رو با خودش برده اونجا، مأمون رو که همراهش بوده، و ماجراهای بعدی که بعدا باید بخوانیم خدمتون که چگونه این گدایان سلوک کردن، پالوختی ها و نابیچار ها و بردگان اینا که معمولا ناشیه بودن سلوک کردن و اینها، و داستان مفصلی داره براتون میخونم بعدا از کتاب. از بفرمایید که
8: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: از شبتی کار این اسلام عزیز از ابتدا با ترفند بود است و کلک و به قول عوام و نامردی و آدم کشی و از شبت که دروغ و اینها، و بعد از هزار و نمیدونم 300-400 سال اینها میراث به ایران زمین رسید، حکومت اسلامی. ببینید از ابتدا چه مایه دروغ و ترفند این آخوندها و کاری ملت کردن و همچنان ادامه دارد. عرض کنم حکومت دروغ و جهل اینها ادامه دارد. باری این تاریخ های اسلام را آدم میخواند، واقعا از این فرومایگی ها و از این نامردمی ها انسان حیرت زده می شود که چه داستانی است و چه حکایتی و چه نکبتی و چه گرفتاری و اینها. قضیه این بوده است که به هر قیمتی منافع برسد. خلاصه این است که اینی که بنده این کارها رو فضاش رو فرومایه می دانم و این شاهنامه عزیز ما رو می گذارم کنار، دست راست نمی است که به تنش به تن اینها نخورد، به همین دلیل است. بله، و این که عرض شود که شاهنامه رو ما دوست داریم چند دلیل هست. ویژگی های این کتاب، این داستان داستان سهلی نیست. فضای این کتاب یک سره ایرانی است. فضای مثنوی فر به عنوان مثال که یک شاهکاری است، عرض کنم که سامی است. فضای این کتاب سامی است. لحن زبان، بیان، فضا سازی ها، داستان ها، تمثیل ها، همه اینا سمتیک هست. کوچکترین عنایتی ندارن این گروه در اون قرن، اینها چون فراموش کرده بودن، اینها سامی زده شده بودن داستانهاشان، حرکاتشان، طرز تفکرشان. اینها مولانا با اون عظمتش اینها کفار کشتن چیز خوبی میداند، چون از اینها یاد گرفته. از این جور نکبات در شاهنامه ما پیدا نمی کنیم. این از تصور نفرمایید که عظمت کتاب بابت این است که فارسیش زیاد عربیش کمه. این خیلی بچگانه است، این پیش پا افتاده است، این تصور عوام است. نه، از ابتدای کار طرز اندیشیدن، شیوه های گفتاری، پنداری، اینها آرزوها، جهانبینی یک سر ایرانی است. و از فرازی شکوهمند حکایت دارد این کتاب، کتاب شاهنامه اینها. و امروز من فکر کردم چون مدتی است با هموطنان صحبت نکرده ایم، اینا خط رو اعلام بکنم 345-0607 با هم صحبت بکنیم و گپی بزنیم تا بله تا بتوانیم بعد با الان واسه نکردیم. بسیار خوب، تا واسه بکنن اجازه بفرمایید که ما چند بیتی بخوانم از شاهنامه خدمتتون. بله، ایاتون رفت نرفته باشد، من این داستان رستم و اسفندیار رو تا اونجایی خواندم که زخمی شد رستم و بازگشت. پسران اسفندیار کشته شدند اینجا در میدان جنگ و داستان. ببینید این شخصیت رستمی که در شاهنامه هست، ضمن همه بزرگی ها و ضمن اینکه خرق عادت میکنه رستم به واسطه اینکه پهلوان بزرگی است، اما یکی از وجوه برجسته این شخصیت آن است که ضعف های انسانیش رو دارد، یعنی زخم میخوره، درد میکشه، گریه میکنه، گاه سینه چاک میکنه و در اینجا از میدان اسفندیار بازگشته. بله، برای شما تا اینجا خواندم. تو این جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یک دگر بی سپاه. بگردیم یعنی جنگ بکنیم در میدان، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا وید همی بی سوار، و یا با وی رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. همه خطا مشغول شد. بله، الو الو،
9: سلام علیکم.
3: سلام بر شما قربان.
9: خسته نباشین استاد.
3: مخلص شما عزیزم. بفرمایید بفرمایید.
9: نبود نمیشه، ولی به قهوه خونه چرا میگم به جایی که چای میخورن؟ دوم این که به نظر شما واقعا این آقایون آخوندان نمیدونن این چیزایی که میگن در رابطه با دین و اسلام و اینا چرت و پرت، یعنی انقدر اینا بیشعور است.
3: آها،
9: همان و مردم رو گذاشتن سرکار.
3: بله بله، ممنونم از شما. سوالی دیگه نداری؟ قربونتون برم. ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید. عرض میکنم خدمتتون که این جاهایی که قهوه خانه میگویند به جهت این است که قهوه میخوردن. قهوه قدیم هست، چای جدید هست. چای رو در روزگار قاجارها به ایران آوردن از هندوستان. ما در ادبیات قدیم هرگز واژه چای رو نمیبینیم. این است که بعد که چای آمد مردم بیشتر پسندیدن چای رو، چون حالا پزشکی امروز هم ثابت کرده است که قهوه، زیاد خوردن قهوه تولید ناراحتی بیماری هم ممکن بکند، اما چایی بدین وجد نیست. این است که رفته رفته در اون جایی که قهوه میدادن شروع کردن به چای دادن و اینها قهوه خانه ها شد چای خانه، ولی نام قهوه خانه بران ماند. این دلیلش این است. نکته خوبی بود. این که میفرمایید آخوندها، ببینید هر کسی داره یک کسب و کاری است. شما وقتی در بازار تهران هم حرکت کنید، یه پارچه فروشه، یه آهنگره، یکی بوتیک داره، یکی نانواست، یکی قصابه، اینا هم دین فروشن. یعنی که پارچه فروش عرض میشود که، یا کسی پالتو میفروشد، این دعا میکنه زمستان زودتر بیاد که پالتوهاشو بفروشه، یا نمیدونم کسی که رادیات اتومبیل تعمیر میکنه دعا میکنه که این هوا سرد بشه، رادیات ها بترکن، این کسب و کارش را بیفته. آخوند هم دین فروش هستن در بازار. اینها سرمایه گذاریشون بیشتر روی جهالت مردم هست. یعنی یه جاهل که اضافه بشه یک مشتری اضافه شده، یکی کسی که دانا بشه یک مشتری از اون دکان کم شده. شما دسته آخوندها رو نگاه بکنید. آخوند به چند صفت اینا رو میشود خوب شناخت. روانشناسی دستاشون که همه دستای کوچیک و عرض کنم که هرگز کاری انجام نداره در جامعه، مفت خوری میکند مثل زالو بر پیکر جامعه، خون جامعه رو میمکن. فرق نمیکنه آخوند شیعه، سنی، آخوند مسیحی، یهودی، هیچ فرقی نمیکنه اینا. و یکی از گردنش، قطر گردنش و قطر شکمش کار با عمامه و قطر شکم افتاد. باز صاحب تبریزی گفت خم در این میدان بزرگی ها و افلاطون کند. یا مخور زا صاحب فریب فضل از عمامه زاهد که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار میپیچد. اینها هر شبت که دین فروشن، کسب و کار اینها و به این قضیه است، منافع صنفی دارن اینها در این کار. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردن امام شهر که سجاده می کشید به دوش. اینا در خلوت و پنهان ببین چه کارها می کنن اینا. یه دوستی به من زنگ زدن گفتن آقا من آخوندم در اروپا. قرار شده که خودشون بیان و به شما بگن. هم آخوند برای یهودی ها آخوندی میکنه، هم برای نمیدونم مسیحی، هم برای مسلمان ها در اروپا تعلیمات آخوندی دیده و خیلی جالب بود این هموطن. امیدوارم سلام رو بشته و یه توضیح بیارمشون روی خط بدونی که معرفشون بکنیم. این ترفند و نیرنگ های آخوند ها رو خیلی زیبا میگه، خودشون هم میخندیدن. بله بفرما قربان، درود بر شما.
10: جناب آقای مشیری.
3: جانم بفرمایید.
10: سلام عرض میکنم آقای مشیری.
3: سلام بر شما.
10: چه نباشید.
3: متشکرم.
10: من سوالی داشتم از خدمت شما در مورد نبرد رستم و سهراب بودش. من میخواستم این سوال از شما بکنم. اونجایی که رستم مغلوب سهراب میشه در نبرد اول و اون در واقع نحوه برخورد رستم با سهراب که ازش میخوادش که بهش امان بده، که چون میگه در آیین اسلام رسم نیستش وقتی که دو تا پهلوان هم دیگر رو زمین میزنن در واقع در وهله اول،
3: نه اسلام نداریم اونجا
10: بشه.
3: بله.
10: و تا سه بار باید نبرد بکنه. اینو شما فکر نمی کنی که یک نقطه ضعفی هستش از اخلاق ما ایرانی ها که در واقع فردوسی میخواسته اینو بازگو بکنه؟
3: ممنونم عزیزم. سوالی دیگه ندارین؟
10: نه خیلی ممنون،
3: قربان شما
10: باشم.
3: خداحافظ شما. درود بر شما. ببینید این داستان رستم و سهراب ابتدای کار اگر داستان رو خونده باشین، این داستان رو استاد طوسی با یک برداشت فلسفی آغاز میکنه. اگر تون بادی براید زکنج یا زکنج، حالا اینم بحث است، خاک افکند نارسیده ترنج. اگر من

0: یه وقایع طوری اتفاق میفتد که سرانجام تراژدی به اوج برسد و اون خسران بزرگ متوجه قهرمان تراژدی بشود، تراژیک هیرو. این است که این قدم به قدم داستان سهراب هم رهنمون به همون جا هست. حالا گرچه از شبکت اینا برابرهای یونانی یکی نیستن، اما به هر صورت بله در اونجا رستم همون که عرض کردم دارای ضعف‌های انسانی است، می‌بیند که در چنگ این جوان گرفتار است، برای نجات جان خود چنین چیزی رو گفته و سهراب هم به غروری که داشته پذیرفته. بله این حالا استاد طوس فردوسی چیزی رو وارد این داستان‌ها نکرده، اینو من خواهم خدمتتون بگم. استاد طوس دخالتش دخالت هنری است فقط، اگر چنین می بود داستان ها ارزشی نمی داشت. به همین دلیل هم است که نظامی با اون عظمتی که داره خیلی زیر شعاع نبوغ فردوسی گم شده. نظامی به خاطر که داستان می ساخته، خودش هم می گوید که میدان سخن فراخ باید تا تب سواری نماید، یعنی من نمی تونم این داستان هایی چیز رو که هست به اون وجه باید چیز اختراع کنم. این است که نه، فردوسی چیزی اضافه نکرد به این داستان ها، اون چه به دست او بود عرض کنم که به بهترین وجه و زیباترین نوع یادگار گذاشت. درود بر شما، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام عرض میکنم آقای مشیری.
0: سلام بر شما خانم.
1: من یه سوالی از حضورتون دارم. من یه کتابی دارم میخونم اینجا، البته لغتنامه در اختیارم نیست.
0: بله،
1: یک کلمه هست، نه معنیشو میدونم نه تلفظشو، جیم و نون و میم. میخواستم ببینم این تلفظش چجوریه و معنیش چیه. فهم شدم، میبخشید.
0: کدوم لغت جیم و نون از کجا آوردین؟ من نیدونم چیزی.
1: من تو کتاب خاطرات آقای حویدا دارم میخونم.
0: خب
1: کلمه رو 5-6 جا نوشته،
0: جیم و نون و میم. بله.
1: بله
0: بله، جیم و نونم. باشه باشه قربان، چشم.
1: خیلی ممنون آقای.
0: خواهش میکنم. بله متشکرم عزیزم. نه عزیزم، من در زبان فارسی جیم و نون و میم سراغ ندارم. عرض کنم که ممکنه خطای چاپی باشه یا اینکه در عبارت و در جمله نه جنم ما نداریم. من نشیدم خانم گرامی، خاطر توبه دار. این است که اگر که کشف کردم که این چه چیزیست حتما رو تیوی اعلام میکنم، ولی من ندیدم. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما جناب مشیری،
0: حالتون چطوره؟
2: مرسی قربون شما. حضورتون چه تا سوال داشتم، یه دونش خیلی سوال معمولی در مورد برنامه‌ای که شما دارین، یعنی وبسایتی جایی هستش که ما این چیزای قبلی رو بتونیم نگاه بکنیم. دو، در مورد زبان اوستا یه سوال داشتم و اونم اینه که به گوش آدم عامی مثل من که زیاد آشنایی نداره به زبانها، زبان اوستای مقدار به زبانهای هندی شباهت بیشتر داره. این بود که خیلی در واقع من بودم اگه شما لطف میکردین یه صحبت کوتاهی میکردین و ببینیم که چطور شد زبان اوستا و زبان فارسی که ما داریم از چه زمانی بینشون فاصله افتاد یا بین ما الان به زبان عربی. خیلی ممنون از
0: شما. قربان شما، ممنونم عزیزم. این داستان قربان شما، لطف کردین. از سبب که این قضایا رو بایستی یک متخصص در امور زبان اوستایی، چون میدونید زبان فارسی زبان اوستایی خیلی قدیم هست، یعنی ما زبان اوستایی داریم، بعد زبانهای دیگر که داریم مثل پهلوی و غیره، اینا بعد از زبان اوستایی آمدن. این که میفرمایید به هندی، درست میفرمایید، اینا شاید به لحاظ این که از سبب که این ایرانیان و هندوان میدونید یک ریشه هستند، در یک جا میزیستند و بعد جدا شدند، گروهی به هند و گروهی به ایران آمدند، مشابهت هایی به لحاظ عرض کنم که اساطیری هست بین ایران و عرض کنم که هندوستان، اما تا اونجایی که به زبان اوستایی مربوط هست اینو باید یک متخصص زبان اوستایی در بابش سخن بگه. اگه بنده یه چیزی بگویم

0: مبتنی به حدس و گمان خواهد بود و من چنین کاری نکنم. اجازه فرمایید از متخصصان هم بپرسید. یه مطلب بسیار بسیار مهمی است. درود بر شما، بفرمایید قربان. الو.
1: الو سلام.
0: سلام بر شما.
1: آقای مشیری؟
0: بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
1: الو.
0: بفرمایید. بفرمایید خانم.
1: سلام.
0: سلام بر شما.
1: سلام
0: بفرمایید.
1: خوشحالم با شما صحبت میکنم.
0: من خوشحالم صدا شما.
1: من خوزستانی ام، عرب خوزستانی ام.
0: زنده باشین. درود بر شما.
1: خیلی ممنون، متشکرم. من خیلی ذوق‌زده شدم که با شما صحبت میکنم. همیشه هر تلویزیونی میرید برنامه‌هاتون رو دنبال میکنم.
0: قربان شما.
1: من همسرم.
0: سلام بهتون.
1: آقای مشیری، فقط خواستم اینو بهتون بگم که ببخشید ذوق‌زده شدم. این مسئله اعراب و اینا که میگید، البته خب من میدونم ما به هر حال ایرانیم، بعدن عرب یا هر چی که هستید، و اینکه خیلی هم البته ممنون از اینکه این اسلام رو برای ما دارید توضیح میدید و ما بدونیم که چی بوده و ما درگیر چی بودیم. خلاصه بگذارم حالا از این مسئله که مشکلی ایجاد نشه از ایران تماس میگیرم. خواستم فقط اینو بگم برای این چهار نفر نسبی که بعد ادعای تجزیه طلبی میکنن، مرتب بگید این اعراب اون اعراب بیابونگرده، نمیدونم عربستان و
0: بله
1: اینجور جهان، نه اعراب مثلا
0: بله
1: اسپانیا.
0: بله بله قربان شما، ممنونم.
1: من خانوادم اینجا هستم.
0: سلام برسونید.
1: یعنی عربم، یعنی
0: زنده باشید.
1: مادر کلا همه عرب زبانی.
0: درود بر شما.
1: اول ایرانی.
0: قربان شما.
1: خیلی ممنون که به صحبتان توجه کردید. من خواستم اینو بگم که اگه میشه هر وقت اینو میگید اینو توضیح بدید.
0: چشم عزیزم. ممنونم عزیزم. بله من بارها خدمتتون توضیح، اولا که بارها خدمتتون توضیح دادم که اگر کسی گمان بکند به لحاظ زبان یا به لحاظ نمیدونم نشنالیتی یا به لحاظ رنگ پوست از دیگری بهتر هست، این حتما آدم بیماری است، واسه خودش معالجه بکنه. انسان ها دردهای مشترک دارند. عرض کنم که آدم ها با استعدادهای متساوی به دنیا میان. وقتی این واژه رو ما به کار میبریم در کانتکست تاریخیش هست که به کار میبریم، یعنی همون آدمایی که در قادسیه بودن، یعنی همون آدمایی که در بغداد حکومت میکردن و حکم میراندن. اون یک عرض کردم داستان تاریخی است، نه اینکه حالا امروز بیچاره عربا امروز نمیدونم عربستان یا فرض کن عراق یا سوریه، اینا دردای مشترک با ما دارن، اینا همه استبداد زده هستن، اینا ابدا چنین مقصودی مد نظر نیست. بارها هم خدمتتون توضیح دادم. حالا میخوام خدمتتون بگم که بله در خوزستان چندین سال بودم و خانواده های هموطن عرب هم بسیار داشتیم، دوستان من بودن و هستن هنوز. اینا نه، مقصود همون نیست که شما فرمودین، درست میفرمایید. من مرتب واژه ترک و عرب که میاد، چون ما درگیر این قضايا هستیم، مجبور هستیم واژه رو به کار ببریم. امیدوارم بوی تعصب ندهد و این قضايا تاریخی ماست که اومده. این میگه حمله عرب، لغت دیگر نیم نداریم، اگه بود میگفتیم. و عرض شود که بله خوزستان خب بخش مهمی از ایران از روزگار قدیم بوده، هموطنان ما در اونجا با عربی صحبت میکنن، خوزستان نیست که گروهی هم به ترکی صحبت میکنن، زبانهای محلی هست. عرض کردم زیبایی ایران هم در همین هست. هموطن دیگری که پرسیدن در باب سایت و اینها، مراجعه بفرمایید به bahrammushiri.com، این برنامه ها در اونجا هست تا مدتی. نمیدونم ما چقدر وقت داریم اینا، اما اگر که سامان جان چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه داریم. بسیار خوب، رفته رفته آقای کربلایی را میتونیم بگیریم چند بیت شاهنامه برای ما بخونند. اینا تا چند تلفن دیگه جواب بدهیم. خیلی لطفا سریع بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. الو.
2: سلام
0: از بنده قربان، بفرمایید. جانم عزیزم بگو.
2: خسته نباشی آقای مشیری.
0: ممنونم، بفرمایید.
2: مسلم با شما صحبت میکنم؟
0: بله دارین صداتون پخش میشه. بله بفرمایید.
2: قربان من از اهواز بزنتون میشم.
0: از اهواز؟
2: بله بله بله
0: بله. خب چه خبر در اهواز؟ چیزهایی شنیدم من اینا.
2: جای شما خالی.
0: بله
2: هوای باری در امروز.
0: آها.
2: بله.
0: ببینید شما صبر نکنین تا بشنوین و جواب بدین، مستقیم صحبت کن عزیزم، تلویزیون رو ببند.
2: بابا ما اینجا در عواز در کل ایرانه کمبودهای زیادی داریم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از همین لحاظا.
0: بله
2: در این مورد صحبت کنیم، میشه صحبت کنیم، مشکلی نیست.
0: شما خیلی سریع بفرمایید عزیزم، خیلی سو یک دقیقه وقت دارین صحبتتون رو بفرمایید. بفرمایید.
2: میگم میشه در مورد سیاسی صحبت که آزادیم.
0: بله بفرمایید.
2: واسه این آقای احمدی نژاد و آقای مسئولین مملکت واقعا دیگه مردم خاک سیارشون دن، ما دیگه اینجا دارم به زور زندگی میکنم خدا شهاده.
0: ای داده بیداد
2: خدا یا دیگه با آخرش سیده لحاظ. من اینجا کرانشی، من یه جوان 25 سالم.
0: بله
2: تا بچه بازن موندن تو کتا زندگی کنم، با ماه 200 من حقوق سال 300 من در ماه کرانشی میرم.
0: ای داده بیداد
2: درک نیست، نه فقط من، درد این من، درد من فقط این یکی نیست، درد همه جوان اینه. اونجیم توش چکار کنیم از این وضع اقتصادی و سیاسی و هر روز یه وعده ویدای میدن، یه بلایی به سر مردم میارن، اونجیم توش چکار کنیم؟ اون به خدا و این مردم و کسایی که بیرون کشورن دارن میگن آره فاجعه بیاد، فلانی بیاد، عجزی بشه و ما از نفس این آخوندهای بناسبت بیشتر راحت بشه.
0: ممنونم عزیزم، متشکرم از شما برادر من. بله دیگه این خدافظ شما، درود بر شما. بله
3: ممنونم عزیزم، متشکرم.
0: تلفن نگیرم، بسیار خوب زنگ بزنید. پس سریع ما یک خط لطفا خیلی کوتاه بفرمایید چون وقت ما خیلی کم هست هموطن گرامی. الو الو بفرمه قربان. الو هلو الو
4: درود بر شما. با شما هستم.
0: درود بر شما قربان، حالتون چطوره؟
4: تشکر میکنم جناب مشیری، از وقتی که بر نشانی شما عوض شده تشکر میکنم، از وقتی که آدرس شما عوض شده آیا چیزهای نامه یا کتاب هایی که مثلا از اروپا فرستاده بشه و اینها دو سه کیلو وزن داشته باشه و سفارشی باشه باز به سرزمین جاوید میرسه یا نه؟
0: دکتر حاجی شما هستی نه؟
4: الله اکبر
0: الله اکبر. نامه زیبای شما رو گرفتم عزیزم، ممنونم از شما. من حتما خدمتتون زنگ میزدم این روز فردا، چون من تازه رسیدم از دالاس، روز آخر بود فکر میکنم که نامه شما رسید و یادداشت‌های زیبایی که فرستاده بودین. من به یاد شما هستم عزیزم. دکتر
4: جناب مشیری میبخشید من حرف شما رو قطع میکنم، قلم اینجا ریسه سر بشکست، من سه چهار ماهی که دیگه با شما تماس ندارم ولی بدون تماس هم نیستم.
0: بله
4: برنامه شما از تصویر ایران رد شد، به فکرم این آمده بود که روشنگر روشن فکر خریدنی فروشی و کرایه‌ای نیست.
0: درود بر شما درود بر شما.
4: این بند بساط رو جمع کردم و دیش اینها رو گذاشتم کنار، ولی خب آلوده شدیم نمیشه کاریش کرد. و اون پیام مادر 80 ساله یه هم شما بینید، شما از 1400 سال پیش صحبت میکنید، چرا دور میرید؟ همه 50-60 سال پیش قبل تشریف بیارید محلهایی که شما خوب میشناسید، مال تهران قدیم، اون رو مادر گفتن اگر اینشون هم ببرن زندان ایفین حتما دوائیان خواهند شد اونجا، اشکالی نداره. اگر وقت کردید یه رو گوش بدید اون که صدای کوچک ببینید چه بوده و چه هست.
0: بله
4: من اینجا هدف با سخدوی صحبت من با اسلام نیست، با آخونده.
0: بله بله
4: شما برم.
0: قربان شما، ممنونم عزیزم
4: و خدا نگهدار، پیروز باشید.
0: درود بر شما عزیزم. آخر بگیرم. بله ممنونم حاجی گرامی، برای خدمتتون زنگ میزنم صحبت میکنیم حتما. الو الو الو
5: علیکم جناب دکتر مشیری.
0: سلام بر شما عزیزم، مشیری تنها هستم عزیزم، بفرمایید. از کجا زنگ میزنی قربان؟
5: من از ناف تهران زنگ میزنم.
0: بله، ناف تهران چه جای خوبی است، بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
5: من جناب دکتر یه رجوعی داشتم به کتابای آقای دکتر زرین.
0: کدام کتاب؟ بله،
5: راجع به این ساز دف که جدیدن مد شده توی ایران، ایشون میگن که توی دو قرن سکوتشون میگن که این ساز دف وسیله ارتباطی اعراب بوده به هنگام حمله به ایرانیان و با این با همدیگه پیام میفرستادن. این ساز جدیدن قاطی سازای سنتی ما شده. شما روی این مسئله چه نظری دارید؟ خواستم از اون سوال کنم. متشکرم.
0: ممنونم از شما، قربان شما، درود بر شما، بسیار لطف کردین عزیزم. من چنین چیزی در تاریخ دف ندیدم. این دف سازی البته خیلی مشکل است که بیم ساز کجاست، چون خیلی ساده است، یه پوست می‌کشن روی یک دایره. بعد به هر صورت هر شبت که این دف رو می‌زدن ایرانیان و اعراب گرفتن دف می‌گفتند. و اینکه آیا این رو وسیله ارتباطی در جنگ‌ها بوده، من در جایی ندیدم هنوز. اگر دیدم حتما خدمتتون اطلاع میدم. نمیدونم آقای زرینکوب از کجا گرفته است اینها، خیلی بعید به نظر میرسه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان، با سپاس از سامان عزیز که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کردن، و سپاس از فرفر شما هموطنان گرامی در سر تا سر گیتی که توجه میفرمایید. تا فردا که در خدمتتون خواهم بود، شما رو به خداوند پاک و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز امروز دوشنبه است، 26 از ماه آوریل. در روزهای دوشنبه یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم، ساعت 20 دقیقه تقریبا، و روزهای چهارشنبه. امروز به خاطر گرفتاری که مختصرم شاید برنامه کوتاه‌تر باشه از هر روز. یک غزل میخوام از سعدی براتون بخونم، بسیار مشهوره، یک بار دیگه هم خوندم حدود 6 ماه پیش، اما این در واقع درست ساخته شده برای، یعنی پیراهنی است که ساخته شده است برای تن رهبر جمهوری اسلامی. بله؟ ای رو به حق چرا ننشستی به جای خویش، براتون بخونم. چون اینها وقتی که اومدن ناگهان یک شبه گدا شاه شد، خودش گم میکنه. یارب مبادم که گدا معتبر شد. دیگه ایران رو نمیدیدن زیر رست پاشون. صحبت ایران هر کی میکرد خمینی بهش حمله میکرد، ما میخوام جهان را بگیریم. بله؟ باورش نمیشد. هیچ در هیچ جای تاریخ ایران کسی کشور رو به گدا تحویل نداده بود جز در این مورد. ناگهان آخوند منبری، خمس و زکات خور، 5 تومن بگیر روزه بخوان، گفتن شما در واقع مالک الرقاب کل این امپراتوری ایران هستید، همه چیز در خدمت شماست. خود باری تنها روزگاری که از زبان عرب و اسلامی گذشته بود موضوع ایران، زمانی بود که خندق میکندن بر اطراف مدینه. عرض کردم در این جنگ هایی که شد 32 جنگ بود، 32 تاش رو که تهاجمی بود شخص رسول چیز میکرد، رهبری جنگ میکرد. حالا اینا میشنن در واقع اینا که مالک شاه همش دفاعی بودن. آقا اینها کاری نداشتن، به اهل صلح بودن، اهل قریش می آمد. نه، فقط یه مورد دو مورد بوده، یکی احد بوده که انعکاس کشتار بزرگان قریش بوده در جنگ، هر سنم که در اون جنگ معروف بدر و یوم خندق. اونجا وقتی که کلنگ می زدن اینها، یک برقی پرید. هر سبب که پیغمبر اسلام میگوید صدای باز شدن درهای مدائن رو میبینم، یعنی در رویاهام دارم میبینم، یعنی پیغمبرشون هم رو نمیدید که بگوید با قاطعیت ما اونجا رو میگیریم، رو در رویا بود برای اینها. اینا یه گشادن بیابانی بودن دیگه. تصور گرفتن کشوری مثل ایران برای اینا در فقط رویا بود، رویا بود، رویا عملی شد. بله؟ خیلی خوب. اسرائیل را به دریا میریزیم، آمریکا را نمچه میکنیم، کاخ سفید را مسجد میکنیم. واقعا خودشون باورشون شده بود. یک کشوری که غذا به قدر کافی تولید نمیکنه، بعد از سر عدم مدیریت اینا که شکمش سیر کنه، خواست جهانگیری بکنه. بله، این درباره اون هست. سعدی این رو برای این آدم ها گفته، چون بر صورت تجارب تاریخ دستش بوده. میفرماید ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. این هم روبایی هستن که مدعی جنگ شیره، همچی که میگن که تحریم میفتن به لرزیدن و دیگه غذا نیست که بخور. گفتن شاید که جبرئیل کمک میکنه، چون میدانید که در جنگ بعد فرشتگان آمده بودن، همینجوری که سیلی میزدن سرها میپرید. بله، ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. دشمن به دشمن و نفسندد که بیخرد، با نفس خود کند به مراد و هوای خیش. بحبه. از دست دیگران چه شکایت کند کسی، سیلی به دست خیش زند، بر قفای خیش دزد از جفای شهنه چه فریاد می کند، گو گردنت نمی زند الا جفای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. یه چیز بشک نفت ایران داره، این بسی فروش میره صرف آبادی مملکت، صرف براندازی فقر و بیچارگی، صرف در واقع حذف بیسوادی و مثالی از این دست می شد. بله، صرف شد برای ساختن بمب‌های اتمی، تخریب آمریکا و دومشن گیر افتاده. مدتی است دوم اینها درگیره، ولی متاسفانه فشار گرفتاریش نصیب مردم بیچاره ایران. خونت برای قالی سلطان بریختن، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش. گو هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق، بهتر ز دیده‌ای که نبیند خطای خیش. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند زیر پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. گر گوش دل به گفته سعدی کند کسی، اول رضای حق طلبد پس رضای خیش. خب اینم از این بیشتر ابیات این غزلی که خدمتتون خوندم، ضرب المثل در زبان فارسی. خب خدمتتون عارفم که یک مصاحبه 3-4 ساعته بوده از آقای هوشنگ ظریف و قرار نبود است که برملا بشود، اما برملا شده است، به دست بی بی سی افتاده است. خیلی قضایا و مسائل رو اونجا گفته، از جمله این که این آقا در وزارت امور خارجه هیچ کاره بوده و قاسم سلیمانی بوده. خب این از اول واضحه آخوند به فوکولی اعتماد نداره. اون ابتدای انقلاب هم یادم هست، من ثانیه به ثانیه این انقلاب رو پی میگرفت. یک بود آقای بازرگان ایستاده، آقای سنجابی دستش رو زده تو جیبش، باید حس خوشی که وزیر امور خارجه شده، نمچی شده اینا، ولی هیچ کس به اینا رجوع نمی کرد. آقا رو گرفته بودن وزیر امور خارجه، نشسته بود توی آفیسی، همه تلفن ها می شد به یزدی. تازه خود یزدی بدبخت هم چون عمامه نداشت، بله، به اونم اعتماد نداشتن. شما باید دوره فیضیه رو گذرونده باشید تا مورد اعتماد فارغ التحصیل فیضیه بوده باشید. اونجا یه دوره های هست مخصوص خودشانه، اون مردان قدیم میدانستن اینا چه دوره های میبینن اونجا، اعتماد نمی کنن. و خیلی چیزا گفته، من جمله این که قضایای مهمی که من میباید در دولت خودمان میشنیدم، در مذاکرات مربوط برجام من از جان کری شنیدم، اون وزیر امور خارجه آمریکا. خیلی قضایای مفتضحی است واقعا اینجا، صحبتایی که این آقا کرده است، این آقای هوشنگ ظریف. و می توانید مراجعه کنید تو فضای مجازی همه جا هست. جان بله، جواد ظریف، ببخشید آقای جواد ظریف، و می توانید مراجعه کنید ببینید که داستان و چه وجه هست. من شنیدم که مثلا میگن سفیر کبیر ایران در آلمان، یه باوری گذاشتن اونجا، یه آخوندن به موازات فرستادن اونجاست که این مافیای آخوندی که وصل میشه به بیت رهبری که رئیس مافیا گاتاده اونه دیگه، از طریق اون آخوند میرسه در واقع گفتگوهای حقیقی و اینکه چه میگذره به اینها از اونجا میگن. این بابای هم نشوندن اینجا باشه تلفنی بزنه کار بکنه. این شبکه مافیای آخوندی. این آقا عرض کنم که خودش مسخره کرده و معلوم بود یه وقتی هم حافظ اسد رو آوردن اونجا، اونجا قاسم سلیمانی آورده بودش بدون اطلاع آقای وزیر امور خارجه، اونجا صحبت کردن و اینها و این آقا خبر نداشت. یه جستی هم آمد برای استعفا، اما مثل چون لقمه چربه نرفتیم. این آدم های سوء استفاده چی؟ اینا حاضرن تحقیر بشن، تو سری بخورن، اما شغل نگه دادن چون برایشون فایده داره. ما در روزگار سابق مرحوم هویدا رو داشتیم، بام تا شام فوش میخورد اما مونده بود. بله، توهین بهش میشد اما دوست داشت. 13 سال آخرش هم دادنش دم تیغ و گریختن. اینم از همون سنخ و جنس دیگه این داستان. من چون خیلی وارد نیستم به این مدتون 3-4 ساعته و من وقتشو نداشتم چون کارم بسیار دارم که بخونم جزئیات رو، تیکه پاره چیزا شنیدم، این مطالب رو با شما در میون گذاشتم که بدانید. به طور روزمره هم اخبار بد میرسه در باب مرگ و میر در تهران، در شهرستان ها، جاهای دیگه، و هیچ افقی برای مبارزه با این کرونا دیده نمیشه. هیچ معلوم نیست که کی و از کجا ممکنه واکسن برسه ملت بیچاره نجات پیدا کنه از مرگ، ولی برای سید علی و داردستش هیچ اهمیتی نداره. اینها جستجوگر هدف‌های بزرگ هستن. بله، میخوان بخارا و اونجا رو هم بگیرن و هر میشود که تمام این سنی‌ها رو هم گردن بزنن، شدن علی ولی الله رو و سر تمام منابر بله و مقابر بلند بکنن. این آرزوی این آخونداست. بله،
1: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، برای نخستین بار به پیشنهاد دوست بسیار عزیزم علی جان که نامشون نمیبرم، فامیلشون رو بودن، آقا ما بیاییم و همزمان با پخش این برنامه این در اینستاگرام پخش بشه و با مدیریت فنی ایشان همکنون داره پخش میشه و استقبال فوق‌العاده است در واقع تا اونجایی که من دیدم. من امیدوار هستم که اون طرحی که صاحب تسلا به میان انداخته، یعنی که با ستلایت همه رو توانن اینترنت داشته باشن و دیگر نخواهن توانست پارازیت بندازن، چون شما میدونید به مرسی که بعد ما شروع میشه آخونده شروع میکنن به تابوندن، یعنی اینقدر اعتماد به نفس ندارن، میدونن دستشون خالیه، میدونن جنایتکارن، میدونن که دزدن، میدونن که ماهیت اینا چیست، ما اینا رو معرفی میکنیم. یک بلنگوی چه ارز کنم 10 دلاری اینا وحشت دارن، دائم دارن همچین که این برنامه شعر حافظ تموم میشه هندلا شروع میشه پارازیت که صدای برنامه مشیری شنیده نشه، چون میترسن اینا از حقایق میترسن. هموطن بچه ایران بدانن اینا ضعیفتر از آنه هستن که شما فکر کنید. این همش آخوند بزدل ترسو هستن، فقط با جنایت سپاه پاسداران و چاقوکشان بسیج ماندن تا امروز و بر برخیش لرزانن، ترسان هستن، میدانن که این فرصت آخره، اول و آخر برای آخوند بیوجدان بوده که بیاد چماق دستو گیره و این بلایا رو به روز ملت ایران بیاره. خجالت هم نمیکشن. یک عمر شکم بی انتهای اینا از دسترنج ملت ایران پر شد، ببینید یه چماق دستشون افتاد چه میکنه. دیگه مظلومیت حسین و این داستان ها فراموش شد، فراموش شد. خب دوستان، ما در بهرام مشیری گرام، مثل اینستاگرام نیست، بهرام مشیری گرام هستیم. خب مطلبی که میخوام ارز کنم خدمتتون امروز این است که من هرگاه این متون دینی رو باز میکنم، منهای اوستای کبیر، منهای اوستا، چون فضای اوستا فضای دیگری است، هیچ ربطی ندارد به این سو. ساختار نیرومند منطقی و در واقع نظر بلند و خداشناسی با معنی و در واقع بیان مطالبی که همواره با سوال همراهه، تحکم نمی کنه و دل انسان روشن میشه. شما میرید اوستا رو باز کنید، به خصوص بعاتها رو برید نگاه کنید، ببینید که چه حس نزدیکی دارد دل ایرانی و اوستا. اینا نه، اینا هیچ ربطی به ما ندارن، اینا تبار سامی هستن، نه تورات به ما ربطی داره، نه انجیل به ما ربطی داره، نه قرآن به ما ربطی داره. خب هر موقع که این مخلص شما این کتابای دینی رو باز کرد، حس حماقت میکنه آدم. یعنی اونچنان است که گویی نویسنده خواننده رو احمق حساب کرده. هر دوشو که نگاه کنی، حالا من یه بخشا رو میخونم خدمتتون. خب میگوید که و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، که هی به کرات و مرات هی گفته شده و هی نوشته شده و هی گفته شده. این ستة ایام شش روز داره، یعنی شش روز هم از تورات گرفته شده، میدونید که کپی تورات اونجایی به قصتش مربوط میشه و جهان بینش مربوطه، رونویسی از تورات، یعنی اگر تورات نبود این کتاب هم نبود. بله. و بعد برای اینکه موضوع رو موجه جلو بدن، برادرم موسی، برادرم یوسف، چه برادری آقا، مرد عرب داره، چه رفتی به 10,000 سال پیش داره که با یونس و یوسف و موسی و اینا برادر باشه؟ و که اینها مسلمان بودن، داستان عجیبی است که اینها مسلمان بودن، یعنی موسی مسلمان بوده، خود مسلمان نشده کافر شدی، یعنی فرض بر اینه که اینها مسلمان بودن، آدمای خوبی بودن، اما یهودی آدمای بدی بودن. حالا چرا؟ به جهتی که با ایشون مخالفت کردن یهودیای مدینه، اون پنج قبیله وقتی دیدن داره مصادره میکند آیین یهود رو به نفع خودش، اینا براش رفتن. در موضوع بنی قریظه که اسیر کردن گفتن مسلمان شید ما سر شما رو نمیبرید، گفت ببرید و ما مسلمان نخواهیم شد، و اینا هم بریدن. مولا علی در اونجا 750 گردن زد و زبیر قومکش دیگرش 750 گردن دیگر اون زد در بازار مدینه. بله. خب میگه که خدای شما کسی است که تمام کرات آسمانی و زمین را مدت 6 روز خلق کرد و عرش او بر روی آب قرار گرفته. حالا پیدا کنید که تعال فروش شد، این چه معنی داره عرش او بر روی آب قرار گرفته؟ یعنی چی؟ نجوم در مکه و مدینه ببینید چه درجاتی داشته، حالا عربستان امروزی در علم چی بوده، چی هست که در اون روزگار خدا شما در شما کسی است که تمام کرات آسمانی زمین رو 6 روز خلق کرده است و عرش او بر روی آب قرار گرفته تا شما رو آزمایش کند. ولی ما کی هستیم که خدا بخواد ما رو آزمایش کنه؟ اصلا این کره زمین ما و دم و دستگاه ما در کنار یک کهکشان عظیم زمین غبار هم نیستیم، هیچی نیستیم. خود بار آزمایش کند و ببیند کدام یک خوشرفتاری و به اعمال حسنه توجه دارید. حسنه حالا یادم اومد از یه سخن مصطفی المعامله رفت وقتی نخست وزیر شد گفت من سیاستم برای عرض کنن که اعمال حسنه است، رفتار حسنه است، حسنه. مدرس گفت منظورت کدام حسنه است؟ حسنه چند نفرن؟ یکیش منم که حسن مدرس، دومش خودتی که حسن مصطفی الممالک، سومش حسن مشیر الدوله است. کدام حسنه؟ حالا برها خب میگوید ما در کرات سماوی کاخها بنا کرده و آن را برای تماشاچیان آراسته ایم، بله، و آنها را از آسیب شیاطین مطرود حفظ کرده ایم. هر شیطانی در کمین باشد و بخواهد به این سازمان صدمه بزند، شهاب روشن آسمانی او را تعقیب میکند. بله تغییر میکنن شهاب کجا کدومن؟ اینا دو نوع اجرام متحرک آسمانی هستن. یک نوعش که سنگ های سرگردان یونیورس هستن که در زمان بیگ بنگ از کی خدا میداند میان گاهی وارد فضای زمین میشن و بر اثر سرعت بسیار زیاد برخورد میکنن به فضای زمین. این استکاک باعث حرارت فوق‌العاده میشه، میسوزن تا برسن به زمین. به طور روزمره داره اتفاق میفته، مخصوصا در یمن بسیار دیده شدن این سنگ‌های آسمانی که چیز میکنن. از کنم که یک نوع هم اصلا که یخن، در واقع عمدتا دنباله دار، این دنبالهی که میبینیم هست میدار، اینا مثل گرد و غبار فضایی هستن، صورت یک جدا میشن از پشت این جسم متحرک که بیشتوندتن یخ هست و اینها رو میگن تعجب میکردن و استنتاج دین این هست که هر کس بخواهد به بارگاه باری تعالی شده جزره سنگ و کلوخ برد میکنن. بله شهاب صابر اینه دیگه، یعنی جبرئیل سنگ و کلوخ پرت میکنه که شیطان رو دور کند از پیشگاه با عظمت باری تعالی. بله اینا میگوید هر شیطانی در کمی باشد بخواهد به این سازمان صدمه بزند، شهاب روشن آسمانی او را تعقیب میکند. یعنی همینا شهاب روشن آسمانی. ما بشر را از گل و لای که قرنها بر او گذشته و استحاله شده بود به وجود آوردیم. در باب خلقت انسان هم قرآن سردرگمه، هر دقیقه چیز میگه. یه جا میگه گل و لای، یه جا میگه همان مصنوع، یه جایی یه چیز دیگه، 4-5-9 روایت داره از خلقت آدم. یه هم از گل خالص آدم اولیه رو میگه گیل خلق کردیم و بعد زن رو از دندش. اگر از این صحبته واقعا بچگانه، واقعا بچگانه. خب بله میگه ما
2: کرات آسمانی و زمین و فواصل اونها را از روی بازیچه نگاه نکردیم، بلکه از روی اساس و پروژه و برنامه صحیح اون را وجود آوردیم. بسیار بسیار بسیار عالی. بله خب میرسیم به اینجا. بعد اینجا میگوید که ما انسان را از گل به وجود آوردیم، از گل خالص آفریدیم، بعد او را به شکل نطفه در جای استوار، یعنی پشت پدر، پشت پدر و رحم مادر قرار دادیم، این تو پرانتزه. بعد نطفه را به صورت خون منعقد در آوردیم و سپس خون را به گوشت پاره مبدل ساختیم و از گوشت پاره استخوان به وجود آوردیم، اونگاه استخوان را با گوشت پوشاندیم، بعد با حلول روح اون را به صورت مجزا و مستقل در آوردیم. آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان. بله حالا دوباره اینجا سخن عوض میشه، از گل میده به چیز دیگه. او خدایی است که بشر را از آب نطفه به وجود آورد. اینجا در قبل میگفت که ما انسان را از گل خالص آفریدیم، اونجا میفرماید که او خدایی است که بشر را از آب نطفه به وجود آورد و بین آنان خیشی و بستگی، قرابت پرانتز نسبی و سببی قرار داده است. آری خدا به تو قادر و تواناست. بله خب باز دوباره اینجا، او خداییست که آسمان‌ها و زمین و فواصل اونها را در 6 روز آفریده، بعد بر مسند خدایی قرار گرفته. درست یک آدمی رو تجسم میکنه با ریش و پش که حرکات و وجناتش کاملا مثل یک مرد عرب قیس قلیله. بله خدای شخصی دیگه، پرسونال گاد. این نبرد روشن فکران اروپایی در موضوع گاد همین بود که آقا این به شکل آدمی زاده، یعنی انسان. یه عبارت مشهور از در بایبل هست یا در انجیل، در تورات هست، که میگه انسان خدا رو در چیز خود، در ایمیج خودش آفرید. بله ولی حقیقتش این است که انسان خدا رو در ایمیج خودش آفرید، نه خدا انسان رو در ایمیج خودش آفرید. و یک یونانی خیلی قدیم گفته است اگه از اسب هم قلم و مداد دستشون بود، خدا رو مثل اسب میکشیدن. فیل ها اگر که اینها چیزی دستشون بود، قلم و مداد داشتن نقاشی میکردن، خدا رو حتما این فیل میکشیدن. بنابراین آدمیزاد هم خدا رو مثل آدمیزاد کشید. بله تمام صفاتی که ما منتسب میکنیم، قدیر است و رحیم است و بلیغ است و اینها، همه اینا صفات آدمه. کسی نمیداند خدا چه هست، ماهیتش چیست و چه صفاتی داره. این 99 اسماء الله که در قرآن هست که به خدا نسبت میدن، همه این صفات آدمی، قدیر است و رحیم است و کریم است، این همه صفات آدمی زاده. ما نمیدونیم خدا چی هست، ماهیتش چیست و چه صفاتی داره. حالا اینا یه بحثای کلامی بوده و بعد بحثای فلسفی شده اینا، و نهایت این است که از سبت که فردوسی می فرماید نیاوت بدون نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. این حکیمانه ترین چیزیست که در باب خدا ما شنیدیم در زبان پارسی. نیاوت بدون نیز اندیشه راه، بگه ما چیزی که دسترسی نداریم حتی که صفتی بدو بدهیم، نمیتونیم در باره صحبت کنیم.
0: عاقبت بدونید همیشه را که او برتر از نام و از جایگاه. یعنی این نام هایی که ما داریم میدیم به خدا که عبید است و فرید است و نمیدونم قدید است و نمیدونم علیم است و اینها همه حرفای باطل است ما میزنیم. بله نمیتوانیم به صفتی ما بدهیم. خب بزرگوار خدایی است که در فضای لایتناهی از ستارگان برج‌ها و قرارگاه‌ها فریده و در آنها از خورشید و ماه چراغ و مایه روشنایی تهیه کرد. او شب و روز را متعاقب و هم قرار داد تا هر کس بخواهد در یکی از آنها متذکر خدا شود یا شکر او را به جای آورد. آیا نمی‌بینید که ما شب را برای استراحت و سکون بشر قرار دادیم و روز روشن را برای فعالیت خلق کردیم؟ در این نظم و ترتیب آیاتی برای اهل ایمان موجود است. بله خب همینطور اینجا در موضوع خلقت این مطالب و مسائل رو آورده است. دوباره اینجا او خداییست که شما را از خاک آفرید. به طور کل مطمئن نیست از سخنش. 5-6 نوع دیدید جنس که آدم را ساخته میشه داره تغییر میکنه. او خداییست که شما را از خاک آفرید و به شکل قطره منی متشکل ساخته، سپس به صورت خون بسته و بعد به صورت تف در آورده و از رحم مادر خواهش میکند تا اون که به سن رشد کمال میرسد، بعد هم پیر میشوید و بعد از شما قبل از پیری میمیرید. بعضی از شما قبل از پیری میمیرید، البته همه به اجل معینی منتهی میشوید. این درجات را قرار دادیم تا شما تعقل کنید. بله اینم یک نوع دیگریش. خب میگوید مالکیت و سلطنت آسمان و زمین از آن خداست. پنداری خدا دنبال بساز بفکوشی هست که دنبال مالکیت و سلطنت. او هرچی بخواهد حق میکند و به هر کس میل داشته باشد اولاد دختر میدهد و هر کس را که بخواهد فرزند پسر صدا میکند، یا اون که در یک رحم دو جنس پسر و دختر قرار میدهد، یا هر که را که اراده کند نازا و بلا ولد خواهد کرد و او به حکمت امور دانا و به انجام هر امری تواناست. بله ماشاءالله. بله ای مردم، ما شما را به صورت زن و مرد آفریدیم و شما را به طوائف و قبائل تقسیم کردیم تا این تقسیمات و امتیازات موجب شناسایی و اسباب نظم کارهای شما باشد و رنگ و نسب و این قبیل مسائل مایه تفاخر شما بدکیگر نیست. گرامیترین شما نزد خدا کسی است که متقی‌تر و پرهیزکارتر باشد. خدا به همه احوال صفات عرض کنم که آگاه هست. بله این نکتم اکام دلداخت خوب. این از شعارهای خیلی فریبنده عرب بود. وقتی به ایران هم آمده بودن این شعار رو به کار می بودن. یعنی معیار نزدیکی به خدا تقواست. مده چه تقوایی دوزان مدینه خودشون داشتن. وابینا بله به همین وجه. خب حالا اینجا دوباره کاملا زبان تغییر میکنه. ما انسان را از نطفه ناچیز و بی‌حس به شعور آوردیم و آزمایش کردیم. بعد به او چشم و گوش دادیم، راه سعادت و شقاوت را نیز به او نمودیم
2: حال هر طور اون را تلقی می کند مختار است. دوباره، آیا شما را از قطره آب ناچیز و بیمقداری نفریدیم و اون را از پشت پدر به نه مادر انتقال نداده و در اون قرارگاه تا مدت معین مستقر نساختیم؟ ما این که مدت و سرنوشت هر نطفه را تعیین کردیم، چه خالق مقتدری هستیم. وای به حال تکذیب کنندگان ما در روز جزا. بله، اینم یک بخشی بود در باب خلقت آسمان و زمین و عرض کنم که انسان بسیار این زحمت کشیدن بس این تقسیم بندی کردن خیلی جالبه، یعنی به حسب موضوع شما میتوانید کتاب رو بخونید، طبقه بندی آیات قرآن کریم بر اساس موضوع با ترجمه آیات کریم به فارسی تألیف خلیل الله صبری. خب دوستان، ما امروز علت مشکلی که داریم باید زودتر برنامه رو تعطیل کنیم. شما خبری دارید پخش کنید سپر جان؟ امروز خبر ندارید؟ بسیار خوب، فکر میکنم که ما باید از شما خداحافظی کنیم. از سپر سپاسگزارم و شما هم وطنان گرامی، متاسفانه بیش از این نمیتونم خدمتتون باشم به واسطه گرفتاری هایی که هست. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. به این توان خودتون میدونید نیاز دارید برای ادامه راهی که درش گام نهادید. خوشحالم امشب هم بخت با من یار بود، مهمون خونه هاتون باشم با چهره آشنا. آیه حجت کلاشی مهمان ما هستن. کلاشی خیلی خوش آمدید.
1: سپاس امید عزیز، درود بر شما و بینندگان گرامی.
0: خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. خیلی بحث خوبی با هم دیگه داشتیم، گفتمان خوبی رو داشتیم جلسه قبل و قرار شد که ببینیم حزب مشروطه چی کار میخواد بکنه، فعالیت‌هاشون چطور خواهد شد. نه تنها حزب مشروطه، احزاب دیگه هم. خب شما اینجا هستید، راجع به حزب مشروطه هم صحبت بکنیم. از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا کار کشیده و چه فعالیت‌هایی رو رقم زدید کلاشی؟ اگه بتونید برامون توضیح بدید من وارد بحث دیگه‌مون میشم.
1: درود مجدد، ماشاءالله امید جان چه انرژی خوبی، آدم با انرژی انرژی میگیره.
0: لطف دارین شما.
1: یه توضیح بدم، حزب مشروطه یک حزب دیگری هست.
0: سازمان مشروطه.
1: همین اینا در یه برحال خط سازمان مشروطه اختیار دارید، رئیسم اختیار دارید. این سازمان مشروطه از دفعه قبل به این ور خب سازماندهی های خودش رو سعی کرده توسعه بده، موازهش رو بیشتر شفاف بکنه و خوشبختانه موفق شدیم در شهر کلن آلمان دفترمون رو راه اندازی بکنیم. وارد مرحله نیروگیری رسمی در آلمان شدیم، به تبع اون در ماهای آینده در کشورهای دیگری هم که قول داده بودم دفاترمون رو راه اندازی خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که به همون صورتی که عرض کرده بودم دفترهامون تو 5 کشور فعال باشن و بتونیم در بیرون مقدماتی رو فراهم بکنیم که در خدمت سازماندهی و مبارزات در داخل باشه. در داخل ایران یک جنبش بسیار جدی، قوی و تاریخ ساز وجود داره به نام جنبش ملی.
0: بله،
1: همه ماها باید در خدمت بلوغ اون جنبش ملی باشیم. اینطور هم نیست حکومت جمهوری اسلامی فکر بکنه با سرکوب موقت توانسته که بر همه چیز سیطره پیدا بکنه. این طور نیست. جنبش ملی گام‌های خودش رو ور می‌داره، به بلوغ میرسه و هر دفعه‌ای که در صحنه سیاسی ایران ظاهر میشه قوی‌تر از دفعه قبلشه. اگر جنبش ملی قوی میشه در برابرش جمهوری اسلامی نحیف‌تر و نحیف‌تر میشه و این جنبش، من مطمئن هستم، جنبش ملی ایران، این بیداری ملی فردای تاریخ ایران رو به روشنی با خط روشن رقم خواهد زد. این صفحه سیاه انقلاب 57 ورق خواهد خورد و در صفحه جدید ما سطوری برای خوشبختی ملت ایران خواهیم نوشت.
0: امیدوارم این گونه بشه. براستی آیه کلاشی، به بحث ملی گرایی رو پیش که بهش خواهیم پرداخت، قطعا محوریت صحبت امشام آقای کلاشی هم همین ملی گرایی هستش و اهمیتش برای ما کجاست بهش میرسیم، اما پیش از اون میخوام بدونم هدف از باز کردن دفاتر سازمان مشروطه در کشورهای گوناگون چیست؟ اگه جذب نیرو هستش و عضوگیری هستش که خب از روی یک سامانه و یک تارنما میشه این کار رو انجام داد.

0: یعنی هم بذر آگاهی رو در جامعه پخش بکنیم، بیفکنیم، و همین که بتونیم سازماندهی بکنیم برای مبارزه با جمهوری اسلامی. اما آن چیزی که در داخل کم و کسر بود این بود که اون فضای امنیتی که سایه افکنده بود بر همه وجوه زندگی داخل اجازه نمیداد که شما بتونید یک سازماندهی موفق داشته باشید. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی موفق میشه هم حوزه های ارتباطی رو کنترل بکنه، هم معیشت رو کنترل بکنه، به تبع اون از طریق قوه قضاییه خودش فشارهای سنگینی رو بر روی مبارزان و فعالان سیاسی وارد بکنه. استاد پرونده سازی هستند، استاد این هستند. در دوره شاه فقید ساواک متوجه این امر بود که بازی با معاش مردم ناجوان مردان است، با معاش مخالف بازی نمیشد. در دوره پهلوی نان هیچ کدوم از مخالفان قطع نشد، اون حریم تجاوز نمیشد. میرفتن مقبره شاهشون رو میگفتن، میبردنشون زندان، بعد اینکه از زندان آزاد میشد برمیگشت به سر کار خودش، با معیشت کاری نمیشد.
1: سندی بر گواهی بر گفته شما همین بس که در 9 ماه اعتصابات که به فروپاشی نظام پادشاهی انجامید اعتصاب کردن، خب حقوقشون رو میگرفتن کارمندا،
0: حقوق رو میگرفتن. حتی دانشجویانی هم که بورسیه بودن صبح تا شب میگفتن مقبره شاه، اما چون اون دوره اون حکومت خودش رو نماینده دولت تاریخی ایران میدونست، میگفت اعتبار تک تک ایرانیان اعتبار منه. اگر اونا میتونن با حکومت مخالف باشن، اما حکومت حق نداره برخورد شخصی بکنه و عزت ایرانی رو در خارج لکه‌دار بکنه. حقوق هیچ کدوم از اونها، بورسیه هیچ کدوم از اونها هم قطع نمیشد، به همین خاطر اونها از حمایت دولت ایران برخوردار میشدن. اما در دوره جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنن، یعنی شدیدترین برخوردی که در جمهوری اسلامی میشه، این نیستش که برن سراغ مسائل زندان و دادگاه. شدیدترین بخش بازی با معاش یک زندگی هستش. خانواده ها رو متلاشی میکنن و سعی میکنن که نذارن فردی با آسودگی بتونه فعالیت سیاسی خودش رو انجام بده. با فهم همه اینها و جنبندی که من داشتم متوجه این نکته شدم که برای موفقیت در داخل برن که بشه سازماندهی انجام داد، حتما باید یک هسته مرکزی و یک هسته سازماندهنده و سازمان بخش در بیرون مرزها وجود داشته باشه که اون بتونه بسیاری از این در نبود بسیاری از این فشارها بتونه کمک بکنه که در داخل اون ساختار و سازمان شکل و قوام پیدا بکنه.
1: خیلی هم عالی. آی کلاشی، برنامه ها و چشمنداز سازمان مشروطه به چه شکل خواهد بود؟ چطور پل ارتباطی شما با حالا کسی که میخوان آگاهی پیدا کنن یا عضو سازمان بشن به چه شکل هستش؟ دوستی اینجا مهمان برنامه بودن، آیه بشیرتاش، براشون آرزو تندرستی میکنم. ایشون میگفتن تقصیر شما رسانه هاست اگر ما کسی از برنامه‌مون آگاه نمیشه یا نمیدونن ما داریم چی کار میکنیم. میخواستم ببینم پل ارتباطی شما کجا؟ آیا شما هم به رسانه‌ها بسنده کردین و اکتفا کردین، یا خودتون یک سازکاری رو در پیش گرفتین، مد نظر دارید برای پل ارتباطی میونه مردم داخل، بیرون و سازمان؟
0: خب آقای پشوتاش، منم از اینجا درود میفرستم. ببینید، خود سازمان‌ها و خود احزاب و تشکیلات‌ها باید خبرساز باشن. رسانه دنبال خبر میره، باید کارهای انجام بشه و نتیجه این کارها منعکس بشه، و الا در نبود بدنه قدرتمند و واقعی آن چیزی که رسانه ها منعکس خواهند کرد در واقع یک شکل توخالی هست. میتونه با اون شکل به جامعه وانمود بکنیم که چیزی وجود داره، اما چون توخالی هست در اولین حادثه مچاله خواهد شد. دیدیم که بعضی از رسانه‌ها در همین چند ماه اخیر اقدام کردن به رهبر تراشی، باد کردن، گفتن ما رهبر تعیین می‌کنیم، اما چون واقعیت نداشت اینها به سرعت مچاله شدن. یعنی خود افرادی که باد شده بودن که نقش رهبری رو بازی بکنن به سرعت حرف‌هایی زدن که اون حرف‌ها برای خودکشی هر فرد سیاسی کافیه
1: و به حاشیه رانده شد.
0: حاشیه رانده شدن به خاطر اینکه باد شدنش رو مصادف بود با خودکشی، همچنین ظرفیتی نداشته. از این جهت من فکر میکنم که اگرچه نیازمند حمایت رسانه ها هستیم، اما سازمان ها باید خودشون وظایف خودشون رو انجام بدن و راه های ارتباط با جامعه ایرانی رو هم پیدا بکنن. مطمئنن سازمان هایی که بتونن درست وظایف خودشون رو انجام بدن در درون مردم ایران هم شناخته شده خواهند بود

0: برنامه شون با موفقیت پیش خواهد رفت.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای کلاشی. برگردیم سر بحثی که امشب می‌خوایم داشته باشیم، رفقای گلمون هم زنگ می‌زنن رو خط برنامه‌مون با هم گفتگو کنیم در این باره. ملی گرایی همونطور که خودتون آغاز صحبتاتون اشاره کردید، یک بحثیه که این روزها تبدیل به بیداری ملت ایران شده و به این واسطه به یک بیداری رسیدن، نمادهاشون رو پیدا کردن، خواستشون میدونن چیه، چشماندازشون میدونن چیه و میدونن چی میخوان برای آینده. اما خب بعضی از جریانها این ملی گرایی رو به فاشیزم یا فاشیست ربط دادن و اومدن ناسیونالیسم افراطی رو کنارش قرار دادن. من میخوام از شما بپرسم ببینم یک بحث ملی‌گرایی و سر نمادها موندن چقدر برامون مهمه و این خط باریک کجاست که ما از اون ور بوم خدای ناکرده نیفتیم.
0: امید جان هر چه فکر کردی انرژی من پایینه، تذکر بده که
1: از شما که اصلا عالی هست اینا کلشی،
0: چون انقدر شما خوب اجرا میکنی. من به دخترم گفتم که امروز امیده کلی ذوق کرد.
1: بله اصلا یه درود ویژه میفرستیم به خانواده شما هم.
0: ببینید چپ یه چیزی رو یاد داد، چپ شوروی، برای کوبیدن نیروی مقابلت بهش برچسب بزن. اینه که یاد گرفتن بسیاری از جریان‌ها و کسانی که در انقلاب 57 نقش داشتن یا کسانی که دی ان ایشون به اونجا برمیگرده، تعلقات فکری روحیشون به اونجا برمیگرده، یاد گرفتن برچسب بچسبونن، به اون برچسب حمله بکنن. فاشیست یکی از مهمترین برچسبایی که اون جریان به روی ملیگرایی ایران یا راسیست به روی ملیگرایی ایران داره میچسبونه. چرا؟ چون اونها میتونن با موجودیت و ملیگرایی ایران نمیشه شوخی کرد. ملیگرایی ایران هم تنومنده، هم زبان فصیح و بالغی داره و بلیغی داره برای این که از خودش دفاع بکنه. چرا؟ ببینید ملیگرایی نه ربطی به فاشیسم داره نه ربطی به راسیسم داره. اشاره میکنم به اینجا، هیملر میگفتش که آلمان سرزمین ملت آلمان نیست، بلکه سرزمین اون نژاد برتری هست که زاده خواهد شد. در راسیسم ایده اصلی و محوری ملت نیست بلکه نژاده. گوبینو یکی از مهمترین رهبران فکری و فلسفی راسیسمه در فرانسه، ایران رو هم به خیلی خوب میشناخت، سفیرم بود در ایران، یعنی نماینده دولت فرانسه بود. ایشون میگفتش که وطن مقوله نژادی نیست، یعنی ما با وطن بیگانه ایم، در حالی که ما میدونیم که توی اوستا آمده فر ایران رو میستاییم.
1: بله
0: در یشت ها مالامال از ستایش فر ایران، سرزمین ایران و ایران ویچ است. پس وطن مقوله ملی ماست، بالعکس آن چیزی که راسیستا میگفتن. بس راسیستا نه به ملت باور دارن نه، یعنی هیملر مهمترین جمله رو میگفت، میگفت ما با مقولات ملی فکر نمی کنیم، ما با مقولات نژادی فکر میکنیم. اما ملی گرایی ما هم به وطن فکر میکنه هم به ملت فکر میکنه، یعنی هیچ ربطی به راسیسم نداره، هیچ ربطی به نژاد پرستی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ملی گرایی ایران به عنوان یک جریان سیاسی باید بازتاب دهنده فرهنگ یک ملت تاریخی باشه. این ملت تاریخی هرگز دعواش در حوزه نژاد نبوده. تمام شخصیت‌های برجسته ما در طول تاریخ، قهرمان‌های ما، الگوهای تاریخی ما آمیخته هستند. شما رستم رو نگاه بکنید، از طرف مادری میرسه به آژیدهاک یا ضحاک،
1: بله،
0: یعنی به مردی از دشت نیزه بران. شما سیاوش رو نگاه بکنید، شاهزاده شهید ما که برای هزارها براش سوگواری کردیم، از طرف مادری برمیگرد به افراسیاب، به تورانیان برمیگرد. شما مهمترین شاه آرمانی ایران رو نگاه بکنید، کیخسرو، دارای آمیختگی هست. همه اینها آمیخته هستند، همه اینها آمیختگی دارن. مادر کیخسرو، کیخسرو نوی افراسیاب بود. همه اینها برمیگرده به این که اینها آمیخته هستن. پس ما نمیتونیم راسیست باشیم، ما نمیتونیم بحث خلوص نژادی رو مطرح کنیم. بحث ما در ملیگرایی شهروند ایرانیه، یعنی مطرح میکنیم که هر شهروند ایرانی به اعتبار اینکه فرزند ایران هست، به اعتبار این که متعلق به ایران زمین هست، به اعتبار این که متعلق به دولت ایران هست، با همه بقیه برابر هستش. این برابری از ملیگرای ایرانی بلند میشه.
1: آقای کلشی اگر اجازه بدید من شماره تماس برنامه رو اعلام کنم رفقا، بتونم شما رو کنم ادامه بحث رو بپرسم. خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردین و برامون از شاهنامه چند نام بردید که برای من خیلی قابل خیلی جذابه. برای رفقایی که میخوان زنگ بزنن روی خط برنامه، یعنی در این راستا با هم گفتگو بکنیم که اهمیت ملیگرایی کجاست و برای ما چیست، یا اگر پرسشی از آقای کلشی در ارتباط با سازمان مشروطه دارید، از فعالیت‌هاش، پویایی‌هایی که دارن انجام میدن، دیدگاهشون، برنامه‌هایی که میخوان ارائه بدن، چطور میشه ملت رو کنار هم دیگه قرار داد، چطور میتونیم قشر خاکستری رو بیدار بکنیم و مسائلی از این دست، میتونید روی خط بیاین و زنگ بزنید با هم گفتگو بکنیم که میدونید این برنامه با حضور شما اون رنگ و بوی ویژه رو میگیره. 2044 1859 74 21 20 2044 1859 74 21 20 شماره تماس برنامه زیر نویسم براتون شده، روی خط بیاین که بحثمون جذاب‌تر از اینی که داره پیش میره ادامه پیدا کنه. ادامه صحبتتون میشه.
0: این در مورد راسیسم. پس مسئله ملی‌گرای ایران شهروند ایرانیه. مسئله این نیستش که در فرانسه دو نظام حقوقی وجود داشت، دو تا خون وجود داشت. میگفتن که یک خون بر خون دیگه برتر هستش. این نظام راسیستی و طبقاتی فرانسه بود.
1: اما در طبقه اشرف از دهقانان جدا میشد.
0: اصلا به لحاظ بنیادین جدا میشد. طبقه اول از طبقه سوم جدا میشد. به همین خاطر که آبسیس و غیره که اونجا مطرح بودن، اونها علیه این مباحث، طبقه سوم علیه این مباحث بلند شد. اما در ایران ملیگرای ایران میگه ملت ایران و عناصر ملت ایران همه با هم برابر هستند. مسئله برتری خون در ایران وجود نداره. این در مورد راسیسم. اما در مورد فاشیسم، فاشیسم ایده بازگشت به قبیله است. ایده برگشت به یک اصل قبیلگی هست در روم، نه نظام شهروندی. ملیگرایی ایرانی داره از نظام شهروندی دفاع میکنه.
1: بر رابطه ملت دولت.
0: بله، نظام یعنی مدرنه. اتفاقا ملیگرایی ایران در برابر فاشیسم ایستاده. آن چیز بسیاری از آنهایی که در واقع فاشیست و راسیست هستند به ملیگرایی ایران برچسب میزنند. فاشیست اونهایی هستند که دنبال خون خالصن. فاشیست اونهایی هستند که دنبال بازش به قبیله و طایفه هستند. به عنوان واحد سیاسی یا ولاد، من خودم هم جزو یکی از طوایف ایران، به عنوان واحد سیاسی، واحد سیاسی ما ملت و شهروند هستش. اونها کسانی هستن که اتفاقا اولین فرصتی که به دست آوردن با اسلحه خون بقیه رو ریختن، اسیر گرفتن، اعدام کردن. یعنی اینا اصلا بیشترشون جنایتکار جنگیه، مخصوصا در دوره سال 58 63 و این حوالی. اینها وقتی که در داخل با هم دیگه جنگ میکردن اسلحه برداشته بودن در شمال غرب.
1: بله،
0: به غرب همدیگر رو میکشتن، اسیر که میگرفتن اعدام میکردن. حتی تو اسناد و خاطرات نوشته شده که به اسرا تجاوز شده، حتی به پیکر مرده هاشون تجاوز کردن. اینها هستن که، یعنی همون هایی که مصادره میکردن و این جنایت ها رو کردن، اومدن برای اینکه بتوانن با ملیگرایی ایرانی که دارنده ارزش‌های مترقی و انسانیه، ما فرهنگ ایران رو داریم نمایندگی میکنیم. فرهنگ ایران عاشقم بر همه عالمه. فرهنگ ایران دوست داشتن انسانه،
1: شعر، ادبیات، عرفانه. بله،
0: فرهنگ ایران آبروگل نکنیمه. فرهنگ ایران چطور میتونه که وقتی که مالا مال از عشق به هستی هست، به دنبال حذف پدیدارهای هستی باشه؟ ما از درون فرهنگ ایران عاشق بودن به طبیعت، عاشق بودن به انسان رو یاد گرفتیم. ما در فرهنگ ایران یاد گرفتیم که انسان والاترین و بهترین مخلوق الهی است. مگه میتونیم بیایم علیه این بخوایم قتل عام بکنیم یا کشتار بکنیم؟ فرهنگ ایران آینه است که ما در اونجا مددکاری و یار پروردگار بودن رو یاد گرفتیم. داره میگه انسان آفریده شده که در مسیر راستی یاری دهنده اهورا باشه. این فرهنگ که میگه هر وقت انسان زاده شد درخت به کار، مگه این فرهنگ میتونه به سمت کشتار بقیه بره؟ نه، فرهنگ ایران، ملیگرایی ایران که از درون فرهنگ ایران بلند میشه و این فرهنگ رو نمایندگی میکنه، یک فرهنگ همه انسانی رو داره پیش میبره.
1: خیلی هم عالی، خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر توضیح دیگه در این زمینه نیستش من تلفن‌ها رو بگیرم که رفقامون ببینیم چی میگن.
0: بدین سراغ تلفن.
1: خیلی ممنون. من اینم بگم پیش از اینکه تلفن‌ها رو بگیرم، یک جنبش ملی و فرهنگی دیگه راه افتاد پس از حمله اعراب به نام شعوبیه شعوبیان، که از دلش بزرگ مردی مثل فردوسی و ابن سینا و که آخرین بازمانده خیام و اینها اومدن. یعنی این برگشت به ملی گرایی همیشه برامون سودمند بوده، همیشه برامون آورده خوبی داشته و خوبه که بهش بتونیم بپردازیم. خیلی ممنون از توضیحات شما. من با سامان صحبت بکنم. آیه کلشی دوست داشتنی از تهران مهمون زنگ زده. سامان جانم درود بر تو، رو خط هستی برادر.
2: با عرض سلام به امید عزیزم و بزرگی از جنس آریایی به نام آقای کلاشی.
1: آقای کلاشی.
2: متاسفانه امید جان، ما 44 سال هممون هی نسل به نسل داریم میسوزیم و در یک خلاء تاریخی و پوچه قرار داریم واقعا. که هیچ وقت تاریخ ما از این خلاء ها ملتی توی این خلاها پایدار نمونده و همیشه حق مظلوم گرفته شد و برنده شدیم. در آخر ملی‌گرایی به معنی افراطی نیستش. این روزا متاسفانه آقایون و خانم‌هایی هستن که خیلی ملی‌گرایی رو افراطی کردند و ملی‌گرایی دقیقا یعنی وطن، وطن یعنی ناموس، ناموس یعنی غیرت. اگر ما روی تجزیه شدن کشورمون غیرت داریم، پس قطعا رو ناموسمون هم غیرت داریم. و الان به وطن ما 44 ساله که تعرض شده متاسفانه و ما نباید دیگه بترسیم. به نظرم باید باور کنیم که ما میتونیم پیروز شیم و از حقمون دفاع کنیم و هر ارگانی که جنایت کرده باشه رو میتونیم به عدالت و دادگاه برسونیم و هر شخصی هم که تو هر ارگانی باشه که جنایت نکرده باشه قطعا ما میتونیم ببخشیمش. ملی‌گرایی یعنی این که شاهزاده رو قبول داشته باشیم و باور کنیم که فقط دو موجود وجود داره که این روزها میتونه شاهزاده رو قبول نداشته باشه، یا خائنه یا آگاه نیست. و اینکه حرفام رو با یک شعر تموم میکنم و یه یادی هم از علی کریمی کنم که ایشون بله. یعنی خود غیرت، یعنی خود ملی‌گرایی،
1: جادوگر دوست داشتنی فوتبال ایران.
2: دقیقاً. قربونت برم امید جان، حرفم رو باید
1: شعرتو میشنویم. من شعر خیلی دوست دارم.
2: آید از الله اکبر بوی مرگ و نیستی، ای از آن بهر نمازی یا نیازی چیستی؟ تارست بانگ از آن سرها برخصت روی دار، سمبول داری و یا آیین احمد کیست؟ خدا نگهدار.
0: به به آرش خودتون بودید؟
2: نه، یکی از دوستانم گرفت.
1: مرسی سامان، مرسی که با ما به اشتراک گذاشتی، خیلی ممنونم ازت. من آقای صمد هم از کلاردشت بگیر بله با هم صحبت کنم کلش. صمد آقا روی خط هستین. سرمد سرمد ببخش من باید برم چشما. بله
3: وقتتون
1: آی سرمد روی خط هستید. ممنون از تماس.
3: وقتتون بخیر قربان.
1: وقت شما
3: نباشید.
1: هم سپاسگزارم.
3: سوالی داشتم از آقای کلاشی، همکار عزیز، ناسیونالیست ایرانی. ایشون قبلا حزب پانژلیست رو پایه‌ریزی کردن، چطور یهو برگشتن به سازمان مشروطه؟ میخواستن ملت رو بدونم.
1: بله.
3: مگر تشکیلات پانژلیست بعد از فوت دکتر پزشکپور مجلس دیگه گرداننده نداره؟
1: خیلی ممنونم. بله اگه مورد دیگه اینیست از تلویزیون گوش کنید، براتون حضیر نگفتید تا یک کلاشی پاسخ میدن. خیلی ممنونم آقای سرمد. گویا ارتباط قش آقای کلاشی سرپا گوشیم ما.
0: حتما. در مورد ملی‌گرایی که دوست عزیزمون توضیح دادن همینه. ملی‌گرایی ایرانی دنبال حقوق ملیه، یعنی از ایران به عنوان یک واحد ملی دفاع میکنه. از طرف دیگه یک جنبش، هر وقت جنبش ملی در ایران شکل گرفته، به سمت استقلال رفته، چه جلوی تازیان، چه جلوی حمله ترکان و هر بیگانه‌ای، سعی کرده ایران رو حفظ بکنه. هر وقت هم خواسته که در ایران تحول اساسی درست بشه، در دوره معاصر ملی بوده، به سمت نظام مشروطه پیش رفته، یعنی نظام قانون، حکومت، و در درون هم ساخت و ساز بوده، یعنی آبادانی میهن، آبادانی مملکت. همونطور که اشاره کردن، ناسیونالیسم در همون کار ستارخانه که خاک میخوریم و خاک نمیدیمه. کپریز ساز توکلی بود که سعی میکرد در تبریز صنایع اروپایی ریزی بکنه. بسیاری دیگر در خوزستان هستند، بسیاری دیگر در مشهد هستند. این ملی‌گراییه که یعنی عزت ملت رو داشتن و دنبال کردن و قائل بودن به این که تک تک اهالی ایران، آحاد ملت ایران، شهروند ایرانن و همه حقوق ملی رو دارا هستن و بایسته که اونها در سرنوشت ملی مداخله کنن و دخالت بکنن.
1: خیلی ممنون. ولی پیش از این که پرسش پانیرانیست رو بدید، من شماره جدید رو بگم که اون توضیح رو بشم. رفقای گل، من 11 تا شماره دارم، یکیشو گفتم، یکی دیگه هم الان بهتون میگم، 9 تا دیگهش میمونه، خیالتون راحت، شماره زیاده. 2044 1985 25 0 207، 2044 1985 25 0 207 شماره تماس براتون، میتونید زنگ بزنید روی خط میره که شماره اول کار نکرد، شماره دوم اینم کار نکرد، 9 تا شماره دیگه دارم با هم بالاخره یه جوری صحبت میکنیم. میشنم.
0: ایشون فرمودن که من پایه‌گذار حزب پانیرانیست، نه من پایه‌گذار حزب پانیرانیست نبودم، پایه‌گذاران حزب پانیرانیست برمیگردن، ریشه هاش برمیگرده به 1320 وقتی بیگانه ها به ایران حمله کردن. اهالی یک مدرسه ای به همراه دوستانشون با چوب و سنگ حمله کردن به تانک های بیگانه ها. مرحوم دارالشمایون میگفت اینا بچهای رضا شاهی بودن، یعنی اون غیرت ملی و ایران خواهی در وجود اون بچه های دبیرستانی دبستانی هم بود. هسته اون جنبش اونجا شروع شد. بعد انجمن درست کردند که با بیگانه ها بجنگن، که مرحوم علیرضا رئیس هم اونجا شهید شد، کشته شد. بعدم مکتب پانیرانیست درست شد، از درون اون مکتب سال 31 حزب پانیرانیست درست شد، مردان بزرگی رو به صحنه سیاست ایران داد، از جمله شادروان عاملی تهرانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد در اول انقلاب، اون مرد بی‌نظیر، پاک دست و میهن‌خواه. بعد از اون در سالهای 70 دوباره فعالیت‌های حزبی، اواسط دهه 70 و 1970 فعالیت‌های حزبی آغاز شد. اما من در سال 81 حدود 81 وارد حزب شدم، فعالیت کردم. بعد از مرحوم پزشکپور سعی کردم که فعالیت ها رو، بخشی از فعالیت ها رو نمایندگی بکنم، کماکان پانیرانیست هستم. منتها بحث اینه که این احزاب، احزاب نظام مشروطه بودن. کار حزب چه هستش؟ کار حزب اینه که بیاد بره توی انتخابات شرکت بکنه، برای شهرداری، برای شورای شهر، برای پارلمان، دولت. وقتی که یک نظام قانونی وجود نداره، وقتی اون بسترهای مشروطه از بین رفته، احزاب سرش چی فعالیت بکنه؟ الان فصل رقابت برای کرسی ها نیست، الان فصل مبارزه برای نظام خود مشروطه و نظام قانون هستش،
1: گذر از جمهوری اسلامی،
0: گذر از جمهوری اسلامی. بنابراین ما به سازمان مبارزه نیاز داریم. از این جهت تصمیم ما در داخل مجموعهمون این بوده که یک چتر فراتری درست بکنیم، در درون این چتر فارغ از تعلقات حزبی بتونیم برای رسیدن به نظام قانون و حکومت و نظام اصلاح قانونی مبارزه بکنیم. بعد وقتی که نظام قانونی، نظام مشروطه مستقر شد، احزاب دوباره فعالیت‌های خودشون رو بتونن داشته باشن.
1: خیلی عالی، خیلی ممنون از توضیحتون. اگه زید به تلفن‌ها بپردازم، حسین بهمون زنگ زده از تهران. حسین جانم رو خطی برای در صحبتات رو میشنویم.
4: سلام،
1: به روی ماهت.
4: امید جان خوبی شما؟
1: دورت بگم.
4: آقای کلشی، افتخار دارم که دارم با شما صحبت میکنم.
0: افتخار منه.
4: یه سوالی داشتم. ببینید، مهم نیستش که مشروطه خواه یا جمهوری خواه، اصلا مهم نیست، ایران مهمه. و ببینید، میلیون ها نفر کشته شده الان، مثلا کردستان، همدان یا خراسان، اصلا این برای الان کسایی نیستش که الان دارن زندگی میکنن. به نظر من بیسواد برای سه دست است، برای کسایی که الان هستن، گذشتگان و آیندگان. یعنی الان ما نمیتونیم تصمیم، گذشتگان ما میلیون ها نفر کشته شده تا این ایران ایران شده. حالا میخوام بگم که من سوال میپرسم، شاهزاده الان 70-80% میگن رأی ملت رو دارن، 50% هم خیلیه که بقیه 1-2% هم ندارن اپوزیسیون. ببینید چرا مثلا جمع نمیکنن؟ میگم باز مهم نیست جمهوری خواه یا مشروطه خواه. کسایی که خیلی ها صحبت میکنن از اپوزیسیون، البته بعضیا اصلا اسم ایران رو نمیارن. میدونید از این آدم میتونه بفهمه که مثلا فلانی وطن پرست نیستش. بعد اینکه چرا جمع نمیکنن، مثلا حتی 100 نفر باشه، 50 نفر باشه یا 20 نفر جمع کنن، یه جلسه تشکیل بدن دائمی باشه، بعد صحبت کنن با هم، متحد باشن خیلی علنی، و مثلا مردم هم تو جریان باشن، مثلا بگن که من به این 50 نفر به خاطر ایران نامه فرستادم، گفتم اگر به خاطر ایران میخواهید مبارزه کنید بیایید، فلانی اومد فلانی نیومد. یعنی مثلا یه همچین چیزی بشه که جمع بشن، این تفرقه ها نباشه. یعنی اصلا به نظر من خیلی تو جزئیات باشه و تو حاشیه که مثلا مشروطه خواه یا جمهوری خواه، یعنی حرف از ایران باشه. یه همچین چیزی چرا تشکیل نمیشه؟ بزرگانی مثل شما، مثل آقای طاهری، مثل آقای تغیزاده، یا اون طرف هم من خیلی نمیشستم جمهوری خواه حضور ذهن یعنی ندارم. اینو میخواستم اگه میشه به من جواب بدید، ببخشید.
1: خیلی ممنونم از تماس دادت آقای تغیزاده. اگه اونی که تو ذهن من باشه شما میگید برای زمان رضا شاه؟
0: نه
1: تغیزاده جدید.
0: آقای تغیزاده
1: بله، پاسخی اگه هست.
0: اینو پاسخ
1: خواهش میکنم.
0: سپاسگزار از دوست عزیزمون. من خودم بزرگی نمیدونم و کوچیک همه مردمم و دوستان. ببینید یه چیزی رو یه جاهایش رو تحلیل میکنید، جایی رو دلی عرض میکنم. این قسمت رو دلی صحبت کنیم که حل بشه. ببینید
1: برنامه هم دلی میده.
0: دلیه، آره. اصلا انقدر انرژی خوبه که در وقت دلی. ببینید دوست عزیزم، من نه پدرم سناتور بوده، نه ملاک بودیم، نه مقامی در دوره پهلوی داشته، نه مواهب مستقیمی، یعنی اینکه تعلق خاصی بگیره به خانواده ما در دوره پهلوی، نه خودم دوره پهلوی رو تجربه کردم. مسئله اساسی اینه که اگر میگیم پادشاهی مشروطه، یعنی برای من بین جمهوری و بلاز تئوریکا، بلاز جمهوری و پادشاهی فرقی نیست، اما به عنوان کسی که در این سالها مطالعه کردم، بررسی کردم و صادقانه دارم نظرم رو به شما میدم، اصلا نمیدونم فردا چه خواهد شد، اصلا فردایی رو خواهم دید خودم یا نه، اما اون چیزی که بهش رسیدم رو دارم در اختیارتون قرار میدم، فارغ از اینکه فردا چه خواهد شد. از دیدگاه من پادشاهی مشروطه راه حل رسیدن به یک ساحل آرامشه. یعنی یک چارچوبی بسازیم که بد بشه در داخلش کوشش کنیم برای فردا، فردای روشن. در درون جمهوری نخواهیم توانست به اون برسیم، چون جمهوری نوبنیاد نیروهایی رو فعال میکنه که اون نیروهایی که فعال میشن اجازه نمیدن آدمهایی با نیت خوشی که مثل این دوستمون بتونن به اهدافی که میخوان برسن. همه مثل این دوستانمون آدمهای خوش نیت نیستن. متاسفانه سیاست عرصه‌ایه که آدمها با نیتهای مختلف بهش وارد میشن. از این جهت من موافقم مسئله ایرانه، اما چون مسئله ایرانه، من اون چیزی که فهمیدم رو، منم میتونم خیلی راحت بگم برای من مهم نیست برای اینکه مخاطب بیشتری به دست بیارم، اما این نیست. یک تعهد وجدانی در برابر مردم وجود داره. هیچ مواهب مستقیمی از دوره پهلوی به ما نرسیده. پدر و مادرم اهل روستا بودن، من پدر بزرگم کشاورز بوده،
1: شهروندان عادی و شریف میهن
0: مانند خیلی مردم ایران، مثل خیلی خیلی معمولی. اما آن چیزی که رسیدم بهش رو دارم خیلی راحت در اختیار دوستان قرار میدم. ممکن اشتباه بکنم، اگرم اشتباه کردم میام این جرأت رو دارم که بگم اشتباه کردم، اما مطمئن باشید که راه حل کشور از اینجا میگذره. در انقلاب رو ببندیم. این هیولایی که اومده بیرون هر چند وقت یک بار، ببینید بعضیا هستن 57 انقلاب کردن، 88 می‌خواست انقلاب کنه، دوباره می‌خواد انقلاب بکنه، اصلا سیر نمیشه. اصلا میگه آخه بابا مگه میشه آدم توی عمر کوتاه خودش دوبار سه بار انقلاب بکنه؟
1: اگه سرنوشت ملت بازیچه اهداف و آمال شماست،
0: فکر می‌کنن کارگاهه، آزمایشگاهه، میرن داخل آزمایش می‌کنن. آدمای خطرناکیان.
1: یکی آقای کلشی ببخشید میره صحبتتون اومدم. مشخصا پرسش دوستم بود که چرا شاهزاده یک نیرویی رو بسیج نمی‌کنن که اون مقبولیتی که در جامعه دارن رو فعال بکنن؟
0: عرض می‌کنم این رو، اینکه گفتم آزمایشگاهه، یکی از این چریکا شعاعیان میگفت تاریخ محل آزمایشگاهه، بعد اونها ایران رو آزمایشگاه کرده بودن. میگن که 57 شکست خوردیم، میگه دیگه، بعد میگه اینکه میگه آقا چرا 50 شکست خوردیم؟ میگه تقصیر ما نیست خمینی. میگه آقا شما هیولا رو از بطری آوردی بیرون، میگه تقصیر من نیست. خب بهت میگفتن این بطری رو باز نکن دیگه، رفتی باز کردی، هیولا اومده بیرون، میگه تقصیر من نیست. میگه میشه، خب ذات هیولا اینه، تو اگه هیولا شناس نیستی چرا با بطری بازی میکنی؟ یکی دیگه از اینا آقای پورپیرار بود که فوت شد علیه تاریخ ایران، چون جنگیده من موظفم این رو بگن. اینا هم می‌خواستن همون کارهای چریکی آزمایشگاهی کنن. اولین کاری که کردن رفتن آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیدن. مثلا کار چریکی انقلابی بکنن. یه همچین موجوداتی وجود دارن. ما باید این در رو ببندیم.
1: ناصر پورپیرا؟
0: بله. ناصر پورپیرا که علیه تاریخ ایران کلی حرف زده، همه چیز رو میگفت، تقلبی و جعلی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم آثارش رو در ابعاد وسیع چاپ می‌کردن، تو همون پاسارگاد پخش می‌کردن که با تاریخ و فرهنگ ایران جنگ بکنن. در ابعاد گسترده‌ای می آوردنش تو تلویزیون، آثارش رو چاپ می‌کردن. این همون کسی بود که به فکر افتاده بود با شاه و نظام ملی ما جنگ بکنه، رفته بود دانشگاه، اولین کاری که کرده بود آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیده بودن، وسایل آزمایشگاهی دانشگاه رو ببرن بفروشن اسلحه بخرن. ما با همچین موجوداتی طرف بودی، بسیار وحشتناکن اینا. حالا چرا شاهزاده این کارو نمی‌کنه؟ ببین دوستان عزیز، هر چیزی زمان داره، باید تقاضا در جامعه باشه. من یادمه که در سال 92 بعد 96 می اومدیم استیصال، نوعی استیصال دست داده بود، می اومدیم تو خیابون می گفتیم مردم رأی ندید، گوش نمی دادن. بیانیه می دادیم، اعلامیه می دادیم که مردم تو انتخابات شرکت نکنید. نه تنها مردم شرکت نمی کردن، بلکه مردم گوش نمی دادن حرف ما رو، می رفتن شرکت می کردن. 40 میلیون فلان عدد عجیب و غریب. بلکه بسیار از فعالان سیاسی که الان هم خیلی خیلی انقلابی شدن هم دهنکجی می کردن، می رفتن رأی می دادن. خب جامعه تقاضاش این نبود که ما بیم کارهای جدی تری انجام بدیم در حوزه سازماندهی، همراهی نمی کرد. الان جامعه وارد فاز جدیدی شده، داره می گیدن اصلاح طلب و اصولگرا، کارش تمومه، راهکاری در درون جمهوری اسلامی وجود نداره. کم کم جامعه داره متوجه میشه که باید روی اصل ایرانگرایی و ملیگرایی، یعنی ایران خواهی، باید متحد بشیم.
1: پس با توجه به صحبت شما، به زودی باید شاهد
0: بله.
1: هر چیزی حرکت جدی از سوی شاهزادمون باشه.
0: هر چیزی گام به گام هست. هر چیزی باید تقاضای خودش رو داشته باشه،
5: عرضه بشه،
0: عرضه بشه و به بلوغ برسه.
5: بله.
0: ما نمیتونیم یک شبه کامل ترین مسئله رو، کامل تری موجود رو خلق کنیم بذاریم وسط.
1: اونم تو حساس ترین موضوع،
0: حساس ترین موضوع.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی دوست داشتنی. اگه ایزه اید من سری بزنم به شیراز با حامد صحبت بکنیم. حامد جان درود بر تو، رو خط هستی.
6: الو سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
6: درود بر شما، درود بر رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید، شاهزاده رضا پهلوی عزیز. چرا به آزادی ایران داریم روز به روز نزدیک میشیم؟
1: به گفته آقای امیر طاهری رضا شاه دوم.
6: بله. سوالی من که از مهمان ویژه دارم، این دردا، این تاریخا، این همه چی رو ما میدونیم، مردم هم میدونن، مردم با فرهنگ هم. سوالی ما که دارم اینه که این نمایندگی ها، این دفتره که در اروپا باز میکنن، کارشون چیه؟ چطور میکنن به مردم کمک کنن، به ما کمک بکنن؟ کار ما چیه؟ چیکار باید بکنیم که از این بدبختگی، از این آشفتگی رها شیم؟ با تشکر.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی، میشنویم توضیحات شما رو.
0: چشم. ببینید موضوع اساسی اینه که در داخل ایران جنبش وجود داره. ما همین دفترها رو که داریم درست میکنیم برای اینه که بتونیم بخشی از سازماندهی رو به عهده بگیریم. همه مسائل و مشکلات رو ما نمیتونیم حلش بکنیم. اصل قضیه جنبش واقعا موجود در داخل ایران هستش، اما ما به نوبه خودمون داریم تلاش میکنیم. به هر حال در بیرون ایران چند میلیون نفر ایرانی وجود داره با توانمندی‌های بسیار بالایی که دوست دارن در خدمت ایران باشن. ما باید هنر این رو داشته باشیم که بین این ایرانی‌های مستعد و اون جنبشی که در ایران وجود داره یک پل ارتباطی برقرار کنیم و این موجودیت که در یک جهان آزادتری قرار گرفته کمک بکنه به شکل‌گیری اون سازماندهی در داخل ایران.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای کلاشی. من شما رو با خودم میبرم به اصفهان با امیر صحبت بکنیم. امیر جانم رو خط هستی.
7: الو سلام، خسته نباشید.
1: درود بر تو امیر جان.
7: آقا
1: جان
7: سلام، خسته نباشید.
1: سپاسگزارم. میشه
7: آقا من طبق این مطالعاتی که داشتم، مشکل ایران تو تعریف انسانه. اروپا ها بدون انسان ها سبکی زندگی در دیگه نو تعریف شد.
1: بله امیر،
7: این که اصلا اخلاق چیست، انسان چیست، نیاز هایی چیه؟ ما اصلا انسان هم اصلا همونیم اشتباه تعریف کرده. الو
1: بعد داریم گوش میکنیم، منتظرم صحبتات به پایان برسه. من نظر آقای کلاشی رو
7: فرانسیس فیکن گفت فرانسیس بیکن گفت کاسه باورات چه کور و شاهان از عربا بدرسته در بیار کلن بنداز اونجا سبتی زندگی زدید نو تعریف کن.
1: بله ما امیر فکر کنم تو داری از تلویزیون گوش میکنی ما رو، اگر صحبتات به پایان رسیده از
7: خطرناک میشه که انسان ازش تعریف بشه، فرهنگ ازش تعریف بشه.
1: بله خیلی ممنونم از صحبتات امیر عزیزم. من خودم سفت و سخت بر این باور هستم که ما نخستین جبهه جنگمون جنگ فرهنگی هستش، که اگر اون بسه به سر و سامون برسه ما آیه کلاشی تو گواه صحبت های امیر همین بس که همیشه از بچه‌ها میپرسی بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی، هیچ وقت نمیپرسیم دوست داری چگونه انسانی بشی، چی کار دوست داری بکنی. چقدر شما به این قضیه باور دارید که ما یک بخش بزرگی از نبردی که داریم در زمین فرهنگ میتونه باشه، فرهنگ سازی در عرض؟
0: سعی میکنم خیلی جدی وارد این بحث نشم چون
1: به درازا میکنم
0: چون بحث فلسفیه خیلی تخصصیه، ولی خلاصش این میشه که ما با یک مسئله به نام انجماد فکر فلسفی در ایران مواجهیم. یعنی بعد از یک برهه‌ای ما تمدن ایرانی، چون اینجا دیگه با مسئله کشور مواجه نیستیم، مسئله تمدن طرف هستیم، تمدن ایرانی دارای فکر فلسفی بوده، این فکر فلسفی یک جایی دچار جماد شده، انجماد شده، این نتونسته مسائل خودش رو مطرح بکنه. وقتی یک نظام فکری و فلسفی نتونه سوالهای خودش رو مطرح کنه، پاسخها رو هم نخواهد یافت. به خاطر اینکه پوپر یک کتاب خوبی داره، جهان سراسر حل مسئله است. تا زمانی که ما نتوانیم مسائل خودمون رو مطرح بکنیم، قطعا نمیتونیم به پاسخهای درستی هم دست پیدا بکنیم. ما بعد از یک برهه‌ای دچار اضمحلال شدیم، دچار آقای طباطبایی، شادروان طباطبایی از اون به نام زوال یاد میکرد. معمولا تمدن‌هایی که دچار انحطاط میشن باید بتوانم با زنده کردن دوباره خردگرایی، یعنی بتونن عقلی رو به میان بیارن که اون بتونه پرسش‌های لازم رو مطرح
1: با خردورزی با مسئله بروش
0: بتونه بعد اون انجماد رو شکست بده و از بین ببره و جاری بشه دوباره.
1: خیلی ممنونم کلشی از توضیحتون. سری بزنیم به تهران با علی صحبت کنیم. علی جان درود بر تو، رو خط هستی؟
5: سلام امید جان، شبتون بخیر.
1: دروی ماهت، سپاسگزارم.
5: من میخواستم از آقای کلاشی سوال کنم. اولا که ازشون تشکر میکنم به خاطر منطق و حرفای بسیار درستی که میزنن و اینکه سرسختی دارن رو موضع پادشاهی مشروطه و اینکه از هم نسلان خود من هستن، این بر من باعث افتخاره.
1: به به.
5: بعد مسئله دوم که چجوری آدم میتونه عضو انجمن مشروطه بشه، من اینو میخواستم از ایشون سوال کنم.
1: بله.
5: ایشون پایه‌گذار انجمن مشروطه تو آلمان هستن.
1: بله.
5: از طریق وبسایت هست یا مثلا کانال دارن، چجوری عضوگیری میکنم، من اینو خواستم بپرسم از ایشون.
1: حتما. خیلی تلویزیون گوشون که برات هزینه نیفته علی. الان که علاشی توضیحات لازم رو میدن، البته خواهش میکنم ازشون.
0: نه خواهش میکنم، سپاسگزارم از دوست عزیزمون. ببینید بخشی از سازماندهی ها انجام شده، این باید گسترش پیدا بکنه. دوستانی که خارج از ایران هستن به دفتر حزب، به دفتر سازمان در کشورهایی که راه اندازی میشه مراجعه خواهند کرد و عضو اونجا خواهند شد بنا به آیین نامه هایی که داریم. اما در مورد داخل ایران حتما راههایی رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، منتها من تمایلی ندارم به این که این مباحث رو جلوی دوربین بحث بکنم و باز بکنم، چون جنبه امنیتی داره.
1: فقط راه یا شیوه عضوگیریتون به چه شکل است؟ نیرو چطور میگیرین؟ یا بچه ها میتونن درخواست خودشون روی سامانتون، روی تارنماتون؟
0: یکی از راهاش از طریق همون سایت. بله.
1: آدرسش چی هست شای کلشی؟
0: مشروطه.org.
1: مشروطه.org که من اینجا دارمش. بله مشروطه رو بچه ها با یو بنویسید،
0: با دو تا او.
1: با دو تا او، پس این اشتباهه، با دو تا او بنویسید. فراموش کردید چیزی که من گفتم، مشروطه رو دو تا او بنویسید، میرید رو تارموجو توضیحات لازم هستش، میتونید بهش دسترسی پیدا کنید با توجه به اینکه دفترها در کشورهای دیگه به زودی باز خواهد شد. بریم دوباره به شیراز با نواده کوروش کبیر صحبت بکنیم. نواده کوروش رو خط هستی؟
8: سلام علیکم.
1: بروی ماهتون.
8: امید خان سلام میکنم خدمتتون و خدمت آقای کلاشی.
1: به روی ماهتون، در خدمتتون هستیم. با آقای کلاشی میشنویم صحبتتون.
8: امید خان، بله، من میخواستم خدمتتون عرض کنم که روش حکومت و روش مدیریت ارتباط مستقیم با فرهنگ مردم اون کشور داره.
1: بله.
8: نگاه کنیم، ما نمیتونیم بگیم که فلان کشور تو جمهوری موفق بوده پس ما هم جمهوری بیاریم. مثلا ترکیه تو جمهوری موفق بوده، ما هم جمهوری رو میخوام پیاده کنیم. نگاه کنید الان روش حکومت تو ایران اون چیزی که مورد پسند و قبول مردم باید واقع بشه این پادشاهی هست، پادشاهی مشروطه. البته نظر من این هست.
1: بله.
8: روش دیگه ای اصلا قابل پیاده کردن نیست. یعنی میشه همون روش این که اصلا امتحان بکنیم ببینیم درست دارم یاد.
1: رفیق گلم یه پرسشی دارم، شما چی شد که به این باور رسیدین؟
8: نگاه کنید، من به تاریخ علاقه زیادی دارم.
1: بله.
8: کتابای تاریخی من زیاد میخونم. در ضمن رشته تحصیلی من مدیریت دولتی هست. ما زمانی که دانشجو بودیم به ما میگفتن روش مدیریت، ما نمیتونیم بگیم که مثلا ها رو روش مدیریت ژاپنی رو میاریم تو ایران حتما موفق میشه، چون اصلا با فرهنگ ما قابل تطبیق نیست. یا مدیریت سوئدی، من چون رشته تحصیلی این هست اعتقاد به این مسئله دارم. امیدوارم که همه ملت ایران هم این مسئله رو درک کنن. ما فرهنگمون پادشاهی رو میپسنده.
1: بله.
8: ما همه ما موقعی میخوایم به یه نفر احترام بذاریم اصلا لقب شاه بهش میدیم.
1: درست. خیلی ممنونم از تماست و صحبتایی که برامون انجام دادی. آقای کلاشی، ما در کشورهای جمهوری هم میبینیم که چند سباهی است از جمله ترکیه سعی میکنن رئیس جمهورها با جابجا کردن خودشون و دستیار اولشون هی به عمر رأس قدرت بودن خودشون بیفزایند، برای اینکه اون برنامه‌هایی که دارن شاید در 4 سال نتونن اجرا بکنن، زمان بیشتری برای خودشون بخرن و به این باور رسیدن به گونه ای که حالا اگه اشتباه میکنم شما رو درست کنید، که ثبات و ایجاد عمران و آبادانی در دگرگونی نیستش هر 4 سالی بار شخ میخوره و فکر میکنم ما هم این رو تجربه کنیم با تمام وجودمون. شما چطور میاندیشید؟
0: این در بحث توسعه کشورها، کشورهای در حال توسعه، بحث خیلی جدیه. یعنی نمیشه در 4 سال شما برنامه هایی بریزید و بعد دوباره وارد رقابت بشید. این تداوم میخواد. کشورهایی که تونستن اون تداوم رو درست بکنن، یعنی یک حزبی، یک مجموعی تونسته برای طولانی مدت در از دقیق البته مردم قدرت رو در دست داشته باشه، تونسته کارهایی بکنه. نمونش اندونزیه. در هند هم همین اتفاق افتاد. مهاتیر محمد در مالزی، در هند هم همین اتفاق افتاد، در ژاپن هم همین اتفاق افتاد، چه حزب کنگره چه حزب مشروطه. یعنی این تداوم باید حتما باشه. در مورد ترکیه هم مسائل متعددی به وجود اومده. یکی از مشکلاتی که جمهوری به وجود میاد حتی در ترکیه اینه که یه دفعه عرض کردم جمهوری ترکیه بر روی خونریزی شدیدی استوار شده. 2 میلیون نفر یونانی کشتن، 1 میلیون خورده ای ارمنی کشتن، بسیاری رو کشتن تا بتونن جمهوری ترکیه درست کنن. خیلی ها میان آتاتورک رو با رضا شاه مقایسه میکنن، میگن که آتاتورک موفق بوده رضا شاه نه، نمیگن که اون با چه کشداری شبه موفق بوده و تقریبا یه چیزایی به دست آورده. از طرف دیگه میبینید تو همین انتخابات اخیر اینها برای اینکه بتونن رأی بیارن مساله حزبی و ساز و مجموعی خودشون رو ارجح قرار میدن.
1: بله.
0: مثلا در ترکیه اردوغان اجازه داده بخشی از مهاجران سوری بیان تو مناطق مرزی ترکیه مستقر بشن، بعضیا عددهای عجیب 8 میلیون 9 میلیون رو هم حتی مطرح میکنن و سعی کرده که رأی اینها رو به دست بیاره. این خلاف مصلحت ترکیه است وجود اونها،
1: یعنی منافع ملی رو زیر پا میذارن برای تداوم خودشون.
0: بله بله. اما نظام پادشاه نیاز نداره که درگیر این رقابت ها باشه، بالای این نزاع‌های سیاسی و پاسدار منافع ملی هستش و ارزش‌های ملی اونجا. یعنی میتونه یک توازنی رو درست بکنه در کشور سر رقابت و حفظ منافع
1: ملی.
0: بله دقیقاً ملی. به همین خاطر که مدل پادشاهی بسیار موفق در هستش، مثلا در ایران موفق بوده، اما همونطور که شما اشاره کردید درست، حتی در کشورهای دیگر هم برای اینکه توسعه اتفاق بیفته باید اون تداوم حکمرانی و یک نوعی از ادامه داشتن برنامه‌ها و احزاب حتما بله شکل می‌گیره.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقای کلشی با هم بریم کرمانشاه.
0: بریم کرمانشاه.
1: هم میهن گلی به نام علی از کرمانشاه بهمون زنگ زد.
0: پهلوانی از کرمانشاه.
1: بله، کدوم پهلوان از کرمانشاه؟ بله، رفیق گلم روی خط هستی علی جان.
9: سلام جناب امید خان، شبتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام خدمت جناب استاد کلشی. یه سوال خدمت شما داشتم جناب خلیلی و آقای کلشی، این که ما چیزی که مثلا 30-40 سال پیش دیدیم که آقای خمینی وقتی توی فرانسه بود، ایشان
1: علی هنوز رو خطی.
9: الو
1: صدا تو داریم میشنیم علی جان، تو ادامه بده صحبتت رو.
9: بله بله، آره عرض میکردم، موقعی که ایشان بودن ما میدیدیم که مثلا حالا ارجابیان آقای یزدی آقای قدسادی ایشان یه معاونت هایی برای خودش انتخاب کرده بود که مثلا حتی یه سخنگو داشت ایشان در مورد مسائل خارجه، در مورد حتی اون میتینگ هایی که داخل کشور قرار شد برگزار شده، و تمام اینا بالاخره یه معاونت هایی بود، یه کمیته هایی بود که زیر نظر ایشان این کارا رو انجام میداد. حالا من یه سوال دارم که من صدای شما رو
1: ما داریم گوش میکنیم، سکوت کردیم که صحبت های تو رو بشنویم علی جانم.
9: خواهش میکنم عزیزم. بعد همین سوال رو داشتم که باید آقای کلشی که این کمیته، این حالا دپارتمان، این گروه، این اپوزیسیون با وجود جناب ولیعت چطور این راهکار، هنوز اینجور راهکاری رو در نظر نگرفتن که من حالا دیدم مثلا ولیعت از این کشور به اون کشور دعوت میکنه، خب یه معاونت هایی داشته باشن که چیزایی که شاید در سطح ایشان پایین تره خودشون اصلا نیاز نیست انجام بدن، یا میتونن یه معاونت هایی باشه که اون کار اون همفکری ها رو انجام بدن. بیشتر از این مزاحمت نشم، بلا با اون میخوان خیلی هم داریم
1: دورت بگردم.
9: سلام برسونید یا علی خوب
1: فدات بشم. مرسی از تماست آی کلشی، میشنویم.
0: پیشنهادشون پیشنهاد منطقی هست، بحثشون اینه که باید با سازماندهی بهتری حرکت بکنیم. خب حرف درستیه و من هم میپذیرم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون. من خدا نور از بندر عباس بگیرم، فکر میکنم آخرین تماسمون باشه. خدا نور عزیز، درود بر تو، روی خط هستی. خیلی هم ازت سپاسگزارم که نام شهدامون رو خودتون میذارید که من تو برنامه مجاب بشم تکرار بکنم اگر قراره یادم بره. روی خط
10: درود
1: هستی.
10: درود امید جان. درود
1: روی ماه. درود.
10: من پریشب هم تماس گرفتم خدمتت امید.
1: لطف کردی پریشب هم لطف کردی.
10: درود امید جان. من گلمندم از تمام سیاستمدارا.
1: بله،
10: ما کشورهای جهان سومی شدیم موش آزمایشگاهی ابرقدرت‌های جهانخوار. 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساقط کردن، پشبندش اومدن خمینی و بعدشان بزرگ کردن، 15 سال بردن توی عراق بزرگش کردن، بعد همون آوردن دادن به خوردمون.
1: منظورت این که 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساقط کردن، دارید به 28 مرداد اشاره میکنید؟
10: حکومت مصدق.
1: اینو شاهزاده هم پاسخ دادن دربارش. کودتا همیشه از پایین به بالا میشه، از بالا به پایین نمیشه ها.
10: ولی این کودتا نبود، مال مصدق کودتا نبود.
1: به هر روی میگن این کودتایی بوده، دولت ملی ساقط شده. فکر نمیکنم. حالا کلشی در این باره توضیح بدن در حضورش اصلا من نباید این صحبت
10: کنم. من مطمئنم همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خواباندن. همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خوابوندن.
1: مگه بلال باشه اونی که تو آبنمک برای ما خوابوندن؟
10: بازم میخوان یه عده رو بکشن بدن، یه عده رو بکشن. ما باید خودمون از داخل خودمون
1: بله
10: بجوشیم، خودمون بجوشیم.
1: بله، مرسی خدا نور از تماست. من ازت جدا بشم اگر ایزایی، چون دارم به پایان برنامه میرسم. آقای کلشی به جنبندی برسیم. آقای کلشی شما صحبت دوستمون رو چطور ارزیابی میکنید؟
0: ببین سیاست در نظام بین‌الملل همینه، یا هر ملتی یا میتونه برای خودش تصمیم بگیره یا دیگران برایش تصمیم میگیرن. اینطور هم نیست،
1: تعارف نداره،
0: اصلا تعارف نداره. اینطور هم نیست که ما هر اشتباهی که داریم میکنیم رو بندازیم گردن بیگانه ها. اینطوری نیست. ما که نمیتونیم بگیم که اونا باید میومدن برای ما دموکراسی درست میکردن یا اجازه میدادن که شاه قوی بشه بره تو خلیج فارس، از اونجا به اقیانوس هند نفتم گرون میفروختیم و ابرقدرت هم میشدیم، بعد ما برای جهانم قانون وضع میکردیم. کدوم کشور میذاره، کدوم رقیب میذاره. جهان جهان رقابت، جهان توطئه است، جهان اصلا توطئه ذات نظام بین الملل هست. هر کسی فکر میکنه که برای بقیه کشورها توطئه وجود نداره، یعنی سیاست رو نمیدونه. مسئله اساسی اینه که یک ملت باید منافع ملی خودش وفادار باشه، خودش از راه‌های درستی حرکت بکنه. الان مسئله کاملا ساده است، یا خودمون برای خودمون میتونیم تصمیم درستی بگیریم پیادش بکنیم، یا دیگران هم مداخله خواهند کرد. تا بشریت برقرار هست دخالت‌های بیرونی هم وجود داره. این مسئله ماست که چجوری می‌خوایم جلوی اون دخالت‌های بیرونی رو بگیریم و خودمون برای خودمون برنامه ریزی بکنیم و سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. وقت تمومه من دیگه.
1: بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای کلشی دوست داشتنی پیش شما بازم باید بیاین. بازم باید بیاین چون مسئله مهمی هستش، به ویژه مسئله ملی گرایی که میتونه فانوس این راه پرپیچ و خمی باشه که ما پیش رو داریم.
0: من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون که امروز
1: خیلی هم سپاسگزارم از شما هممیهنان گل و گرامی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید، ما رو برای تماشا انتخاب کردید، برای ما باعث خوشحالیه. دوست دارم که پشت خط بودن از همشون پوزش میخوام، ببخشید ما رو. یه نکته دیگه هم بگم، مثل همیشه خواهش میکنم دست همو ول نکنید، جز هم هیچ کس رو ندارید، مخلص همه. آقای کلشی خسته نباشید.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن، شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملی‌گرا باشی، ایران دوست باشی، و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات، که در اونجا یه چیزی رو ظاهراً یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه؟ با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم. اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید آه این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن،

طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به هر حال دروازه یکی از حداقل دروازه‌های ورود ایده ها و ابزارالات همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد. و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین. و اینا نگاه میکردن اینا مثلا تا چین جواب داده، خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا جواب، تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگه‌ن. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم، تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیست‌های انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا، این دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش، خصوصاً در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه. یعنی یک مسیر دیگه است، ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا زدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به یک در یک قله همدیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید، بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، یه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفت.

0: شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سه ایده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان با... این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو رو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم رو احتیاط بکنه، با ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول ما رو میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید، اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به این که تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخشم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این در آورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی، در آورده بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد در آورده و داستانشونه، حتما مالیات بده، حتما باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه چون پیش از انقلاب گفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه ای میخواد و هر جامعه ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک بار از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه، کسی که کارگر هست به این معنی نیست که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری، که خب نتیجه‌ش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که به یه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشونو میکنن، بهش میگه مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میره میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چین رو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشور غربی هن. من اتفاقا مسئلم، اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ، مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید ببینید اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن. و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هرچی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. به فرض خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا. خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پی به خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینید کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی ببینید چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی؟ شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی؟ حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودش رو کش بهش نزدیک بشه، نشد مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت. چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن، بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش می‌کرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمی‌گرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس‌خونده‌ای بود، تحصیل کرده‌ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه الان اونم تو جهان امروز یک دوست بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دوست تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است، آدم میکشد، حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه با جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه. واقعا یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگینن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنت هم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر می کنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن. و اون خطر هم فقط یک چیز اساسیه، تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این جمله، این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم در پایان، از یاد نبرید. همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتم، اونورا گفتم اینورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنش رو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. نرم دارم آروم آروم، شمشیر سامورایی ها، منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم، تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.
1: امیرالمؤمنین 24 الامین بالله 5 خلافت کرد و به دست طاهر سردار ایرانی برادرش مأمون کشته شد. مردی عیاش، خونخوار و در عین حال دمدمی مزاج بود و تنها امتیازی که از نظر اعراب داشت این بود که برخلاف برادرش مأمون که مادرش ایرانی بود، وی مادری عرب داشت. در زمان خلافت او، مأمون که 6 از وی بزرگتر بود، ولایت خراسان را داشت و طبق وصیت هارون الرشید می بایست وی ولیعهد امین و جانشین او باشد. ولی امین به اقوای مادرش به فکر افتاد پسر خودش موسی را به ولیعهدی برگزیند و در صدد خلع مأمون برآمد. بدین منظور نامه‌ای به مأمون در خراسان نوشت و از او خواست که به بغداد بیاید و خلافت را به دست گیرد، با این نیت که او را در بغداد بکشد. ولی مأمون این احضاریه را نپذیرفت و در نتیجه امین سپاهی مرکب از 50,000 جنگجوی زبده را به سرداری علی ابن ماهان به جنگ با او فرستاد و زنجیری از نقره را برای دربند کردن مأمون به دو داد. مأمون نیز طاهر را که سرداری ایرانی تبار بود و بعداً نخستین سلسله مستقل در ایران را بنیاد نهاد، روانه رویارویی با او کرد و در نبردی که در گرفت سپاه امین شکست خورد و طاهر و ارتشش او را تا بغداد پیش راندند و آن شهر را به محاصره گرفتند و سرانجام با تسلیم امین وارد پایتخت شدند و طاهر سر بریده خلیفه را برای مأمون به مرو فرستاد. مردم بغداد به دنبال این خلیفه کشی مأمون را که می بایست جانشین او شود از خلافت خلع کردند و با یکی از فرزندان مهدی پدر هارون الرشید به نام ابراهیم دست بیعت دادند. ولی همین که اندکی بعد خبر حرکت مأمون را به سوی بغداد شنیدند، بر ابراهیم شوریدند و او از ترس پنهان شد و دیگر خبری از او به دست نیامد. امیرالمؤمنین 25 مأمون بود مادری ایرانی داشت که برخی او را دختر استازیس رهبر معروف یکی از شورش‌های استقلال طلبانی ایرانیان در سال‌های بعد از ابو مسلم دانستند. به همین جهت از آغاز وی به ایرانیان متمایل بود، با اینکه بزرگتر از امین بود به جانشینی مستقیم هارون تعیین نشد ولی به ولایت خراسان منصوب شد. بعد از پیروزی جنگی بر امین، مرو را به جای بغداد پایتخت خلافت اعلام کرد که در آنجا به دست وزیر کاردان ایرانی او فضل ابن سهل درباری بسیار پیشرفته و مجهز برایش ایجاد شده بود. فضل از نوادگان نوبخت اخترشناس معروف ایرانی بود و از این بابت او و برادرش را نوبختی نیز می نامیدند. مأمون در مرو برای جلب پشتیبانی بیشتر ایرانیان از خود در مقابل سازمان خلافت در بغداد که شدیداً گرایش‌های عربی داشت، به توصیه فضل علی ابن موسی رضا امام هشتم شیعیان را به ولایت عهدی خود برگزید و با آنکه از دیدگاه تشیع دستگاه خلافت بغداد دستگاهی قاصب شمرده می‌شد و عقیده شیعه بر این بود که همه امامان شیعه تا بدان روز به دست خلفای این دستگاه کشته شده اند، و این دعوت را پذیرفت و از مدینه رهسپار خراسان شد و پس از گذشتن از بصره، اهواز، عراق، ری و نیشابور به مرو رسید که در آنجا مأمون به موجب پیمان نامه ای ولایت عهدی خود را به دو داد و امام آن را پذیرفت و در زیرش نوشت: به نام اطاعت و فرمان امیرالمؤمنین این مقام را میپذیرم و این پیمان نامه را به خط خود در حضور امیرالمؤمنین مأمون و فضل ابن سهل در رمضان سال 201 هجری نوشته و امضا میکنم. به فرمان مأمون به نام علی ابن موسی رضا سکه طلا زدند و شعرا در مدح او قصیده ساختند و برای تکمیل این پیوند مأمون دخترش ام حبیب را نیز به همسری به امام رضا داد. با این همه اندکی بعد به دو خبر رسید که این انتصاب و نفوذ فراوان که از این راه برای ایرانیان در دستگاه خلافت اسلامی فراهم آمده است، زمینه بلوای عمومی را در بغداد و انتصاب عموی مأمون را به خلافت آماده ساخته است. مأمون به شتاب مقدمات بازگشت خود را به بغداد فراهم آورد و از جمله این مقدمات این بود که در شعبان سال 202 تنها 11 ماه پس از انتصاب امام رضا به ولایت عهدی، فضل ابن سهل وزیر مقتدر او را که نقشی همانند نظام الملک و امیر کبیر دورانهای بعدی بر عهده داشت، در یک بامداد خیلی زود در گرمابه مرو توسط عده‌ای ناشناس قطعه شد و مأمون با اعلام عزای عمومی خودش تابوت او را به دوش گرفت و به گورستان برد. امام رضا نیز در ماه صفر سال 203 هجری بر اثر مسمومیت درگذشت و این بار نیز مأمون بر جنازه او گریست و او را در کنار مقبره پدرش هارون الرشید در محلی که بعدها به صورت مشهد کنونی درآمد به خاک سپرد. در بازگشت به بغداد مأمون مقام خلافت را به عنوان 25مین امیرالمؤمنین جهان اسلام در دست گرفت. از اولین کارهایش این بود که همچنان که قبلا دخترش ام حبیب را به زناشویی به امام رضا داده بود، دختر دیگرش ام فضل را به ازدواج امام محمد تقی فرزند امام رضا درآورد و 2,000,000 درهم جهیزیه برایش مقرر کرد و گفت: دوست دارم پدر بزرگ کسی باشم که پیامبر خدا و علی ابن ابی طالب داماد و خلیفه پیامبر پدران او باشند. ولی این خواست واقعی یا عوام فریبانه او هیچ وقت تحقق نیافت، زیرا ام فضل از امام نهم شیعیان فرزندی به دنیا نیاورد. به موازات این مأمون حسن ابن سهل برادر فضل وزیر پیشین خود را به وزارت خیش در بغداد منصوب کرد و اندکی بعد نیز دختر او پوران را طی یک مراسم عروسی که مجلل ترین آیین ازدواج در همه تاریخ اسلام شناخته شده است به همسری خود درآورد. با این همه حسن ابن سهل پس از آگاهی بر این که قتل فجیع برادرش به دستور خود مأمون صورت گرفته به بحران عصبی مبتلا شد که پزشکان مأمون بدان نام اختلال حواس و جنون دادند و مأمون طبیب مخصوص خود را برای معالجه او فرستاد، ولی ظاهراً این نیز سیاست خود مأمون بود، زیرا انتصاب یک صدر اعظم ایرانی در بغداد مایه ناآرامی هایی از جانب مراجع با نفوذ عرب شده بود و ضروری بود که وی به بهانه‌ای از این سمت برکنار شود و بهترین بهانه جنون او بود. حسن ابن سهل مردی دانشمند و ادیب بود و از جمله کارهایش در این راستا ترجمه کتاب‌های ایران باستان و عصر ساسانی از زبان پهلوی به عربی بود که نقش بسزایی در حفظ و نگهداری این کتاب‌ها ایفا نمود. بسیاری از خلفای بنی عباس که تیره ای از بنی هاشم بودند، اگرچه تمایلات شیعی داشتند، اما قدرت طلبی به آنان اجازه نمی داد تا آن را برملا سازند، چنان که در روایتی چنین آمده است. سفیان ابن یزار می گوید: روزی بالای سر مأمون ایستاده بودم. مأمون گفت: آیا می دانید چه کسی شیعه بودن را به من آموخت؟ حاضران همگی گفتند: نه، به خدا نمی دانیم. گفت: پدرم هارون الرشید آن را به من آموخت. حاضران پرسیدند: چگونه چون این چیزی ممکن است؟ و حالان که هارون الرشید به کشتار این خاندان می پرداخت. مأمون گفت: آنها را برای محافظت از ملک و پادشاهی خود می کشت، زیرا حکومت و ملکداری عقیم است، یعنی فامیل و فرزند نمی شناسد. برخی اندیشمندان نیز معتقدند که مأمون تمایلات شیعی داشته، نه اینکه شیعه مذهب بوده است، چون مأمون با سواد و اهل مطالعه بود و به مباحث عقلی و استدلالی علاقه داشت. برخی از مورخان معاصر نیز عقیده دارند که مأمون تنها در حد عقیده به علی ابن ابی طالب شیعه بوده است، به این معنا که او معتقد بوده علی ابن ابی طالب برای ولایت و خلافت از همه خلفا شایسته تر بود. اما گروهی نیز معتقدند که همه این تظاهرها و ریاکاریها برای نگه داشتن پایه‌های حکومت بود. مأمون وقتی کثرت شیعه را دید و دانست که علی ابن موسی رضا مورد توجه مردم است و مردم از پدر او هارون الرشید ناراضی هستند و نسبت به حکومت‌های قبلی بنی عباس اظهار دشمنی می‌کنند، ظاهراً روش تفاهم و دوستی با علویان را برگزید و بدین طریق افکار عمومی را متوجه خود ساخت و از در نفاق و ریا اظهار تشیع نموده و از خلافت، حقانیت و برتری علی بر ابوبکر و عمر دفاع می کرد. وقتی مسئله واگذاری خلافت و سپس ولایت عهدی را مطرح نمود، در حقیقت او هدفی جز حفظ قدرت و تثبیت موقعیت خود نداشت و سرانجام نیز علی ابن موسی رضا را به وسیله زهر مسموم ساخت. در هر حال همین ملایمت و نرمش ظاهری موجب فراهم شدن زمینه نسبتاً مناسبی برای ترویج و نشر عقاید شیعه گردید.

0: خب بریم پرده آخر.
1: یه سری پیشنهاد واسه واردات دارم، اون اسناس که میگم حتما تو کشور بهش احتیاج داریم، ولی میتونم تحقیق کنم و از یه کشور دیگه مناسبتر بیارم. مبادا وقت وارد کردن جنس ز کشورهای دیگر کم بیارید، شما هی نفت را صادر کنید و به جایش هرچه شد از دم بیارید. زمستان چون رسد از راه، از هند چغندر پخته و شلغم بیارید. پفک از روسیه، از چین تایپه، شما نوشابه زمزم بیارید. اگر که میوه از سودان آوردید، درشتاشو که نه درهم ز سوئد زیر سوی شهر کرمان و یا خرما برای بن بیارید. اگر به قدر کافی کرم دارید، چون من مطمئنم که کرم به اندازه کافی تو کشور و در دولت قبل ما در کرم به خودکفایی رسیدیم. اگر به قدر کافی کرم دارید، از آلمان کرم ابریشم بیارید. برای زخم‌های کهنه ما کمی از مالزی مرهم بیارید. برای شاهنامه آرش از چین و یا که از کره رستم بیارید. به جای صادرات غیرت خیش از اسکاتلند نامحرم بیارید. برای گوش استکبار از اوکراین دو سه تا سیلی محکم بیارید. در ایران از خوشی مردیم والا. ز لبنان بهر ما ماتم بیارید. معمم هست اما ما که غرقیم، اگر که جور شد بازم بیاریم. برای راه پیمایی بعدی از آمریکا کمی پرچم بیاریم. اگر که از قلم افتاد چیزی، شماها لااقل یادم نگفتم هان. به جای خود اگر شد ز یک کشور کمی آدم بیارید. سر این شعر را من باز کردم، تهش را هم شماها هم بیارید. با پیشنهاد اومدم، با پیشنهادم برم. از اونجایی که تو این مملکت هفت‌تیرکشی آزاده ولی آب پاشی به هم جرمه، من پیشنهاد کنم اگه قصد دارید به هم، من هفت‌تیرشم آورده بودم نشد، به هم آب بپاشید. هفت‌تیر آب پاش هست یعنی که با اون بپاشید. و هفتیرم من امروز مخواستم بخواهم به نمیدادن تا اون که گفتم من مدا هم دیگه.
0: شب و روزگار خوش.
2: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
3: چه رابطه ای بین جمهوری اسلامی و باندهای قاچاق مواد مخدر وجود داره؟ بارها رد پای حکومت به ویژه سپاه پاسداران در همکاری با باندهای قاچاق در مناطق مختلف جهان دیده شده.
4: Police in Brazil have arrested a man accused by the US of being one of the main financiers of the Lebanese militant group Hezbollah.
5: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy Hezbollah has found a home in Venezuela.
3: برخی گزارش‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت را متهم می‌کنند که باندهای قاچاق مواد مخدر را حتی برای اهدافی مثل آدم ربایی یا قتل‌های سیاسی هم به کار می‌گیرند. تیم رپورتاج ردپاهای جمهوری اسلامی رو بررسی کرده تا مشخص بشه حکومت در چه زمینه‌هایی و با چه اهدافی با افراد یا باندهای تبهکار در سراسر جهان همکاری داره. من فرشاد متقی هستم و در این ویژه برنامه از رپورتاج نتیجه این تحقیقات رو با شما در میون می‌ذارم.

0: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی شاهراه ترانزیت مواد مخدر به مناطق مختلف جهانه. بخش عمده ای از مواد مخدر تولیدی افغانستان به وسیله قاچاقچیان بین المللی از طریق ایران به اروپا منتقل میشه. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که یکی از بزرگترین سنگرهای مبارزه با مواد مخدره و بارها از کشورهای غربی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقاضای کمک مالی کرده. بر رسانه های جمهوری اسلامی هم از تلاش های حکومت برای مبارزه با باندهای قاچاق برنامه های زیادی تعیین میکنند. اما ردپاها و شواهدی از دست داشتن پنهان بخشهایی از حکومت در قاچاق کلان مواد مخدر و همکاری با باندهای بزرگ قاچاق از مسیر ایران به دست اومده.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، یکی دیگر از همرزمان قدیمی رفقای نزدیک حاج قاسم سلیمانی، سردار باغبانی عزیز. سلام و خوش آمد.
0: سردار غلامرضا باغبانی از جمله فرماندهان نیروی قدس در زاهدانه که نامش با قاچاق مواد مخدر گره خورده. در سال 2012 وزارت خزانه داری آمریکا اعلام میکنه که باغبانی در ازای دریافت امتیازاتی از طالبان در افغانستان، تسهیلات ترانزیت مواد مخدر تولید شده توسط این گروه رو فراهم میکرده. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره همکاری سپاه پاسداران و طالبان در قاچاق مواد مخدر از داخل ایران و همینطور مسیرهای ترانزیت، با سجاد حق‌پناه، کارشناس ارشد سابق موضوعات اجتماعی در اطلاعات سپاه استان فارس، گفتگو کردم.
2: طالبان مستقیم با سپاه همکاری میکنه، به صورت قاچاقچی نیست. یعنی کشتگاه‌های بسیار وسیع داره، تولید خشخاش بسیار گسترده داره و اونها رو به راحتی کشت میکنه، در اختیار سپاه قرار میده، سپاه هم با کامیون اینها رو ارسال میکنه. وزارت اطلاعات یه سری قاچاقچی برای خودش داره، نیرو انتظامی جدا برای خودش داره، سپاه پاسداران هم جدا. یعنی سه تا نیرو، هم وزارت اطلاعات، هم نیروی انتظامی، هم اطلاعات سپاه یا سپاه پاسداران در کل. به این صورت کار میکنن که این گروه ها مواد مخدر رو میارن، وارد کشور میکنن، ارتباطات با قاچاقچی خارج از کشور میگیرن یا تولیدکنندگان داخل میگیرن، اینها مواد رو در اختیار سپاه پاسداران قرار میدن یا نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات. پلاک نظامی روی این کامیون ها خورده میشه، حکم ماموریت صادر میشه و به راحتی از گلوگاه های ایران رد میشن. ما سه تا گلوگاه اصلی توی ایران داریم، یکی هرمزگان هست، یکی فارس هست، یکی کردستان. این سه تا گلوگاه اصلیه که به راحتی اینها رد.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، جناب سردار عبدالله عراقی، رفیق گرما و گلستان از رفقای قدیم حاج قاسم و همچنین از فرماندهان سوریه.
0: سردار عبدالله عراقی، جانشین سابق فرمانده نیروی زمینی سپاه، از دیگر فرماندهان ارشده که متهم به ارتباط نزدیک با باندهای قاچاق مواد مخدر در اروپای شرقی. عراقی قبلا هم در سال 2011 به خاطر نقشش در سرکوب اعتراضات مردمی از طرف دولت آمریکا تحریم شده بود. درآمدزایی و منافع مالی یکی از انگیزه های مهم مجموعه سپاه پاسداران برای این گونه فعالیت هاست. گزارش ها درآمد تنها سپاه قدس از فعالیت های تجاری در خارج از مرزها رو سالانه حدود 3 میلیارد دلار تخمین زده که بخشی از اون از مواد مخدر به دست میاد. قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر فرصتی هم برای تهدید کشورهای دیگه و استفاده از اون به عنوان برگی برای چانه‌زنی‌های سیاسی فراهم کرده.
3: ما سالانه 800 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر صرف می‌کنیم که نتیجه آن تضمین سلامتی افسونتر ملت‌ها از شرق اروپا تا غرب آمریکا و از شمال آفریقا تا غرب آسیاست. برای لحظه تصور کنید که اگر رخنه‌ای در این سد ایجاد شود چه فاجعه‌ای به بار می آید. ما در مبارزه با تروریسم نیز به همین اندازه راسخ بوده ایم. ما در راه مبارزه بی امان با خشونت و افراطی‌گری هم صدها نفر از نیروهای عزیز و ارزشمند خود را فدا نمودیم.
4: فعالیت حکومت در تجارت جهانی مواد مخدر و همکاریش با بانک‌های تبهکار در خارج از مرزهای ایران ابعاد گسترده و پیچیده تری داره.
5: حزب الله لبنان جدا از نزدیکی عقیدتی و روابط علنی با تهران، بر اساس گزارش ها در پشت پرده هم به شریک و همکار عمده حکومت در اعمال تبهکارانه در جهان تبدیل شده. از آدم ربایی گرفته تا پولشویی و از قاچاق اجناس تقلبی تا قاچاق انواع مواد مخدر و حتی قاچاق انسان.
4: در گفتگو با امانوئل اوتولنگی، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اطلاعات تازه‌ای درباره درآمدهای حزب الله از فعالیت‌های غیرقانونی در سراسر جهان به دست آوردم.
6: حزب الله بیشتر و بیشتر به یه سری فعالیت‌های غیرقانونی که توسط گروه‌های نیابتی و اعضاش انجام میدن وابسته شده. کارشناسا و نهادهای زیرآب مثل خزانه‌داری آمریکا تخمین می‌زنند که از 1 میلیارد درآمد سالانه حزب الله که باید برای اداره فعالیت‌هاش خرج بشه، حداقل 300 میلیون دلارش از طریق فعالیت‌های غیرقانونی تأمین میشه.
5: نیروهای حزب الله با مهارت‌هایی که در قاچاق و انواع فعالیت‌های غیرقانونی به دست آوردند، سال هاست که دامنه کارشون رو به مناطق مختلف جهان از جمله قاره آمریکا هم گسترش دادند.
4: یکی از مناطق مهم فعالیت حزب الله منطقه مرزی بین کشورهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه است که به بهشت قاچاقچیان مشهوره.
6: حزب الله از اوایل دهه 80 میلادی در منطقه مرزی 3 کشور آمریکای جنوبی حضور داشته. وقتی ایران حزب الله را در لبنان در راستای اهداف صدور انقلابش به راه انداخت، همزمان آمریکای جنوبی را هم به عنوان منطقه مستعدی برای این هدفش شناسایی کرد و شروع کرد به فرستادن روحانیونش به اونجا که با محله‌های شیعه نشین در این منطقه ارتباط برقرار کنه. یکی از این روحانیان که به اونجا فرستاده شد محسن ربانی بود که از متهمین بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتینه. ربانی حدود سال 1981 یا 82 به بوئنوس آیرس رفت و در مساجد شیعه اونجا نفوذ پیدا کرد. امام مسجد اونجا شد و همین نمونه ها در منطقه مرز مشترک 3 کشور اتفاق افتاد. و چون اکثر شیعیان آمریکای جنوبی لبنانی هستند و به عربی صحبت می کنن، ایران می دونست که استفاده از حزب الله براش مفید خواهد بود. و این نکته مهمیه که ما در این منطقه و همینطور جاهای دیگه می بینیم. کاری که حزب الله در این جور جاها میکنه اینه که یه جنوب لبنان در مقیاس کوچکتر در این مناطق درست میکنه تا بتونه از اهالی شیعه به عنوان یک اهرم استفاده کنه.
4: به گفته پلیس برزیل و همینطور مقامات آرژانتین، حزب الله لبنان در فعالیت‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر و همینطور پولشویی در قمارخانه‌های این منطقه فعالند.
6: در سال 2018 مقامات آرژانتینی خبر دادند که شیعیان منطقه مرزی 3 کشور که با حزب الله در ارتباط بودند از طریق کازینوهای محلی در یک طرح پولشویی فعالیت می‌کردند. معلوم شد که این افراد وابسته به حزب الله صدها بار به کازینوهای مرزی می‌رفتند و مقدار زیادی پول نقد رو در حساب‌های VIP در این کازینوها واریز می‌کردند. کازینوها هم براشون چک می‌نوشتند و این چک‌ها رو به عنوان پول قانونی که در کازینو برنده شده بودند به اقتصاد محلی تزریق می‌کردند و این نشون میده که برای پول درآوردن و درآمدزایی حزب الله هیچ محدودیت اخلاقی نداره که ازش عبور نکنه.
7: Police in Brazil have arrested a man accused by the US.
4: بعد از مدت‌ها رصد فعالیت‌های شبکه حزب الله در منطقه موسوم به بهشت قاچاقچیان و تبهکاران، اسد احمد برکت که به خزانه‌دار حزب الله مشهور بوده و به گفته مقامات آمریکایی سال‌ها مهمترین شریان مالی حزب الله را کنترل می‌کرده، در شهریور ماه سال 97 توسط پلیس برزیل دستگیر میشه. احمد برکت که از طرف مقامات آرژانتین هم متهم به پولشویی 10 میلیون دلاری در قمارخانه ها برای حزب الله شده، سه برادر دیگه هم داره که دوتای اونها در آمریکای لاتین فعالیت داشتن و برادر دیگه به نام شیخ اکرم اسد برکت از اعضای ارشد حزب الله در لبنانه. از مخوفترین باندهای تبهکار که در برزیل با حزب الله همکاری داره، باند ال پرمیر و کماندو دلا کاپیتال نام داره که با کمک حزب الله به مناطق مختلف جهان کوکائین قاچاق میکنه.
6: پرمیر و کماندو دلا کاپیتال یه باند تبهکار برزیلیه که در ابتدا برای حمایت از زندانی ها در مقابله با خشونت های زندانبانان برزیلی شکل گرفت. در واقع یه ائتلافی از زندانی ها برای کمک به همدیگه بود، ولی خیلی زود این ائتلاف به یه سازمان مخوف تبهکار تبدیل شد. حزب الله میخواست که زندانی های لبنانی تو زندان های برزیل از حمایت این گروه برخوردار بشن و اینطوری بود که با هم ارتباط پیدا کردن.
4: فعالیت های غیر قانونی حزب الله در آمریکای جنوبی به همینجا ختم نمیشه. کولومبیا کشور دیگه‌ایه که حزب الله در فعالیت‌های مثل پولشویی و قاچاق کوکائین با باندهای تبهکار از جمله لا افیسینا دل انویگادو همکاری داره.
6: لا افیسینا دل انویگادو یک کارتل قدرتمند کولومبیایی است که در واقع یک باند منشعب از کارتل تبهکار معروف پابلو اسکوبار. از همون سالهای 2005 تا 2006 برای ماموران آمریکایی مشخص شد که لا افیسینا دل انویگادو در حال گفتگو با واسطه‌های لبنانی برای پولشویی درآمدیه که از طریق فروش کوکائین به دست میاره و دوباره به صورت ظاهرا مشروب به کولومبیا فرستاده میشه.

0: کشور دیگه‌ای که به دلایل مختلف از جمله نزدیکی به مرزهای ایالات متحده اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی و مهمترین متحدش یعنی حزب الله داره، ونزوئلا است.
1: روابط تهران کاراکاس به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز گسترش پیدا کرد.
2: من حتی میتونم بگم
3: گلادیاتور.
2: گلادیاتور، شما رو گلادیاتور خطاب بکنم.
3: دلا لوچاس.
1: از اونجا که دولت فعلی ونزوئلا هم مثل سوریه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه، جمهوری اسلامی کمک‌های علنی و غیر علنی زیادی در بخش‌های مختلف در اختیار این متحد خودش قرار میده.
4: ایران و ونزوئلا شریک استراتژیک همدیگه هستند و اشتراک اهداف استراتژیکشون به خاطر اشتراک عقیدتی است که در پلتفرم ضد امپریالیستیشون و نفرتشون از آمریکا دارن. برای ونزوئلا ایران یک متحد نیرومنده که میتونه به ونزوئلا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمک کنه. میتونه به توسعه اقتصادی ونزوئلا کمک کنه. میتونه باعث بشه که ونزوئلا تصویر قدرتمندتری از خودش در منطقه نشون بده و متحد دیگه‌ای براش در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای پیشبرد اهدافش باشه.
1: در ونزوئلا هم بخشی از فعالیت‌های حکومت ایران مربوط میشه به همکاری در قاچاق مواد مخدر که این کار با همکاری شبکه‌ای که حزب الله در این کشور شکل داده انجام میشه.
5: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy, Hezbollah, has found a home in Venezuela.
4: So there is again a significant. پس یه بار دیگه یه طرف مهم مالی در این همکاری وجود داره که تاجرهای لبنانی که در منطقه مرز مشترک سه کشور تجارت میکنن، کالاهای الکترونیک، اجناس مارکدار و لوکس بیزینسشون رو در اختیار مشروع سازی پول نقدی میذارن که از طریق فروش کوکائین به دست اومده. فروش کوکائین در ونزوئلا کاملا تحت کنترل ارتش که به عنوان واسطه بین کارتل ها و خریدار عمل میکنه. ونزوئلا در مسیر ترانزیت مواد مخدر رو توسط ارتشش کنترل میشه. اما باز هم اینجا ایران نقش کلیدی رو بازی میکنه، چون این عملیات رو از طریق حزب الله تسهیل میکنه.
1: به این ترتیب حکومت ایران با همکاری حزب الله فعالیت‌های پنهانی و غیرقانونی گسترده‌ای در ونزوئلا و برخی کشورهای آمریکای لاتین داره.
0: با این حال این فعالیت‌ها از چشم جامعه جهانی پنهان نمونده.
6: We consider these additional steps needed to confront one of the top terror threats in the world and that threat is Hezbollah.
1: از سال 2008 عملیات‌های مختلفی برای کشف و خنسا کردن این شبکه‌ها که سالانه میلیاردها دلار درآمد برای حزب الله به همراه داشته کلید می‌خوره. دریک مولز، فرمانده پیشین عملیات ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، فرماندهی برخی از این عملیات‌ها رو بر عهده داشته. دریک مولز بارها در نشست‌های مختلف خطرات همکاری بین باندهای تبهکار و گروه‌های تروریستی مانند حزب الله رو به نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان اروپا هشدار داده. به گفته او، عمق نفوذ حزب الله در نیمکره غربی و ارتباطاتش با باندهای تبهکار و به خصوص باندهای مواد مخدر یک تهدید بزرگ امنیتیه.
7: سازمان‌های تروریستی مثل حزب الله به پول احتیاج دارن و باید از لحاظ مالی تامین بشن. برای همین اداره مبارزه با مواد مخدر تمرکزش رو گذاشت روی منابع مالی حزب الله، چیزی که قبلا ارجحیت نداشت. البته تروریسم همیشه در ارجحیت بوده، ولی هیچکس متوجه نبود که 400 میلیارد دلار در کل دنیا از طریق مواد مخدر تولید میشه و این گونه سازمان‌های تروریستی قسمتی از درآمدشون رو از این راه به دست میارن تا بتونن عملیات افراطیشون رو انجام بدن.
1: یکی از عملیات‌هایی که ابعاد مهمی از فعالیت‌های کلان حزب الله و ارتباطش با تبهکاران بین‌المللی رو در قاچاق مواد مخدر و پولشویی افشا کرد، به پروژه کاساندرا مشهور شد.
8: Project Cassandra was a worldwide initiative.
7: پروژه کاساندرا یک ابتکار عمل بین المللی بود که شامل اداره مبارزه با مواد مخدر و دیگر نیروها می شد، از اروپا گرفته تا آفریقا تا آمریکای جنوبی و مرکزی و در مکزیک. در واقع ادغام تمام تحقیقاتی بود که در تمام جهان در رابطه با حزب الله انجام شده بود. یه ابتکار عمل جهانی بود که این عملیات رو تقویت کنه و قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین فعالیت‌هایی بود که میلیاردها دلار در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌داد. به خاطر پروژه کاساندرا بود که ما فهمیدیم باندهای قاچاق مواد مخدر در آمریکای جنوبی محموله‌های چندین تنی کوکائین رو به غرب آفریقا و از اونجا به تمام اروپا و استرالیا و قسمت‌هایی از خاورمیانه می‌فرستادن. و پولی رو که از فروش این همه کوکائین به دست می آوردن رو داخل چمدون می بردن به کشورهای مثل غنا و توگو و از اونجا با پروازهای به خاورمیانه میلیون ها دلار پول نقد رو با خودشون می بردن به بیروت. وقتی که حاملا با چمدونای پر از پول نقدشون به فرودگاه بیروت می رسیدن، افراد حزب الله از اونجا با اسکورت مسلح همراهیشون می کردن و یه راست به صرافی ها می بردن و از طریق صرافی ها پول به حساب‌های بانکی مثل بانک کانادایی لبنانی و بانک‌های دیگه در اروپا واریز می‌شد. ما میلیون‌ها دلار از بانک کانادایی لبنانی به حساب بانکی‌های فروشنده‌های ماشین‌های دست دوم در آمریکا ردیابی کردیم و این ماشین فروش‌ها با این پول‌ها ماشین‌های دست دوم رو تو حراجی‌ها می‌خریدن و از طریق شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل حزب الله ماشینا رو به غرب آفریقا صادر می‌کردن و به این طریق سود بیشتری از فروش ماشینا به دست می‌آوردن. همه سود می‌کردن و حزب الله هم سهم خودش رو برمی‌داشت تا بتونه عملیاتش رو در سراسر جهان انجام بده.
8: So everybody was making money and Hezbollah was getting a piece of the money to support their global operations.
1: در تحقیقات این پروژه رد پای عبدالله صفی الدین پسردایی حسن نصرالله هم کشف میشه.
8: عبدالله صفی الدین
7: سفیر حزب الله در ایرانه. اون از افراد ارشد پولشویی در حزب الله و شایعه که شاید یه روزی بعد از سید نصرالله رهبر حزب الله بشه. صفی الدین حمل و نقل مقدار هنگفتی از کوکائین رو به سراسر دنیا تسهیل کرد و از همه مهمتر در پروژه کاساندرا اون کسی بود که معرف بیزنس های داخل آمریکا به بانک کانادایی لبنانی بود تا این درآمدزایی برای حزب الله تأمین بشه.
1: عبدالله صفی الدین در ضمن برادر هاشم صفی الدین از چهره های پرنفوذ دیگه حزب الله لبنانه که پسرش با دختر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس ازدواج کرده. علاوه بر قاچاق کوکائین و پولشویی در قاره آمریکا، یکی دیگه از ابعاد فعالیت‌های حزب الله مربوط میشه به قاچاق مخدرهای صنعتی. از حدود یک دهه قبل، حزب الله در تجارت محصولی به نام کپتاگون به مناطق مختلف جهان فعال و فعالتر شده.
4: کپتاگون یه ماده مخدره که در لابراتوار تولید میشه. اساساً یه نوع متانفتامینه و بسیار اعتیادآور. کپتاگون ماده مخدریه که مصرف کننده زیادی داره، چون همون اثرات بلافاصله مواد مخدر دیگه مثل کوکائین رو داره، ولی به مراتب ارزونتره و تولیدش هم نسبتاً آسونتره به نسبت بقیه مواد مخدر.
9: Italian police say they made one of the world's largest single seizures of amphetamine discovered in a port in Salerno.
0: اخیراً در تابستان 2020 محموله 14 تنی شامل 84 میلیون قرص کپتاگون به ارزش 1.1 میلیارد دلار که از سوریه به اروپا هم شده بود در ایتالیا کشف شد.
1: مقامات ایتالیایی بر این باورند که این قرص ها در کارخانه های تحت کنترل حکومت اسد تولید و توسط حزب الله از بندر لازقیه که قبلا در اجاره و تحت کنترل ایران بوده به ایتالیا قاچاق شده. ترانزیت این محموله ها از سوریه توسط حزب الله و عمدتاً با همکاری افراد نزدیک به بشار اسد انجام میشه. برادر کوچکتر بشار اسد به نام ماهر که از فرماندهان ارتش سوریه است و همکاری نزدیکی هم با حکومت ایران داره، معمولاً وظیفه تأمین امنیت چنین محموله هایی رو در مسیرشون به بندر لازقیه به عهده داره. مسئولیت انتقال محموله ها به خارج از مرزهای سوریه هم به عهده پسردایی بشار اسد و میلیاردر مشهور سوریه به نام رامی مخلوفه که در بین مردم سوریه به رامی تبهکار مشهوره. مخلوف که به تازگی اختلافاتی هم بر سر مسائل مالی با بشار اسد پیدا کرده، سالها از رانت خاندان اسد برای برپا کردن امپراتوری مالی خودش در سوریه استفاده کرده. به این ترتیب تجارت سیاه مواد مخدر هم منابع مالی برای دولت اسد فراهم میکنه و هم مبلغی به عنوان پورسانت نصیب حزب الله.
4: اگر حزب الله در این فعالیت‌ها دست داره، به خاطر اینه که حزب الله از این فعالیت‌ها یه سهمی دریافت می‌کنه.
1: البته حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله با رد این اتهامات عنوان کرده که اونها به دلیل احکام و موازین شرعی هیچ دخالتی در زمینه تولید یا قاچاق مواد مخدر ندارند. نصرالله در حالی از پایبندیش به موازین مذهبی میگه که طبق اسناد FBI که در سال 2008 از طبقه بندی محرمانه خارج شد، در یک سخنرانی خصوصی قاچاق مواد مخدر به کشورهای غربی رو برای ضربه زدن به دشمنان اسلام جایز عنوان کرده بود. برخی بر این باورند که نصرالله برای این گفته خودش از بعضی مراجع تقلید ایرانی فتوا داشته. علاوه بر این، بخش دیگه‌ای از فعالیت‌های رو به افزایش حزب الله در رابطه با مواد مخدر در دره بقای لبنان متمرکزه. طبق گزارش سایت خبری تحلیلی دیلی بیست، در میانه کشتار و آشوب‌های جنگ داخلی سوریه، درآمد قابل توجهی از راه تولید حشیش و قاچاق اون به سوریه، اردن، عراق و دبی نصیب حزب الله شده.
4: تولید و کشت ماریجوانا و گونه دیگرش حشیش همیشه در جنوب لبنان و دره بقا انجام می شده. چیز جدیدی نیست. چیزی که جدیده اینه که حزب الله هرچی بیشتر به پخش و تولیدش رو آورده و یا حداقل از تولید کنندگانش یه عوارض و پورسانتی رو دریافت میکنه.
1: اما برای ترانزیت مواد مخدر از ایران به لبنان و عراق و سوریه از پوشش‌های دیگه‌ای استفاده میشه، حتی از تورهای زیارتی به اماکن مقدس. در نوامبر سال 2011 روزنامه تایمز لندن در مقاله‌ای از همکاری سپاه پاسداران با باندهای مواد مخدر در پوشش تورهای زیارتی برای قاچاق مواد مخدر از استان فارس به خارج از ایران خبر داد.
10: رحمانی فضلی ضمن تاکید بر نقش کلیدی ایران در مبارزه با مواد مخدر،
1: تناقض دیگه میان شعار و عمل حکومت اینه که ایران به طور رسمی عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان هم هست و از طریق همین دفتر برای مبارزه با باندهای تبهکار بودجه و امکانات دریافت میکنه.
11: برای اینکه همکاری بکنیم با ما به عنوان کشوری که در مسیر در پیشانی مخاطر هستیم و بتونیم طرحهای رو اجرا کنیم که حق مبارزه و مخاطر رو جدی پیش ببریم.
1: از ابوالفضل اسلامی، دیپلمات سابق و معترض وزارت امور خارجه در بخش بین‌الملل، درباره این کنوانسیون و چگونگی پیوستن ایران به

0: نوع بشود مگر در مصارف پزشکی و دارویی. و کشاورزانی که میخوان تولید بکنن محصولات مواد مخدر رو بایستی از دولت مجوز داشته باشن و کل محصولات خودشون رو به دولت تحویل بدن. در سال 1988 ماهره دیگری باز نهمت انتقاق در مورد مواد مخدر به نام کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگران تصدیب شد. جمهوری اسلامی برای پیوستنی به آن مدت‌ها کش و قوس می‌داد و بالاخره تحت فشار سازمان ملل در سال 1992، یعنی حدود 4 سال بعد، شورای نگهبان اجازه داد که ایران به این معاهده بپیوندد، به شرطی که اون بندهایی که با موازین اسلامی مغایر باشد برای جمهوری اسلامی لازم الاجرا نباشد. با این شرط شورای نگهبان اجازه داد که ایران به معاهده مواد مخدر بپیوندد.
1: حکومت ایران برای اینکه نشون بده به تعهداتش به همین سازمان‌های جهانی عمل می‌کنه، هر از گاهی به طور علنی مقداری از مواد مخدر کشف شده رو در برابر دوربین‌ها آتش می‌زنه.
0: اما جمهوری اسلامی هیچ وقت گزارش درستی در مورد تولیدات خودش و مسائل پزشکی خودش به سازمان ارائه نداده. همینطور در معاهده پیش‌بینی شده که مقدار توقیفی هایی که از قاچاقچیان گرفته میشه اینا باید دقیقاً به سازمان گزارش بشه و در نزد نمایندگان سازمان معدوم بشه. باز جمهوری اسلامی هیچ وقت شفاف مقدار توقیفی ها رو اعلام نکرده، بخش اندکی از توقیفی ها رو اعلام میکنه و هر سال که این در نزد نمایندگان سازمان ملل بخشی از مواد مخدر رو اینها میارن و با گزارش های فراوان میگن ما آتش زدیم، در حقیقت بخش اندکی از تولیدات غیرقانونی و کشفیات غیرقانونیشون هستش. و ما خودمون شاهد بودیم، چون من در بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه کار میکردم و بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه مسئول این معاهده سازمان ملل هستش. یک بار برای بازدید از وزارت کشور وزارت امور خارجه رفت که ما هم رفتیم، در اون انباری که این مواد مخدر گذاشته شده بود و قرار بود که نمایندگان سازمان بیان ببینن این مواد مخدر را بیارن در نزد روزنامه ها و رسانه ها آتش بزنن، ما اون مقدار رو که دیدیم بعد از جلسه ما رفتیم با دوستانی که در وزارت کشور بودن داخل، دیدیم که یک جای دیگه بود، یک انبار بسیار بزرگی بود که هزاران تن مواد مخدر انبار شده بود. گفتیم اینها چه اعلام نمیشه؟ گفتن نه، اینها رو فعلا گذاشتی برای خوراک خودشون. و ما واقعا تعجب کردیم که چند طبقه این همین تو مواد مخدر از تریاق و هروئین و انواع و اقسام مواد مخدر انبار شده بدون اینکه اینها به نمایندگان سازمان ملل گزارش شده باشه.
1: این در حالیه که شیوع گسترده و روزافزون اعتیاد در جامعه ایران به یکی از مهمترین بحران‌های داخلی کشور تبدیل شده.
2: اینجا منطقه باطار تهران، منطقه 12.
3: اینجا پایتقوی اسلامشهره، اینم از قوضای جوانای ما که همشون در حال مصرف مواد مخدرن.
4: تیرم اینجا اصفهان 33 بود، زاینده رود خشک و مقر ساقیا، مواد فروش ها. یک بچه 14 ساله اینجا مواد زده، داغونه، زنگ زدیم آمبولانس بیاد ببرتش و نمیاد.
5: اینجا کوروش اهواز 12 کارون، 20 باری هست زنگ زدیم 110 ولی کسی نیومده رسیدگی کنه. اینجا خانواده زندگی میکنه و این مدام توی این خیابون میخوابه، همونطور که میبینید جنسش هم توی دستشه.
6: محدوده بازار نگاه کنید، تو روز روشن دارن مواد میکشن. معتادم افتاده یک ساعت اونجا، هیچ کس بهش رسیدگی نمیکنه، معلوم نیست مرده زنده. نگاه کنید

0: انقدر بی تفاوت شدن.
1: روی دیگه سکه همکاری جمهوری اسلامی با باندهای تبهکار به کارگیری اونها برای قطعهای سیاسیه. پرداخت پول و اجری کردن مزدور از باندهای تبهکار به جای استفاده از نیروهای جهادی و عقیدتی در ظاهر میتونه رد کمتری برای شناسایی آمرین یا انگیزه واقعی قتل به جا بذاره.
2: در دوره رفسنجانی وقتی که وحید گرجی دستگیر شد در پاریس یا انیس نقاش یا کاظم دارابی، اینهایی که دستگیر شدن جمهوری اسلامی برایش خیلی گران تمام شد که از افراد خودش استفاده بکنه یا از افرادی که شناخته میشن استفاده بکنه. لذا بعد از اون جریان اینها رفتن دنبال اون کسانی که دستشون در کار جنایت باشه، با روش های خاصی در داخل اینها نفوذ میکنن و با اونها از اونها استفاده میکنن و برای اینکه دست جمهوری اسلامی در ترورها مشخص نباشه بیشتر سعی میکنن از این افراد تبهکار برای کارهای بمب‌گذاری، ترور و آدمروهی استفاده بکنن.
1: کارتل مواد مخدر مکزیکی لوستاس یکی از مخوف‌ترین باندهای تبهکار جهانیه. سپاه قدس در سال 90 تصمیم داشت تا از اعضای این باند برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا استفاده کنه. رابط سپاه قدس در آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام منصور ارباب سیره. او پس از تایید طرح با برخی فرماندهان سپاه مثل عبدالرضا شهلایی که از اقوام نزدیک او هم هست، برای عملیاتی کردن طرح با یکی از اعضای باند لوستاس ملاقات میکنه. اما فردی که در ملاقات با او حاضر میشه، مأمور نامحسوس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاست. به این ترتیب ارباب سیر پیش از انجام عملیات تروریستی دستگیر میشه.
3: U.S. officials say they've smashed an Iranian plot to bomb Saudi Arabia's ambassador in Washington with paid help from a Mexican drug cartel. And one of the suspects was living right here in Central Texas. Mansour Arbab Siyar.
4: This conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran and constitutes a flagrant violation of U.S. and international law, including a convention that explicitly protects diplomats from being harmed.
5: After his arrest, Arbab Sir was held in secret, that is until today, when he was taken to federal court in Lower Manhattan.
1: Arbab Sir nahayatan dar dadgah be 25 sal zindan mahkum mishe. با تکمیل تحقیقات پرونده، وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر عبدالرضا شهلایی، نام برخی از فرماندهان سپاه که در طرح ترور دست داشتن رو اعلام می‌کنه. علی غلام شکوری که در این عملیات معاون شهلایی بوده، حامد عبداللهی و نام دیگه‌ای که برای خیلی‌ها غافلگیر کننده است. قاسم سلیمانی. این همه داستان نیست، شواهد و مدارکی هم در دسته که جمهوری اسلامی رو به ارتباط با باندهای تبهکار در اروپا و استفاده از اونها برای آدمربایی یا قتل متهم میکنه. رضوان تقی، مجرم خطرناک هلندی مراکشی و رهبر باند موسوم به فرشته های مرگ، کسی که متهم به واردات بیش از 30% کوکائین به کشور هلند، دست کم به 9 فقره سوء قصد خیابونی متهمه و برای دستگیریش هم 100,000 یورو جایزه تعیین شده بوده. موضوعی که رضوان تقی و باندش رو به جمهوری اسلامی مرتبط میکنه، فردی به نام محمد رضا کلاهیه. کلاهی که با نام علی معتمد در هلند اقامت داشته، عضو پیشین حزب جمهوری اسلامیه که به ادعای مقامات حکومتی در بمب‌گذاری دفتر این حزب در سال 60 نقش کلیدی داشته. محمد رضا کلاهی یا همون علی معتمد در سال 94 در کشور هلند به قتل میرسه. 24 آذر 94، کوچه خلوت در شهر آلمیره هلند، جایی که قاتل‌ها که از 2 روز قبل با یک اتومبیل BMW و سرقتی با چراغ خاموش مشغول گشت زنی و زیر نظر گرفتن هدف هستند. بعد از شلیک 2 گلوله، قاتل‌ها با اتومبیل سرقتی فرار می‌کنند و اون رو در نزدیکی محل جنایت آتش می‌زنند. خودرویی که لاشه سوخته شده اون در نزدیکی محل جنایت پیدا میشه. پس از دستگیری قاتلان کلاهی، به گفته مقامات هلندی هر کدوم از قاتل‌ها 10,000 و فردی که طراح شیوه قتل بوده 130,000 یورو دستمزد گرفتند. اما در ابتدا مشخص نیست که پول توسط چه کسی پرداخت شده. در ادامه تحقیقات شواهدی از ارتباط یکی از قاتل‌ها با باند فرشته‌های مرگ به دست میاد. نهایتاً با دستگیری رضوان تقی در دبی، پلیس هلند اعلام می‌کنه که او عامل قتل کلاهی بوده و شواهدی داره که برای این کار از طرف حکومت ایران اجیر شده. در نهایت با مشخص شدن نقش جمهوری اسلامی در تحریزی این ترور و ترورهای مشابه دیگه، اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و افراد مرتبط با اون رو تحریم میکنه. در حالی که به گفته وزیر خارجه دانمارک، دستگاه اطلاعاتی هیچ کشور دیگه‌ای به غیر از ایران تا به حال مورد این تحریم واقع نشده. در همسایگی ایران، ترکیه هم تبدیل به یکی دیگه از منطقه هایی شده که جمهوری اسلامی همکاری فعالی با باندهای قاچاق مواد مخدر داره. در بین این قاچاقچیان، یک نام بیشتر از همه به چشم میخوره. ناجی شریفی زیندشتی. زیندشتی متهم به سرکردگی مافیا و باندهای مواد مخدر، یک شهروند ایرانیه که قبلاً در اوایل سالهای 90 میلادی به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به اعدام شده بود، اما به شکل مرموزی از زندان فرار کرد و سر از ترکیه درآورده. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره ناجی شریفی زیندشتی به دست بیارم، با رامان قوامی، کارشناس گروه‌های مسلح خاورمیانه، گفتگو کردم.
0: در واقع زیندشتی از منطقه ارومیه هستش، استان آذربایجان غربی، که منطقه‌ای هستش که گذرگاه عبور و مرور مواد مخدر به سمت غرب یا اروپا شناخته میشه و ایشون هم به دلیل منطقه جغرافیایی که داشتن و در واقع پیشینه خانوادگی که داشتن، در واقع مشغول به کار تو این بخش قاچاقچی در واقع میشن، بعد دستگیر میشن، به اعدام محکوم میشن. ولی خب طبق اسناد و چیزی که هستش و مصاحبه هایی که در تو از سال تقریبا 2000 داشته، از زندان فرار کرده، یعنی به نوعی تو ایران هم در واقع ایران هم دنبالش بودن و نهایتا تو ترکیه که محل سکونت بیشتر گروه های مافیایی خاورمیانه هستش، اونجا ساکن میشن، با در واقع هویت جعلی کارشون رو ادامه میدن، باندشون رو گسترش میدن، به نهادهای اداری و در واقع حکومتی تو ترکیه نفوذ پیدا میکنن.
1: بر اساس گفته‌های مقامات ترکیه، نام زیندشتی و باندش در چند پرونده از جمله یک آدم ربایی در سال 2002،
6: 2007 اوشتروشو تجارتین در توکلاند،
1: قاچاق هروئین در سال 2007 و مهمتر از اون قاچاق بزرگترین محموله هروئین به اروپا دیده شده. با این حال و با اینکه زیندشتی از نظر قوانین ایران زندانی و مجرم فراری محسوب میشه، اما به نظر میرسه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت همکاری هایی با باند زیندشتی دارن، همکاری هایی در زمینه آدم ربایی یا قتل.
0: همکاری هاشو با جمهوری اسلامی اساساً از سال 2018 شروع کرد، وقتی که میبینه که در واقع تو ترکیه دیگه نمیتونه ما نور بده به خاطر در واقع ارتباط نزدیکی یه سری از حالا شاید باندهای تبهکار با سازمان میت ترکیه باشه یا خود حکومت ترکیه، که در واقع حذف کردنایی به وجود میاد که زیندشتی رو مجبور میکنه ترکیه رو در واقع ترک کنه و برای مدت زمان طولانی در واقع غیب میشه و کسی نمیبینه و بعدها مشخص میشه که بله، در واقع زیندشتی به ایران میره و از اون به بعد هستش که با ایران و اون فعالیت هایی که زیندشتی هم با ایران داشته، اگه توجه کنیم این تنها مختص به جمهوری اسلامی نیست.
1: مهمترین پرونده‌ای که زیندشتی و باندش رو با جمهوری اسلامی مرتبط میکنه، همکاری در قتل فردیه که در ترکیه مطالبی با ادعای افشاگری علیه حکومت ایران منتشر میکرد، مسعود مولوی. انگشت اتهام ها به سوی جمهوری اسلامی نشانه میده. وزیر خارجه وقت آمریکا نهادهای اطلاعاتی حکومت رو مسئول میدونه و
7: Last week, an Iranian dissident, Masoud Malvi, was assassinated in Istanbul after he defected to Turkey from Iran. The killing of Mr. Malvi is yet another tragic example in a long string of suspected Iran-backed assassination attempts outside of Iranian soil.
1: و خبرگزاری رویترز هم از قول مقام‌های ارشد ترکیه اعلام می‌کنه دستور قتل مولوی از کنسولگری ایران در استانبول صادر شده.
0: در یک گزارش پلیس که بعد از ترور مسئول مولوی منتشر شد، گزارش اولیه، اونجا پلیس میگه در واقع کسی که مسئول، یکی از کسایی که مصدر ترور مسئول مولوی دست داشتن، ایرانی هست و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی داشته. بعدها این اتهام از اسنادی که به دادگاه فرستاده میشه حذف میشن. همون موقعی که مسعود مولوی ترور شد، دولت ترکیه در رسانه‌های خودش اظهار داشت که بله، کسایی که تو این قتل دست داشتن یکیشون فرار کرده ولی دیگری رو دستگیر کردن.
1: ویدیوهایی که در سپتامبر 2020 از زیندشتی منتشر شده از این خبر میده که او احتمالاً جایی در ایرانه. تیم رپورتاج برای اینکه فرصتی به زیندشتی برای پاسخگویی به این اتهامات بده از او دعوت کرد تا در این برنامه شرکت کنه، اما او حاضر به گفتگو با ما نشد.
0: ارزیابی هایی که هستش کاملا مشخصه که زیندشتی در ایران هست، ولی چطوری زندگی میکنه، آیا به صورت مخفی هست یا آشکار، این مشخص نیست. چون منطقه‌ای که زیندشتی بالفرض مثال در ارومیه، منطقه ارومیه، کسایی که قاچاق باشن و نتونن آزادانه حرکت کنن میتونن اونجا زندگی کنن.
1: زیندشتی آخرین نمونه همکاری جمهوری اسلامی با تبهکاران نیست. روز به روز اسناد و شواهد بیشتری از ابعاد مختلف این گونه فعالیت‌ها به دست میاد که پیامدهای ویرانگر و تهدیدآمیزی نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای همه کشورها در پی داشته و خواهد داشت. حکومت ایران با استفاده از منابع و ظرفیت‌های کشور در طول 4 دهه به یک باند بزرگ تبهکار دولتی تبدیل شده که دامنه فعالیت‌هاش از قاچاق مواد مخدر و پولشویی گرفته تا قتل، آدم‌ربایی و سایر فعالیت‌های جنایی در مناطق مختلف جهان گسترش پیدا کرده. باید دید که جامعه جهانی چه رویکردی در پیش می‌گیره. آیا پیگیر عملی شدن تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و اعمال سختگیری های بیشتر برای تغییر این رفتارها میشه؟ و یا اینکه برخی ملاحظات پیچیده سیاسی این مهم رو به تأخیر خواهد انداخت؟

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت مگوس عزیز هستم. بعد از مدت‌های طولانی که می‌دیدم تو کامنت‌هام دوستان می‌نوشتن، هماهنگ کردیم امروز با هم یک برنامه داریم. دیگه نمیگم که قرار راجع به چی باشه، می‌ذارم که خود مگوس بگه. مگوس جان درود بر تو.
1: درود بر تو افشین، درود بر همگی. خیلی خوشحالم که بار دیگه درگیر این مکالمه شدیم. مکالمه‌ای که داشتنش سخته و زجرآوره و شب و روز من تو این فکره که چجوری میتونم این مکالمه رو ادامه دار داشته باشم و مفید. من موسیقی که میسازم و آرتی که دارم خیلی عصبانیه و دلیل عصبانی بودنم از این تاریخی که بر ما گذشته، از این بردگی که پایان منو شبانه روز به فکر وامی داره که چرا ما درگیر همچین اسکولیسم میشدیم. اسکولیسم توهین نیست، یک اسم یعنی سبک فکر کردن، هنر زندگی. و چرا ماها الان این وضعمونه؟ چرا کشوری نداریم؟ چرا تاریخی که داریم تاریخ ایران اشغالی هست؟ ایران که وجود نداره، چیزی که وجود داره ال ایرانه. و خیلی ساده میتونیم با کلمات وقتی دقیق فکر میکنیم، برای مثال جمهوری اسلامی، این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی جمهوری یک مفهومی داره، یک مناسکی داره، یک آیینی داره، یک مرتبه‌ای داره. و اسلامی که قانون بردهداری و خشونت. یعنی چرا ما فکر نمی‌کنیم این کلمه رو که به کار می‌بریم یا می‌بینیم؟ این جمهوری اسلامی یه چیزیه که در هم نمی‌گنجه، در هم فرو نمیره، واحد نمیشه. و مثال از این طریق خیلی زیاد داریم. روح الله، چرا داری دور میریم؟ روح الله، الله تو فلسفه بردهداری اسلام یک مفهوم خیلی پیچیده است که روح خیلی خنددار میشه. نه، کلمه روح الله عدید یک اسلامی خیلی مضحکه، خندداره، ولی خب میبینیم اسمه. و اسم چه کسی؟ بنیانگذار بردهداری در پادشاهی ایران، در ایران شهر. و اینها فاجعه هایی هست که هر روز تو مکالمه روزمره ما درگیرشیم. و من تقریبا قطع امید کردم و مشکلی که دارم اینه که خیلی از کامنت ها رو که من میخوندم سپاس میگفتن، تشکر میکردن. و سپاس و تشکر به درد من و تو نمیخوره. من اینجا اینو بهتر روشن کنم، اینجا مگوس عددی نیست، من ادعایی ندارم، هیچ کسیش ادعایی نداره. ما برای چیز دیگه اینجا هستیم، دغدغه‌مون چیز دیگری هست. و تشکر تو تو حالت دوستی، بله متشکرم، سپاسگزارم، خیلی خوبه. ولی ما اصلا وقت اینو نداریم که تشکر کنیم، سپاس بگیم، گل و قلب و بوس و بهبه و چهچه. فکر میکنم این فضاها رو ما اشتباه گرفتیم. و درسته این ادب هست، من میفهمم اینو، ولی الان وقت ادبدار بودن نیست. وقتی ما رو دارن میکشن، دارن تیکه تیکمون میکنن، نسلمون دارن از بین میبرن، مثلا اینو جایز نمیدونم. یعنی اصلا فکر میکنم بی ربطه، چون نمیتونم ارتباط برقرار کنم. من اینجا نیومدم شوق کنم، خودم نشون بدم. من هنرمو دارم، زندگیمو دارم، مسیرمو پیدا کردم، جلو میرم. من اصلا لزومی ندارم که بیام اینجا یه چیزی بگم که به به و چه چه بشن. به نظر من این مفهوم غلطه و متاسفانه این داره تکرار میشه. و دغدغه‌ای که من اینجا هستم و افتخار میکنم که دارم وقت میذارم که روشنگری کنم، به قول خودم جواب نمیگیرم. یعنی این معادله جور در نمیاد. و یه سری تشکر میکنن، یه سری فوش میدن، یه سری جر و بحث میکنن، بیپایه میکنن، اصلا جای این داستان نیست.
0: من فقط یه چیزی بگم اینجا قبل از اینکه ادامه بدی این چیزو، من فهم خواهم بگم ببین ما الان داریم در یه دنیای زندگی میکنیم. همین الانی که داریم با هم حرف میزنیم من همین جوری سرانگشتی حساب کردم نزدیک 400-500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران میشه. حالا چقدر جمهوری اسلامی داره خرج خود صدا و سیما و میدونید چقدر کانال‌های مختلف داره و تمام این وبسایت‌های خبریشون، تمام روزنامه‌ها همه حکومتی هستند دیگه. مثلا هیچ چیزی از زیر تیغ حکومت بیرون نمیره. حتی یعنی یه روزنامه دیواری هم شما تو ایران نمیتونی آزادانه منتشر بکنی، توی دونه دبیرستان حتی. اونجا یه معلم امور تربیتی وایساده که داره سانسور میکنه یا مواظبه که یه وقتی مطلبی خلاف اون چیزی که اونا میخوان بیرون نیاد. و تمام این شبکه، این شبکه بزرگی که از تمام این تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور که اصلا معلوم نیست. خیلی جالبه مثلا ایران اینترنشنال، من و تو، اینا وقتی میگی که خب شما پولتون از کجا میگیرین هیچ جوابی نمیدن. این همه سایت و فلان و همه چی هم دارن ولی یک خط ننوشتن که پولشون از کجا میگیرن، پول این تلویزیونا داره از کجا میاد. اونایی هم که میدونیم پولشون از کجا میاد، مثلا بی بی سی فارسی، صدای آمریکاست، من رادیو فرداست یا رادیو زمان است، اینا خب مشخص پولشون داره از کجا میاد که دولت‌های مختلف دارن میدن. من میگم باید فکر کنیم که چرا دارن این پولو خرج میکنن. برای اینکه همین شرایط به وجود بیارن، برای اینکه منو تو رو ناامید بکنن و برای اینکه این گفتمان غلط رو حاکم بکنن. و ما چاره ای نداریم غیر از این که یعنی یا باید دستامونو کامل ببریم بالا بگیم باشه بیاین مملکتمونو ببرین، یا اینکه تا آخرین لحظه جنگ خودمونو بکنیم ببینیم چی میشه. شاید نتیجه داد. بالاخره هیچ چیزی که قطعیتی نداره، که مطلق نیست، شاید یه چیزی بشه. یعنی میخوام بگم که این دلیلی که اینجوری هست الان و اینقدر ناراحت کننده و ناامید کننده از شرایط، برای اینکه برنامه ریزی شده براش. و میگم فقط 400-500 میلیون دلار داره خرج رسانه های فارسی زبان خارج از کشور میشه. و متاسفانه یه سری از هموطنانمونم دارن کمک میکنن به این قضیه. زیاد نیستن، مثلا جمعاً شاید تو تمام این تلویزیون ها همه شون رو هم 1000 نفر دارن کار میکنن. از این 4-5 میلیون ایرانی، 5-6 میلیون ایرانی که خارج از ایران هستن، خب 1000 نفر زیاد رقم درشتی نیست، ولی بالاخره همون 1000 تا کافیه برای اینکه این رسانه ها کارشون انجام بدن و کارشون مضر برای ایران. و یعنی همین، فقط خواستم بگم که اینم در نظر داشته باش که اینطوری هم هست.
1: بله حتما، تو این شکی نداریم که قرنها فکر شده، تصمیم گیری شده، کلاسه شده، تحقیقات انجام شده و اونها پیاده شده. هیچ اتفاقی شانسی نیست. حتی کوچکترین چیزها از اسمهایی که به وجود میاد، که اینها همه مدرن هستن، یعنی طرز فکرهای مدرن، اینها کار میشه روش. متاسفانه یک گپ بزرگ تاریخی هست که من تو مطالعاتم بهش رسیدم، خیلی کم صحبت شده راجبش. قحطی بزرگی که به نام 1919 اتفاق میفته تو ایران و تو خاورمیانه، و این یک چیز خیلی بزرگی بود که من بهش رسیدم. و تو این قحطی ما 20 میلیون جمعیت داشتیم و 10 میلیون از بین میرن و اون کسایی که باقی میمونن تو گزارش ها هست که به کنیبالیزم میرسن و شروع میکنن همدیگر خوردن. اینا گزارشاش و عکساش همه رصد شده، طبقه بندی شده. و وقتی که دیگه نابود شد، در واقع این یک توی این نمودار ما یک نقطه‌ای داریم که همه چی قطع میشه و ما رو اجازه نمیده که به تاریخ خودمون وصل بشیم، چون از اون به بعد ویندوز جدید ریخته میشه و اسمهای جدید میاد و دینهای جدید شکل میگیره. اینها برنامه ریزی شده است. حالا درسته تریگرش نفت بوده و یک سری معادلات سیاسی و بیزنسی بوده، ولی ما اینجا ریست میشیم، نابود میشیم، از بین، یعنی ایران تموم میشه و از ایرانی از نو میسازن، که اون ایرانی که میسازن یک ریشه هایی درش عوض کردن. و به نظر من این یک بنیادیه که دیگه تا سریا میتونه کج بره. و پیشنهاد میکنم که جستجو کنید و ببینید، یک سری فیلم و داکیومنت هست راجبش و خیلی دردناکه اون صحنه هایی که ثبت کردن تو تاریخ و افته، چون ناآگاهی هایی که ما سر جناها داریم باعث میشه که اجازه بدیم اتفاق دوباره بیفته.
0: مگوش جان صدات قطع شد، این جمله آخرتو یه بار دیگه بگو.
1: به دلیل ناهماهنگی که توی روش زندگی ما به وجود اومده و ما دچار تشنج ها و این اسکولیزم شدیم، احتمال داره دوباره این اتفاق بیفته. ما نباید اجازه بدیم که این قحطی و این هولوکاست راجع به ایران اتفاق بیفته، چون ما زندگیمون پراکنده شده، یعنی دیگه خیلی ساده بگیم پوزه بند بهمون زدن، یعنی نه تنها ما اون اسلام اون بردگی رو تجربه کردیم، سعی کردیم از مثل گل نیلوفر اتو باطلاق جوونه بزنیم بیان بیرون، الان دوباره پوزه بند بهمون زدن و این زندگی خیلی متشنجه و کارهایی که ممکنه ما بکنیم، بی تفاوتی هایی داشته باشیم و حواسمون به جای دیگه، خیلی خیلی خیلی سخته راجبش حرف زدن، ولی این قحطی میتونه دوباره اتفاق بیفته، چون نمودارها رو ما داریم رصد میکنیم و میبینیم و من به یک مفهومی دارم میرسم که خیلی خوشایند نیست، ولی این تایتلش هست تهران سیندروم.
0: چیه این تهران سیندروم؟
1: تهران سیندروم راجب استوکهلم سیندروم میدونید حتما، این خیلی فجیع ترشه دیگه، بر همه عیان همه میتونم بفهمن که موضوع چیه.
0: قبل از اینکه بریم روی تهران سیندروم، یادت نره اینو، ولی میخواستم بگم که اون اینی که اشاره کردید بعد از جنگ جهانی اوله که این قحطی اتفاق میفته، من فهم میخوام بگم که بدونن که برای چی همچین قحطی اتفاق میفته، به خاطر اینکه تو جنگ جهانی اول که یه جنگ خیلی بیخود مثل جنگ جهانی دوم که جنگ اروپایی ها بود که کشیده شد به همه جای دنیا و اینا، خب این سربازا و بالاخره اینا قبلا خب وقتی جنگ میشه نمیتونن خودشون کشاورزی بکنن و گندم و اینا کم بود، اینا میان از ایران و حتی تو بنگلادش هم همین اتفاقی میفته، تو هند و این ور اونور یک عالمه گندمای همه اینا رو میان میخرن. خب مردم هم تو ایران اون موقع مثلا قیمت گندم با قیمت اروپا احتمالاً شاید کمتر بوده یا نمیدونم چجوری بوده که میان و تاجرای مسلمون یک هماهنگ میشن با هم به کمک آخوندا که همیشه با انگلیسی ها رابطه دارن، میان این گندما رو به جای اینکه به مردم بفروشن میفروشن یه خورده حال گرونتر میفروشن به انگلیسی ها و همه گندم ایران، گندم از اصلا یعنی ایران از گندم خالی میشه و برای همین یه همچین قحطی به وجود میاد. طبق آمارایی که هست میگن 40% 45% جمعیت ایران از بین میره که سرسام‌آوره واقعا، یعنی شما فکر کنید همین الان مثلا جمعیت ایران 80 میلیون، فکر کنید دفعه 40 میلیونش از بین بره، شوخی نیست، میلیون داریم صحبت میلیون میکنیم، که این اصلا حتی تو آمار قربانیان جنگ جهانی اول هم به حساب نیومده، حساب نشده این 10 میلیونی که تو ایران از گشنگی از بین رفتن و خیلی ظالمانه واقعا به خاطر جنگی که اصلا ربطی به ایران نداشت. ما جنگ جهانی دوم هم قربانی شدیم اینجوری. ما این مطلبی هم که اشاره کردی که پوزه بند زدن به همون، خب ما از اصل خودمون دور شدیم، ما به همون آموزش ندادن و یه سری معانی غلط رو گذاشتن تو سر ما. مثلا یکی از معانی غلط اینه که میگن Persian Empire، امپراتوری معنی مشخصی داره، امپراتوری از سلطه‌گری میاد، در صورتی که اون شاهنشاهی که کوروش درست میکنه یعنی اصلا متفاوته، فرق داره، برای همینم هم 200 سال ادامه پیدا میکنه و آخر سر یه دشمن خارجی میاد این از بین میبره، یعنی خودش تو خودش دوچارش مشکلی نمیشه، در صورتی که شما تمام اون جهانگوشایی های دیگهی که انجام شد رو میبینین در یه فاصله کوتاهی همش تیکه تیکه میشه و قیام های محلی سراسرش پر از قیام محلی و یک عالمه کشت و کشتار و شهر سوزوندن و هر کدومش، هم اسکندر هم مغول ها هم عرب ها، همشون پر از شهر سوختن و آدم کشیه، در صورتی که اون حالا من نمیخوام اصلا حتی اسمشو کشورگشایی بذارم، این شاهنشاهی که کوروش به وجود میاره بر مبنای دوستیه دیگه. این عکس ها و تصاویرش الان توی تخت جمشید هست و برای همین یه صلح و آرامشی در دنیای اون زمان برقرار میشه و پیشرفتای زیادی هم انجام میشه که متاسفانه باز بخش زیادیش رو یونانیا از بین میبرن، یه بخش دیگه‌ش هم که میمونه به نام خودشون ثبت میدن. خیلی‌ها نمیدونن که ارسطو استاد اسکندر بوده و بیشتر مطالب علمی که الان ما دارم میبینیم ارسطو در همه زمینه‌های علمی یه نظریه داره. تئوری من اینه که، یعنی نظریه من اینه که از تو ایران بردن بیشترش، هر چیزی فهمیده به نام خودش نوشته، بقیه‌اش هم از بین بردن، خیلی‌هاش هم از بین بردن. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که حداقل به بچه‌های خودمون یاد بدیم، یه ذره بریم خودمون مطالعه بکنیم، این وظیفه ماست برای اینکه این اصل خودمون رو بتونیم نگه داریم. شاهنامه فردوسی، همه این کتابا رو داریم تو خونه چیدیم برای خوشگلی، نمیخونیمشون، بعد بخونیم و به بچه‌هامون هم یاد بدیم. حالا که توی مدرسه ها به بچه‌ها چیزای غلط یاد میدن، حداقل خودمون شرکت بکنیم، خودمون جلو اینو بگیریم، یعنی باید نشون بدیم که وجود داریم و از بین نمیریم. نمیدونم نظر تو چیه. حالا
1: خیلی سخته صحبت کردن راجبش. یک تصویری من دارم که این برنامه هایی که هست، این روشنگری هایی که هست، اینها در واقع کلاس های آموزشی هست که یک نکاتی رو شما میتونید ازش دریافت کنین و برویانید. این رویدن اتفاق بیفته، این شکوفایی اتفاق بیفته. ولی مشکلی که هست، مثال هایی که دوستان به من زدن که شما دارید جدیدترین نرم افزار و جدیدترین سخت افزار رو به سری چوپان میدید، اینو من دریافت کردم و خب این به من اجازه داد که فکر کنم. به من گفتن که ماها چوپان هایی هستیم که هیچ آموزشی نداریم و اصلا نمیدونیم برای چی به دنیا آمدیم و شما دارید به ما یک سری آپدیت سخت افزار و نرم افزار میدید، ما اصلا چیزی رو میتونیم این استفاده کنیم؟ من برای این سوال جواب ندارم، چون ماها تربیت نشدیم، ماها علت زنده بودنمون رو نمیدونیم و ده ها سال طول میکشه تا بتونیم کشف کنیم خودمون رو. و مفاهیم خیلی ساده و خیلی بنیادیه، این میتونه خبر خوبی نباشه، به دلیل اینکه اینترنت سرعت میده به زندگی و اثر کاتالوگی که تو تلویزیون ما داریم که شما باهوشتر میشید و بیشعورتر میشید و این سرعت اجازه نمیده که اونقدر که لازمه مراقبه و مدیتیت کنیم رو خودمون، رو نفسمون، رو زندگیمون و به حوالیمون. و این فردگرایی وقتی اما گرفته بشه، این خردگرایی اما گرفته بشه، ما با یک گیاه یا بعضا با یک حیوان خیلی فرق نمی کنیم، چون مفهوم زندگی رو نمیدونیم، نمیدونیم به کجا داریم میریم، فکر سازنده نداریم و ویرانگری، که ویرانگری اصلا صفت ایرانی نیست، صفتی که دین با خودش میاره، و دوچار اون میشیم. این دغدغه‌ای هست که من کماکان دارم بهش فکر می‌کنم، چون تو ایران قدیم از لحظه‌ای که اصلا دلیلی که شما به دنیا میومدی مشخص بود، اسمی که رود میذاشتن مفهوم و معنای زندگیت رو نشون میداد، بعد از سن بلوغ شما برای خود اسم انتخاب میکردی و هدفی رو انتخاب میکردی و نسبت به تمام این اسم و معلومات برای شما مدرسه و معلومات و کلاس‌هایی میذاشتن که شما مهارت های لازم رو دریافت کنید و میرسید به جایی که دوباره سنی بود که جامعه که توی زندگی میکردی و درش خدمت میکردی و نقش داشتی برای تو اسم انتخاب میکرد، که اون اسم رو ما رو قبرهای قدیمی میبینیم، اسمی که جامعه به تو داده بودن، اون لقب رو. و هر سال این جشن تولدها یادآور هدف تو تو زندگی بود و تو فرهنگ ایران شهری ما چیزی به نام خودکشی یا خودآزاری اینا نداشتی، به دلیل که همه چیز حساب کتاب شده، یعنی یک ریاضی بود و فقط شکوفایی نقش داشت. و خب وقتی ما این سیستم رو میگیریم و چیزی به نام دین میاد ویران میکنه، و شروع میکنه به خرافه پرستی و فرو میکنه به امون رسمن، خب یکم کار سخت میکنه. و این برای کسی که داره میبینه و این آموزش رو ندیده که خودش رو کشف کنه، به خودش احترام بذاره، احترام به خود خیلی سخته. تو قاضی هستی اونجا، یعنی تو گناه خودت رو یا خلاف خودت رو باید اصلاح کنی. ابژه و سوژه یکی میشن، چیزی که نیچه تو بالاترین سطح بهش میپردازه. ابجکت و سابجکت یکی میشن، یعنی تو هم خالقی هم مخلوقی، تو وظیفه داری، ریسپانسیبلی و باید خلق کنی و اگه نکنی جریمه داره. خب اینا یک مفاهیم ساده ایرانی کهنه. وقتی ما اینها رو نداریم نمیتونیم رشد کنیم و اتفاقات بعدی میفته. جز بازخوردهایی که به من داده بودن، منهای اون تشکر و سپاس و اینا که دردی از نه از من دوام میکنه نه تو دوام میکنه افشی، نه از اون کسی که داره مینویسه. و من احساس میکنم این تیپ برنامه ها، این تیپ روشنگری ها کم کم داره به عنوان یه فشن در میاد، داره مود میشه و متریال استمناعه. در واقع افراد چی میگن، شیر میشن، شور میگیرن، جوگیر میشن، فازی برمیدارن و بعدش فروکش میکنه. این اون چیزیه که من اون متاسفانه واقعا متاسفم دارم این تهران سیندروم رو باز میکنم و من رو داره به این میرسونه و نمیدونم باید چی کار کرد، نمیدونم باید چی کار کرد. چون مثالی که بارها بارها شنیدی، ما تو مجتمع یا تو خونه ای هستیم که آتیش گرفته و یک گوشه زیر پتو داریم استمنا میکنیم با یک سری اطلاعات، با یک سری تاریخ، و این خیلی دردناکه. چون حل امروز نه فردا این آتیش به سراغمون خواهد اومد. تو ماتریکس واقعی تر صحبت کنیم، ماها گیروگانیم و هر روز دارن میکشن، اما مثل کسایی که تو زندانه و هر روز اسمتو صدا میکنن و اعدامت میکنن، و ما که اسممون صدا نمیکنن داریم خیال پردازی میکنیم. این بزرگترین درد رنجی که من دارم میبینم و نمیتونم کمک کنم، یعنی نمیتونم، نمیدونم باید چیکار کنم.
0: من ببخشید باز میومد تو حرفت. یکی این که بهت بگم که این ماجرایی که میگی که داره فشن میشه، اینم بازی برنامه ریزیه. یعنی به غیر از تمام اون تلویزیون ها، یک عالمه آدم هم هستن که از جاهای مختلف تغذیه میشن برای اینکه بیان به صورت موازی. یعنی مثلا میبینن که خیلی خب الان مردم دارن توجه میکنن به این گونه حرفا، به این نوع، یا مثلا راجع به تاریخ دارن توجه میکنن، یا عالمه برنامه موازی با اون ساخته میشه که اطلاعات، مثلا چند تا اطلاعات درست هم توش داره ولی یه سری اطلاعات غلط هم توش هست که اون اطلاعات غلط اصلا تمام معنی داستان عوض میکنه و رادیکال میکنه آدم ها رو، باعث میشه آدم ها از هم نفرت پیدا بکنن و اینا خطرناکه دیگه. و اینم باز برنامه ریزی. حالا این که میگی من نمیدونم چی کار کنم، این چیزی که به نظر من رسیده و چند تا از این اساتید که از من خیلی سنشون بیشتره و هر از گاهی با من صحبت میکنن، کسایی نیستن که بخوام بیان تو تلویزیون صحبت بکنن، یکیشون یه چیز خیلی جالبی به من گفت. گفتش تو کار خودتو بکن، گفت تو اون کار درست خودتو انجام بده، مطمئن باش نتیجه میگیری. و من الان چند ساله که دیگه کاری ندارم که بیرون چجوریه، میبینم البته که بتونم حداقل یه پادزهری درست بکنیم، یه چیزی بسازیم که بتونیم خونسا بکنیم یه بخشی از اینو، ولی به هر حال اون کار خودمون رو انجام میدیم، نه اینکه ناامید بشیم. چون همه این فشارها یه بخشش برای اینه که این چند نفری که دارن، این یه عده کمی هستیم ما که داریم این کارها رو انجام میدیم، میخوایم روشنگری بکنیم، دلمون میسوزه واقعا، به جایی وصل نیستیم که ما رو ناامید بکنن، که ما رو کلن بزننمون کنار که دیگه راحت تر اینی که انقدر دارن برنامه ریزی میکنن، یعنی یه ارتش درست کردن که بذارن جلوی ما، این نشون میده که این کار ما اثر داره. چون ما دروغ نمیخوایم بگیم و این شمشیر حقیقت به نظر من از هر شمشیری تیزتره و میبره هر چیزیو، و برای همین من امید فکر میکنم که باید کارمون انجام بدیم. ادامه بده.
1: من ناامید نیستم. من اگه ناامید باشم میکشم خودم، تموم میکنم داستانو. ناامید نیستم، نه، من گیر کردم، من هر روز دارم خودم رو تمیز میکنم که درست فکر کنم، درست بیاندیشم، جستجو کنم، یاد بگیرم. این وظیفه منه به عنوان ایرانی، خیلی ساده. و در کنار من دوست دارم این هم جایزه بدم به کسی که کنارم هست، با هم شیر کنیم این تفکر رو، این ایده رو، این آزادی رو با هم تجربه کنیم، با هم نفس بکشیم، با هم قدم بزنیم، با هم. و اینجا کمی سخت میشه به دلیل اینکه واقعا باید خیلی سخته، یعنی اون اسلام، اون دین، اون خرافات رو اول باید بزدایی. من اینو چند بار قبلا هم گفتم، این خودش 20 سال 30 سال طول میکشه تا ما بتونیم تمیز فکر کنیم. و من دچار الک دولک شدم در واقع. برای مثال کامنت یا دی ام آیی که گرفته بودم دفعه قبل، من درخواست کردم، حالا شاید صلاح نباشه گفتنش ولی شیر میکنم با تا، اگه دوست نداشتی میتونی پاک کنی. خیلی ها به من زدن که ما سواد نداریم، ما سواد خوندن نوشتن نداریم و من اصلا فکرشو نمی کردم، یعنی من شوک شدم. بعد خب من فکر میکنم که من دارم راجع به تاریخ صحبت میکنم، راجع به آداب صحبت میکنم، دارم سعی میکنم اینا رو بگم ماها آدم های خفنی بودیم، تاریخ نوشته، دشمنامون اینجوری نوشتن، اختراعات مال ما بوده. و خب یه همچین بازخوردی میگیرم، خب من تا هفته ها شوک بودم.
0: آره دیگه، اینم هست دقیقا. خود توی همین مناظره های ریاست جمهوری 5 سال پیش یکی از این کاندیدات، فکر کنم الان اسمش یادم نیست، برگشت گفتش که ما 10 میلیون بی سواد مطلق داریم. 10 میلیون.
2: متاسفانه امروز ما مواجه هستیم با 10.2 میلیون نفر جمعیت کاملا بی سواد در کشور.
0: 10 میلیون بی سواد مطلق داریم. خودشون گفتن که معمولا همه آمارای واقعی از این چیزی که اینا خودشون میگن بیشتره، ولی خب بالاخره یه سری آدم دیگه هم دارن زندگی میکنن اونجا و بالاخره باید درست بشه. یعنی اگه این آدما یا باید محکوم به نابودی قبول کنن که باید نابود بشن، یا اینکه بخوان بجنگن و دفاع کنن از خودشون و اجازه ندن که کشورشون و خودشون نابود بشه. حالا ممکنه بعضی بگن که آقا چرا میخوان ما رو نابود بکنن؟ برای اینکه یه کشور ثروتمندی داریم، یه خاک ثروتمندی داریم، میخوام اینو بدوزن. این هم میگم، این همه رسانه فارسی زبانی که الان وجود داره که رو مخ مردم کار بکنن، که مردم رو هیپنوتیزم بکنن، بخوابوننشون و حاضر نباشن. یعنی همه منتظر یه معجزن، همه منتظرن که یه کسی بیاد از بیرون نجاتشون بده و اصلا فکر نمیکنن که
1: معجزه تفکر دینیه.
0: دقیقاً.
1: ما نباید اینجوری فکر کنیم. چون ببخشید حرفتون رو قطع
0: کردم،
1: ولی شما صحبت های انتخاب کردیم، یا باید قبول کنیم بمیریم یا باید بجنگیم پس بگیریم. 0 و 1 خیلی ساده است، یعنی وسط نداره. ما راجع به منطق 0 و 1 داریم صحبت میکنیم. یا قبول میکنی بردگی رو، میکشنت، تموم میشه، یا خودتو بکش یا بجنگ، بکش و پس بگیر. خب گفتنش خیلی ساده است، من و تو هم سعی کردیم بجنگیم، ولی من سرم بلنده چون این راهو انتخاب کردم. قبول نکردم برده باشم، قبول نکردم زیر یوغ دین برم، قبول نکردم تن بدم. به نظر من انتخاب بسیار ساده ایه که هر کسی با ساده ترین، با کوچکترین فکر و تعمق 5 ثانیه‌ای میتونه انتخاب کنه و بعدش دیگه جرأت میخواد، چیزی میخواد که اما گرفتن. شما بخوای که حرکت بکنی میبینی دچار خرافه شدی، 1000 تا فکر اشتباه میاد چون به یاد ندادن که تمیز فکر کنی و این مشکلات پیش میاد. و این اون دگرگونی که سعی دارن از ریشه بزننمون و بارها سوزوندن، بارها نابود کردن، تجزیه‌مون کرد. این ایرانی که الان ما هستیم، این تیکه که جمهوری اسلامی داره، این ایرانه که ایران کوچکه، این همه کشور ازش جدا شده، اصلا هیچی ما اصلا قبول کنیم به همین راحتی؟ یا این خورد تمدن ها، شبه تمدن هایی که این کنارهای رشد کردن، اطلاعات ما رو گرفتن، اونجا عوض شد به شکل دیگه، بعد الان دارن با همون تو سرمون میزنن. درد من ایناست که یک بار برای همیشه، یعنی من نمیخوام دیالوگی ده، یعنی خودم خجالت میکشم وقتی تکرار میکنم اینو، از خودم شرمسارم که اصلا نتونستم مؤثر باشم، از حضور خودم شرمسار میشم. چون تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم، یا این ور یا اون ور، یا رومی یا زنگی. یعنی
0: حالا اینی که میگی،
1: ببخشید، دارن میکشن ما رو، دارن میزنن ما رو. خب ببخشید، من که زبونم بند میاد. خیلی ساده است، خیلی ساده است. یه فیلمی اولین بار به شما، من ازتون خواهش کردم پخش کنید، اون فیلمی که تو لرستان داشتن اعدام میکردن بالای جرثقیل و مردم اونجا که گفتی نمیتونی پخش کنی،
0: آره، به خاطر یوتیوب. بله،
1: داستان اینه، سه نفر دارن اعدام میکنن تو استان لرستان، سه تا ماشین نیروسامی وایساده، جرثقیل اینا رو کشته بالا، مردم محلی حمله میکنن، میرن بالا از جرثقیل، قطع میکنن و شروع میکنن حمله کردن به جرثقیلی، به نیروهای انتظامی، و اونا فرار میکنن. این فیلم برام زندگی، طرز فکر منو تغییر داد. مقابل اون ویدیوهایی هست که اعدام دارن میکنن، خانواده ها دارن تخمه میشکنن، دوربینا دارن عکس میگیرن. ما راجع به چه جامعه ای داریم، جامعه مدنی داریم صحبت میکنیم؟ من نمیتونم اینا رو بفهم. یعنی اون مردم روستایی، اونها مغزشون تمیزتر کار میکنه، کمتر آلوده شدن. اون میبینه دارن یه نفرشون میکشن، حمله میکنه، اون رو نجات میده، سه تاشون هم نجات میدن در ویدیو، و فکر کنم چند تا از نیروی انتظامی هم میکشن. این درس، این مشق، این خود خطه. چرا دیگران نمیتونن اینو ببینن؟ و اون ویدیوهایی که تو شهرهای بزرگ داره اتفاق میفته، مردم رفتن پیکنیک، پرتغال دارن پوست میکنن، گوشه دارن تخمه میشکنن، عکاسا وایسادن، قاضی وایساد. اصلا تو به عنوان یه نفری که از جنس تو رو دارن میکشن، برای چی وایسادی اونجا؟ برای چی سکوت داری میکنی؟ برای چی اینقدر؟ من ببخشید نمیتونم بفهمم، یعنی ایراد از کجاست؟ چرا اینقدر بیتفاوتی؟
0: ایراد از سیستم حاکم و آموزش غلطه دیگه. ببین، مردم رو از بچگی، از تو مدرسه، به دروغ گفتن، به باور به همین خرافات، دائما رو مخ همه دارن کار میکنن، مخ بچه ها. و بچه ها زودتر تحت تاثیر قرار میگیرن و یه چیزی وقتی تو ذهنشون حک میشه، دیگه به این راحتی نمیشه درآورد. یعنی مثلا یه جوونی که از 12 13 سالگی این مذهبو، کمتر حتی، این مذهبو کردن تو کلش، دیگه باور کرده که این خدایی اون بالا نشسته که منتظر ببینه این الان داره چی کار میکنه، بعد مجازاتش بکنه. این خدای مجازاتگرم هست، فقط مجازات میکنه این خدا، و هر موفقیتی که آدم ها به دست میارن و زود نسبت میدن به اون خدایی که میگن این خدا خواست که اینجوری بشه، یا اگر مثلا یه اتفاق بدی بیفته باز اون خدای مشیت الهی بوده، یا خلاصه یه جوری دیگه توجیه میکنن و قبول میکنن همه، به خاطر اینکه از بچگی رفته تو کلهشون. ما یه چند تا برنامه با دکتر نوذری گذاشتیم راجع به همین که این اندیشه سنجشگر، یعنی اینکه تو جرأت پیدا بکنی رو هر چیزی علامت سوال بذاری. خیلی خوب استقبال شد ازش، یعنی اینا همه نقاطیه که ما رو یه خورده امیدوار میکنه. حالا ما مثل، یعنی این کانال یوتیوب اپوزیت به اندازه ایران اینترنشنال بیننده نداره، ولی بالاخره این، میگم، این حقیقت یه جنسیه که مثل آبه که دیدی وقتی یه جا میریزی بالاخره یه راهی پیدا میکنه، میره رد میشه از اونجا. اینم همون حالتو داره. و منطقه مسئله این زمان است، ما زمان زیادی با سمون باقی نمونده. واقعا الان شهر کرد آب نداره، 300 هزار نفر آدم آب ندارن، همدان 300-400 هزار نفر، شاید هم بیشتر، آب ندارن، الان آبش قطع شده. امروز خبر اومد تو مشهد همینطور. و این قطع شدن آب یعنی نابودی زندگی، یعنی اینکه ما این خوشسالی ها مثل همون قحطی 1919 است. یعنی ما با میلیون ها کشته مواجه خواهیم شد و قحطی. و یه عده، یکی از گرفتاری های دیگه اینه که یه سری دکتر و مهندس داریم که اینها درس هم خوندن، اهل کتاب و شعر و اینا هم هستن، ولی برای اینکه یه مقدار پول گیرشون بیاد دارن با همین روزخونا کار میکنن، شاگرد این روزخونا شدن. شاگرد ابلهترین آدما شدن، با تمام تحصیلاتی که دارن برای خودشون ارزش قائل نیستن. یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما اینه. حالا بذار من اینم بگم اینجا که جنگ جهانی دوم وقتی که نازی‌ها حمله کردن فرانسه رو گرفتن، یه عده‌ای از فرانسوی‌ها رفتن با این نازی‌ها کار کردن. حالا به قول خوب فکر می‌کردن، اونام توجیه می‌کردن دیگه، گفتن خب بالاخره ما باید بچرخونیم این سیستم رو و با اونا کار کردن. ولی بعد از جنگ جهانی دوم همه به عنوان خائن شناخته شدن تو کشورشون، یعنی جرأت نداشتن سرشون رو بلند کنن. اتفاقی که برای این دکتر مهندسا بعد از جمهوری اسلامی، حالا بالاخره جمهوری اسلامی ایران رو کامل نابود میکنه یا اینکه 10 سال دیگه مثلا از بین میره، ولی از بین رفتنش بحثی درش نیست و مطمئنن بعدن هم قضاوت تاریخ در مورد این آدمای همین خواهد بود، به عنوان به چشم خائن میبینن هم مردم. من توصیه‌ام بهشون اینه که واقعا خجالت بکشین، برای خودتون ارزش قائل بشین که کمک نکنین به این سیستمی که داره کشورتون از بین میبرین. در حقیقت شما دارین به بچه های خودتون خیانت میکنین اصلا. و اینم باز یکی از مسائلیه که الان میدونیم، مسئله اینه که ثابت که نمیمونه چیزی، یه حرکتی وجود داره، ما باید سعی کنیم که اینو هولش بدیم به اون طرفی که به نفع ایرانه و به نفع مردم ایرانه.
1: این بوی قحطی به مشام من داره میاد و اصلا دلیل این که این بحث 1919 رو مطرح کردم این بود که چون وقتی یعنی وقتی حواسمون نباشه هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. و اتفاقی که تو گزارش ها بود که آدم ها شروع میکنن به همدیگر رو خوردن و این کنیبالیزم، این زندخاری، آدمخاری اونجا اتفاق میفته و عکس ها و فیلماش هست و خیلی دردناکه. و من همینجوری گزارش ها رو میخوندم و همینجوری گزارش های سیستم آب و زلزله و سیستم گندم و کشاورزی و اینا یه مقداری با هم برابر شده که ترسیدم من. یعنی مشاهداتی که تو تاریخ ثبت شده بود با اتفاقاتی که تو اخبار امروز من داشتم میدیدم به یه سمت داشت میرفت و بر من حالت زنگ خطر بود. و تمام شواهد داره اتفاق میفته اینجوری که کشور داره اداره میشه و نقطه جالبی نیست. و این اتمام جمهوری اسلامیه و این اتمام ایرانه و این دفعه دیگه جمعیتم نصف نخواهد شد، کلن از بین خواهد رفت. و بر من حالت زنگ خطر بود. نکته دیگه که میخواستم بگم اینی که نسل جوانی که هست، این جنریشن زی، خیلی باهوشتر و تیزترن و چون اینا با لپتاپ و گوشی به دنیا آمدن، این ذهن و روح جستجوگر درشون هست و به نظر من این میتونه یک پوینتی باشه، یک نقطه قوتی باشه، چون رمشون مثل ما نیست، رمشون خیلی بیشتره و خیلی سریعتر اتفاقاتو میتونن ببینن. من هم دارم با یه سرشون کار میکنم و هم یه سر فیدبک های خیلی جالبی دارن و این جنریشن زی خیلی جالب بود مخصوصا تو ایران و پدیده های عجیب غریبی هن و این جزه که از اون نقاط مثبتی است که به من امید زنده باشم. و
0: یکی از نقاط مثبت دیگه اینه که این جمهوری اسلامی دیگه اسلامو نشون داد به مردم که چیه و یه بخش بزرگی از جامعه ما الان دیگه برای اسلام تره خورد نمی کنه و اون بخش که هنوزم مثلا ایمانشو نگه داشته اونا هم دیگه به آخوندها هیچ توجهی ندارن، هنوز البته گیر اسلام هستن ولی دیگه آخوندها رو مطمئن شدن که همشون دروغگو و شالاتان هستن. و یعنی حتی مثلا ما تو روستاهای یه سری مناطق هستن در ایران که مذهبی ترن، به خاطر اینکه جمعیت توش بیشتر بوده، به خاطر اینکه پول اونجا بیشتر بوده، آخوندها بیشتر بودن و مردم رو مذهبی تر کردن. مثلا استان اصفهان یا دوروبر خود شهر اصفهان، خب الان میبینیم که کشاورزای اون یعنی روستاییان اون مناطق هم فهمیدن که آخونده چه کلایی سرشون گذاشتن، بچه هاشونو بردن انداختن رومین توی این جنگ بی خودی که راه انداختن خودشون و و کشش دادن مخصوصا تا 8 سال که این همه جوان ایرانی رو اونجا بردن قتل عام کردن، اونم یه قتلگاه بزرگ بود، میلیونی کشتن اونجا جوونا، نسل جوون ایران رو از بین بردن اونجا و اونها هم الان و از سه طرف هم مثلا الان دیگه آب ندارن دیگه، نمیتونن کشاورزی بکنن و واقعا تو شرایط خیلی خیلی سخت و بدی زندگی میکنن. فهمیدن که اسلام چه چیز متاع خطرناکیه واقعا و بعد بذارنش کنن. اینم بازی یکی از اون بخش های امیدوار کننده است که ما فقط باید حواسمون باشه که گول یه چیز دیگر رو نخوریم. یعنی اگه از این قفس اسلام میایم بیرون، نریم بشینیم توی یه قفس دیگه، نریم بشینیم تو قفس مسیحیت، نریم بشینیم تو قفس نمیدونم چپ و راست و از اینجور چیزا. بابا ما خودمون به قشنگترین اندیشه ها رو در ایران داشتیم، بعد بریم همونو بعد برگردیم به اصل خودمون که این همه آدم های بزرگی در ایران به زیباترین شکل ممکن اینا رو بیان کردن که وقتی اروپایی ها اینا رو خوندن هوش از سر اونا پرید که چقدر قشنگ بیان شد.

کردیم و اجساد رو می سوزندیم و تو اون قسمت شمنیسم آیین ایرانی بود. در واقع وقتی ما می مردیم تموم می شدیم، این چراغ خاموش می شد، این کامپیوتر خاموش می شد. و حالا تو یک سری از مراحل یا کالتا اومدن اینا رو دفن کردن یا به یه فرمای دیگه بود، همونجور که تو اشکانی می بینیم. اینو خواستم روشن کنم. داستان زندگی و تولد و مرگ خیلی صفر و یکه، نه قبل داره نه بعد داره. به نظر من به هرچی بیشتر دنبالش میگردیم دچار بیشتر خرافات میشیم. از دید من و اون کالت ایرانی که دنبال میکنم صفر و یکه و هدفی براش تعیین شده و در واقع اینجوری کار میکنه. اون دلیلی که اجساد رو میسوزوندن این که تموم شد، یعنی دیگه ادامه ای نداره، سفسط و فلسفه برات اجازه نمیده که در واقع درگیر کنی خودتو. این راجب اون قسمت بود. و یه نکته هم راجب زن بود، این چیزی که باز تو آینه کهن ایرانی تو کتاب نارت، یه مژده‌ای هم بدم، کتاب نارت یا شاهنامه نارت چاپ شده در روسیه و تعدادش خیلی محدوده، تعداد 100 تاش فکر کنم به ایرانی بازنوشته شده، اصلش روسیه. و این کتاب نارت 100 تاش قرار شده بره دانشگاه اوستیا و 100 تاش تو خود دانشگاه مسکو میمونه. 100 تاشو قرار بود بفرستن ایران که هنوز وارد ایران نشده. خبر تأسف‌آور این بود که وقتی من جستجو کردم کتابو بخرم، دو نفر دیگه این کتاب رو ترجمه کردن و اون داره پیش فروش میشه تو ایران، که این خبر خوبی نیست. یعنی این نسخه اصلی نیست، چون تو نسخه اصلی اون کاراکتر و پارامترایی که تو شاهنامه داریم به نظر من اونا رو باز جابجا کردن. هنوز کتاب اصلی به دست من نرسیده که بگم این مژده‌ام خواستم بدم. و اونجا که ما برمیگردیم به داستان شاتانا و اون مادری که قهرمان زایش میکنه و زندگی رو آغاز میکنه، اون زنه. زن چیزی که تو اسلام میشه جن، اون سوره جن که یا جین که بعد داستان ها برای ساختن و فلسفه ساختن، اون همون زنه. و میبینیم که چقدر شخصیت منفور، ترسناک، سم داره، خطرناکه. و این دیده، عوض کردن دیده نسبت به زنه که اون آمازون ها ازش در اومد، اون جنگاوران ازش در اومد، اون دریا سالار ها و اون ملکه ها. و تو اسلام میشه جین، یعنی میشه جن، یک چیز خیلی مخوفی میشه. این تغییر تو تاریخ اتفاق افتاده. قبلا گفتم شاتانا مادری بوده که قهرمان میزاییده و زندگی رو آباد میکرده. و اگه جامعه رو ما میخوایم دنبال کنیم، نقش زن انقدر پررنگه، همونجور که تو شمنیزم انقدر پررنگه، همونجور که تو سیتنیزم انقدر پررنگه، تو اسمهای قدیم نقش زنه، یعنی مادره، یعنی اولا خیلی جرأت داره، دوم به وجود میاره قهرمان رو که شرف داشته باشه. و وقتی اتفاق میفته میبینیم جامعه ساخته میشه، یعنی نقش یک زن و مادر انقدر پررنگه. اگه مادر حجاب داشته باشه یا ترسو باشه، نسلی که ازش به وجود میان پشیزی ارزش ندارن. و این فاجعه میاره به تاریخ، یعنی ننگ رسما. و این واژه زن تو گویش های دیگه هست، ژن، چیزی که امروز ما به نام ژنتیک میگیم، همونجوری که تو نقش این باروری زن و مرد، مرد نقش خیلی کمی داره، این ژن هست، این همون زن هست. تو کردی میشه ژیان، میشه کیان، میشه گیان، گیان با جه میشه جیان، میشه جهان. در واقع تعریفی که ما از جهان داریم از به وجود اومدن یک زنه، که زن میتونه جهانی رو به وجود بیاره. و این زن که میشه جن، همون ما کلمه جنده رو داریم، کسی جن یعنی زندگی، گیان گن ده یعنی آورنده زندگی، کسی که زندگی می آورد، زندگی می آفریند. که الان ببینیم چه لفظ و چه معنایی داره کلمه جنده.

0: و میخوام بگم اینا مفاهیم عمیق و زیبای ایرانی بوده که الان کاربریشون عوض شده. و یا تو انگلیسی ما داریم woman. و یه کلمه خیلی زشتیه که با من استفاده در واقع میشه برده جنسی مرد، woman. و خب اینها چیزایی که تو کلمات ما روزانه استفاده میکنیم ولی اون بار معناییشو داره. و اینم خواستم تو کامنت ها سوال شده بود که این مفهوم پرستش و گرایش، درسته ما ستایش میکنیم این الهه های مثل میسرا، ولی مقام زن انقدر بالاست و انقدر سازنده هست که ما میتونیم بگیم پرستش میکنیم. چون تو مکاتبی که من مطرح کردم یا تو سیستم فلسفی موزیکی که ما داریم ارائه میدیم، اون تمش در واقع حکم پرستش، پاسداری. پرستش تو انگلیسی میشه پریست، کسی که پاسداره. و ما زن رو پرستش میکنیم، یعنی پاسدار مقام زن هستیم. و اینو خواستم باز کنم این تو که این اگه جامعه رو به فنا داره میده، شاتانا، این مادری که قهرمان میتونه بزاید، اون میتونه مثل گل لوتوس توی باطلاق در بیاد و اون نظم و اون زیبایی رو به زندگی برگردونه، به زندگیمون نیرو و قوت بده.
1: این اشاره کردی به زن، همین الان هم اگر ما نگاه بکنیم تمام جوامع مدرن بر مبنای بعد، یعنی وقتی که میبینی که تو هر جامعه‌ای که به زنها حق بیشتری داده شده و ارزش بیشتری به زنها داده شده، اون جوامع پیشرفته تر شدن. و دقیقا همین چیزی که خودت گفتی، دلیل پیشرفته شدنشون به خاطر اینکه این مادرها بچه‌های بهتری تربیت کردن، به خاطر اینکه آزاد بودن، به خاطر اینکه خودشون تونستن تحصیلات داشته باشن و بتونن این بچه رو تربیت کنن. بیشتر وقت بچه داره با مادرش میگذره و شاید مهمترین پرستار و مهمترین آموزگار هر انسانی مادرشه. و این دقیقا اسلام و حتی بقیهشون، بقیه ادیان ابراهیمی هم در کنهشون ضد زن هستن و زن رو میخوان محدود بکنن، زن رو میخوان بکنن توی دخمه فقط برای استفاده جنسی و فرزندآوری ازش استفاده بشه، هیچ نقش دیگه هم حاضر نیستن بهش بدن. و دلیل این که مثلا الان توی اروپا و آمریکا و اینا یه مقدار به زنها آزادی دادن، به خاطر اینکه جنگیدن، یه سری زنها جنگیدن برای این تا بتونن این حقوقو بگیرن و از این آزادی‌ها الان جوامع دارن استفاده میکنن، ولی همچنان تبعیض‌ها هست. در صورتی که ما فرهنگ باستانمون اینطوری نبوده. خیلی جالبه که اون لوح‌های گلی که از توی تخت جمشید پیدا کردن، فکر کنم سال 1900 تو دهه 60 میلادی یا 50 میلادی یه حفاری عظیمی شد توی تخت جمشید و یه عالمه لوح‌های گلی پیدا شد که بردن توی دانشگاه شیکاگو و اینا رو شروع کردن ترجمه کردن. جالب این که زنها کار میکردن، کار اداری میکردن و اگر یه زنی حامله میشد هم مرخصی داشت، مرخصی با حقوق، و هم یه حقوق اضافه تر میگرفت به خاطر بچه‌ای که تو شکمش بود. و اینها نشون میده که چقدر این فرهنگ پیشرفته تر بوده. هیچ جای دیگه دنیا همچین چیزی رو نمیبینید. 2500 سال پیش همچین اتفاقاتی داشته تو ایران میافتاده به خاطر اینکه این فرهنگ ایرانیا بوده. و اینی که من هم میگم باید برگردیم به اصلمون، همین چیزاست. ما باید برگردیم به اصلمون و یک بار برای همیشه باور کنیم که ما ارزشمون از این ادیان ابراهیمی بالاتره. فرقی نمیکنه شما به هر کدوم از این ادیان ابراهیمی ایمان دارید، داری کار اشتباهی میکنی، باید جدا بکنی خودتو از این. و یکی دیگه از مسائلم اینه که این قضیه که ما راجع به اسلام حرف میزنیم، خیلی ها برمیدارن تبدیلش میکنن به عرب و فارس، در صورتی که اصلا خود عرب ها اولین قربانیان اسلام هستن. اونها هم فرهنگشون بالاتر از اینی بوده که اسلام براشون آورد و اونها هم باید بذاریم، یعنی همه ما باید این فرهنگو بذاریم کنارشون. همه ما به هم پیوسته هستیم و داریم یه جا زندگی میکنیم و هم وصلیم. این گرفتاری رو باید همه با هم بذاریم کنار. و به نظر من اون تمدن و گذشته ایران، اون اندیشه های قدیمی ایران بهترین جایگزینه برای اینکه مردم باورهاشون رو تغییر بدن.
0: اشاره کردیم به عرب، من تو قسمت زبانشناسی عربی زبان نیست در واقع، عربی لهجه‌ای هست از لهجه‌های ایرانی. و تو اگه بخوایم خیلی رسمی صحبت کنیم، فارسی نباید ما بگیم، ما باید بگیم ایرانی، ایرانیک لنگویج، زبان‌های ایرانی. و عربی لهجه‌ای هست. هبرو زبانی که تو اسرائیل صحبت میشه یه لهجه‌ای هست از زبان ایرانی. اینا هیچکدوم زبان نیستن، زبان ایرانیه، چون یک ساختاری داره، یک نظمی داره، همونجوری که مثل معماریه، یعنی یک اصولی داره. نمیتونیم همینجوری لهجه رو در واقع زبان بنامیم. خیلی جالبه، یکی از کنسرت هایی که من داشتم تو شمال آلمان، تو فرهنگسرا یا کلابی که وارد شدیم، گفتن که شما ایرانی هستید، داریم میان اینجا، ما یه نفر ایرانی داریم که اینجا کار میکنه. یه آقایی بود که فروهر گردنش بود، بعد وقتیش وارد شد عربی با من حرف زد، بعد من یکم صبر کردم، بعد گفتم، بعد من انگلیسی حرف زدم، گفتم که تو ایرانی هستی چرا به زبان عربی حرف میزنی؟ بعد گفتش که نه من ایرانیم. و گفت، و من شروع کردم باش عربی حرف زدن، و گفتش که تو مسلمون هستی، من ایرانیم. بعد خیلی برام، چون لحظه ای بود که ما وارد شدیم، بعد آفلود میکردیم وسایلمون رو، بعد ساوند چک میکردیم اینا، شوک بود باز برای من. و گفتش که ماها این سنت کثیف رو خیلی سال دور انداختیم، تو داری تبلیغ میکنی اینو. گفتم یه نه، یه دقیقه صبر کن، داستان اینجور نیست. گفت نه. بعد ساعت تو صحبت کردیم و برای من توضیح داد که این چیزی که دارین تو تلویزیون میبینید، اینها ما نیستیم، اینا رو شما به وجود آورده، ایران به وجود آورده. و من اونجا داشتم دفاع میکردم از حقیقی که نه، اصلا ما یه جور دیگه فکر میکنیم. گفت نه، این مردمی که میبینید، و خیلی جالب که میگفت فروهر گردنش بود، میگفت این مال اجداد منه. و خیلی داستان جالب بود. یه نکته دیگه میخوام بگم، توی یک نتورکی هست، یه شبکه‌ای هست به نام The Arabic Anti-Islamic Legion، یک شبکه است که بندهایی که تو خاورمیانن و ضد اسلام میخونن، یعنی ما اشعارمون همه ضد اسلام، مفاهیممون ضد اسلام، و ماها با همین شبکه رو درست کردیم که بندهایی از عراق هست، از عربستان سعودی هست، از سوریه هست، افغانستان، پاکستان، تمام این منا، ما این بندها، ما با هم یک نتورکی تشکیل دادیم و به هم دیگه کمک میکنیم، چون تو فضای بیرون القاب دیگه به ما میگن. و چون تقریبا بیشتر اینا عربی بود، و وقتی که اما درخواست کردن که عضو به این شبکه وارد بشیم، گفتن که ما میدونیم شما عرب نیستید، ولی اسم این تایتل هست The Arabic Anti-Islamic Legion، ولی خب چون شما دارید اسلام رو صادر میکنید به کل دنیا، روی ما رو سفید کردیم دیگه، ببخشید دیگه، هیچی نگیم بیاییم تو. و ما خب خندیدیم و وارد شدیم. و توضیحاتی که من میشنوم اینه که اونها ایران رو مقصر میدونن و اونها خیلی وقت این ویروس رو زدودن از زندگیشون، و اینو من بارها دارم میبینم تو این کشورهای عربی. و برای من این باز یک نقطه بیداری بود که چرا این مردم هنوز دارن اصرار میکنن، پافشاری میکنن، و با اینکه میبینن بدبختی داره میاره، بردن و اسیر شدن، و چرا دارن اصرار میکنن رو این داستان. اینم خواستم با شیر کنم.
1: آره مرسی. من فکر میکنم که دلیلش اینه که عادت کردن، اصلا دیگه الان متوجه نیستن که دارن زجر میکشن، عادت کردن به این زجر کشیدنه و قبول کردن، یه همون تسلیم شدن، اون راهو انتخاب کردن. خب اون راه یه خورده آسون‌تره، البته درست زجر میکشن، ولی لازم نیست کاری بکنن، لازم نیست برن تحقیق بکنن، لازم نیست هرس بخورن انقدر، و دیگه همین جلوی چششونه، به قول معروف میگن اونا که دماغشونه میبینن دیگه، جلوتر رو نمیبینن. ولی خب عوض میشه. حالا اون آقای کجایی بود، اون کسی که داشت بود عربی حرف میزد؟
0: نگفت آخرش، ولی من دیزیگران شوش کردن جز سوریه هایی بود که مهاجر اومده بود.
1: ولی من حالا هم به سوریه سفر کردم، هم تو همین داستان جنگی که پیش اومد، البته خب نقاط مرزیش بودم من، ولی دیدم مردم سوریه رو تو این کمپ های پناهندگیشون رفتم و اینا، هم ترکیه بودم، هم عراق بودم. مذهبی هم مردم متاسفانه، خرج زیادی هم میشه، ولی یه یه شاید یه تفاوتی که هست بین مذهبیای اونجا و مذهبیایی که در ایران هستن، مذهبیای ایران فوق‌العاده کلاوردارن، فوق‌العاده دروغگو هستن، اونایی که مذهبی هستن، اونایی که جای مهر رو پیشونیشون هست و اینا، ولی اونجا اونایی که مذهبی هستن واقعا یه ایمانی دارن به یه نمیدونن دیگه، یعنی نادانن بیشتر و یه چیزی از بچگی کردن تو کلهشون و باور کردن که این خدای همه زندگیشون رو داره، همین خود الله بهشون میده و از اون راه داره زندگیشون میگذره. ما وقت برنامه‌مون تموم شده، اگر صحبتی نیست دیگه. اوکی.
0: تمام. فقط اینو خواستم بگم که این فردی که اونجا بود این جستجو کرده بود و فهمیده بود که فرور گردنش بود و میگفت این مال من، این آینه آزادی منه. خیلی خیلی تحت تاثیر قرار داد این گفته برای من که میگفت ما ها اسیر نیستیم، ما ها برده نیستیم، ما ها آزاده ایم. و میگفت و اینو کشف کرده بود و داشت اینو انجام میداد. خب برای من شوک آور بود، در این حال خیلی شیرین بود که این نفری که توی این قهقرا داره زندگی میکنه اون بوی آزادی رو توی ایران میبینه، پیدا میکنه و اون مسیر میره و خب آزاد است. چرا که نه، منم بهش احترام میذاشتم، خیلی هم خوشحال شدم. میخوام بگم کسایی که حتی بیرون هستن، حتی اروپایی ها، حتی کسایی که مال سرزمین دیگری هستن، این راه آزادگی رو پیدا میکنن و میرن جلو و لذت میبرن. ولی خب این خیلی سخته که اون کامنت هایی که من گرفتم، اون فیدبک هایی که من گرفتم، اون
1: فیدبک ها و کامنت ها، اینو بگیم که خب به هر حال یه ارتش سایبری جمهوری اسلامی، اینا 17 هزار نفر ارتش سایبری داره، حالا هر کدومشون با چندین اکانت میان و قبضه کردن یه جورایی، به خاطر اینکه حقوق میگیرن که بیان همینجوری خرابکاری کنن. البته اونها هم، من خیلی وقتا اونها رو اصلا مخاطب قرار میدم، برای اینکه اونها هم ایرانی هستن، اونها هم در نهایت قربانی میشن و بعد یه خورده جلوتر از اون که دماغشون هم ببینن که ادامه این مسیر خیانت به خودشونه، نباید به این خیانتکاریشون ادامه بدن که در حقیقت به خودشون و آینده خودشون دارن خیانت میکنن. خیلی ممنون از اینکه تو این برنامه حضور داشتی و امیدوارم که بازم گفتگوهای بعدی هم با هم داشته باشیم. اگر صحبت دیگه ای نیست، بدرود.
0: چراغی در دست، چراغی در برابر. بدرود.
1: بدرود.

0: بی خود بزن. بهش میگن نیتو نیوتن کانون بال. خواهش میکنم براتون جان نشون بدین این رو، خواهش میکنم. بله بله ببینید این توپخانه نیوتن هست، شلیک کرده اول میخوره به زمین، بعد شلیک کرده دوباره، که البته توضیح ریاضی هم داره. اول دفعه سرعتش خیلی زیاد بوده، ببینید رفته در کهکشان ها. ببینید بله بله، اگر ما بیش از 8000 کیلومتر پر سکند اینو شلیک بکنیم پرتاب میشه بیرون، میره از جاذبه زمین میره، اما سرعت اگه درست باشه شروع میکنه دور کره زمین چرخیدن. کمتر از 8000 متر پر سکند باشه، عرض کنم که به زمین برخورد میکنه. این پرنسیپ رو اسحاق نیوتن بیشتر از 300 سال پیش، همون زمانی که خیلی ممنون بارتان جان، همون زمانی که نیوتن این کارها رو میکرد و این جهان رو کشف میکرد، در این مدرسه اصفهان، این باقر مجلسی و داردسته، میگفتن وقتی نوره رو میخوایم بمالیم، نوره رو باید بیاریم دم دماغ و بگیم 3-4 تا نفس عمیق و فلان دعای منصوب به امام جعفر صادق را بخوانیم. و مدت ها بحث بود که البته که کشمش البته در پلو حلال است و حرام است مثلا، از این هم. یا نعلین زر قوه باه را زیاد میکند یا نمیکند، که البته علما گفتن میکند. اگر میخوای قوه باه زیاد بشود نعلین زر رو پوشید، که نعلین زر پوشیدن از سنن مرسلین هست، از این مهملات بکن. مملکتی که قرنها پیش از نیوتن و کشفیات بزرگ او و دانشمندان اروپایی، آدمای بزرگی مثل رازی و ابن سینا و خوارزمی و بیرونی، اینا کارهای خیلی خیلی مهمی کرده بودن. ما حرکت وارونه کرده بود، حرکت وارونه 300 سال پیش از اینکه موشک به دست بیاد و عرض کنم که جنگ دومی بشود و این اختراعات به وجود بیاد و تکمیل بشود و اینا بتوانند در مدارهای مختلف این اجرام رو بگذارن، نیوتن چنین اندیشید که ما یک توپخانه داشته باشیم که ببریم. عرض کنم که میدونیم ما هرچی میرویم بالاتر هوا رقیق‌تر میشه. اگر ببینیم که این عرض کنم میخوایم سفر کنیم جا به اروپا یا حالا هرچا، یه هواپا میرود به ارتفاع غریباً 38000 پایی، به جهتی این هست که اونجا استکاک کم، هواپا خیلی راحت‌تر میتونه حرکت بکنه و سوخت کمتری رو بسوزونه، چون ارتفاع پایین‌تر استکاک هوا سوخت بیشتری رو طلب می‌کنه، چون یک نیروی اضافی رو هم ما باید خنثا بکنیم و اون عرض کنم که مقاومت هواست. اینها ببرین بالا کمتر کمتر میشه و جایی میرسیم که دیگه مقاومت هوا نیست و اون میتواند آزمایشی که بیشتر اینها آزمایش‌ها در عمل نشود، بلکه اینها تات اکسپریمنت هستن، در اندیشه عالمی گذرد که چنین چیز آیا مؤثر است یا مؤثر نیست، و بعد شروع بکنه تئوریزه کردن و نوشتن. یکی از کشفیات مهم نیوتن، عرض کردم، تجزیه نور بود. نور رو تجزیه کرد و به رنگ‌های مختلف، تیپ‌های مختلف دید که تبدیل میشه. این نور سفیدی که ما می‌بینیم مجموعه از نورهای مختلف با طول موج‌های مختلف است که عرض کنم که بر حسب طول موجش به نوعی دیده میشه در چشم ما، به رنگ‌های مختلف قرمز و نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش، بعد مادون قرمز و ماورا بنفش، خدمتتون توضیح دادم. نیوتن بر این بود که نور از ذرات درست شده است. نیوتن به اتم‌ها معتقد بود، گفت از ذرات ریز درست شده است که پرتاب میشه اینها از منبع نور. عرض شد که یانگ بود، هم عصر نیوتن، او گفت که نور پدیده موجی است و اتفاقا تمام آزمایش ها که کردن تا حدود قرن 20 قبل از کوانتوم وجود بیاد، بیشتر این آزمایشات موجی بودن نور رو به اثبات میرساند و اینها بر این بودن که برای این که این موج، مثلی که ما یک سنگ میاندازیم در آب و بعد موج ایجاد میشه تا برسه کنه استخر، آمده بودن و دانشمندان به غلط معتقد شده بودن که به خاطری که نور به ما برسه به طریق موج، بایستی که یک چیزی بین این کرات رو پر بکند به نام اتر، E-T-H-E-R، که این سبب میشه، چون اگه وکیوم باشه که منتقل نمیشه، که البته مایکلسون و مورلی در یک آزمایش بسیار بسیار مشهور تاریخی که سرعت نور رو آزمایش کردن، ثابت کردن که چیزی به نام اتر وجود ندارد و این نور به ما میرسد و آزمایش های گوناگون کردن. این در واقع عرض کنم که این دانشمند بزرگ اسکاتلندی که نامشو بودم در انگلیس کار میکرد، جیمز کلیک مکسویل، آمد و او هم نظراتی که داد با موجی بودن نور مطابقت میکرد تا عصر جدید و نظریه فوتوالکتریک آقای اینشتین و کوانتوم که آمد ذره بودن نور به اثبات رسید. برادلی دانشمند مشهور آمد و ثابت کرد که نور ضمنی که ذره است و از ذرات کوچکی به نام فوتون تشکیل شده است، اما بعض این ذرات هستن که به صورت موج هستن. یعنی این مناقشه بعد از 300 سال از میان رفت و موضوع طبیعت نور که آیا ذره‌ای هست یا موجی هست برای همیشه حل شد. زمانی که نیوتن آمد و دید که برای یک چیزی که بر حسب زمان حرکت میکنه یک پدیده کم میشه یا زیاد میشه و اینها، ریاضیات قدیم مؤثر نیست و این اینتگریشن و دیفرنشیشن رو اختراع کرد، کلکولس رو اختراع کرد. همزمان با او یک دانشمند داریم که راسل در حق او میگوید که او در واقع سوپریم اینتلیکت آف آل تایم بوده به نام لایبنیتز، ویلهلم گوتفرید لایبنیتز، که این مرد اساسا تا 30-40 سالگی با ریاضیات کاری نداشت، ناگهان آمد با تعداد ریاضیدانای فرانسه. البته من نقل قول راسل رو تصحیح کنم، میگوید که لایبنیتز was one of the supreme intellects of all time، یا ما میگم مطلقا گفته بوده یکی از بزرگترین اینتلکت های تاریخ این آقاست که در 40 سالگی آمده است و ریاضی نمیدانسته، در اونجا آمده و اینها رو اختراع کرده. همزمان با یکی دو بار جمعش اشاره کردم، از بس مناقشه قشنگی است و از بس زیبا و هیجان انگیز است، اشکالی هم نداره که بعد وقت تکرار بشه. گوتفرید لایبنیتز در واقع این مصطلحاتی ما در ریاضی به کار میبریم در دیفرنشیشن و اینتگریشن از لایبنیتز آلمانی است، و چون آلمانی بود و اون انگلیسی بود و اینا مناقشات داشتن و استقاک منافع شد و این حرفا، بعد هی مناقشات دامه زده شد که میخواست دلش بخواست آلمانی اختراع کرده باشه، اونا گفتن انگلیسی هست. اما به نظر میرسد که هر دو کار کرده بودن. بعض کاغذهای لایبنیتز نشون میداد که اون پیشتر عمل کرده بود. امروز هم این علاماتی که ما در ریاضی کار میدیم علاماتی است که لایبنیتز بنیاد کرد. لایبنیتز شکایت کرد، چیزهای خیلی بد به نیوتن گفت و نیوتن هم طاقت تحمل شنیدن عقیده مخالف رو مطلق نداشت. با دوستانش بسیار مهربان بود نیوتن، اما با دشمناش بسیار خشن بود. اینها همونطور که پیش از این گفتم، آقای لایبنیتز شکایت کرد به رویال سوسایتی آف لندن که حقش رو بگیره. رئیس هم اونجا آقای نیوتن بود. خب دیگه شما نتیجه کار رو میدونی دیگه، هر شبت که و گفت نه خیر، این کار رو ما اختراع کردیم، اما امروز به نام هر دو هست. اما بیشتر اگر به فرهنگ های انگلیسی مثل بریتانیکا و اینا مراجعه کنیم، میبینید که به نام نیوتن هست، که اونا که در واقع گرایش آلمانی دارن اینها، میبینید که به لایبنیتز. ولی حق مطلب این است که هر دوی اینها جدا از هم، بدون این کسی یک کسی از به کسی کپی کرده باشه، این دو کار شگفت انگیز رو واقعا امروز هم که شما در عرض کنم که تاریخ ریاضیات بزرگان ریاضی، هم نیوتن جزء بزرگان هست، هم لایبنیتز. حتی میخوام بگم که لایبنیتز وقتی ده ریاضیدان رو بخوام بگیم، لایبنیتز هست، نیوتن نیست. اما به هر صورت میگن نیوتن کرده است، میگن لایبنیتز کرده، اما هرچه بوده این ابزار بسیار قوی برای حل مسائل امروز در عمل به دست آمد، در حالی که ما مشغول این بودیم که کشمش آیا در پلو حلال هست یا حرام هست، که البته بعض از علما میگفتن تخمیر میشه و در همون لحظه که این خانم کشمش بذاره ممکن است تا دم بکشه آقا نوشه جان کنه، تخمیر شده، الکل طوری کرده باشه. آقا این الکل هم که میدونی حرام است، دروغ چیز خیلی خوبی است، آدم کشی اشکالی نداره، اما الکل خیلی، از الکل فاصله بگیرید، مسکرات است. الله فرمود است که آدم بکشید، آدم فروشی بکنید، اما بعد فروشی اما دست به الکل نزنه، خیلی چیز بدی است. و بعد علما بر این بودن که نمیشود. عرض میکنم که مبالغ زیادی نعلین به سر هم کوبیدند و اینها، نیمکت و لعنین و گوشکوب و اینها که فلان، تا سرانجام یک عالم بزرگی پیدا شد که میشه گفت نیوتن مدرسه چهارباغ اصفهان بود. گفت آقا این کشمش رو سرخ کنی، کشمش رو تو روغن سرخ میکنیم، میزنیم به پلو نوش جام میکنیم، و این مشکل بزرگ علمی هم در اصفهان حل شد.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، بی ناموسان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کرواتی ها و کلاهی ها، سرداران، یونیفرم پوش ها، در جمع دزدان، دزدان به عناوین مختلف، دزدان معمم، دزدان مکلا، دزدان دولتی، دزدان دنبال روی دولتی، دزدان بغلخواب دولتی. این دزدان از اکبر گرفته تا رهبر، از آیت الله گرفته تا آخوند جزغاله، از نماینده اون سه تا طویله خبرگان و شورا و تشخیص تا سه قوه دزد، تا قاضی دزد، تا وزیر دزد، تا رئیس جمهور دزد. این دزدان مواظبند که پایه های اسلام نیاب محمدی هر روز قرص‌تر بشه، برای اینکه دزدی که اینا میکنند، دروغی که اینا میگن، الله اون بالا اجازه شده ده، الله طبقه هفتمی به اینا اجازه خانم فروشی داده، بهشون اجازه دروغ گفتن داده، بهشون اجازه آدم کشی داده. در هر کجای دنیا فرق نمیکنه، هر کسی دنبال روی اون اللهه، با اجازه اون الله یهو مثلا 10-15 هزار نفر به کشتن میده، هیچ فرق نمیکنه، چون از الله اجازه داره. اینا با اجازه الله میرن یهو سال 67 نصفی از اونا رو میکشن. الله آدم کشی دوست داره، هر کسی طرفدار اللهه فرق نمی کنه، عمامه بذاره یا روسری بذاره هیچ فرقی نمی کنه، طرفدار اللهه. الله بهش اجازه میده هر کاری دلش میخواد بکنه، هر فسق و فجوری دلش میخواد بکنه. خودش الله قبول نداره، ولی چون نماینده اللهه، خب همه کار، محمد هم نماینده الله بود، اینا نماینده محمد هم، جانشین هم. بعد تقسیم کردن این اسلام رو، اومدن نمیدونم اصولگرا گذاشتن، دوز سرگردنه گذاشتن، مبارز گذاشتن، بازاری گذاشتن، جاهای دیگه در عراق یه اسمای دیگه واسه اش میذارن، در اروپا یه اسمای دیگه، و اینا اسلامه. این ویروس اسلامی که 1400 سال تو بدن ماست، با اینا وقتی میگی آقا بفهم، فوشت میده، میگی آقا بفهم، گردنتو میزنه، میگه من نمیخوام بفهمم، به تو چه؟ میگه خیلی خوب باشه نفهم، نه تو گفتی من حالا باید بشینم فوشت بدم. حالا من 50 دفعه با اینا گفتم که این فوشایی که به من میدین، من یه آینه دارم، برمیگرده به رهبرتون، برمیگرده به مقدسینتون، ندید، ولی خب اونا دوست دارن به مقدسینشون فوش بدن، میدن، دوست دارن به رهبراشون اون چیز میزار رو حواله بدن، میدن، حالشون نیست. ایمان داره، ایمان، ایمان، ایمان به اون داره، اونم ایمان به الله داره. یه عده‌ای هم ایمان به الله زیرزمینی دارن، میرن سر چا میخوابن و اصل میشن، آخوندا میرن خودشون چا میزنن، مثل که نفت میخوان در بیارن، یه چا اینجا میزنن یه چا اونجا میزنن، صبح به صبحم میرن تای چا میان بیرون میگن ما با امام زمان صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود، درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، به هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من ساعتم رو یادداشت نکردم، اگر اجازه بدید یادداشت میکنم الان که ببینم در چه حدودی الان حدوداً یه چیزی یادداشت کردم. ببینید، بذارین یه شعر از هادی خرسندی براتون بخونم. هادی خرسندی آدم منصفیه، اومده میگه که منم اشتباه کردم. هر کسی به اون درجه شهامت میرسه که اشتباهشو میگه خیلی مهمه. ما هیچ کدوم چیز نیستیم که از اول عمرمون اشتباهی نکرده باشیم. هممون اشتباه کردیم، خود من هزار تا اشتباه کردم، ولی آدم باید شهامت رو داشته باشه که بیاد بگه. مثلا مجاهدین خلق میگن که انقلاب سلطنتیه، انقلاب چی؟ ضد سلطنتی. نمیگن انقلاب اسلامی، چون اسلام خودشون مسلمونن، آخه خودشون خیلی مسلمونن، منتها یه مسلمونیه با روسری و با کراوات، با شلوار و یونیفرم دارن. نه، هر دیکتاتوری یه یونیفرم داره. حالا اگر بگه که مثلا حکومت دینی چی میگه؟ میگه که انقلاب شکوهمند اسلامی. مجاهدین میگن انقلاب ضد سلطنتی. حالا خود اینا، خود مسعود رجوی نطقاش هست که خمینی رو برد بغل الله نشوند، ولی خب دیوار هاشا بلنده. این هم اگه بگی مجاهدین بعدش رو میاد و نباید بگی، خب کرد چه کرد. من تلویزیوناشون رو گوش میدم و من زیاد علاقهی به اینا ندارم. من پریروز نظرم براتون گفتم که اگر قرار بشه مجاهدین بیان ایران، من ترجیح میدم آخوندا باشن. شماها رو نمیدونم، چون اول انقلاب کشت و کشتار رو همه مجاهدین کردند و یاد آخوندا دادن و آخوندها رو اینها آوردن سر کار. جبهه ملی، مصدقی ها، نمیدونم مردم، روشن فکران، اینا همه جمع شده بودن میگفتن خمینی گاندی، خمینی عیساس، خمینی محمد، خمینی نماینده خداست. شعر براش درست میکردن. همین مجاهدین سیستمی داشتن، آهنگ درست میکردن براش، الله الله الله، لا اله الا الله، اینا همه ماده اینا بود. حالا نمیدونم الان، حالا برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم. آقای هادی خرسندی میفرمایند که سالگرد انقلاب، این میگه سالگرد انقلاب، یکی میگه سالگرد شورش، یکی میگه سالگرد بلوا، یکی میگه سالگرد آدمکشی و حوار. هر کسی هر چیزی میخواد میگه، هیچ اشکالی هم نداره، اما اصل قضیه این کثافتی است که اونجا هست. میخوای بهش بگو ضد سلطنتی، میخوای بگو انقلاب شکومند اسلامی، میخوای بهش بگو شورش، میخوای بهش بگو ترکمون، هر چی دلت میخواد بگو، اینیست که هست. آن خلق که 22 بهمن حشری شد، از بس هیجان داشت به سرعت کمری شد. بهره بر از آن بی کسی و بی خبری شد. شیخ آمد و این مثل که یکیش نیست، ببخشید آن آره یک صفحش نیست، اینجا نخیر یک صفحش نیست، بعد درستش میکنم یه روز دیگه براتون همش رو میخونم. این صفحه چرا دیگه یک نم دوه شوریه، ولی وقتی من میخوندم روی چیز خیلی بیشتر از این بود. شیخ آمد و زد خیمه به خرگاه شهنشاه، با آمدنش هجری شمسی قمری شد. آخوند به مطبخ زد و با چشم پر از آز، افطار نکرده پی طبخ سحری شد. چون مور و ملخ لشکر قارتگر شیخان پیش آمد و هر لحظه جریتر زجری شد. هر بی هنری منصب فرهنگ و هنر برد، هر کور و کری رهبر سمعی بصری شد. محمد جگری شد ز مدیران صنایع، یک تن ز مدیران صنایع جگری شد. وان خلق که امید حقوق بشرش بود، محکوم ز هر گونه حقوق بشری شد. هادی تو همان روز در آن قافله بودی، قافله رو با قین نوشته که هم قافله رو بگه هم بگه ما قافل بودیم. هادی تو همون روز در آن قافله بودی، حالا چه شده لحن تو صاحب نظری شد. درود بر شما، آدم درستیه، حرفشو زده، ولی بعضی ها حاشا میکنن. عجیب تعجب کردم چجوریه که یه عده یهو فکر میکنن همه مردم نمیفهمند. تو دیا میگن مردم نمیفهمند، ما جاشون فکر میکنیم. آخوندام همینه میگن و حالا دیدم مجاهدینم همینه میگن. مریم رجبی میگفت بهترین جوانان ایران همینان که اینجا مجاهدینن. موسی میگفت بهترین قوم من یهوده، بهترین قوم خدا، قوم برگزیده یهوه. گرفتاری ما بت پرستا، ما که به بت ایمان میاریم، ما که برامون فرقی نمیکنه فقط یه بت باید داشته باشیم، میتونه خمینی باشه، میتونه شاه باشه، میتونه مصدق باشه، میتونه مسعود رجبی که رفته پلو امام زمان باشه. میدونین 4-5 سال مسعود رجبی رفته پیش امام زمان نیست. کسی هم از اون آدم، اون همه آدم تحصیل کرده ای که در مجاهدین هستن، یه نفر سوال نمیکنه آقای رجبی کجاست. دیکتاتوریه، حق سوال کردن کسی نداره. همه باید این بوت رئیس جمهور منتخب مجاهدین رو بپرستند و هر چی بوت گفت. اصلا من وقتی دیدم مال 2 سال پیش مثل که اشرف بود یه جایی بود نشون میدادن، واسه آریامهر من هم چیزی ندیده بودم اینقدر اینا. چرا برای خمینی دیده بودم مردم اینقدر می اومدن و سر صدا میکردن، دیدم برای مریم رجبی هم همین کارو میکنن. البته این حرفا رو که من میزنم فردا دوتا مجاهد شروع میکنن به من فحش دادن و چه اشکالی نداره، چون من میفهمم که این فحش مجاهده، این فحش جمهوری اسلامیه. یه چیزایی دارم من، محاسباتی برای خودم دارم، اینا رو خیلی راحت میفهمم. از 3-4 روز پیش که راجب مجاهدین حرف، من راجبشون حرف میزنم، بعدی نمیگم. مثلا الان میگم تظاهرات برای مریم رجبی بود. نباید تو بگی، تو بی خود بکنی راجب مریم رجبی حرف بزن. ایمان داره، شعور و سواد و همه چی میره پشت ایمان. اونی هم که به الله ایمان داره اونم همینجوره. به اون چی میگم؟ میگم این قرآن رو بخون. میگه نه قرآن بی خود امام حسین درسته، حضرت عباس درسته، حضرت عباس رو باید برم من سفره رقیه باید بندازم. قرآن من نمیخونم، قرآن بی خودیه، رقیه خوبه، سکینه خوبه، اونم میگه مریم خوبه. بت سازی توی خون ماست، توی وجود ماست. مثلا یکی از همین گرفتاریایی که با مردم که بند میکنن که آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری. من به هشمی میگم بابجون خدا چیه؟ جوابی نداره بده، همونی که آخونده گفته میگه. خب اگه خدا نبود پر این دنیا از کجا نمید؟ اگه خدا نبود این خدا حساب و کتاب داره کارش از کجا میمد؟ خیلی خوب همینو درست، پس تا چیزی نباشه چیزی نمیاد. خب حالا پس اون خدا از کجا اومده؟ اون خدا رو کی ساخته؟ خودش اومده. خب اینم خودش اومده. نه اون خداست، این خدا نیست. بی منطق حرف زدن چیزیست که رفته تو مغزش، کارش هم نمیشه کرد، هیچ کاری نمیشه با این کرد. میگم خیلی خوب من همون رو قبول دارم. نخیر تو باید اونی که من میگم قبول داشته باش. باش چشم، اونی که شما میگی من قبول دارم. نه قبول ندارم، اونی که من میگم باید قبول داشته باش. آدم نفهم زورگو هم میشه. خیلی کسا میخوان روی تلفن با هم بحث کنم، میگم آقا شما درست میگی، حرف میزنه همینجوری گوش میدم حوصله‌اش سر میره از حرف زدن خودش، میگه شما اونجایی؟ میگم بله دارم گوش میدم. حرفی ندارم جواب، یعنی حرفی نیست که جواب بدم. من بعد گرفتاری پیدا میشه، منتها حالا دینی هستی، مجاهد هستی، هر کی هستی، اونی که به من فحش میده، هر خری میخوای باشی باش، با فحش من میدون در نمیرن. آینه گرفتم برمیگرده همون جاهایی که گفتم، چون خودت قابل نیستی به خودت فحش بدم، به اونایی دیگه که میدونی فحش میده. حالا هر چی دلت میخواد، این دیگه دست خودت. ما یه مقداری اینجا مطلب نوشتیم برای شما. یک بررسی داشتم میکردم توی مسائل درسی که ما میخوندیم، خیلی آسیب شناسی ها رو میخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی ویروس اسلام رو نخوندیم، هیچ وقت آسیب شناسی انگلی به نام آخوند رو نخوندیم، هیچ وقت نخوندیم که در اثر اسلام انگلی سبز میشه به اسم آخوند. عده‌ای هستند، فوکولی هستند، غیر فوکولی هستن، میان میگن آخوند با آخوند فرق میکنه. یادتونه چند وقت حدود چند سال پیش منتظری رو علم کرده بودن، این آخریا بروجردی رو. آخوند خوب داریم، آخوند بد داریم. هر کی میگه دروغ میگه، یا آگاهانه دروغ میگه که خیانتکاره، یا ناآگاهانه دروغ میگه که نمیفهمه. دلیل، من با دلیل حرف میزنم. در تمام کشورهای دنیا من جمله همین امریکا، انگلیس، از شما میپرسن شما زندگی تو چجوری میگذرونی؟ میگی فرض کن من مهندس راه هستم، من مهندس ساختمانم، من کارگر پیتزا فروشیم، من مغازه بقالی دارم، کار میکنم، زندگیمو میگذرونم. اون آخوند خوبه، هر کدوم شماها میگین آخوند خوبه است، برید ازش بپرسید زندگی تو چه جور میگذرونی، از محل درآمدت چیه، چه جوری کرایه خونه تو میدی، چه جوری خونه میخری، چه جوری غذا میخری میخوری، پول از کجا میاری. آخوند خوبه رو دارم میگم، آ شما فکر میکنین چی بگه آقایی که از آخوند خوبه چیز میکنی، طرفداری میکنی؟ آخوند خوبه پول از کجا میاره زندگی میکنه، غیر از این که ما حاصل زندگی من و تو رو مثل انگل، مثل زالو میمکه و زندگی میکنه. آخوند که نمیتونه خوب باشه. هر کسی، ببینید رشته هایی که ما داریم، فرض کنید یه نفر، اون زمان ها رو میگم، من کاری به امروز ندارم چون نمیدونم، چیزی راجع بهش نمیگم، یه نفر میخواست افسر زمینی بشه، میرفت دیپلمش رو میگرفت یا میرفت مرسه نظام، از اونجا میرفت دانشکده افسری و بعد افسر میشد، میرفت دنبال کارش، حقوق میگرفت، زندگی میکن. یه نفر میخواست نیرو هوایی بره، میرفت دانشکده نیرو هوایی، دانشکده پلیس. یکی میخواست حقوقدان بشه، میرفت از مسیر دانشکده حقوق میرفت. یکی میخواست پزشک بشه، از مسیر اون میرفت. کسی که میخواست آخوند بشه یه روشی داره، یه راهی داره. اولا بچه دهاتی هایی که بی پدر مادرن یا بابا ننه مردن یا اینکه بابا ننه شون پول ندارن اینا رو نگه دارن، ده دوازده سالگی اینا رو میفرستن به مدارس علمیه که علم آخوندی بخونن. این بچه ها از زیر دست اون بزرگترا رد میشن و به همشون بدون استثناء تجاوز میشه، که بعد خود اینا که بزرگ میشن به بقیه تجاوز میکنن. این سلسله ادامه داره. پس آخوند کسیه که بهش تجاوز شده، میرسه به یه جایی میفهمه نه خداییه، همه آخوندها به اینجا میرسن، نه خداییه، نه محمدیه، نه بهشتیه، نه حوری خونهیه، نه هیچ. این باید بیا دروغ به مردم بگه، مال مردم رو بخوره، مردم کار کنن، این از موقع تولد انگل مردم باشه تا بعد از مرگ. تو بچت به دنیا بیاد، آخوند میاد تو گوشش از اون میگه تو پول میگیره. نگاه کن ببین کجاهای زندگیت همش با آخوند برخورد داری. آخوند کار نمیکنه، آخوند سربازی نمیره، آخوند بار سنگین بلند نمیکنه. سه تا کتاب بده دست آخوند، یکی یکی میبره اون اتاق. آخوند سنگین ترین چیزی که تو زندگیش بلند میکنه، بعد از اینکه از اون دالونی که میگم زانواش زخم میشه رد میشه، تو اون دالون خیلی چیزای سنگین بلند میکنه، بعد از اون سنگین ترین چیزی که آخوند بلند میکنه آفتابه ایست که تو آب کردی گذاشتی دم مسترا، اون ور میداره خودشو میشوره. به تو یاد داده که وقتی آخوند میخواد بره مسترا، تو آفتابهشو آب کنی ببری بذاری تو مسترا. آخوند انگله، آخوند سوار تو میشه. این آخوند نمیتونه خوب و بد داشته باشه، این انگله. این انگل رو اگر شماها به مملکت آزاد رسیدید، یک درسی بذارید انگل شناسی آخوند، ویروس شناسی اسلام. اگر ویروس اسلام تو وجود ما نبود، خودمون تو سر خودمون نمیزدیم خمینی رو بیاریم اونجا، چه مسعود رجبی، چه مهدی بازرگان، چه اون یکی اون آقای دکتر استاد دانشگاه کرد سنجابی، حادث جوادی، همین یزدی جاسوس دو جانبه کسافت، قطبزاده خودخواه زیادی خواه نفع، بنیستگ وطن فروش و بقیه روشنفکران مثل جلال آل احمد، مثل احسان نراقی، مثل سید حسین نصر. ویروس اسلام این بلا رو سر ما آورد. خوشبختانه امروز به جای رسیدیم که عبدالکریم سروش هم میگه این حرفا مال محمده، الله هم محمد ساخته. اکبر گنجیل هم که خود اینا درست کردن فرستادن بیرون، باز همونو داره میگه. تمام آدم هایی که ببینید وقتی اونجا هستن چشم گوششون بسته است، تو دنیای اینجا میان میبینن مثل اونجا نمیشه دروغ گفت. در ایران به جز دروغ گویی هیچ چیزی پیش نمیره. در مورد دوستان مجاهدمون، چون آدم حسابی خیلی توشون زیاده، آشغالم توشون هست، من اصولا نمیگم چرا مجاهدن، نمیگم چرا نیستند، من اتفاقاتی که میفته میگم. دیپلماسی یه چیزیه که تو میتونی روی صندلی بشینی دنیا رو سفید ببینی، روی صندلی بغلی بشینی دنیا رو سیاه ببینی. خیلی راحت رهبر میتونه بگه که شیر و خورشید سمبول شاهنشاهیه و باید وردارین روتیل بذارین جاش. یه رهبری دیگه میتونه بگه نه، این اصلا به شاهنشاهی مربوط نیست، پرچم ایرانه. اونایی که دنبال اون میرن اونو قبول میکنن چون رهبر گفته، اینایی که دنبال این میرن اینو قبول میکنن چون رهبر گفته. سرود ایران سرود ملی ما بوده. نمیدونم، ببینید هر جایی هر جوری صرف میکنه. ما همین چند روزه توی همین برنامه خودتون دیدم و روی سخنم با مجاهدینه، میتونیم مارکسیست بشیم میتونیم نشیم، میتونیم کمونیست باشیم میتونیم نشیم. ببینید هر جوری باشه بازی میکنیم باهاش. باید نگاه کنیم ببینیم رهبر چی میگه. من یک صحنه دیدم که تعداد بیشماری برای مریم رجبی دست تکون میدادن و پرچم تکون میدادن و سرود میخوندن و مریم هم چیز میکرد. من برای شاه هم چیزی رو ندیدم، برای خمینی دیدم، برای شاه ندیدم. حالا اگه قراره که شاه بره شیخ بیاد، شیخ بره مریم بیاد، من همینجور که هستم میمونم، کاری به کاری هیچ کسی ندارم. اگه از من بپرسی که بین آخوند و مجاهد، مجاهد من با بدنه مجاهدین کاری ندارم، اون سیستمی که داره مجاهدین اداره میکنه با اون سیستمی که داره ایران اداره میکنه، بگه بین این دوتا کدوم رو ترجیح میدی، میگم همونه که باشن باشن. حالا اینا میخوام برن، اینا کشت و کشتارشون زیادتر از اوناست چون بیرحمانه میکشن، یعنی انتقامی میرن میکشن. گاندی گفتش که اگر قرار بشه چشم در مقابل چشم باشه تو دنیای کورا زندگی میکنیم. این دلیلی نیست همه رو ببخشیم، ولی مجاهدین یه همچی کاری خواهند کرد. من نمیگم حقشونه، نمیگم حقشون نیست. ببینید وقتی من اینا رو دارم میگم، همش عقاید خودم رو میگم. من حکم نمی کنم برای کسی. خانم ها، آقایون، با فوش دادن من میدون در نمیرم. تازه میفهمم زدم تو خال. یعنی شما تأیید میکنید که من حرفی زدم که حرف حق بوده، حرف حساب بوده، مثل حرفی که کسروی زد، گفت این لباس کثافت رو از تنم در میارم، میرم شرافتمندانه زندگی میکنم. این حرف حساب مونده هنوزم که هنوزه مونده. حالا شما بیا بگو که آخونده خوب داریم، آخونده بد داریم. یک کسی میخواد به دینی مذهبی به هرچی اعتقاد داشته باشه، احتیاج نداره یونیفرم بپوشه. یونیفرم یعنی مفخوری. باید بری کار یک یونیفرمایی، حالا میگم همه اینا قاطی میشه با هم دیگه، کلی پول خرج کرده بودن اینا. بعضیشون بعض مالیشون خیلی خوبه، یونیفرم های خیلی قشنگ بود، آکروبات درست کرده بودن، رژه می رفتن، پرچمشون خیلی قشنگ هوا کردن، خیلی این کارها قشنگ بود. ولی

بعد اومد گفتش که بت پرستی رو بذارید کنار، یه بتی اون بالا رو آسمون که ما نمیبینیمش اسمش الله، اونو بپرستید. اون 360 بت رو همه رو زد داغون کرد. ما بت حضرت عباس داریم، بت امام حسین داریم، بت علی داریم، بت امام رضا داریم، بت قوم داریم، بت کاظمین داریم، بت شیراز داریم، و تو هر دهکده ای یه بت داریم. هر بتی تلاش زیادتر باشه اون بت وضعش بهتره. همه دینای دنیا، همه دینای دنیا با طلا سر کار دارن، چون این کار کاسبیه. اصل قضیه رو شما برید بخونید، تحقیق کنید راجع به عیسی، راجع به موسی. 1600 سال قبل از میلاد بوده، 1400 سال قبل از میلاد بوده، 1292 سال قبل از میلاد بوده، 1212 سال قبل از میلاد بوده. 400 سال اختلاف دارن این بابایی که واسش قصه درست کردن که موسایی بوده که اومده این حرفا رو زده. 400 سال تو خود تورات وقتی میخونه، این قرآن که ضد نقیض زیاد داره، تاریخاشون با هم نمیخونه. از تاریخی که یعقوب با بچه هاش رفت به مصر، 68 نفر بودن، با دو تا بچه های یوسف میشدن 70 نفر. صرف 430 سال اینا شدن میلیون ها. مگه میشه؟ ایمان بیار میشه. بعد اون وقت میان تفسیر می نویسن. اون یک گروهی هستن میان میگن این اعداد معنیش یه چیزای دیگه است. قصه می نویسن، خود اصل کتاب رو بین میبرن. حالا اینی که گفتم، من کاری به کار یهودی ها ندارم. یا آقای گفته بود نگو جهود، جهود که بگی ما بدمون میاد، بگو یهودی. چشم، ببخشید آقای جهود، عذر میخوام از شما. یهودی کلیمی هرچی شما میگی. ماهیت قضیه اینا میگن جویش، به اینا چی میگی؟ امریکایی ها وقتی راجع به یهودی میخوان صحبت کنن میگن جویش. حرف بدیه. و شما ها که میدونید من چیزی ندارم، من دشمنی با کسی ندارم. یه خورده دست این تعصب مو اسمشو نمیخوام بگم برداریم. تعصب یعنی نادانی، یعنی نفهمی. تعصب یعنی من کورم، من فقط اونی که تو مغزمه میبینم. من عذر میخوام ازتون، ولی شما که با اون قشنگی، با اون فرهیختگی، با اون قشنگی حرف میزنی، یهودیان یا کلیمیان اون وقتا به این گروه، به عبرانیان میگفتن کلیمی. آقا از من خواسته اینجوری بگم، یه قومی بودن به نام قوم عبرانی یا هیبرو، همینی که الان میگن زبان هیبرو. 430 نفر، 70 نفر بودن وقتی مهاجرت کردن. بعد حرفای زیادی وسط این کار هست، قصه ابراهیم و قصه یعقوب. خب اینا رو همه رو تو تورات من خوندم، اینا رو اختراع نکردم. بعد همه اینا رو میگم چون ام کتابونه. اگه اون نبود، نه کتاب مسیحی ها بود، نه کتاب مسلمون ها. 70% این کتاب از روی تورات قصه هاش نوشته شده. تو این کتاب جمع آوری شده داستان ها و قصص قرآن. کی میره بخونه؟ کی میره بخونه؟ به هر تقدیر همه چیز

میشه عوض کرد با دیپلماسی، میشه گفت انقلاب اسلامی بده، انقلاب ضد سلطنت خوبه، ولی عکس مسعود رجوی رو توی حرم موسی بن جعفر نشون بدی که داره عربی میخونه، زیارتنامه میخونه. نمیدونم، من کوسه و ریشپن میبینم، شاید من عوضی میبینم. فرهنگ امام زمانی رو به ما تزریق کردند، ما گرفتار امام زمانیم، ما در قبلم داشتیم که کسانی که ادعای امامت میکردن، امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر. بعد یه مرتبه تو قصه هاشون میگن که رب توی خزینه اسید که هیچی ازش نمونه که بگن غیب شده، و مردم نمیپرسن چرا غیب شده، چون امام زمان هم غیب شده دیگه. نتیجتا هر کسی میتونه غیب بشه و یک عده پیرو پیدا کنه، پیرو اون یارو غیبیه. راجع به هر کدومش هم حرف بزنی شلوار بندره میکن سرم. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم، ما نمیخوایم فکر بکنیم، ما ایمان داریم. وقتی ایمان داریم هر محالی رو باور میکنیم. به آمریکایی گفتن بیا مسلمون بشو، گفت مگه دین شما چی داره که مال ما نداره؟ گفت دین ما یه دینیه که محمد پیغمبرمون سوار یه الاغ شد رفت به طبقه هفتم آسمون. گفت خب بعدش چی؟ گفت بعدش هم با همون الاغ برگشت به زمین. گفت من میرم پیرو اون الاغ بشم که من سوار کنه بی چیز ببره به طبقه هفتم آسمون، چرا پیرو محمد بشم؟ فکر کرده بود، فکر کرده بود. من تو فکر نمی کنیم، میگیم به حضرت سوار الاغ شد، براق اسمش بود و دو ترکه، چون جبرئیل هم ترکش نشسته بود، رفت طبقه اول، دق دق دق دق دیه در رو با کردن. هرچی دروغ گنده تر باشه ما راحت تر باور میکنیم. حالا اون کسی که باور کرده بهش بگو آقا راجب این موضوع فکر کن، فوش خوار و مادر، پایین تنش یه هم یاد تو دهنش. آقا من چیزی نگفتم، گفتم فکر کن. گفتم فکر کن. یارو دمرو افتاده بود داشت آب میخورد، یکی گفت نخور. گفت چطور میشه؟ گفت فهمت کور میشه. گفت فهم چیه؟ گفت بخور بخور بخور. نمیخواید بفهمی؟ زور من ندارم با کسی. فوش میخوای بدی، هرچی میخوای بدی بده، مال همونا که گفتم. آخرین حرفی که دارم میزنم اینی که شما اگر ایمان بیارید احتیاج به هیچی ندارید، احتیاج به فکرم ندارید، احتیاج به گوش دارید که هرچی بهتون بگن بگین به. اگر هم ایمان نیارید اون وقت فکر میکنید، اما نتیجه گیری از این حرفایی که من امروز کردم که اینی که آقای هادی خورسندی گفته، چه انقلاب شکوهمند اسلامی، چه انقلاب ضد سلطنتی، چه شورش، این میوه خاکندازی که امروز جلوی ما گذاشتند
و این آدم ها جمع شدند و ایران رو به قهقرا بردند، چون همشون عقده‌ای بودن، همشون می‌خواستن رهبر بشن، همشون هم فکر می‌کردن که این اون یکی رو می‌کشه این رهبر میشه، که خمینی یه بیلاخ حسابی به همشون داد. اسمش هر چی می‌خواد باشه باشه، همین کثافتی است که هست و غیر از این نیست. الان این کثافت ها دارن با هم جنگ میکنن، این کثافت ها با هم دعوا دارن، کثافت ها میخوان بیشتر بخورن. الان خاتمی اومده میگه انتری نژاد زیادی دزدیده، اینا دزدی مرز داره، مثل فرض کنید یه باک بنزینی که پر میکنی میگه باکش پر شده، حالا دیگه ما دوباره باید بیم بدزدیم. آدمی که بدترین جنایات در زمان اون شد، خودش هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی آبدارچی، این مرتیکه پفیوزه بی همه چیزه محمد هفرنگ شارلاتان اومده، حالا دوباره میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. خودش گفت رئیس جمهور یعنی تدارکاتچی، نطقش هم هست. البته بی بی سی پیشنهاد پیشبینی کرده که اون نمیشه، خود انتری نژاد میشه برای اینکه علی شیره‌ای پشتیبانشه. حالا یک چیزی آرزو ایراوانی یا هم چیزی برای ما نوشتن که یه ایمیلی فرستادن، وزیرش هم نوشتن به احمدی نژاد رای بدهید، البته بدیای احمدی نژاد گفته یا انتری نژاد رو، میگه در دولت انتری نژاد، اون احمدی نوشته، اصول دروغ گفتن و راست راست رفتن پایه‌گذاری شد. نه، در دولت انتری نژاد نشد، دولت خاتمی هزار درجه بدتر از این بود. من هیچ کاری به اینا ندارم، من دارم اینا رو میگم چون همشون سر تا پا این اصول دروغ گفتن و راست راست راه رفتن از 1400 سال پیش از زمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد. توی پایه اسلام بر مبنای دروغه. وقتی میگم آسیب شناسی این ویروس رو بخونید، اون وقت میرید، فردا این رو براتون میخونم که بگم این ویروس وقتی اومد فقط، امروز انتخاب کرده بودم ولی نمیرسم، فقط و فقط عربا سر ما نریختن، بعد ترکایی که به توسط عربا، حالا آذربایجانی ها بهشون بر نخورا، ترکایی که من میگم ترکایی هستن که از چین اومدن، از ترکستان اومدن، اونا آمدن به نمایندگی، اینا آدم کشی رو بیشتر کردن، کاری نداریم. طرح مبارزه با بدحجابی در زمان انتری نژاد شروع شد. خاتمی اجازه داد یه خورده این بالاتر بذارم. تحریم های امریکا شروع شد، اون گفتگوی تمدن داشت، این تحریم داشت. موضوع هسته‌ای ایران تابلو شد، اون حقه بازی میکرد که میگفتش که ما همگو با اون یارو البرادعی هم ساخته بود با هم دیگه، میگفتن هرچی شما میخواین بهتون میدیم، بذارین ما بمونیم. بنزین سهمیه بندی شد، راست میگه، این فقط زمان این یارو انتری نژاد شد. قیمت پودر لباسشویی 3 برابر شد، قیمت برنج هم که دست نخورد، حالا معنیش نمیدونم یعنی چیه، علامت تعجب گذاشته، حتما برنج 5 برابر شده. قطعی برق و گاز، قطعی برق و گاز و صادرات آن بیشتر شد. برق و گاز رو قطعیش بیشتر شد، صادراتش هم بیشتر شد، یعنی کوسه و ریشبند. به دلیل مشکلات اقتصادی سرانه مطالعه از 20 دقیقه به 10 دقیقه کاهش یافت. فکر نمی کنم در ایران سرانه مطالعه 10 دقیقه باشه، اما من بپرسی 1 دقیقه است رو 70 میلیون.
وزیر محترم کشور از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد. کردنیزم. ثروت وزیر پیشنهادی جدید صادق محصولی در کمتر از 3 سال به بیش از 160 میلیارد تومان رسید. زمان خاتمی بود. سوبسید آب و برق، گاز و شیر حذف شد. دیگه کمک به اینا نمی کنن، همه پولش هم مردم می گیرن. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را توی خانه افاف گرفتند. نماز جماعت می خوند یا نماز جماعت می خوند. زنها رو لخ کرده بود، می گفت بخونی. وقتی میگم اینا به هیچی اعتقاد ندارن باورتون نمیشه. این حوری خونه رو ورشته بود و برده بود پایین، گفته بود من نمیخوام برم حوری خونه، همینجا حوری خونه خودم درست میکنم. خودش خدا شده بود، حوری خونه درست کرده بود. استاد دانشگاه به شاگردش تجاوز کرد. خب چیز معمولیه، اما شاگرد محکوم شد، استاد به پستی بالاتر منصوب شد. اسلام نیاو محمدی، حکومت عدل علی، اولین حکومت الله در روی زمین. فیلم رئیس ستاد اقامه نماز تو سرکان با زن کارمندش در آمد. بعدش هم یارو گفت من اومدم کمک، محبت کردم به اینا، کمک کردم به اینا براشون، چون اینا خودشون نمیتونستن کاری بکنن، من براشون کردم. ساعت من رسی این که هر 3-4 دقیقه بیشتر نمونده. قاضی دادگاه را به جرم بچه بازی گرفتند. خب این فکر کرده حوری خونه قلمانم توش داره، گفته همینجا من قلمان خونه درست میکنم، اینا بهشتشون رو زمین درست میکنم. بعد سابقه ترین مدیر کشور و همکار احمدی نژاد مدیر سایپا شد. دولت به جای مشاوره با اقتصاددانان با قصابان و بقالان مشورت کرد. قیمت خانه در تهران از پاریس گرانتر شد. برداشت از ذخیره ارزی 12 برابر شد. تورم به 21% رسید. حالا اینا یعنی چی؟ یعنی مثلا خاتمی چاچول باز اگه بیاد اون چی کار میکنه؟ چه غلطی میکنه؟ اینایی که دوزیدن، دوزی ها رو جمع میکنن میرن، اون دوباره میاد دوزی رو از سر شروع میکنه، یه ده جدید میاره اونا شروع کنن دوزیدن. پایه اسلام بر مبنای غارته، بر مبنای دوزدیه. الله حلال کرده. از نظر شرعی این دوزدی ها که اینا دارن میکنن حلاله. شما فکر میکنین اون رفسنجانی دوزد که قیافش بسه خوک شده، اون فکر میکنه کار بدی کرده؟ میگه الله به من داده. الله یک چیزیه که هر که هر کاری دادش بخواد میکنه، میذاره گردن الله. طرح توریستی سفرهای استانی رئیس جمهور و وزرا شروع شد. دانش آموزان ایرانی موفق شدن در زیرزمین خانهشان انرژی هسته‌ای بسازن. استادان دانشگاه مخالف دولت اجباراً بازنشسته شدند. تمامی صنایع و کارخانه های دولتی به کنسرسیوم ها و مافیای داخلی فروخته شد. ایران از نظر کسب و کار در رده 124 قرار گرفت. حالا خب اون میخواد بیاد بقیهش رو این کارا رو بکنه دیگه، تهش رو میخواد جارو بکنه خاتمی. کشور ما از نظر تورم در خاورمیانه اول شد. سیل مهاجرت مردم به اولین کشور ممکن روانه شد. مردم به جز اونایی که راهی ندارن که تفلک ها مجبورن بمونن توی اونجا و یه عده‌ای که استخونخور حکومتن، بقیه اونایی که پا دارن فرار میکنن. وقتی یه جا آتش سوزی بشه همه فرار میکنن، وقتی سیل بیاد همه فرار میکنن، وقتی بلا بیاد همه فرار میکنن. بلای اسلام در ایران نازل شده.
رئیس جمهور موفق به دیدن رئیس جمهور کشور موفق به دیدن حاله نور هنگام مذاکرات هسته‌ای شد، همون جایی که رفته بود و مهتابی فکر کنم از مهتابی استفاده کرده بودن یا هم چیزا نمیدونم، من زیاد نمیدونم. دوستان عزیز، یک دقیقه وقت دارم من و این یک دقیقه سعی میکنم حرفامو بزنم. دوستانی که به من میگن برنامه تو زیادتر کن، عزیزان این یک ساعت برنامه به اضافه 3 سایت و 3 وبلاگ در ایران، اینها خرج داره، خرج همینا رو من نمیتونم بدم. کاری که دارم میکنم کاریست برای آینده جوانان ایران. توی این کار سهیم بشید، به من کمک بکنید، نمیخواید کمک بکنید نکنید، همین کتاب و نمیدونم فروهر و دستبند و علنگو و این چیزا بخرید، کمک بشه به این برنامه. یک آقای 3 دلار به من داده توی پیپال. میدونی چقدر خوشحال شدم؟ کسی که 3 دلار به من میده یعنی هیچی نداره، خودشو هرچی تونسته به خودش فشار آورده، همین 3 دلار داشته داده. تو که دستت میرسه بیشتر این کارو بکن، به من اینقدر فشار نیاد، من دوست ندارم بگم. بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، هر چی میتونیم این خرد رو گسترده تر بکنیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.

که دوباره فرصتی مهیا شد در خدمت شما بزرگواران باشیم با جلسه دوم تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان علی کیست و چگونه زیست. دوستان سوالاتی رو که میتوانند در ذهنشون داشته باشند در بک چنل ارسال بفرمایند و ما سعی میکنیم سوالاتی که مربوط به این موضوع جلسه حاضر هست رو پاسخ بدیم. سوالاتی که در مورد جلسات آینده خواهد بود رو خواهشمندم در همان زمان مقرر بفرمایید که بحث ها پراکنده نشه و بتونیم به یک انسجام مطلب دست پیدا بکنیم. این نکته‌ای بود که خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم. در جلسه دوم سعی می‌کنم خیلی کوتاه نکاتی رو از جلسه اول که به نظرم مهم هست رو هم عرض کنم و سپس به ادامه داستان بپردازیم. ما در جلسه اول اشاره کردیم به مسئله محیطی که علی ابن ابی طالب در آن به دنیا آمد، یعنی خانواده ای که پدر او عبد مناف بود، یعنی نام یک بت، و به خاطر اینکه پسر بزرگ او طالب بود به ابو طالب نام نهید. ابو طالب تا آنجایی که منابع تاریخی نوشته اند مسلمان نشد، حتی در انتهای دوران زندگی خودش هم عده‌ای سعی کردن روایت‌هایی رو بیاورن که در آن دم آخر شهادتین گفت و مسلمان شد. اما مشکل عمده در این است که واقعا چرا ابو طالب باید تا آن لحظه آخر سعی کنه برادرزادی خودش رو حداقل از نظر اعتقادی تنها نگذاره؟ چون ما می‌دانیم ابو طالب حداقل از نظر قبیلگی در کنار پیامبر اسلام ایستاد، یعنی آن خیشاوندی رو حفظ کرد. یکی از کسانی که پیشنهاد رفتن به شعب رو داد خود ابو طالب بود. اما چرا ابو طالب همانند حمزه که در اسلام آوردن او شک و تردیدی وجود نداره میان منابع اهل تسنن و تشیع، و ما دیدیم با اسلام آوردن افرادی مثل حمزه و عمر اسلام دارای یک قدرتی حد اقلی شد در درون جامعه مکه. پس زیبنده بود که ابو طالب هم اگر واقعا انسان مخلصی بود، اگر انسان مسلمانی بود، حداقل از همان ابتدا بخواهد به دین برادرزادی خودش در بیاد و از او هم حمایت بکنه. بنابراین این تشکیک نشان میدهد که میتوان ابو طالب رو یک مسلمان ندانست، هرچند حمایت او از پیامبر اسلام وجود داشته. البته روایت هایی هم به خصوص از جامعه شیعیان وجود دارد که پدر علی ابن ابی طالب رو یک مسلمان بدانند. در مورد تولد علی هم اشاره کردیم که آن ادعایی که شیعیان داستان پردازی های متعددی حول اون ساختند از جامعه روایی و تاریخی مربوط به حکیم ابن حزامه، یعنی کسی که برادرزاده خدیجه بوده و معتقد هستن او در درون کعبه به دنیا آمده. اما خب عده‌ای هم سعی کردن این اوصاف رو به علی ابن ابی طالب هم بدن، برای اون داستان پردازی هم بکنن. اما یک نکته جالبی وجود داره که من سعی میکنم به اون مسئله بپردازم. از این شبیه سازی ها ما کم نداریم، یعنی نحوه جنگیدن برخی از افراد یا نحوه شهادت اونها تا حدودی از همدیگر اقتباس میشه. مثلا شما در جنگ احد یک برده‌ای به نام صعب که از بنی عبددار بود و اینها غالبا پرچمدار قریش محسوب میشدن در جنگ ها، آنقدر رشادت میکنه که دست راست او رو میزنن، او پرچم رو به دست چپ میگیره، دست چپ او رو میزنن، پرچم رو روی سینه قرار میده و بعد او رو میکشن، که شبیه میشه تقریبا به داستان عباس ابن علی یا ابوالفضل و افراد دیگر هم تقریبا به همین نحو وجود داره. یعنی شباهت‌هایی در نحوه به خصوص رشادت‌ها، کشته شدن‌ها، تولدها، مرگ و خیلی از این امور بین این اشخاص میتونه وجود داشته باشه. بنابراین بعید نیست که شیعیان به خصوص سعی بکنن این داستان رو که خب حاکم نیشابوری هم آورده برجسته بکنن و بگوین علی ابن ابی طالب هم در درون کعبه به دنیا آمد. اما یک مشکل بزرگی که وجود داره و من سعی خواهم کرد این رو هم به مبحث اول اضافه کنم، نقلی است که اصلا در مورد ساختمان کعبه وجود داره. اجازه بدید من این رو از ابن هشام بخوانم، در مورد کعبه هست و بعد از دل اون یک تحلیلی بیرون بیاوریم.
ابن هشام اشاره میکنه در جلد اول از قول ابن اسحاق که وقتی رسول خدا صلی الله به سن 35 سالگی رسید، یعنی علی 5 سالشه، به دنیا آمده در 5 سالگی است، چون فاصله میان علی ابن ابی طالب و پیامبر 30 سال بوده. قریشیان برای بنای دوباره کعبه گرد هم آمدند. از آن روی به این کار همت گمارده بودند تا برایش سقفی قرار دهند، یعنی کعبه سقف هم نداشت، و از ویرانی آن بیمناک بودند، زیرا در بنای آن سنگ ها ملات، یعنی هیچ گونه ملاتی به کار برده نشده بود، و بالا برده بودند و می‌خواستند که دیوار آن را بالا برند و سقف آن را فرو پوشند، برای این که چند کس گنجی را که در چاهی در درون کعبه نگهداری می‌شد دزدیده بودند. یعنی دیوار به قدری کوتاه بوده که یک عده می‌توانستند از اون دیوار برند داخل، گنج‌ها یا همون اموالی که به عنوان نزورات بت‌ها در درون کعبه بود، چون یک چاهی در درون کعبه قرار داده بودند که اینها می‌رفتن از درون اون اموال رو می‌دزدیدند. و کسی که آن گنج را در نزدش یافتن دویکا برده بنی ملیح ابن عمر از قبیله خزاعه بود. خب در صفحه 260 ابن هشام این را آورد. حالا دلیل چیست که من این داستان رو خواندم؟ بنای یا تجدید بنای کعبه خب چندین بار اتفاق افتاد، اما در اینجا اشاره میکنه که اصلا کعبه دیوار به قدری کوتاه داشته که افراد میتوانستن برن اموال رو از اون تو بیارن بیرون و دزدی بکنن، سقف هم نداشته. خب فاطمه بنت اسد بنابران داستانهای تاریخی شیعه ظاهراً از شکاف دیوار وارد میشه که ما نشان دادیم مثلا این دیوار ملات هم نداره، سنگهایی بوده که روی همدیگه به سستی چیده شده بود، و بعد در دل اون 3 شب ماند و کسی هم ظاهراً به او سری نزد، با اینکه افرادی مثل عباس ابن عبدالمطلب و افراد دیگر بنابر داستانی که مثلا شیخ قمی آورده و دیگران شاهد این داستان بودند. خب یک زن باردار طبیعی است، تازه زنی که 3 پسر بزرگتر داره مثل طالب، عقیل، جعفر، خب اینها نگران مادرشون خواهند شد و خیلی راحت حداقل یک نفر میتوانه سرکی بکشه از روی دیوار ببینه داستان به چه نحوی است. مورخان شیعی بدون اینکه اصلا دقت بکنن به جوانب کار، من همیشه عرض کردم بحث تحلیله، یعنی شما ممکنه بخواید تولد یک شخص رو اسطوره‌ای بسازید، ولی گاهی جنبه‌های دیگر داستان با هم چفت و بست نمیشه. بنابراین حتی اگر فاطمه بنت اسد هم به درون کعبه میرفت، افرادی میتونستن بیان نگاه بکنن که این خانم چیکار داره میکنه. هم تیره بنی اسد طبیعتاً نگران میشدن، هم از آل بنی هاشم نگران میشدن که این زن کجا رفته، به هر حال نمیشه که او رو تنها گذاشت. بنابراین مورخان شیعی متأخر یادشان رفته که اصلا بنای کعبه در سال 5 تولد علی تازه کعبه به این صورت بوده. آنها کعبه رو یک محفظه بسیار سفت و سخت در نظر گرفتن که اصلا نفوذ به اون غیر ممکن شده بود و خداوند هم 3 شب به این بانو غذا داده و سپس بعد از تولد فرزند بیرون آمد. بنابراین میتوان خیالی بودن این داستان رو تا حدود زیادی از جنبه‌های مختلف سنجید. اما اشاره کردیم علی در دامان پیامبر اسلام پرورش پیدا میکنه از دوران کودکی به دلیل ضعف مالی ابو طالب و تبدیل میشه به یک انسان ایدئولوژیک. طریقه اسلام آوردن او هم این رو نشان میده. یکی از القابی که برای علی شناخته شده بود و حتی در جنگ احد طلحه بن ابی طلحه او رو به کار برد، کلمه قزم بود، یعنی کسی که گاز میگیره، و دلیلش رو هم من آوردم. قومی و دیگران شرح دادن که وقتی کودکان می آمدن و بر پیامبر اسلام حالا سنگ می زدن یا اهانت می کردن، علی سعی می کرد حمله بکنه با دندان خودش گوش و بینی اونها رو گاز بگیره و این به نوعی به عنوان یکی از فضائل علی شناخته شده نزد اهل تشیع. با ذکر این مقدمات وارد بحث امروز خواهیم شد و آن این است که ما هر چقدر که به طرف دوران هجرت می رسیم، این غبارآلودگی دوران کودکی پیامبر اسلام یا اوایل بعثت او و کودکی علی آرام آرام کنار میره. یعنی ما در جلسات آینده وقتی به بحث هجرت می رسیم، تاریخ جنگ ها می رسیم، دوران خلفا می رسیم و بعد به علی و دوران خلافت او، این غبارآلودگی آرام آرام کنار میره، جنبه های جزئی حکومت و زندگی این افراد
خیلی مشخص‌تره و کار تحلیل رو خیلی راحت‌تر می‌کنه. بنابراین در جلسات آینده مطمئناً مسائل بسیار بسیار چالشی رو خواهیم داشت و به تحلیل اون خواهیم پرداخت. اولین مسئله‌ای که شاخص هست، حدیثی است که عده‌ای آوردن که پیامبر اسلام زمانی که دستور یافت خانواده و عشیره خودش رو دعوت به اسلام بکنه، اونها رو جمع کرد در درون خانه خودش یا خانه ابو طالب، غذایی تهیه کرد و در آنجا دعوت خودش رو آشکار کرد. متکلمان شیعه معتقد هستند یکی از ادله انتصاب علی به جانشینی پیامبر در همین حدیث دار هست که حالا ما به تحلیل اون خواهیم پرداخت و سعی میکنیم رفته رفته این ادله متکلمان شیعه رو هم بررسی بکنیم، ببینیم قوت و ضعفش تا کجاست. مسئله این بود که ظاهرا بعد از چند جلسه گفتگو، پیامبر اسلام دعوت خودش رو به خانواده عبدالمطلب که حالا آوردن نزدیک به 40 نفر بودند که از نظر تاریخی درست نیست و تعداد کمه، ولی ما مسامحتاً میپذیریم که منظور این بوده است که اکثریت فرزندان عبدالمطلب جمع شدن. ایشان اشاره میکنه که اگر کسی دعوت من رو بپذیره، به هر حال به عنوان وزیر من خواهد بود، وصی من خواهد بود، جانشین من خواهد بود و این دین دینی خواهد بود که همگیر خواهد شد. و ظاهراً کسی نمیپذیره و در آن جمع علی هست که اگر بپذیریم در 10 سالگی اسلام آورد، الان در حدود 12-13 سالشه و او اشاره کرد که یا رسول الله، من میپذیرم دعوت تو رو. و بعد از 3 بار چون این مسئله، پیامبر اشاره کرده که بله، علی ابن ابی طالب جانشین، وصی، وزیر من و خلیفه من خواهد بود. ابتدا برگردیم به تحلیل یک چنین مسئله ای از منظر یک شیعی و ببینیم آیا این میتواند درست باشد یا نه. مشکلاتی که این روایت یا واقعه داره چند مسئله است. اولا اصالت روایت، یعنی این روایت یک روایت اجماعی نیست، در میان بسیاری از مصادر اولیه نیامده و اتفاقا یک روایت هم عرض او وجود داره و آن این که پیامبر اسلام دعوت خودش رو به شکل عمومی مطرح میکنه، حتی نام قبایل رو میآورد، افراد جمع میشن و ایشان در آنجا سخن میگه از دعوت خودش که با سخنان ابو لهب همه پراکنده میشن و دعوت ایشان موفق نیست و ناتمام میمونه. پس یک روایت هم عرضی داریم. مشکل دوم این روایت این است که نقلها متفاوته، یعنی از کلماتی مثل اخی، صاحبی، وکیلکم بعدی، وارثی، خلیفتی، وزیری، همه این کلمات استفاده میشه. در برخی از روایات مثلا چند تا از این القاب و عناوین داده میشه، در برخی روایت های دیگه این القاب و عناوین وجود نداره، یعنی یک روایت واحدی هم در کلمات وجود نداره. نکته سوم که میتواند جز اشکالات این واقعه باشه این است که ما میدانیم سال سوم بعثت یا در زمانی که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار میکنه، عملا در جایگاهی نبوده که بخواد برای خودش خلیفه مشخص بکنه، وزیر مشخص بکنه، یعنی او هنوز چیزی در دست نداره که نه حکومتی داره نه بر عده زیادی الان به عنوان پیامبر هست و خود دعوت او هم متزلزله. بنابراین استفاده از این کلمات بسیار سنگینه و بعیده که یک انسانی که چیزی نداره بزرگان قبیله رو جمع بکنه و بعد به اونها بعدی وزارت بده. خب برای شما ممکنه برای کودکان قصه هایی تعریف بکنی، اما برای شیوخ بزرگ بنی عبدالمطلب که نمیتوانی سخن از وزارت بکنید، از وصایت بکنید، صحبت از خلافت بکنی. و این به نظر من و نظر خیلی از افراد از عقل سلیم به دوره و میتونه اسباب تمسخر رو فراهم بکنه که ما دیدیم همچین چیزی هم بنابر خود نقل روایت ها وجود داره. پس در سال سوم بعثت اساسا پیامبر اسلام در جایگاهی نبوده که از این تعابیر و کلمات بتونه استفاده بکنه. این موضوع در مورد نامه هایی هم که عنوان میشه به پادشاهان کشورهای دیگر هم نوشت صادقه، یعنی او که هنوز مدینه رو در دست گرفته و مکه و خیلی از مکانهای دیگر رو در تصرف نداره، پادشاه ایران یا پادشاه روم یا برخی دیگر رو تهدید به این میکند که یا شما مسلمان بشید و یا ما سعی خواهیم کرد که به نحوی
شما رو به دین اسلام درآوریم و پایه‌های حکومت شما رو خواهیم لرزان. و این هم اسباب تشکیک شده در مورد اینکه آیا اون نامه‌ها اساساً اصالت دارد یا نه، که خب مربوط به بحث ما نیست و به زندگانی پیامبر اسلام برمیگرده. ولی این تعبیر رو هم ما اینجا نمیتوانیم چندان دقیق بدیم. مشکل چهارمی که رخ میده مسئله رفتار خود پیامبر اسلامه بعد از این واقعه. دقیقا همین مشکل در حدیث قدیر خم هم وجود داره که ما حالا به موقع به اون مسئله خواهیم پرداخت. بیایید فرض کنیم در این جمع علی اعلام آمادگی کرد، پیامبر اسلام هم اشاره کرد که خب بسیار عالی، تو از این به بعد برادر منی، وصی منی، خلیفه منی، وزیر منی، وارث منی، و همه اینها رو در حق او به کار برد. وقتی پیامبر اسلام بعد از شیب ابی طالب شروع میکنه دعوت کردن برخی طوایف رو، ما با طایفه‌ای به نام بنی عامر روبرو هستیم که بزرگ اون شخصی به نام بحیره ابن فراس بود. وقتی پیامبر اسلام او رو دعوت کرد به اسلام، ایشان گفت خب اگر شما قدرت رو به دست گرفتید، ما برای شما جنگیدیم، در برابر اعراب موضع گرفتیم و شما پیروز شدید، جانشین شما چه کسی خواهد بود؟ آیا به ما هم سهم و حقی خواهد رسید؟ پیامبر اسلام آنجا اشاره می کند که نه، این به امر خداوند خواهد بود و اوست که مشخص می کنه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. خب طبیعتاً اگر علی ابن ابی طالب در گذشته به چنین منصبی رسیده، پیامبر اسلام باید در برابر بحیره ابن فراس استناد میکرد به این که نه، علی ابن ابی طالب جانشین من خواهد بود و بنابراین برای شما حقی نیست. بحیره به خاطر اینکه پیامبر جواب درستی به او نداد، اشاره کرد که نه، ما نمیپذیریم که سینه های خودمون رو آماج شمشیر اعراب بکنیم، آن وقت بعد از اینکه به قدرت رسیدی سهمی برای ما نباشد، و بنابراین او اسلام نیافت. مشکل دیگری که حداقل برای متکلمان شیعه ایجاد میکنه مسئله ادعای منسوس بودن امامت، یعنی شیعه معتقد است که امامت همانند نبوت به خواست مردم نیست، بلکه این خداست که تعیین میکنه چه کسی پیامبر باشه و همون تعیین میکنه که چه کسی امام باشه، و امام هم تو باید دارای ویژگی های خاص باشه. خب اگر این اندیشه وجود دارد، چرا پیامبر اسلام این پیشنهاد رو برای بقیه فرزندان عبدالمطلب مطرح کرد؟ یعنی اگر ابولهب در آن جمع میپذیرفت، آیا ابولهب جانشین محمد میشد و امام میشد؟ او ناگهان معصوم میشد؟ پس اگر ما نظریه نسب رو بپذیریم که امامت از جانب خداوند داده میشه و حتی پیامبر هم فقط وظیفه ابلاغ اون رو داره، با پیشنهاد محمد که اون رو در اختیار فرزندان عبدالمطلب قرار داد که هر کدام از شما بپذیرید، می توانید امام بعد از من باشید، خلیفه بعد از من باشید، مغایرت ایجاد می کنه و این عقیده یک متکلمانه رو به شدت سست می کنه. پس بنابراین این روایت رو نمی توان به عنوان روایتی در نظر گرفت، هرچند متکلمان شیعی سعی می کنن از اینها بهره برداری بکنن برای افضلیت علی، اما ما می بینیم که روایت های هم عرض اون وجود داره، جنبه های تاریخی معارض اون وجود داره و مشکلاتی که میتونه در مخالفت با این ادعاها از دل اون بیرون بیاد. پس بنابراین به این حدیث نمیتوان چندان اتکا کرد مگر اینکه بپذیریم بله، علی ابن ابی طالب طبیعتاً به عنوان یک نوجوان 13 ساله در راستای اون ایدئولوژی خودش هرچی که پیامبر اسلام میگفت میتوانست به راحتی بپذیره و اصلا نیاز به چون و چرا کردن نداشته. در دوران مکه علی نقش چندانی نداره. گهگاه جای پای او رو در کارهایی مثل پادویی پیامبر اسلام میبینیم یا هماهنگی هایی که نیاز بوده میان او و افراد رخ بده. مثلا در اسلام ابوذر غفاری که خب از بنی غفار بود و وارد مکه شد، خب یک انسان ناشناسی بود و علی ظاهراً در سطح شهر مکه که البته کوچک بود، مهمانندی غریبه بود، میگشت و افرادی رو پیدا میکرد و سعی میکرد اونها رو که به دنبال محمد بودن یا زمینه هایی از این دست رو داشتن به نزد پیامبر اسلام ببره. و خب چون نوجوان هم بود طبیعتاً مورد اتهام واقع نمیشد یا کسی هم به او کاری نداشت. بنابراین سعی میشد از کودکان استفاده بکنه پیامبر اسلام برای
نشر افکار خودش. اما همون گونه که عرض کردم، علی نقشی در دعوت اسلامی نداره. یعنی شما اگر به دعوت اسلامی در مکه نگاه بکنید، افراد برجسته تری رو میبینید. شما نقش ابوبکر رو مثلا با اموال خودش در حمایت از پیامبر اسلام به راحتی میتونید ببینید. بسیاری از افراد به خاطر اون دوستی که با ابوبکر داشتن مسلمان شدن، مثل طلحه ابن عبیدالله که از خود بنی تیم بود، سعد ابن ابی وقاص و افراد دیگر، عبدالرحمن ابن عوف و خیلی های دیگر. اما ما کسی رو نداریم که با سخنان علی مثلا آمده باشه به دامن اسلام، یا با مال علی. شما الان بلال رو اگر در نظر بگیرید، به عنوان یک برده با پول ابوبکر خریداری شد و بعد به راحتی توانست مسلمان بشه، اسلام خودش رو داشته باشه. شما جعفر ابن ابی طالب رو دارید، نقشی که او در حبشه بازی میکنه، در اینکه نجاشی بخواد مسلمانان رو بپذیره، نقش برجسته است. نقش مصعب ابن عمیر در انتشار اسلام در مدینه قبل از مهاجرت پیامبر اسلام نقش برجسته است. نقش زید ابن حارثه حتی در کنار پیامبر اسلام، در اینکه او به طائف میره، همراه زید هست، به قبایل او رو میفرسته، زید نقش داره. و بنابراین علی رو در این سطح نمیبینید. یعنی اون فضائلی که ما از علی ساخته ایم حداقل در دوران مکه همپای افرادی مثل خدیجه نیست، همپای افرادی مثل ابوبکر نیست، حتی برادر خود جعفر ابن ابی طالب و دیگران نیست. یکی از فضائلی که برای علی شناخته شده بحث برادری او با پیامبر اسلامه. یعنی پیامبر اسلام علی رو به عنوان برادر خودش انتخاب کرد. ما نقل‌های متعددی در تاریخ داریم و به نظر می‌رسه برایند آن اینگونه باشد که پیامبر اسلام در راستای انسجام درونی فرقه خود در مکه و مذهب خود در مدینه سعی کرد پیوند برادری اعتقادی میان افراد برگزار بکنه. یعنی همپای عقد برادری خود با علی، مثلا حمزه رو میبینید که با زید ابن حارثه برادر میشه، ابوبکر با عمر برادر میشه، عثمان با عبدالرحمن برادر میشه. و زمانی که اونها به مدینه هجرت میکنن، پیامبر اسلام سعی میکنه یک سیاست جدیدی رو اتخاذ بکنه و این سیاست این است که سعی بکنه میان انصار و مهاجرین برادری ایجاد بکنه، که در اینجا ما علی رو میبینیم با سهل ابن حنیف برادر میشه. سهل ابن حنیفی که در زمان خلافت علی به عنوان والی مدینه منصوب میشه، چون علی که به سمت کوفه میرفت سهل رو در مدینه گذاشت، عثمان برادر سهل رو به بصره فرستاد. یا ابوبکر مثلا با خارجت ابن زهیر برادر میشه، زبیر مثلا با سلمت ابن سلامه برادر میشه، عمر هم با عبان ابن مالک و حالا افراد دیگه. خب اینها برادر میشوند و این نوعی ایجاد برادری اعتقادی میکنه که حتی از هم ارث هم میبردند تا زمانی که قانون ارث آمد. یعنی تا این اندازه این عقد اخوت و برادری برجسته بوده که حتی از همدیگر ارث هم میبردند این افراد. اما خب بعدا قانون ارث آمد و تغییر کرد. بنابراین یکی از فضائلی که شیعیان اشاره میکنن و تقریبا درسته ولی از دل اون چیزی بیرون نمیاد، عقدی است که میان محمد با علی بسته شده و بعد از اون هم ما دیدیم در میان انصار دیگه محمد خودش رو برادر کسی نمیدانه و این علی است که با سهل ابن حنیف برادر میشه. در مورد یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمان پیامبر اسلام در مکه رخ میده، باز هم شیعیان سعی میکنن جای پای علی رو برجسته بکنن، آن هم مسئله شبی است که قرار است پیامبر اسلام کشته بشود. داستان مقدماتی آن بدین نحوه که پیامبر اسلام بعد از اینکه دعوتش در مکه چندان توفیقی حاصل نمیکنه، سعی میکنه با قبایل متعدد گفتگو بکنه، به شهرهای مختلف بره، به مناطق مختلف بره تا ببینه آیا کسی دعوت او رو اجابت میکنه یا خیر. نخست به طائف میره، در اونجا شکست میخوره و بر میگرد. و وقتی در سال 12 و 13 پیمان عقبه اول و دوم رو با اهل مدینه یا یثرب آن زمان برقرار میکنه، که پیمان دوم در واقع پیمان نظامی است، پیمان جنگی است، و این خبر وقتی به بزرگان قریش میرسه دیگر متوجه میشوند که
پیامبر اسلام خیلی بیش از اندازه حرکت کرده و کیان قبیله رو در خطر قرار داده. برای همین اجتماعی در دارالندوه تشکیل میشه که بتوانند در برابر این معضلی که پیامبر اسلام ایجاد کرده برآیند. شورایی که در دارالندوه هست، بعضی از اونها کسانی هستند که در شکستن پیمان قریش و بیرون آمدن مسلمانان از شیب ابی طالب هم به مسلمانان کمک کرده بودند، مثل مطعم ابن عدی، جبیر ابن مطعم، حکیم ابن حزام و خیلی های دیگر، اسود ابن زمعه و خیلی های دیگر. بنابراین خود ابولهب، بنابراین طبیعی است که خبر دارالندوه به پیامبر اسلام میرسه، اینکه عده‌ای در صدد این هستند که یک اجتماعی از جنگاوران قبائل رو تشکیل بدن برای اینکه او رو از راه بردار. زمانی که تصمیم بر این گرفته میشه، یکی از کسانی که نقش برجسته‌ای داره در اینکه کار مشرکان به نتیجه نرسه، ابولهبه. یعنی کسی که همه حالا مسلمانان به خصوص او رو لعنت میکنن و از او به عنوان یک انسانی نام میبرن که به هر حال شایسته لعنه. اما ببینیم ابولهب چه کرد که هم محمد توانست فرار بکنه و هم به نحوی به داد علی رسید در این داستان. اولی سند رو از منبع شیعی آقای محمد هادی یوسفی قروی در کتاب موسوعه تاریخ اسلامش رو میخوانیم، ببینیم نقشی که ابولهب داشته چیست. اینا نکاتی است که طبیعتاً مسلمانان سعی میکنن ذکر نکنن. ایشان اشاره میکنه در جلد دوم صفحه 165. قومی در تفسیرش مینویسد: پس از آن که رسول الله خوابید، گروه قریش آمدند تا به خانه‌اش حمله ور شوند، اما ابولهب گفت: اجازه نمیدهم که شبانه داخل خانه شوید، زیرا زنان و بچه‌ها در آن هستند و میترسیم که خطری متوجه آنان گردد. خوب به این کلمات دقت بفرمایید. حالا من میخوام به یک نکته اشاره بکنم که در شناخت تقابل شخصیت‌های ایدئولوژیکی مثل پیامبر و علی و ابولهب مشخص میشه. بنابراین به مواظبت و حفاظت از اطراف خانه وی میپردازیم و هنگام صبح داخل خانه میشویم. برای همین اطراف جایگاه پیامبر خوابیدند، که این رو تفسیر قمی آورده و آقای قروی سعی کرده خیلی خیلی خلاصه به این مسئله اشاره بکنه. دیگر نکته‌ای که آقای قروی سعی میکنه به اون بپردازه، ادامه داستانی است که از همان تفسیر قمی آورده. وقتی نزدیک های صبح گروه قریش به اتاق پیامبر آمده و به سوی جای خواب آن حضرت رفتند، ناگهان علی علیه السلام از جای خود برخاست و گفت: چه کار دارید؟ گفتند: محمد کجاست؟ و بعد علی اشاره میکنه که خب شما میخواستید از شهر خارج بشه، او هم رفت. پس بنابراین این اولین نقلی است که نشان میده شخصی مثل ابولهب به بهانه اینکه کودکان و زنان داخل خانه هستند، اجازه ورود به خانه رو نمیده. آقای مکارم شیرازی در تفسیر در شرح نهج البلاغه خودش در جلد هشتم هم این گونه اقرار میکنه به این مسئله. شمشیرداران از شدت غضب برافروخته شده بودند و از اینکه تا صبح صبر کرده بودند پشیمان بودند و تقصیر را به گردن ابولهب میانداختند که مانع حمله شبانه شده بود، که این رو در صفحه 562 جلد هشتم آورده. همین نکته رو هم تبرسی در اعلام البر، من همه منابع شیعی رو عرض میکنم که دوستان نفرماین که ما از منابع دیگری که مورد نظر اونها نیست مطالب رو میگیم، دقیقا این مسئله رو هم در واقع تبرسی آورده. موقعی که مشرکین خواستند به منزل وارد شوند، ابولهب گفت: اکنون شب است و صلاح نیست ما وارد خانه شویم، شایسته است صبر کنیم تا صبح شود، موقعی که خواست از منزل خارج گردد بر او وارد خواهیم شد. مشرکین شب را تا صبح در به منزل پیامبر به سر بردند. خب وقتی هم که صبح شد دیدن که ایشان نیست. در صفحه 90 در کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا این را عرض کردم که شما دقت بفرمایید، بعدها که اسلام قدرت میگیره، همین مسلمانان برای بست ایدئولوژی خودشان شبانگاهان یعنی دم صبح به خانه مردم یورش میبردن. شیخ مفید در کتاب ارشاد آیه 3 سوره عادیات زاریات رو اشاره میکنه که در ولعادیات در آیه 3 که اشاره میکنه فالمغیرات صبحا،
یعنی قسم بر غارت برندگان صبحگاهان در شأن علی ابن ابی طالب که او در غزوه ذات السلاسل آمد و در حالی که مردم خواب بودند، دم صبح بود، به مردم حمله برده، یورش برده و اونها رو شکست داده، افرادی رو کشته، افرادی رو برده کرده و گرفته. همین مسئله در مورد قبایل یمنی هم رخ داد. یعنی یکی از شیوه های جنگی مسلمانان این بود که شبانگاه کمین می کردن، نزدیک های صبح سعی می کردن حمله بکنن، در حالی که مردم خواب هستن، کودکان خواب هستن، زنان خواب هستن، بتوانن اونها رو از سد راه بردارن، غنیمت بگیرن یا بکشن. شما کرامت میان محمد، علی و ابولهب رو مقایسه بود. کسی که محمد دشمن اوست، به او دشنام داده در قرآن، به زن او دشنام داده در قرآن، اما زمانی که میبینه افراد میخوان شبانه به خانه محمد حمله بکنن، اون پیوند خونی یا قبیلگی او مانع از این میشه، میگه نه اجازه نمیدم. ممکنه زنان و کودکان در درون خانه بترسن، ناراحت بشن یا به اونا صدمه ای وارد بشه. اینجاست که شما میتوانید یک مقیاس و تطبیقی میان این ایدئولوژی ها بدهید که چگونه اخلاقیات ذبح میشه در درون این تفکرات. حالا ما در آینده وقتی وارد جنگ ها میشیم در مدینه و حتی حکومت علی، جنبه های دیگر اون رو هم میتونیم بررسی بکنیم. به هر حال بعد از اینکه پیامبر اسلام خانه رو ترک میکنه، علی به جای او میخوابه و این رو شیعیان جزء فضیلت او محسوب کردن، که بله میتواند هم جزء فضیلت او باشه، اما طبیعی بود که قطعا مشرکان علی رو نخواهند کشت، چون کسی که گناهکار بود از نظر اونها محمد بود و ما دیدیم که برخوردی با علی انجام دادن، او رو کتک زدن به عنوان اینکه اونها رو فریب داده و به هر حال خانه رو ترک کردن. اما خب طبیعی است یک انسان ایدئولوژیکی مثل علی حاضر جان خودش رو برای ایدئولوژی بده، و خود علی هم بارها اشاره کرد که از زمانی که حق بر من آشکار شد هیچ وقت به شک نیفتادم. این حرف برای یک انسان ایدئولوژیک میتونه جزء مفاخر باشه، جزء خلوص نیت او باشه، اما برای یک انسان محقق و پژوهشگر میتونه بسیار مخرب باشه. انسانی که در کودکی یعنی 10 سالگی به زعم خودش حق رو شناخته و تا 63 سالگی معتقده که من حتی کوچکترین تشکیکی نسبت به این اعتقاد نداشتم، یعنی یک انسان حل شده در اون ایدئولوژی است. علی ابن ابی طالب بعدها در نهج البلاغه ادعایی میکنه که اجازه بدید اون رو بررسی بکنیم. او در خطبه 57 در بخشی اشاره میکنه که من بر فطرت پاک توحید تولد یافتم. البته اگر منظور او این است که پدر او و مادر او کسانی بودند که در زمان تولد او مسلمان بودند، کاملا اشتباس. اما اگر بر این باشد که او بت نپرستیده، بله طبیعیه، یک کودکی حدوداً 7-8 ساله، خب تا آن زمانی که اسلام بیاد و او آشنا بشه طبیعیه که بتی رو نپرسته یا از او توقع پرستش نداشته باشن. و ادامه میده و در ایمان و اسلام بر دیگران پیشی گرفتم. در مورد ایمان، خب طبیعتاً ایمان و اسلام جای تشکیک هست، حداقل ما میدانیم خدیجه زودتر از او بوده یا برخی زید ابن حارثه یا برخی ابوبکر رو پیشگامتر از او دانستند، ولی مسامحتاً میتوانیم بپذیریم که علی هم با آنها در یک رده هست. پس این بخش سخن علی هم میتونه درست باشه. اما در این جای اشاره دیگری هم میکنه که من عمدن این رو انداختم که حالا اصل روایت رو بخونیم. میگوید من بر فطرت پاک توحید تولد یافتم و در ایمان و اسلام و هجرت بر دیگران پیشی گرفتم، که این بخش آخر یک مطلبی است کذب. علی به هیچ عنوان در هجرت از دیگران پیشی نگرفته. او نه جزء مهاجران به حبشه هست و نه جزء کسانی است که به مدینه اول هجرت کردند. ما نمونه های تاریخی اون رو داریم، حتی بسیاری از مسلمانان اول به مدینه مهاجرت کردند، بعد از اینکه مصعب ابن عمیر خبر میده که مدینه محل مناسبی است که پیامبر بتونه بره و پیامبر اسلام هم خیلی ها رو دست دست

0: جز فضائل علی باشه، ولی خب طبیعتاً از نظر تاریخی این بخش خطبه نهج البلاغه علی که من در هجرت هم از دیگران پیشی گرفتم کاملاً مخالف وقایع تاریخی است. بنابراین اگر ما در یک جمع‌بندی زندگی علی رو در شهر مکه نگاه بکنیم، باید بپذیریم او در دوران کودکی در یک ایدئولوژی حل میشه، سعی میکنه در راه پیامبر اسلام باقی بمانه، با توجه به اینکه در جامعه عرب آن زمان دارای برجستگی مالی یا سخنوری یا محبوبیت نبود، نتوانست کسی رو در دعوت اسلامی به نحوی مؤثر به اسلام دعوت بکنه. و بعد هم ما دیدیم که به نحوی سعی شده برای او جنبه‌های امامت به عنوان خلیفه و جانشین شناختگری بشه که دارای ایرادهای بسیار بسیار اساسی است. تولد او در مکه رو هم بررسی کردیم و دیدیم منطبق با حداقل روایات و از جمله دیگر مسائلی که میتونه کعبه و محیط اون و جغرافیای اون شکل اون رو برای ما شرح بده مطابقت نمیکنه که فاطمه بنت اسد بتواند علی رو در اونجا به دنیا آورده باشه و کسی از او با خبر نشده باشه. بنابراین دوران مکه رو تمام میکنیم. از دوران هجرت که بحث جنگ ها پیش میاد، نقش علی بسیار برجسته تر میشه نسبت به افرادی مثل عثمان، نسبت به افرادی مثل ابوبکر که اینها در مرحله اول اسلامی نقش برجسته ای داشتن. عثمان خودش جزء مهاجرین و حبشه هست، یا ابوبکر کسی است که به عنوان قائم مقام و مشاور پیامبر اسلام در درون مکه، آنجایی که برای پیامبر در مسئله معراج نوعی مشکل عقیدتی پیش میاد که خیلی از مسلمانان روی برمیگردانن از او، این ابوبکر که او رو تصدیق میکنه و به صدیق معروف میشه. یا خود مسلمانان معتقد هستند ما در خانه ارغم بودیم و جرأت ارزندام نداشتیم، ولی با اسلام عمر و حمزه ما توانستیم کمی خودمون رو نجات بدیم از اون وضعیت. ولی علی در چنین جایگاه‌هایی وجود نداره. بنابراین طبیعی است نقش این انسان در زمان جوانی در جهاد برجسته تر میشه و بعد از اون در دوران خلفا به عنوان مشاور و راهنمای اونها و دیگر مسائلی که در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. و اتفاقا بحث‌های بسیار مهمی است که برای دانستن اون باید تلاش کرد و برای هر معتقدی که واقعا به این شخصیت ها حالا جنبه های مختلف اون اعتقاد داره، دانستن این اطلاعات باید مفید و حتی ضروری باشه. من در خدمت پرسش های عزیزان هستم. پرسش ها رو لطفاً به در واقع در بک چنل برای خانم شریفی عزیز و آقای دکتر رحیمی ارسال بفرمایید که من یکی که اونها رو پاسخ بدم. در خدمت شما هستم.
1: درود بر شما و عرض ادب و سلام و درود حضور استاد سلیمانی امیری گرامی و خانم شریفی عزیز و خانم دکتر میترا بابک. خانم دکتر بابک خوش آمدید، خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم. اگر که کامنتی یا نظری در این ارتباط دارید خوشحال میشیم بشنوید.
2: حتما. درود بر شما تو ایمان عزیزم، ایمان سلیمانی عزیزم، سهیل جان و عزیزانی که در حال گوش کردن به این مسائل بسیار بسیار مهم هستن. واقعا من دوباره چون سر کار بودم دیر رسیدم، ولی صحبتهایی که تیکه هایی که از دید روانشناسی ایمان عزیزم باز کردی چقدر واقعا مسئله مهمیه، مسئله مردانگی، اخلاق و انسانیت که میبینیم آنها که قبل از اسلام به اسلام گرایش پیدا بکنند و مسلمان شوند چگونه فکر میکردند در مورد انسانیت و اخلاق و اسلام مبین نبی چگونه رفتار کرد و علی چگونه رفتار کرد. این یک مسئله است که بسیار انسان رو به اندیشه واقعا میندازه که واقعا چگونه ما رو تحمیق کردند تا حال 1400 سال که دائما از انسانیت و انسانیت و اخلاق گفتند. مسئله دیگه، مسئله بسیار مهم دیگه اینه که بارها میشنویم که چرا در این مورد صحبت میکنی، الان اصلا مهم نیست، این مسائل مهم نیست، به هر حال مردم مسلمانند، بعد از انقلاب، بعد از اینی که به فرض ما پیروز بشیم میتونیم در مورد این مسائل صحبت بکنیم، این مسائل اولویت نداره. و از این قورهای اتاق فکر جمهوری اسلامی و یک سری از عزیزان ما بارها و بارها شنیدیم و ما رو به انتقاد میکشونه.

0: من که چرا در مورد اسلام و یا ادیان ابراهیمی و یا هر ایدئولوژی صحبت میکنیم. در صورتی که چقدر مهمه که دقیقاً از حال تا به حال که اجازه نداشتیم، حداقل در این تریبونی که بسیار مهمه و بهترین اپ و بهترین تریبونه برای همه ما، ایمان عزیزم این صحبت‌ها رو بکنن. و خوشحالم از اینه که با همه مستند از کتاب‌های خودشونه و می‌بینیم که عزیزان بیت رهبری، عزیزان معمم نیستند. اگر هم هستند یا بالا نمیان در استیج، دیگر کمتر پیداشون میشه، حتی در حضور، حتی حضورشون در اتاقها براشون بسیار سخت و دشواره که یک همچین شجاعتهایی رو بشنون، یک همچین حقیقتهایی رو بشنون از اسناد کتب اسلامی. اینه که من واقعا ممنون همه شما هستم که با شجاعت تمام تلاش میکنید. خانم پرویز پرستویی رو دیدید و خانم گوهر، ما دو گوهر داریم، گوهر خیراندیش و گوهر بانوی عزیز ما، مادر ستار بهشتی، که من اینستاگرام و توییتر کردم و با وقاحت و با نادانی و با ناشعوری و یا بیشعوری می همچنان بعد از 1400 سال و 43 سال میگوید که ما کاری نباید، عقاید مردم نباید توهین کرد. یعنی شما فضاحت رو و نادانی رو ببینید تا کجا، که همچنان ما رو به سکوت برمیدارند و اجازه نقد نمیدن. یک جهان سپاسگزارتونم. یه ذره طولانی تر صحبت کردم که عزیزان سوالاشون رو هر چه زودتر بفرستن. همچنان در کنار شما عزیزان هستم و میاموزم. سپاسگزارتونم.
1: خواهش میکنم. من درود میفرستم خدمت خانم دکتر بابک نازنین. بله، اینها جزء مهمترین مسائلی است که ندانستن آن سبب شد که ما 42 سال قبل مرتکب یک جنایت بزرگ در حق میهنمان و مردمانمان بشیم. من بارها عرض کردم زمانی که شما نسبت به بعضی از شخصیت‌ها شناخت ندارید و از اونها الگو ساخته میشه، از رفتارهای اونها احکام اخلاقی و احکام مدنی و جزایی ساخته میشه، شما با یک جامعه شدیداً بیمار روبرو خواهید شد. وقتی من در مورد علی ابن ابی طالب سخن میگم که یک انسانی است در درون ایدئولوژی حل شده، در آینده به اتفاق بررسی خواهیم کرد که چرا واقعاً این خشونت‌های کلامی، این نارواداری، این عدم تساهل که امروز هم بسیاری از سیاستمداران ما دارند، بسیاری از روحانیون ما دارند با مردم، برگرفته از همین سبک زیستنی است که در درون اسلام شکل گرفت. وقتی اسلام سعی میکنه همه چیز رو ذیل اعتقاد، خودی و ناخودی بودن دستبندی کنه و بعد میگوید که اسلام پیوندها را پاره کرده است، برای ما میتونه نکات مهمی داشته باشه. شما وقتی با ایدئولوژی روبرو هستید که از خون نزدیکترین خیشاوندانش هم نمیگذره، طبیعی است هیچ وقت برای افرادی دیگر با اندیشه های دیگر ارزشی قائل نخواهد. اتفاقا ما در آینده از جلسات سوم، چهارم و به خصوص زمانی که وارد دوران خلافت علی میشیم، بحث مناسبات میان علی و یاران او با ایرانیان میتونه برای ما مباحث بسیار وحشتناک و مهمی رو داشته باشه که ما چه کسانی رو پذیرفتیم به عنوان الگو که حداقل نسبت به اونها شناخت نداشتیم و نداریم، و چگونه میخوایم سبک زندگی امروزمون رو هم منطبق بکنیم با سبک زندگی همان انسان ها. وقتی خمینی به راحتی می نشینه و میگه که بله، مولای ما علی شمشیر میکشید و مخالفین خود رو میکشت و او به دنبال این هست همین کار رو در زندان ها بر سر مردم در بیاورد، طبیعیه شما نمی توانید جور دیگری بیاندیشید. وقتی علی زندانی در کوفه می سازه به نام خیس، که یعنی به معنای پاکسازی است، شما می توانید از دل این مفاهیم خیلی چیزها رو بیرون بیاورید. متاسفانه ما یادمان رفته که حداقل اعتقادات امروز ما بر اساس جهل است یا بر اساس آگاهی است. من می پذیرم اگر یک هنرمندی بگوید به اعتقادات مردم توهین نکنید، اما خواندن تاریخ، تحلیل تاریخ به عنوان یک علم توهینه. این شما هستید که سعی کردید جنبه‌های مختلف زندگی یک شخص رو که که به عنوان حکم آمده به عنوان یک حق مطلق بپذیرید و هر نوع نقدی رو هم توهین خطاب بکنید. در کشوری زندگی میکنید برای ساختن یک سریال میلیاردها تومان به شما پول داده میشه. کدام یک از شما به فکر گرسنگان و مردمانی هستید که به نحوی سعی میکنن همین قبور اهل بیت رو آباد بکنن؟ کدام یک از شما اعتراض میکنید از این گنبد مطلایی که ساخته میشه، از این قرآن هایی که با طلا نوشته میشه و هیچ فایده ای برای مردم نداره؟ کدام یک از شما این جهل و این حماقت رو مورد نقد قرار میدید؟ وظیفه امروز ما روشن کردن جنبه هایی از این اعتقاد هست که توانسته اتوریته ایجاد بکنه برای مردم. 40 سال قبل یک روحانی محله میتوانست کل محله رو به هم بریزه. یک روحانی میتوانست بنابر اون دیدگاه های خاص خودش یک کشور رو به هم بریزه. امروز هم یکی از بزرگترین مشکلات ما حق فتواست. فتوا یک آخوند در مشهد مانع از این میشه که زنان بتونن کاری انجام بدن. این اتوریته رو باید شکست و متاسفانه سیاسیون ما هم در این دام افتادن و ما دیدیم 40 سال قبل هم چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن. سنگی رو که خودشان نمیتوانند بلند کنند، نه دانش اون رو دارن و نه شجاعت اون رو، اگر میبینن دیگران به هر نحوی در صدد این کار هستن، سعی میکنن اونها رو مورد حمله قرار بدن و این بزرگترین مشکلی است که امیدواریم حل بشه. در خدمت شما هستم اگر سوالاتی هست خانم.
0: پوزش میخوام سوال جان. ببین من وقتی که ادیت کردم زنجیر زدن رو با متعکسش رو برای که انقدر دردناک و وحشتناک بود در خیابان‌های ایران، فکر می‌کنم حتی جنوب تهران باشه، چنان این جوانان زنجیرهای وحشتناکی به تمام سر و پشتشون خونین و مالینه. خانم خیراندیش، عزیزانی که میگی توهین نکنید، این هم یکی از عقاید مردم ماست در قرن 21 که جوانان ما همه جوان هستن، این چنین زنجیر میزنن به جان و روان خودشون و تن خودشون که این چنین خودشون رو در ملأ عام خونین و مالین میکنن. بله این هم عقیده است، قمه زدن هم عقیده است. آیا تو اجازه میدی به خرد خودت که به این عقیده انتقاد نکنی و بگی به این عقاید باید احترام گذاشت؟ وای بر ما که از ماست بر ماست. ممنونم.
2: خانم شریفی عزیز بفرمایید، شما ابتدا سوالات رو عنوان بفرمایید، من بعد از شما هم.
3: دوستی پرسیدن که در مورد اینکه عدم ایمان ابو طالب استدلال های فراوانی شده، یکیش اینه که اگه میخوام اینو بپرسین از استاد که امام چهارم شیعیان در استدلالی برای اثبات ایمان ابو طالب میگه که در شگفتم که چطور مردم در ایمان ابو طالب تردید دارن، در حالی که هیچ زن مسلمانی نباید بعد از گزینش اسلام در حواله و عقد شوهر غیر مسلمان خود باشد و فاطمه بنت اسد از اولین زنان مسلمان است و در نکاح ابو طالب از دنیا رفت.
1: بله، ابتدا عرض کنم که این ممنوعیت در مدینه آمد. آیه 221 سوره بقره مؤید این مسئله است و تا قبل از اون چنین نبود. حتی آیات سوره ممتحنه، همه اینها سوره مدنی هست. ابو طالب سال 10 بعثت فوت کرد و دیگر بحث عقد ازدواج او و فاطمه بنت اسد مطرح نبود. ممنوعیت ازدواج میان کافر و مشرک در مدینه آمد که شامل عقد ازدواج میان ابو طالب و فاطمه بنت اسد نمیشد. سوال بعدی بفرمایید.
3: دوست دیگه ای پرسیدن که آیا اینکه از علی به عنوان یک پهلوان و یک فرد دیرومند یاد میکنن درسته یا اینکه این هم از اراجیف است؟
1: بله، ببینید مسئله پهلوانی خب دارای یک سری ویژگی هایی است. بحث پهلوان بودن با بحث یک که بزن بودن خیلی متفاوته. ما ویژگی های پهلوانی رو هم داریم که افرادی سعی میکنن در یک مبارزه کاملا منصفانه در برابر هم قرار بگیرن. حداقل آن بخشی که در واقع شیعیان معتقد هستند که علی پهلوان بوده، مثلا با عمرو بن عبدود جنگید، اون رو بررسی خواهیم کرد که علی با حیله او رو میکشه. از آن طرف هم عمرو کسی بود بیش از 90 سال سن داشت و علی نزدیک به 30 سال. بنابراین طبیعی است یک جوان 30 ساله خب نیرومندتر از یک پیرمرد 90 اندی ساله است، هرچند اون پیرمرد در گذشته افتخاراتی داشته باشه. شما امروزه هم یک کشتیگیر جوان رو بیاورید در برابر افراد پیشکسوت قرار بدید، طبیعیه که آن جوان پیروز میشه، هرچند اون پیشکسوت چندین مدال المپیک داشته باشه. بنابراین بحث پهلوانی یک مسئله است چند وجهی، یعنی اخلاقیات اون پهلوان، نوع مبارزه‌ای که او میکنه، و من علی رو پهلوان نمیدانم. اما اگر بگویید او جنگاور نیرومندی بود، بله، حداقل تاریخ این رو نشان داده که به تنها تن خودش جنگاور بزرگی بود. اما اگر بگویید فرمانده نظامی لایقی بود، خیر، حداقل فرماندهان نظامی لایق‌تر از علی هم در صدر اسلام وجود داشتن که چهره شاخص اون افرادی مثل خالد ابن ولید، محمد ابن مسلمه و افراد دیگر بودن. بنابراین اینها یک مقدار با هم باید سنجیده بشوند. ولی علی به عنوان یک شخصی که دارای نیرومندی بود و در خدمت ایدئولوژی سعی میکرد جان بده و جان بستانه، کاملا درست.
3: پرسش های دیگه هم مطرح شده که کاملا مربوط نیست به این دوران مکه، بنابراین میسپرم به دست جناب دکتر رحیمی که پرسش ها رو مطرح.
2: سپاس از محبت شما. دوست عزیز پرسیدن که لطفاً از آقای سلیمانی بپرسید استدلال خود علی برای اینکه خلیفه بعد از پیامبر است چه بوده؟
1: بله، این استدلال رو ما در بحث قدیر خم مطرح خواهیم کرد. بیشترین استدلال علی بر خیشاوندی با پیامبره، یعنی اینکه من نزدیکترین کس به پیامبر اسلام هستم، هرچند در این هم یک شکیست چون عباس عموی پیامبر زنده بود زمان فوت او. دومین استدلال او بحث میراثه که از طریق فاطمه و افراد دیگر باید به او برسه، و این عمده ادعاییست که علی مطرح میکنه، برخلاف آن چیزی که ما به عنوان غدیر خم میشناسیم و در نهج البلاغه جای پایی نداره. علی بارها سخن از بحث حق خیشاوندی و اینکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام حق خلافت رو داریم، یا حداقل حق مشورت رو داریم که شما بدون مشورت با ما، مثلا به خصوص در جریان انتخاب ابوبکر، اقدام کردید و ما رو مطلع نکردید. ولی عمده اون برمیگرده به خیشاوندی و میراث.
2: سپاس از شما. عزیز دیگری فرمودن که سلام خدمت استاد سلیمانی، شیخ مفید در ابتدای کتاب ارشاد خودش سه دلیل برای جانشینی علی می‌آورد. یکی از آن آیه 55 سوره مائده است که در رکوع زکات می‌دهند، و دوم زمان حرکتش به سمت تبوک که اشاره می‌کند نسبت من و علی نسبت هارون به موسی است، و سوم هم حادثه غدیر. در مورد دو مورد اول توضیح می‌فرمایید؟
1: ببینید، من عرض کردم اندیشه های یکی یک شیعیان رو که در برهه های مختلف شکل گرفته رو در جای خودش بررسی خواهیم کرد. امروز به بحث حدیث دار پرداختم، یعنی اولین ادعایی که شیعیان مطرح میکنن به عنوان این که علی جانشین پیامبر شده، و ما نشان دادیم که این روایت با جنبه های اون نمیتونه صادق باشه. در مورد بحث آیات متعدد و واقعه غدیر خم ما در جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد، یا در مورد بحث رفتن به تبوک نشان خواهیم داد که اتفاقا پیامبر علی رو جانشین خودش در مدینه نکرد، بلکه محمد ابن مسلمه یا ابن عرفته در واقع جانشین او بودند و علی فقط وظیفه حفاظت از خانه و خانواده پیامبر رو داشت. اینها رو بررسی خواهیم کرد، جنبه های مشکل اون رو نشان خواهیم داد و سعی خواهیم کرد برای عزیزان مشخص کنیم که متکلمان شیعه نتوانستن یک تبیین دقیق و درستی بدن. مثلا همین کلمه در واقع زکات دادن در حالت رکوع، ما نشان خواهیم داد که علی اصلا در آن زمان شرایط مالی نداشته که بخواد زکات بده، چون زکات شما باید شرایط مالی داشته باشید، سودی برده باشید و بعد درصدی از اون رو زکات بدید، در حالی که علی هیچ گونه درآمدی نداشته که بخواد چیزی انگشتری گران قیمتی چیزی داشته باشه بخواد زکات بده. دومنم راکعون جمعه، و اگر این برای یک نفر باشه، شما در اون آیه بخوانید بحث از کسانی است که مجتمعا نماز میگذارن، زکات میدن، و اینها منصرف به یک نفر نیست که فقط بگیم علی این کار رو کرده یا علی فقط مربوط به خود علی است، هرچند شأن نزول ممکنه برای علی باشه اما حکم منحصر به علی نیست. اینها رو در جای خودش کاملا بررسی خواهیم کرد و این دیدگاه های متکلمانه شیعیان رو هم بررسی خواهیم کرد.
2: زنده باد. سوال دیگری که مطرح کردن این است که امام علی به مهاجرین بیشتر اعتماد و اتکا داشت یا انصار؟
1: بله، سوال خوبی است، ولی این هم باز مربوط به امروز نیست. اما من پاسخ خیلی خلاصه بدم، مقصودش رو در آینده بحث خواهیم کرد. ببینید، یک روایتی وجود داره از علی ابن الحسین، این رو ابن ابوالحدید هم میآورد. میگوید در قریش 20 نفر هم دوستدار ما نیست. دلیلش این است که همزمان با حضور پیامبر اسلام در مدینه و شروع جنگ ها، اولین جنگ ها با پیامبر از سوی خود قریشه، به دلیل اینکه پیامبر اسلام به کاروان های اونها حمله میکرد، منابع مالی اونها رو تهدید میکرد و طبیعی بود که اونها برای دفاع از اموال خودشون بیایند به جنگ، که جنگ بدر، احد، اینها نمونه های اصلی و اولیه جنگ ها هستند. هرچند قبل از اون هم وجود داشت این جنگ ها. در این جنگ ها آن کسی که بیشتر از قریش انسان کشت علی بن ابی طالب. حالا من دقیقاً این همین داستانی که امروز ذکر کردم، بحث تقابل فکری ابو لهب رو با علی و پیامبر، در جنگ بدر میان عتبه بن ربیعه که سران مشرکین بود با محمد و علی میآورم، جایی که عتبه اشاره میکند که از خانواده قریش کسی رو نکشید، از انصار بکشید، چرا که فردا من میبینم هر کسی وقتی نگاه میکنه احساس میکنه برادر خودش رو کشته، همخون خودش رو کشته، بنابراین اگر با مسلمانان میجنگید سعی کنید انصار رو بکشید که اهل مدینه هستن، نه قریشیان رو. اما علی ابن ابی طالب، همان نقلی که شیخ مفید آورده، نزدیک به 35 نفر از عموها، پسر عموها و افراد مختلف قریش رو کشته. در زمان عثمان هم یک گفتگویی مناقشه مانند میان او و علی رخ میده و عثمان به علی میگه که من چه کنم که قریش تو را دوست ندارد؟ تو نزدیک به 40 نفر از جوانان قریش را کشتی که صورتشان چون ماه میدرخشید. زمانی هم که علی خلیفه میشه، نامه‌ای که به مکه میفرسته، مکیان دعوت او رو نمیپذیرن، بیعت او رو نمیپذیرن. پس طبیعی است که در میان مهاجران علی محبوبیتی نداشته باشه. بیشترین یاران علی رو شما در انصار میبینید، جایی که قبیله های جزئی مثل، حالا بگیم قبیله درست نیست، بیوت جزئی مثل بنی نجار از میان خزرجی ها، اینها دایی های در واقع محمد محسوب میشدن، چون مادر عبدالمطلب یعنی سلما از بنی نجار بود و یک مقدار عقد اخوتی میان این بخش از بنی هاشم با انصار وجود داشت. بنابراین به غیر از فرزندان عباس و خود عباس که نزدیکی هایی با علی داشت و عمر که در دوران خلافت خودش نزدیکی هایی با علی داشت، که حالا اینا رو بررسی خواهیم کرد که جنبه های سیاسی هم داره، عمده پایگاه علی در میان انصار وجود داشت و البته با آن مسائلی هم که در مورد عثمان رخ داد دیگه اون بخش هم از بین رفت و پایگاه علی شد قبایل یمنی که برای فتوحات آمده بودند به سمت عراق، حالا در بصره و در کوفه. یعنی عملا علی در میان اعرابی مثل مهاجر و انصار آنقدر دیگر جایگاه برجسته‌ای نداشت، اما شرحش رو در آینده خواهیم.
2: سپاس از شما. عزیزی فرمودن که سلام، آیا علی معصوم بوده؟ و اگر نه چطور شیعیان این را ادعا میکنند؟
1: بله، من عرض کردم اینها اندیشه متکلمانه است که حالا اتفاقا بررسی خواهیم کرد. من یکی از جلساتی که به این موضوع اختصاص دادم بحث علم و عصمت علی است، که نشان بدهیم آیا علی دارای علم خاصی بوده که او رو از بقیه خلفا ممتاز بکنه یا نه، و آیا عصمتی داشته. حداقل شواهد تاریخی نشان میدهد که خیر، علی بارها استغفار میکنه، اشتباهات رو میپذیره. شیعیان او بارها به او فشار میآورند که تو این تصمیم رو اشتباه گرفتی. و خب طبیعی است آن شیعیانی که با علی همزیستی داشتند، وقتی بر او معترضند یا از او تقاضا میکنند که به کفر خودش به نحوی اقرار بکنه و توبه بکنه، حسنی رو که شما میبینید با علی درگیر میشه، که ما شرح اون رو داریم، چندین بار علی به او سیلی میزنه، عمود آهنینی رو به سمت حسن پرت میکنه که پای او رو زخمی میکنه، و این اعتراضات میان پدر و پسر نشان میده که قطعا حسن برای علی مقام عصمت قائل نبود، یعنی معتقد بود او در جای اشتباه کرده و نیاز دیده که به پدر خودش راهنمایی برسونه. و جنبه های مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد، هرچند من در گذشتم دو سه جلسه به بحث عصمت پرداختم در اتاق بازشناسی باورها و در اتاق های دیگر، ولی حتما من جلسه ای رو اختصاصا به این مسئله اختصاص دادم، چون بحث من فقط بحث تاریخی نیست، میخوام نگاهی هم به اندیشه‌های متکلمانه داشته باشیم و ببینیم که تا چه اندازه ادعا و اعتقاد شیعیان مبتنی بر باور صادق.
2: زنده باد، تشکر. آیا بلند کردن درب خیبر طبق روایات صحیح هست؟ اگر صحیح هست، آیا علی قدرت ماورایی داشته؟
1: بله، ببینید عمده سوالات برمیگرده به دوران مدینه و من هم پیش بینی میکنم به این دلیل که جزئیات زندگی علی و پیامبر اسلام در مدینه روشن‌تره و هر چقدر که به دوران خلافت او میرسیم جنبه ها بیشتر برای ما روشنه. ببینید این بحث رو درست شیعیان برکشیدن که علی درب خیبری رو کند که نمیدونم 40 نفر نمیتوانستن، ولی من اینگونه تعبیر نمیکنم. هرچند این نقل ها در تاریخ آمده که علی چنین کرده، ولی من این رو به فتح خیبر و قلعه های خیبر نسبت میدم که علی توانسته مثلا قلعه ای رو فتح بکنه و چون کار صعب و دشواری بوده به اون نسبت دادن که او این درب خیبر رو کنده، یعنی اون حصار خیبر رو شکسته، که حالا من در جای خودش بررسی خواهیم کرد. بنابراین چه علی قدرت این رو داشته باشه که دری رو بکنه از جا و یا چیز دیگر، چیزی به فضیلت او اضافه نمی‌کنه. اما به نظر من این داستانی است کاملا ساخته شده. اما فتح خیبر، البته یکی از قلعه های خیبر توسط علی رو ما در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد و می‌بینیم که این مسئله صادقه، اما داستان به نحوی افسانه‌ای و اسطوره‌ای ذکر شده که بتوانن از او یک نیروی خارق‌العاده‌ای رو هم بسازن.
2: بله، دوست عزیزی سوالی رو پرسیدن که به نوعی به علی مربوطه. نوشتن که سلام، وقت بخیر، محمد از کجا متوجه شد که سران قریش قصد قتلش رو دارد و علی جای ایشان خوابید؟ چون در متون اسلامی میگن که جبرئیل به محمد اطلاع داده. اگر این سوال به علی ربط نداره من برم سوال بعدی. استاد سلیمانی،
1: نه اتفاقا به موضوع امروز ما مربوطه. ببینید من عرض کردم در دارالندوه افرادی بودن که به نحوی با بنی هاشم نسبت نزدیکی داشتن. شما وقتی به شعب ابی طالب نگاه بکنین، همین حکیم ابن حزام که برادرزاده خدیجه بود، با این که بنی هاشم در تحریم بودن ولی برای اونها غذا میفرستاد، به اونها کمک میکرد، حتی در پاره کردن صحیفه‌ای که نوشته بودن و مسلمانان معتقد شدن که موریانه او رو خورده، که کاملا داستان خیالی است، این افراد مشارکت داشتن در پاره کردن اون. بنابراین وقتی در دارالندوه جمع شدن، این افراد جزء دارالندوه هستن. تصمیمی که گرفته میشه رو مطمئن، خود ابولهب هم جزء دارالندوه بود. بنابراین طبیعی است ابولهبی رو که شما میبینید شبانه اجازه نمیده وارد خانه محمد بشن، کسی نیست که اجازه بده برادرزاده او رو بکشن. حالا ممکن از نظر اعتقادی با او مخالف بوده باشه، ولی اون عصبیت قبیلگی برای او انقدر جایگاه داشت که اجازه نده به محمد تعرض جدی بشه. حتی زمانی که به ابو طالب فشار می آوردن، ابو لهب به حمایت از برادر خودش برخاست، یعنی از ابو طالب حمایت کرد و بزرگان قریش گفتن که ای ابو عتبه، اگر تو نمیپذیری ما هم سعی میکنیم دست از ابو طالب بکشیم، با او کاری نداشته باشیم. پس ببینید این اینگونه نیست که جبرئیل آمد و به پیامبر خبر داد. نه، پیامبر اسلام یکی از ویژگی هایی که داشت تعیین جاسوسان بسیار زیادی بود در اطراف مکه و خود مکه، که از جمله عباس همین کار رو میکرد، بخشهایی از خزاعه همین کار رو میکردن، افرادی که به سرحدات شام بودن همین کارها رو میکردن، اخبار رو از جاهای دیگه به ایشان میرساندن. عمه های ایشان هم همین نقش رو داشتن، یعنی شما صفیه رو میبینید، اروا رو میبینید، اینها دختران عبدالمطلبن، اینا همین کارها رو میکردن. اگر سخنی رو، چون شوهرانشون بعضن بزرگان قریش بودن، خبری رو میشنیدن، احساس میکردن که ممکنه جان محمد در خطر باشه، به او خبر میدادن که چنین بکن چنان بکن. شما وقتی محمد به طائف میره، در راه بازگشت میدانست که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده، چون در واقع پیوند قبیلگی خودش رو پاره کرده بود. اما زمانی که وارد مکه میخواد بشه، از مطعم ابن عدی جوار میگیره، پناه میگیره و مطعم هم او رو قبول میکنه، به او جوار میده. پس اینگونه نبود که شما مسلمانانی که امروز میبینید تمام کفار رو به نحوی زیر سوال میبرن، اونها اینگونه نبودن. اعتقادات دینی نزد اعراب آنقدر برجسته نبود که به خاطر اون بخوان نزدیکان خودشون رو بکشن، و ما دیدیم که چنین هم نکردن. اما پیامبر اسلام سعی میکرد از این افرادی که در مراجع تصمیم گیری بودن یا در درون خانه ها میتونستن اخبار رو به او برسانن بهره میبرد. شبکه جاسوسی پیامبر اسلام بسیار شبکه قوی بود، یعنی اگر مردم مکه میخواستن بیرون بیان، که شما دیدید در داستان جنگ احزاب، حالا به اون خواهیم رسید، زمانی که قریش قصد حرکت رو داره پیامبر اسلام مطلع میشه، به خاطر اینکه بخشی از خزاعه این خبر رو به محمد رساندن که قریش با این نیرو در حال حرکته و محمد فرصت پیدا کرد که بتونه خندق حفر بکنه. اینها رو حالا در جلسات آینده به اون بررسی خواهیم کرد، ولی بحث جبرئیل اصلا معنایی نداره و این رو مسلمانان خواستن به نوعی به مدد الهی ربط بدن که جایگاهی نداره.
2: پس از شما خانم شریفی، آیا شما سوالی دریافت کردید که بخواید این در این میان بپرسید؟
3: بله، منم زیاد سوال دریافت کردم، گفتم که شما می خستگی در بکنید چند تا سوال من مطرح بکنم.
2: بفرمایید، فرش کنم.
3: دوستی سوال کردن که میخواستم بدونم این کشته شدن عمرو ابن عبدالبر با نیرنگ آیا در مراجع اولیه اومده یا خیر، چون تا آنجا که دیدم منبع برای این سخن همیشه از کتاب قومی بوده که چندان اعتباری نمیتوان برایش قائل شد.
1: بله، اجازه بدید به این مسئله در جای خودش به شکل مفصل خواهیم پرداخت. بله، افراد مختلفی به این مسئله اشاره کردن کم و بیش با شرح و بسط یا با ذکر جزئیات، ولی در جای خودش حتما به اون خواهیم پرداخت. ببینید، کتاب‌هایی که حالا دستگاه ایدئولوژی شیعی به خصوص در قرون متأخر تنظیم کردند در مورد افرادی مثل علی، حسین یا ابوذر، عمار، اینها محل اعتنا نیستن واقعا و ما نمیتونیم از اونها به عنوان اسناد استفاده بکنیم، ولی در طول بررسی تاریخی قطعا مواردی رو ذکر میکنیم که کاملا مشخص میکنه بحث جاذبه و دافعه علی رو.
3: بله، من سوالات مربوط به قدیر خم رو مطرح نمی کنم چون می دونم که در جای خودش حتما مطرح خواهد شد. سوال در مورد علی، با توجه به وجود نقطه بسیار سیاه در زندگی و تاریخ علی مثل سربریدن انسان‌ها، هر انسان با اخلاقی می داند که حتی انجام این کار در مورد بدترین و خلافترین انسان‌ها نیز امروزه با توجه به اخلاق و انسانیت کار غیر انسانی، چه برسد به اینکه یک معصوم این کارهایی کند یا برده و کنیزداری و فروش آنها. اما در تاریخ ما اندیشمندان و انسانهای بزرگی مثل حافظ، سعدی، ملا صدرا، ابو ریحان، زکریا یا معاصرتر پروفسور حسابی و شهریار باز هم به چنین چیزهایی از جمله اسلام و قرآن و علی اعتقاد دارید؟
1: بله، ایشون سعی کرده یک معیار بده، یعنی بگه ما در گزینش معیارها چه چیزی رو رعایت میکنیم، آیا کسی رو میپذیریم، میپسندیم و میخواییم مثل اون زندگی کنیم که به یک ایدئولوژی باور داره که در اون ایدئولوژی تبعیض وجود داره، بردهداری وجود داره، عدم تساهل وجود داره، یا میاییم افرادی رو میپذیریم که یک مقدار اندیشه روادارانه دارن، انسانهایی هستن که زندگی شخصی دیگران بعضن به اونها مربوط نیست، حاضر نیستن برای قدرت جان بستانن. و خب واقعا درسته. ببینید، من البته به این نقطه هم نظر دارم، یعنی نگاه من این است که در طول تاریخ بررسی زندگی علی شخصیت هایی رو به شما نشان بدهم که هم عصر علی هستند، اما دیدگاه های اونها خیلی انسانی تر از علیه. شما الان ابولهب رو یک نمونه رو میتونید نگاه بکنید، بعدن عتبه رو نگاه میکنید، بعدن مسخلت ابن حبیره شیبانی رو نگاه میکنید و خیلی از افراد دیگر رو. پس این که یک عده ای در قامت چه نوع اندیش، چه در قامت یک فقیه سنتی، سعیشون در این است که بسیاری از جنبه های منفی زندگی پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب رو به زعم خودشان تخت بند زمان و مکان بدانند هم فاقد اصالت. یعنی ما با شواهد تاریخی نشان می دهیم که در همان عصر هم افرادی بودند که بردگان رو آزاد می کردن. خود همین حکیم ابن حزام که من نامش رو آوردم، روزی به نزد پیامبر رسید، گفت من در جاهلیت 100 برده آزاد کردم. ابولهبی که مسلمانان به او دشنام میدهند، شخصی مثل حذیفه ابن غانم رو به خاطر بدهی برده شده بود، بدهی او رو پرداخت کرد و او رو آزاد کرد. همین ابولهب صویبه رو که کنیز او بود و در واقع به خاطر بهانه‌ای مثل شیر دادن به حمزه و محمد آزاد کرد. ولی شما علی ابن ابی طالب رو دارید که دست به برده فروشی میزنه، کاری که من در آینده بررسی خواهیم کرد، آنجایی که به بحث مناسبات علی و ایرانیان میپردازیم، برده کردن زنان و کودکان ایرانی در چند مرحله، من اینها رو با شرح و بسط بسیار زیاد در اونجا مطرح خواهم کرد. بله، سخن این دوستمون همون حرف ماست، اینکه نه تنها این شخصیت ها در زمان خودشون هم بسیاری از رفتارشون قابل دفاع نبوده، امروزه که دیگر به هیچ عنوان در هیچ زمینی نمیشه واقعا از اونها دفاع کرد. ما نیازمند این هستیم معیارهای خودمون رو بر اساس عقل و خرد خودمون به دست بیاوریم، نه حل شدن در ایدئولوژی شیعی، نه حل شدن در اعتقاد اسلامی. که از دل این اعتقادات همین نوع خصومت ها بیرون میاد، همین تبعیض ها بیرون میاد و این متاسفانه جامعه ما رو نابود میکنه، چه از نظر فکری، چه از نظر جسمی و چه از نظر محیطی و جغرافیایی. بفرمایید.
3: دوستی پرسیدن که لطفا در مورد نهج البلاغه که چه زمانی و چه کسی نوشته پرسیدن، بعد یه دوست دیگه هم در همین رابطه پرسیدن که شیعیان اعتقاد دارن سخنان داخل نهج البلاغه بسیار پرمغز و فیلسوفانه است، آیا همه مطالب داخل این کتاب سخنان خود علی است؟
1: بله، نهج البلاغه گردآوری شده برخی خطبه ها، نامه ها و برخی جملات علی است که توسط سید رضی جمع‌آوری شده. خود سید رضی رو یکی از ادبای بزرگ قریشی دانستن و کسی است که در این شکی وجود نداره که این خطبه ها رو گزینشی عمل کرده. حتی شارحین امروزی نهج البلاغه مثل مکارم شیرازی هم در جای جای شرح این خطبه ها اشاره میکنه که این خطبه گزینش شده هست. برخی ها بعضی از این خطبه ها حتی ربط منطقی هم با هم ندارن و این کاری است که سید رضی انجام داده. اما بخش هایی از این خطبه ها در تاریخ های متقدم آمده، اما حتی الفاظ هم بعضن متفاوته. بنابراین اگر ما بخوایم نهج البلاغه رو یک متن اصیل بدانیم کاملا اشتباه است. این متن کاملا گزینشی است. بعضی تعابیر تغییر کرده، بعضی تعابیر هم تغییر نکرده اما ناهماهنگ با جنبه‌های دیگر اون اومده و بخشی از این کلماتی که به کار میره، صنایع ادبی، نوع استفاده از کلمات خیلی خاص یا نام پرندگان خیلی خاص، همه معتقد هستن اینا محصول دوران عباسی است و ربطی به دوران علی نداره. در اون زمان اصلا این کلمات وجود نداشته که مثلا علی بخواست این رو به کار ببره. اینها بعد از نهضت ترجمه از آثار حکمای یونانی یا از قصص ادبیات ایرانی، هندی و جاهای دیگری وام گرفته شده. اون بحثایی که مربوط به طاووس و این چیزها که شما میدونید در نهج البلاغه آمده، حاصل بخشی از این ترجمه متون هندی، متونهای دیگری است که سید رضی در دسترس داشته، به نوعی سعی کرده اونها رو تغییر بده.
3: جناب دکتر رحیمی، پرسش زیاد هست، الان میکروفون رو میدم خدمت شما، شما مطرح کنید.
2: در خدمت شما هستم. منم پرسش خیلی زیاد دارم، امیدوارم برسم به همه عزیزان در طی این دقایقی که پیش رو داریم. نوشتن که درخواست من این است که از آقای سلیمانی بخواید در مورد فوت فاطمه همسر علی که مسلمانان معتقدن عمر در مرگ او دخالت داشته توضیح دهند. استاد سلیمانی اگر این سوال جاش اینجا نیست من برم سراغ سوال بعدی، ببخشید.
1: خواهش میکنم. نه بله، ما مبحثی هم به زنان پیامبر، به زنان علی ابن ابی طالب اختصاص دادیم. در اونجا مفصل در مورد بحث فاطمه و مرگ او صحبت خواهیم کرد. بنابراین اگر به شکل کلی بخوام عرض بکنم، خیر، عمر نقشی در مرگ فاطمه نداشته و این رو بیشتر شیعیان سعی کردن اشاره بکنن که عمر و به نوعی برخی از این بردگانی مثل قنفذ و دیگران اینها آمدن و سعی کردن فاطمه رو تهدید بکنن به اینکه خانه تو رو آتش میزنیم، در حالی که خانه فاطمه در درون مسجد قرار داشت و نیاز نبود کسی بخواد اون خانه رو آتش بزنه، یعنی در عمل بخواد مسجد رو آتش بزنه. و بعد هم بحث زدن حالا ایشان رو در میان در و دیوار قرار دادن که هیچ کدومش اصالت تاریخی ندارن، ولی برای بحث شیعیان و اون اعتقاد ایدئولوژیکشون تونسته به کار بیاد.
2: زنده باد. دوست عزیز فرمودن که آیا تبرسی، ببخشید، تبرسی همون تبرسی است یا اینا دو شخص متفاوت هستن؟
1: من احساس میکنم که شاید دوستمون فقط نوع گویشش متفاوته. نه، تبرسی یکی از اون بزرگترین مفسرین شیعی است که کتاب تاریخی هم داره، اعلام الورا به اعلام الهدا، و خب ممکنه تبرسی‌ها زیاد باشن ولی چهره شاخص همین تبرسی است که ما از او به عنوان مفسر، محدث و مورخ شیعی میتونیم بشناسیم.
2: عزیزی فرمودن که ضمن درود به جناب سلیمانی گرامی، بهرام مشیری گفته که علی روحیات رمانتیک داشت و شعر میسرود، این چقدر صحت دارد؟ و اینکه با توجه به رفتارهای علی در ماجرای تکی تکی کردن فرش بهار خسرو، میتوان به نحوی گفت که علی در کل مغزش طوری سیمکشی شده بود که عدالت را در تقسیم و تکی تکی کردن میدانست؟
1: بله، اینکه ایشون روحیه رمانتیک داشته، نه، من الزاماً هر شاعری روحیه رمانتیک نداره، بلکه ممکنه در اشعار خودش دیدگاه خاصی هم داشته باشه. نه، من رمانتیک بودنی نمیبینم، ولی اینکه ایشون شاعر بوده، ببینید نوع ادبیات آن زمان اینگونه بوده که خیلی ها سعی میکردن در کلام خودشون جنبه‌های از شعر و شاعری داشته باشن. ولی جالب اینه که علی شاعر بنی هاشم هم نبود. یعنی اونجایی که ما به جنگ صفین میرسیم، شعر یک نقش بسیار بزرگی داره. نماینده امویان ولید ابن عقبت ابن ابی معیطه، نماینده شیعیان یا آل بنی هاشم عباس ابن عتبت ابن ابی لهبه، یعنی نوه ابو لهب. اینها بزرگترین شعرای این دو طیفن. از علی ما شعری به اون معنا نمیشناسیم که خیلی برجسته باشه، اما بله ممکنه گاهی اشعاری هم گفته باشه. افرادی مثل طالب ابن ابی طالب، یعنی برادر اول علی، هم اهل شعر بوده، شعری در وصف پیامبر اسلام خوان، هرچند او کافر مرد. یا خود ابو طالب هم به همین نحو اشعاری از او میتونه وجود داشته باشه، ولی روحیه رمانتیک یا نوع دیدگاه خاصی رو ما در این افراد نمیتونیم ببینیم. اون بخش دوم سوالشون رو اگه دوباره بفرمایید من پاسخ میدم.
2: بله، اجازه بدین که نوشتن که در مورد فرش رو تکه
1: بله بله کردن. ببینید بله، این فرش بهار کسار رو طبری و دیگران هم آوردن و نقل هایی که نزدیک به این هست هم وجود داره. روزی ایرانیان آمدن به نزد علی، جام های از طلا وجود داشت، کاسه های از طلا وجود داشت. آنها به علی پیشنهاد کردند که اگر اجازه بدید ما اینها رو از شما بخریم. علی گفت ما چیزی رو که از در واقع به عنوان غنیمت گرفتیم نمیدهیم، یعنی باز نمیستانیم به شما. بنابراین دستور داد اون ظرف ها رو هم تکه تکه کردن و به در واقع جهادگران خودش پرداخت کرد. بله، شبیه سازی این مسائل خیلی زیاد وجود داره که ایشان ظاهرا متوجه این امر نبوده که زیبایی یا ارزش فرش به یک دست بودنش، نه به قطعه قطعه کردنش، یا یک جام یا ظرف به این است که یک پارچه باشه. و ظاهرا فرش ها یا در واقع کاسه ها و ظروف گران قیمتی توسط علی ابن ابی طالب تخریب شد به این عنوان که چون ما این رو از دیگران غنیمت گرفتیم دیگه به اونها نمیفروشیم، اینا مال ماست، حتی اگر بشه اون رو تکه تکه بکنیم و بدیم، که این خب یکی از نقاط ضعف یک انسان میتونه باشه. بفرمایید.
2: فرمودن که ضمن خسته نباشید اگه لطف کنید از استاد سلیمانی بفرمایید که تاریخ ازدواج علی و فاطمه سال چندم بعثت است و تا زمان وفات فاطمه آیا علی فرزند دیگری غیر از فرزندان فاطمه داشته؟
1: بله، سال دوم هجرت، بعثت نه، سال دوم هجرت در واقع اینها ازدواج میکنن. البته یک نقلی رو یعقوبی آورده نوشته دو ماه بعد از هجرت، که درست نیست، بلکه دو سال بعد از هجرت که ازدواج میکنن و علی تا زمانی که فاطمه زنده بود همسر دیگری نداشت که بخواد فرزندی از اونها داشته باشه. یک بار از دختر ابوجهل خواستگاری کرد که پیامبر اسلام به شدت مانع این امر شد و جلوی علی رو گرفت، وگرنه ایشون ازدواجی بعد از در واقع تا قبل از فوت فاطمه نداشته. بعد از فوت او اولین کسی که با او ازدواج میکنه امامه هست، دختر ابوالحسن ربی و زینب که خواهرزاده فاطمه بود، و بنابر یک نقلی 3 روز بعد از مرگ فاطمه و بنابر نقل دیگر 50 روز بعد از فوت فاطمه علی با امامه ازدواج میکنه که یک کودکی هم بود. بنابراین ازدواج های متعدد علی بعد از فاطمه رخ میده و همه اینها به خاطر اون کاریزما و اتوریته ای بود که این زنان داشتن. خود پیامبر هم تا زمانی که خدیجه زنده بود نتوانست همسر دیگری بگیره و این به خاطر اون قدرت خدیجه بود، نه اینکه پیامبر تمایلی نداشته. نه، علی هم همین گونه بود و تمایل خودش رو نشان داده بود، ولی خب پیامبر اسلام مانع شد و گفت اجازه نمیدهم کسی فاطمه رو بیازاره و نمیشود که دختر دشمن خدا با دختر رسول خدا در یک خانه جمع بشه. هرچند ابو جهل یا عمرو ابن هشام مخزومی در جنگ بدر کشته شده بود و دختر او مسلمان بود، ولی پیامبر اسلام نپذیرفت، ولی خودش دختر ابو سفیان رو، ام حبیبه رو به همسری گرفت و هیچ مانعی در این راه ندید. ولی ظاهرا تعدد زوجات که در قرآن هم برای یک مسلمان به رسمیت شناخته شده برای علی زیبنده نبود، چون پیامبر دوست نداشت دخترش ناراحت بشه.
2: فرمودن که در کتاب عایشه بعد از محمد آمده که عایشه هم در سفر علی از مکه به مدینه همراه علی و فاطمه بوده است. استاد در این مورد توضیح دهم که صحیح هست یا خیر؟
1: بله، اگه من در مکه من عرض کردم 3 فاطمه همراه علی بودن، یکی فاطمه دختر پیامبر، یکی فاطمه بنت اسد مادر او، دیگری فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب. بله اینها بودن، ولی مشکلی ایجاد نمیشه. بله اینها از مکه با علی آمدن حدودا نزدیک به 15 تا، حالا برخی نقل‌ها تا 30 روز بعد از اینکه محمد هجرت کرد، که من اتفاقا در این اتاق هم عرض کردم، برای رسیدن به پیامبر اسلام از مکه خارج شدن.
2: فرمودن که لطفاً از حمله اعراب ایران که به فرماندهی علی بوده را نام ببرید. متوجه نشدم سوالش دقیقا چی؟ ببخشید، نوشتن که در باره شخصی که به اسم مرادی معرفی شده توضیحاتی بفرمایید که آیا این شخص ایرانی بودند؟
1: بله، خب این یکی از مشکلات بزرگی است که از زمان جناب فولادوند پیش آمد و ایشان مدعی شد که کسانی که به قتل علی دست زدن ایرانیانی بودند و ایشان نام بهمن جازویه را آورده به عنوان کسی که ایرانی بوده و به نحوی سعی کرده علی رو از راه برداره، که من البته در گذشتم برنامه هایی داشتیم در این خصوص، اشاره کردم که چنین نیست و عبدالرحمن ابن ملجم مرادی یمنی همیری، مادر او از بنی مراد همپیمان بنی جبلهی کنده است، که حالا من بعدم مفصل این رو خواهم خواند و بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصه پاسخ بدم خیر، ابن ملجم ایرانی نبود و از اعراب یمنی بود که خب تقریبا بعد از داستان حکمیت معتقد شدن که علی کافر شده و بعد در مکه تصمیم گرفتن او و دو دوستش برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی، که دو نفر از تمیم بودن و غالب خوارج هم از تمیم بودن، و اینها انشقاق جامعه اسلامی رو کار سه نفر دانستن، یکی علی، دیگری عمرو و معاویه، که البته اگه مالک اشتران زنده بود مطمئنا او رو هم جزء اینها می دانستن. بنابراین تصمیم گرفتن که نسبت به حزب اونها اقدام بکنن، که با ترور علی موفق بود، اما دو ترور دیگر، یکی در مورد معاویه ناقص و در مورد عمرو هم که محقق نشد.
2: سوالی داریم در ارتباط با ازدواج علی و فاطمه از آقای سلیمانی. سوال بفرمایید لطفا. این سوال خیلی کلی است.
1: بله خب سوال کلی است، من عرض کردم سال دوم هجری خب ازدواج کردن، ولی در مورد جزئیات اون من در جلسه اولم عرض کردم، یکی از القاب علی ابو ترابه و دو نقل برای این در واقع کنیه آمده، یکی این که بین ایشان و فاطمه، که البته این رو فقط یک بار هم نبوده، چندین بار نزاع رخ داده، یعنی بین دو معصوم، و علی مجبور می شده خانه رو ترک بکنه، می رفته در مسجد می خوابیده، خب اون موقع هم که این فرش و این چیزها وجود نداشت و روی ایشان خب خاک می شد، پیامبر می آمد و مطلع می شد که درگیری رخ داده، می رفت و او رو با لفظ ابو تراب بیدار میکرد از روی اون خاکی که بر روی اون دراز کشیده بود. اما روایت دوم برمیگرده به غزوه ذات العشیره، که در اونجا هم علی و عمار میرن نخلستانی رو ببینن، میخوابن و پیامبر اونها رو با لفظ ابو تراب خطاب میکنه، ولی بیشتر نقل ها بر این است که این عنوان چندین بار خب رخ داده به تناسب مختلف، ولی اول بار به خاطر نزاع علی با فاطمه بوده و این نزاع هم کم نبوده، گاهی عباس پادرمیانی میکرده و این نزاع ها رو خط میکرده که به گوش پیامبر نرسه، گاهی هم برخی دیگر از زنان پیامبر اسلام دخالت میکردن، ولی میان دو معصوم یعنی علی و فاطمه نزاع های متعددی رخ داده، بعدا بررسی خواهیم کرد.
2: فرمودن که سلام، آقای سلیمانی در گفتهای خود ظاهرا علاقه و توجهی به نظریه اسلام شناسان بزرگ مانند نلدکه و ریشه های غیر عربی ندارد. این که تاریخ اسلام با این مورد تماما زیر سوال می رود، این کم نیست و غیر قابل اغماز است.
1: ببینید بحث مستشرقینی که بحث های تاریخی داشتن، حالا یه نفرم نیست، خیلی ها این گونه بودن، من سعی میکنم از اونها استفاده نکنم، چون یک بحث اجتهادی است، یعنی اونها دیدگاه هایی دارن که اگر من اینجا عنوان بکنم که مثلا فلانی این چنین گفته، طبیعتا نزد یک مسلمان جایگاهی نداره. ما وقتی منابع تاریخ اسلام رو در دسترس خودمون داریم، بهترین حالت این است که اونها رو میخوانیم، تحلیل میکنیم، با جنبه های مختلف تاریخی بررسی میکنیم و به نظر من میشه یک کار بسیار خوبی هم در واقع تحویل مردم داد، ولی بررسی کار مستشرقین هم جای خودش کار تحقیقی است، بسیار هم خوبه و ما هم از اون بهره میبریم، ولی اینجا قابل استناد نیست، نه به این دلیل که نظرات اونها اشتباه است، به این دلیل که برای مخاطبین ما که غالبا کسانی هستند که حتی ما منابع شیعی رو هم میگیم، میگن ما اینا رو هم قبول ندادیم و این عمق فاجعه ما در اینه که با این کسانی روبرو هستیم که حتی تبرسی رو قبول ندارن، شیخ مفید رو قبول ندارن و فقط خودشون رو قبول دارن و اون دیدگاه ها رو. اما به اونها میشه پرداخت، بله از دیدگاه و زاویه اونها هم میشه به این مسائل پرداخت. اجازه بفرمایید خانم دکتر بابک هم اگر صحبتی دارن،
2: بله
1: منم یه 5 دقیقه استراحت بکنم و بعد در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم ایمان جان، بسیار استفاده کردم طبق معمول. بخشی که برام جالب بود بخش روانشناسی علی که گفتن، که البته من نمیدونم بهرام مشیرین چنین گفتن یا نه، ولی به هر حال این مسئله مطرح میشه در بسیاری از موارد که علی یک انسان رومانتیک بود و شعر میگفت. همونطور که شما خیلی بهتر از من میدونید، در اون زمان هم رقص، موسیقی و شاعری بین زنان و مردان عرب بسیار بسیار معمول بود و معمول بود و یکی از زیباترین هنرهاشون هم همین بود. تو پرانتز میدونیم که یکی از زیباترین به نظر من زبان عربی است و یک زبان بسیار کامل است که تا اونجایی که من اطلاع دارم سیباوه یک ایرانی قواعدش رو تصحیح کرد. پس در آن زمان این چنین بود. دو، زمانی که شما یک ایدئولوژی رو دوست می‌دارید، این ایدئولوژی براتون به نوعی یک خلسه ای هم می‌آورد. همچنان که ما می‌بینیم با گردن زدن، با الله اکبر گفتن و کشت و کشتار و همچنین قساوت و تجاوز و غارت هم خلسه ای براشون به وجود می‌آورد. وقتی یک غنیمت می‌شمردند غنایم را. این از نظر فعل و انفعالات مغز دارم میگم. و به دو دلیل ممکنه که به فرض علی هم شعر میگفت. یک، به خاطر اینکه در آن زمان بسیار معمول بود و شاید دوست می‌داشت که خودش هم یک به نوعی خودش رو به نوعی شاعر هم نشان بده. بخش دوم اینه که مسئله ایدئولوژیش بود و اینکه چقدر خالص رفتن و عاشق محمد، عاشق الله و عاشق آیات و عاشق این و آن شدن چه احساسی به انسان دست میده که انسان ممکنه که بعضی وقتا احساس شعر گفتن هم به انسان دست بده. البته اگه دقت کنید، همه شما که عزیزانی که الان تو این اتاق هستید، شاید اکثریت شما هم زمانی که عاشق شدید، زمانی که بسیار غمگین بودید، یک طبع شاعرانه ای هم براتون به وجود اومد که این رو باید فقط از دید روانشناسی گفتم. اگر هم این چنین بوده علی شعری گفته، ما میتونه از این جهت هم بهش نگاه بکنیم. بخش دیگری من متاسفانه یادداشت نکردم، ولی بخش بسیار مهمی الان از خاطرم رفت. اگر که ایمان جان استراحت کردی، من دوباره سعی کنم به خاطر بیارم تو صحبت‌های شما بخشای به فکرم رسید. بخش دیگر که مقدار شما بیشتر استراحت کنید، قدرت زن و مسئله محمد که برای من حلال و برای شما حرام است، ما این را حتی در مورد فاطمه و خود علی می‌بینیم. البته درسته که علی و محمد ازدواج نکردن. البته علی میخواست ازدواج کنه، محمد به خاطر اینکه عاشقانه فاطمه رو دوست می‌داشت و حکایت‌های از این عشق بسیار عجیب و غریب و بسیار برای من به عنوان یک روانشناس متاسف‌آور که چگونه میبوییدش و چگونه میبوسیدش، علی اجازه نداشت. ولی در زمان خودش محمد و خدیجه، میدونیم که خدیجه بسیار یک زن قدرتمند بود، هم از عشیره قدرتمند میومد، هم خود یک بازرگان بود و هم محمد با زیرکی که بسیار بسیار زیرک بود، حواسش بود که باید سر را به زیر بندازد و صدایش در نیاید. و این یک بچه خوبی برای محمد، حال که ما تحلیل میکنیم شخصیت های علی، محمد، حسن، حسین و امثال هم رو، میبینیم که در گذشته چگونه به ما تحمیل کردن که از محسنات این عزیزان بود، در صورتی که میبینیم نه، این حقیقت نداشت. و اما یک چیزی که خیلی مهمه، درسته که هر دو ازدواج نکردن در زمان خدیجه و علی، اما فراموش نکنیم کنیزان بسیار داشتن و بردگان بسیار که تخلیه جنسی با همون الله اکبر و سربریدن همسرانشون، همسران اون کنیزا و برده ها لذایز جنسی خودشون رو به راحتی برطرف می کردن. درسته که ازدواج نکردند، اما همچنان غرایز که چرس غرایز نیست البته برای انسان، لذایز جنسی و احساسات جنسی خودشون رو برآورده می کردن. این رو هم فراموش نکنید.
1: بله ممنون از شما. بله اتفاقا یکی از این لذایز جنسی زمانی بود که علی به یمن رفت و اون مسئله استفاده از یک کنیز پیش آمد که مقدمی است برای بحث قدیر خم که حالا در آینده به اون خواهیم پرداخت. اگر موافق باشید سه پرسش دیگر رو پاسخ بدیم و بعد اتاق رو به پایان ببریم، ولی این نوید رو میدم که از جلسات آینده بحث خیلی جذابتر خواهد شد، چون جنبه های شخصیتی علی دیگه شکل میگیره و کسی که در یک ایدئولوژی حل شده، رفتارهای او، اعتقاد او و خیلی از امور دیگر رو دیگر کاملا میشه به عنوان کارهای اختیاری او زیر نظر گرفت و بررسی کرد که نکات خیلی مهمی میتونه برای ما به همراه داشته باشه. اگر موافق باشید به سه پرسش هم پاسخ بدیم و بعد از خدمت عزیزان مرخصیم.
2: سپاس از شما. من فکر کنم خانم شریفی چند تا سوال براشون اومده که میخوان اونا رو هم بپرسن. خانم شریفی در خدمتتون.
3: دوستی سوال کردن که دلیل ازدواج دختر علی ام کلثوم با عمر برای چی بود؟ خاطر تناقض روایت مختلف در این مورد نظر جناب امیری رو میخواستم بدونم.
1: بله ببینید، این که شما یک پیشفرضی در ذهن دارید که علی و عمر دشمن خونی هم هستن، طبیعی است یک چنین مناسبات اجتماعی و خانوادگی رو نمیتونید قبول بکنید. ولی اگر این پیشفرض رو کنار بگذارید، یعنی فی الواقع ببینید نه هیچ نزاعی هم نبوده، طبیعتا اختلاف میان همه اصحاب پیامبر بوده، حتی میان اصحاب پیامبر و خود او در حدیبیه هم اختلاف شد، اما کار به نزاع و دشمنی نمیرسید به اون معنایی که کسی بیاید دختر یکی رو بکشه اون یکی بره برادر دیگری رو بکشه، اصلا چون این چیزی وجود نداشت. میان علی و ابوبکر خب اختلافاتی وجود داشت که بعدا بررسی خواهیم کرد. میان علی و عمر اتفاقا نزدیکی های خیلی زیادی وجود داشت، حتی نسبت به ابوبکر و حتی عثمان. بنابراین هیچگاه عمر در تقابل با علی نبود، از علی مشاوره میگرفت در امور نظامی، در امور غذایی و به علی از مواهب غنایم خیلی هم بخشید، نه تنها به علی، به حسن و حسین هم همین گونه. طبیعی بود که ازدواجی میان آنها رخ بده و او از ام کلثوم که یک کودک بود خواستگاری کرد، یک کودک همسری هم اینجا رخ داد. برخی نقل ها مثل شیخ عباس قمی آوردن که این نزدیکی منجر به مثلا حالا ازدواج، نکاح و فرزند نشد، اما دیگران معتقد هستند که خیر، منجر به آوردن فرزند شد. ام کلثوم برای عمر پسری به نام زید رو آورد و حالا به هر حال اینا رو در آینده بررسی خواهیم کرد. و عمر هم از زمین‌های ینبو و مناطق دیگر به علی بخشید و به او هم به هر حال از این عطایا میداد. اینها رو در مورد فرزندان علی به شکل مفصل بحث خواهیم کرد، ولی منابع شیعی هم آوردن که میان علی، در واقع دختر علی و عمر، عقد ازدواج برقرار شده. این نکته نیستش که بر کسی پوشیده باشه.
3: دوست دیگه پرسیدن که آیا قرآن علی حقیقت دارد؟ در آن صورت چه فرقی بین قرآن علی و عثمان وجود دارد؟
1: ببینید، صحابه پیامبر اسلام هر کدامشان مصحفهایی رو برای خودشون داشتن و فقط هم مختص علی نبود. مثلا عبدالله ابن مسعود داشت، معاذ ابن جبل داشت، ابی ابن کعب داشت، همه اینها اینا چرا شاخصی هستند. این زید ابن ثابت داشت و ابو موسی اشعری داشت، خیلی ها از این مصحفا داشتن. بخش هایی از اونها هم با هم متفاوت بود که من در گذشته عرض کردم. مثلا عبدالله ابن مسعود سوره فلق و ناس رو نداشت، گفت اینها دعای چشم زخمه که خدا به پیامبر اسلام یاد داده که ایشان رو از اون چشم زخم ها دور نگه داره. یا ابی ابن کعب دو سوره خل و هفت و اضافه داشت. خب اینها مشکلاتی بود که وجود داشت، طبیعیه که علی هم برای خودش مصحفهایی داشته باشه، ولی اینکه مصحف علی وجود داشته باشد، دست امام زمان باشد و متفاوت از این مصحف باشد، ما شاهد تاریخی دقیقی نداریم. حتی خود علی هم همین قرآن عثمان رو تایید کرده، در نهج البلاغه و شرح اون بارها ذکر شده که کاری که عثمان کرد با مشاوره صحابه پیامبر رخ داد. اتفاقا کسی که مهمترین مخالفت رو با عثمان کرد در یگانه کردن مصحف ها عبدالله ابن مسعود بود، نه علی. یعنی مصحف او متفاوت بود تا حدودی با این کتاب قرآن عثمانی که حالا بعدا تغییراتی هم در اون ایجاد کرد که خب نیازمند بحث در مورد تاریخ قرآنه، ولی نزاع میان عبدالله ابن مسعود و عثمان خیلی برجسته تر بود، ولی علی موافق عثمان بود در اینکه این قرآنی که امروز وجود داره رو بتواند یگانه بکنه و هیچ شاهدی هم وجود نداره که او یک قرآن دیگری داشته و این قرآن رو در اختیار دیگران قرار داده باشه. اما همه این صحابه قرآن‌هایی داشتند و برای

0: اسلام من رو در کنار خودش میخوابان، بدن او به بدن من میچسبید، غذا رو میجوید، در دهان من قرار میداد. که خب من اشاره کردم علی زمانی که به خانه پیامبر اسلام آمد 6 7 ساله بوده و یک پسر 6 7 ساله بعیده که نتوانه غذایی رو بجوه و در واقع دیگران به او بخوان کمک بکنن. ولی خب این نوع رفتارها رو پیامبر نه فقط در حق علی که در حق فاطمه، حسن، حسین، اسامه ابن زید و خیلی دیگر انجام داده. اگر این دوستمون اینها رو تعرض جنسی بخواد بدانه خب مختاره، اما اگر منظور این است که رفتار خاصی، یعنی یک رفتاری که ما از اون به عنوان لواط نام میبریم، به عنوان حالا یک کار زیر، نه همچین شاهدی ما در تاریخ نداریم. ولی این نوع رفتار پیامبر با کودکان حتی از نظر صحابه او هم چندان مقبول نبود. بارها عده‌ای به او گفتن که یا رسول الله ما فرزندان زیادی داریم ولی هیچ وقت با اونها کاری نمی کنیم که شما می کنید. مثلا شما در منابع شیعه هم می بینید مکیدن زبان مثلا حسن و حسین، ریختن آب دهان خودش بر دهان حسن، حسین، اسامه یا دیگران که از نظر منم زیبنده نیست، پسندیده نیست. به هر حال بحث بهداشتیش یه قسمت، بحث‌های مختلفی که رخ میده یه قسمت، ولی بستگی می‌داره که شما تعرض رو چه معنا بکنید. این نقلی است که من آوردم، حالا برداشت‌ها مربوط به ذهنیت شماست که این در نهج البلاغه آمده، حتی در مصادر شیعی هم آمده. یعنی شما همون اعلام البرای تبرسی رو نگاه بکنید، در مورد زندگی فاطمه 6 صفحه ناقابل رو به فاطمه اختصاص داده و روایت هایی هم که آورده در همین حوزه هاست که مثلا پیامبر بدن فاطمه رو میبوسید، آن قسمت از اعضای فاطمه رو میبویید یا از این داستان ها که حالا شیعیان سعی کردن اینها رو به حب زیاد پیامبر نسبت بدن، ولی خب در عرب آن زمان و اون کانتکس نامتعارف بود این نوع رفتار. بله بفرمایید.
1: آیا حدیث دار در منابع تاریخی متقدم آمده است؟
0: ببینید این مسئله اتفاقا یکی از مشکلات بزرگی است که در جهان تشیع وجود داره. یعنی چون این نقلی با تعابیر مختلفی با روایت‌های همعرضی وجود داره، برای همین یک مسئله است کاملا اختلافی که من عرض کردم. بسیاری از کلمات و مثل خلیفتی، وزیری، وصی یا بحث میراث یا ارث، همه اینها گهگاه با هم در تداخل قرار گرفته که شما یک روایت واحدی ندارید که همه مثلا منابع یا حداقل منابع متقدم اون رو حمایت بکنن به عنوان یک روایت یک دست، ولی بعضا با این تعابیر شما میتونید در اونها ببینید.
1: پرسیدن که طبق گفته محمد پیامبران از خود ارث باقی نمیگذارن، چرا علی پس از کشته شدن ارث فراوانی برای بازماندگانش باقی گذاشت؟
0: بله خب پاسخش ساده است. اول اینکه علی پیامبر نبود و دوم اینکه مسئله میراث محمد رو ما به هر حال بحثی است جداگانه، چون یک بخشیش به نام فدک برمیگرده به فاطمه و بخشی دیگر برمیگرده به آن اموری که قرار بوده به کارهای دیگه برسه. در زمان عمر در واقع ابوبکر سعی کرد اونها رو در اختیار خودش بگیره، یعنی آن بخشی از اموال پیامبر اسلام که باید به امور مسلمین میرسید. در زمان عمر اتفاقا یکی از شواهدی که نزدیکی عمر رو به بنی هاشم نشان میده همین بود. یعنی عمر سعی کرد اداره موقوفات پیامبر اسلام رو به علی و عباس بده. آنقدر این عمو و برادرزاده دعوا افتادن که عمر گفت اگر نمیتوانید من خودم دوباره ادارش بکنم، که بعد علی گفت نه، عباس هم گفت نه ما قبول میکنیم. و بعد هم بر نقل ها هستش که علی حق عباس رو خورد و یک نزاهایی در میان هم رخ داد که حالا محل بحث ما نیست. ولی مسئله میراث طبیعی بوده که علی میراثی به جا بگذاره، اما پیامبر اسلام میراثی به جا نگذاره و حتی زنان او مثل عایشه و دیگران هم مدعی نشدن که پیامبر برای ما میراث گذاشته. فقط دختر او فاطمه و عباس عموی او معتقد بودن که ما یک سری میراث و حقوقی رو داریم، که حالا این بحثش بحث های دیگری رو در پی داره. ولی عمر سعی کرد اداره اموال پیامبر رو به علی و عباس بده که مشکلاتی هم پیش آمد. ولی فدک رو بسته به دوران خلفا سعی کردن حالا یه بخشی رو به آل علی برگردونن که نزاها کم بشه، ولی خود علی زمانی که خلیفه شد هیچ وقت فدک رو نگرفت. یعنی خود او هم شاید به نحوی اعتقاد داشت که فدک حق فاطمه نیست، هرچند شیعیان معتقد هستند که علی دیگه نیاز نداشت فدک رو بگیره چون فاطمه زنده نبود و نیاز هم نبود. ولی ما میبینیم برخی از خلفا سعی کردن در جنبه‌های مختلفی حالا در برهه‌ها این فدک رو به آل علی برگردونن، ولی خودش هیچ وقت نرفت فدک رو بگیره. سوال پایانی هم اگر خانم شریفی عزیز بفرمایید پاسخ بدیم و بعد ادامه سوالات و جلسات آینده

0: مفصل به همه اونها خواهیم پرداخت.
1: نظر استاد در خصوص کتاب القدیر را جویا می‌شوید.
0: ببینید، کتاب القدیر علامه امینی یکی از شاید سست‌ترین کتاب‌هایی است که در حوزه بحث‌های مربوط به علی، بحث قدیر یا جنبه‌های مختلف اون نوشته شده. برای همین خود شیعیان هم چندان به این کتاب اعتنا نمی‌کنند و مشکلات بزرگی در این کتاب وجود داره، ولی خب کسانی که این کتاب رو نخواندن سعی میکنن اون رو خیلی برجسته بکنن که ببینید علامه مثلا چند اندازه تلاش کرده، چندین جلد کتاب نوشته و همه روایت ها رو آورده، داستان هایی که پیرامون اون هست رو آورده، به کلمات و ظواهر اون پرداخته، ولی به نظر من قابلیت استنادش بسیار بسیار ضعیفه. بسیاری از روایاتش، حالا اون بحث های سندی رجالی و اینهاش به کنار، اما از نظر محتوایی هم چندان برجسته نیست و قابلیت استناد رو به نظر من در این حوزه نداره.
1: استاد اگر یکی هم پاسخ بدین سوالای من تقریبا تموم میشه. اگر
0: بفرمایید
1: اجازه بدین من اینم بپرسم.
0: بفرمایید.
1: علت آمدن اسم علی در اذان و نماز چیست و از کجا آمده؟
0: خب من اینو در جلسه پیشین توضیح دادم. ببینید، خود شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه مدعی است این شهادت دادن به ولایت علی در اذان و نماز کار اهل تفویض بوده، یعنی یک جنبی از غلوف کنندگان و قالیان که سعی کردند مقام علی رو به ولایت خداوند برسانن و خود شیخ صدوق همین رو نمیپذیره که جزء اذان و نماز و اقامه و اینها باشه و این رو کار اهل غلوف میدونه. بنابراین امروزه خب طبیعیه برای شیعیان چون مورد پسند واقع شده سعی کردند این رو به عنوان یک اصل مسلم خودشون بپذیرند و در نمازهای یومیه خودشون در اذانها اون رو تکرار بکنن، ولی اینها سابقه ای نداشته و بعدن به نوعی سعی شده در حکومتهایی مثل صفویه و حکومتهای بعدی از این قالیان در بخشهای استفاده بشه و دیدگاههای اونها رو رسمیت بدن.
1: من یه سوالی داشتم، حالا شما قالیان رو گفتین، حالا اگر میخواین برای بعدن پاسخ بدین که اصلا قالیان علی چگونه به وجود اومدن، علت تشکیلشون چی بوده و اینکه خود علی آیا به این دامن نمیزد که مثلا خطبه سلونی قبل انتقادون یه همچین چیزی که هر سوالی دارید از من بپرسید قبل اینکه من از دست برم. میخواستم ببینم که خود علی هم
0: بله ببینید، بله کاملا ببینید، علی یه سری خصایصی داشت که دامن میزد به این مسئله، یعنی اینکه من به راه‌های آسمان‌ها بیشتر از راه‌های زمین در واقع آگاه هستم، از من هر سوالی که دارید بپرسید، یا به کتاب‌های آسمانی خیلی باورمندم، اونها رو میشناسم، هیچ آیه از قرآن نیست که من ندانم در کجا نازل شده، در شأن چه کسی. بله اینها بود و این مشکل بزرگی رو ایجاد میکرد. افراد یمنی هم که آمده بودن مثل عبدالله ابن سبع، سودان ابن حمران و خیلی های دیگر هم دامن زدن. بعدها در محیط کوفه، حالا من بعدا بررسی خواهم کرد که چرا محیط کوفه منشق بود، ولی محیط شام یک محیط یک دست بود. اتفاقا این تفکرات متفاوت بعدها دامنگیر علی شد در جنگ با معاویه. یعنی معاویه توانسته بود یک نظام دیوان سالاری رو در 20 سال دوران امارت خودش ایجاد بکنه. در درون شام نگاه‌های کلامی کمتر بود، نگاه‌های مذهبی و فرقه‌ای کمتر بود، ولی کوفه به حال خود رها بود. اندیشه‌های ایرانی در او وجود داشت، اندیشه‌های اعراب یمنی در او وجود داشت، یه سری اعراب بدوی هم بودن و اینجا یک ملغمه‌ای شده بود از دیدگاه‌های مختلف. یعنی اولین مخالفین علی خودشون قاریان قرآنی بودن که شاگردان عبدالله ابن مسعود بودن، یعنی دیدگاه او رو نمیپذیرفتن. بعدان شما میبینید سنت عمر در اونجا پایه گرفته بود، اندیشه های کلامی متعددی بود، حتی در زمان خود علی وجود داشت. یعنی علی افرادی رو از قبیله عزد آورده بودن که معتقد بودن که علی خداست و علی از اونها خواست که دست بردارن از این اعتقاد، ولی گفتن نه تو خدا هستی و این داستان ها، و علی دیر رو با دود و آتش سوزاند و از بین برد. پس در زمان خود علی هم این مسئله وجود داشته که نوع رفتارهای او ایجاد نوعی اندیشه های غالیانه می کرد. بعدها مختار هم سعی کرد از این روش استفاده بکنه، یعنی او هم یک دیدگاه های خاصی رو آورده بود که من هم بتوانم از این مسائل استفاده بکنم. حتی در این تشبثات مختار رفت صندلی که علی بر روی او مینش. البته این داستان خیلی تخیلی و جلی جالبیه. روزی بحث علی گویی در دوران مختار خیلی رونق گرفت. یک شخصی از خانواده حبیره، یعنی جعدت ابن حبیره، گفت اجازه بدید من یک درآمدی کسب کنم از این علی گویم، علی جویم. در واقع ایشان آمد از زیر زمین خانه خودش یک صندلی رو گرفت که خیلی هم صندلی در واقع پلاسیده‌ای بود و ادعا کرده بود که این صندلی است که علی روی او خطبه خوانده. این خبر رو از طریقی به گوش مختار رساند و مختار سعی کرد این صندلی رو از او بخره و او هم سعی کرد با یه قیمت خیلی خیلی بالا این صندلی رو به مختار بفروشه. و از این تشبثات شما خیلی زیاد می‌بینید که امروز هم میتونه وجود داشته باشه. بنابراین طبیعی است که رفتار علی اسباب این کار رو فراهم کرده بود که حتما در آینده ما به این بحث به شکل مبسوط خواهیم پرداخت.
2: درود بر شما استاد سلیمانی گرامی. دیگه با توجه به اینکه وقت این جلسه رو به اتمامه، از استاد سلیمانی خواهش میکنم که دیگه نکات آخرین خودشون رو بفرمایند و ما به درود بگیم تا جلسه آینده.
0: خواهش میکنم، عرضی نیست. به هر حال جلسه آینده وارد جنبه‌های خیلی جدی‌تر تاریخ زندگانی علی میشیم که هم بحث چالشی است و هم بسیار بسیار نکات مهمی رو برای ما داره، چون دوران کودکی هم پیامبر اسلام و هم علی ابن ابی طالب همون گونه که عرض کردم مهالود و غبارآلوده. ولی وقتی وارد دنیایی که در اون مدینه وجود داره میشیم، شخصیت‌های تاریخ اسلام دیگه آرام آرام از این مهالودگی بیرون میان و جنبه‌های مختلف زندگی اونها رو میشه مورد بررسی قرار داد. بنابراین حتما از عزیزان میخوام که در جلسه سوم به بعد با ما همراه باشن که نکاتی بسیار شاید مفید رو خدمت عزیزان بتونیم ارائه بکنیم. سپاسگزارم از لطف شما مدیران عزیز خانم دکتر میترا بابک گرامی و همه عزیزانی که بنده رو تحمل کردید. ممنونم از شما.
3: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همونطور که در جریانید، به دلایل امنیتی دفتر لندن شبکه ایران اینترنشنال برای مدتی تعطیل هست و به زودی این رو میتونم بگم که باز خواهد شد دوباره. در این مدت برنامه‌های زنده به دفتر واشنگتن دی سی منتقل شده. حرف آخر اما به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من در سرتاسر دنیا این روزها در حال سفر هستم و با مهمان‌ها انجام میدم. این هفته به کپنهاگ اومدم، پایتخت دانمارک، و مهمان من یکی از شناخته شده‌ترین شخصیت‌های این انقلاب هست، کسی که از روز اول تمرکزش به گفته خودش روی مبارزات مردم ایران بوده و ارتباطی که در داخل کشور داره با نسل دهه 80، نسل معروف به دهه 80 که در واقع نسل پیشروی این انقلاب هست. شاهینلو، خواننده معروف، خیلی خوش اومدید به حرف آخر و خیلی خوشحالم که هم اولین بار میبینمت و هم اولین بار با هم گفتگو میکنیم.
4: مرسی پوریا جون، قربونت بشم، دم خودت گرم که واقعا این برنامه رو تا الان نگه داشتی با همون کلاس و استاد خودت.
3: ممنونم، مرسی از اینکه دعوت من رو قبول کردید. علت اینکه شاهین من اومدم اینجا با هم گفتگو بکنیم، من اصلا انتظار ندارم که مثل یک کارشناس سیاسی و اقتصادی این گفتگو انجام بشه، چون میدونم کاراکتر چه هست و اصلا برای چی در واقع خودت رو الان وقت خودت رو در واقع گذاشتی روی این انقلاب و زبانت زبان این نسل است. پس لطفاً این گفتگو رو هم ما به زبان همین نسل پیش ببریم، چون فکر می‌کنم بیننده این گفتگو بیشتر همین نسلی هستن که در واقع مخاطب تو هستن. تمرکز تو چند ماه اخیر رو فراخوان ها بوده، روی مبارزات مردم در داخل کشور بوده و در واقع سعی کردی روی همین تمرکز بکنی و جای دیگه این نری. خودت رو کجای این داستان میبینی؟ کجای این معادلات و چیدمان انقلاب مردم ایران میبینی؟
4: ببین، ماها که کلن اصلا ما کوچیک مردم، هم همیشه هم گفتم صدای مردم بودیم، صدای صادق مردم بودیم. البته اگر چی بهش میگن، اگر لایقش باشیم واقعا. ولی از روز اول سعی کردم روی یه ریل حرکت کنم، زیاد از این شاخه به اون شاخه نپرم، چون آدم سیاسی نیستم و خواستگاه صدای بچه های کف خیابون بودم تا الان و تا آخرش هم هستیم دیگه، تا آخرین نفس میجنگیم.
3: پس خودت رو یک مبارز سیاسی میبینی بیشتر تا فعال سیاسی؟
4: 100%. من اصلا با سیاست کاری ندارم، تحلیلگر سیاست نیستم، بلد نیستم، سوالش ندارم، ولی مبارزم.
3: بله. خب بیشتر توضیح میدی بحث شبکه سازی داخل کشور، چون من میدونم که حالا قبل گفتگو با هم صحبت میکردیم توی این چند ماهه که حالا توی توییتر و اینستاگرام با هم در تماس بودیم، من در جریان هستم که یکی از نقاط قوت کار تو که میگم در واقع کار تیمی که انجام میدی، حالا همراهی که با هنرمندان دیگه هست در خارج کشور و همینطور بچه‌ای که در داخل کشور هست، اون نقطه قوت کار تو اون شبکه‌ای هست که در داخل کشور داری و در واقع میتونی اونها رو سازماندهی بکنی. این شبکه سازی داخل کشور چجوری کار میکنه؟
4: ببین الان خب اصلا چیدمانش فرق کرده، حالا بهش میرسیم جلوتر، ولی از طریق لیدرها، از طریق امینایی که داشتیم تو این مدت و بیشتر روی هوش و شجاعت بچه ها بوده، میگم ماها کسی نیستیم، فقط سعی کردیم سازماندهی شده بریم جلو و با کمک دوستان توی هر شهری بتونیم یک سری نیرو داشته باشیم و حالا اون پیغام یا حالا چی بهش میگن اون طرح تا تاکتیکی که داریم رو بتونیم عملی بکنیم. ولی شبکه‌ای بوده بیشتر فامیلی توری رفتن جلو بچه‌ها، مثلا چون
3: یعنی چی فامیلی توری بیشتر؟
4: یعنی اینکه مثلا من یه لیدر، ما یه لیدر داریم و اون لیدر سعی میکنه اول امینش رو انتخاب بکنه، میره مثلا پسرعموش رو انتخاب میکنه یا پسرخالش رو انتخاب میکنه، همینجوری گسترش پیدا میکنه توی اون منطقه یا توی شهر. اینجوری ما شبکه سازی میکنیم. حالا اگه منظورتو درست فهمیده باشم.
3: نه درست داری اشاره میکنی. این در واقع گستردگیش چطوره در نقاط مختلف ایران؟ تمرکز رو نقطه خاصی هست یا در واقع در نقاط مختلف کشور؟
4: توی همه اکثر شهرها، یعنی 90% شهرها رو الان مشرفیم بهش که بتونیم مثلا حرفمونو برسونیم و بچه‌ها عمل کنن. بیشتر تهران، چون تهران نقطه اصلیمونه دیگه.
3: راضی بودی از عمل کردتون تو این چند ماه؟
4: راضی که سختیش واسه اون بنده خداست دیگه، سختیش واسه اونه. ماها یه جور دیگه سختی و کمخوابیشو میکشیم، هرس و جوششو، تا واقعیتش یه دونه لیدر بیاد خونه پوریا شب خوابمون نمیبره. جدی میگم باید بیاد تکست بده که من رسیدم. حالا هزار تا اتفاقم میفته این وسط، میگم باید با گریهشون گریه کنیم، با خندهشون بخندیم. خیلی بالا پایین داره، اینجور نیستش. ولی بچه هایی که موفق بودن تا الان، بچه هایی که خانوادگی کار میکنن، مادرشون با هم در ارتباط، خواهرشون، حتی بچه هایی هم که گرفته میشن، خیلی هاشون هم شاید لیدر باشن، حالا نخواهیم تو جزئیاتش بریم، خانوادگی همه در ارتباطیم و اون خانواده به راه فرزندشون یا راه پدرشون ادامه میده. راه برادر خیلی جالبه. یک روزی جالبیه، کتاب خواهم نوشت اگه
3: دیگه روزی که بتونیم خیلی جزئیات رو بگی. بله
4: زنده فکری.
3: بله ولی واقعا یکی از زیبایی های این انقلاب همین هست که چه از خودگذشتگی دارن کسایی که داخل ایرانن و چقدر در واقع همین نسل بزرگترها به نسبت، حالا اکثرشون البته اون جزء قشر خاکستری هستن و هنوز ساکتن، ولی اونهایی که فعالن چه جوری از بچه‌ها و جوان‌ترها حمایت میکنن برای اینکه برن جلو.
4: واقعا میگه باید کلی دست زد واسه اینا، باید جلوشون زانو زد، بچه هایی که واقعا جونشون رو گذاشتن. و یه چیز خیلی جالب هم هستش که اینو بهشون قول داده بودم بگم، خیلی از بچه ها، ببین باید قدردانی کرد، خیلی از بچه ها دستگیر شدن و آزاد که میشن دوباره تشنه جنگیدنن.
3: نترسن؟
4: خیلی نترسن. واقعا میگم نسلشون، این نسل اصلا نسلیه که واقعا باید جلوشون زانو زد.
3: علت این که من اصرار داشتم شاید این هفته این گفتگو رو انجام بدیم در واقع این بودش که بعد از مدت‌ها در سال روز تولد حمیدرضا روحی که من بهش میگم پسر و پشت سیب ایران، واقعا یادش در اذهان عمومی زنده هست و همیشه جاوید، ما بعد از مدت‌ها شاهد این بودیم که مردم بار دیگه اومدن خیابون و اون خیابون رو تسخیر کردن، به خصوص نسل جوان، و خیلی ها اصلا شوکه شدن، به خصوص خارج کشور که من معتقدم طبق معمول عقب هستن از این داستان‌ها. و اون شب هم در واقع شوک‌آور بود و این در واقع نتیجه شاید یک کار گروهی بودش که حالا خودت درگیرش بودی، هم در خارج هم در داخل، هم در حوزه فراخوان‌ها هم در حوزه هماهنگی داخل، و هم تو با همکاری بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده دیگه، من جمله علی کریمی عزیز که در این در واقع انتشار فراخوان‌ها همراه بود و هم تو شخصیت‌های دیگه. چطور شد که در واقع بعد از مدت‌ها خیابان دوباره به تسخیر جوان‌ها در اومد؟
4: خب همونجوری که گفتی با یه کار تیمی خیلی سازماندهی شده رفتیم جلو و خیلی ضعفای کار رو گرفتیم و...
3: چون که یک نقطه خاصی بود و خب طبیعتاً این ریسک وجود داشت که نیروهای امنیتی به هر حال اونجا باشن و سرکوب بکنن، دستگیر بکنن.
4: ببین همیشه من اینو میگفتم، همیشه نمیدونم استوری من دنبال میکرد یا نه، همیشه صدای من این بود آقا تهران باید یک نقطه مشخصی باشه، چون بچه‌ها همه سردرگمن. آقا مثل اینه که شما بری عروسی فقط بهت بگن توی فلان محله، نه پلاک خونه رو بهت بدن، نه زنگو بدن، هیچ چیزی بهت ندن. گیجی. تهران به اون بزرگی باید یک نقطه‌ای باشه که همه جمع بشن اونجا.
3: ولی خب در مقابلش این انتقاد هست که اگه یک نقطه‌ای باشه خب اونها هم برای سرکوب آماده میشن.
4: آخه اینو همیشه وقتی که طراحی می‌کردیم، یعنی تو فکرش بودیم، همیشه واسش یه مقابله به مثل داشتیم. ما برای اون روز خیلی تدارکات دیدیم. حالا میگم شاید خیلی ها ندونم، فقط فکر کنن صرفا یه فراخوان بوده. نه اینجور نبوده، یه فراخوان بود، صبح تا شب بیداریاشو کشیدیم، تجهیزات پخش کردیم، همون جوری که اونا تدارکات دیدن ما هم تدارکات دیدیم و نذاشتیم خیابونا رو ببندن. خیابونا فقط شاید یک ساعت بسته شد، باز کردیم خیابونا رو دوباره. بچه‌ها واقعا از جون مایه گذاشتن، بچه‌ها سنگ تموم گذاشتن، بچه‌های خود شهر زیبا که بچه‌های لوکال بودن همه مناطق رو می‌شناختن، ورودی‌هایی که مزدورا می‌مدن می‌دونستن. یه جوری بهشون آسیب زدیم، یه اختلالی توی کارشون ایجاد کردیم که بچه‌ها بتونن جمع بشن توی نقطه. حتی اتوبان باکری،
3: بله یه ویدیو بود که
4: اتوبان باکری رو گرفتن بچه‌ها بستن. میگم اینا بچه‌ها بچه‌هایی هستند که 7 ماه کف خیابون دارن می‌جنگن، تجربه دارن، الان دیگه نمی‌ترسن با گاز اشک‌بار پخش و بلا نمی‌شن و مردم یک جورایی ما محافظت کردیم، یعنی نذاشتیم کسی آسیب آنچنانی ببینه.
3: خیلی ها معتقدن که این کار را اگه میکنی در نهایت تأثیری نداره، چون جمهوری اسلامی به هر حال نیروی سرکوبگر قوی تری هست و این مدلی جون جوانها در خطر میفته. حالا مشخصا این سوال رو در اصل میپرسم چون که اینجا مطرح کردی که به هر حال یک هماهنگی هم هست پشت این فراخوان‌ها و اعتراضاتی که شکل میگیره. به عنوان یکی از کسایی که دخیل هستی در این مسئله، احساس نمیکنی که شاید این انتقاد وارد بشه؟ یعنی هماهنگ کردن به بچهای داخل ایران، جوانهای داخل ایران، هر چقدر هم سازماندهیش قوی باشه، در نهایت در مقابل حکومتی هست که سرکوبگره و اینا رو میکشه و میبره.
4: 44 ساله داره میکشه، الان اولین بارش این سه رو میکشه، باید یک جا جلوشو بگیریم.
3: از در واقع موافق این مقابله به مثل
4: 100%. در تعارف نداره پوریا، چجوری بهت بگم، باید از خودگذشتگی باشه. درد محافظه کاری نداره، انقلاب محافظه کاری نداره، به نظر من مراقبت نداره. بچه ها خودشون دوست دارن از حقشون دفاع کنن. این نسل جدید نسلی نیستش که زیر بار زور و خرافات بره. بچه هایی هم که خودشون مقایسه میکنن با خارج کشور، میبینن اون چیزی که بهشون داره میرسه 1% شاید از حقشون باشه.
3: اون 1% هم نیست.
4: اون 1% هم نیستش. بس
3: حالا چه برسه به خارج کشور؟ بچه‌های همین مقامات رژیم در خارج کشور چه لایف استایلی دارن؟ در داخل ایران چه زندگی دارن؟
4: تعارف نداریم. ماها زندگی عادیمون رو داشتیم. ماها همه زندگیامون رو داشتیم، کنسرتامون رو می‌رفتیم، زندگیمون رو داشتیم، اندازه خودمون دستمون به دهنمون می‌رسید. نمیخوام بگم ماها از خود گذشتگی کردیم، چون کشور خودمونه، وظیفه داریم.
3: هست، بله.
4: توی اون راه حل
3: کردن منتی نداره،
4: هیچ منتی نیست
3: کشور کنه.
4: ولی دیگه اونایی که دارن توی سختی زندگی میکنن باید به فکر خودشون باشن، نه باید تو سری خور باشیم ماها.
3: نه اتفاقا یه مهمونی من داشتم از همین بچهای نسل جوان در برنامه چند هفته پیش، میگفتش که در واقع این قشر خاکستری لازم نیست خودشون بیان خیابون، حداقل این چرخه ترس رو به ما منتقل نکنن، بذارن ما در واقع حداقل کارمون رو بکنیم و اون مسئله که در پیش گرفتیم رو در واقع ببرن جلو. علت اینکه این سوال ازت کردم اینه که خیلی ها همین تو که اشاره کردی میگن مثلا شاهین خارج کشور نشسته، یه در و داخل کشور داره به هر حال تهییجشون میکنه که برن در خیابون، ولی این در واقع از طرف اونها با شما اول شکل میگیره.
4: انقلاب اینجوریه، اصلا بچه‌هایی که داخل ایرانن که نمیتونن خودشون همان کنن، بعد یک سری از عزیزان اینا رو سازماندهی کنن. اگه ماها بچه‌های خارج از ایران نباشیم، صدا رو پخش کنیم به کل دنیا، انقلاب خوابیده بود تا الان. تعارف نداریم. الان بچه‌هایی ان که خارج کشور دارن تلاش میکنن که انقلابو زنده نگه داشتن، که همینجوری بچه‌ها نگاه میکنن، فیلم‌ها رو نگاه میکنن با اون اینترنت ضعیفشون و میبینن که هنوز انقلاب زنده است. شهرهای مختلف وقتی این فیلم‌ها رسانه‌ای میشه تو امیدوار میشن به این انقلاب. وقتی تولد حمیدرضا اومد باورت نمیشه، اصلا خود بچه‌های ایزان انقدر تشنه بودن، به من هی میگفتن داداش تو رو خدا فرخان ایزا رو بذار.
3: برای تولد حامد سلحشور و همطور حمایت از مجاهد کورکور که حکم اعدام گرفته
4: بود. دقیقاً. وقتی یه فراخوان میاد ازشون دعوت میکنی، اونا دیگه خودشون میدونن خودکار چی کار بکنن، یعنی چطوری بخوان سازماندهی شده، چون شهر کوچیکه خودشون میتونن خیلی قشنگ
3: و همطور تولدهای دیگه هم در پیش هست
4: ولی اینجوری نیستش که بخوایم همون تاکتیک رو. ببین این اشتباهو از اول همه کردن، هر کی واسه خودش فراخوان میداد و پخش و پلا داشت انجام میشد، چون روی همون تاکتیک میرفتیم جلو. ولی با بچه‌ها لیدرهای میدانی که صحبت میکنیم، حالا با تیمی که داریم، تصمیم گرفتیم روی همون تاکتیک ها نریم جلو، باید عوض کنیم. یعنی اینجور نباشه که بخوایم فقط روی تولدا تمرکز کنیم، نه، روی اتفاقات تمرکز میکنیم ولی سازماندهی شده.
3: بله، یعنی در واقع اونهایی رو روش تمرکز میکنید که مطمئنید در واقع میتونه به یک جایی برسه و یک تاثیرگذاری داشته باشه. یه انتقادی که هست، حالا که اینو مطرح کردی به ذهنم رسید، اینه که خب اینا میان تو خیابون و شب میرن خونه، به جمهوری اسلامی چه ضربه‌ای وارد میشه؟
4: به جمهوری اسلامی خیلی ضربه وارد میشه. همین که 6 ماه دست خالی تونستن این انقلاب رو نگه دارن و صداشون دارن به دنیا میرسونن که آقا ما شما رو نمیخوایم، ماها دنبال براندازی هستیم، بیشتر از 7 ماه دست خالی این همه جنایت کردن، بچه کشتن، از هر شیوه کسافتکاری دارن استفاده میکنن، ولی هنوز کسی عقب نشسته. بعد از 3 ماه بچه ها فکر میکردن آتش انقلاب خوابیده، پدر ما رو در آوردن، دایرکت میدادن تو رو خدا یه کاری کنید و اینا، ولی باز سال روز حمیدرضا نشون دادش که بچه ها دنبال گرفتن حقشون هستن از این ضحاک.
3: جالب اشاره کردی به دادخواهی. در واقع همونطور که گفتی، اصلا انقدر این مردم ابتکار عمل دستشون هست، این نسل به خصوص، که جمهوری اسلامی یه جوری آشمز هم هست. یعنی یه زمانی، حالا قبل تولد حمیدرضا، حتی ما نوروز رو داشتیم، روزهای منتهی به نوروز داشتیم، میرقصیدن، روسریشون جای مختلف در می آوردن. همین الان این کارزار شلوارک پوشیدن آقایون کنار خانم ها هست. از اون ور خانواده های دادخواه خیلیاشون شروع کردن به قول معروف بلند کردن صداشون در شبکه های اجتماعی، اومدن اعلام زور کردن، اعلام کردن رسما که دادخواهن و دنبال گرفتن حق بچه‌هاشون هستن. یه مقدار منسجم‌تر، یعنی تک تک خیلی‌هاشون صحبت می‌کردن ولی الان یه حالت منسجم‌تری گرفته. در واقع این روش‌های کمکی در کنار مبارزات خیابون رو تو چطور می‌بینی؟ به خصوص خانواده‌های دادخواه که به قول معروف خیلی میتونن تاثیرگذار باشن رو افکار عمومی و به ویژه قشر خاکستری.
4: ببین، خانواده‌های دادخواه نمادها و ستون‌های این انقلاب هستن. یعنی واقعا کابوس جمهوری کثیف اسلامی همین ها هستند و باید حمایتشون کنیم، چون تریبون اینا یه تریبون خاصه، تریبون درده، تریبون خشمه. ما باید همون راه بریم جلو و اینا متحدتر بشن، دست به دست هم دیگه این زنجیره حلقه بزرگتر بشه و خانواده هایی که هنوز ترس دارن اعلام نمی کنن اسم بچه هاشونو، باید بیان وسط، باید همه با هم متحد بشن و ما هم باید پیرو راه عزیزان باشیم و اون راهو ادامه بدیم.
3: جالبه. و کارهای دیگه‌ای که در کنارش شکل میگیره، این نافرمانی مدنی که شکل میگیره، مثلا دخترها که کشف حجاب میکنن جلوی به خصوص این خانوما و آقایون آزارگر حجاب که تو خیابون به قول خودشون میخوان امر به معروف بکنن، وای میسن نمیترسن، یا آقایونی که الان با پوشیدن شلوارک میخوان نشون بدن که کنار خانم ها هستن و اونها هم در واقع دارن با یک نوع قانون شکنی در واقع میخوان بگن که ما هم از حق زنان ایرانی به حق خودمون کوتاه نمیایم. اینها رو خیلی ها در واقع تعبیر میکنن به نوعی سانتیمان تالیسم و نمیدونم اینها با این کارا انقلاب نمیشه و اینها به قول معروف کارهای جدی نیست و اینها. نظر تو چیه؟ من موافقم که هر کدوم از اینها یه نقشی داره در پیش برده این انقلاب.
4: ببین، انقلاب دقیقا اینجور نیستش که بیایم بزنیم بکشیم. همه نافرمانی مدنی مرحله به مرحله تبدیل به اون جمعیت خواهد شد. همین که نشون بدیم ما ترسی نداریم و حرف شما پشیزی بر ما ارزش نداره، این بزرگترین مبارزه کردنه. همین که دختر به خودش اجازه میده بدون حجاب بره و موهای زیباشو تو چش ارزشیا بکنه، بزرگترین مبارزه است به نظر من. یا پول کشیدن از بانک‌ها، یا پسرامون الان شلوارک میپوشن، این خودش چیزاییه که رویا بوده برای ما. الان وقتی اینا رو میبینیم کف خیابون نمای شهر رو زیبا میکنه،
3: دنیا هم بیشتر به اینا توجه میکنه، یعنی عکس‌ها و تصاویری که به خصوص از این دختر، مثلا دخترای اکباتان که با آهنگ سلنا گومز رقصیدن، اصلا بین‌المللی شد. خود سلنا گومز استوری گذاشت تو اینستاگرامش با 400 میلیون دنبال کننده. حالا اینجا که رسیدیم، یه نقل قولی رو مشخصا بگم، آقای رادان که فرمانده انتظامی شده تهدید کرده که ما به زودی اینا رو جمع میکنیم، شناسایی میکنیم اینا. فکر میکنی اصلا این نسل در واقع اصلا به قول من توجهی به این تهدیدها و این حرفا داره؟
4: ببین، ترس، تهدید از ترس میاد. وقتی که تو دیگه راهی نداری باید تهدید بکنی، یعنی زورای آخرش رو دارن میزنن و این خیلی امید میده به ماها، به ماهایی که داریم مبارزه میکنیم. بچه هایی که کف خیابونن این تهدیدا رو که میشه خندهشون میگیره، چون نشون میده که دیگه زورای آخرشونه، قدرتی ندارن، مجبورن فقط بترسن. و اون قبح جمهوری اسلامی افتاده دیگه، از دانش آموزا که عکس دوقلای افسانه ای از بالا میکشن پایین آتیش میزنن و اینا، نشون میده دیگه واسه شون اون
3: جمهوری، منظور خمینی و خامنه ای هست،
4: واسه شون دیگه جذاب نیست، واسه شون دیگه ترسی ندارن از اینا، حالا رادان باشه یا هر کس دیگه باشه. به نظر من از ترس میاد تهدیده.
3: همین رو خواستم بدونم که واقعا این نسل اصلا توجه، یعنی هرچی اینا میگن، اون سردار فرمانده سپاه که معروف شده به سردار خداحافظی، سردار خداحافظی تا این امام جمعه ها، آخوندهای مختلف در شهرهای مختلف میگن، تا این فرمانده های پلیس اینا میگن، ولی هیچ کدوم قطع نمیشه این کارا، یعنی مردم دارن به کارش
4: دارن، دیگه از دستشون در رفته، الان دیگه نمیتونن کنترل کنن. الان خشونت خیلی فیلم ها میاد در ماها، حالا نمیذاریم، ولی که اصلا به درگیری برجور کشیده میشه، یارو تذکر میده درگیری، بعد همین که فیلم ازشون گرفتیم چی میاد بیرون و میرن برای شناسایی، این خودش بزرگترین ترس نشون میده، چون بچه محلهای اونا هم میرن سراغشون.
3: بله بله، شنیده بودم که خودت گفته بودی که اون رابطه توی خراسان میگفتن که این یارو که ماس ریخته بود
4: یه
3: هفته از خونه بیرون نمیاد.
4: دقیقا.
3: خب این خودش در واقع نشون میده که اینها چقدر در واقع میترسن از این داستان. هدف آزادی و ارتش مردمی، دو در واقع تشکلی هست که تو درش نقش داری. میگم باز همه اینا که ما میگیم، در واقع تو الان کسی هستی که از طرف خیلی ها داری صحبت میکنی، انرژی هستی در داخل ایران هست، بچه‌هایی که دارن در واقع جونشون رو میذارن در داخل ایران هستن، و تو در واقع کسی هستی که من میتونم راجع بهش ازت سوال بکنم و از طرف اونها شاید این اجازه رو داشته باشی که صحبت بکنی. این دو تشکل الان دارن چیکار میکنن و تو چه مرحله‌ای هستن؟ هوا هم خود داره بهتر میشه شاید اینجا.
4: دقیقاً، این خوبه برام. ببین، ارتش مردمی فرقش با هدف آزادی اینه که بچه هایی که پیر و جوون میخواستن بجنگن و عملی بجنگن برای ایران، برای آزادی ایران، برای فردایی بهتر، ما فقط سازماندهیشون کردیم، اینا رو جمع کردیم از بدنه خود
3: معترضا
4: هستش.
3: هنوزم وجود دارن؟ نه،
4: هنوزم خیلی قوی تر داریم میرون جلو، خیلی قوی تر، و خیلی خیلی خیلی چیزها خواهید شنید، یعنی واقعا اینو به جرئت میتونم بگم، هیچ کسی تا حالا پشتمون نبوده و از هیچ کسی کمک نخواستیم.
3: فکر میکنم نقطه قوتتون هم همین است، همین استقلالتون، یعنی تمرکزتون روی یه مسئله بدون اینکه اصلا در عالم سیاست چه میگذره.
4: دنبال سیاست نبودیم، بچه‌ای هم که دارن مبارزه میکنن، سیاست ما توی ارتش مردمی صدای مردم بازار و کوچه است، فقط براندازیه، دنبال سیاست نیستیم ما. دنبال جنگیم، حقمون رو بگیریم. واقعیت
3: جالب گفتید. خب جمهوری اسلامی هم آتش به اختیارها رو علم میکنه در این شرایط. نظر راجع به آتش به اختیارها چیه؟ یه پوستری دیدم چند وقت پیش اومده بود که اصلا دیگه رسما دارن میگن ما اصلا آتش به اختیاری دیگه، یعنی در واقع بخش رسمی هستش از مقابله حکومت با مردم.
4: ببین، هر طوری با هم رفتار کنن، این نه حرف منیه که اینجا نشستم، حرف بچهای کف خیابونه.
3: قشر خاکستری رو کجا این داستان میبینی؟ کی واقعا میخوان بیدار شن؟
4: قشر خاکستری قشر آگاهی هستن، خب، که کم کم دارن میان توی بازی،
3: یعنی میبینی که دارن کم کم
4: دارن میان. قشر خاکستری هم بچه‌هاشون تو مدرسه میرن، وقتی میبینن که بچه‌هاشون دارن شیمیایی میشن، با اینکه نشستن تو خونه پای سریالاشون، ولی میبینه بچه‌ش از اون ور داره آسیب میبینه، یا فقر و فساد و گرونیه بهش داره صدمه میزنه، اونم بالاخره صداش در میاد.
3: به خصوص اینکه تو ماهای آینده پیش بینی هایی که هست بحران های اقتصادی شدید داره، یعنی مسئله بنزین الان هست، مسئله دوباره کمبود منابع آب تو تابستون در راه هست، مسئله برق بی برقی در راه هست، مسئله به قول معروف همین نوسانات قیمت دلار و مسائلی که در پیش هست، اینها در واقع عواملی هست که اتفاقا قشر خاکستری بیشتر ازش متاثر میشن،
4: خود به خود میان بیرون. یعنی خود به خود ما یه جلسه داشتیم با لیدرها و بچه‌ها، خود به خود اصلا گفتیم آقا قشر خاکستری رو ماها بایکوت میکنیم مثلا، ولی خود به خود مجبورن بیان بیرون. درست. چون به مرور زمان تابستون که بشه یک سری، من نظرم اینه یک سری قحطی ها میاد، با این دلاری که داریم میبینی، با این تورمی که توی مملکت هستش، خود به خود اینا باید بیان بیرون.
3: همین الانش هم خیلی زندگی خیلی ها پیش نمیره.
4: خیلی خیلی.
3: پس تو در واقع در آینده این رو میبینی که در واقع اینها بیدار شدن و بیان کنار جوان
4: تر. همین الان بیدار شدن. ولی اون شجاعت رو باید بگیرن. الان همشون آگاهن، حرفاشون رو کم کم دارن میزنن، ولی هنوز اون شجاعت رو تکثیرش نکردن که بیان کف خیابون صداشون رو ببرن بالا.
3: به خصوص در زمینه اعتصابات میتونن خیلی موثر باشن.
4: 100%.
3: زبونت زبون این نسل هست شاهین، حالا هم به خاطر فعالیت هنری که میکردی خب سالها تونستی برحال دنبال کننده های زیادی رو جذب خودت بکنی، حالا میدونم در قالب یه گروه موسیقی تی ام بکس کار میکنی و همطور خودت به عنوان یک هنرمند مستقلن و توی این چند ماه هم صدای این انقلاب بودی و صدای کف خیابون بودی. زبون این نسل رو میشناسی چون باهاشون از نزدیک در تماس، این نسل به دنبال چه هست؟
4: ببین این نسل جرقه انقلاب رو زد، این نسل خرافات و دلغک‌بازی های حکومت رو نمیتونی تو سرشون بکنی. این نسل خودش رو مقایسه میکنه با خارج کشور، با جوانایی که خارج کشورن، حقش رو میخواد، میخواد آزاد زندگی کنه. مثل ماها نیستن که بخوام تو سری خور باشیم و بله قربانگوهای قدیم این ماها در شصتی ها بدبخترین قشریم، واقعا بدبخترین نسلیم بگم. ولی این نسل اصلا الان همین نسل اگه ماها هر کدوم میگه اشتباه بکنیم میندازنمون کنار.
3: بله
4: چون میدونم،
3: من همیشه میگم چه کسی سفید به کسی نمیدونم،
4: خیلی آگاهن واقعا میگم. این نسل نمونهش جاویدنام، سارینا، مجید رضا، رهنورد و بچهای دیگه که واقعا مهشاد، بچهایی که واقعا آگاهی داشتن. یعنی من خودم رو نگاه میکنم سن اونا بودم اونقدر آگاهی نداشتم، اونا زندگی رو از یه دید دیگه نگاه میکنن.
3: این دوربین تو هست شاهین، من از خیلی از مهمون ها در انتهای سوال میکنم، اگه بخوای از این دوربین به بسیجی ها، سپاهی ها و لباس شخصی ها پیامی بدی چه است؟
4: بسیجی ها دو دستن، یک سریاتون هستین که اونو توی خون مردم میکنین با تجاوز و اینا، دارید روزمره زندگیتون رو میگذرونید که اصلا با شما حرفی ندارم، ماها دنبال انتقام همونجوری باهاتون رفتار میکنیم. یک سریاتون هم هستید که هنوز دستتون به خون کسی آلوده نشده، البته قشر کمتون هستید، شما بیایید تو راه مردم، تا دیر نشه به مردم پیوندید، نذارید دیر بشه، نذارید تو جهنم وجدانتون بسوزید، اضافه بشید به مردم. حرف دیگه ندارم باهاشون واقعا.
3: و از همین دوربین پیامت به بچهای ایران، به خصوص نسلی که میدونم به صورت روزمره باهاشون در تماس هست.
4: من کوچیکتر از اونیم که بخوام پیامی به شما بدم، شما انقدر آگاه هستید، ولی من به عنوان برادر کوچیکتون، به عنوان یه رفیق، فقط میتونم اینو بهتون بگم، بساط ظلم اینا به زودی ریشه‌کن خواهد شد. دیر و زودش به خود شماها بستگی داره، هر چقدر زودتر بجنبید این آزادی و طعمش رو زودتر خواهیم چشید. پس یه قدم به جلوتر بیاید، متحد، اتحاد رمز پیروزی است. بیایم خیابونا رو تصرف کنیم. عاشقتونم.
3: مرسی از تو شاهیلو که آمن گفته بکنیم
4: عزیزی. خوبه
5: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تیوی. دوستان برگشتیم در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. سپاس از تمام پستایی که گذاشتین، تلفنایی که کردین، به هر حال اس ام اس هاتون، ممنون از این همه توجه و عنایت شما عزیزان. و یه مقدارم مشکل فنی داشتیم، برای همین چند دقیقه برنامه دیرتر شروع شد و همچنان امیدواریم که مشکل فنیمون برطرف بشه و بتونیم که آقای دنیل رو روی خط داشته باشیم و آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز در خدمتشون هستیم، با ایشون بحث رو آغاز بکنیم تا جناب آقای فروهر عزیز و آقای دنیل هم به ما بپیوندند. درود بر شما دوست و همکار عزیزم آقای ایمان سلیمانی امیری، خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما عزیز هستیم و میتونیم از دانش شما استفاده و بهره‌مند بشیم.
6: سپاسگزارم. من هم عرض درود دارم خدمت شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دنیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای خسروفر، و بعد عرض ارادت ویژه‌ام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون دارم. امیدوارم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
5: بله، من امیدوارم که هرچه سریعتر هم این مشکل فنی برطرف شه و آقای دنیل هم به ما بپیوندن و خوشحال میشیم اگر ادامه بحث دو هفته گذشته رو از سر بگیریم در رابطه با حضرت محمد و تاریخ ایشون از بدو کودکیشون صحبت کردیم و به نوعی دنبال کنیم برنامه رو تا مشکل فنی هم برطرف بشه. بفرمایید سراپا گوشی.
6: خواهش میکنم در خاتمه جلسه پیشین در واقع فرمایشات جناب فروهر رو من فقط یک از کاری اون اضافه بکنم. ببینید، من معتقد به این مطلب هستم و در این اعتقاد با جناب فروهر دیدگاه مشترک دارم. یعنی این که نه تنها برای پیامبر اسلام بسیار قلوبها صورت گرفته، بلکه برای ایام اسلامی، حتی مکانهای اسلامی هم قلوبهایی شد. در این شکی نیست. اما این که جناب فروهر بزرگوار معتقد هستند تواریخ اسلامی، کتابهای روایی اسلام از قرون دوم به بعد نوشته شده است و ما چیزی از صدر اسلام نداریم، در این مقوله من با ایشان اندکی زاویه دارم. به این دلیل که طبیعتاً درسته، یعنی اگر ما یک نگاه اجمالی بیاندازیم میبینیم بسیاری از تواریخ که جا مانده مربوط به قرون دوم و سوم به بعد هستند. از آن طرف هم کتاب‌های روایی همین بود. اما سوال این است، آیا قبل از آن هیچی وجود نداشته، هیچ متنی؟ یعنی امام بخاری آمده صرفاً کتاب صحیح خود رو بر اساس آن توهمات و خیال‌های خود نوشته، یا مورخینی مثل ابن اسحاق و دیگران هم همین گونه رفتار کردند؟ قطعاً پاسخ خیر هست. یعنی اونها کسانی بودند که بر اساس منابع پیش از خود موارد رو نوشتن و تدوین کردن. اثراتی که ماندگار شد به این دلیل هست که غالب اونها جامع اطلاعات بود و توانستن اون رو نگه دارن. به عنوان مثال، ما در زمینه تاریخ و سیره و مغازی در حوزه اسلام کسانی رو داریم مثل عروه بن زبیر، مثل عبان بن عثمان بن عفان. اینها کسانی بودند که موارد متعددی رو می نوشتن و ثبت و ضبط می کردن. بعدها اینها رو به فرزندان و موالی خودشون انتقال دادن تا اینکه رسید به دست کاتبانی که با فن نگارش آشنایی داشتن و توانستن اینها رو تدوین بکنن، که ما اینها رو در کتاب ابن اسحاق و بعدی کتابهای بعد از اون می دونیم. در حالت روایی هم همینه. یعنی ما نباید بپنداریم که اصولا کتاب امام بخاری یک کتابی است فی‌البداهه به وجود آمده. خیلی شما شخصی مثل عبدالله ابن عمرو ابن عاص رو دارید، کسی که در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالش بود، اکثر روایات پیامبر اسلام رو جمع‌آوری کرد، با اینکه در زمان پیامبر اسلام و حتی خلفای راشدین منع کتابت حدیث، یعنی به دلیل اینکه حدیث رو استفاده نکنن، هم خلفا و هم پیامبر اسلام اجازه کتابت حدیث رو نمی‌دادن، به غیر از معدود افراد. خود عبدالله ابن عمرو ابن عاص کسی است که بنابر نقل تواریخ اهل کتابت بوده، زبان سوریانی رو میدانسته و به فن نگارش هم آشنا بود. او کتابی دارد که در واقع روایاتی در اون هست به نام صحیفه صادقه. خوب دقت بفرمایید، این شخص بین سالهای 63 تا 68 فوت میکنه اما در زمان مرگ پیامبر اسلام 17 سالشه. او این کتاب ها رو داشته، نگارش کرده، تا بعد از اون به امام مالک در واقع روایات رسید، از او به بخاری رسید و آرام آرام در زمان امام بخاری، مسلم نیشابور، ترمذی و ابن ماجه و دیگران، اینها تبدیل شد به کتاب های مورد قبول جامعه روایات. بنابراین این گونه نیست که ما به واقع نگاه بیاندازیم ببینیم بله یک کتاب حدیثی هست مربوط به قرن دوم و نتیجه بگیریم که خب طبیعتاً از زمان پیامبر اسلام تا اون 150 سال گذشته، پس بی اعتبار این روایات آمده و وارد این کتاب ها شد. یا شخص مثلا عبدالله ابن عباس، یکی از بزرگترین فقها و محدثین اسلام، او در زمان مرگ پیامبر 13 ساله بود و تا حدود سالهای 80 هم زندگی کرد. طبیعتاً او در واقع این روایات و احادیث رو به موالی خودش انتقال داد، به فرزندان خودش انتقال داد و اینها رسیده به اشخاصی که بعدها توانستند در زمان عمر بن عبدالعزیز که در واقع دستور نگارش این کتاب ها رو داد به دست ابن شهاب زهری و دیگران، در واقع بین سالهای 99 تا 101 هجری هست، زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز برسید. بنابراین ما میبینیم این کتاب ها در اون زمان تدوین شد تا این که در قرون دوم و سوم به نوعی پختگی رسید که قابل مقبولیت و قابل استفاده برای افراد.
5: بله سپاس از شما. فکر میکنم ارتباطمون با آقای خسرو فروهر وصل شده. آقای فروهر عزیز صدای من رو میشنوین؟ درود بر شما.
7: صداشون خیلی
5: بله امکان داره. خواهش کنم آقای فروهر که صداتون رو میکروفونتون رو حالا جابجا کنین که صدا بلندتر باشه.
8: الان بهتر شد؟
5: بله بله کاملا استفاده میکنیم از دانش شما عزیز، سپاسگزاریم. بفرمایید.
8: من به صحبت‌های آقای سلیمانی گوش میکردم و امیدوارم که این بحث مورد توجه عزیزان قرار بگیره. من با دانششون، با سخنانشون در بسیاری از موارد همراه هستم. وقت من یاد میکنم که اگر شما از صحیح بخاری یاد میکنی، فراموش نکنیم که در خود صحیح بخاری زید بن ثابت داره صحبت میکنه با ما، یعنی او از زید بن ثابت برای ما حدیث میاره، از ابوبکر و صحبت میکنه از جنگ یمامه و خودش در اونجا میگه که اونجا نشسته بودن و خود عمر ابن خطاب صحبت میکنه، میگه آقا تو این جنگ ها بسیاری از کاتبین قرآن کشته شدن، در جنگ یمامه از جنگ های رده بود که خالد بن ولید جنرال مورد علاقه آقای محمد ابن عبدالله بعد از مرگ او به اصطلاح عامیانه دمار از روزگار مرتدین گرفت، نابودشون کرد و در این جنگ خونین که جنگ برادر با برادر بود، خود عمر داره میگه که مشکل داریم، زید بن ثابت داره اینا رو میگه، تو صحیح بخاری اومده، در صحیح بخاری بارها نقل شده که در جنگ های رده بسیاری از به اصطلاح شاهدان نزول قرآن یا کاتبین کشته شده بودن، از دنیا رفتن. یعنی حتی اگه بیاین و صحبتشون ادامه بدین اینجا ما مشکل خواهیم داشت. یعنی در این روایات شفاهی هم که ایشون صبح میگن که ما باید به این روایات شفاهی باور داشته باشیم، اینجا چند مشکل بزرگ برای ما پیش میاد. خود این احادیث دارن میگن که این روایات شفاهی نمیشه بهش اعتماد کرد چون تعداد زیادی از این مردمان از دنیا رفتن. و بعد اجازه بدید نکته دیگه یا خدمت شما عزیزان عرض کنم. درباره ابن اسحاق داریم صحبت میکنیم. ابن اسحاق میانی قرن هشتم، فقط 1770-760 میلادی، 770 حدودن از دنیا رفته، یعنی در نیمه دوم قرن هشتم میلادی. اصلا ابن اسحاق وقتی به دنیا آمده 704 پس از میلاد، آقای محمد ابن عبدالله بیشتر از نیم قرن بود که از دنیا رفته بود. و اینجا وقتی ایشون صحبت میکنن دوست عزیزمون که فلان کس به طور مثال 13 سالش بود، 15 سالش بود وقتی محمد زنده بوده، خب 60 سال بعد ایشون 70 سال سن داشته زمانی که ابن اسحاق داشته مثلا بیوگرافی آقای محمد رو می نوشته. من خیلی دوستانه خدمتتون عرض می کنم که من یکی آدم نمیاد 5 روز پیش چیکار کردم، من 10 سال پیش آدم نمیاد پدرم در گوش من چی گفت. و این ادعا که ما بگیم 60 سال بعد در یک فرهنگی که هیچ کتابتی انجام نشده، هیچی نوشته نشده، اصلا گرامرشو نداشتن، هنوز سیبویه نبوده که از این. ببینید ما بعد یه ذره علمی رو مسئله بررسی کنیم، بیایم بحث رو با ایشون هم خیلی موارد من هم عقیده هستم. ببینید ما یه مشکلی داریم و این مشکل من خیلی دوستانه عرض میکنم و این مشکل اینه که ما در بحثی که درباره اسلام میکنیم بحثای ما متافیزیکی بوده. ایمانوئل کانت خیلی بحثای قشنگی میکنه و یک جدایی را میندازه، یعنی دورانی بودش که میدونید رشنالیستا با امپیریستا دعوا داشتن در اروپا. یه عده رشنالیست بودن، مثلا آقای دکارت رو همین میشناسن، میگفت کوگیتو ارگو سوم، میاندیشم پس هستم. یه عده امپیریست بودن، مثلا آقای بیشترم تو انگلیس و اینا، و دعوا شده و بینشون که باید امپیریست باشین یا باید رشنالیست باشین. بعد یه آدمای اومدن این وسط سالها دارن تلاش میکنن که دعوا رو خاتمه بدن، یکیشون ایمانوئل کانت. ایمانوئل کانت میاد این درس رو امروز بعد به تاریخ ربط بده، باید روش اندیشیدنمون عوض کنیم. بعد میان تا کارل پوپر که فیلسوف مورد علاقه منه. ببینید یه نکته است اینجا، اصلا بعد ببینید درباره چی میخوایم صحبت کنیم. ما در فلسفه اونتولوژی داریم، ما وقتی میخوایم درباره یک جانوری، یک رویدادی، یک انتیتی صحبت بکنیم، هر چی میخواد باشه، اول باید وجودش رو درباره صحبت کنیم، اول باید تعریف کنیم این جانور، انسان، رویداد تاریخی چی بوده، اصلا بتونیم درباره صحبت کنیم. ما در اسلام تا به حال درباره وجود خود محمد بحث نکردیم. وقتی میایم مثلا میگیم که فلان کس رفیق آقای محمد بود، بعد میبینیم 70 سال بعد یه نفر اینو نوشته، ما نمیایم بگیم مثلا داستان چیست. خب شما شاهنامه رو باز کنید، در خود شاهنامه ما این همه پهلوانان اساطیری داریم، گیو و گودرز بگیر و برو جلو. آیا داستانهای شاهنامه رو نگاه کنید با صحیح بخاری مقایسه کنیم، من الان میگم تعداد شاهدان وجود رستم فرزند زال بیشتر از کسانی است که شاهد وجود محمد بودن. همین الان میتونیم با هم بشینیم بشموریم. من دارم اینو میگم که ما نباید آپریوری به قول ایمانوئل کانت بیایم و یک مسئله رو از قبل قبول کنیم، بعد بیایم اسناد و مدارک که یک آیینی که حقیقت هرگز جزی از باورش نبوده رو قبول کنی، حکومتی رو بیان. مثال آقای سلیمانی عزیز میفرمودن که فلان کس به موالیان خود گفت. موالی ترجمه داره دوست عزیز، موالی کسانی بودن که مسلمان شده بودن به زور شمشیر اکثرا و جزء خود اعراب و تازیان نبودن، این زبان مادریشون حتی عربی نبوده و اینا اکثرا حالت بندگی داشتن، شهروند درجه دوم بودن. ببینید وقتی ما به این مسائل نگاه میکنیم، بذار یه مثال از طرف بحث رو تموم کنم. ببین مثلا ما فلاویوس یوزفوس رو داریم. شما وقتی فلاویوس یوزفوس که یهودی بوده به اسارت تیتوس جنرال رومی در اومده بود، بعد میاد تاریخ روم رو مینویسه، وقتی شما تاریخ روم رو از دهان فلاویوس یوزفوس میخونی از اون استفاده میکنی، ولی همیشه تو ذهنته که ایشون اول اسیر جنگی شده بود. بنابراین من تمام صحبتم با دوست عزیزم آقای سلیمانی فقط اینه و پایان میدم، چون زیاد صحبت کردم. باید یک بار در کشور ما بحث انتولوژی بحث باید شروع بشه. این پیش‌فرض‌های ما درست بوده درباره نه فقط شخصیت محمد، بلکه شخصیت خیلی افسانه‌ای یارانش باید صحبت بکنید. و من اگه اجازه بدید یه نکته الان میخوام بحث رو عوض کنم. برای من خیلی جالبه که به طور مثال تاریخ تاجگذاری هراکلیوس امپراتور روم شرقی 610 میلادی درست همزمان با درست در سالیه که آقای محمد عبدالله ادعا میکنن که آیه های قرآن بر اون شروع شده به نزول قرآن. و دوست دارم یه بارم بحث رو به این مسائل بکشیم اگه علاقه داشته باشیم. در خدمت
5: ما دوستان عزیز و جناب آقای فروهر بشنویم ادامه بحث رو از زبان آقای ایمان عزیز. بفرمایید.
6: ببینید من این نکته رو عرض کنم، من در این شکی ندارم که اصولا آن چیزی که بوده تحت نام تاریخ اسلام، تحت نام روایات اسلام، حتی آیات قرآن به دست ما رسیده دستخوش حوادث شده. شما به صراحت به جمع آوری قرآن و تواریخ قرآن نگاه بیندازید، از دل خود مسلمانان میگویند آیات سوره احزاب به اندازه خود سوره بقره بوده، اما بسیاری از اون مفقود شد. یا آیاتی که مربوط به رجم بوده از قرآن برداشته و حذف شد. در بین شیعیان هم چنین مطلبی هست، این شکی نیست. اما جنگ یمامه که در واقع با مسیلمه در واقع مسلمانان جنگیدن، نزدیک به 70 نفر از قاریان قرآن بود. همه اینها نشان میدهد که اینا دستخوش حوادث شده، در این شکی نیست. اما عرض من یک چیزه، من میگویم ما به غیر از این موارد برای شناخت اسلام چه داریم؟ یعنی اگر ما قرآن رو کنار بگذاریم، روایات رو کنار بگذاریم، تاریخ اسلام رو کنار بگذاریم، اون وقت برای شناختن محمد و اسلام چه چیزی داریم؟ آن هم اعرابی که از فن کتابت اکثریت اونها بی بهره بودن. ابن اسحاق میگه فقط 10 نفر در مکه در زمان ظهور اسلام دارای سواد بودن، اکثرا هم جزء موالیان بود. خب ببینید ما با یک چنین جامعه‌ای روبرو هستیم. پس طبیعتا وقتی میخوایم چنین جامعه‌ای رو نگاه بکنیم، باید با دوربین و عینک اونها نگاه بکنیم، نه با دوربین علم. طبیعتا امروز علم بسیار پیشرفت کرد، هر چیزی رو به راحتی قبول نمی‌کنیم. ما هم میگوییم بیاییم همین تاریخ ها قرآن روایات رو در کنار عقل علم قرار بدیم، از برایند اینها آنهایی که لاف و گزافه هست رو خارج بکنیم. در واقع میگوید ننگه این مسجد پرستان را در دیگر زنیم، چون که مسجد لاف گرشد قبله را ویران کنیم. کار بنده و جناب پرور همینه، یعنی ما میخواییم هم نگاه برون دینی به اسلام داشته باشیم، هم نگاه درون دینی به اسلام داشته باشیم، هم پاسخی رو به افرادی که میخوان نگاه بیرونی به اسلام داشته باشند رو بدهیم، هم پاسخی به مسلمانان داشته باشیم از کتاب‌های خودشان. اما عرض بنده همین، وگرنه ما میتوانیم از همه منابع استفاده بکنیم.
8: در ادامه صحبت تایید صحبت ایشون مطلبی قصد کنم.
5: میشنویم قربان.
8: ببینید دقیقا من اینجا، ببینید اینجا اولا توضیح بدم، من با آقای سلیمانی دانششون و خیلی احترام قائلم و ما 90% با هم موافقیم و من پیش از برنامه با ایشون یه صحبت خیلی قشنگی داشتیم. ببینید ما میخوایم اینجا پرسش مطرح کنیم، نه من نه آقای سلیمانی هیچ کدوم، عقیده شخصی منه، عقیده شخصی ما نمیتونیم وجود شخصی به نام محمد رد کنیم یا ثابت کنیم. اینجا میتونیم آگنوستیک باشیم. واژه گنوسیز یه واژه قشنگی که تو فارسی وجود نداره، یعنی ای کاش خدا پرستان ما و بی خدایان ما هر دوی سر اول آگنوستیک بودن. گنوسیز یعنی ویسن، با آلمانی فارسیش میشه دانستن. اینجا آیه نفیه، یعنی میگه من نمیدونم. ما بهتره یه بار با پای ندانستن وارد مسائل بشیم، و این تو فرهنگ ما به سلیمانی کنم شما با من هم عقیده ای خیلی کمه. یعنی بی خدایان ما پوزیتیویست آگوست کنتی هن که پوزیتیویسم آگوست کنت فرانسوی بعد از انقلاب فرانسه که میگفت اصلا خدا نیست و دینیست، خودش حبیب به دین میشه. یعنی ما پوزیتیویسم رادیکال آگوست کنتی رو تو جامعه همون داریم که اصلا آگنوستیک بودن رو قبول نداره. از اون برای یه شزبولایی وقتی در باره محمد در باره هر پدیده تاریخی صحبت میکنیم، بعد یه ذره سرفکنده آگنوستیک باشیم. یعنی فکر کنم آقای سلیمانی من موافقم، بگیم آقا نمیدونیم، نمیتونیم 100% بدیم، ما اینجا اومدیم فقط پرسش مطرح کنیم. خب من با ایشون بیشتر، من بیشتر به این سو تمایل دارم که نگاه ما به قرآن و آقای محمد باید اون نگاهی باشه که با آثار کلاسیک اساطیری بهش نگاه میکنیم. یعنی من فکر میکنم اینجا نکته‌ای که من بیان میکنم اینه که ما مثلا کتاب آقای هومر رو داریم و در اون روایتی داره از جنگ ترویا، ما با آلمانی میگیم ترویا نه فارسی چی. خب ما این رو نگاه اساطیری بهش داریم، میگیم یک ریشه تاریخی هم شاید توش بوده. یا شاهنامه فردوسی رو بهش نگاه میکنیم، قسمت اساطیریش میدونیم اینا افسانه ها، ولی ممکنه یه چیزکی هم توش راست باشه. میشه اون موقع نگاه علمی روش کرد، اونو بررسی کرد. بقیده من کلن وجود شخصیت محمد و روایاتی که از اون و همچنین قرآن به گفته مسلمانان رو باید بیشتر نگاهمون به یک روایت اساطیری، یک روایت افسانه‌ای و تخیلی باشه که در اون ممکنه هسته‌هایی هم از حقیقت تاریخی باشه. برای همین مثال زدم سوره الروم رو. سوره الروم اگه حضور ذهن داشته باشم، سوره الروم آقای سلیمانی اگه اشتباه کنم من بگید، این در دو قسمته، یعنی عده میگن از آخرین سوره های مکی بوده دیگه آقای سال، اشتباه که نمی کنم، و یه قسمتش مدنی بوده. و اینجا یه مسئله پیش میاد. در سوره الروم یه کاری رو میبینیم که عذر میخوام وقتی میخوایم بحث علمی بکنیم که نمیتونیم بگیم آقای محمد جام جم داشته، نمیدونم الله بهش اسمس میزده، قدرت پیشگویی داشته. ما اگه ادعا میکنیم آقای محمد عبدالله انسان بوده، بنابراین مانند در انسانی نمیتونسته آینده رو پیشگویی کنه. سوره الروم اصلا این گونه آغاز میشه، میگه رومیان پیروز شدن ولی به زودی بخشی شکست خوردن، اما به زودی پیروز خواهند شد. ما این نگاهی میکنیم به جنگ هایی که ایران، من این اتاقه یاد داشت کردم تاریخش، خیلی برام جالبه، جنگ هایی که بین ساسانیان و رومیان بوده، زنده یاد روانشاد خسرو پرویز با آقای هراکلیوس. میبینیم الان این جنگ ها یه مقدارش پیش از آغاز به اصطلاح نبوت آقای محمد آغاز شده بود، یعنی 602 میلادی تا 628 میلادی. آقای سلیمانی، آقای محمد ادعای نبوت 610، در آغاز جنگ ها یعنی تا سال 610 به گفته تمام تاریخ نویسان ایرانیان در جنگ ها پیروز بودن، و به همین دلیل هم که در سال 610 هراکلیوس با یک کودتای نظامی در روم شرقی به قدرت میرسه. یعنی از 610 به بعد شروع میشه یواش یواش، تازه 3-4 سال بعد 5 سال بعد شروع میکنن رومیا یواش یواش جنگ رو بردن، اگه اشتباهی نکنم، امیدوارم از حافظه بعضی ها مطلبم نوشتم. وقتی ما میایم میگیم که 610 میلادی محمد پیامبر شده، درست سال تاجگذاری آقای هراکلیوسه. بعدش هم 12 سال تو مکه است. یعنی ما متوجه میشیم یه مشکلی اینجا وجود داره.

0: آقای سلیمانی. آقای محمد عبدالله 632، اگه 632 مرد دیگه اشتباه که نمی کنم، بله 632 مرده. اکثر آیات قرآن قبل از اون بوده. یعنی ما اینجا یه مسائلی برامون پیش میاد که مشکل پیدا میکنیم. و اگه مثلا آقای محمد 50 سال زندگی کرده بود و پیامبری کرده بود، شاید میشد اینو ماسمالی کرد. ولی تقریبا سال مرگ محمد همزمان با سالی که به اصطلاح رومیان میشه گفت پیروز شدن در جنگ. و این به نظر میاد که برای همین مثلا من میتونم موقع توری آره بدم این پیشگوی کاذبی که رومیان پیروز میشن و نوشته پیروز میشن، چون اینم توضیح بدم تموم کنم بحثو، پیروزی ایرانیان در نیمه اولین جنگ های 20 خورده ساله چنان بود که حتی خود رومیان پیروزی خودشون شرط بندی نمیکردن. یعنی برای همین هراکلیوس به عنوان یکی از امپراتوران اصلا قهرمانان بزرگ تاریخ غرب ازش یاد میشه، یعنی معجزه آسا بود. بنابراین اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که بسیاری از این آیات و سوره های قرآن اگه ادعا میکنن این سوره مکی بوده، اینجا مشکل پیدا میکنیم. اون موقع بعد تمام تاریخ سوره های مدنی رو هم همزمان به عقب ببریم و اون موقع میبینیم که نشون داده میشه که این سوره و آیات امکانش هست که بعد از مرگ محمد نوشته شده باشه. منظور من اینه که اینا رو از زیر سوال ببرید. یا مثلا واژه پردوس، خانم پریسا، واژه پردوس واژه فارسیه. شما اگر ادعا میکنی محمد ابن عبدالله فارسی بلد نبوده، الله هم به چی میگن فارسی، به شیوایی فارسی سخن میگفته، مثل منی که 30 سال آلمان زندگی میکنم از وقتی با دوستم حرف میزنم از حتی تو واژه آلمانیه، یا مثل ایرانی های لس آنجلس. خب آقای الله چرا از واژه های ایرانی تو قرآن استفاده کرده مثل پردوس؟ ببینید ما موقع بعد با این علمی رو مسئله نگاه کنیم، ببینید چه زمانی این موالی، آقای سلیمانی وقتی میگن موالیان اومدن نوشتن کاتب قرآن شدن، خب این موالیان ایرانی بودن دیگه. بعد آقای موالی اومده در جایی از قرآن از واژه پردوس استفاده کرده. خب این نمیتونه مال محمد باشه، این واژه مال زمان حداقل دیگه باید قبول کنی مال زمان موالیان. ایرانی ها کی موالی شدن؟ ایرانی ها پس از عمر ابن خطاب، زمان عمر و عثمان و علی موالی شدن. بنابراین نمیتونه واژه پردوس قبل از عمر ابن خطاب وارد قرآن شده باشه. اینا دو نمونه بود که خواستم یادآوری کنم در خدمت.
1: بله بسیار بسیار جالب بود. نظر آقای ایمان سلیمانی عزیز رو بشنویم. نظر شما چی هست؟ واقعا به موضوع بسیار جالبی امروز اشاره کردیم.
2: خواهش میکنم. ببینید اتفاقا من میخوام از همین فرمایش جناب فرابهر یک استنباطی رو در بیارم. ببینید یکی از هنرهایی که پیامبر اسلام به کار برد و توانست بسیاری رو فریب بده، مغالطاتی است که در قرآن وجود داره. یکی از اونها مغالطه استفاده از کلمات مبهمه، یعنی آن چیزی که مثلا بسیاری از پیشگوها اینگونه میکردن. یعنی میگوید این همین آیه در سوره روم رو دقت بفرمایید، میگوید ایرانیان پیروز شدن. خب این برای مشرکان سوال بود، شما که مدعی هستید خداوند به اهل کتاب کمک میکنه، چگونه ایرانیان توانستن مسیحیان رو شکست بدن؟ اما پیامبر چی میگه؟ میگه به زودی، به کلمات دقت بفرمایید، به زودی در سرزمینی نزدیک رومیان پیروز میشوند. اما این سرزمین نزدیک کجاست؟ این سال کجاست؟ چند این ساله؟ کدام نبرده؟ هیچ چیز مشخص نیست. بنابراین شما میتوانید هر واقعی رو به اون نسبت بدید. این فنی بوده که پیامبر اسلام به کار میبرده و عربی که از مغالطات و منطق سر در نمیآورد نمیتوانست این مطالب رو متوجه بشه. حالا جناب فرابهر عزیز نکته رو اشاره کرد مبنی بر این که این رو احتمالا کسانی بعدها نوشتن که این وقایع رو دیدن، بیاید این پیشفرض رو قبول بکنیم. اما ما آیاتی داریم که این پیشفرض رو زیر سوال میبره. عنوان مثال، زمانی که مشرکان خواستن نبوت پیامبر اسلام رو زیر سوال ببرن، دو نفر رو فرستادن در مدینه، یکی نضر بن حارث و دیگری عقبه بن ابی معین، حالا برخی های دیگر هم ولید بن مغیره رو نوشتن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در مدینه یهودیانی بودند که با کتاب الهی آشنایی داشتن و به نوعی اوصاف نبوت رو میشناختن. یهودیان به اونها میگویند که شما

0: پیامبر اسلام در خصوص جوانان غار سوال بکنه، یعنی همون اصحاب کهف. حالا دقت بفرمایید، زمانی که اینها میان از پیامبر سوال میکنن، پیامبر اسلام میگوید شما بروید، من فردا با تو خواهم. ظاهرا نتوانست این رو در بیاره که اینها چه کسانی بودن، چه مدت در غار توقف کردن و از این دست مسائل. خود پیامبر طبق آیات دیگری که آمده از این داستان ناراحت میشه. بعد پاسخ این است، میگوید تو چه میدانی آنها چند نفر بودن؟ 3 نفر بودن با سگشان، 4 نفر. 4 نفر بودن با سگشان، 5 نفر. بعد میگوید نه، 6 نفر بودن با سگشان، 7 نفر. در انتها اشاره میکنه فقط شماره او را الله میدانه. به یه شد پاسخ، اگر کسی بعدها میخواست این مطلب رو بنویسه، طبیعتا میدانست این داستان رو جوری بنویسه که در یک تشتت فکری به سر نبره، یعنی یک قوام و دوامی داشته باشه این کتاب رو. خود این مطلب نشان میده پرسش زمانی صورت گرفت که نویسنده و آورنده این آیه از این آیات اطلاع نداشت. همان تشتت آرا وارد قرآن شده، در حالی که اگر کسی بعدها تاریخ رو میخواد بنویسه، یک روایتی رو مینویسه که دیگه به نوعی در کتاب نشه خلالی وارد کنه. ما این آیات رو هم طبیعتا داریم که باید نگاه بکنیم و ببینیم پیامبر اسلام و مسلمانان با هر چگونه روبرو شدن. پیامبر اسلام بسیاری از وعده هایی که داد برخلاف بود. شما دقت بکنید، سوره کوثر یک نمونه از این سوره هاست. جمیع مفسرین قرآن معتقد هستند این یک احتجاجی بوده ما بین پیامبر اسلام و عاصف وائل. چرا؟ تو زمانی که پسران پیامبر اسلام مردن، عاصف وائل به او گفت که تو ابتر هست. حالا بگذاریم از این که امروز ابتر رو به در واقع معانی مختلفی میآورن تا توجیه بکنن، اما حرف عاصف وائل این بود که تو ابتر هستی، یعنی دنبوریده هستی، یعنی به نوعی دارای یک میراث خور پسر نیست. در این آیه اشاره می کند که آن کسی که مدعی ابتر هست خود اوست ابتره، در حالی که ما می دانیم عاصف بن وائل دارای پسری بوده است به اسم عمرو بن عاص و پسران دیگری. خود عمرو بن عاص پسران متعددی داشته که ما یک نمونهش امروز عرض کردیم، عبدالله بن عمرو بن عاص و محمد در واقع پسران او. پس ببینید بسیاری از این پیشبینی های قرآن درست از آب در نیومد. بند پیامبر اسلام این بود که از مغالطه کلمات مبهم سود می بود. پس بنابراین ما با 2 دسته آیات روبرو هستیم که به نظر من باید به هر دوی اونها نگاه بکنیم. یک نوع تشتت فکری وجود داشته. شما مثلا به آیات احکامی که در قرآن آمده دقت بفرمایید. بسیاری از این آیات آمد ثانیه‌ای و تغییر کرد. شما مثلا به آیات سوره انفال دقت بکنید، 65 و 66. این دقیقاً حادثه یک جنگ رو نشان می‌ده. میگوید اگر هر یک از شما مسلمانان در جنگ ثابت قدم باشی، هر یک حریف 10 نفر خواهید شد. بعد آمد دید خب این حرف او خیلی گزاف و لافه، چگونه یک مسلمان میتونه حریف 10 نفر بشه؟ آمد گفت الله علم، یعنی الله دانست. حالا چیکار کرده؟ اومده گفته حالا هر مسلمانی اگه ثابت قدم باشه حریف 2 نفر میشه. ببینید اگه کسی بعدها بخواد این کتاب رو بنویسه، به نظر شما ممکن هست در 2 آیه متوالی چون این اشتباهی رو بکنه؟ اینها سوالاتی است که برای یک مسلمان هم باید بهمون پاسخ.
1: جناب آقای اجازه دارم خانم پریسا؟
2: بله خواهش میکنم. بله بله بفرمایید.
1: ما فکت ها با هم مشکل نداریم، در نتیجه گیریش با هم مشکل داریم. من عقیده دارم که وقتی که متون اساطیری یا افسانه‌ای رو با هم مقایسه میکنیم، بحث علمی دیگه. ببخشید من اینجا به یهودیان یا مسیحیان یا زرتشتیان نمیخوام توهین کنم، خود من تو اشو زرتشت رو خیلی بهش باور دارم، ولی منی که باور من به اشو زرتشت هستم حق ندارم در بحث تاریخی بیام و اوستا رو اینگونه باش برخورد کنم. اینجا باید علمی باشه. مثلا یه کسی که من خیلی بهش علاقه دارم، کاردینال فرانسکونی، که واقعا بچه بودم دیدمش تو کلیسای معروف وین و ایشون فارسی رو بهتر از خیلی ها صحبت میکرد. دانشگاه ادبیات زمان پادشاه هم رفت بود آقای سلیمانی، یه سخنرانی کرده بود به زبان پهلوی، بعد این اومد بعدش پرسیده بود که نظرتون چی بود در مورد سخنرانی. تعوذر استادش، استاد دانشگاه محترم، بهش گفت آقا هیچ کس نفهمید شما چی گفتی. این فکر میکرد اومده ایران به زبان پهلوی سخن بگه، این میفهمنش. کاردینال کونی کتاب بسیار جالبی درباره تاثیر به اصطلاح ادیان غیر مسیحی در انجیل نوشته. خودش دکترا داشت، اتفاقا دکتراش هم درباره ایران باستان، و یکی از مهمترین کاردینالای کلیسای مسیحیت در قرن 20 بود و به اصطلاح پاپابیل بهش میگفت، از اونا بود که هر دو سه بارم قرار بود پاپ بشه. حالا اینو ایشو براتون گفتم، ما باید کارف کاردینال فرانس کونیگ انجام بدیم. یه جا از کاردینال کلیساست، یه جا هست دکترای تاریخ داره. دقت میکنید آقای سلیمانی؟ من نتیجه من فقط صحبت شما رو اینجا فقط میخوام ازش استفاده کنم. ببینید ما بیاییم یه نگاهی بکنیم به اوستا. اوستا رو ما میدونی که در دوران، حالا بعضی رو میگن زمان بلاش، در دوران اشکانی جمع‌آوری شروع شده. حالا ما دیگه وارد جزئیات نمیشیم، دیگه میریم سراغ اردشیر دوم، بخشی شاپور دوم ساسانی. دیگه اونجا دیگه همه با هم متفق قولن که خیلی از مسائل اون موقع جمع‌آوری شده. خب فکر کنم شما من هم عقیده باشید. یعنی این اوستا رو که خودشون تازه با شرافت اخلاقی زرتشتیان قبول دارن که زمان شاپور حداقل در نیمه در قرن 4 میلادی جمع‌آوری شده، خودشون دیگه قبول دارن، دیگه نمیگن که مثلا این اوستایی که ما الان داریم خود زرت، نه خودشون قبول دارن. خب این اوستا رو باز کنی با هم دیگه. نه ایرانی‌ها تا حالا این کاری کردن؟ ما شما مشاهده می‌کنی که در خود این اوستا شما مهریش میترا، خب اصلا تو گاته ها میترا از زرتشت قبول نداره. شما وقتی میاد به من میگید که تضادهایی در قرآن هست و چون این تضادها در قرآن هست بنابراین نمیتونیم بگیم اینو بعدها نوشتن یا جمع‌آوری، آقا از این بدتره شما تو اوستا داری، ما از این بدتره شو تو اوستا داری. وقت فرق زرتشتیان با مسلمانان اینه، زرتشتیان وقت اعتقاد دارن که گاتاهای اشو زرتشت که واقعا هم خوندنش رو بر ایرانی توصیه میکنن از خود زرتشته و خودشون انقدر شرافت دارن بگن که باقیش دست خورده است، تلاش کردیم مسئله رو نجات بدیم و خودشون اظهار میکنن که بسیاری از اون مطالب رو و اساتید دانشگاه بزرگان تاریخ و دین میگن بسیاری از اونا نوشته های بعدی جمع‌آوری شده، دستکاری شده. ببینید عزیزان من، اوستا رو نگاه بکنید، تضادهایی که در اوستا. خب اینجا من سوال مطرح میکنم، طبق منطق شما خب آقای پادشاهان ساسانی که میخواستن یه دین رسمی به وجود بیارن از تازیان که بیشتر تو کار دیوان سالاری و دولت مردی و سیاست خب اینا هم میتونستن بیان این تضادها رو بردارن، میتونستن بیان میترا و آناهیتا رو حذف کنن از اوستا، بیان همه رو یک جور بنویسن تضادی توش نباشه. چرا اونا این کار رو نکردن؟ دلیلش من به شما میگم با اجازتون، دلیلش این بود که زمانی که ساسانیان شروع کردن اوستا رو جمع‌آوری کنن در نقاط مختلف ایران آیین‌های مختلف آریایی قدرت گرفته بودن و اینا مجبور بودن که در هنگام جمع‌آوری اوستا این تضادها رو همه تو اوستا بذارن، مجبور بودن. برگردیم به اسلام یه نگاهی بکنیم. شما در صحبتاتون فرمودید که یهودیان و اشاره کردید به مثلا سوره رعد، به آیه رعد که گفتن بله میدونیم که رعد یعنی سنگ اندازی. عمر هم حتی شکایت کرد که دو سه تا آیه رو اینجا به اصطلاح جیم کردن، پنهانش کردن. خب اینجا یه مسئله خیلی جالبی پیش میاد. یهودیان مرکز وجودشون شبه جزیره عربستان نبود، بلکه یهودیت در مناطق غربی خاورمیانه، شمالی خاورمیانه، شمال آفریقا و بالکان و اروپا بودن، آسیای صغیر. پس میتونیم حرف بزنیم یهودیانی که در شبه جزیره عربستان بودن به اصطلاح اقلیت مذهبی فرقه‌ای بودن. خیلی امروز از گنوستیک ها صحبت میکنن حتی در رابطه با مسیحیت. اینا یه فرقه خاصی بودن شاید در اون منطقه و بعضی از مسائلی که در تورات در آیین کلاسیک یهودیت بوده شاید قبول نداشتن. بعدها که میان قرآن رو جمع‌آوری میکنن، تضادهای مختلف آیین یهودیت وارد قرآن میشه. هنگامی که از افسانه های مسیحیت رو جمع میکنن، مونوفیزیت ها که فرقی از مسیحیت بودن و قبایل عرب اتفاقا خیلی ها مونوفیزیت بودن که تکفیر شده بودن در کلیسای مسیحیت، عقایدشون وارد قرآن میشه. اتفاقا آقای سلیمانی، من عقیده دارم یکی از شواهدی که ما نشون میده قرآن بعدها نوشته شده همین تضاد هاست. ببخشید دوستان یه لحظه. ببینید اینو ببینم کسی چرا الان به من پیام میده، این هم از معجزات ایرانیان. ببینید اینجا میخوام اینو بگم، در چه زمانی است که ببخشید دوستان یه لحظه، من در چه زمانی است که میان و تمام این اقوام کنار همدیگه زندگی میکنن؟ در چه زمانیه؟ در زمانی که امپراتوری عرب درست شده، یعنی مسیحی مونوفیزیک با مسیح کلاسیک، فرقه های مختلف یهودیت، زرتشتیت، همه زیر یک چادر هستن. اون موقع ما میتونیم بگیم این تضاد در قرآن هست. و من بعد پایانی رو بگم، شما خانه پریسا یهودی هستید دیگه نه؟ آیا در خود تورات شما که جمع‌آوری سالها بعد بوده، آیا در اونجا مسائلی در واقع داوود و سلیمان نیست که مانند همین اشتباهات آقای محمد ابن عبدالله؟ یعنی ما نه فقط در اوستایی رو مشاهده میکنیم، در تورات هم میبینیم. هیچ یهودی رو من ندیدم که ادعا بکنه کتاب دانیال نبی مثلا وحی الهی به گونه دست نخورده بوده. خود یهودیان، خود من جو در اتریش دوست چیز دارم، چی میگه، رابی دارم، میگه بابا اینا بعدها درست چیزی بوده نوشته شده. همین تضادها رو مگه خانم پریسا من از شما سوال میکنم، در واقع داوود، در واقع آقای سلیمان نداریم؟ آقای داوود دختر زن همسایه داره همون میگیره به اصطلاح عاشق میشه فکر میکنم، خب اینو چرا من رو پاک کنن؟ چرا اشتباهات داوود و سلیمان رو پاک نکردن؟ بنابراین ما اینا رو در تورات هم دیدیم، در اوستا هم دیدیم و در قرآن هم این رو مشاهده کردیم. در خدمتتون.
2: بله، سپاس از شما. بارها من میگم آقای فروهر، ای کاش که من هم مثل شما دانشی داشتم در زمینه مذهب و میتونستم مثل آقای سلیمانی عزیز، ایمان سلیمانی عزیز، مثل شما، و ای کاش زمان داشتم که بتونم تحقیقات کامل از نظر مذهبی انجام بدم. ولی خب متاسفانه هنوز برای من پیش نیامده و موفق نشدم که در رابطه با مذهب بتونم نقطه نظری داشته باشم یا صاحب نظر باشم. بشنویم صحبت های آقای سلیمانی عزیزم برای حسن ختام برنامه. متاسفانه امروز برنامه رو دیرتر شروع کردیم و موفق نبودیم که آنطور که شاید و باید صحبت های شما رو بشنویم، و واقعا زمان کوتاست و حکایت درازه. بفرمایید.
0: ببینید اتفاقا این نظر جناب فروهر نظر صائبی است، یعنی این مطلب در گذشته وجود داشت. شخصی مثل نظر ابن حارث که در برابر پیامبر اسلام قرار میگیره، میگه اینها آیات اساطیر الاولین هست، یعنی اینا اسطوره های گذشتگان هست که تو داره برای ما تعریف میکنی. یکی از این خدمت گرفتن اسطوره ها داستان معراج پیامبره که در بسیاری از فرهنگ ها وجود داشته، در فرهنگ ایرانی، مصری، رومی،
1: اعدادی رافنامه مثلا.
0: بله بله. حالا دقت بکنید پیامبر اسلام چگونه از این استفاده میکنه. وقتی مشروعیت او زیر سوال میره، سعی میکنه یک نوع مشروعیت برای نبوت خودش بسازه. حالا چی میگوید؟ میگوید جبرئیل آمد من رو به بیت المقدس برد، در آنجا سه ظرف برای من گذاشتن، من از شیر نوشیدم. در واقع الله و انبیا گفتن هم تو هدایت شدی هم امتت. بقیه انبیا پشت سر او نماز میخونن، بعد ایشان از بیت المقدس می رود به آسمان هفتم. در آسمان اول آدم رو می بینید، در آسمان دوم عیسی ابن مریم رو می بینید، در آسمان سوم یوسف رو می بینید، در آسمان چهارم ابلیس رو می بینید، به آسمان پنجم که می رسه هارون، آسمان ششم موسی، آسمان هفتم ابراهیم. ببینید نکته اساسی اینه جناب فروهر عزیز، می گوید وقتی پیامبر می خواسته وارد هر کدوم از آسمان ها بشود، جبرئیل به فرشتگان میگفته که این محمد است که به نبوت برگزیده شد. یعنی ببینید میخواد یک تاییدیه‌ای برای مخالفین خودش بیاورد که بله من نبی هستم که همه انبیاء نبوت من رو قبول دارن. یعنی ببینید ایشان چگونه این اساطیر رو برای مشروعیت خودش میتوانسته به خدمت بگیره، که اتفاقا میخوام اینها رو به درستی بررسی بکنیم که شاید سوالی که برای مردم همیشه وجود داره که این داستان ها از کجا آمده و در چه خدمتی قرار گرفته روشن.
2: بله بسیار عالی، و به هر حال یه جمع‌بندی از صحبت ها و مبحث امروز که در واقع قرآن ممکنه بعدها بهش اضافه شده باشه، بعدها چیزی رو بهش اضافه کرده باشن، و اینکه آقای فروهر معتقد هستن که بعضی از کلمات در قرآن فارسی است و ممکنه که به هر حال ایرانی ها هم در نوشتن قرآن دستی داشتن اون زمان. و به هر حال سپاسگزاریم از شما دو دوست گرامی و متاسفیم از اینکه جناب آقای دنیل امروز با ما همراه نبودن متاسفانه، و امیدواریم که در برنامه بعدی مشکل فنی برطرف بشه از جانب ایشون و باز هم بتونیم در خدمت ایشون باشیم. از شما دو دوست عزیز، دو همکار گرامی سپاسگزاریم. مرسی به خاطر وقتی که گذاشتید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
3: در شهریور ماه 1320 دو دولت روسیه و انگلیس به کشور ما آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفته از جمله خاربار برای خود خریدند و یا از بار زدن خاربار از شهری به شهر دیگر جلوگیری کردند. در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخ‌ها بالا رفت و چون کشت خوبی نیز نکرده بودند در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید. در تهران کوچه ها پر از گدایان شد و صدها بلکه هزارها کس از گرسنگی مردند و یا دچار بیماری ها گردیده نابود شدند. در چنین هنگامی ملایان به جای آن که به خود آمده ببینند که آن گرسنگی و بدبختی نتیجه ویرانی کشور و ناتوانی دولت می باشد و ویرانی کشور و ناتوانی دولت نیز نتیجه بدآموزی های ایشان است و به گناه خود پی برده پشیمانی نمایند، تیره دلانه از پیش آمد به سودجویی برخواسته در همه جا در منبرها و نشست ها چنین گفتند: دیدید ای لامذهب ها، نماز را ترک کردید، روزه نگرفتید، روزخانی ها برچیده شد، زیارت قدغن گردید، زنها بی حجاب شدند، خدا به غضب آمده این بلا را فرستاده. این بود سخنانی که در همه جا به زبان آورده انبوهی از مردان و زنان را به گذاردن عمامه و کلاهای بیلبه و به سر کردن چادر واداشتند و بار دیگر روزخانی ها فزونی یافت. روزی به یکی گفتم معنی این سخنان آن است که خدا در آسمان نشسته و همه جا را رها کرده و تنها ایران را می پاید، که همان که از مردم نافرمانی دید به خشم آید و بلا فرستد، و سپس که پشیمان شدند و بازگشتند به سر خوشنودی آید و بلا بازگرداند. این است نمونه ای از خدا ناشناسی شما. شما می گویید چون زنهای ایران رو باز کردند خدا این گرسنگی را فرستاد. آیا باران از آسمان نیامده؟ آیا سنبل از زمین نرویده؟ آیا ملخ و موریانه گندمها را تباه گردانیده؟ در جایی که هیچ یکی از اینها نیست پس چگونه میگویید خدا گرسنگی فرستاده؟ شما با دیده میبینید که خاربار را بیگانگان کشیده میبرند، میبینید که مایه آن ناتوانی دولت و مایه ناتوانی دولت بدآموزی های بیخردانه شماست. با این حال گناه را به گردن خدا میاندازید. وای بر شما، وای بر شما ای بیخردان. خدا از روباز کردن زنان تهران کینه می جوید؟ آن هم از بچگان و زنان بوشهر و بندرعباس؟ گرسنگی در این شهرها بیشتر نمایان بود. اینان روباز می کنند و خدا به آنان خشم می گیرد؟ پس چرا زنهای اروپا و آمریکا که همیشه روبازند خدا به آنان خشم نگرفته، تنها از روباز کردن زنان ایران خشم می گیرد؟ خاک بر سرتان ای نادانان. در برابر این سخنان چنین گفت: بالاخره مگر کارها دست خدا نیست؟ گفتم آیا این پاسخ پرسش های من است؟ آنگاه چرا تا کنون ندانسته اید که در این جهان هیچ کاری بی علت و انگیزه نتواند بود؟ چرا با این همه نادانی و کودنی به مردم پیشوایی می کنید؟ چند سال پیش مردی در تهران که خود را سید محمد علی می نامید و ادعا کرده نابینا بوده و حضرت عباس او را شفا داده و بینایش گردانیده، به اداره ها و به خانه ها می رود و پول ها از مردم می گیرد. بیشرمیش تا آنجاست که می گوید استکانی پر آب کنید و بیاورید تبرکش کنم و بخورید تا از بیماری ها در امان باشید، و چون آب می آوردند آب دهان خود را به درون آن ریخته به مردم می خورند. آیا کسی تاکنون تحقیقی نکرده که ادعایش راست یا دروغ است؟ یکی نپرسیده تو کجایی هستی و که می داند که تو نابینا می بودی که دیده باشد که حضرت عباس تو را بینا گردانیده؟ آنگاه چرا پی کار نمی روی؟ چرا با تن سالم و گردن کلفت گدایی می کنی؟ مگر کسی که با معجزه بینا شد باید به گدایی پردازد؟ از این بتر که بسیاری از سران اداره ها پشتیبانش می بودند و سفارش نامه به دستش دادند. روزی در وزارت فرهنگ دیدم در جلوی میز یکی از کارکنان ایستاده و او پولی در آورده می دهد. من خورده گرفته گفتم چرا به این مفتخار پول می دهی؟ با یک افسوسی چنین گفت چه کنیم؟ آقای مدیر کل توصیه نوشته و به دستش داده. ببینید وزارت فرهنگ که باید دشمنی با پندارهای بیپایه و اساس کند و جوانان را به کار و کوشش برانگیزد، مدیر کل شیعی آن پشتیبانی از مفتخار گردن کلفت و گدای دروغ ساز می کند و سفارشنامه به دست او می دهد. اینها همه نتیجه کیشی است که مدیران و دیگران می دارند و سراپا آلوده پندار و گمراهی می باشند. شنیدنی تر از همه داستان دین آموزی به مردگان یا به گفته خودشان تلقین است. کسی که مرد به گورش گذارند و باید ملایی بالای سرش ایستد و با زبان عربی چنین گوید: بشنو و بفهم ای بنده خدا، هرگاه که دو فرشته به نزد تو آمدند و از تو پرسیدند کیست پروردگارت، بگو خدا پروردگارم است و محمد پیغمبرم است و علی و حسن و حسین امامان من است. بگو بهشت راست است، آتش راست است، ترازو راست است، پل صراط راست است. ببینید در همین یک کار چند نادانی گرد آمده است. یکم، کسی که مرده تن او لاشه‌ای بیش نیست که پس از چند روز از هم خواهد پاشید و دیگر با آن کاری نیست و هر کاری که خواهد بود با روان است. این که تن را به زیر خاک می کنند برای آن است که در زیر خاک از هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد. چیزی به این آشکاری تو گویی آنان نمی دانند و از نافهمی چنین می پندارند که همه کارها با آن تن خواهد بود و گور خانه‌ای بهر او می باشد. و این است چون به گورش گذارند، دو فرشته‌ای به نام نکیر و منکر با گرزهای آتشین به نزدش خواهند آمد و پرسش‌هایی خواهند کرد که اگر پاسخ نتوانست دهد گرزهای آتشین را به سرش خواهند کوفت و گور او پر از آتش خواهد گردید. دوم، دین دستور زندگانی است و هر کس باید آن را در زندگیش بدارد نه در مردگیش. کسی اگر در زندگیش دین داشته باشد، نیازی به یاد دادنش نخواهد بود، و اگر نداشته، سودی از یاد دادنش پس از مرگ به دست نخواهد آمد. پس آنان دین را چه میپندارند؟ پیداست که آنان از معنی راست دین بسیار دور میباشند، و چنان که گفتیم، دین در نزد آنان همان دلبستگی به 14 محصوم و پرستش آنهاست. چنین میپندارند که خدا نیز جز همان دلبستگی را نمیخواهد، و آن است کسی اگر پس از مرگ آن دلبستگی را نمود، مایه خوشنودی خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد بود. سوم، در پندار آنان زبان دستگاه خدا عربی است، و این است پرسش هایی که دو فرشته از مرده خواهند کرد به عربی خواهد بود، و مرده باید به عربی پاسخ دهد، و جای گفتگوست که فلان ترک و بهمان کرد که میمیرد آیا بلا فاصله عربی دان میگردد؟ کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
4: پانزده قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه‌ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت، و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت، دوران زندگی عبد مناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می‌شد، و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ‌های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی، جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود، و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برآیند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منتعاله جنوب غربی شبه جزیره عربستان می‌رساندند، و در آنجا آنها را بار شتر می‌کردند، و کاروان‌های شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می‌رفتند، از شهرهای طائف و مکه و یثرب می‌گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می‌رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی‌ها منتقل می‌شدند و به اروپا می‌رسیدند. بدین سان رومی‌ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند، به شرق دور وصل می‌شدند. نقشه‌های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک‌های سر راهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند، و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروتهای بادآورده‌ای رسیدند. از جمله این خانواده ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرالقریش می خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروانهای او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن ششم میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کاروانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزئی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می‌شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می‌گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته‌های اندکی که در این مورد در دست است می‌توان گفت که به نظر می‌رسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارماندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می‌دانستند. نیز به نظر می‌رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروانسالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسته کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه 3 عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوت گزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چنین می گویند که محمد 40 ساله است، در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله ای است که می تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث می گویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال می کند و نخستین کس می شود که به اسلام می گرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را می پذیرد. در هر حال به نظر نمی رسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلا فاصله واکنش بنی امیه را که پرده‌داران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای دو قبیله عرب را که در شهرک یثرب مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می کردند و در سال 618 خبر می رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می توان هراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شعب خبری می پیچد مبنی بر این که فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدین سان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوش دل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید، به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در این حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره‌های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 ساله خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدا تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال 0، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه و جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش‌های عمده‌ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نکرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، اعدام کنندگان، دروغگویان، عمامداران، بیعمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب جمعی حکومت الله، نگهدارنده و برپا کننده اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله بر روی زمین که در آن مملو است از خانه های افاب، در میخانه ببستند. خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. صدور زنان ایرانی به اقصا نقاط عالم، حتی به چین و ماچین، معتاد کردن مردم ایران، قاچاق فروشی، دزدی، شرارت، آدم کشی، جان هر کسی که نفسش در میاد بگیرن، ساختن زندانهای زیاد، علاوه بر این که کشور ایران یک زندانه، هی زندان در زندان می سازن. اینها از طرف الله نمایندگی دارن که این کار رو بکنن. و رسادگان مخصوص امام زمان از ته چاه هر روز صبح بعد از خوردن صبحانه مهر و امضا را از امام زمان میگیرن، میان بیرون، میگن مطابق گفته امام زمان استبل اسلامی تشکیل میشه، مطابق گفته امام زمان انتری نژاد رئیس جمهور میشه. رفته عراق، گفته خوشحالم که تو عراق بدون دیکتاتور اومدم. این مردی که پاک خود چه زده به خریت دلغکه، واقعا دلغکه، مثل انتر لوتی غلام حسین کاراش اونجوریه، زده به سیما آخر، دیگه اصلا کاری به این کار رو نداره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو من ببخشید که از کتاب ها منحرف شدم. کتاب شماهایید، غذای برنامه من رو شماها میدید، حرفایی که شماها میزنید، بازرگان گجستک اومده بود با قانون ترمودینامیک خدا رو ثابت بکنه. این ابله نفهمیده بود که قانون ترمودینامیک رو خدا چیزی ازش نمیدونه، محمد هیچی ازش نمیدونه، عیسی و موسی چیزی از قانون ترمودینامیک نمیدونن. ترمودینامیک رو بشر قرن بیستم پیدا کرد، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. این اومده بود با قانونی که بشر درست کرده بره الله رو ثابت کنه.

مذهبی که برسید یه مرتبه گریپاش میکرد. این همون مسئله ای که براتون میگم، ایمان بیار 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. این نمیتونه فکر بکنه، با علم نمیشه خدا رو ثابت کرده، دین با علم کاری نداره. دین میگه پرسش نکنه، دین قرآن میگه خدا سوال کنندگان رو دوست نداره، قرآن میگه این در لوح محفوظ قبل از 20 میلیارد سال قبل از بیگ بنگ بوده. یا آقا میگه بیگ بنگ تئوریه، فرضیه است، ولی خدا هستش اون بغله. میدونید خودشونو میزنن به اون راه، یا واقعا اعتقاد دارن؟ ببینید مغزشویی اونقدر زیاد شده، یارو میره فرمول رو میخونه. دین، خدا، پیغمبر تعبدیه، دلیل ازش نخوا. اگر میخوای مسئله ترمودینامیک و فیزیک و شیمی که همش مبتنی بر دلائله پیدا کنی، از الله بپرس من چرا روزی 17 رکعت باید نماز بخونم، نه 16 رکعت نه 18 رکعت. چرا نماز صبح 2 رکعته، ظهر 4 رکعته، عصر 4 رکعته، مغرب و عشا 3 رکعت و 4 رکعت؟ چرا؟ چرا؟ واقعا چرا؟ هیچ وقت سوال کردی؟ و بعد من چرا باید روزی 17 بار این نشخوا رو تکرار کنم؟ مگه تو کری؟ مگه یه دفعه بگم نمیشنوی؟ اول این شورش بود، من رفته بودم صحبت کنم یه جا، یارو گفت بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. گفتم که من صبح که از خواب بلند میشم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنم همون برای همه روز من کافیه. تو چند دفعه میگی؟ خفه خون گرفت. ببینید روی، من نمیخوام توهین به کسی بکنم، ولی نفهمیه، عذر میخوام ازتون. یه دوست دیگه ای از اتریش مثل این که به من زنگ زده بود که دوره روانشناسی میبینن و اینا، بسیار خوبه، اما میگفت روانشناسی همون چیزی رو میگه که کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک زرتشت با پدر پدر روح القدس و در رمم قرآن، یه چیز اینا رو ردیف کرده مثل تفسیرگونه. زرتشت هیچ وقت اندیشه نیک، کردار نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک نگفت. زرتشت گفت من نمیخوام حرفای قلم به سلمه بزنم، ولی اگه میخواد برید چیزی رو تحقیق کنید بعد به من درس بدید، ازتون خواهش میکنم برید حداقل اونو بخونید. وهمنه خشتره، اندیشه نیک، کردار نیک. بعد در زمان بعدی حاکم مغان اومدن کتاب نوشتن، گفتار نیکم توش اضافه کردن، ولی زبان زرتشت گفت وهمنه اندیشه نیک، خشتره کردار نیک. عشا نظام طبیعت، نظام همگانی، ولی هزاران معنی دیگه هم میده، چون ما زبون اون روز رو نمیدونیم، این زبونها ترجمه شده. تابلو از چیزی درست نکنید. اندیشه اینی که اول همه خودتو راحت میکنه، تو اگر بد اندیشی کنی اول همه خودتو اذیت میکنه. مبنای کار زرتشت اندیشه نیک.

0: بود. جنگش با کرپانها بود، با کسانی که بت پرستی میکردند. وقتی آریاها اومدن، خدایان آریایی زیاد بودند. این خدایان اومدن، حالا از دینید همش قاطی میشه با هم دیگه این صحبتایی که میشه. اون آقایی که ترمودینامیک، برید کتابای بازرگان رو و استدلالاشو بخونید. آخه واقعا خدا اگر اینقدر بیچاره است که احتیاج داره با ترمودینامیک ثابتش کنی، دیگه اون خدا نیست که. اگر دنبال علم میری، همه را علمی برو، نصفش علمی نرو، نصف اعتقادی. اگه میخوای منو نصیحت کنی، منو میخوای برگردونی، میخوای وقت منو بگیری، از من گذشته. اینی هم که دارم میگم، هر بحثو که آوردم جلو، برای اینکه ممکنه شماها بچهای دانشجو تو بحثاتون این حرفا رو داشته باشید. سعی میکنم. ببینید، باور کردن اینه، دلیل ازش نمیتونی بخوای. از اولم گفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنیدان خالق. سوالم نکن. به دلیل عقل تو نمیتونی خدا رو بشناسی، برای اینکه اگه بگی که هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد، خود خدا رو رد کردی. من اینا رو نمیگم که خدا هست یا خدا نیست، من دارم بحث میکنم. من هیچ چیزی رو نمیخوام ثابت کنم، نمیخوام به شما بگم بدون خدا بشید. من دارم میگم سوال کنید. من خدا رو توی آینه میبینم. اگر شما یه روزی تونستید خدا رو توی آینه ببینید، اون وقت احتیاج ندارید از کسی بترسید یا به خاطر رشوه‌های بهشت کار خوب بکنید یا به خاطر ترس از آتش جهنم. اگر من دزدی نکنم چون قانون یخمو میگیره، من ذاتاً دزدم ولی از قانون میترسم، دزدی نمیکنم. اما اگر به اونجایی برسی که دزدی نکنی چون دزدی بده و قبول داری بده، اون وقت احتیاج به خدا نداری، احتیاج به بهشت نداری، احتیاج به جهنم نداری. این کار بده و من نمی کنم. همه ی حرف من اینه، نه کاری به مسیح دارم، نه کاری به موسی دارم، نه کاری به محمد دارم. اومدن کارشونی کردن. شما هم هر کاری میخواین بکنید. 1400 سال پیش تو عربستون یه اتفاقی افتاده، میخوای قبولش کن، میخوای قبولش نکن، میخوای عزاداری کن، میخوای نکن، میخوای تو سر خودت بزن، میخوای نکن، میخوای شادی کن، میخوای. اصلا به من مربوط نیست. من حتی یک لحظه وقتی یه وقتایی خب بحث میشه این ور اون ور، یا آدم ها میبینم تعصب دارن، میگم عذر میخوام، شما درست میگی. ماجرای خرما خوردنه. یه بار دیگه میگم، نمیدونم چند بار تا حالا گفتم، یک عربی میرفت کار میکرد، شب یه خورده خرما میگرفت، میرفت میخورد، میخوابید، فردا صبح میرفت سر کار. یک شبی وضعش بهتر شد، یه شمعی گرفت تو اتاقش روشن کرد، خرما اولی رو وا کرد بخوره، دید کرموه. خرما دومی رو وا کرد، دید کرموه. خرما سومی رو وا کرد، دید کرموه. چیکار کنم؟ گشتمه، شمع خاموش کرد. عقلش همینقدر میرسید. گفت روشنایی به درد من نمیخوره، من تو تاریکی میخورم و نمیفهمم. اونم حق داشت. بحث اینه که مولانا یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه کار پاکان را قیاس از خود مجیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شیر در زبان فارسی سه تا معنا داره، یکی شیر درنده است، یکی شیر آبنباره یا شیر منبع، و یکی شیر خوراکیه. صورت ظاهر که میبینی همشو شیر مینویسن، به معنای کلمه رجوع بکن. اگرم سخت برات، یه دوستی یه ایمیلی فرستاده که من از بچگیم چرا میگفتم و فکر بیادم اخلاق بدیه، برنامه شما رو که دیدم فهمیدم که چرا باید بگم و کار خوبیه، با یک آدم متعصبی درگیر بودم، بحث میکردیم و اومد یک کتابی رو به من داد، گفت این کتاب رو بکوب به زمین. من کتاب رو کوبیدم به زمین. بعد قرآن رو به من داد، گفت اینو بکوب به زمین. من نتونستم این کار رو بکنم، نمیدونم چرا. اصل قضیه عمل، عمل میدونید، عمل اون یارو آخوندی بوده. این کتاب رو بکوب، این قرآن هم بکوب. حالا شاید قرآن اگه میزدی زمین هزار گرفتاری هم او برای درست میکرد، میرفت گزارشتو میداد. ولی تو گفتی من نتونستم این کار رو بکنم. میدونی چرا؟ کاغذ کاغذه. به خیلی کسا وقتی راجع به قرآن بحث میکنی، میگه قرآن رو بخون، میگه این قرآن اصلی نیست. میگه پم تو به چی اعتقاد داری؟ تو چجوری مسلمونی؟ جواب نداره بده. چون اینا وقتی گیر میکنن میگن قرآن قرآن اصلی نیست. قرآن اصلی کجاست؟ دست امام زمان میاره. آخونده هرچی گیر کنن اینه میگن. قرآن فارسی ترجمهش بده، نخون. اون قرآنی که مال کشیده بخون. یا آقای به انگلیسی برای من نوشته مالکشی یعنی چی؟ یعنی ریستور کردن. ریستور که میکنن میگن ماله، صاف میکنن روش، این یعنی مالکشی. دوستان افغانی زیاد شدن تعدادشون، هم از افغانستان، هم از اروپا، هم از امریکا. بی نهایت ازتون سپاسگزارم، هم زبانان هم فکران. گفتن فقط خیام و حافظ حرف نزدن، بیدل ابوالمعالی عبدالقدیر عبدالقادر متخلص به بیدل هم همین حرفا رو زده. میگه منم معلول بی علت که علت نیست پیوندم، ازل فرزند من باشد ابد فرزند فرزندم. به نهایت سپاسگزارم، خوندم که بدونید نامتون به من رسیده. به هر تقدیر با علم به سراغ دین نرید. دینتون اگر میخواید قبول بکنید، تعبدی قبول بکنید. من هیچ وقت به شما نمیگم دینتون رو اگر بهش احتیاج دارید از دست ندید. زمان آمادگیتون میرسه، اون زمانی که آماده میشید که کاری رو بکنید، اون زمان میرسه و شما کارتون رو انجام میدید. فقط بخونید، هر چی میتونید بخونید، هر چی دستتون میاد بخونید. ملتی که من میدونم ملت ایران ملت نوشتاری نیست، چون از بچگی به ما عادت نمیدن. جوانها بچه هاتونو عادت بدید بخوندن. کنار گهوارشون، کنار نانیشون، کنار تخت خوابشون کتاب بخونید براشون. سعی کنید عادت کنن به کتاب خوندن و خوابشون ببره. بعد که بزرگتر بشن خودشون شروع میکنن بخوندن. آتیه ایران خیلی روشنه. این اتفاقی که در ایران افتاد همون اتفاقی است که در فرانسه رنسانس رو ایجاد کرد. هرچقدر این فشار مذهبی، ارتجاع سیاه هرچقدر زیادتر بشه بازدهش بهتر و متبلورتره. امیدوارم این راهی رو که من 30 سال پیش شروع کردم به دست شماها ادامه پیدا بکنه. فقط باید صبر و تحمل داشته باشید. شعر حافظ یادتون نره: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان، غم مخور. کار آسونی نیست. آدم بها بالاش میده، هزینه داره این کار، ولی این هزینه با اون چیزی که نسل‌های آینده ایران به دست میارن قابل مقایسه نیست. من فرزندم تو این راه کشته شد، اما میلیون‌ها فرزند پیدا کردم. همیشه یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری. من برای این کار نیومدم تو این کار. خوشحالی من از حرفایی است که شما میزنید، از بیداری است که دارم از شما میبینم. به آینده خودتون، به آینده جوانها امیدوارم من. ایمیل هایی که از بچهای 15 16 ساله، 17 ساله، 20 ساله، دختری که از ایران تلفن کرده بود یک سر گریه میگه گریه نکن عزیزم، آینده مال توئه. پدر و مادرانی که از حرفای من بدشون میاد هیچ اشکالی نداره، باهاشون جنگ و جدل نکنید، باهاشون دعوا مرافع نکنید. اونها یک عمر اینجوری بار اومدن، یواش یواش. خبرهای زیادی میشنوم که یکی یکی خانواده، روز اول یه نفر شروع کرده، الان همه اعضای خانواده است. بچه های دانشجوها که میگن تو دانشگاه داریم صحبت که میکنیم همه اشاره و حرف تو میکنن. من کاری نمیکنم. من ماهیگیری رو دارم یادتون میدم که شماها ماهیگیر بشید. از من گذشته. یک نفر باید خودشو فدا میکرد این کار رو انجام میداد. شما فکر نکنید این کار آسونه. من هر روز بیام یک ساعت برای شما صحبت بکنم. بدون مطالعه این کار آسون نیست. روزی 200 ایمیل رو چک بکنم، یک سره به تلفن جواب بدم. زندگی خودم هم باید بگذرونم وسط این کار رو. هیچ گله و شکایتی هم ندارم. پاداشم نمیخوام، هیچی هم نمیخوام. فقط تنها چیزی که از شماها میخوام، اونم نه ایرانی ها، تو ایران خیلی ها به من پیشنهاد کمک میکنن، راهشو خودتون پیدا کنین. من بلد نیستم. من تو ایران هیچ کسی رو نمیشناسم. من هیچ رابطه ای تو ایران با کسی ندارم. 29 ساله اون مملکت رو ترک کردم. با تنها کسانی که رابطه دارم تمام دوستان بعد از حتی با فامیل خودم هیچ گفتگویی ندارم، برای اینکه اونا فکر میکنن من کافرم. اشکالی نداره، اونا منچور بار اومدن. دست زور با کسی نداریم. 5 تا 6 تا 10 تا 1 دونه 3 تا بچه های یه خانواده همشون یه جور عمل نمی کنن. من برای اینکه یه مقداری جواب دوستانی رو که اولا یک جوان خیلی خیلی جوان بودش برای من یه ایمیلی فرستاده که تو که میگی خدا در زمان پهلوی پیدا شد نمیدونم نوشته ای که از خشایارشا ترجمه کردن نوشته خدا فلان خدا فلان خدا فلان. عزیز من اونی که از زبان خشایارشا ترجمه کردند به جای کلمه ای که خشایارشا میگفته، حالا یا ایزد میگفته یا یزدان میگفته یا بهمنه میگفته یا مزدا میگفته، به جای اون کلمه خدا رو گذاشتن. من گفتم کلمه خدا قبل از ساسانیان ما نداشتیم، در زبان پهلوی کلمه خدا اختراع شد. اولش هم بود خود دا، بعد شد خود آ خب و ته دو نقطه، بعد شد خدا در فارسی دری. قبل از اون برو قبل از زرتشت خدایان آریایی خیلی بودن، ما نمیدونیم اسمشون چی بوده. نتیجتاً چون من و شما این زبونی که میگیم، وقتی میگیم خدا، هم اون چیزیه که اون بالاست که به ما از بچگی گفتن، اون بالا نشسته نخا رو میکشه با شیطون شرط میبنده این کارا رو میکنه. هر چیزی رو ما بگیم میگن خدا، ولی خدایان آریایی اون زمان بهشون نمیگفتن خدا. یه مش جادوگر و کرپان و اینا بودن، اینها از مردم باج میگرفتن، قربانی میکردند و بابت نوع قربانی هم یه جوری باید باشه که فقط آخونده اونجوری باید بکنه. زرتشت به جنگ اینها اومد و وقتی دید که حریف اینا نمیشه، رب با امیر یکی از اونا، قبیله‌ای بودن آریاهایی که در اونجا زندگی میکردن در شرق دریای خزر شمال خوارزم، اینها آریایی هایی بودن که از اونجا تا زیر استپای سیبری زندگی میکردن، قبیله قبیله بودن و دامدار بودن همشون، حتی گندمکاری و اینا رو بلد نبودن، از رویدنی های زمین اونا استفاده میکردن، اینا هم از دام ها رو میکشتن و میخوردن، از شیرش استفاده میکردن. توی اینها آخوند پیدا میشه و برای یه طوفان یه خدا درست میکنه، برای سیل یه خدا درست میکنه، برای هر کدوم اینا یه خدا، و اون وقت اینا خون مردم رو میخوردن مثل آخوندهای امروزی. یهوه نبود، پدر آسمانی نبود، الله هم نبود، اینا بعدن متولد شدن. اما چون ما الان اسمی براش نداریم اونم میگیم خدا. زرتشت اون آفریننده کردگار، نمیدونم، نمیخوام باز اسم خدا رو بگم، اونو بهش میگفت مزدا، یعنی دانش بزرگ، دانش همگانی. اهورا رو بعد مغان بهش اضافه کردن. اهورا توی یشت ها هست، ولی شما توی یشت ها ببخشید گات ها اهورا مزدا نمیبینید، مزدا میبینید، اهورا میبینید، وهامنه میبینید، خشترا میبینید. اینا لغاتیست که خیلی تکرار شده توی گات ها. بعد از حمله اسکندر که گادها از بین رفت، که بعد از هخامنشی ها میشه، اون وقت اشکانیان به نوعی، ساسانیان به نوع زیادتری گفتن برید گادها را هرچی ازش پیدا میکنید، اینی که ازش مونده الان یک دهم گادهاست. گادها سروده های زرتشته، همون چیزیست که شما ها میگین سلمان پارسی یاد حضرت محمد داده که شعرگونه قرآن رو بگه. منتها اون وزن و قافیه شعری زبان زرتشت از بین رفته. زرتشت فیلسوفی بوده که حرفاشو با شعر میگفته. از مرحله پرت نشیم. ما امروز و فردا یه برنامه‌ای دارم براتون در مورد چیزی که خیلی خیلی مهمه. نمیدونم اینو بذارم فردا براتون شروع کنم که بتونم همه این رو براتون بگم. سوالی شده بود زیاد از من که فرق اینقدر آیات مکی و مدنی که میگی اینا چه تفاوتایی با هم داره. اگه همه اینو من بخوام براتون بگم که در مکه حضرت رسول به لطافت و نرمی عیسی صحبت میکنه و مردم رو به راه راست میخونه. در مدینه از سال دوم بعد از هجرت، بعد از ماجرای نخله که سر تقسیم اموالش سوره انفال میاد که چیکار بکنید، چجوری تقسیم بکنید، که از ازل در لوح محفوظ بوده ولی اونجا میاد، از اونجا به بعد آیات یه مقداری خشنتر میشه، آیات جنگی میشه، آیات فرمان قتال داره. بعد برای این کار سایت جاوید ایران یک مطلبی بر من فرستاده بود راجع به مقایسه حرفای خمینی در خارج و بعد در داخل و اصولا مغز این آدم چقدر هست. من این رو میخواستم برنامه یه روزم بکنم که امروزم فکر نمی کنم دیگه به اونجا برسم و این کار رو بتونم بکنم. این رو بذارم یک جا فردا صحبت بکنیم. این مشت نمونه خروار رو بگم که وقتی شما این رو متوجه میشید، اون وقت فرق آیات مکی و مدنی رو متوجه میشید که چی هست. دوست عزیزی که فرموده بودم که تو همه رو گفتی دزدم، توی برنامه صبح دوشنبه که من اجرا کردم، بله گفتم اکبر دزده، دزده علی شیره‌ای هم دزده، رئیس جمهورش هم دزده، مدرسه خبرگان هم دزدن، مدرسه و همه دزدن. و ایشون گفتن پس کی دزد نیست. یک خبر از ایران براتون میخونم. تیتر خبر میگه چیزی نمانده که ندزدند، اعلام آمار سرقت‌های کشف شده در تهران تنها در طول یک هفته. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. و از قدیم میگفتند الناس علی دین ملوکهم، چون همه سردمداران اسلامی حکومت دینی دزدند، مردم هم دزد شدند. من همه مردم رو نمیگم، من خبر رو دارم براتون میخونم. از ابتدای اسفند طرح مبارزه با سرقت را نیروی انتظامی در تهران به اجرا گذاشته. روز گذشته رئیس اداره ارتباط رسانه‌ای این نیرو برای توضیح پیرامون این طرح از 4 اسفند تا امروز، یعنی به مدت 7 روز، 327 دستگاه خودرو، 264 فقره موتورسیکلت، 419 عدد لوازم منزل، 339 فقره سرقت از مغازه، 480 بقره سرقت لوازم داخل خود رو، 37 مورد سرقت کابل و سیم برق، 41 فقره سرقت به عنف یعنی با زور، 29 فقره سرقت احشام، 258 فقره سرقت از اماکن عمومی کشف شده است و همچنین 4 فقره سرقت مسلحانه رخ داده. همچنین 21 فقره کلاهبرداری، 26 فقره جیببری، 31 فقره کیف قاپی کشف و 6 نفر مالخر که از سارقان وسایل مسروقه را خریداری می‌کنند دستگیر شدند. جمعاً 1400 سارق در 7 روز گذشته دستگیر شدند. این فقط در تهران ها. مال چیه؟ مال اینی که رأس دزده، آخوند زالوه، مال تو جیب تو میزنه، ولی وقتی زور دستش باشه دزدی میکنه، میگه الله من مأمور کرده، این به من حلاله. ترس از بهشت و جهنم هم نداره، چون میدونه دروغه. تو ترس از بهشت و جهنم داری چون آخون ترسوندتت، تو نمیری دزدی کنی، ولی اون ترس نداره، اون میدونه بهشت و جهنم کشکه، پس بنابراین دزدیشو میکنه. یا فرمانده نیروی انتظامی تهران، این خبر رو تو ایران بهتون نمیدم، با 6 زن برهنه در یک خانه، سردار، سرتیپ، پاسدار، زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران و مسئول مستقیم اجرای طرح به اصطلاح مقابله با اوباش در یک خانه فساد، در حالی که با 6 زن سرگرم عیش و نوش بود، بازداشت شد. این بازداشت به دستور مستقیم شاهرودی و از روی سر قاضی مرتضوی دادستان مرکز صورت گرفت، چون یارو رفیق مرتضویه. مرتضوی نمیدونیم چی کار است، چه افعالی میکنه، چه جوریه، یه روابطی با بعضی مردان، نمیدونم چه جوریه، به هر صورت خودش میدونه. من یه چیزای عجیب غریب توش میبینم. و همین مسئله برای 48 ساعت به تندترین واکنش ها در قوه قضایی انجامید. از آنجا که شاهرودی قاضی مرتضوی با توجه به رابطه بسیار نزدیکی که با زارعی دارد، او را از ماجرای بازداشت مطلع کرده و نجات خواهد داد، طرح بازداشت زارعی را بدون اطلاع او سر انجام داده است. حتی گفته می شود برکناری رئیس فرودگاه نیز در همین ارتباط بوده و برای کور کردن پیوندهای وی با مرتضوی و زارعی صورت گرفته است. صدور قرار وثیقه و آزادی زارعی و جلوگیری از پخش خبر به بهانه عدم تضعیف نیروی انتظامی نیز به معنای پایان کشاکش تند بین شاهرودی و مرتضوی نیست. یعنی اینا دعوا رو با هم دیگه دارن، اینا همون آدمایی هن، این که با 6 تا زن برهنه بوده همونی است که میاد میگه به دختره چادر انقدر رفته بالا، اون خواهر زینبا، بعد خودشون میرن اونجا لخ میشن با همین اشبازی میکنن. در روزهای اخیر این مسئله در شعب دادگاه ها و دادسرای تهران بستر زبان قضات و رؤسای این شعب و دادسراست. در شعبه دادگاه های تهران رئیس دادگاه، رئیس دفتر و حتی منشی دادگاه گفتن که شاهرودی تا کنون یک قدم از مجازات شدید زارعی عقب نشینی نکرده و بیت رهبری هم خواهان اجرای قانون شده است، اما بدون سر و صدا و پس از انتخابات. مبنای اولیه تحقیقات مردم محلی بودند که خانه فساد در آن برپا بوده. مردم این خانه را به عنوان خانه مشکوک معرفی می‌کنند. روز حمله به این خانه سردار زارعی در کنار 6 زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت شده است. زنانی که در آن خانه بودند نیز بازداشت شدند. در جریان بازجویی تحقیقات گفتند سردار زارعی از ما خواسته بود لخ شده دست جمعی به صف شده و نماز بخوانیم. اسلام نو به محمدی. من اینا رو دیگه باید بذارم برای فردا، کارش نمیتونم بکنم، برم به سراغ تولدی دیگر. دوستان کتاب بخرید. ما امیدوارم توی این ماه هم بتونم یه معامله خوب بکنم که دیگه آخر برج گرفتار شما نشه. آخر برج قبلیمونو یه نفر نجاتمون داد، صادق هدایت خرید ازمون. دستش درد نکنه. حالا اخرای کتاب هر چی هست میفروشیم، میفروشیم، برنامه رو نگه میداریم. در برنامه دیروز از سفر تثنیه باب 32 از 8 تا 12 آیه ها رو براتون خوندم، از بعد از اون ادامه میدم. این تورات نیست، این تولدی دیگره. تولدی دیگر کتابیست که وقتی بخونید دوباره متولد میشید. با اون دوست عزیزمم که ترسیده قرآن رو زمین بزنه، اصلا کار احمقانه ایه. چرا اصلا چرا کتاب رو باید زمین زد؟ من هیچ کتابی رو نمیتونم بکوبم زمین. من برای کتاب خیلی ارزش قائلم، هرچی میخواد توش نوشته باشه. کار احمقانه است. تقریبا در همه کتابهای مختلف تورات، حتی تا اواخر دوره پادشاهان، پادشاهان یک فصلیه در تورات، به طور پیگیر از ستایش خدایان دیگر توسط قوم اسرائیل شکایت شده، بیان که وجود این خدایان نفی شده باشد یا خدایانی کاذب خوانده شده باشند. اشکال تنها در این بوده است که اینان خداهای دیگرانند و خدای بنی اسرائیل یا این قوم نیستند. حتی بعد از دوران تبعید بابلی و بازگشت یهودیان به ارض موعود، باز هم حزقیال نبی شکایت از این می کند که قوم اسرائیل به پرستش خدایان بیگانه و ستایش خورشید و تموز پرداختند، یعنی به طرف مهر پرستی رفتند. آنگاه خداوند مرا به دهنه این ترجمه، از اینجا ترجمه توراته، آنگاه خداوند مرا به دهنه دروازه خود به طرف شمال برد که بعضی زنان در آنجا نشسته بودند و برای تموز میگریستند. تموز یعنی تابستان. و پس مرا به صحن اندرونی خانه خود برد، اندرونی خانه خدا، و در آنجا 25 مرد را دیدم که پشتهای خود را به سوی هیکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می نمودند. قصدش مهرپرستا بودند. و 70 نفر از مشایخ خاندان اسرائیل را دیدم که هر یک مجمری در دست خود داشتند و برای خدایان بیگانه در آنها بخور می سوزاندند. کتاب حزقیال نبی باب 8 آیه 11 تا 16. پس بنابراین یهوه خدای بنی اسرائیل بود، بنی اسرائیل قوم برگزیدش بودند و با بنی اسرائیل حشر و نشر زندگی داشت و با انبیاء بنی اسرائیل هم رفت و آمد داشت و می بردشون این برون و صحبت باشون می کرد. در مزامیر داوود از یک طرف یهوه تنها خدای راستین شناخته شده، از طرف دیگر آمده است که خدایان کارهای شگفت یهوه را در جمع خود خواهند ستود. اینجا داره یهوه میشه خدای خدایان و معجزات او را تحسین خواهند کرد، زیرا کدام یک از آنان است که با یهوه برابری تواند کرد. کتاب مزامیر مزمور 89 5 و 6. از این جمع خدایان در کتاب ایوب، کتاب ارمیا نبی نیز یاد شده است. به تذکر رینگ گرن در کتاب مذهب اسرائیل اشتباه مسلمی است اگر آیین موسی را یک آیین واقعا توحیدی تلقی کنیم، زیرا در هیچ جای این آیین وجود خدایان دیگر مورد انکار قرار نگرفته است. این خدایان وجود دارند، فقط اهمیت یهوه را ندارند و یهوه نیز به وجود آنها اعتراضی ندارد، تنها با دخالت آنها در قلمرو خاص خودش مخالفت میکند. داستانی هست که در همون سفر پادشاهان، در قصص پادشاهان راجع به سلیمان که میاد میره یک معبدی برای بلقیس درست میکنه، ملک سبا، و بعد یهوه عصبانی میشه که تو نباید معبدی برای خدای دیگه درست بکنی. یکی دیگر از مشخصات یهوه دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولا قابل اجرا نیستند یا خود او قصد اجرایشان را ندارد. به ابراهیم قول میدهد در مقابل ختنه شدن فرزندانش تمامی این زمین را تا ابدالآباد به تو خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین زیاد خواهم کرد، چنان که اگر غبار زمین را بتوان شمرد ذریت تو نیز شمرده شود. سفر پیدایش باب 13 آیه 15. و این زمین را از نیل تا فرات به نسل تو بخشیدم. عرض و طول زمین در اون زمان همون بوده، از نیل تا فرات، که تا ابدالآباد بران حکومت خواهی کرد. هم چیزی اتفاق نیفتاده. باب 15:18 و به اسحاق وعده می دهد که ذریت تو را مانند ریگ‌های کنار دریا کثیر گردانم و تمامی این سرزمین‌ها را به فرزندان تو ببخشم و از ذریت تو جمیع امت‌های جهان را برکت دهم. باب 26 آیه 4 و به یعقوب می‌گوید و بر تو التفات خواهم کرد و از ذریت تو را بارور خواهم گردانید و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و همه به شمشیر شما خواهند افتاد و من همه جا پیشا پیش شما خواهم خرامید. سفر لاویان باب 26 آیه 7 و به یوشع تصریح می کند که از صحرا تا نهر فرات و تا دریای بزرگ از آن تو خواهد بود و هیچ کس را یارای مقاومت با قوم تو نخواهد بود و تمامی قوم های زمین دست مرا خواهند دید که زورآور است. صحیفه یوشع باب اول. ولی واقعیت تاریخ این است که علارغم همه این وعده ها نه ذریت ابراهیم به اندازه غبار زمین و ریگ‌های کنار دریا زیاد شده، نه هرگز از نیل تا فرات به تصرف اسرائیل درآمد، نه تمام قوم ها به شمشیر او افتاده اند. در این ارتباط، در ارتباط با این وعده بی پشتوانه، ولتر در ارزیابی کتاب مقدس خود با طنز همیشگی خیش خطاب به قوم بنی اسرائیل می نویسد. دوستان من، ولتر خودش یهودی بود و خودش ربای بود. فکر نمی کنید احتمالاً خداوند یهوه با این وعده های وفا نشده شما را دست انداخته است، زیرا که نه تنها شما هیچ وقت از نیل تا فرات را صاحب نشدید، بلکه بارها و بارها خودتان مستعمره صاحبان نیل و فرات شدید و مدت بسیار بیشتری از آن که آقای خودتان بودید بنده دیگران بودید. فردریک دوم وقتی که در جنگ‌های صلیبی سرزمین موعود شما را از نزدیک دید، گفت موسی در آن به شما وعده شیر و عسل داده، ولی نانی برای خوردن با آن نداده است و خیلی بهتر بود اگر به جای راهپیمایی 40 ساله در بیابان شما را با کشتی اجاره‌ای به ناپل برده بود. به هر حال یادتان نرود که حتی خدای ما و شما هم میتواند وعده بدهد و بدان وفا نکند. اصل من فقط خوندنه. همونجوری که هر روز دارم توضیح میدم، نه اظهار نظری میکنم، من ولتر نیستم، من حرفای ولتر رو میخونم. حرفای آقای شجاع‌الدین شفا رو میخونم، ترجمه تورات رو میخونم. تورات کتابی است که اگر تورات نبود، انجیل نبود، قرآن نبود. کتابی هست حکایات و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. قصه ها با هم مقایسه شده. این کتاب بگیرید بخونید. اگر نمیخواید تورات اعلی حده بخونید، قرآن اعلی حده بخونید، این کتاب بگیرید بخونید. انجام ندارم شلون. فکر میکنم 40-50 تا دیگرش مونده. 200 چاپ کردم، 150 تاش رفته. حکایات و قصص قرآنه. بدون اینکه دستی توش برده شده باشه. ترجمه های ایناست. مسئله اینه که من میخوام شما خودتون راه رو پیدا کنین. من راهی ندارم جلوی پای شما بذارم. من سعی میکنم شما رو وادار به تفکر بکنم. سعی میکنم شما رو وادار کنم هر چیزی رو میبینید به خردتون رجوع کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، تصمیم گرفتم برای حداقل یک جلسه در دو هفته به مباحثی بپردازیم که شاید برای ما حداقل ایرانیان معاصر ناآشناست و نسبت به اون میراث بی‌توجهیم و می‌اندیشم که بسیاری از دردهایی که امروز جامعه ما متحمل میشه ناشی از عدم توجه به این مطالبه. چیزی که خب در گذشته گفته شده ولی ما نسبت به آگاهی از اون اهتمام نداشتیم و سعی کردیم همیشه خام قصصی بشویم که از دل شریعت بیرون آمده. گاهی حتی افرادی که خود رو در حوزه نظر و اندیشه صاحب سبک هم می دانستند به این مطالب نپرداختند و سعی کردند تاریخ روشنگری ایران یا روشنفکری ایران رو به دوران متأخرتر برسانند که این آثار برای مردم آشنا نباشد و این درد بزرگی است. ما در گذشته در رادیو و تلویزیون های مانی به این مباحث پرداختیم، در کانال خودم هم به این مطالب پرداختم، ولی فضای کلاب هاوس رو بسیار مناسب دیدم در اینکه بتوانیم چندین جلسه به روشنفکران ایرانی که شاید آثارشون برای ما ناآشناست، حتی ادبیات اونها در آن زمان هم نامعنوس بود ولی به کار امروز ما می آمد و بی‌توجهی ما سبب شد که امروز دچار این مشکلات باشیم رو غبارروبی بکنم و قطعاً نظرات شما عزیزان میتونه بسیار کمک بکنه و متاسف خواهم شد اگر ببینم ایرانیانی هستند که نسبت به این افراد ناآشنا هستند یا نسبت به آثار اونها توجهی نداشتن اما عهدنامه مالک اشتر رو مثلا بلدن، سخنان زینب در شب عاشورا رو از حفظن، دعای ندبه و انواع و اقسام این دعاها رو میخوانند هر هفته، اما این آثار به عقیده من فاخر و بسیار هم در اوراق کوتاه و نه آن اوراقی که شما میبینید علمای دینی برای آداب طهارت مثلا 50 جلد کتاب نوشته باشند، اما یک رساله کوتاهی که روشنفکران آن زمان نوشتن شاید در حدود 70-60 صفحه، اما دنیایی از تذکرات و تنبؤات در اون هست. اینها رو فراموش کرده باشیم و این دردآور خواهد بود. نسل امروز ما برای انتقال به نسل آینده نیازمند کسب این علوم و امیدوارم حداقل عزیزان ما بتوانند این مطالب رو نه تنها که میشنوند دوباره به خوانش بگیرن، بخوانن، انتقال بدن. و من هم سعی خواهم کرد در این حوزه کتاب‌هایی که به صورت PDF هست رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار بدم جهت سهولت استفاده، چون معمولاً بسیاری از آثار این روشنفکران حتی امروزه هم اجازه چاپ نداره، به خصوص شخصیتی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده که خیلی ها حتی از این که بخوان سطری از کتاب او رو حتی امروز در میان غالبا روشنفکران به اصطلاح روشنفکر ما هم بیاورن در یک ترس و واهمه به سر میبرن. اما من برگردم ابتدا در این 15-20 دقیقه‌ای که به مطالب مقدماتی خواهم پرداخت به این که اساساً روشنفکری چیست و روشنفکر چه کسی است. هرچند ما ایرانیان یک دست و دل گشاده‌ای داریم در بکار بردن انواع الفاظ در مدح و منقبت افراد و دائما بگوییم فلانی استاد است، فلانی دکتر است، فلانی فلان است، اما آنقدر این شاخه پربرگ رو بر افراد بیبار می‌بندیم که چیزی هم از دل اون بیرون نمی‌آید. روشنفکر ویژگی‌هایی دارد و این اسباب تمایز میان روشنفکران با نخبگان یا متفکران و افراد دیگری که صاحب دانش هستند میشه. مسئله اصلی این است که یک روشنفکر وجود مشکل در جامعه خودش رو میفهمه، یعنی او میداند که این جامعه درست کار نمیکنه، همانند یک میکانیکی که از صدای موتور متوجه میشه که این موتور دچار اشکاله و این اشکال میتواند به بدنه جامعه آسیب بزنه، مانع از کارکرد درست اون جامعه بشه. دومین کاری که یک روشنفکر باید انجام بدهد و به نظر من بسیار هم مهمه، اولویت بندی مشکلات جهت رفعه. یعنی ممکنه یک جامعه 10 مشکل داشته باشه، اما شما نتوانید اولویت بندی بکنید، چه بسا با رفع یک مشکل 5 مشکل دیگر هم رفع بشود. اما اگر شما اولویت بندی نکنید، چه بسا وقتی به یک مشکل میپردازید مشکلات دیگر بر سر جا باقی بمانه یا حتی مشکلات دیگری زاییده بشه. پس این مسئله مهمی است که حتی امروزه هم من میبینم افرادی که به نقد جمهوری اسلامی میپردازند برای برون رفت از وضعیت فعلی در اولویت بندی ها دچار اشتباه هستند. گاهی فکر میکنن که با رفتن سید علی همه چیز حل میشه. عده‌ای میاندیشن که با اصلاحات کار حل میشه. عده‌ای میاندیشن که اگر دست سپاه از امور اجتماعی مردم کوتاه بشه، فساد اقتصادی برطرف بشه، همه چیز خوب میشه. و به نظر من این عزیزان اشراف دقیقی نسبت به اولویت بندی مشکلات جامعه ندارن. وقتی شما نتوانید اولویت بندی بکنید، میبینید که با آمدن اصلاحات بعد از 20 سال هم شما نمیتوانید کاری بکنید. با مرگ خمینی یک شخصیت دموکراتیک بر سر کار نمی آید. با مرگ خامنه ای هم نخواهد آمد. با رفع مشکل فساد سپاه، ساختار فساد انگیز جمهوری اسلامی رفع نخواهد شد. اینا رو عرض می کنم که حداقل سیاسیون ما که در جای دیگر می نشینن، خاطرات هم تعریف می کنن، بفهمند که کار اندیشمند در حوزه سیاست یعنی همین. نپرداختن به موارد فرعی و پرداختن به اولویت ها، به آنهایی که اصل داستانه. روشنفکر بعد از فهم وجود مشکل و اولویت بندی اون دلیل یابی میکنه که دلیل این مشکلات در کجاست. و این هم نکته مهمی است، چون گاهی ما سعی میکنیم دلیل مشکل رو نبینیم. فقط یک روشنفکر میتونه این رو تشخیص بده. حالا من عرض میکنم چرا؟ چون یک روشنفکر برای این بندهایی که من عرض کردم و خواهم کرد هیچ قید و بندی نداره. یعنی اگر احساس کنه در جای مشکل دینه، در برابر او میسته. مذهب در برابر او میسته. سنت در برابر او میسته. و میگه مشکل ما سنته، مشکل ما دینه، مشکل ما مذهبه، مشکل ما این اعتقاده. اما افراد دیگر که روشن فکر نیستن، قید و بندی دارن، وقتی مشکل اصلی با اعتقادات مذهبی اونها در تضاد و تخالف قرار میگیره چشم میبندن. میگن مشکل از اسلام نیست، مشکل از آن روحانیست. مشکل از قانون اساسی نیست، مشکل از عدم اجرای قانون اساسی از سوی افراده. در حالی که میبینیم مشکل از قانون اساسی است، مشکل از دیانته، مشکل از مذهبه، مشکل از سنته، مشکل از استبداده، اما چشممون رو میبندیم. دیگر کاری که روشن فکر انجام میده شناخت مطلوبشه، شناخت هدفشه. یعنی این گونه نیست که شما مشکلات جامعه رو بفهمید اما هدفتون رو نفهمید، مطلوبتون رو نفهمید. یعنی من میفهمم جامعه آزادی نداره، اما فهمیدن این که چرا آزادی نداره برای این است که شما یک جامعه آزاد رو در ذهن متصور بشید، آن وقت بفرمایید که این جامعه آزاد نیست. یکی از مشکلاتی که ما با این عزیزان مسلمان داریم همین. وقتی صحبت از اخلاق میکنیم اونها اصلا اخلاق سکولار رو نمیفهمن، اخلاق گفتمانی رو درک نمیکنن. میگن نه، اصلا مطلوب ما همین اخلاقه، هدف ما ایجاد همین حکومت بوده. آن چیزی که شما دارید از اون نام میبرید فریبه، جهله، گمراهیه، استثماره، استعماره. اما ما الان آزادیم، تجلی شعار نشرقی نقربی هستیم. همین که به دیگران فوش میدهیم، به دیگران حرف میزنیم، با دیگران مراوده نمی کنیم. اما یک روشنفکر مطلوب خودش رو میشناسه، میدانه به دنبال چیست، جامعه باید به سمت کدام هدف بره. برای رسیدن به هدف هم شناخت ابزار نیازه. یعنی یک روشنفکر به خصوص در امر سیاسی، من عرض میکنم اصلا یکی از هنرهای یک فیلسوف سیاسی، یک اندیشمند سیاسی این است که بهترین ابزارها رو به کار بگیرد برای رسیدن به بهترین نتیجه‌ای در امر سیاسی. حالا در پرتو کلماتی مثل دیپلماسی گرفته، سیاست ورزی گرفته. شما برای تحقق منافع خودتون همیشه که نباید با دیگران بجنگید. گاهی میتوانید با گفتگو، مذاکره، گاهی میتوانید با تهدید حتی بدون اینکه وارد جنگ بشید. گاهی میتوانید با فریبکاری در امر سیاسی به حق خودتون برسید. داخل پرانتز من این رو اضافه کنم، امر سیاسی رو دوستان اخلاقی نپندارید. گاهی ما ایرانیان در همین هم دچار مشکلی. فکر میکنیم امر سیاسی امریست که در اون افرادی که فیلسوف اخلاق هستند باید بیاین. نه، از زمان مکیاولی ما دانستیم که چنین نیست. قبل از آن هم میدانستیم چنین نیست، اما کسی اوریان به ما نگفته بود. تا اینکه مکیاولی به درستی آمد بدون پرده پوشی اصل مطلب رو گفت. پس شناخت ابزارها هم برای یک روشنفکر ضروری است. اولویت بندی ابزارها هم ضروری است. یعنی همان گونه که مشکلات رو اولویت بندی میکنه برای حل، ابزارها رو هم برای بکارگیری اولویت بندی میکنه. و بعد از اون شروع میکنه به تبیین مسیر راه و اقدام جهت رفع اون. این خلاصه است از اقداماتی که روشنفکر میتونه انجام بده. حالا عده‌ای هستن در همه این زمینه‌ها واقعا کار کردن، عده‌ای هم هستن در بخش‌های مختلفی از این حوزه‌ها کار کردن بدون هیچ قید و بندی، بدون هیچ تعارفی. نکته دیگری که بسیار مهمه، روشنفکر سعی میکنه یک ایدئولوژی، یک تفکر فلسفی رو برای مردم ساده سازی بکنیم. بتونه در بستر جامعه مطلب رو برسانه.

ارائه بشه. من وارد زندگی شخصی میرزا فتحعلی آخونزاده نمیشوم، چون وقت اتاق به شدت گرفته خواهد شد. وقتی کتاب‌های اون رو در کانال تلگرامی قرار دادم، دوستان مطمئناً میتوانند اون کتاب‌ها رو بخوانند. در مقدمه اون مطالب متعددی در مورد زندگی او در واقع نوشته شده. با اینکه نام خانوادگی او یا نام فامیل او آخوندزاده هست، اما پدر او آخوند نبوده، بلکه به دلیل اینکه سرپرستی او رو میرزا علی اصغر، نامی که عموی مادری او بود، به عهده داشت و او آخوند بود، این آخوندزاده رو به او نسبت دادن. زمانی هم که برای تحصیل علم به نزد میرزا شفیع میره، اولین تلنگر رو میرزا شفیع به او میگوید که اگر طالب آخوندی یا روحانیت هستی، باید بدانی این قشر شارلاتان هستند، ریاکار هستند، مزور هستند. و در آنجاست که آخوندزاده اندکی ذهن خودش رو به این سمت میبرد که نمیتواند خلقیات خود رو با روحانیت و آخوندی همگام بکنه. به هر حال بعدها به قفقاز میره، محیط قفقاز هم آماده است برای پذیرش اندیشه های جدید، مجالس گرد همایی دوستانه ای برپا میشه، حالا دیوان عقل و این داستان ها در حضور شعرا و افراد دیگر، و اندیشه او پرورش پیدا میکنه. آخوندزاده سعی میکنه در هر کدام از این بخش ها نظراتی رو ارائه بکنه که حالا من در جلسات آینده وارد یکایک اینها خواهیم شد و بحث خواهیم کرد، نقاط قوتش، نقاط ضعفش، آن چیزی که امروز میتونه برای ما مفید باشه و ما رو از این خواب غفلت بیدار بکنه رو عرض خواهیم کرد. مهمترین بخشی که آخوندزاده به اون میپردازه مسئله علمه، کسب دانشه. بسیاری از روشنفکران پیشا مشروطه و زمان مشروطه به این مسئله واقف بودن که آن چیزی که سرمایه کشورهای غربی شده است علم، یعنی این علم تولید ثروت کرده، این علم بوده که انسانها رو به حقوق خودشون واقف کرده. و خب در جامعه سنتی ایران علم به آن چیزی تعریف می شد که در حجره های روحانیت، بر روی منبرها و در مجالس روزخانی یا این قبیل به مردم منتقل می شد. آخوندزاده به یک آسیب دیگر علم در ایران هم توجه داره و آن این است که خط عربی دشواری های زیادی برای فراگیری داره. 15 سال سعی میکنه، عمر کمی نیست. ما حاضر نیستیم برای یک فعالیت خاص 15 سال کار بکنیم، اما او 15 سال زحمت میکشه که بتواند رساله ای رو برای تغییر خط و الفبا تنظیم بکنه. با دربار ایران مکاتبه میکنه، جواب مثبت نمیگیره، به دربار عثمانی میره، آنجا تا حدودی از او استقبال میشه، اما باز هم کار او رو چندان جدی نمیگیرن که بلافاصله انجام بدن. اما خود او به این مسئله اهتمام داره، یعنی میگه من مشکل عمده‌ای که می‌بینم این است که مردم در یادگیری و سواد آموزی نیازمند وقت بسیار زیادی هستند، در حالی که ما می‌توانیم با تغییر خط و الفبا راه کسب علم رو هموار بکنیم. خب در زمان آخوندزاده شاید جهان امروز وجود نداشت، دیدگاه‌های امروز وجود نداشت. برای همین بود که من در گذشته وقتی به اینجا رسیدیم عرض کردم کسب دانش جزء اهم مطالبی است که ما ایرانیان باید به اون اهتمام بکنیم. و برای کسب دانش شما باید به زبان روز دنیا آگاهی داشته باشید. امروز ضرورت کسب دانش و زبان و خط انگلیسی از واجبترین کارهای ماست. نه اینکه خودمون رو فراموش بکنیم، نه. برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشیم نیاز به یادگیری زبان انگلیسی داریم. اگر به نسل آیندهمون علاقه‌مندیم، نگاه نکنیم جمهوری اسلامی در مدارس خودش زبان یاد میدهد یا نمیدهد، به خاطر دشمنی با فلان کشور زبان او رو ممنوع میکنه یا نمیکنه.

فردا زبان چینی می آورد، پس فردا زبان روسی می آورد. مسئله این است که ما باید نسل آینده خودمون رو به گونه‌ای پرورش بدیم که با کسری از ثانیه به آخرین مقالات و کتب روز دسترسی داشته باشیم. چه بخواهیم چه نخواهیم، امروزه زبان انگلیسی است که تعیین تکلیف میکنه. نسل آینده ایران باید نسبت به زبان علمی روز دنیا آگاهی داشته باشه. خب در زمان آخوندزاده این گونه نبود، حالا زبان انگلیسی این همه فراگیر باشه یا یک شخص بتونه پشت کامپیوتر شخصی خودش پشت گوشی بنشینه، در کسری از ثانیه به بهترین سایت ها و مقاله های روز دنیا در حوزه علوم مختلف دسترسی داشته باشه. ولی ما که امروز این مسئله رو شناختیم، باید این رو به کار بگیریم. تعصبی هم نباید داشته باشیم. امروزه دانستن زبان پارسی 2000 سال قبل کارایی دانستن زبان انگلیسی رو ندارد. اگر کسی بگوید سلیمانی ما یک میراث کهنی داریم در 3000 سال قبل، من میخواهم با خواندن زبان پارسی گذشته، حالا هر چیزی که نامش رو میگذاری، از سانسکریت گرفته، پهلوی گرفته، هر زبان دیگری، فرزندم به میراث غنی ایران آشنا بشود، میگویم بسیار هم عالی است. اما اولویت ما این نیست. بیشتر عرض کردم اولویت بندی ابزارها کاری است که یک روشنگر باید انجام بده، کاری است که یک روشنفکر باید انجام بده. نسل امروز ما به دانستن زبان روز بیشتر احتیاج دارد تا زبان 2000 سال قبل باستانی ایرانی. البته که اگر زبان مادری خود رو بداند، زبان روز دنیا رو هم بداند و بعد زبان گذشتگان خود رو هم بداند، بسیار هم عالی تر خواهد. اما اولویت‌های خودمون رو نباید فراموش بکنیم. آخوندزاده سعی می‌کنه برای کسب علم و سهولت اون الفبا رو هم تغییر بده. توجه به خرد در امور اجتماعی یکی از شاخص‌های بزرگ اندیشه آخوندزاده است. در یک جامعه الهیاتی افرادی که روحانیون هستند خرد انسانی رو به پشیزی نمیگیرند، نمایندگان بارز اون شیخ فضل‌الله ها هستند و بعدها مدرس که زنان رو ناقص العقل میدانند و عموم مردم رو رعیت و غیر قابل اعتبار، آخوندزاده تنبه میدهد به خرد و در جایی هم اشاره میکنه که حالا در آینده عرض خواهیم کرد، آن چیزی که ما به این روحانیون میگوییم علما، اینها علم نیستن، علم چیز دیگری است. با آخوندزاده سعی میکنه این نکته بسیار مهم رو به جامعه آن روز متذکر بشه. توجه به مسئله قانون به عنوان سندی که رهگشای امور سیاسی، اجتماعی، خانوادگی جوامع غربی بوده و قانون امری نیست که از جانب بالا آمده باشد. قانون حاصل خرد انسان هاست. آن چیزی که از عالم بالا آمده نامش حکمه. حکمی است که یک مرجع بالاتر برای پایین‌تر خودش میفرسته و تقاضای اجرای اون رو داره و شما مکلف هستید اون رو اجرا بکنید، تکلیف دارید. اما قانون یک مفهوم مدرن نیست که خرد انسانی به کمک نمایندگان اونها این رو تنظیم میکنه. هر زمان هم کارکرد مناسب نداشته باشه اصلاح میشه. آخوندزاده برای برون رفت از وضعیت فعلی یعنی جامعه سنتی که یک نظام ایدئولوژیک فراگیر جامعه رو تحت پوشش خودش قرار داده، به ناسیونالیسم پناه میبره. این ایده ها از خود آخوندزاده نبود. او البته با اندیشمندان غربی آثار اونها نسبتی آشنا داشت. مسیحیت هم
ویژگی هایی از اسلام رو داره. در آیین اسلام و مسیحیت ملت معنا نداره، یعنی مردمی که در یک حوزه جغرافیایی مشخص دارای یک اسطوره ها، یک سری اعتقادات، تاریخی مناسب برای خود، زبانهایی نزدیک به هم و یک سرنوشت مشابه هم داره. چون این چیزی در مسیحیت وجود نداره، در اسلام هم وجود نداره. در واقع هر دو اندیشه اسلام و مسیحیت دقیقاً ضدیتی بر ناسیونالیسم دارن، یا حداقل با او سر سازگاری ندارن. در این دو ایدئولوژی اعتقاد نسبت رو نزدیک میکنه. شما با یک مسلمان برادری، برابری، از او ارث میبری، حتی اگر این مسلمان یک مسلمانی باشد از کشورهای شمال امریکا آمده باشه، در شمال اروپا زندگی کرده باشه، به محض شهادت این گفتن برادر شماست. اما اگر برادر شما کافر و مشرک باشه، نسبت شما با او دیگر از بین رفته. این تفکر در اروپا سالها وجود داشت که در برابر مسیحیت چه باید کرد. ابزارهای متعددی که من عرض کردم به کار گرفته می شود، از جمله ناسیونالیسم. آخوندزاده هم سعی کرد این مفهوم رو به بهترین وجهی به کار بگیره، هرچند ایرادات عدیده‌ای هم داره، اما در آن زمان به کار می گیرن. یکی از ویژگی های ایدئولوگ ها هم همینه، برای اونها صدق گزاره ها چندان مهم نیست، مسئله کارکرد هاییست که به کار می گیرن. وقتی من دو ایدئولوگ رو کنار هم قرار میدم، ارزش آخوندزاده رو بسیار بسیار بهتر میبینم. بیایید یک قیاسی داشته باشیم. آخوندزاده‌ای که سعی میکنه مشکلات ایران فعلی رو ببینه، که غالب این شناخت به واسطه تهاجم و مقابله و همنشینی با جهان غرب رخ داد، یعنی مردمی که تا دیروز خود رو محور جهان می دیدن، آقای جهان می دیدن، ناگهان با مردمی آشنا شدن با کشتی های عظیم، سلاح‌های نظامی قدرتمند، علم و درایت، آمده اند و بسیاری از ممالک بزرگ رو فتح می کنن. خب شما در برابر این مجد و بزرگی و عظمت چه می کنید؟ مبهوت می شید، به هراس می افتید. در این حال برای بازسازی خودتون به دنبال ابزار میگردیم. ناسیونالیسم ایرانی باز میگشت به دوران ایران قبل از اسلام، یعنی جایی که ایران حداقل بر بخش اعظمی از جهان حکم فرمایی داشت و سعی کرد اون رو بازیابی بکنه، هرچند نسبتهایی به پادشاهان گذشته ایران میدادند که چندان دقیق نیست، به خصوص در آثار میرزا خان کرمانی، آنگونه که ایران رو بهشت برین نشان بدهد نبوده، اما قطعا ویژگی های برجسته ای داشته که توانسته یک امپراتوری بزرگ بسازه. در اسلام هم همینه. مسلمانان هم وقتی با مؤلفه های جهان مدرن روبرو شدن، احساس کردند که این شکست ها نتیجه دوری از تعالیم پیامبر اسلام بوده، نتیجه دوری از آن سنت سلف صالحه بوده. چه بکنیم؟ برگردیم به بنیانهای خودمان. رشد بنیادگرایی در اسلام در واقع روی دیگر سکه ناسیونالیسمه، اما برمیگرده به بحث اعتقاد. یعنی زمانی که پیامبر ما با فتوحات شبه جزیره عربستان رو گرفت، در زمان خلفا توانستیم ایران، روم، مصر، یمن و جاهای دیگر رو متصرف بشویم، و اگر امروز در این حالت ادبار و اضمحلال قرار گرفتیم، راه چاره آن بازگشت به صدر اسلام. مسلمانان این گونه خود رو بازیابی می کنند و پدیده بنیادگرایی این گونه است.
در دل این تفکرات شما علی شریعتی رو میبینید. شخصیت هایی رو از درون جهان اسلام به وام میگیره برای اینکه هم در برابر رژیم گذشته بایسته، هم به نحوی روحانیت ضربه ای بزنه. این همان خاصیت انگلی ایدئولوژی است که بشلر به کار میبره، یعنی یک ایدئولوگ سعی میکنه انگلوار، به معنای بد اون نگیرید، به معنای اینکه از بدن دیگری ارتزاق میکنه، مؤلفه هایی رو از تاریخ، از اسطوره ها به وام بگیره و اون رو پرورش بده و در خدمت تفکر خودش بیاره. علی شریعتی برای اینکه به مسئله سوسیالیسم بپردازه نمیتواند اندیشه غربیان رو برای مردم ایران بیاره. چه میکنه؟ از سلمان، از ابوذر، از عمار و از این قبیل افراد استفاده میکنه که همین شخصیت ها برای مردم در گذشته حالا با عنوان و عناوین مورد پذیرش بودن، مقبولیتی داشتن، و هم شریعتی سعی میکنه ایده خود رو در دهان اونها بگذاره، در رفتار اونها بگذاره. بنابراین آخوندزاده هم سعی میکنه با توجه به مشکل ایران، بدبختی ایران رو حاصل از هجوم اعراب بداند، که حالا بعدها به اون خواهیم پرداخت چه مؤلفه هایی رو به کار میگیره، تا کجا من با او بسیار موافقت دارم و در کجا بر او نقد دارم، به دنبال تغییر خط الفباست که این هم خب علاوه بر این که مفیده اما منتقدانه هم هست، چون ما کشورهایی رو داریم که تغییر خط ندادن اما توانستن رو به سمت جلو حرکت بکنن. کشورهای شرقی معمولا داره این چنین ویژگی هایی هستن. از آن طرف سعی میکنه بحث خرافاتی که در درون جامعه مانع تعقل شده، مانع تدبر شده، مانع این شده که نیمی از انسانهایی که سازنده هستن یعنی زنان محبوس بشن، برای اونها ارزش گذاری تعریف کرده که اونها از جامعه منفک میشوند، مورد نقد قرار بده. بسیار کار پیشروانه است آن هم در آن زمان، و سعی بکنه ایرانیان رو متنبه بکنه به اینکه تا زمانی که شما درگیر این ایدئولوژی هستی و حتی افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشار و دوله و دیگران هم که میاندیشیدن شاید با رنگ اسلامی زدن به مفاهیم غربی بتوان مؤثر بود، او جلوی اونها قرار میگیره و میگه چون این چیزی نشدنی است، این کاری بیهوده است. و این حرکت او هم قابل دفاع است. بنابراین نمیخوام عرضم طولانی بشه چون نزدیک به 35 دقیقه است که من صحبت کردم. مقدماتی از این اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده رو عرض کردم در راه روشنفکری و روشنگری و مؤلفه هایی که او سعی میکنه به کار بگیره. و خوشحال میشم نظر شما عزیزان رو هم در همین بخش یا حالا بخش های دیگری که بعضا میتونه مفید باشه بشنوم، بحثی داشته باشیم. در آینده وارد جزئیات این مطالب خواهیم شد، نگاهی به آخوندزاده خواهیم داشت که چه کلماتی رو به کار میگیره، چه ابزاری رو به کار میگیره، در کدام آثار به چه مسئله توجه داره، و بعدها شما میبینید از دل این اندیشه های متحورانه میرزا فتحعلی آخوندزاده افرادی مثل میرزا آقاخان کرمانی بیرون میآیند که اون کلمات رو خیلی تندتر میکنن، خیلی تیزتر میکنن، که قطعا به این روشنفکران و روشنگران در آینده بیشتر خواهیم پرداخت که میراث نخوانده‌ای هستند برای ما که حداقل نیاز به غبارروبی مجدد داریم. عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن خوشحال میشم که تشریف بیاورند و ما فرمایشاتشون رو بشنویم.

0: سلام ایمان عزیز.
1: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هست.
0: من یه سوال می‌خواستم از شما بپرسم. ریشه ها و پایه های منورالفکری همزمان با آقای آخوندزاده تو ایران شروع شد یا قبل از اون هم بود؟ منورالفکری غربی منظورمه ها.
1: بله، اساسا مؤلفه های غرب از زمان فتلی شاه قاجار آرام آرام وارد ایران میشه. ما تا قبل از آن روشن فکر نداشتیم، متفکر داشتیم، اندیشمند داشتیم، اما روشن فکر نداشتیم. و پیشگام این کار بدون شک میرزا فتلی آخوندزاده هست و البته در کنار او هم افراد دیگری مثل میرزا خان کرمانی و حالا کم یا بیش افرادی مثل طالبوف تبریزی، حالا اون به خاطر در ایران بودن خب معذوریت های خاص خودش رو داشته، و کسانی که سعی میکردن حتی عبدالبها یعنی فرزند رئیس فرقه بهاییت یا آیین بهاییت یا دیانت بهاییت یا هر چیزی که شما نام او رو میگذارید، حتی رساله ای داده برای گذار از آن جامعه سنتی به جامعه مدرن. میرزا یوسف خان مستشار و دوله یکی از اونهاست، میرزا ملکم خان ناظم و دوله یکی از اونهاست و خیلی از افراد دیگر. اما همون گونه که ملک المتکلمین میگفت، اندیشه های آخوندزاده در افراد بعد از او بسیار تاثیرگذار بود و توانست اندیشه های جدیدی ایجاد بکنه. بدون شک او رو باید پیشگام اصلی این داستان دانست و خب طبیعتاً در کنار اونها هم افراد دیگری بخش های از این اندیشه ها رو پرورش داد.
0: یه سوال دیگه ایمان جان، بر سیستم آموزشی عصر حاضر میشنی در مورد تاثیراتش بگی آقای آخوندزاده رو؟
1: ببینید، اصلا آقای آخوندزاده هنوز هم کتابهای او حداقل تا اونجایی که من میدانم در ایران چاپ نمیشه. حالا برخی از افراد سعی کردن کتابهای در ایران چاپ بکنن ولی بخشای خیلی کمی رو به او اختصاص دادن، مثلا آثار آقای فریدون آدمیت در این زمینه خوبه، یا مثلا آقای آجودانی آمده و بخشایی از کتاب مشروطه ایرانی خودش رو به این عزیزان اختصاص داده، ولی خود آثار اونها رو من ندیدم در ایران چاپ بشه، در دسترس مردم باشه، مگر اینکه به شکلی حالا خیلی خاصی توزیع بشه. ولی اندیشه های اونها در نظام آموزشی تأثیری نداشته. مثلا شما همین آقای آخوندزاده رو در نظر بگیرید، با تنبیه کودکان به شدت مخالفه در مدارس، اما حداقل من یادمه در دوره‌ای که حداقل ما در مدرسه بودیم تنبیه کودکان وجود داشت. حالا امروزه برداشته شده، یا نوع نگاهی که او نسبت به مطالب علمی داشت، مطالب آموزشی داشت، اساسا در نظام آموزشی فعلی ما اصلا جایگاهی نداشت. اما بسیاری از مؤلفه های او در دوران رژیم گذشته به وام گرفته شد. مفهوم ناسیونالیسمی که آخوندزاده آورد کم و بیش توسط رژیم پادشاهی ایران به کار گرفته شد و افراد دیگری که اونجا بودن خب این ایده ها رو میپروراندن بسته به مناسبات روز. اما در نظام
0: یه سوال دیگه توی به اصطلاح الفبا، توی شیوه آموزشی زبان آیا تاثیر مستقیمی هم داشت یا فقط نظریتش در حد نظریه و ایده موند؟
1: ببینید، ایشون چندین مکاتبه با میرزا حسین خان سپهسالار داره، اما متاسف از این بابت که چرا دربار ایران نسبت به این تلاش او نگاه مساعدی نداده و گاهی هم از سر ناراحتی کنایه هایی میزنه به سپهسالار مستشار دوله که شما میخواید مملکت رو ترقی بدی با کدام دانش، با کدام علم؟ برای کسب این علم شما زبانی رو دارید که دانش آموزان ما برای فراگیری اون دچار مشکلن. حتی این در زمان ابوریحان بیرونی هم بود، یعنی اشکالاتی که بر زبان عربی میگرفت بر یادگیری اینها وجود داشت. ولی نقد او به دولتیان هم بود و بارها به این مسئله اشاره کرد. پس خود دربار ایران در زمان قاجار هم اهتمامی به این مسائل نداره. تازه اون هم شخصیتی مثل میرزا حسین خان سپهسالار که یکی از پیشگامان مسئله مدرنسازی ایران بود، البته در آن زمان مدرنسازی دولت. ولی باز هم شما میبینید که همین افراد هم تحمل تغییر خط مثلا عربی یا اون خط خاص فارسی رو نداشتن، میترسیدن. در جایی هم اتفاقا اشاره میکنه به این مسئله. حالا من عرضم این است که شخصی مثل آخونزاده میگفت خب روحانیت رو قانع بکنید، مگر زبان اولیه قرآن خط کوفی نبوده؟ خب خط کوفی که نقطه نداشته، اعراب گذاری نداشته، هیچی نداشته. وقتی تغییر دادید آیا در آن زمان علما اعتراض کردند؟ فقها اعتراض کردند؟ خب امروز هم شما علما رو قانع بکنید به اینکه خط باید تغییر بکنه برای سهولت. حتی تا این اندازه هم سعی کرد به اونها راهنمایی بده و در جایی هم خیلی جالب به طعنه اشاره میکنه که روحانیت همیشه برای منافع خودش یک مفری پیدا میکنه، سعی میکنه احکام رو تغییر بده. و شما که خب در حال درباری هستید، در دولت هستید، این توانایی رو دارید این کار رو انجام بدید، ولی متاسفانه در همان زمان هم مورد توجه قرار نگرفت. البته در دربار عثمانی چرا، حتی عنوان مجیدیه هم به او دادن، لقب افتخاری هم به شخص آخونزاده دادن، ولی اونها سعی کردن آرام آرام این کار رو انجام بدن، ولی نظر ایشان در دربار ایران مورد پذیرش قرار نگرفت. جا ماهان در خدمت شما.
0: سوال خاصی ندارم، میرم پایین.
2: ممنونم، متشکرم از بحث خوبی که آغاز کردید. میخوام یه بحث کلی تاریخی بکنیم، نقطه نظر شما رو بشنوم. ببینید همونجور که فرمودین، میخوام قضیه تاریخ رو بزرگتر و در زمینه تاریخ بشری نگاه بکنیم. قافله تمدن در یک عصری از تاریخ، قافله علم در اروپا خب رشد کرد، به جلو رفت به واسطه المانهایی که حالا اون المانهای تاریخی کلی رو شما مستظرید، رقابت آزاد بین ملل کوچیک اروپایی، عرضم به خدمتون، شایسته سالاری، علم، علم پزشکی، تکنولوژی، رنسانس فرهنگی و و که اینها عوامل شکوفایی تکاملی در مزرعه خب تمدنی در اروپا بودن و خب جوامع خاورمیانه از این قافله تمدن عقب افتادن و بعد با اون به قول شما هژمونی عظیم تمدن غرب روبرو شدن و دچار خودباختگی شدن و در نتیجه یک نوع بنیادگرایی، حالا چه از نوع مذهبیش یا چه از نوع ناسیونالیسم تاریخی را شکل گرفت. سوال من اینجاست، این چیزی که میخوام در تاریخ کشورهای مختلف میبینیم مشترکه، عده حاملان این پیام تمدن از غرب به ایران بودن، در حقیقت نخستین حاملانش بودن. در ایران امثال آخوندزاده شروع میکنه، داورها، تقی‌زاده ها و دیگران که حاملان این پیام تمدنی از غرب به ایران هست. بعد یه سری حاکمان شکل میگیره که ما مثال اون رو هم در ایران داریم هم در روسیه. روسیه‌ای که باز از قافله تمدن عقب افتاده و بعد از انقلاب تزاری و تشکیل انقلاب بلشویکی و حاکمان جدید، عرضم به خدمتون، کمونیست‌ها، اونها هم در اونجا هم بخشی از این روشنفکران رو میبینیم، تحصیل کرده های اروپایی که میان و اون گزاره های آموزه های تمدن غرب رو منتقل میکنن به این جوامع واپسگرا و در اونجا هم شبیه همین برخورد دیکتاتورهای خودمون رو میبینیم که در اونجا هم دیکتاتورهای شکل میگیرن، کم سواد که به هر شکلی به قدرت رسیدن، ولی از همین روشنفکران و از همین نسل جدید به قول معروف فرنگرفته استفاده میکنن، از مشاوره هاشون، از آموزه هاشون تحول ایجاد میکنن و بعد همین ها رو نابود میکنن، میکشن و دیکتاتوری رو حاکم میکنن و تمام این دستاوردها رو به نام خودشون مصادره میکنن. من میخواستم نقطه نظر شما رو در مورد رویکرد به این نوع دیکتاتورها که در جوامع شرقی در اون بره از تاریخ به واسطه این فضایی که ترسیم کردی شما، من هم توضیح دادم، شکل گرفت و آیا ارزش دادن یا دادن کردیت این تغییرات در اون بره از تاریخ که اون عصر شکوفایی تکنولوژی و دانش بود در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و دادن این کردیت ها به دیکتاتورهای اون منطقه امری درسته به لحاظ قضاوت تاریخی، یا واقعا این کردیت رو باید به سیر تحول دانش و تاریخ بشری و سیر تحول تمدنی داد و این حاملان تمدن. سپاسگزارم.
1: درود بر شما. ببینید اصلا خود میرزا فتحعلی آخونزاده وقتی در قفقاز به سر میبره، تأثیر اصلاحات و تغییرات پتر کبیر بر روسیه رو میبینه. یعنی تغییر خط، نوع نحوی پوشش، مدرن کردن ارتش و انواع و اقسام کارهای دیگر رو. و حتی اشاره میکنه به این مسئله که در گذشته مردم مناطقی که او داره ذکر میکنه سواد خواندن و نوشتن نداشتن، ولی امروزه به حقوق خودشون کاملا آگاهن. پس شما میتوانید یک پادشاهی داشته باشید، دست به اصلاحات بزنه، دست به تغییرات مثبت بزنه و اینها هم نتیجه خاص خودش رو داشته باشه. ولی یک مشکلی وجود داره و آن مشکل این است که یک پادشاه مصلح همیشه نمیتواند به این روش ادامه بده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که گاهی مدرن شدن با اساس اندیشه مشروعیت او در تضاد قرار میگیره. شما وقتی به مردم میآموزانید که حاکم بر سرنوشت خودشان هستند، خرد اونها میتواند در امور اجتماعی تصمیم گیرنده باشه، دارای دانش باشن، ممالک متمدن دیگر رو ببینن، دیگر حکومت کردن بر اونها سخت میشه. پادشاه گذشته ایران بدون شک به دنبال پیشرفت جامعه بود. از زمان رضا شاه آغاز شد فرستادن افراد به جوامع غربی برای کسب علم. یک توسعه آمرانه اما مصلحانه. وقتی به دوران محمد رضا شاه میرسیم، جامعه به سمتی میره که برای خودش حق دخالت قائله، حق تصمیم گیری قائله. در اینجاست که اندیشمندان سیاسی به نقطه‌ای میرسن که یک دیکتاتور حتی اگر مصلح هم باشه مردم او رو تحمل نخواهند کرد. یعنی به یک بلوغی میرسن. حالا من کاری ندارم این بلوغ صادق است یا کاذب، اما شما به مردم یاد میدهید که وقتی رفتی دانشکده تحصیل کردی، حق داری به مدارج بالا برسی. یک دانشجویی که در اروپا درس میخوان، میدید که همکیشان او به راحتی میرن، بعد از چند سال نماینده مجلس میشن، بعد از چند سال نخست وزیر میشن، رئیس جمهور میشن، و او میگه خب من چرا نشم؟ مگر پادشاه مملکت من، مگر وزیر دربار، مگر مسئول امور ارتش چه مزیتی بر من داره؟ اونا این گونه فکر میکنن. بنابراین توسعه آمرانه در ابتدا مطلوب میتواند باشد، اما در ادامه رئیس حکومت باید به نحوی این کار رو مدیریت بکنه که دچار مشکل نشه. امروزه اگر در جوامع غربی میبینید پادشاهی هم بر رأس کاره، امپراتوری هم وجود داره، عملا خود رو کنار کشیده. یعنی میگه من هیچ دخالتی نمی کنم در امور. این ذهن منتقدان، ذهن فعالان رو بر این رو میبره که بله او کاری نمی کنه. اما شما نمیتوانید به مردم یاد بدهید که حاکم سرنوشت خودتی، اما تصمیماتش رو من برات میگیرم. این میتونه بسیار خطرناک و دستاویز کسانی قرار بگیره که در برابر رژیم سعی میکنن بایستن. این مشکل بزرگیست. افرادی مثل آخونزاده این رو تشخیص داده بودن که جامعه ایران نیازمند اصلاحات، و این اصلاحات چه از سوی دربار چه از سوی پادشاه باید صورت بگیره، و اگر نگیرد مشکلات ایجاد خواهد شد. بعدها ما میبینیم افرادی مثل طالبوف تبریز گفتن اگر مردم نغمه دیگر سرایند و پادشاه گوش ندهد از در در آیند. یعنی وقتی صدای مردم رو نمیشنوی دور نیست که مردم از در وارد بشن، شما رو از تخت سلطنت پایین بکشن. خب این مسئله بزرگی است. اما برگردم به پرسش شما. ما همیشه در درون جوامع سنتی در حال گذار موانع متعددی داریم برای گذار، چون در یک سیستم حاکم افرادی جاساز شدن، منافعی دارن، قدرتی رو کسب کردن که با تغییر شرایط اون منافع رو از دست خواهند داد. خب آنها که نمی آیند بنشینند، طبیعی است که در برابر یک تحول عمده بایستن. شما به سرگذشت میرزا حسن رشدیه نگاه بکنید، کسی که آمد مدارس جدید رو بیاورد، به دستور علما مدارس او رو خراب کردن، او رو تکفیر کردن، او رو راندن، رساله های متعددی در تکفیر او، در حالا ممنوعیت تحصیل نوشتن. چرا؟ چون به پایگاه روحانیت حمله می شود. مدرن سازی دوران رژیم گذشته به شدت منافع روحانیت رو ضربه زده بود. دستگاه قضایی عرفی شد، دیگه شرعی نبود. آموزش و پرورش به امری کاملا عرفی تبدیل شد. نظام قانونگذاری امری عرفی شد. خب روحانیت احساس کرد که پایگاه خودش رو داره از دست میده. منتظر فرصتی نشست و در جایی که احساس کرد میتواند قدرت رو قبضه بکنه اقدام کرد. اینکه ما معتقدیم محمد رضا شاه یک انسان اسلامی بود، حسن نیتی نسبت به اسلام داشت، این کاملا درسته. اما اینکه روحانیت هم منتظر فرصت بود که اون سنگرهای از دست رفته توسط حکومت گذشته رو کسب بکنه، این هم درسته. یعنی دشنهی زیر عبا وجود داشت اما لبخندی بر لب، و پادشاهی که با حسن نیت به لبخند روحانیت نگاه میکرد. موانع روشنفکری بسیار بسیار گسترده است. یک، سنت اجتماعی. پاسداران سنت اجتماعی موانع روشنگری هست. سنت به معنای حفظ پاسداشت آن چیزی است که در گذشته وجود داشته. سنتگراها در سنت بدی نمی‌بینن، اون رو باعث قوام جامعه می‌بینن. پس طبیعی است که سنتگراها در برابر روشنفکری بایستن. حالا این رو در حوزه اقتصادی هم میتونید ببینید. زمینداران بزرگ، افراد مختلف در برابر هر تغییر و تحولی می‌ایستن. در برابر هر اندیشه جدید اقتصادی ممکنه بایستن. در میان نظامیان مثلا ممکنه ببینید، در میان علما که پاسداران سنت خاصی هستن میتونید ببینید. گروه دوم که به خصوص ما با اون مواجه بودیم و هستیم، دین و متولیانمونه. کسی که معتقد اندیشه من یک اندیشه حقیقی است، هم برای این دنیا هم برای دنیای دیگر. کسانی هم که در برابر ما دست به بدعت میزنن، قرائت‌های بیگانه رو می‌آورند، اندیشه‌های ناسواب رو می‌آورند، همگی گمراه هستند، پیروان شیطان هستند و از این دست مسائل. گروه سوم حکومت، سیاسیون. هر چه حکومت دیکتاتوری‌تر باشد در برابر روشنفکران بیشتر خواهد ایستاد. اگر این حکومت دیکتاتوری از نوع استبدادی دینی توتالیتر باشد، مشکل چند برابره، چون یک روشنفکر فقط نهادهای حکومتی رو کار نداره، به اعتقادات هم عرض کردیم قید و بندی نمیشناسه. مشکل اگر دینه میگه دینه، و طبیعی است یک حکومتی که قدرت رو داره از آن طرف هم بر پایه مشروعیت اعتقادی ایستاده، یک روشنفکر رو نمیتونه بپذیره. و گروه دیگر عوامن، مردم عادی، کسانی که به اونها تزریق شده روشنفکران گمراهان هستند. روشنفکران کسانی هستند که میخواهند شما رو بی پدر بکنند. عوامل غرب هستند، به دنبال کسب منافع دیگری هستند، شما را از بدنه جامعه دور میکنه. برای همینه که شما میبینید روشنفکران متعدد همیشه با این مشکلات روبرو بودند. اگر اندک فضایی باز میشد، مثلا در دربار یک نخست وزیری میامد، یک صدر اعظمی میامد که اندکی اهل اصلاحات بود، اونها سعی میکردن با او رابطه برقرار بکنن که حداقل بتونن اون اصلاحات از بالا رو راحت تر انجام بدن. چون یکی از موانع خود دربار بود، پادشاهان بودن، یک مانع دیگر دینداران بودن، افرادی مثل مستشار و دوله و دیگران که سعی میکردن مثلا کتاب خودشون یک کلمه رو تحت عنوان روح الاسلام منتشر بکنن، اون کتاب قانون رو. برای همین که روحانیت در برابر اونها موضع نگیره، اونها خشمگین نشن. اونها همه موانع استبداد، موانع ببخشید روشنگری بودن. و اگر ما امروز به اینجا رسیدیم، حاصل زحمات بسیاری از این افراد بوده، طرد شدن یا مثل میرزا آقاخان کرمانی تحویل دولت قاجار و حکومت قاجار شدن، گلوی اونها رو بریدن و انواع اقسام این کار. اینها مشکلات بزرگی است که همیشه روشنفکران با اون مواجه بودن. اگر امر دیگری نداری جناب حبیب رو بشنو.
2: اگر اجازه بدید این بحث رو یه مقدار ادامه بدیم، اگر اجازه بدید.
1: به نظر تشریف داشته باشید جناب حبیب رو هم بشنویم، ولی بعد هم با شما ادامه میدیم.
3: با سلام جناب سلیمانی، از اتاق خیلی خوبتون و تبریک از اینکه یه سال پیش همچی اتاقی 80 نفر 90 نفر بود، الان بیش از 600 نفر تو اتاق هستند و این روشنگری ها امیدواریم 6 ماه دیگه 6000 نفر بشه که نیاز بزرگ جامعه است. سوال من از شما اینه که لطف کنین یه خورده ما رو ببرین تو اون دوران و کلن جامعه روشنفکری و غیر روشنفکری رو توضیح بدین که اصلا اون موقع جمعیت ایران چقدر بوده، آرایش نیروهای سیاسی چقدر بوده، قشریون چقدر قدرت داشتن، غیر قشریون چقدر قدرت داشتن، احزاب سیاسی چگونه بوده، و در این حال توضیح بدین که آیا جناب آخونزاده همفکران زیادی هم داشته نداشته، و یه مقدار پرسپکتیو تاریخیش به ما کمک میکنه. متشکر از
1: درود بر شما دوست بزرگوار من. بله، خب این مسئله که جمعیت ایران چقدر بوده، نیروهای نظامی چقدر بودند و اینها، خب بحثایی است که میشه در مورد اون پرداخت، ولی به نظر من به بحث ما چندان کمک نمیکنه. ما همون که حلقه های پیرامون چنین روشنفکرانی رو بشناسیم، سیاست های اونها رو در پیشبرد اهدافشون بشناسیم، به نظر من خیلی کمک میکنه. و علل خصوص شاخص هایی که اونها در کتاب های خودشون ذکر کردن، پاراگراف های بسیار مهمی که دارن. طبیعی است آخونزاده دوستانی هم داشت، حتی کسانی که همانند او میاندیشیدن، مثلا شما افرادی مثل جلال الدین میرزا که اون کتاب نامه خسروان رو می نویسه، خب دیده تاریخی داشت، اما او سعی کرده بود یک تاریخ مردمی بنویسه، چون در گذشته این نوع تاریخ نگاری رو هم ما نداشتیم. و یکی از نقدهای بسیار مهمی که آخونزاده داره بر ادبیات، بر نوع تاریخ نگاری ماست که این نوع تاریخ نگاری به درد ما نمیخوره، و ستایش میکنه از جلال الدین میرزا که با اینکه خب یک شاهزاده قاجاری است، ظاهرا فرزند 50 و چندم فتلی شاه بوده، اما دل مشغول مشکلات ایران بود و او هم حمله اعراب به ایران رو مشکل میدید، سعی کرده بود یک تاریخی رو بنویسه که در اون بتواند ایرانیان رو متنبه بکنه به مسائل گذشته. خب اینها بودن حلقه های فکری کسانی که با آخونزاده مرابطه داشتن. میرزا یوسف خان مستشار و دوله بود و افراد دیگری که پیرامون او فعالیت میکردن به شکل مستقیم، بعدها صاحب کرسی هم شدن، مثل سپهسالار که در اون زمان در استانبول بود، بعد آمد در تهران. و خود دوستانی که او در قفقاز داشت که من عرض کردم از دوران جوانی، خب اون دیوان عقلی که با میرزا شفیع و برخی از این اندیشمندان منطقه گرجستان و جاهای دیگر داشتن، در اندیشه های او تأثیر بسزایی داشت. گاه هم میان اونها مشکلاتی پیش می آمد، حرفایی می شد، ولی بدون شک اندیشه های او بر دیگران تأثیر گذاشت. مثلا او 15 سال قبل از میرزا ملکم خان مسئله فراموش خانه رو مطرح کرده، یعنی جایی که اوغلا بتوانند بنشینند دیدگاه های خودشون رو به عنوان کسانی که حالا میتونن بعدها تبدیل به حزب بشه، تحزب گرایی رو قبل از میرزا ملکم خان مثلا او این ایده رو داشت در آثارش، و خب خیلی ها به این طریق از او الهام گرفتن. اما ما در جلسات آینده قطعاً به مسائل جزئی دیدگاه آخوندزاده میپردازیم و از آن طیف کسانی که هم از او تأثیر گرفتن و هم کسانی که سعی کردن نوع دیگری به داستان نگاه بکنن رو هم مد نظر خواهیم داشت. بنابراین در این جلسه بحث ما بیشتر بر این بود است که کار روشنفکری چه الزامات و استلزاماتی داره و مشکلات و موانع اون چیست. یعنی افرادی مثل آخوندزاده وقتی مثلا کتاب مکتوبات کمال الدوله رو مینویسه، اصلا هدفش از نوشتن این کتاب چیه؟ خیلی مهمه. او هدفش رو کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت دوستی اعلام میکنه. خب غیرت یعنی آن چیزی که شما واکنش نشان میدهید نسبت به مداخله دیگران در چیزی که حق شماست. حالا جنبه شرعیش رو کنار بگذارید، درسته که اینها ترم های شرعی و سنتی هستن، ولی همون گونه که ابتدا عرض کردم روشن فکر سعی میکنه مطلب رو قابل فهم بکنه برای مردم. او از کلمه غیرت استفاده میکنه، بحث ناموس رو مطرح میکنه، نه جنبه شرعی اون و آن چیزی که به نام شماست، متعلق به شماست، باید نسبت به اون اهتمام داشته باشید. و بحث ملت دوستی رو مطرح میکنه. این ترم ها برای آخوندزاده بسیار مهمه. او حتی در جایی به یک مسئله خیلی مهمی اشاره میکنه که حالا من این مسئله رو بخوانم اگر فرصت بشه. در جایی است که به بزرگ زرتشتیان یعنی مانکجی یک مطلبی رو مینویسه، خیلی نکته جالبی داره که من حالا این مسئله رو میخوانم. ایشان چه میگه؟ میگه تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار، یعنی منظور حمله اعراب به ایرانه، نفاق را پیشه خودشان کرده به سبب عدم اتفاق و یک دلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدند و وطن مینونشان ما را به ایشان تسلیم کردند. یعنی اول ریشه رو مشخص میکنه و بعد ادامه میده و دین و دولت خودشان را به آنان واگذار نمودند و به واسطه کم همتی و عدم معالندیشی، معالندیشی یعنی آن چیزی که مطالبه ماست، خواست ماست، آرزوی ماست، نیت ماست، 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات متعدد دچار ساختند. در صفحه 127 که این در واقع روی سخن او این است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که نسبت به امور جامعه خودمون همدلی نداریم، اتفاق نداریم، دنبال نفاقیم. و وقتی تصمیم گرفته شد در گذشته، این اشتباه تاوان اون رو 1200 ساله که داریم پرداخت میکنیم. پس این اهدافی بوده است که این روشنفکران سعی میکردن در درون جامعه ما به مردم نشان بدن. اینها نکات بسیار مهمی است. اگر مطلب دیگری هم دارید بفرمایید، ولی به مسئله مورد نظر شما هم یعنی جامعه آن زمان قاجاری هم خواهیم پرداخت.
3: خیلی متشکر، خیلی ممنون. من فقط میخواستم ببینم که مثلا مثل امروز شما نمیتونین تو جبه ایران کار بکنین، ولی ایشون تو اون زمان جبه بوده که حداقل میتونسته نقطه نظراتشو ارائه بده. من میخواستم با جبه اون دوران آشنا بشم. متشکر.
1: بله، یه نکته ای رو هم عرض کنم. نه نیندیشید که او به راحتی میتونسته کار بکنه. حتی دربار ایران وعده و ایدهایی به او داده بودند که او به ایران بیاد و در واقع او رو گرفتار بکنن و بعد هم اعدامش بکنن. حتی این نظر وجود داشته. چیزی که بعدها سر عرض کردم، میرزا خان کرمانی آمد یعنی مراوداتی که دولت ایران و عثمانی داشت و اونها هم میرزا آقاخان و دوستش رو تحویل دادن و دولت قاجار هم اونها رو گردن برید. یعنی اینقدر ساده فکر نکنید که اونها خیلی راحت میتونستن این ایدیدگاه ها رو منتشر بکنن. جناب راد عزیز در خدمت شما هست.
4: من یه لحظه باگ خوردم. درود خدمت شما جناب سلیمانی امیری عزیز و سایر دوستان. استاد من سوالم این هست، اکثر مردم غالب در کشورهای دموکرات امروز دنیا دین مسیحیت رو دارن، از آمریکا گرفته تا سایر کشورهای اروپایی، البته اکثر غالب، ولی ما حتی یک نمونه هم کشور دموکرات اسلامی نداریم. ظاهرا اینو میرسونه که مشکل از دین اسلامه، ولی ماهایی که من نوعی و امثال هم که از حداقل حالا معلومات بهره‌مندیم، اینو میدونیم که این مشکل عمیق‌تر از دین اسلامه و حداقل از مشکل از ادیان ابراهیمیه. واقعا ظاهر اینو میرسونه که دین اسلامه که نمیذاره کشورها به دموکراسی برسن. اون چیزی که امروز در دنیا مشخصه، کشورهای مسیحی حتی کشور اسرائیل از این دموکراسی بهره‌مندن. آیا واقعا فقط دین اسلامه که نمیذاره یک کشور به دموکراسی برسه؟ یعنی این تاوانی که ما امروز داریم پس میدیم به خاطر این دینه، یا نه یه چیز ریشه‌ای دیگه‌ای هم هست که من و امثال من نمیتونیم درکش کنیم؟ سپاسگزارم.
1: بله، مسئله سر تسلطه. یعنی وجود مهم نیست، تسلط مهمه. وقتی شما در جامعه هستید که اسلام مسلط بر جامعه هست، یعنی بر قانونگذاری، بر افکار، بر اذهان، طبیعی است که شما ریشه بسیاری از نابسامانی ها رو در اسلام ببینید. در جهان غرب هم مسیحیت وجود داره، اما مسلط بر جامعه نیست. آن چیزی که مسلط بر جامعه هست خرد جمعی است، تکثر اندیشه هاست، علم و خرده. پس بحث بر سر استیلا و تسلطه، نه بر اساس وجود یک ایده یا دیدگاه. بله، جهان مسیحیت هم زمانی که سلطه داشت، بسیاری از همین مشکلاتی که ما امروز با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم در اونجا هم بود. کم نبودن فیلسوفانی که سوزانده شدن مثل جردن و برونو، کم نبودن فیلسوفانی که فراری شدن از کشورهای خودشون. نهاد کلیسا دائما در برابر اینها قرار می‌گرفت. مگر کم تکفیر کردن در میان یهودیان؟ مگر اسپینوزا تکفیر نشد به خاطر نقد علمی مثلا کتاب مقدس؟ پس مشکل عمده در جهان اسلام وجود اسلام نیست، تسلط اسلامه. این تسلط بر دو وجه. یک وجه اون تسلط در امر اجتماعی سیاسی است که اهم فساد رو ایجاد کرده، و یک تسلط هم در ذهن و ضمیره که اون هم مفسده برانگیزه. بخش اول رو، یعنی امر اجتماعی رو، باید محدود کنیم با قانون، با خرد، و امر دوم رو، یعنی تسلط بر ذهن و مفسده‌های ذهنی رو، با آموزش. پس بنابراین بحث بر سر این است که کدام اندیشه شکل تفکر یک جامعه رو تشکیل میده. عرض دیگری نیست. اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که خدمت جناب لیبرال بسیم.
4: یه نکته کوتاه هم عرض کنم در تکمیل فرمایش شما. استاد، ما الان واقعا برای برون رفت از این شرایط، یعنی اروپا مردمش به آگاهی رسیدند و از این مشکل عبور کردند، یا نه یک سری نخبه پیدا شدند، یک سری روشنفکر پیدا شدند و اون جامعه رو به آگاهی رسوندند؟ یعنی میخوام بدونم اولویت کدوم هست. اگر جامعه امروز ما که خیلی من فکر میکنم هنوز به آگاهی رسیدن زمان زیادی داره، یعنی ما باید صبر کنیم تا اون روز این جامعه به آگاهی برسه و بعد به اون دموکراسی برسیم، یا نه میشه یه جور دیگه ای هم به اون دموکراسی رسید و بعد با آموزش مردم رو آگاه کرد؟ ببخشید من یه مقدار طولانی صحبت کردم.
1: خواهش میکنم. ببینید، مسئله توامانه. یعنی این گونه نیست که شما بخواید 80 میلیون فیلسوف بسازید بعد جامعه شما بشود دموکرات. نه، اصلا این گونه نیاز نیست، بلکه جامعه به واسطه همین تزریق اطلاعات به روز رسانی میشه. من یک مثالی عرض کردم که شما اگر خانه خودتون رو تغییر بدید، به یک منطقه دیگری برید، نیاز نیست که کل شهر، خیابان‌ها، مغازه‌ها رو اول بشناسید بعد برای خرید نان اقدام کنید. نه، اگر یک کوچه ای رو هم شناختید کنارتان که نانوایی هست، میتونید برید برای خرید نان اقدام کنید و آرام آرام شهر رو بشناسید. دموکراسی در غرب، پیشرفت در غرب، حالا فرقی نمی‌کنه در صنایع، در انواع و اقسام کارها، این گونه نبوده که همه مردم اون جامعه آموزش دیده باشن. اصلا نشدنی است. شما در امر نظامی مثلا یک شخصی دارای تبحری است، آموزشی میده، در کنار اون یک نظامی، یک ساختاری تشکیل میشه، بودجه هایی برای اون تأمین میشه، پزشکانی تربیت میشوند که این سربازان حالا زخمی در جنگ رو بازیابی بکنن. یعنی یک مجموعه در کنار هم شکل میگیره و حرکت میکنه. شما نمیتوانید بدنه ای از جامعه رو کاملا انتزاعی و جدا فرض کنید، بگید من اینها رو آموزش میدم و بعد جامعه هدایت میشه، یا اول صبر میکنم 80 میلیون آموزش ببینن بعد همه چیز خوب میشه. نه، اینها رفته رفته، یعنی به اندازه‌ای که خرد رشد میکنه، به اندازه‌ای که جامعه عرفی تر میشه، به اندازه‌ای که علم در درون جامعه رشد میکنه، به اندازه‌ای که ثروت در درون جامعه پخش میشه، اون جامعه خودش رو بالنده تر میکنه. پس همینا در راستای هم در حال حرکت هستن. ما مفهوم انتزاعی در درون بحث های سیاسی و اجتماعی نداریم که اول نخبه درست بکنیم یا اول جامعه رو درست بکنیم. اینا توامانن. در درون جامعه فرض کنید استبدادی، یک انسانی منتقد پیدا میشه، از دل اون یک انسان تأثیراتی که اون میگذاره تبدیل میشه به 10 منتقد، اون 10 منتقد بر پیرامون خودشون تأثیر گذارن و آرام آرام این تأثیر گذاری میتونه رشد بکنه. حالا بخشی از نوک قلعه به سمت زیره، یا از قله کوه به دامنه، یا بخشی از تغییرات از دامنه به سمت بالاست. یعنی ما هر دو نوع تغییر رو داریم، گاهی توسعه آمرانه بوده، مسلحانه بوده، فرستادن افراد برای کسب علم و دانش به غرب، خب این کاری بوده که خیلی از کشورها انجام دادن. از طرفی هم کسانی بودن که به غرب فرستاده نشدن، مثل آخونزاده و خیلی های دیگر. اما در قاعده این هرم سعی کردن کار آموزشی، کار فرهنگی و دیگر چیزها رو انجام بدن. پس اینا همه توامانه در درون یک جامعه رشد میکنه. و آنچه که مهمه وظیفه هر شهرونده. یعنی من ایمان سلیمانی نباید بنشینم و بگویم که خب اول جمهوری اسلامی بیفته، یک نظام دموکراتیک بیاید، وظیفه آموزش و پرورش با اوست. نه. امروز که یک نظام دیکتاتوری بر سر کاره، یک نظام توتالیتر استبدادی دینی بر سر کاره، من هم وظیفه‌ای دارم و باید در برابر این مسئله هم قرار بگیرم. جناب لیبرا بفرمایید.
5: بله، با درود مجدد به شما و دوستان حاضر. حتما موضوع که خودم دارم میخوام ارائه بدم اگه اجازه بدین، راجع به این قضیه روشنفکری و آخوندزاده. ولی قبل از اون شما به مسئله زبان انگلیسی اشاره کردید که خیلی مهم هستش و یک باید هست برای جامعه ما. حالا من اسم جایی رو نمیبرم، ولی خودم جایی و کلاب هست که اونجا روزی 2 ساعت میشینیم و متن انگلیسی رو که به وسیله پروفسورهای آمریکا، یعنی دانشگاه‌های مهم نوشته شده، میخونیم و به فارسی و انگلیسی تحلیل میکنیم، لغات جدیدش بیرون میاد و خیلی مفید هستش. مثلا حالا اینا جدیدترین مقاله ها هستند. مثلا امروز ما یک متنی خوندیم 31 می بوده که در روزنامه فورین افرز نوشته شده، پوتینز هارد چویسز هست، انتخاب‌های سخت چویس پوتین، Why the Russians spread can neither mobilize nor retreat. چرا پوتین نمیتونه دیکتاتور، یعنی دیکتاتور روسیه نمیتونه اقدام به بسیج کنه و نمیتونه به عقب برگرده. حالا اگه دوستان خواستن که بر چنل من میگن خیلی مفید هستش. و اما بریم به قضیه اصلی بحث اتاق شما که قضیه روشنفکری هست. یکم ممکنه حالا نمیدونم چقدر طول میکشه ولی سعی میکنم سریع بگم. که لیبست فرهنگ را بر مبنای روشنفکری قرار داده و خالقان فرهنگ و مجریان آن را روشنفکران دانسته است. از نظر او روشنفکران کسانی هستند که یا در زمینه فرهنگ جامعه در حال فعالیت هستند یا موجب پیدایش آن می شوند یا فرهنگ را در متن جامعه به کار می برند و آن را پخش و توزیع می کنند. روشنفکر به مفهوم جدید کسی است که نقد سنت می کند و از نظر کامو هم ویژگی روشنفکر آگاهی از خیشتن است که این خیشتن را مرتب مورد پرسش قرار می دهد و با آن جهان پیرامون خود را مورد سؤال قرار می دهد. به طور کلی آنچه نظام معرفتی یک روشنفکر

0: روشن فکر باعث می شود که راه حلی برای جامعه پیدا بکند و به همین جهت فکر می کردن که آن اندیشه روشن فکری که غرب را نجات داده می تواند نمونه برای نجات از عقب ماندگی ایران باشد. بنابراین یک تجددگرایی و تقلید باعث شد که بحران‌های جامعه به خوبی شناخته نشود و یا حداقل درست به کار برده نشوند. برخوردها و انتقادهای شدید از مذهب شد و ملاهای سنتی هم که منافع آنها در خطر بود بیکار ننشستند و در مقابل این موج جدید روشنفکری مقاومت کردند. یک نوع اندیشه همچنان که شما فرمودید ناسیونالیستی و برگشت به فرهنگ دوران باستان را در این دوره ما میبینیم. نمونه آن هم که آخوندزاده است که علت عقب ماندگی اینا را ناشی از اسلام میدانست و میگفت راه رسیدن به قدرت نابودی اساس عقاید دیرینه که پرده بصیرت مردم شده ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع شده است. او میدانست و میگفت آرزوی من این است که ایرانیان این عین نقل قول خودش است، بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران هستش. حالا این یکم ملی‌گرایی توی سخنان آخوندزاده هستش. نفر دیگر که میرزا آقاخان کرمانی است که علت عقب ماندگی ایران را آشفتگی و درماندگی میدانست و مؤلفه‌های هویت ایرانی ها را در نوشته‌های اسم مکتوب، آینه اسکندری، نامه باستان و یک مکتوب سه خطابه به اون ذکر کرده. دوره بعدی روشنفکری ایرانی برگشت به هویت اسلامی است که در زمان محمد رضا شاه است. نمونه بارز آن شریعتی و بازرگان و دیگران که راه نجات را نه بازگشت به فرهنگ ایران بلکه بازگشت به قرآن می‌دانند. شریعتی می‌گوید این نقل قولش است: چگونه گاهی روشنفکران ما اساطیر افسانه‌های فراموش شده را در راه بیداری ملی و خودآگاهی اجتماعی از زیر گرد و غبار اعصار بیرون میکشند، اما چشم بر بسیاری از واقعیت‌های ملموس در این هزاری اسلامی و پتانسیل‌های غیر قابل آن می‌بندند. این نقل قول از شریعتی است که میگه ما باید به اسلام برگردیم. حسن نصر برخلاف تفکرات ناسیونالیستی آقاخان و دیگران، ورود اسلام به ایران را بارش باران بر یک زمین مستعد تشبیه کرده و میگوید تمدن اسلامی به این دلیل در ایران رسوخ کرد که این سرزمین به آن نیاز داشت. اگر دین اسلام نمیتوانست نیاز عمیق معنوی ایران را برآورده بکند، ایرانیان مسلمان نمیشدند. نصر در واقع ترکیبی از اسلام و ایران را با آوردن فلسفه و حکمت برای نجات ایران در هم میآمیزد، در حالی که شریعتی علاقه به هویت ایرانی پیش از اسلام ندارد. این هم نظر سوم.
1: جناب لیبرا، همینجا لحظه نگه دارید، یه نکته رو عرض کنم. ببینید، شما مطلبی رو از نصر خواندید و من بسیار متعجب میشم. یعنی کسی بدون اینکه متوجه سخنان خودش بشه صرفا به بخشی از مسئله نگاه میکنه و اشاره میکنه که چون ایرانیان، خب دقت بفرمایید، نیاز به اسلام داشتن، او رو پذیرفتن. این دقیقاً مثل این میماند که ما بدون شیعه سازی ایران توسط شاه اسماعیل، بدون اینکه بدانیم چقدر انسان‌ها کشته شدن، چه جنگ‌هایی رخ داده، چه مقاومت‌هایی صورت گرفته، صرفاً از انتها تاریخ رو بخوانیم و بگیم چون ایرانیان دوست داشتن شیعه شدن، در حالی که ایرانیان دوست نداشتن. شاه اسماعیل صفوی که البته او هم در آن زمان کودک بود، یعنی یک انسان 13 ساله بود و پیرامون او، یعنی اون قزلباش‌ها، طوایف مختلف، آنها برای سیاست‌های خودشان ایران رو شیعه کردن. در واقع این یک فریبکاری عمدی است. ما چیزی که مردم در اون نقش ندارند رو به پای مردم می‌نویسیم و بانی اصلی این کار رو کنار می‌ذاریم. بحث حمله اعراب به ایران، جنگ‌ها، نزاع‌ها، مقاومت‌ها، همه اینها وجود داشته.

0: اما جناب نصر اینها رو نمیبینه. فقط میخواد از طریق وارونه نشان بده که ما پذیرفتیم اسلام رو چون اسلام رو دوست داشتیم. و اگر دوست داشتیم این همه نزاع، جنگ، این همه اندیشه هایی که چه تفکر شعبیه گرفته، چه افرادی مثل ابو مسلم و دیگران، این همه قیام های ریز و درشت، جنبش های فکری، جنبش های مذهبی، جنبش های سیاسی، بس برای چه بوده؟ و واقعا این اندیشمندان هستند که خوراک های ناصحی و مسموم به مردم ما تزریق می کنن. من شیعه شدن ایران رو خواست قلبی مردم ایران نمی دانم. ما در سال 900 هجری شیعه شدیم از زمان شاه اسماعیل، یعنی 900 سال طول کشید. خب اگر شیعه دین حق بود، اگر ایرانیان آنقدر استقبال میکردن نسبت به تشیع، چرا در زمان آل بویه شیعه نشدیم همگی؟ آنها که بغداد رو هم تصرف کردن، قدرت رو هم برای چند ده سال در اختیار داشتن، خب چرا ما شیعه نشدیم؟ چون شمشیر آل بویه برای شیعه کردن مردم نبود، اما شمشیر شاه اسماعیل بود و منویات و تمایلات یک شخص رو به پای مردم نوشتن و خواست مردم نشان دادن. مثل این میماند که بگیم بله، مردم لهستان دوست داشتن هیتلر به کشورشون حمله بکنه، پذیرفتن و پذیرش این جنگ رو، مسئولیت این جنگ رو به گردن مردم بیندازه. نه، اصلا چنین نیست. این آدرسی که جناب نصر میده کاملا برخطاست. بفرمایید، ادامه فرمایش.
1: بله، من فقط نظر اینها رو می نویسم که ما تفاوتها رو بفهمیم، ولی من لزوماً با اینها موافق نیستم. من فقط دارم اینها رو به اطلاع می رسونم که ما ببینیم که این شخص چه تفکراتی داشته. از این نظر من
0: جناب لیبرا، اتفاقاً این بحث ها خیلی مهمه. ببینید، شما افرادی مثل نصر و خیلی های دیگر، اینها یک عقبی تئوریک دارن، نماینده یک بخشی از تفکرات هستن. عده این افراد رو اندیشمندان بسیار بسیار برجسته میبینن. باید اندیشه هاشون خونده بشه، نکات ضعفشون، نکات قوتشون، بخش هایی که قابل نقد رو بازشناسی بکنیم. یکی از ویژگی ها همینه. من با خیلی ها دیدم، در خیلی ها، ما ایرانیان تمایل داشتیم اسلام رو بپذیریم بدون اینکه اون همه مقاومت ها رو ببینن. خب این چه تمایلیست؟ یا ایده من دیدم در همین کلاب هاوس، مذهب در درون ما نهادینه شده. خب چگونه؟ 900 سال اهل تسنن بودیم، ناگهان شمشیر شاه اسماعیل ما رو شیعه کرد. خب چرا در این 900 سال با برهان و ادله و خواندن متون نفهمیدیم شیعه دین حق و مذهب حق هست؟ ناگهان که شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سرمون دیدیم، فهمیدیم که یک اشهد ان لا اله الا الله اضافه بکنیم. این آدرس غلط دادنه. و من معتقدم همان گونه که با شمشیر شیعه شدیم، با منطق و استدلال هم میتوانیم دست از این خرافات برداریم. حال ادعی خوششان نیاید، بگویند نه، این مذهب و دین با خون ما عجین شده، اما من معتقدم اینها آدرس غلط به مردم میدن. بفرمایید، ادامه فرمایشاتون چه بود؟
1: بله، حالا من فقط جریانات روشنفکری رو میگم به هر حال، و در مقابل این دو جریانی که من گفتم، حالا یکی آخوندزاده بود، یکی شریعتی بود که بیشتر به اسلام، و نصرم البته دنبال همون هستش ولی به شکل دیگه، ما جریان روشنفکری دیگری هم داریم که همین مال آخوندزاده بود، ولی سروش و شایگان هم ما برخورد می‌کنیم که معتقد به هویت چندگانه بوده اینها برعکس اونها، و نمی باید از آن غفلت نمود، و این آنکه هویت امروز ایرانی ترکیبی از عناصر ملی، دینی و غربی می باشد که فرهنگ ایران حامل آن است. یعنی ما سروش رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌گیم تفکرش اینه که هم دین رو قبول می‌کنه، هم ملیت ایران، و هم می‌خواد یک ارتباطی با این در واقع به غرب هم بزنه. این اندیشه سروش اون تکثرگرایی، یک تکثرگرایی در داخل اون وجود داره و معتقده که دین متنی است که تکثر را تحمل می‌کند و به ما امکان خوانش‌های متفاوت را می‌دهد. سروش بین دین و هویت و دین و حقیقت فرق داشته و وظیفه روشنفکر را دفاع از اسلامی که حقیقت را دارد می‌داند. و صور مختلف
0: جان ابراهیم همینجا یه لحظه نگه دارید. ببینید این هم یکی دیگر از مشکلات ماست. ما در دوران گذشته خب افرادی رو داشتیم که چهره شاخص اون یعنی میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود، کار سیاسی کرده بود، میدانست که چگونه باید اهداف و نیات خودش رو روشن بگه. اما زمانی که به مردم میرسید سعی میکرد از عوام بودن مردم بهره ببره. او به صراحت اشاره میکنه، میگه من اگر بیام و مؤلفه های جهان مدرن مثل قانون و انواع و اقسام این کارها رو تحت عنوان مفاهیم غربی به مردم منتقل بکنم اونها نخواهند پذیرفت. بهترین کار این است که بیاییم و یک رنگ و لعاب اسلامی به اونها بزنیم، بگیم اینا همه در خود قرآن هست، در خود روایات هست. جناب سروش هم همین کار رو میکنه. در کجای اسلام تکثر وجود داره؟ در کجای اسلام شما میتوانید تکثر ببینید؟ یعنی آنچه که سنت پیامبره، آنچه که قرآن دستور داده، دیدگاه های و خرد مردم در مورد احکام، در مورد مسائل اجتماعی پذیرفته شده است. حتی در مورد بزرگان هم پذیرفته شده نیست. ولی نقل قول جالبی است. یکی از بزرگترین حداقل مفسرین جهان اسلام در سر عبدالله ابن عباس، ایشان اشاره کرده بود که حج تمتع یک امری است که رسول خدا امر کرده به اون، ما انجام میدیم. عروه ابن زبیر اشاره کرد که نه، ابوبکر و عمر اون رو ممنوع کردن. ابن عباس نگاهی به او کرد و گفت این بچه چه میگه؟ گفتن میگه که ابوبکر و عمر چنین گفتن. اشاره کرد که من از رسول خدا سخن میگم، تو از ابوبکر و عمر جواب منو میدی؟ یعنی حتی در برابر رسول خدا ابوبکر و عمر هم نمیتوانن نظری داشته باشن. اما وقت عبدالکریم سروش گرامی میخواد نظر داشته باشه، تکثر در مورد چه بحثی؟ خود علی ابن ابی طالب در همین نهج البلاغه در فرازهای متعددی اشاره میکنه که یگان راهی که سبب گمراهی نمیشه قرآن و سنت رسوله. کدام تکثر؟ اگر تکثر وجود داشت که این همه جنگ رخ نمیداد میان صحابه پیامبر اسلام. این همه نزاع رخ نمیداد میان افراد مختلف. اتفاقا یکی از نقدهایی که آخوندزاده بر افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشارالدوله و دیگران داره همینه. در این که شما سعی نکنید اسلام رو وارونه نشان بدید به مردم، مؤلفه های جهان غرب رو قربانی نکنید با مفاهیم اسلامی. آزادی غربی با حریت اسلامی یکسان نیست. اون یک مسئله است کاملا عرفی و حریت یک مسئله است کاملا ترم دینی. اینها رو در کنار همدیگه قرار نباید داد. حقوق شهروندی در غرب با آن تکالیفی که خدا تعیین کرده که در کنار هم قرار نمیگیره. و متاسفانه عدم صداقت این عزیزان مشکل ساز شده. ما ریشه های این اندیشه ها رو در گذشته هم داشتیم و متاسفانه امروز هم یک عده‌ای در صدد این هستن که اسلام رو یک اندیشه متکثر نشان بدن که هر کسی هر چی گفت مورد قبوله. نه، اصلا چون این چیزی نیست. بفرمایید ادامه فرمایشاتون.
1: من حالا من این قسمتم کوتاه است بگم، اینها به هر حال اندیشه هاش هست، خوبه که به قول شما نقد بشه. و سروش معتقد هست که از فرهنگ ایرانی مؤلفه هایشون زبان فارسی بعضی آداب و رسوم ایرانی مثل نوروز هنوز بر فرهنگ ایرانی حاکم است، از طرف دیگر ایرانیان فرهنگ اسلامی را نه تنها ودا نکردند بلکه آن را عاشقانه قبول کردند، یعنی همون نظریه نصر تا اندازه‌ای، و آن را تکامل بخشیدند و فرهنگ سوم موجود در هویت امروز ایران فرهنگ غربی است که سروش میه که مثالهایی مثل نهادهای سیاسی، تکنولوژی، دانشگاه، پارلمان و مطبوعات را سروش در این فرهنگ ایرانی دخالت میدونه. حالا این البته شایگان هم هسته، شایگان فرهنگ ایران را با تفکر غربی در معارضه میدونه. ما میدونیم که یک زمانی دفاع کرده از فرهنگ اسلامی، حالا ولی بعدن نظرش رو عوض کرد و میگه که ناسیونالیست‌های جدید کشور ما را که منکر اسلام و این جنبه از تاریخ ایران هستند به سبب انزجار از هر آنچه اسلامی است دست به سوی تاریخ باستان دراز می‌کنند و به نوع اسطوره‌زدگی دچار می‌شوند و به این نکته توجه ندارند که انکار اسلام انکار 14 قرن تمدن و تفکر ایرانی هست. از نگاه شایگان پاسداری از هویت فرهنگی و خاطری ازلی از میراث در برابر هجوم تفکر غربی فرض مسلمی بوده که بر دوش روشنفکران جامعه آمده هست. ولی خب در بعد انقلاب به هر حال نظرش رو عوض کرد. من فقط این اندیشه ها رو از آخوندزاده، نصر و شریعتی و شایگان خواستم نقل قول کنم که شما هم به درستی و هر حال به نقاط ضعف اونها اشاره فرمودین. خیلی ممنون و تشکر و ببخشید که طولانی شد کمی.
0: ممنون از لطف شما. ما در آینده وقتی وارد جزئیات نوشتار و آن چیزی که نیت میرزا فتحعلی آخوندزاده بود و اتفاقا با همین افراد، یعنی با این نوع نگرش هم مواجه بود که نمی شود واقعا اسلام رو با مؤلفه های جهان مدرن آشتی داد، اونجا به این بحثا خواهیم پرداخت و میبینیم که در نهایت سخنان آخوندزاده تا حدودی درسته. یعنی ما هر چقدر هم سعی بکنیم رنگ روی دینی مذهبی به مؤلفه های غربی بزنیم کاری از پیش نمیره و نمیتونیم واقعا این کار رو به درستی انجام بدیم و هر دو رو قربانی میکنیم و در یک بیهنجاری خاصی در واقع به سر خواهیم. ارشیای گرامی در خدمت شما هستیم.
2: درود بر شما استاد عزیز و همه دوستان. استاد یه سوالی داشتم از خدمتتون، اونم اینه که یه مقایسه‌ای بین این روشنفکرای حالا زمان مشروطه و زمان انقلاب داشته باشید برای ما، چون من فکر می‌کنم که یه پسرفتی ما داشتیم بعد از مشروطیت، کلن خیلی کم شدن اینجور روشنفکرایی که حالا به غرب نگاه داشتن و اونایی که حالا مثلا صداشون شنیده میشد مثل شریعتی که فکر کنم نداشتیم، و بعد حالا یه مقایسه با زمان حال. مرسی.
0: بله خب این مسئله بسیار گسترده، ولی وقتی شما روشنفکرانی رو که نام میبرید میبینید که البته من اونها رو نخبگان میدانم نه روشنفکر، برای برون رفت از یک وضعیتی به یک وضعیت بدتر دوچار می شوند. یعنی شما فرض کنید با یک رژیمی روبرو هستید به عنوان قدرت حاکم که در اون بسیاری از مؤلفه های مدرن و توسعه داره به کار گرفته میشه و یک بخشایی هم هست که خب ایراداتی داره، اما شما برای برون رفت از این وضعیت به سراغ کسی می روید که سابقه 1400 ساله فکری و اعتقادی او نشان داده که نه تنها در حکومت دموکرات نیست، بلکه اساساً در جنبه‌های مدنی و شخصی هم نشانی از خردورزی و دموکراتیک بودن نداره. یعنی این بزرگترین مشکل ماست. شما نمیتوانید بگوید ما خمینی رو نمیشناختیم. این یک خطای فاحشه. خمینی اندیشه هایی داشت که در گذشته نه تنها در ایران که در خاورمیانه آزمون خودش رو پس داده بود. شما شیخ فضل الله رو ندیده بودید؟ با مشروطه چه کرد؟ نگاه او نسبت به مشروطه چه بود؟ طیف‌های روحانیتی که در منطقه بودن، نگاه اونها نسبت به حقوق مردم چیست؟ زنانی که آمدن در انقلاب مشارکت کردن چه می‌خواستن؟ مثلا شما فکر می‌کنید در درون تفکر دینی و اسلامی آزادی بیشتری نسبت به زنان داده بود؟ عمق فاجعه جاییست که افرادی که نزدیکان خمینی بودند که بعداً شدن نهضت آزادی و اینها که من در گذشتم اشاره کردم در سال حدود 67-68 یک مقاله منتشر میکنن و به نقد ولایت فقیه میپردازن. در ابتدای اون رساله اشاره میکنن که ما اصلا این رساله رو نخوانده بودیم. ما نمیتونیم نام اینها رو روشن فکر بدانیم. بودند کسانی که اعتراض می‌کردند به وضعیت، سای مصطفی رحیمی و برخی دیگر، اما کار روشن فکران به اینجا نیست که زمانی که کارد به استخوان رسیده وارد عمل بشه، چون در اون زمان انقلاب دیگه تنها چیزی که شنیده نمیشه منطقه، استدلاله. این کار باید زودتر صورت می‌گرفت، ولی خب عرض کردم یکی از مبانی روشنگری همیشه استبداد حاکم هم هست. وقتی استبداد اجازه نده کسی بیاید و کار روشنفکری انجام بده، چون خود او هم منافعش در خطر قرار میگیره، در نتیجه آن قشر متحجر قدرت رو به دست میگیره، بر ذهن مردم سوار میشه. اتفاقا یکی از بخشهایی که آخونزاده بون میپردازه همینه. میگه تا زمانی که مردم عالم نباشن، آگاه نباشن، قدر خودشون رو نشناسن، هر روز یک شیخ فلانی، یک بابی، یک بهایی میآید و مردم رو فریب میده. این نکته بسیار مهمی است. یعنی به سادگی میتوان مردم رو فریب. پس مشکل عمده‌ای که ما در انقلاب 57 هم داشتیم این بود که احساس کردیم کاری که انجام می‌دهیم می‌تواند به ما یک محصول بهتری بده، در حالی که اون درخت رو نشناختیم، نمی‌دانستیم که در گذشته چه میوه‌هایی از او آمده، تا چه اندازه با ذائقه ما ناسازگاره، ولی باز هم به اون تن دادیم و متأسفانه این مشکل پیش آمد. اگر مطلبی ندارید به جا ماهان بپرسید.
2: یه نکته کوچیک استاد، یعنی شما میخواید بگید که اون موقع نسبت به مشروطه خیلی، یعنی جامعه بسته تر بود که ما دیگه امثال آخونزاده و مثلا کسروی و اینا رو دیگه نداریم برای سال 57. این ببینید، یعنی
0: بله ببینید، نکته عرض کنم، شما وقتی به دولت قاجار نگاه میکنید، یعنی اون ساختار، شما با یک نظامی روبرو هستید، استبدادی هست، اما این استبداد گسترده نیست. چرا؟ ببینید دستگاه قاجار به آن معنایی که مثلا شما در رژیم گذشته می‌بینی سازمان‌های امنیتی نداره. حالا من کاری ندارم که بخشی از وجود سازمان‌های امنیتی ضرورت داره. شما مثلا نهادی مثل ساواک رو در دوران قاجار نمی‌بینید، نهادی مثل ارتش رو در دوران قاجار نمی‌بینید.
3: ببخشید جناب سلیمانی، اساساً تکنولوژی و دانش روس همچین اجازه ای رو نمی‌داده.
0: خب عرضم همینه،
3: محدودیت های بشری، نبود راه، نبود جاده، نبود اتومبیل، نبود قطار، طبیعتاً قدرت بشر و قدرت حاکم رو محدود می‌کرده. استبدادهای مهم از توان استبدادی بالاتری برخوردار بودن.
0: ببینید عرض منم همینه، چه شما تکنولوژی، شرایط محیطی یا هر چیز دیگر رو بگیرید، باز به همین مطلبی که من عرض میکنم میرسید. یعنی مقتضیات زمان جوری بود که دولت نمیتوانست آنگونه که حالا ما امروز میبینیم به شکل انفرادی و شخصی بر زندگی مردم سیطره داشته باشه. حالا در پایتخت بله این وضعیت وجود داشت، اما در روستاها، در میان عشایر، در میان مناطق دور افتاده که اصلا نظارتی وجود نداشت. بنابراین مسئله بر این نیست که استبداد تا چه اندازه توسعه یافت، اما اون مشکلات خودش رو هم داشت. یعنی آنگونه که امروز ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم در اون زمان نداشتیم. دست روشنفکران بسته تر بود. یک روزنامه مثل حبل المتینی چیزی باید از کلکته ای، استانبولی، از قاهره ای جایی می آمد، دیگران می نوشتن، اون رو می فرستادن مثلا خیلی مخفیانه به نفع یک رئیس عشیره یا قبیله. سرعت به این نحو هم نبود، اما دولت هم اونقدر قدرت نداشت، دستگاه ارتش وجود نداشت، بوروکراسی کمتر بود، نهادهای نظارتی کمتر بودن. در زمان رژیم گذشته خب طبیعیه این قدرت دولت وجود داشت. از آن طرف هم قشر کسانی که کار روشنگری انجام میدادن گسترده تر بودن. منتها مسئله بر سر اینه که اونها درد جامعه رو تا حدودی تشخیص دادن، یعنی بحث استبداد رو، ولی نسبت به اسلام به قدری خوشبین بودن که متاسفانه دچار این مشکل شدن. عده‌ای آمدن یک قرائت رحمانی از اسلام نشان دادن و خیلی راحت توانستن قدرت رو به دست بگیرن. من در گذشتم عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم، سال 56، یک سال قبل از انقلاب، یک رژیم قدرتمند بر رأس کاره. حالا دوستان پادشاهی خواه ما یا هر چیزی میتونن بگن ارتش پنجم جهان بودیم، ژاندارم منطقه بودیم، به کشورهای دیگر وام میدادیم، مقبولیت جهانی داشتیم، همه اینها درست. اما وقتی میخواد دشمن خودش رو، کسی که مانع ترقی کشوره، مانع بروزرسانی کشوره، مورد نقد قرار بده، مجبور میشه در یک روزنامه خودش، یعنی اطلاعات، مقاله‌ای رو تحت عنوان اتحاد ارتجاع سرخ و سفید، سرخ و سیاه منتشر بکنه، اما نام نویسنده مقاله رو مستعار بذاره به نام احمد رشیدی مطلق. این درد بزرگیست. یعنی شما با جامعه‌ای روبرو هستید که اگر کسی میخواد از یک آخونده در نجف انتقاد بکنه، مجبوره با نام مستعار از او انتقاد بکنه. یعنی تا این اندازه حکومت در نقد مخالفین خودش دست پایینه. منظورم قشر مذهبیه، نه سیاسیون، نه قشر مذهبی، به خاطر ترس، به خاطر واهمه. تا مدت ها هم هیچ کس گردن نگرفت، نه اون داریوش همایون که وزیر اطلاع رسانی بود گردن گرفت، نه مسئولین ساواک گردن گرفتن، نه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات گردن گرفت. شما چون این فضایی رو مثلا در نظر بگیرید، خب در دوران دیوان سالاری رژیم گذشته میتونست وجود داشته باشه، اما چون روشنفکر برای خود حکومت هم مضر بود، همه اونها رو کنار گذاشت. نقد دین وجود نداشت، نقد ایدئولوژی مذهبی شیعی وجود نداشت، همه تعبد بود و بندگی. من در یه برنامه عرض کردم آیه عبدالرحمن برومند از نزدیکان دکتر شاپور بختیار، جبهه ملی و اینها، تحصیل کرده اروپا، دکترای حقوق، ایشون به دنبال اینه که خمس خودش رو به کی بده، که آقای بنی صدر بهش میگفت خب شما پول رو بدید به من، من به آقای خمینی میرسانم، 10% رو به من میده برای کارهای سیاسی. یعنی یک دکتری که در اروپا درس خوانده، حقوق خوانده، اهل تحزبه، به دنبال مدرن سازیه، بحث دموکراتیک مطرح میکنه، دنبال اینکه خمسش رو بده به یه آخوندی که به هر حال داره با شاه مبارزه میکنه. شما عمق فاجعه رو میتونید فکر کنید. یه ما بقیه افراد مثل آی سروش و نمیده اینه که بچه سال بودن، زمان اول انقلاب نگاه بکنیم، چیز بچه‌هایی بودن که تازه یک ریش و پشمی در آورده بودند و اینها، چون انقلابیون هم خب ایدئولوگ نداشتن، این بچه مدرسه‌ای ها رو هم جا داده بودن، در اون مناظره های تلویزیونی می آمدن، آن طرف هم حزب توده بود که یکی از یکی بدتر، ایدئولوگی نداشتن. بزرگشان کی بود؟ کار حزبی بله، کار سیاسی میکردن، ولی غالبا هم همون نمازشون رو هم میخوندن پشت آقای خمینی. و این مشکلات وجود داشت. اگر در زمان رژیم گذشته دو سه روشن فکر منتقد نسبت به مذهب، نسبت به شریعت آزاد بودن حرف بزنن، شما فکر کنید آقای خمینی چه حرفی برای گفتن داشت؟ ایشان رو میآوردید یه رسانه بهش میدادید، بعد از 10 جلسه کسی صحبتاشو گوش نمیکرد، 4 تا جمله درست حسابی نمیتونست کنار هم دیگه بگه. خب یک جامعه این گونه آرام آرام به محاق میده. این عرایض من نافی خدمات رژیم گذشته نیست اصلا. شما یاد گرفتیم اگر یکی رو نقد میکنیم یعنی انگار همه چیز رو از بین رفته، نه این گونه نیست. اینا درس هایی است برای ما. به همین دلیله که مهمترین ویژگی که خود آخونزاده هم اشاره میکنه تقدم بحث تئوریک بر پراتیکه، یعنی ترقی تئوریک مقدم است بر ترقی پراتیک. اول ذهنتون آماده بشه، بفهمید سیاست چیه، بفهمید حق حاکمیت چیه، بفهمید به کدام ایدئولوژی، به کدوم نگاه رأی میدید، برای چه رأی میدید، به دنبال چه هستید، بعد به دنبال اون حرکت بکنید. پس روشنفکران زمان رژیم گذشته که حالا من عرض میکنم نخبگان بهتر اونها یا متفکران بنامی، بحثشون به قدری در مورد مسئله استبداد بود که فراموش کردن که اصلا به دامان چه کسی پناه میبرن، و این مشکل بزرگی بود که متاسفانه وجود داشت. جناب ماهان در خدمت شما هستم.
3: بسیار سپاسگزارم. دو تا مطلب میخواستم بگم. ببینید روشنفکری که آغازگرش آخوندزاده است و از تمدن شکل گرفته در بعد از عصر رنسانس در اروپا نشأت میگیره، آموزه‌هاش به ایران میرسه. تجلی این آموزه‌ها در حقیقت در انقلاب مشروطه است، در انقلابی که پیش از به قدرت رسیدن رضا شاه در ایران شکل گرفت. و این آموزه‌ها نشون میده که در بنیان جامعه ایرانی دارای قدرته و اراده ملی برای تحقق این آموزه ها وجود داره. بعد از اون شخصی به اسم رضا شاه به قدرت میرسه و تا اندازه ای شکل فیزیکی، در حقیقت بازم تاکید میکنم شکل فیزیکی نه شکل واقعا فرهنگی و فکر و تفکری اون رو در جامعه پیاده میکنه، تحت تاثیر آموزه های همین امثال آخوندزاده ها، تقی‌زاده ها، داور ها و دیگران، ملک و شعرهای بهار و دیگران، آزادی خواهان، روزنامه نگاران، دکتر حسابی ها، دانشمندان. آیا این درسته که امروز ما بیاریم دستاورد اون دوره درخشان از تاریخمون رو همش رو به یک فرد، به یک دیکتاتور، به اسم حاکم، هر چیز میخواین اسمش رو بذاریم، به اسم رضا شاه نسبت بدیم و تمام این اعتبار رو به اون بدیم؟ آیا این یه قضاوت صحیح تاریخیه؟ این اولین مطلبی که میخواستم بگم. مطلب دومی که میخوام توضیح بدم و نظر جناب سلیمانی هم میخواستم بدونم اینه که ببینید تمدن غرب پایه‌های خودش رو، پایه‌های شکوفایی و استیلای قدرتش رو تعریف کرده. امروز دیگه همگان این تعریف رو میدونیم. مبانی اون آغازگرش از رقابت آزاد بین جوامع اروپایی توضیح دادن و بعد شایسته سالاریه، بعد علم گراییه که میفهمن مظهر قدرت و منشأ قدرت در علم، علم پزشکیه، قانون آزادی گردش آزاد اطلاعات، برابری در برابر قانون و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، عرضم به خدمتون تفکیک قواست دموکراسیه. اینا مبانیه عرضم به خدمتتون شکوفایی تمدن غرب. طبیعتا بسیاری از روشنفکران عصر مشروطه و قبل از اون این مبانی رو میشناختن. اما سوال اینجاست جناب سلیمانی امیری، چه چیزی باعث میشه به جای پرداختن اصیل به این مبانی اصیل روشنگری که پایه های تمدن غرب رو میسازه، اونها مجبور میشن به یک سری عوامل حاشیه‌ای، به یک سری فاکتور روش‌های حاشیه‌ای که اتفاقا در نهایت نمیتونه کارگشا باشه و امروز هم میبینیم که کارگشا نبود و در نهایت به استیلای استبداد مذهبی انجامید، منظورم همین ناسیونالیسم تاریخ‌گراست، پناه ببرن. شما وقتی در مبانی روشنگری غرب میرید، در کانت، در دکارت، در جان لاک، در ولتر، این پیامبران راستین عصر روشنگری، در مونتسکیو، در اینها کمتر میبینید که اینها بخوان به ناسیونالیسم تاریخگرا در برابر استیلای دین و در و برای روشنگری در برابر دین و کلیسا و نهاد کلیسا و نقد دین استفاده بکنن. برعکس، اونها به قدرت علم، به قدرت تفکر و به قدرت خرد و استدلال به جنگ دین میرن، به نقد دین میپردازن. اما روشنفکر ایرانی از این هم محروم، مجبور به ناسیونالیسم تاریخگرا پناه ببره. علتش چیه؟ علتش اینه که دیکتاتوری حاکم، دیکتاتوری پادشاهی عملا در کنار نهاد دین، هر دو منافعشون و موجودیتشون رو در تضاد با آموزه‌های روشنگری اصیل می‌بینن و این دو در سرکوب روشنگری اصیل با هم متحدن و روشنفکر ایرانی اینجاست که به بنبست میرسه. باید هم به جنگ نهاد دین بره، هم به جنگ حاکم مستبد بره، هم به جنگ جامعه سنتگرا بره و هم به جنگ شیادانی که از این سنتگرایی نفع میبرن و این سنتگرایی منافعشون رو تامین میکنه. اینجاست که دیگه روشنفکری ایرانی آچمز میشه، دیگه توان این حد مقاومت در برابر این قدرتمندان و این سطح از استبداد رو نداره و در نتیجه مجبور میشه در کنار حاکم مستبد برای فرار از یوغ استبداد دینی و خرافه به ناسیونالیسم بیمار تاریخ‌گونه پناه ببره و از آموزه‌های اصیل روشنگری که توضیح دادم فاصله بگیره و در نهایت سرنوشت ناچاری همچین جامعه‌ای امثال خمینی‌ها و خامنه‌ای‌ها و شریعتی‌ها خواهند بود. بهتره که مستبدین و طرفداران استبداد سابق اندکی اندیشه کنند و مسئولیتشون رو در قبال این فاجعه ملی که امروز بهش ابتلا داریم رو بپذیرن و همش رو به گردن ملت نیندازن و همش ملت رو گناهکار و واپسگرا و عرضم به خدمتتون قد نشناس و با اینجور الفاظ ملت رو محکوم نکنن. ببینن اونها چه بر سر ملت آوردن. عزیز من، استبدادهای مدرن توانی برای سرکوب داشتن که هرگز استبدادهای ما سبق خودشون نداشتن. جناب سلیمانی امیری توضیح دادن هرگز ابزار جاده، ابزار اتومبیل، ابزار تلفن، ابزار تلگرام، ابزار ارتش مدرن، پلیس مدرن، ژاندارمری مدرن، وزارت اطلاعات مدرن، ساواک مدرن در خدمت قاجاری و افشاری و زندی و صفوی و اسلاف اونها نبودن. اینها پدیده‌های مدرنن، پدیده‌های مدرن بودن که امکانات استبدادهای مدرن، سرکوب مدرن و عرضم به خدمتتون اینها رو به وجود آوردند هرگز شما در عصر قبل از راهن و جاده نمیتونستی تفکرات ارزم به خدمتون متحجر امثال خمینی رو تا عمق روستاها و تا عمق ایلات و عشایر ایران نفوذ بدید. این از دستاوردهای مدرنیته به اصطلاح ارزم به خدمتتون مشفقانه و یه پهلوی بود. این از دستاوردهای همون مترقی سازی آمرانه ولی در این حال به اصطلاح ملی بود که ما رو دوچار این فاجعه ملی کرد. سپاس
0: بزرگ. ببینید جناب ماهان، البته این مسئله ای که شما فرمودید یک چند نکته هم داره. ببینید در گذشته خب شرایط بین المللی خیلی متفاوت بود، ابزارها خیلی متفاوت بود. من عرض کردم غالب این روشنفکران در پیرامون سرزمین ایران زندگی میکردن. امروز یک روشنفکر در دورترین نقطه هم که باشه امنیت نداره، یعنی کم ترور نکردن روشنفکران سیاسیون و افراد مختلف رو در خارج، یعنی ابزارها به قدری گسترده تر شده که کار روشنفکری کار سیاسی هم هزینه داره. اما مسئله ناسیونالیسم، ببینید در ایتالیا، جمهوری های ایتالیا بحث ناسیونالیسم شکل گرفت در برابر نهادهای قدرت و بعدها خود ناسیونالیسم ایرانی مثل فتحعلی آخونزاده. اینها الهام گرفته بودن از گوبینو، رونان و خیلی های دیگه. مسئله کانت رو یا افراد دیگه، اینا فیلسوفان سیاسی نیستن به معنای اخص اون. ولی مثلا شما نام مونتسکیو رو آوردید. ببینید خود مونتسکیو یک ایده‌ای داره و اون اینکه قوانین، آدم کتاب روح القوانین، باید متناسب با مردم یک جامعه باشه. اتفاقا همین مسئله، حالا یه نکته هم عرض کنم، شما مکتوبات کمال الدوله که حالا سه مکتوب هست، در واقع گفتگویی است میان، یک گفتگوی خیالی است میان کمال الدوله یک شاهزاده مثلا هندی و جلال الدوله یک شاهزاده ایرانی، و حتی به نظر میرسه این اندیشه رو هم از مونتسکیو، یعنی کتاب نامه های ایرانی او، وام گرفته. این تفکر نشان میداد که قوانین عربی اسلامی که مربوط به یک محیط خاصی است برای مردم ما مناسب نیست. یعنی ما مردمی هستیم داره یک تفکر دیگر، سابقه و سنت دیگر، بنابراین نیاز هستش که قوانینی رو داشته باشیم که متناسب با فرهنگ ما باشه و البته مناسب با مقتضیات روز ما باشه. حالا اینا رو به درآینده خواهیم رسید. بنابراین ناسیونالیسم یک پدیده بود در آن زمان که در برابر حکومت‌های دینی به کار می‌رفت، به خصوص حکومت‌هایی که ویژگی‌های مثل مسیحیت و اسلام داشتن. اما نکته ای که هست این که ببینید ما ایرانیان یاد گرفتیم همیشه پیروزی ها رو به یک نفر نسبت بدیم و شکست ها رو هم به همون، یعنی نمیدانیم که این کار کار جمعی است. من الان تازه عرض کردم شاه اسماعیل صفوی زمانی که به سلطنت میرسید نوجوان 13-14 ساله است. به نظر شما یک نوجوان 13 ساله تا چه اندازه میتواند درایت سیاسی داشته باشه؟ چون ما یاد گرفتیم همه پیروزی ها رو به یک نفر نسبت بدیم، همه رو به شاه اسماعیل نسبت بدیم، شکست او رو هم به پای او نوشتیم، در حالی که این گونه نیست. بوروکراسی دوران رضا شاهی فقط او نبود، هرچند او حامی کسانی بود مثل علی اکبر داور، فروغی و خیلی های دیگر که میخواستن کارهای اصلاح طلبانه انجام بدن، اما همه پیروزی ها رو به نام رضا شاه نوشتن و همه شکست ها رو هم به نام او نوشتن. یکی از خلقیات ما ایرانیانه که یاد گرفتیم پدیده های سیاسی و اجتماعی رو یک تنه ببینیم و این بزرگترین مشکل ماست. طبیعتا وجود رضا شاه توانست بستری رو برای پیشرفت فراهم بکنه و ابزارهای دیگر هم به او کمک کردن. شکست او هم حاصل رفتار شخص او نبود، بلکه باز هم عوامل متعددی دست به دست هم داده تا به نحوی برای او مشکلات ایجاد بکنه. همین مسئله در مورد محمد رضا شاه هم وجود داره، در تمام نظام های سیاسی وجود داره. اما اینکه یک سلطنت طلب بخواد همه خوبی ها رو به پای خودش بنویسه و همه بدی ها رو به پای مردم یا یک پادشاهی خواه و از آن طرف یک جمهوری خواه بخواد همه بدی ها رو به پای محمد رضا شاه بنویسه و همه خوبی ها رو برای مردم، به نظر من کاملا هر دو سر طیف اشتباه میکنن. باید ببینیم نقش این افراد در اون بزنگاه ها، در اون گلوگاه ها تا چه اندازه مهم بود. عرض دیگری ندارم با توجه به اینکه خب وقت اتاق ما هم 2 ساعت بوده. جناب یوسف عزیز، اگر مطالب خودتون رو در 1-2 دقیقه بفرمایید ما جلسه رو جمع‌بندی بکنیم و تمام بشه و برای روز دیگر این مسئله رو باز هم ادامه خواهیم. جناب یوسف بفرمایید.
4: سلام به دوستان عزیز و آقای ایمان سلیمانی و اونایی که در اتاق هستن. من سوال داشتم، نقش علی اللهی ها و صوفی ها در زمان همون 13 سالگی شاه اسماعیل صفوی که در کتابی خوندم که پدرش را کشته بودن اون زمان و ایشان خواستن در آن زمان در حقیقت یه نوع چه میگم قصاصی یا یه آره قصاصشو بگیر.
0: جناب یوسف عزیز، من اجازه بدید یه نکته عرض کنم. ما الان بحثمون اصلا تاریخ صفویه و برآمدن صفویه نیست، یک مسئله است، یه حالا اتاق دیگری نیاز داره. اگر در مورد مسئله روشنفکری دوران قاجار نظری دارید بفرمایید و استفاده بکنیم و بعد در خدمت خانم آقای عزیز باشیم.
4: و یه نکته ای هم که به نظر من میرسه، من در یک کتابی خوندم که آخوندزاده مطرح میکنه که ایران زمانی به تجدد خواهی میتونه برسه که الفبای عربی رو از بین ببره و الفبای لاتین رو ببره. این نظری بود که من در یک کتابی خوندم. آیا نظر شما در این
0: بله. نه نه این گونه نبود. ببینید خود الف اصلا رساله‌ای داره، کتابی داره که به نام الفبای حالا آقای آخوندزاده، اصلا بحث استفاده از کلمات لاتین نیست. حالا بحثش رو در آینده خواهیم داشت، بحث جدا نوشتن کلمات، نوع نقطه گذاری ها، نوع وضع شدن ها و این هاست. استفاده از کلمات لاتین نبوده، بلکه یک دگرگونی در خط الفبا داشته که به تغییر خط الفبا در واقع اهتمام داشته آقای آخوندزاده. بله، من در جلسه اول به مسئله مغالطه هزینه های صرف شده پرداختم و به این جلسه گذشته بود در همین اتاق، و اینکه خیلی از اعتقادات ما هزینه های جبران ناپذیری حتی برای امروز ما داره، ولی برای اینکه اون رو در کنار خودمون داشته باشیم میگیم خب این چیزی بوده که از گذشته برای من بوده، تا به حال برای اون هزینه کردم، انواع مشکلات رو تحمل کردم، اعتبار و آبروی من برونه، بنابراین همین راه رو کماکان ادامه هم خواهم داد. من نسبت به این مغالطه نکته‌ای رو در همون اتاق عرض کردم، دوستان دیگری هم مطالبی رو فرمودن که شما رو ارجاع میدم به در واقع اون اتاق. ضمن اینکه مسئله پیش فرض‌ها همیشه برای جامعه سنتی خیلی مهمه. یک جامعه سنتی یاد میگیره با پیشفرض‌های خودش زندگی بکنه. اصلا وقتی انسان سنتی رو با انسان مدرن مقایسه میکنید فرق در همین هاست. یعنی یک انسان سنتی ذهنش پر است از پیشفرض‌هایی که تغییر اونها خیلی دشواره. و ما در حال گذار هستیم. طبیعیه که شما اگر دیدتون این باشه که با یک انسان مدرن روبرو هستید که خیلی راحت شک میکنه، در اشتباه خواهید بود. یکی از ویژگی های انسان مدرن این است که نسبت به هر پدیده شکاک، اما یک انسان سنتی نسبت به هر پدیده قطع و یقین داره. اگر چیز جدیدی است نمیپذیره یا در مورد اون مقاومتش بسیار سنگینه. پس این برمیگرده به خاصیت جامعه ما که جامعه سنتی در حال گذاره، ولی باید با آگاهی دادن، با تمرین، با تکرار آرام آرام به این سمت حرکت بکنیم که به سمت انسان‌هایی برویم که اندیشه‌های متساهلانه دارن، روادارن، ذهن بازی دارن، و این ذهن باز بودن یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌های دموکراتیکه. آنگونه که هارولد لاسول در مورد شخصیت‌های دموکراتیک میگه، یکی از اونها همین ذهن باز داشتن برای انسان‌های دموکراتیک. متساهل بودن، روادار بودن و از همه مهمتر نهادینه کردن این ویژگی ها در درون خود اون انسان. انسان ارتجایی دقیقا مثل یک آبکش میمونه، زمانی که داخل آبه پر آبه، وقتی او رو بیرون میآورید خالی میشه. مثل یک فنری میمونه که زمانی که او رو میکشید دو متر باز میشه، تا زمانی که دستتون رو رها میکنید بلافاصله به حالت اول برمیگرده. انسان سنتی یک چنین وضعیتی داره، حالت ارتجاعی داره. آنقدر اون پیشفرض ها مهمه شاید شما رو تصدیق بکنه، بگه بله بله خانم درست میگی. اما همین که بلند شدید و رفتید میگه بابا این بلد نبود چی میگه، اصلا متوجه نیست. با سنت ما مگه میشه مقابله کرد؟ با اعتقادات ما مگه میشه بازی کرد؟ و این ویژگی های جوامعی مثل جامعه ما هست، ولی امیدواریم که درست بشه. جناب امیر عزیز شما رو هم بشنویم و دیگه اتاق رو ببندیم. در خدمت شما هستیم.
5: عرض سلام خدمت اعضای روم و خود آقای ایمان عزیز. آقای سلیمانی، عرضم اینه که با توجه به اینکه فرمودید که استبداد و ساواک نذاشت که جامعه رشد فرهنگی و رشد مذهبی داشته باشه، خواستم سوال کنم این ناشی از افکار خود محمد رضا پهلوی نمیشه؟ چون یه آدم در واقع مذهبی و بسیار قشری بود، مثلا امامزاده و امام نمیدونم فلان و اینا رو بسیار اعتقاد داشت، و من احساس میکنم که این برمیگرده به عقیده شخصی خودش و نداشتن مطالعه مذهبی. آیا این درسته برداشت من؟ مثلا کتاب 23 سال چاپ میشه ولی اجازه همین جور که فرمودید با یه اسم مستعار چاپ میشه. آقای علی دشتی هم میترسیده هم اجازه نمیدادن که در واقع منتشر بشه، و بعد از انقلاب و الان رشدی که مردم تو این زمینه کردن بیشتر خماله اینترنت و عرضم به حضورتون کامپیوتر و ایناست. خواستم واقعا ببینم برداشت من درسته که خود محمد رضا شاه اعتقادی داشته، ولی با توجه به این که مطالعات بسیار زیادیشون درباره سیاست داشته ولی در مورد مذهب مطالعاتش کم بوده. عرضم تمام.
0: درود بر شما. بله خب طبیعتاً در قانون اساسی مشروطه هم بحث بر سر یک پادشاهی است که حافظ مذهبی باشد که خب در ایران شیعه بود و ایشان هم چه تمایلی داشت یا نداشت نمیتوانست حداقل از نظر قانونی ضد اون رفتار بکنه. ولی مسئله این است که ایشان یک حسن ظنی نسبت به روحانیت داشت. حالا برمیگرده یک مقدار سوابق تاریخی اون هم هست که بحث اون داستان مصدق و ایشان و حمایت افرادی مثل کاشانی، آیت الله بروجردی و خیلی های دیگر از شاه، یک حسن ظنی نسبت به این افراد داشت و خب تعلقات مذهبی هم داشت. نکته دیگر این که چون در آن زمان بحث کمونیسم بسیار گسترده بود و خب اونها افرادی بودند که جدای از ایدئولوژی خودشون نسبت به باورهای مذهبی یک سوء ظنی داشتند، چه بسا شاه ایران این نیروهای مذهبی رو در راستای محدود کردن این افراد هم میدید. یعنی فکر میکرد که علاوه بر مسائل اجتماعی و مدرنیزاسیون یک بحث اعتقادی هم هست و این بخشش رو روحانیت میتونه به عهده بگیره، یعنی با اون دانش‌های دینی سعی بکنه این مسئله کمونیسم رو از نظر اعتقادی به عقب برونه، از نظر اجتماعی هم خب من سعی میکنم مدرن بکنم، مردم رو در یک ثروت نگه دارم، فقر رو بردارم تا به نحوی مردم فکر نکنن در یک نابرابری اقتصادی هستن که حالا مثلا ایده های اقتصادی کمونیست بخواد بیاد و من رو زیر سوال ببره. این عوامل همگی وجود دارن، در این شکی نیست. چه بسا افرادی کنار شاه بودند که نسبت به اسلام آشنایی داشته باشن. شما شجاع‌الدین شفا یکی از کسانی است که خب نزدیک بود به شاه، در جشن‌های 2000 و 500 ساله ایشان کار مطالعاتی انجام داده بود و بعدها هم کم کتاب ننوشت در رد مسائل دینی. اما گاهی سخن این افراد به دلایلی شنیده نمیشه. شاید هم نگم. به هر حال با یک انسان مذهبی با آن قدرت روبرو هستید، نمیخواهید خاطر اولیا حضرت، اعلی حضرت، والا حضرت، شاهزاده مکدر بشه. بنابراین حرفی نمیزنید. گاهی هم ممکنه حرفی بزنید، اما نگاهش ها این باشد که نه، روحانیت اینقدر هم بد نیست. ولی من مشکل رو در جای دیگری میبینم، و آن اینکه شاه ایران اگر بدلسازی میکرد، یعنی یک روحانیت ضد کسب حکومتی رو در برابر خمینی حمایت و توجه میکرد، اشکالات خمینی روشن میشد. طیفی که اتفاقا در دوران رژیم گذشته توانستن در رادیوهای ملی صحبت بکنن، در مساجد صحبت بکنن، افرادی مثل آقای کافی و مطهری و این افراد کم نبودن. این افراد سیاسی مسجد هامبورگ مثلا دست آقای بهشتی بود. و برای من عجیبه که اتفاقا این نوع افرادی که به دنبال قدرت گرفتن حکومت هم بودن دست بالا رو پیدا می کردن، گاهی در خود مراکز دولتی، مراکز حکومتی. بنابراین یک اشتباه استراتژیکش این بود که روحانیت، مراجع تقلید و کسانی که قائل به عدم دخالت روحانیت در حکومت نبودن رو علم نکرد، به اونها بها نداد، بدیل سازی نکرد. و این مشکل بزرگی بود. بله، خصوصیات، خلق و خوها همه تأثیر گذاره. در واقع بحث کمی طولانی میشه، ولی این نکته هم عرض کنم و جمع‌بندی کنم. ماکیاولی در سفارشی که به شهریار داره دو حوزه رو در سیاست تفکیک میکنه. یک حوزه ایست که بحث فضیلته، که شاه باید اون فضائل رو داشته باشه. حالا این فضیلت ها الزاماً به معنای عمل خوب نیست. مثلا ریاکاری یک فضیلته در جایی که هست، سرکوب یک فضیلته در جایی که هست. بس بحث اخلاق رو کنار بذارید. منظور ماکیاولی این است که پادشاه باید داره فضائلی باشه. این فضائل به او کمک میکنه که قدرت خودش رو مسلط کنه. یک حوزه دیگری هم وجود داره که ماکیاولی اون رو حوزه بخت و اقبال و تصادف نام میده. یعنی حوزه ای که از اقتدار شاه خارجه. هر چقدر حوزه بخت و اقبال گسترده تر باشه، حوزه فضیلت محدود میشه، قدرت شهریار کم میشه. هر چقدر قدرت فضیلت، یعنی اون چیزی که در اختیار شاه هست، گسترده تر باشه، شانس بخت و اقبال بدتر، کمتر. و هر چقدر بخت و اقبال گسترده تر باشه، حکومت لرزان تره. پادشاه ایران به نظر من احساس میکرد روحانیت در حوزه فضائل او هستند، یعنی بازوان او خواهند. به همین دلیله که در زمان محمد رضا شاه مساجد گسترده تر میشه، رسانه های مذهبی گسترده تر میشن، احزاب مذهبی پا میگیرن، اشخاص مذهبی حق دخالت پیدا میکنن در امور مختلف، در حالی که در زمان رضا شاه چی مسئله رو کمتر داشتیم یا نداشتیم. و این مسئله باعث شد که حکومت او تا حدود بسیار زیادی لرزان بشه، آن هم از سوی طیفی که به دنبال یک فرصت برای کسب قدرت بودن. اما خلقیات او هم تأثیر گذاشت. یکی از آن چیزهایی که مثلا ماکیاولی میگه قدرت سرکوبه، قدرت فریبکاریه که شهریار باید داشته باشه، ولی شاه ایران نداشت، تمایل به سرکوب مردم نداشت، مردم رو به مثابه فرزندان خودش میدید. حالا ممکنه پدری هم برای یک فرزند عتاب و خشم هم بکنه، ولی دوست نداره فرزند خودش رو بکشه. اما روحانیت نه، مردم رو فرزند خودش نمیدونه، برای همین از کشتن مردم هیچ عبایی هم نداره. پس امیدوارم این دورنما مشخص شده باشه که

0: چندین برابر آن چیزی است که ماکیاولی سعی میکنه به یک پادشاه یا به یک شهریار نشان بده که برای کسب قدرت میتونه موثر باشه. پس اندیشه های مذهبی شاه هم دخیل بود، خلقیات او هم دخیل بود، شرایط بین المللی هم دخیل بود. عرض دیگری نیست. اگر مطلب کوتاهی جناب ماهان در حد یه دقیقه یا جناب امیر در حد یک دقیقه دارید بفرمید که از خدمت شما هست.
1: تشکر از خوبتون، ممنون. ولی یه سوال، یعنی یه نکته کوچیک هم میخوام عرض کنم که آقای شجاع‌الدین شفا که فرمودید تمام کتاب هایشون ما بعد انقلاب دیدیم، قبل انقلاب ندیدیم. ممنون
2: من
1: از توضیح
2: خوبتون. فقط اجرا میمون در تکمیل اون صحبتون که فرمودین دقیقا همینطوره. ببینید نه تنها شاه از اون بخشی از روحانیت که قائل به جدایی دین از عرصه‌های قدرت داشت و تمایلی به قبضه قدرت نداشت حمایت نکرد، بلکه شما وقتی تاریخ نهاد حوزه علمیه در بعد از حکومت رضا شاه یعنی در دوره محمد رضا شاه رو میبینید، دقیقا اتفاقی که میفته اینه که جریانی که موسوم به جریان حائریه، همون جریان معتدل شیعی، به مرور قدرتش رو از دست میده و طرفداران خمینی و همون فدایان اسلام و در حقیقت همون انجمن حجتیه، اینها به تدریج نه از راه فکری و از راه نظری و تئوریک، بلکه از راه لومپنیست و دقیقا اون چی که ما اسمش رو امروز تروریست میذاریم، قدرت رو در حوزه‌های علمیه قبضه میکنن. طرفداران خمینی و فدایان اسلام در حوزه اصفهان، در حوزه قم میان و منابر طرفداران تفکر امثال حائری ها و مدرس ها رو به هم میزنن. حتی تعدادی از مدرسین حوزه علمی اصفهان که در مکتب حائری بودن اینها رو ترور میکنن و بعد گردنش پادشاه میندازن، یه جو ارعابی درست میکنن. یعنی پیروان طرفداران همون تفکر شیخ فضل الله نوری در مقابل تفکر مشروطه مدرس و امثال حائری ها و بروجردی ها، یعنی جبه ارعاب را می دازن با ترور، با کشتار، با به هم زدن مجالس، با کتک، عملا قدرت رو در حوزه به دست می گیرن و پادشاه شاهد و ناظر تمام این صحنه است.
0: البته حمایت هایی می کرد از مثلا آیت الله حکیم و دیگران، ولی ناکافی بود و این خب مسئله است که در حال جای بررسی خاص خودش رو داره. ممنونم از همه دوستان بزرگوار. قرار بود 2 ساعت در خدمت شما باشیم، به 2 ساعت و حدوداً نیم رسید، ولی بحث میرزا فتحعلی آخوندزاده رو حتما ادامه خواهیم داد. در جلسات آینده وارد متن مطالب او، مقالات او، گفتار او خواهیم شد، کلماتی که او به کار میبره، تمایلات او، خواسته های او، که بتوانیم نشان بدهیم واقعا اوضاع از زمان آخوندزاده تا به امروز چندان تغییر نکرده و ما کماکان بر همون پاشته میچرخیم و ما نیازمند این هستیم که یک غبارروبی نسبت به این کتاب‌ها و میراث روشنفکران خودمان داشته باشیم. ممنونم از شما، تا فرصتی دیگر بدرود و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما بزرگوار.
3: با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز و سروران گرامی، ایمان سلیمانی هستم در خدمت شما. در روز شنبه 25 مرداد ماه سال 1399 برابر با 15 اوت یا آگوست سال 2020 میلادی، قصد نداشتم با توجه به اینکه دیروز هم برنامه‌ای رو خدمت عزیزان ارائه کردم و در کانال قرار گرفت، امروز هم مزاحم دقایق و ساعات شما باشم، اما با توجه به اینکه فردا در مناسبت و برنامه‌ای حضور خواهم داشت، بعد ندیدم نکاتی رو هم جهت اطلاع عزیزان به سمع و نظر اونها برسونم. قرار بر این است که در نهاد اکس مسلم برای روز آینده یعنی فردا نگاهی بیاندازیم به طرح مباحثی که در یک مقاله از سوی جناب امین قضایی آمد و ظاهراً پیوستی است یا به نوعی ادامه دهنده کتابی است که ایشان در گذشته به رشته تحریر درآورده است.

0: نام نامه هایی برای پیامبر، در واقع محمد پیامبر. در این برنامه من سعی خواهم کرد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند در آینده به شکل مفصل در خصوص مباحث نبوت، دلایل عقلی و نقلی اون به بست مبسوط و مشروع خواهم پرداخت، اما در این ساعت نکته‌ای رو که به نظر برای من بسیار مهم هست خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. مواجه شدن با پدیده نبوت یک امری نیست که مربوط به امور امروزین پژوهشگران باشه، بلکه در گذشته هم به این مسئله پرداخته شده. برخی ها که نبوت رو جنبه الهی می دانستند، یعنی اینکه یک خالقی در جهان وجود دارد و او برای هدایت مردم نیازمند حضور یک نماینده و معرفی اون به عنوان نماینده و سپس ارائه برنامه و دستورالعمل‌های زندگی برای اونها بوده معرفی کرد. خب این نگاه، نگاه غالبی است که در ادیان ابراهیمی وجود داره، هرچند منتقدانی هم بر این قرائت هست و وجود داشته و دارد و حتما خواهد داشت. شاید برجسته ترین اونها افرادی مثل زکریای رازی بودند در حوزه اسلام که اساساً نبوت رو برخلاف عدالت می دانستن، این که خداوندی بیاید از میان انسانها یک شخصی رو بر بگزینه و حالا ادامه داستانهاش رو. افراد دیگری هم خب طبیعتاً وجود داشتن، خود من هم یکی از کسانی هستم که اساساً بر معیار گزینش انبیا حتی در همون قرائت درون دینی تشکیکاتی دارم و سوالات بسیار مهمی ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. یعنی اشخاصی که از سوی این، حالا بگوییم خدا یا نماینده خدا برگزیده میشوند، غالبا کسانی هستند که شخصیت اونها چندان دارای وجاهت نیست. یعنی شما مثلا به ادیان ابراهیمی که نگاه بیاندازید با یک ابراهیمی روبرو هستید که خب این شخص هیچ احترامی برای ادیان دیگر قائل نیست. داستان او در مورد تنها گذاشتن یک زن و فرزندش که حالا اون هم جنبه حسادت داشته با یک زن دیگر، خب محل تأمل و ایراده. بحث قربانی کردن فرزند و اینکه او این علاقه رو داشته که فرزند خود رو برای یک خدا که خب خدای او بود قربانی بکنه و مسائلی از این دست گرفته تا به پیامبری مثل موسی میرسیم که خب هم در تورات هم در قرآن آمده که این جناب قاتل بوده، یعنی در میان نزاع یک بنی اسرائیلی و یک قبطی آن مصری رو میکشه، فرار میکنه و در بیابان ظاهرا او به افتخار نبوت نائل میشه. در مورد پیامبر اسلام هم چه بسا این موارد وجود داشته، خب در شقوق دیگر حالا میتوان اونها رو بررسی کرد. اما مسئله من این است که باید اندیشید چرا از میان این خیر انسانها این افراد برگزیده می شوند برای نبوت. یعنی خود ما انسانها اگر بخواییم یک شخصی رو برای یک امری، آن هم امر مهمی، انتخاب بکنیم، طبیعتا باید او انسانی باشد از نظر آن روش و آن کیش دارای یک اعتباری باشه یا بتواند اون رو محقق بکنه، حداقل گذشته اون نشان بدهد که انسان صالحی است و می تواند در این امور قدم برداره. چگونه است که ما این معیارها رو برای خداوند در نظر نمی گیریم؟ یعنی او هم خب در میان جوامع انسانهای صالحی وجود داشتن که می توانسته از اونها استفاده بکنه. چه می شود که ناگهان یک قاتلی رو به مقام نبوت برمی گزینه؟ یا افراد دیگری مثل سلیمان که با آن حسادتهای خاصش برای تصاحب زن فرمانده خودش او رو به میدان جنگ می فرسته و این داستانهایی که خب در تورات و کتابهای دیگر آمده. اما یک جنبه دیگری هم که جنبه غیر الهی هست رو هم باید در نظر گرفت و اون جنبه اجتماعی داستان هاست. یعنی پژوهشگرانی که در حوزه دین شناسی فعالیت میکنن یا پژوهشگرانی که در حوزه جامعه شناسی، حالا خاصه ادیان ابتدایی و ادیان متکامل تر نگاه میاندازن، با این پدیده نبوت به نحوی با دید اجتماعی برخورد میکنن. یعنی اونها معتقد هستن بخشی از این انبیا یا مقدسات، اینها اشخاص محترم و قهرمانانی بودند در میان مردم که رفته رفته فقدان آنها به چشم آمده، لذا برجسته شدن و مورد احترام قرار گرفتن، یا شخصیت هایی که به نحوی برای یک عشیره یا قبیله دارای احتراماتی بودند و اونها برجسته شدن. حالا اینها میتوانند به مقام پیامبری رسیده باشن، حالا در ادیان خاورمیانه به خصوص، یا تبدیل بشوند به بت‌ها که مثلا ما در میان خود در واقع اعراب داریم، یعنی کسانی که معتقد بودند این بتان افرادی بودند که خیرخواه بودند، برای مردم به هر حال ارزش و احترامی قائل بودند، برای اونها کارهای عام المنفعه انجام داده بودند، لذا بعد از مرگ دارای یک احترامی شدند. از طرفی هم ما اسطوره‌هایی رو می‌بینیم که خب در میان مللی مثل یونان، در روم، در ادیان شرقی اینها هم وجود دارن و همینطور در ایران، که اینها قهرمانانی بودند در اون زمان. برخی ها به مقام خدایی رسیدند، برخی ها کمی پایین‌تر از خدا به عنوان نمایندگان اونها مورد عنایت قرار گرفتند. گروه دومی هم از نگاه جامعه شناسی یا به نوعی نگاه اجتماعی میتوان شناختگری کرد، با آن اینکه آنهایی که از این زاویه نگاه میکنند معتقد هستند برخی از این افراد مثل مسیح، زرتشت، محمد، موسی بر فرض وجود تاریخی، اینها مصلحان اجتماعی بودند، یعنی آمدن و جامعه خودشون رو در یک درد و رنج دیدن، لذا سعی کردند از زاویه دید خودشان نسبت به اجرای عدالت، رفع کاستی ها و نواقص اقدام بکنن. بنابراین ما نمیتوانیم به اونها جنبه الهیاتی بدهیم که خدایی اونها رو برگزید و برای مردم خودشون فرستاد، نه، از این زاویه نگاه میکنیم. در واقع نبوت پیامبر اسلام رو من از همین زاویه مینگرم و دلایلی رو هم که من امروز سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه عرض کنم و اگر عمری باقی بود در آینده با شرح و بسط به اون بپردازم و اگر عمر من کفاف نداد، امیدوارم علاقمندان و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام بیایند و اینها رو موشکافی بکنن، این است که ما اگر بنابر همان متون سنتی اسلامی به جامعه عصر محمد و قبل از آن نگاه بیندازیم، نکات مهمی دستگیر ما میشه. در واقع در درون خود قریش بعد از ساکن شدن در اطراف مکه، که خب شهر بسیار کوچکی هم بود، یک قریه‌ای بود در واقع، به واسطه تعاملات با شمال و جنوب اندکی رفاه برای آنها حاصل شد. از میان قبائل قریش گروهی بودند که نگاه اونها یا به نوعی دید اونها دید الهیاتی دینی بود، یعنی این طبقه روحانیونی که مثلا ما در گذشته در میان حالا مغان یا افرادی از این دست داشتیم و اینها متولیان دین بودن، یعنی یک نوع نگاه ماورایی و الهیاتی به اونها می شود. دستی دیگر از قبائل قریش نگاهی به مسائل مالی نداشتن، ببخشید مسائل الهیاتی نداشتن، بلکه نگاه مالی داشتن، یعنی اونها بیشتر به تجارت می پرداختن، با توجه به اینکه خب با قبائل شمالی و جنوبی هم مراوده پیدا کرده بودن، تصمیم گرفتن از بابت مسائل مالی خود رو غنی بکنن، ثروتمند بکنن. در میان این قبائل حتی نزاع‌هایی هم صورت گرفت که دو طرف تصمیم گرفتن میان خودشون پیمانهایی رو امضا بکنن. مثلا آن جنبه که حالت الهیاتی داشت یا متولیان امور دینی بودن، حالا در مکه، حالا کعبه یا مسائل پیرامون اون، اینها ذیل عنوان حلف المطیبین جمع شدن که بنی عبد مناف، بنی تیم، بنی اسد، بنی زهره و اینها جزء این گروه بودن. خب میدانیم پیامبر اسلام جز همین عبد مناف و حلف المطیبینن، اجداد او. گروه دیگر که دارای قدرت شدن از نظر مالی و خب از نظر جمعیت یعنی فرزندان بیشتر داشتن، چون تمکن مالی هم داشتن، که بارها در قرآن اشاره شده افرادی که فرزندان زیادی دارن، مال زیادی دارن، اینها رو خداوند به اونها برای امتحان داده، اینها نقشی برای آن شخص ندارند، فایده‌ای برای او به همراه نخواهند آورد و اونها رو مورد کنایه و طعن قرار داده، همین گروه هستند. اینها پیمانی می‌بندن به نام حلف الاحلاف که افرادی مثل بنی مخزوم، بنی عبدالدار، بنی عدی و تیره‌های دیگر از این دست هستند، عبدالشمس و دیگر. هرچه که می گذرد، یعنی ما به دوران پیامبر اسلام نزدیک میشیم، میبینیم قدرت این حلف الاحلاف گسترده تر میشه، یعنی بنی امیه و دار و دسته اونها از نظر ثروت غنی هستند، مثل ابوجهل که البته نام او عمرو ابن هشام مخزومیه، اینها دارای ثروت عظیمی بودند، بزد و بخشش میکردن، افراد زیادی رو پیرامون خودشون جمع میکردن و به نحوی یک اعتباری هم داشتن. اما حلف المطیبین بعد از عبدالمطلب آرام آرام دچار ضعف شدن، یعنی تا آنجا ضعیف شدن که حتی جانشین عبدالمطلب یعنی فرزند او زبیر دارای اون قدرت نبود که بتواند این افراد رو جمع بکنه. این نقص بعدها در زمان ابو طالب که برادر زبیر بود به شکل ویژه‌ای نشان داده شد و ابو طالب حتی تمکن مالی برای اداره امور زندگی خودش رو هم به سختی میتوانست به دست بیاره. برای همین ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم وضعیت بد معیشتی ابو طالب سبب شد که پیامبر اسلام به عموی خود عباس بگوید که ما برویم و به نحوی از خرج و مخارج ابو طالب کم بکنیم، یعنی جعفر رو شما بردار، علی رو من برمیدارم، به خانه خودمون بیاریم که نانخور ابو طالب کم بشه و این فشار زندگی رو احساس نکنه. همه اینها نشان دهنده همین مطلب است که خورشید در واقع بنی عبد مناف رو به افول رفت و آنها دیگر جزء تیره های ضعیف شدن، یعنی این تیره حلف المطیبین. در این تیره همون گونه که من عرض کردم علاقمندی به مسائل الهیاتی سبب شده بود که افرادی از تیره های مختلف حلف المطیبین گرایش های دینی خاصی هم پیدا بکنن. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم مثلا تیره بنی اسد که همسر محمد یعنی خدیجه از همان تیره هست، خب شما شخصی مثل برقت ابن نوفل رو میبینید که پسر عموی خدیجه هست، بنابر نقل تاریخ سنتی او کسی بود که تورات رو میدانست، انجیل رو میدانست، حتی بخشهایی از او رو ترجمه کرده بود حالا به زبان عربی و در اختیار اعراب قرار داده بود. افرادی مثل عبدالله ابن جهش، عبیدالله ابن جهش، همه اینها تیره بنی اسد هستند، یعنی از بستگان خدیجه محسوب میشن. جالب این هست که حالا من از جنبه دیگر اون هم عرض کنم، حارث ابن عبدالمطلب خب که پسر عبدالمطلب بود، او یک فرزندی داشت به نام عبید. این عبید یک همسری داشت که در واقع نام او عاتکه بود که دختر زید ابن عمرو ابن نفیل. زید ابن عمرو ابن نفیل از تیره بنی عدی بود که جزء در واقع اون حلف الاحلافن، اما آتی که به عقد عبید در آمده بود، یعنی او هم وارد بخش عبد مناف شده بود. حالا چرا من این رو عرض می کنم؟ به این دلیل که زید ابن عمرو ابن نفیل یکی از کسانی است که از او به نام حنفا نام برده می شد، یعنی او کسی بود که بت پرست نبود. حتی در واقعی بلده زمانی که محمد رو دید که با فرزند خوانده خودش یعنی زید ابن حارثه مشغول خوردن و تناول گوشت قربانی برای بتان هست، او محمد رو از این کار منع میکنه، میگوید اون ذبیحه ای است که برای بتان انجام شده و من از اون نمیخورم. او فرزند او یعنی همین دختری که عرض کردم به نام آتکه، زنی بود سخنور، شاعر و طبیعتاً اندیشه های پدر رو هم داشت. او هم به عقد تیرهای بنی عبد مناف در میاد. یعنی عرضم این است که شما با یه گروهی روبرو هستید که در این گروه جنبه الهیاتی برجسته هست، اما در برابر گروه دیگر یعنی حلف الاحلاف که قدرت مالی رو در اختیار داشتن، اینها دیگر حنای اونها خریدار نداشت، ثروتی نداشتن، در تجارت چندان قوی نبودن، به غیر از افراد معدودی مثل عباس که عموی محمد بود اندکی پول به ربا میداد، یا ابو لهب که در واقع البته نزدیکیش با اونها بیشتر بود، یعنی با افراد حلف الاحلاف، اونم به خاطر مسائل تجاری، و برخی افراد مثل عبدالله ابن جدعان و دیگران که اینا بنی تیم بودن، اما اندک در واقع معدود افرادی بودن که دارای ثروت بودن، اما اون تیره یعنی حلف الاحلاف دارای قدرت بودن. زمانی که این مشکل عمده پیش آمد، به نظر من همین تیره بنی اسد، بنی عبد مناف و نزدیکان اونها سعی کردن این سنت الهیاتی رو دوباره احیا بکنن، در واقع شخصی رو برجسته بکنن که بتواند اون سنت الهیاتی رو ترویج بده. خب سابقه هم داشت، من عرض کردم افرادی مثل عبیدالله ابن جعش، مثل زید ابن عمرو ابن نفیل، ورقت ابن نوفل، اینا با مسیحیت آشنا بودن، با کتاب‌های تورات و ادیان دیگر آشنا بودن. بنابراین اینها 15 سال بعد از ازدواج محمد با خدیجه سعی میکنند یک فرزندی از عبدالمطلب که خب زعیم این تیره بود برجسته بکنند و او رو به مقام نبوت برسانند. خب طبیعتا محمد هم انسانی بود که دارای یک هوش، دارای یک ذکاوت، دارای یک عزم در این امور، و مشکلات جامعه خودش رو میدید. او هم یتیمی دیده بود، او هم به نوعی سختی کشیده بود، و حالا وقتی میدید تیره او یا آن همپیمانان او حلف المطیبین دوچار این مشکلن، که البته این حلف المطیبین بعدن حلف الفضول رو هم اتفاقا منعقد کردن برای مقابله با همون حلف الاحلاف، که حتی پیامبر اسلام بعدا میگفت که من در دوران جاهلیت به پیمانی پیوستم که اگر امروز هم دعوت بشوم آن را اجابت میکنم، که همون حلف الفضول بود، ادامه راه حلف المطیبین. بنابراین گزینه محمد برای اونها گزینه خوبی بود، چون هم از نوادگان عبدالمطلب بود، هم دارای یک درایتی بود، و دیگران هم میتوانستن به او کمک بکنن در این راه. نشانه های این مطلب از کجاست؟ ما وقتی به آیه 103 سوره نحل نگاه میکنیم، میبینیم که بسیاری از مخالفین محمد که عمدتاً از همان حلف الاحلاف هستند، معتقد بودند که او این مطالبی رو که عنوان میکنه از شخصی یاد میگیره. حالا نام او رو ابن هشام آورده است به نقل از ابن اسحاق که نام او رو رحمان دانستن از یمامه، و افراد دیگر هم ذکر کردن نام‌های مختلفی مثل جبر، عداس، یسار و دیگران. قرآن این مطلب رو نفی نمی‌کنه، یعنی نمی‌گوید چنین شخصی نیست. می‌گوید بله، یک چنین شخصی که اونها ادعا می‌کنند هست، اما زبان او عربی نیست. یعنی زبان او عجمی است، غیر عرب است، در حالی که قرآن به زبان عربی روشن و مشخص. پس اینجا نشان میده که بله، یک شخصی در مزان اتهام بوده، اما این دلیل قرآن هم دلیل کافی و مکفی نیست، به این دلیل که خب بله، ممکنه یک شخصی اندیشه های الهیاتی داشته باشه اما زبان عرب ندانه، میتواند به یک عربی این رو انتقال بده و آن عرب با اون ذوق و غریه و طبعی که داره اون رو تبدیل بکنه به یک شعر زیبا. خب از این داستان ها زیاد هست. ما ایرانیان سعی کردیم برخی اشخاص رو برجسته بکنیم، مثلا دوستانی سلمان فارسی رو به عنوان کسی دانستن که این آموزش ها رو به محمد میداد، هرچند من معتقد به این مطلب نیستم، به این دلیل که طبق اسناد تاریخی حداقل سلمان تا قبل از جنگ احد اصلا آزاد نشده بود، او برده بود، بعد از جنگ احد آزاد شد و در جنگ خندق در رکاب محمد، یعنی در مدینه با محمد آشنا میشه. اما ما ایرانیانی هم داشتیم که اتفاقا نه تنها در خدمت محمد بودند، بلکه گواه تاریخی در اونها وجود داره که اینها اتفاقا انسانهای برجسته‌ای هم بودند، که یکی از اونها سالم مولای ابی حذیفه ابن عتبه است که من در یکی از برنامه‌های خودم این مطلب رو عرض کردم به شکل خلاصه و در کانال هم قرار دادم. او کسی بود که در شام، حالا به نوعی اصالتا اهل فارس بود، اسیر شده بود، حالا در جنگ ها یا مسائل مختلف در شام رفته بود، با اندیشه های ایرانی و حالا عبری اون زمان آشنا بود، بعد توسط یهودیان به یثرب آورده شد و بعد به ابو حذیفه رسید. ابو حذیفه هم نامش در واقع قیس هست، فرزند عتبه بن ربیعه از بزرگان عبد شمس که این شخص رو میاره و خود ابو حذیفه جزء کسانی است که جزء متقدمین در واقع پذیرش دعوت محمدن. و ما میبینیم که سالم در رکاب ابو حذیفه به اسلام در میاد، جزء مسلمانان متقدم هست. با اینکه زبان او چندان فصیح نبود اما اندیشه های بسیار دقیقی داشت، حتی محمد او رو به پیش نمازی مسلمانان مهاجر به مدینه در نظر گرفته بود قبل از اینکه خود او وارد مدینه بشه. البته قبل از او هم مصعب ابن عمیر بود. یعنی جایگاه او چنین ارزشی رو داشته. بعدها حتی عمر اشاره کرد که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من خلافت رو به او واگذار می‌کردم، که البته تعارف هست چون در ادبیات سیاسی قریش یا اعراب یا مسلمانان روایتی بود علی ائمه من القریش، یعنی از قریشه، در حالی که سالم از قریش نبود بلکه وابسته یا موالی ابو حذیفه بود که بعدا البته آزاد شد. در کنار این مسائل ما وقتی پژوهشی دقیق میکنیم شواهدی رو هم در تأیید این که عده‌ای از افراد، نه یک شخص مشخص بلکه عده‌ای از افراد در کنار محمد بودند و به او یاد می‌دادند، بسیار بسیار قوی‌تر از شواهدی است که بخوایم بپذیریم جبرئیلی از سوی الله برای او پیام می‌آورد. هرچند فرمایش جناب آقای غزائی در کتاب خودش این است که افرادی خارج از حجاز برای محمد نامه می نوشتن و این دستورات رو در نامه برای او ذکر می کردن، که البته نظر من این نیست، چون نوشتن نامه، رساندن تازه با آن زمان و در اون شرایط نیازمند یک سری تمهیداتی است که اساساً وجود نداشت که محمد بخواد بلا فاصله نظر مشورتی دیگران رو بخواد، اونها بخوان برای اون نامه بنویسن. و در واقع این بهترین تبیین نیست که آقای غزائی فرمودن، بلکه بهترین تبیین است که ما بپذیریم در همان محیط مکه افرادی بودن که با اندیشه های ادیان دیگر آشنایی داشتن که ما نمونه هاش رو عرض کردیم. اما نمونه های روشنتری رو هم میتوان عرض کرد که من خیلی خلاصه این نکات رو بگویم. بعد از اینکه محمد ادعای نبوت میکنه، یعنی مسئله بعثت، خب میدانیم تا حدود 2-3 سال انقطاع وحی حاصل شد، که خب این میتواند تبیین بشه به این که خواستن ببینن واکنش چگونه است، آیا محمد توانایی این امور رو داره یا نه. بعد از گذشت 3 سال محمد طبق اون آیه انذار مجبور میشه که عشیره خودش رو دعوت بکنه نخست، هرچند در قبل از اون تعدادی از افراد مسلمان شده بودن، یعنی به شکل اختصاصی و مخفیانه، البته مخفیانه هم نبود، به شکل اختصاصی. اما این بشارت وقتی احساس کردن محمد توانایی این کار رو داره، سعی کردن از خانواده و عشیره خودش آغاز بکنه، که البته مورد موافقت قرار نگرفت. بعد از اون ما میبینیم که پیامبر اسلام شروع میکنه به دشنام دادن به خدایان و اجداد و بزرگان قریش. اونها هم خب مواضع خصمانه‌ای بر علیه او میگیرن و کار سخت میشه. در این زمان، یعنی در حدود سال پنجم و ششم بعثت، بحث هجرت به حبشه پیش میآید و رفتن به شیب ابی طالب. در رفتن به حبشه ما میبینیم که برخی از این اشخاص تیره بنی اسد با او، در واقع با افرادی مثل عثمان ابن مزعون و دیگران که سرپرست اونها بود، به حبشه رفتن، کسانی مثل عبدالله ابن جعش، عبیدالله ابن جعش و دیگران. اما افرادی رو هم میبینیم که در مکه ماندن. خوب دوستان دقت بکنن به این مطلب، یعنی من وقتی به نامها نگاه کردم، نام همین سالم مولای ابی حذیفه رو ندیدم که به حبشه هجرت بکنه، در حالی که خود ابو حذیفه به حبشه هجرت کرد، یعنی حتی همسر او یعنی سهله که دختر سهیل ابن عمرو بود هم با او رفت. اما چگونه است که موالی او با او هم حرکت نمی کنه و نمیره؟ به نظر میرسه که سالم یا افرادی مثل او برای یک امر مهمی در مکه مانده بودند که بتوانند در برخی امور فکری و ایدئولوژی در کنار محمد باشند، به او کمک بکنند. افراد دیگری هم نیاز بود که در حبشه بتوانند از مسلمانان دفاع بکنند، که ما دیدیم در اون داستانی که برای عبدالله بن جعفر و دیگران پیش آمد. بنابراین یک دو دستگی هم میان پیروان محمد، یعنی به نظر من البته میان معلمین محمد پیش میاد، یعنی محمد مجبور میشه جناح آموزگاران خودش رو به نحوی تقسیم بکنه. اما نکته این است که در سال پنجم و ششم، زمانی که محمد و در واقع مسلمانان بنی هاشمی، نه بقیه مسلمانان، به دستور یا به پیشنهاد ابو طالب وارد شیب میشن که حدوداً 300 متر با مکه فاصله داره، ناگهان ما دوچار یک علائم و نشانه هایی میشیم که برای افرادی با ذهن تیز بسیار نکات مهمی داره. در واقع طبق آیه 10 سوره زمر که نشان میده بحث هجرت به حبشه و بعد از اون ورود مسلمانان به شیب رو، ظرف 3 سال یا 4 سالی که حالا تا اون زمان عرض میکنم، یعنی از زمان سال سوم تا سال پنجم و ششم، یعنی ظرف 3 سال، نزدیک به 59 سوره نازل میشه. چرا؟ چون خب سوره زمر 59مین سوره قرآنه از ترتیب نزول، عرض میکنم، یعنی در ظرف 3 تا 4 سال نزدیک به 60 سوره نازل میشه. چون محمد خب طبیعتاً با افراد زیادی در ارتباط بوده، معلمین زیادی داشته و میتوانسته از اونها استفاده بکنه. اما از سال ششم که اونها وارد شیب میشن تا سال نهم و دهم که از شیب خارج میشن، یعنی در حدود 3 سال 4 سال، یعنی با همان فرجه اولیه که علائمش هم در سوره نحل وجود داره، یعنی سوره‌ای که از نظر ترتیب نزول شماره 70 هست، ما می‌بینیم فقط 10 سوره نازل شده. یعنی سوره‌هایی که در 3 سال میانی، یعنی از سال سوم تا ششم آمده، نزدیک به 60 سوره هست، از سال ششم تا دهم فقط 10 سوره. خب بلافاصله اینجا باید اندیشید که چرا در این بازه زمانی ناگهان میزان نزول آیات و سوره ها به 1/6 کاهش پیدا میکنه. خب ما میدانیم وقتی مسلمانان به شیب رفتن دیگر ملاقات میسر نشد، یعنی اونها فقط در ماهای حرام بود که از شیب بیرون میامدن، یعنی 4 ماه از سال، یعنی 1/4 سال رو بیرون میامدن، و همه مسلمانان هم به شیب نرفتن، فقط بنی هاشمی ها رفتن، یعنی سالم مولای ابی حذیفه و دیگران که معلمین محمد می توانستند باشند، چون از تیره بنی عبدالدار و عبدالشمس بودند و دیگر تیره ها، اینها وارد شیب نشدند. تیره بنی اسد وارد شیب نشد. دسترسی اونها به محمد دیگر محدود شد، حالا با مکاتبه یا با مسائلی از این دست دیگه شد. پس ما میبینیم با توجه به این نشانهی که من عرض کردم در تعداد سوره ها، دیگر نمیتوانیم بگویم جبرئیل میامد. خب چرا جبرئیل در شیب ابی طالب نیامد؟ جبرئیل که محدودیتی نداشت، اون میتوانست از بالا وارد شیب بشه، و اتفاقا در آن لحظات حساس که محمد در فشار هست، نیاز هست که دوستان او مثل جبرئیل و دیگران به او کمک بکنن. آیا جبرئیل هم محمد رو در شیب ابی طالب فراموش کرده بود؟ چرا تا این اندازه نزول سوره ها و آیات، که البته آیات رو هم اگر دوستان بشمارن میبینن به همین نسبت کم شده، محمد رو فراموش کرده؟ یا همین مطلبی که جناب غزایی فرمودن، بحث نامه ها، به نظر من نمیتواند درست باشه، چون اندکی آیات می آمد و اگر نامه قرار بود نوشته بشه در همون 4 ماه می توانستن به اندازه 1 سال 2 سال به محمد نامه بدهن. و خب او در اون 4 ماه می توانست اینها رو بخانه و در اختیار مسابقه مسلمانان قرار بده. به نظر می رسه بحث نامه و جبرئیل کاملا منتفیه، بلکه باید میان محمد و اطرافیان او از تیره های دیگر بنی هاشم که معلمین او هم بودن در اینجا نشانه گذاری بکنیم. حالا من یک نشانه دیگری عرض کنم، خیلی جالبه. شما وقتی به سوره کهف نگاه میکنی، چون سوره کهف 69مین سوره هست به ترتیب نزول، یعنی یک سوره قبل از سوره نحل هست که بعد در واقع در زمان خروج مسلمانان از شعب آمده، یعنی سوره کهف زمانی آمده که پیامبر اسلام در شعب هست و فقط 4 ماه از سال میتونست بیرون بیاد. در این سوره حالا به نوعی مشرکان و افراد دیگر از محمد پرسش هایی میکنن در مورد بحث ذوالقرنین، در مورد بحث جوانانی که در غار رفتن، یعنی همون اصحاب کهف. محمد به اونها میگوید که شما بروید، من فردا به شما جواب میدم، که البته این کاملا در آیه 23 سوره کهف آمده. داستان از این قرار است که فردا میشود و محمد هیچ پاسخی برای اونها نداشت، یعنی هیچ خبری در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و دیگر موارد نداشت. ظاهرا همان معلمی که قرار بود برای او خبر بیاورد به مسافرتی رفته بود، یه 30-40 روزی هم نبود، و این اسباب طعن و کنایه افراد رو فراهم آورد. به همین دلیله که در سوره بعد، یعنی همان سوره نحل در آیه 103 است که مشرکان اشاره میکنند او اینها رو از شخصی یاد میگیره، چون اونها قبل از اون دیده بودند وقتی سوال کردن محمد جوابی نداشت. 40 روز هم گذشت، جبرئیلی هم نیامد به او خبر بده، همون جبرئیلی که باید در کنار محمد میمان. اما جالب این است که مسلمانان میگن چون محمد ان شاء الله نگفت، بنابراین خدا ناراحت شد. یعنی در میان نزاع محمد و قریش حالا آقا نرخ تعیین میکنه، در حالی که باید به کمک یار خودش بیاد. اما برای ذهن افرادی که منطقی و استدلالی میاندیشند کاملا مشخصه که محمد به آن شخص یا معلمین خود دسترسی نداشت، نتوانست اون موارد رو یاد بگیره. اما داستان خیلی جالب می شود و آن این که ظاهرا برخی از این معلمین هم در کنار محمد خوب بودن، حالا ممکنه برخی ها برای مسافرتی رفته باشن، برای تجارتی رفته باشن. در آیه 22 سوره کهف محمد وقتی می خواد تعداد این اصحاب کهف رو ذکر بکنه کاملا متشتت حرف میزنه، یعنی میگه 3 نفر بودند با سگشون 4 تا، 4 تا بودند با سگشون 5 تا، 5 تا بودند با سگشون 6 تا، بعد دست آخر هم میگه تعدادشون رو فقط خدا میدونه، یعنی من نمیدونم، تعدادشون فقط خدا میدونه. خب این مسئله نشان میداد که محمد به اون معلم خودش هم اطمینان نداشت. جبرئیل هم باید می آمد به کمک محمد دهان مشرکان رو می بست، در حالی که کاملا دیدیم او رو تنها گذاشت. در آیه 25 و 26 همان سوره کهف وقتی محمد می خواد در مورد تعداد سالها یا میزانی که این اصحاب در غار مانده بودند سخن بگه، میگه 309 سال در حالی که طبق کتاب های دیگر مثل تورات، ببخشید انجیل، چون این داستان در تورات نیست، در میان برخی از در واقع مسیحیان رایج بود، اشاره شد که 300 سال اونها در غار بودن. محمد که ظاهرا به این مسیحیان دسترسی نداشت یا به قول اون استاد خود و معلم خودش چندان اعتمادی نداشت که به یک تواتر برسه و قبول بکنه، اشاره میکنه 309 سال. باز هم میگوید که باز میزان دقیق اون رو خدا میداند، یعنی راه فرار رو برای خودش باز میگذاره. و بعد هم در واقع در آیات 83 به بعد سوره کهف در مورد ذوالقرنین سخن میگه. همه اینها نشان دهنده این مطلب است که اساساً پیامبر اسلام با معلمینی روبرو بود که در آن زمان در بستر حجاز وجود داشتن. ازدواج محمد با خدیجه که از تیره بنی اسد بود هم بحث مالی رو به او داد، یعنی فرصت این رو پیدا کرد که اندکی به امور معنوی بپردازه، و تیره بنی اسد هم سعی کردن او رو بر بکشن در کنار او هم معلمانی حضور داشتند که خب یاد گرفته بودن این موارد رو، حالا برخی ها رو به واسطه تجربه، برخی ها رو به واسطه مطالعه، و اینها رو در اختیار محمد قرار میدادن. این که ما در قرآن میبینیم به صراحت میگوید نگو با که فردا جواب میدهم، بگو ان شاء الله، اینا توجیهاتی است که محمد نتوانسته پاسخگوی مشرکان باشه، لذا در سوره کهف این در واقع حالا بگیم گاف رو میده یا این خطا رو صورت میده که به نحوی غیر مشخص صحبت بکنه و مشرکان بپذیرن که او از کسی یاد میگیره و این شخص حالا شخصیست ممکنه زبان عجمی داشته باشه، که در سوره بعد یعنی سوره نحل به همین مطلب اشاره شد. میزان این آیات و آماری که ما در دست داریم کاملا معید این مطلب است که کاست شدن نزول سوره ها به یک ششم در آن 3-4 سالی که در شیب ابی طالب بود به درستی باید پذیرفت که پیامبر اسلام به معلمین خود دسترسی نداشت، چرا که جبرئیل برای ورود به شیب نیازمند اجازه از کسی نبود و اتفاقا اخلاق و منش هم ایجاب میکرد که او بتواند زمانی که محمد در تنگنا و سختی هست به کمک او بیاد و پیامبر خود رو مورد تفقد قرار بده، مورد حمایت قرار بده. این بحثی که من عرض کردم خدمت شما خب بحث بسیار مبسوط و مشروحی است که امیدوارم روزی فرصت باشد که من بتوانم در خدمت شما عزیزان با ارائه جز جز اسناد تاریخی موارد رو خدمت شما عرض بکنم. در پایان سپاسگزارم از عزیزانی که نسبت به من لطف دارن، با حمایت و همیاری های خودشون سعی میکنن به گسترش این برنامه ها کمک بکنن، عزیزانی هم که در داخل ایران هستن با انتشار این فایل ها به نحوی سعی میکنن نگاه خردگرایانه و متعقلانه رو به جامعه ایران تزریق بکنن. دوستان گرامی من، ما اگر میبینیم امروز اسلام حاکم هست در جامعه ایران، اگر میبینید در طول تاریخ به نوعی انواع و اقسام لشکر جهل و ظلم توانسته حکومت بکنه، در کنار آن تئوری که آنها داشتن نوعی اتحاد هم بوده، یعنی اگر یک مسلمان از جان و مال خود گذشت نمی کرد اسلام به پیروزی نمی رسید. من کاری به درستی یا غلط بودن اعتقاد اسلامی ندارم که خب طبیعتا دارم نقدش می کنم، اما روی سخنم با منفعلین ایرانی است، یعنی کسانی که درد رو می بینن، همه مشکلات رو می بینن، اما حاضر نیستن اندکی سعی و تلاش بکنن یا با جانشون یا با مالشون یا با دانششون و بتوانن این رفتار یا این نوع نگاه جاهلانه و خرافاتی که امروز در داخل ایران هست رو برطرف بکنن. طبیعتا ما نیازمندان انسانهای شجاع و از خود گذشته هستیم، بدون حضور اونها ما نخواهیم توانست این نکبت، ادبار و بدبختی رو از جامعه خودمون پاک بکنیم و جامعه‌ای رو به سمت صلاح و خیر در پیش بگیریم. اگر می‌بینید ایران صاحب آن تمدن بزرگ یا کشورهای دیگر که خب به نوعی اسلام در اونها حاکم شده امروز به این درجه از واپسگرایی افتادن، دلیلش این است که روشنفکران، روشنگران یا ترسیدن یا اظهار نظری نکردن و افرادی هم که باید به هر طریق ممکن حامی اونها باشن جانب بی‌طرفی و بی‌خیالی رو که در واقع پیش گرفتن و این شده از جامعه امروزی که ما از آن درخت این میوه های تلخ رو تناول میکنیم. امیدوارم این میوه ها رو برای آیندگانمون به میراث نگذاریم و اگر گذشتگان ما اشتباهاتی کردن ما بتوانیم این باغ رو از این حشرات موذی، این آفت هایی که گریبانگیر محصولات ما شده بزداییم. سپاسگزارم از لطف و توجه شما عزیزان. امیدوارم مباحثی که در آینده در این خصوص مطرح خواهم کرد مورد توجه و عنایت شما گرامیان قرار بگیره. بدرود تا فرصتی دیگر.
1: کاوه آهنگر شخصیتی اسطوره‌ای متعلق به ایران باستان است. در شاهنامه فردوسی آمده که او قیامی مردمی علیه فرمانروایی به نام ضحاک را پی می‌ریزد. نشان جنبش او درفش کاویانی پیشبند چرمیش است که بر سر نیزه ای می آویزد. شخصیت وی نزد ایرانیان همواره الهامگر دادخواهی و ظلم ستیزی بوده است. گفته می شود وقتی ضحاک به سلطنت رسید، از شانه هایش دو زایعه به شکل مار بیرون زد که درد می کردند و تسکینش تنها خوراندن مغز مردان جوان به آنها بود. به دستور ضحاک جوانهای زیادی کشته شدند تا از مغز آنان برای تسکین درد پادشاه جبار خوراک تهیه شود. به روایت فردوسی در شاهنامه، کاوه آهنگر مردی صنعتگر بود که در همراهی با توده مردم و فریدون پیشدادی علیه ضحاک و پادشاهی ظالمانه او قیام کرد. او هنگام آغاز این قیام پیشبند چرمی خود را که درفش کاویانی نام داشت سر نیزه زد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول کاوه آهنگر و درفش کاویانی نوشته آرتور کریستیانسن و کتاب دوم ناگفته های امپراتوری ساسانیان نوشته دکتر تورج دریایی. قیام کاوه در دردمندی او از جور ضحاک ریشه داشت. پسران او هم که آهنگر بودند به دستور ضحاک مانند دیگر پسران شهر کشته شده بودند و برای کاوه تنها دو پسر به نامهای قباد و قارن باقی مانده بود. با نزدیک شدن نوبت کشتن آنان، کاوه که دیگر تحمل این رنج را نداشت به حکیمی پناه برد و کمک خواست. حکیم به او پوستی از ببر یا پلنگ داد و گفت این پیشبند را هنگام دادخواهی بر سر چوب بزن تا مردم با تو همراه شوند، آنگاه به جنگ با دشمن برو. کاوه نیز به دادخواهی برخاست و مردم هم با او همراه شدند. وقتی خبر به ضحاک رسید، او لشکری برای سرکوب کاوه مأمور کرد. جنگ در گرفت و سرانجام سپاه مردمی کاوه پیروز شد. از آن زمان به بعد کاوه در تاریخ ایران به الگوی دادخواهی و درفش کاویانی به نماد پیروزی ظلم بر ستم تبدیل شد. سپس فریدون که از نژاد شاهان ایران بود، ضحاک را دستگیر کرد و ایران آزاد شد. وقتی فریدون به قدرت رسید، درفش کاویانی را که ابعاد آن حدود 5x7 متر بود، به عنوان پرچم ملی ایرانیان انتخاب کرد و جواهراتی به آن افزود. پس از او نیز هر بار پادشاهی که به قدرت می رسید به آن جواهراتی اضافه می کرد. بر اساس روایت های موجود، درفش کاویانی پرچم ملی ایران در دوران ساسانیان بود و سپاه ایران در جنگ ها آن را حمل می کرد و برمی افراشت. درفش کاویانی زمینه ای به رنگ ارغوان داشت و با نوارهایی به رنگ سرخ و طلایی مزین شده بود. در قلب آن نیز ستاره یا اختری درخشان نمایان بود. برای همین است که برخی منابع آن را اختر کاویانی نیز نامیدند. رنگهای بکار رفته در درفش کاویانی معانی قابل توجهی دارند. رنگ ارغوانی آن نشان دلیری و نبرد سرسختانه با دشمن برای پاسداری از میهن است. رنگ سرخ نماد شکوه و توانایی و رنگ طلایی یا زرد هم نشانه پاکی و نیکخواهی است. اما در تاریخ هم بر پایه اساطیر قدیمی و ملی ایران پرچمی مشابه با همین درفش کاویان ساخته شد. اولین بار این پرچم روی سکه فرمانداران ایالت پارس در دوران پس از سقوط هخامنشیان و زمانی که یونانی ها بر ایران سیطره داشتند می‌بینیم. هرچند که بعید نیست ریشه قدیمی تر هم داشته باشد. برخی از پژوهشگران عقیده دارند این پرچم در دوره‌های تاریخی ایران همچون شاهنشاهی هخامنشی و اشکانی نیز پرچم ملی ایران بوده است، اما شواهد معتبری برای آن وجود ندارد. با این حال منابع پذیرفته شده ای در دسترس است که نشان می دهد این درفش در شاهنشاهی ساسانی پرچم رسمی ساسانیان بوده و از آن در جنگ ها نیز استفاده می شد. 5 قرن بعد وقتی که ساسانیان که از نسل همین فرمانداران پارس بودند به قدرت رسیدند و سلسله ساسانی بنیانگذاری شد، درفش کاویان به عنوان پرچم رسمی ایران زمین مورد استفاده قرار گرفت. شاهان ساسانی هر زمان که به قدرت می رسیدند جواهرات بیشتری به این درفش زیبا اضافه می کردند. در زمان حمله اعراب در پایان دوره ساسانی این درفش به دست آنها افتاد. در نبرد قادسیه که در آن اعراب مهاجم بر سپاه ساسانیان پیروز شدند، درفش کاویانی به دست زرار ابن خطاب افتاد. او 30,000 دینار برای آن دریافت کرد، اگرچه ارزش واقعی آن 2,000,000 دینار بود. پس از کندن جواهرات از روی درفش گفته می شود که عمر ابن خطاب درفش را کامل سوزاند، اما نمای کامل درفش که شبیه به ستاره بود تا سالها مرسوم ماند، تا اینکه در حدود 700 سال پیش شیر خورشید که نماد ملی ایرانیان بود برای نخستین بار از روی سکه ها و سنگ ها به روی پرچم آمد و تا سال 1357 پرچم ملی ما باقی ماند. یعقوب لیث صفاری نخستین پادشاه سلسله صفاریان که بنا داشت پادشاهی ایرانیان را احیا کند، وقتی به خلیفه عباسی نام فرستاد در آن نوشت درفش کاویان همراه من است و امیدوارم که زیر سایه آن فرمان روایی کنم. درفش کاویانی همواره نماد میهندوستی ایرانیان به شمار می رود و از همین رو بیشتر پادشاهان ایرانی برای آن احترام ویژه‌ای قائل بودند و حتی آن را خوشیمن می دانستند. در ادبیات و هنر ایران نیز آثار درخشانی با الهام از کارکرد درفش کاویانی خلق شدند که برخی از آنان به آثار ماندگار در حوزه شعر و موسیقی تبدیل شدند. درفش کاویانی برآمده از دل توده‌های مردم و یادآور غرور ملی ایرانیان است. اکنون نماد آزادی خواهی و پیروزی ملی بر ظلم و ستم است. بار دیگر به اهتزاز در می آید و ایرانیان با مشاهده آن به روزهای خوب آینده امیدوار می شوند.

احمد کسروی 78 سال پیش کشته شد. ترور او سرآغاز برآمدن خونین اسلامگرایان بود. در ساعت 11 صبح روز اسفند 1324 اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران واقع در طبقه سوم ضلع جنوب شرقی کاخ دادگستری میزبان یکی از مهمترین متفکران آن روز ایران بود. احمد کسروی مدیر وقت روزنامه پرچم و نویسنده بیش از 70 کتاب به زبانهای فارسی و عربی به همراه منشی خود محمد تقی حدادپور مقابل بازپرس شعبه 7 آقای بلیغ نشسته بودند و به سوالاتش پاسخ می دادند. جای نویسنده در هیچ جامعه آزادی نباید دادگستری باشد، اما تحرکات بیوقفه روحانیون مخالف کسروی باعث شده بود او را دادگاهی کنند. اینک به آخرین جلسه بازپرسی طولانی رسیده بودیم و کسروی حتما مشتاق خلاصی از شر این ماجرا و ادامه فعالیت‌های گسترده فکری و سیاسی خود بود. اما بازپرس هنوز حکم تعقیب یا منع تعقیب خود را صادر نکرده بود که در اتاق باز شد و دو برادر سید حسین و علی محمد امامی وارد شدند. روزنامه اطلاعات در عصر همان روز بقیه ماجرا را چنین توصیف می کند: یکی از جیب تپانچه ای در آورد و دیگری از بغل خنجری بیرون کشیده و هر دو در کمال آرامش بدون واهمه از جمعیتی که همیشه در این سمت از کاخ دادگستری وجود دارد به کار خود مشغول شدند. در برابر چشمان آقای بلیغ بازپرس تیری به زیر چانه آقای کسروی و دیگری به پهلوی راست آقای حدادپور زدند و چند ضربه خنجر بر هر دو وارد ساختند. آقای بلیغ که شاهد این منظره هول‌انگیز بود از ترس غش کرد. احمد کسروی دقایقی بعد در سن 55 سالگی درگذشت تا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران صورت گرفته باشد، گرچه ناظرین در آن هنگام شاید متوجه اهمیت تاریخی این رویداد نبودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول زندگانی من نوشته احمد کسروی، کتاب دوم سیری در اندیشه های کسروی نوشته حجت الله اصیل، کتاب سوم تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی و کتاب چهارم زندگی و زمانه احمد کسروی نوشته محمد امینی. کسروی با شناختی که از جایگاه و نفوذ روحانیت در بین جامعه ایرانی داشت، عقیده داشت که جامعه ایران مدیون یک دوره تاریخی برای سپردن حکومت به دست روحانیون است، زیرا عقیده داشت تا این آخوندها بر مسند قدرت قرار نگیرند، ماهیتشان به خوبی شناخته نمی شود و همچنان در موضع خیرخواه مردم و نمایندگان خدا بر روی زمین جلوه‌گر خواهند بود. سید احمد حکم آبادی متولد 8 مهر 1269 در تبریز بود و نام کسروی را بعدها برای خود برگزیده بود. او در 55 سال عمر نسبتاً کوتاهش توانسته بود به دستاوردهای بزرگی برسد، از شرکت در انقلاب مشروطه و سپس نگاشتن مهمترین کتاب تاریخ درباره آن که تا همین امروز نیز مورد استناد است، تا آثاری درخشان در زمینه زبانشناسی، تا نقشش در بنیانگذاری همان قوه قضائیه‌ای که اکنون بازخواستش می کرد. او در ضمن تدریس حقوق در دانشگاه تهران و وکالت در پایتخت روشنفکر عمومی فعالی بود
که قصد داشت در ادامه تحولات مشروطه بنیانی نو در تفکر ایرانی بپا کند و هوادارانش حول نشریات تحت نظر او سازمانی یافته بودند. اما آنچه بیش از هر چیز باعث دشمنی خیلی از روحانیون با کسروی شده بود، بیباکیش در نقد آرای رایج اسلام در ایران بود. کسروی در سالهای ابتدایی دهه 1320 سه کتاب به نامهای شیعه‌گری، صوفیگری و بهایی‌گری نوشته بود تا سه گروه مهم مذهبی در ایران آن روز را به شدت به نقد بکشند. روزنامه پرچم و جمعهای طرفدار کسروی باعث می شدند افکار او در سطح نوشته باقی نماند و در آن دوران که ایران به طرز بی سابقه ای آزادی بیان داشته به صورت گسترده پخش شوند. کسروی پس از انتشار کتاب‌های اسلام شناسی و برملا کردن باورهای خرافی و ضد ایرانی مورد نفرین و دشنام آخوندها و مسلمانان خرد باخته قرار گرفت و این موضوع واکنش زیادی در دربار و در خانواده نزدیک خود

و دروغگویان را در هم بکوبید و جلوی بازی‌های زشت دینبازی، سیاستمداران و کشورمداران را بگیرید و شما نیز خود را از این بازی‌های سهمگین و ویرانگر بیرون بکشید، وگرنه سرانجام گوارایی پیش بینی نمی کنم. شاه پاسخ داد: استعمار سخت با اینان در پیوند است و کارشکنی می کند و نمی گذارد که کشور روی آرامش ببیند. ما باید نخست نیرومند شویم تا بتوانیم اینها را از میان برداریم و مردم فریبی و دروغگویی را ریشه‌کن کنیم و تا موقعی که امکانات لازم را در اختیار نداریم نمی توانیم با اینها که پشتشان گرم است دست و پنجه نرم کنیم. کسروی پاسخ داد: نباید فراموش کنیم که هر اندازه که ما بر نیروی خود بیفزاییم و توانا شویم، استعمار نیز همین راه را خواهد پیمود و پا به پای ما نیرومندتر خواهد شد و ما راه نجاتی نخواهیم برد. بهترین زمان برای درهم کوبیدن دکان گمراهیگری و دروغگویی همکنون است که پایه‌گذاری آن به دست رضا شاه انجام شده است و نباید آن را از دست بدهیم. اما شاه زیر بار گفته ها و اندرز های کسروی نرفت و گفت: ما با گسترده کردن سطح دانش و اعزام دانشجویان به خارج و گسیل آموزش دیده ها به اقصا نقاط ایران، ایرانیان را با مظاهر تمدن امروز و فرهنگ جهانی آشنا می کنیم و آنگاه آنها خود از این دکانداران دوری خواهند کرد و امروز همه توجه ما باید به پیشرفت و رشد مملکت معطوف باشد. پاسخ کسروی اما کوتاه بود و تأمل برانگیز. گذشته چراغ راه آینده است. ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار تاریخ است. لازم به توضیح بیشتر نیست 3 نفر از کسانی که با بودجه مملکت به خارج و برای خدمت به مملکت اعزام شدند. همان اعضای مثلث معروف بیق، بنی صدر، یزدی و قطبزاده بودند که در مورد نقش آنها و وابستگیشان به سرویس‌های جاسوسی غربی برنامه‌های جداگانه تهیه کردیم. اما مهمترین واکنش به کسروی نه در ایران که در آن سوی مرزها در نجف اتفاق افتاد. در آنجا بود که طلبه‌ای جوان از پخش شدن نسخه عربی شیعه‌گری سخت برآشفت. سید مجتبی میرلوهی که بعدها به نواب صفوی مشهور شد، متولد محله خانیاباد تهران در سال 1303 بود و پس از دیپلم گرفتن از مدرسه صنعتی آلمان به نجف رفته بود تا درس طلبگی بخواند. این بود که او در حالی که تحصیلاتش در نجف به 1 سال هم نرسیده بود، به همراه برخی از همراهانش با هدف مشخص مقابله با کسروی عازم ایران شد و از همان ابتدای ورود به ایران در آبادان به جلسات نقد دینی رفت و درگیری لفظی با هواداران کسروی را آغاز کرد. در ایران از مهمترین چهره‌هایی که با کسروی مخالفت شدید کرده بودند روح الله خمینی بود. روحانی که تازه 40 و اندی سال سن داشت و به تدریج نامی برای خود به هم می‌زد. کتاب شیعه‌گری در بهمن 1322 با زیر عنوان بخوانند و داوری کنند منتشر شده بود. خمینی در اردیبهشت 1323 نامه ای سرگشاده با عنوان بخوانید و به کار ببندید در پاسخ به آن منتشر کرد که در آن از یک طرف به رضا شاه پهلوی به عنوان یک نفر مازندرانی بی سواد که دارای مغز خشک و بی شرف بوده حمله کرد و از سوی دیگر به کسروی به عنوان یک تبریزی بی سر و پا نوشت: امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین شماها را نفی کرد و هیچ کلمه ای از شماها صادر نشد. این چه ضعف و بیچارگی است که شما را فرا گرفته است. آیت الله خمینی در ضمن در همین سال کتاب کشف الاسرار را که اولین اثر مهم اوست منتشر کرد. این کتاب در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله

0: نوشته ی علی اکبر حکمی زاده طلبه طرفدار کسروی در قم نوشته شده بود که در سال 1322 توسط نشر پرچم و چاپخانه پیمان قم به بازار آمده بود. با این حساب تحریک علیه کسروی و هوادارانش از برنامه‌های اصلی خمینی بود. در همین حال علمای بسیار دیگری به خصوص در شهر کسروی تبریز بی پرده خواهان اعدام او بودند. کسروی خود از تهدیدهای موجود علیه جانش با خبر بود و در سال 1323 به نخست وزیر وقت مرتضی قلی بیات در این مورد نامه نوشته بود و خواهان عمل شده بود در آن روزگار. اما رسم دولت‌های وقت بیشتر سازش با روحانیون و امتیاز دادن به آنها بود. از عدم تعقیب مرتکبین جنایات علیه بهایی‌ها تا پایان مدارس مختلط که در زمان رضا شاه آغاز شده بودند. نواب صفوی در چنین فضایی بود که به همراه دستیارش خورشیدی آشکارا دست به اولین سوء قصد به جان کسروی زدند. در 29 فروردین 1324 بود که در میدان حشمت الدوله تهران با چاقو و اسلحه‌ای که با حمایت مالی آیت الله شیخ محمد حسن طالقانی امام جمعه مسجد سیف الدوله تهران تامین شده بود به کسروی حمله کردند. دو ضارب اما علارغم بازداشت شدن با توجه به جو مماشات با مذهبیون افراطی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. تاجری ثروتمند از هوادارانشان وثیقه را پرداخت کرده بود، با اینکه گزارش پزشکی تأکید کرده بود که گلوله از پشت به کسروی خورده. گزارش پلیس بیشرمانه مدعی شد که حرکت نواب برای دفاع از خودش بوده است. کسروی اما ساکت نمی نشست و در گفتگو با روزنامه های وقت این ادعا را به سخره کشید. اما نواب در پی بیرون آمدن از زندان نه تنها از گرایش های قبلیش پا پس نکشید که در روز 10 اسفند بیانیه ای به نام خون و انتقام منتشر کرد که میتوان آن را مانیفست بنیانگذاری جمعیت فدایان اسلام بدانیم. 10 روز بعد بود که برادران امامی به دستور نواب صفوی دست به ترور و حذف کسروی کردند. این اولین حرکت فدایان اسلام و آغاز خونین برآمدن اسلام گرایان بود که میرفتند تا به جریانی جدی در تاریخ ایران و جهان بدل شوند. در همان روز ترور کسروی بود که حسین طباطبایی قمی که دومین روحانی بزرگ عالم شیعه بود از نجف به احمد قوام نخست وزیر وقت تلگراف زد و خواهان آزادی سریع ضاربان شد. او در ضمن از قوام گلایه کرد که چرا علناً از ضاربین تقدیر نمی کنند. قمی که در زمان رضا شاه در جریان مخالفتش با قوانین مربوط به تغییر لباس دستگیر شده بود، مدت کوتاهی بعد در پی درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی به مرجعیت شیعه رسید. و البته خود تنها 4 ماه بعد درگذشت تا مرجعیت به آیت الله سید حسین بروجردی برسد. قمی اما پیش از مرگش تایید کرده بود که ترور کسروی اصلا نیازی به فتوا نداشته و مانند نماز از ضروریات بوده و با این حساب بر آن مهر تایید زده بود. محمد امینی تاریخدان می نویسد قتل کسروی به جز چند مقاله در روزنامه‌های چپگرا با سکوت روشنفکران و مطبوعات سکولار روبرو شد، اما پاسخ گروه‌های مذهبی و علما شادمانی بود. با نواب و گروه فداییان به عنوان قهرمانان اسلام و شریعت برخورد می‌شد. مماشات در مقابل روحانیونی که خواهان خفه کردن صدای کسروی بودند باعث ترور بی‌شرمانه او و قصر در رفتن ضاربین شده بود. این روند اما حتی پس از قتل کسروی هم متوقف نشد. آتشی که نواب صفوی در اسفند 1324 با نوای خون و انتقام برپا کرده بود بیشتر و بیشتر شعله ور شد. در خرداد 1327 که عبدالحسین هجیر به نخست وزیری رسید، دست به عقب نشینی های عمده در مقابل روحانیون زد. نواب صفوی 4 روز پس از به قدرت رسیدن او تظاهرات بزرگی علیهش سازمان داد. هجیر پس از مدت کوتاهی کنار رفت و اما سال آینده به وزارت دربار منصوب شد. او در آبان 1328 توسط سید حسین امامی کشته شد، همان قاتل کسروی که هجیر در آزادیش نقش ایفا کرده بود. ترورهای فدایان اسلام را اما توقفی نبود. حاج علی رزمارا نخست وزیر وقت در اسفند 1329 ترور و کشته شد. در 5 بهمن 1330 سوء قصد به جان حسین فاطمی توسط محمد مهدی عبد خدایی انجام شد. نوجوان 15 ساله طرفدار فدایان اسلام که اکنون دبیر کل این جمعیت است و در جمهوری اسلامی با افتخار از او یاد می شود. فدایان اسلام در ضمن در آبان 1334 تلاش به قتل حسین علا نخست وزیر وقت کردند که ناکام بود. اعتراض آنان به پیوستن ایران به پیمان بغداد بود و علا را نیز در آستانه سفر به عراق برای شرکت در نشست این پیمان مورد حمله قرار داده بودند. در پی این حمله بود که نواب صفوی و چند نفر دیگر از فدایان اسلام محاکمه و در دیماه 1334 اعدام شدند، اما نخست وزیر کشی متوقف نشد و ترور بعدی مهم را دیگر جریان اسلامگرا هیئت‌های مؤتلفه اسلامی انجام داد. محمد بخارایی در اول بهمن 1343 نخست وزیر وقت حسن علی منصور را جلوی مجلس شورای ملی ترور کرد. او چند ماه بعد به همراه چند نفر دیگر اعدام شد. احمد کسروی را میتوان بنیانگذار جریان روشنفکری ایران دانست، کسی که مذهب و دین را عامل فساد و بدبختی جوامع میدانست. آثار احمد کسروی بالغ بر 70 جلد کتاب به زبانهای فارسی و عربی است. از مهمترین آثار کسروی میتوان به 2 کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان اشاره کرد که از مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروط خواهی ایران می باشد و تا به امروز مرجع اصلی محققان درباره جنبش مشروطیت ایران بوده است. وی در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان برای نخستین بار این نظریه را مطرح کرد که زبان تاریخی منطقه آذربایجان پیش از رایج شدن زبان ترکی آذربایجانی که مورخان از آن به نام آذری یاد کرده اند، زبانی از خانواده زبانهای ایرانی بوده است. این نظریه امروز در میان دانشمندان به طور عام پذیرفته شده است.
1: کتاب دیگری داریم اینجا به نام پیکار سفین. سفین، سفین مثل محل سفنگ نیست، جنگ علی و معاویه در محل سفین اتفاق افتاد. خب علی آمده اینجا، از کردم این حضرت علی ایمانش به اسلام و سرسپردگیش به اندیشه های پیغمبر اسلام به حدی بود که همه بشریت رو به قتل میرسون در راه اجرای اسلام. این مرد اینقدر هوشیار نبود که آقا این آدمایی که در دوران او هستن و به او رأی دادن بعد از طی دوران رسول و دوران ابوبکر و دوران عمر و عثمان دیگه آدمای گرسنه اون روزگار نیستن، پیشرفت کردن، اینا ثروتمند شدن، یعنی دنیا رو غارت کردن، همه سرحدات روم رو دزدیدن آوردن مدینه، همه ایران رو دزدیدن بردن، ثروتمند شدن، لباسشون تغییر کرد، صاحب اسب شدن، صاحب شدن، انتظاراتشون بالا رفت، مدیریت می‌خواستن. این حضرت شمشیر داشت، یه قمه بلندی داشت، ماشاءالله اینجوری که می‌کردی گردن خر می‌انداخت. اون دست گرفته و راه افتاده، غافل از این که این جامعه دیگه اون جامعه نیست بابا، دیگه اصحاب صفه نیستن که هفته یه تخم مرغشون میدادن میخورد. خدا بدر روزا رو بیا مرزگی میرم هم روزی میکردم میوردم میدادن به اینا مال دیگران. حالا دیگه داشت زکات می آمد و مالیات ها می آمد و مرتب دزدی ها می آمد و همه شکم ها سیر شده و اصحاب رسول بعض اینا هزار اسب نجاده در طویله داشتن و چنان دیگه اون روزگار نبود که حالا علی می خواد برش کردن به اون روزگار. ارتجایی یعنی همین دیگه. این ماویه رو که علل اطلاق بزرگترین سیاستمدار تاریخ عرب هست معاویه عمر گذاشته اونجا پسر ابو سفیان. شاهزاده بوده، آدم حسابی بوده، گیدا نبوده، هیچ شاکی هم نداشت، ناراضی هم نداشت. این عدل عمر در تاریخ اسلام مشهور است. ماهی یک بار آدم میفرستاد تو این شهرها که حاکماش بودن، جار میزدن که آقا من از سوی امیرالمومنین عمر هستم، در مسجد هستم، بیایید هر کی شاکی هست از دست حاکم بیاد شکایت کن، من شکایتش پیش عمر میکنم. عمرم مطلقا مماشات نمیکرد در اجرای احکام. این معاویه پسر ابو سفیان مطلقا شاکی نداشت. یک جا عمر گفته است من تعجب میکنم از مردم شام که با وجود معاویه از بزرگی کسرا سخن میگویند، یعنی از نظر سیاسی یه همچین مردی بوده. حالا اونجا بوده تا روزگار عثمان هم گذشته، حالا علی آمده میخواد از دستش بگیره حکومت رو. خردمندان چند تن از داهیان عرب در خدمت علی بودن، یکیش ابن عباس، یکی قیس ابن سعد ابن عباده، اینا هوشمندترین آدم ها بودن، ولی خود ایشون به لحاظ سیاسی عقلشون کم بوده. یه روزنامه هم همین رو در ایران نوشت تعطیلش کرد. خب نداشت عقل سیاسی، هر کسی که برای کار سیاست نیست که، آدم زاهدی بوده بیچاره فریب خورده. بهش میگفتن برو مثلا دو نفر رو بکش، میرفت 200 نفر رو میکش، سراشون هم میکرد تو توبره میابرد. مثلا حالا آمدن اینها ابن عباس گفت آقا تو حریف معاویه نیستی، شر درست نکن، اما تو تازه یه حکومت لرزانی به دستت افتاده، پایه های حکومت تو انقدر نیرومند نیست که بتوانی بروی و معاویه رو شکست بدهی یا اینا، بشین سر جات کار خودتو بکن، من یک سال به من وقت بده، من خود معاویه رو میارم به حضورت. گفت نه شمشیر جمشیر برادران جمشیر بریم جنگ. خیلی خوب، معاویه هم از اون سو شیوخ بزرگ عرب، ثروتمندان، بسیار اصحاب رسول طرفدار معاویه بودن، علی طرفدار زیادی نداشت، 3-4 نفر رفیق داشت. اینا هم آدم های زیبار در رفتی بودن، مثل عمار و نمیدونم سلمان و اینا. خلاصه حالا یک نامه نوشته به معاویه. من این کتاب خیلی خیلی از آثار خیلی خیلی قدیم اسلام هست. و نامه علی به معاویه میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، از بنده خدا علی امیر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان سلام، بر آن کو راه هدایت سپارد. من خداوندی را نزدت می ستایم که خدایی جز او نیست، اما بعد به راستی تو دنیا و رفتار اون را با دنیاداران دیده و از گذشته اون آگاه شده ای و بهترین چیزی که از دنیا باقی ماند همان است که بندگان راستین در گذشته راه درستش را پیمودند و صالحات باقیات بر جای نهادند، و هر که دنیا را برای دلبستگی و عشق به آخرت فراموش کند فاصله زیادی میان آن دو بیابد. و بدان ای ماویه، تو ادعای امری کردی که از نظر پیشگامی پرانتز در پذیرفت اسلام و نظر دوستداری خالصانه و ولایت شایستگی اون را نداری، بدم از امر آشکار و واضحی نمیزنی که برتری تو در آن شناخته شده باشد. و گواهی هم از قرآن و عهد و منشوری از پیامبر خدا برای مدعای خود نداری، پس آنگاه که پرده های دنیایی را که در آن به سر میبری از پیش رویت برگیرن چه خواهی کرد؟ داره با مغلطه اون دنیا میخواد که یه آدم بزرگی که داره پادشاهی میکنه پادشاهیش ازش بگیره که به نام قبر و مرده و قیامت و از این حرف خودش اعتقاد داشته، خیال میکنه اونم به این اعتقاد داره. بابا اونا باهوشتر از این حرفا بودن، این داره دست ابو سفیان و قریش و اینا باهوشتر از این بودن که بگن که آقا از قبر بلند میشی و میگه اینا چیه دیگه؟ میگو کدوم جبرئیل کدوم وحی؟ ایشون چون معتقد بوده بیچاره داره اون رو میترسانه از این داستانا که بله وقتی بمیری مثلا میری به جهنم. کدوم جهنم؟ یه آدرسی چیزی آخو ازش بیاریم ببینیم کجاست. خب دنیایی که چنین در نظرت آراسته جلوه کرده و تو به لذات آن دلبستهی و در آن میان تو و دشمنی سخت کوش و سمج میدان تا این مانده است، بدین خوشنمای دروغین دنیا نفس نفست را به خود مشغول داشت و تو را به سوی خود خوان و تو پذیرفتی و زمامت را کشید، این دهنتو به دنبالش رفتی، فرمانت داد اطاعتش کردی، دست از این کار بدار و خود را برای حسابرسی آماده کن. حسابرسی پیش کی؟ پیش جناب عالی. زیرا به زودی بازدارنده قویده است چنان از حرکت بازت دارد که هیچ سپری جان پناهت نباشد. و شما ای ماویه و ای آل ابی سفیان، که با فقدان سابقه نیکو و نداشتن فضل شرفی مقدم بر قوم خود زمامدار رعیت یا فرماندار این امت بودید، کی با فقدان سابقه؟ پس برای آنچه تو را در خواهد یافت دامن برچین و دست شیطان را بر خود باز مگذار که هرچه خواهد با تو کند، که من میدانم خدا و پیامبرش راست گویند، پس باید از پیوند و وابستگی به پیشینه شقاوت با خدا به خدا پناه بری، وگر چنین نکنی تو را با اون چه نفست از اون غافل نگه داشته است آگاه کنم، به راستی که تو فرو رفته در ناز و نعمت هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در اون مأوا گزیده. نه آقا به دستور پیغمبر رفتار کرده، اینجا فرمودن آقا بزنین کفار اموالشون بیارین، حاوی هم اموال آورده نشسته داره میخوره، این اشکارش چیه؟ نگم که بلید کار کنید، که این واژه کار یک بار در قرآن واژه کار به کار نرفته، که بلید کار کنید، کار حلال نیست. خب براستی که در فرو رفته در ناز و نعمتی هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در آن مأوا گزیده و چون خون در رگ‌هایت به گردش در آمده است، و بدان که اگر اختیار امر تعیین بلایت با مردم می بود یا به دست اونا سپرده شده بود، بر ما رشک می بردن و به سبب واگذاریان به ما بر ما منت می نهادن، ولی این حکم کسی است که با زبان پیامبر راستگوی پیامبر راستگوی تصدیق شدهش بر ما منت نهاده، و کسی که بعد از شناخت و مشاهده دلیل تردید کند دستگار نشود، وارلاها میان ما و دشمنان به حق دشمنان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. هیچی در این نامه نبود. تو که میخوای بری جنگ کنی این چیه نوشتی؟ مثل آخون یکی بره سر منبر داره وعظ میکنه، تو آدم سیاسی هستی این نامه سیاسی باید بنویسی. کار سیاست کار این دنیاست، آسمان و ریسمان و خدا و جبرئیل و جهنم و نمچی چیزا اینا ماشین لاتائل نوشته. معاویه، پس معاویه نوشت، از معاویه ابن ابی سفیان به علی ابن ابی طالب. اما بعد حسد را که هرگز از آن آسوده که از آن سودی نبرده ای رها کن. راست میگفته، حسادت میکرد علی، سخت حسادت میکرد به کار معاویه که اینا اصلا اسلام قبول نداشتن، ما شمشیر زدیم یه همه سر بریدیم، حالا حکومتش اون به دست گرفت. اما بعد حسد را که هرگز از آن سودی نبرده ای رها کن و پیشینه تقدمت را در اسلام به آزمندی غرور خیش تباه مساز. سرقه وقت داریم؟ ای داد بیداد. زیرا امور به سرانجام خود بستگی دارد و سابقه خدمات خود را در مطالبه حقی که بر آن دست نیابی از بین مبر. اگر چنین نکنی جز به خیشتن زیان نزده ای و جز کار خود را خراب نکرده و جز حجت خود را باطل نساخته ای. به جان خودم، اونچه پیشینه خوب نیز داشته ای گویی اینک به سبب بیپروایی تو در خونریزی و جسارتت در مخالفت با اهل حق از میان رفته است. سوره الفلق را بخوان و از گزند نفس خود به خدا پناه بر، زیرا تو خود همان حسودی هستی که فرمود چون حسد بر دیگران باید چون حسد برد دیگران باید به خدا پناه برن، فرمود چون حسد برد دیگران باید به خدا پناه برن. حضرت عباسی، این نامه معاویه یه نامه سیاسی، اضافات هم نداره، حشو زواید هم نداره، آسمان ریسمون و منبر هم نرفته. گفت آقا چیزی که گیرت نمیاد زور نزن، از فرط حسادت پاشد رافتاری اومدی اینجا، ما هم چیزی به تو نخواهیم داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی این نامه معاویه یک پنجم نامه مولا علی است که در همون داستانهای خودش. خیلی خیلی خیلی کتاب مهم میسیم، خیلی خیلی کتاب مهم میسیم. من قطعات از این رو برای شما خواهم خوان و تفاوت این دوتا آدم میشونم، یکی آدمی 100% سیاسی و دنیادار و دنیادوست، یکی هم یه بیچاره زاهده که هیچ گونه لیاقت سیاسی نداره، فقط آدم بکشتم می برای فرقی نمی کرد، ولی 200,000 تا آدم کشته بشه اشکال نداره، گفت در راه خداست. معاویه می گفت آقا خون از بینی مسلمانی نباید بیاد بیرون و نیامد در روزگاره او. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. عرض کنم که خدمت آقای بورجری هستیم، دوست عزیز، از سفر سپاسگزارم. از شما هم وطنان بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودی. از اون بیعقلای اونچنان فیلم ساز هم خدا میکنیم، خداوند تقاضا میکنیم، خداوند تبارک و تعالی یه عقلی به اونها بدهد که دیگر از این کارهای کثیف نکنن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سفران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، سیابازان، از همه چیز بیخبران، قوادان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و شاگرد دزدان، از دزد بزرگ تا دزد کوچیک، تا دزد سپاهی سردار سپاه، تا دزد وزیر، تا دزد وکیل، تا دزد آخوند، تا دزد امام سیاه، تا دزد امام سفید، تا دزد اکبر و رهبر با طوله هاشون. این دزدی ها دزدی اسلامی ها، این دزدی ها با اجازه الله ها. الله اجازه دزدی به اینا داده که اینها وارثان خاتم النبیین، بهشون بد نگذره. آیه نمیتونه براشون بفرسته ولی اجازه دزدی رو بهشون داده. شبا علی شیره‌ای وقتی که نعشه میشه با خدا حرف میزنه. حالا کدوم خدا؟ خدای خودشه، هر کسی یه خدا داره. به همه سفارش میکنه که مواظب باشن اسلام نعو محمدی پاورجا بمونه. چرا؟ اگر این اسلام ناب نباشه، خب اینا رو پهنم که بارشون نمی کنن که. بابت اسلامه، بابت اللهه که اینها بر مصدر قدرت نشستن و دزدی می کنن و پیروانشون هم ببعی هستن و میگن به. به نام الله طبقه هفتم آسمون خانم میفروشن، قاچاق میفروشن، میدزدن، مصادره میکنن، ایران میفروشن، تانکر نفت میفروشن، دزدی میکنن. از بانک ملی 27,000 میلیارد 27,000 میلیارد وام الپسنده میگیرن. این دزدی ها با اجازه اون اللهه. یه الله زیر زمین دارن اسمش امام زمونه، اون احتیاج به سهم امام داره. اونا رو میگیرن، چا میکنن، میریزن تو چا. همه ی آخوندار رو کفن کردم اگه دروغ بگم. اون الله زیر زمینی قرار ظهور بکنه، دو سوم مردم دنیا رو با یه شمشیر کله مال 1400 سال پیش گردن بزنه. آخوندها هر روز میرن باهاش صحبت میکنن، تایچا صبونه با هم دیگه میخورن، بعد آخوندها میان بیرون کاغذ امام زمان رو نشون شما میدن. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، بحثی رو دیروز شروع کردیم راجع به شخصی که ایمیل برای من فرستاده بود و یه مقداری تناقضات توی حرفاش بود. بعد از اینکه برنامه تموم شد من دوباره ایمیل رو با دقت خوندم. گفتم که من چرا جواب این ایشون اونجایی که میگه که در قرآن هیچ کجا، اگر بتونم پیدا کنم، میگه در قرآن هیچ کجا زور نگفته، نگفته به زور کاری رو بکنید. بعد میگه قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته. میگه برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست، قرآن فقط بد و خوب رو گفته، گفته خودتون اختیار کنید. امیدوارم این دوست جوانسال ما یا کسی که شبیه جوانسالا می نویسه، چون بعدش یه حرفای عوضدگشی هم زده ولی اونا رو هم می خونم. من قضاوت رو ببین، قاضی من شما مردمی، قاضی من کسی نیست. هر کاری هم که می کنم یه دلیلی داره. روزی که می گفتم قرآن رو به فارسی بخونید، یه عده‌ای اومده بودن فکر میکردن من دارم تبلیغات اسلامی میکنم. مهم نیست، در حال حاضر شما چی فکر بکنید؟ مهم اینه که در آخر کار من روسفید باشم. در قرآن در آیه های 61 و 62 سوره احزاب، 61 و 62 سوره احزاب، قرآن میگه غیر مسلمانان را بایستی ستمگرانه ترور کرد. من این آیه را براتون میخونم. اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند و نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنند دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و بیرحمی آنها را بکشید. احزاب 61 و 62. خب یکی میاد بگه خب منافق رو باید کشت. منافق میدونی کیه؟ کسیه که میگه آقا جان من میخوام دین خودم رو داشته باشم. یک زرتشتی نمیتونسته بگه من دین خودم رو میخوام داشته باشم. این منافق بوده. اینو قرآن دستور کشتنش داده و این آقا پسر یا کسی که شبیه آقا پسر رو نامه مینویسه، ایشون نخواسته سوره احزاب رو بخونه یا بعد گفته که خب اونا که منافق، قرآن منافقا رو میتونه بکشه. در آیه 216 سوره بقره، کشتار برای شما اجباری است اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما اسمی نداری من صدات کنم، اسم تو مثلا میذارم بهرام. این آیه قرآن دارم برات میخونم. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد و ممکن است برای شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آن را می داند و شما نمی دانید. پس بنابراین چیکار کنید؟ کشتار برای شما اجباری است. چرا الله به مسلمان ها میگه کشتار برای شما اجباری است؟ به چه دلیل؟ کیو بکشن؟ هر کی زکات نده، هر کی باج نده، هر کسی بخواد اعتقاداتش حفظ بکنه، قرآن شما گفته بکشنش. اینی که شما میگی کتاب ها رو قبول نداری، اگر اون کتاب ها نبود تو الان مسلمون نبودی. آخوندها این دین رو نگه داشتن که تو الان الله یا خدا یا قرآن یا هرچی خودت میگی قبول داری. نویسنده کتاب می نویسه در آیه بالا، الله عربستان برای بنده های عربش قتل و کشتار و ترور و نفرت و نابودی تجویز می کند و از عشق و مهر و محبت و دوستی و صمیمیت و همزیستی انسانی لب فرو می‌بندد و او این افروزه‌های ویرانگر را در کتاب مقدسی که برای آنها می‌فرستد مجاز می‌شمارد و برایشان اجباری می‌داند. آنها در جایگاه یک فرد انسان و بنده ناآگاه الله ممکن است از دست زدن به چنین اعمالی رویگردان باشد، ولی الله همه چیزدان بندگانش را ملزم به این کار می‌کند. من فقط میگم یه بار دیگه قرآن رو با دقت بخونید. مسلمان باید مرتد را بکشد. مرتد کیه؟ کسی که ایمان بیاره و بعد برگرده بگه نه آقا جون من اشتباه کردم ایمان آوردم، من دیگه نمیخوام ایمان داشته باشم، این مرتده، غلط کرده، باید بکشنش. به گونه‌ای که در فصل چهارم شهر داده خواهد شد، محمد در چندین حدیث مجازات کسی را که از دین برمیگردد مرگ به شمار آورده است. در قرآن نیز اسلام افرادی را که از دین برگردند محکوم کرده و مجازات‌های شدیدی برایشان برشمرده است. آیه‌های زیر حاکی از سرنوشت آنهایی است که از اسلام برگردند و مجازات‌های آنها خواهد بود. اولین بار این کار رو ابوبکر به طور جمعی انجام داد. رسم برگزیدن رئیس یا پیغمبر یا هر چیزی پیشوا در عربستان این بود، می رفتن دست می دادن و بیعت می کردن. کسانی که با محمد بیعت می کردن باید می گفتن لا اله الا الله محمدن رسول الله. بعد محمد که از دنیا رفت، تعداد زیادی از این قبایل گفتن خب محمد مرد و ما دیگه نمیتونیم بریم قارت بکنیم 20% رو بدیم به اون، بقیه رو خودمون بخوریم به نام الله. گفتن ما دیگه نمیخوایم مسلمان باشیم، نمیخوایم، بیعتمون رو پس میگیریم چون محمد مرده. برگشتن رفتن سر زندگیشون. یکی از خونریزان و خونخاران عرب به نام خالد ابن ولید که محمد ایشان را به دلیل خونریزی زیاد سیف الله یعنی شمشیر الله، چون شما میگی در قرآن هیچ زوری در کار نی، اون شمشیرا رو واسه خیار پوست کندن لازم داشتن. ابوبکر سیف الله رو با لشکر فرستاد به سر اینا و اونقدر از اینها کشت، همون اسلامی که تو میگی هیچ اجباری توش نیست، همون قرآنی که میگی توش هیچی نیست، توش هیچ اجباری نیست، زوری نگفته، تا اومدن به دست به دامن ابوبکر شدن گفتن این سگ رو بخون، این صداش کن، این خیلی داره آدم میکشه، بر مبنای این آیه ها میکشت. آیه 90 از سوره سوم: آنهایی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خیش افزودند هیچگاه توبه آنها پذیرفته نخواهد شد و در حقیقت آنها از گمراهان خواهند بود. آیه 149 همون سوره 3: ای اهل ایمان، اگر از کافران پیروی کنید آنها شما را باز از دین اسلام به کفر می‌گردانند، آنگاه شما هم مانند آنها از زیانکاران جهان خواهید بود. در آیه بعدی: کافران آرزو دارند که شما مسلمان ها هم مانند آنها کافر شوید تا همه در کفر برابر باشید، پس آنها را تا در راه الله هجرت نکنند دوست نگیرید و هرگاه مخالفت کردند هر کجا آنها را یافتید گرفته و به قتلشان برسانید و از آنها نباید یار و دوستی برگزینید. سوره 4، سوره نساء، آیه 89. در آیه 137 سوره نساء، سوره 4، آنهایی که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند باز ایمان آورده و دیگر باره کافر شدند پس بر کفر خود افزودند، این افراد را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد کرد. سوره 5 فکر کنم مائده باشه، آیه 115: الله گفت من آن مائده را برای شما میفرستم، ولی هر کس پس از نزول مائده از دین برگردد او را عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم. البته خود الله که هیچ وقت نیامده کسی رو کاری بکنه، سربازان بی پدر و مادرش میکنن. و در دست کم در آیه بالا الله در تحمیل درد مجازات ترور و وحشیگری بر آفریده های ستمگرش هم پیشی می جوید. یعنی این دفعه دیگه نمیگه شما بکشینش، میگه خودم ترتیبشونو میدم. در آیه 16، در آیه 106 سوره 16 الله میفرماید هر کسی بعد از آن که به الله ایمان آورد باز کافر شد، خشم الله را به خود خواهد خرید و مجازاتی سخت در انتظارش خواهد بود. میدونی یه عرب وقتی میشنوه خشم الله مثلا راجع به من هست چیه، میاد جای الله خودش سر من میبره که بره به بهشت. در آیه 107 تا 109 از سوره 16 الله میفرماید آنهایی را که از دین برمیگردند هدایت نخواهد کرد. الله بر دلها و گوشها و چشمای این افراد مهر زده است. بدون تردید در عالم آخرت این افراد از زیانکاران خواهند بود. در آیه 25 سوره 47 آنهایی که به راه راستگاری هدایت شدند باز از دین بازگشتند و مرتد شدند، اینها افرادی هستند که شیطان کفر را در نگرشان جلوگر ساخت و آنها را فریب داد. شما خیلی مواظب شیطان باش. الله در آیه 4 سوره الصف یه حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم میکشند دوست دارد. آیه 4 سوره الصف، یعنی اونجا که الله خشمگین میشه از دست من، اون آقایی که میاد منو میکشه الله اونو دوست داره. یه بار دیگه براتون میخونم آیه رو. در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم میکشند دوست دارد. الله فرمان میدهد سر غیر مسلمان بریده و مسلمان به وسیله ارتکاب اعمال تروریستی آزمایش شود. در آیه 4 سوره محمد به پیامبرش فرمان می‌دهد که به مسلمانان بگوید او میل دارد آنها غیر مسلمانان را زندانی کنند، گردنشان را قطع نمایند و خونشان را بریزند. این آیه را براتون می‌خونم. شما مؤمنان، چون آیه 4 سوره محمد، شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید. شما میگفتی زوری نیست در قرآن. من به شک میفتم که قرآن خونده باشی. آیه 4 سوره محمد، شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید تا اینکه از خونریزی بسیار دشمن را از پا در آورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند بکشید که بعد آنها را یا آزاد سازید یا بفروشید، یعنی فدیه بگیرید، تا سختی های جنگ فرو نشیند. بفروشید پول بگیرید، سختی های جنگ فروکش میکنه. اگر الله میخواست خود از کافران انتقام میکشید و همه را هلاک میکرد، ولی برای آزمایش شما این کار را به شما واگذاشته است. اینم برای این که ما نگیم الله الله بی‌عرضه‌ایه، میخواد آزمایش کنه، آزمایشگاه درست کرده. الله در ترور غیر مسلمانان بر پیامبرش پیشی میگیرد و در دل آنها وحشت میکارد و به فرشتگان دستور میدهد گردن آنها را بزنند و انگشتانشان را قطع کنند. آیه های 12، 17 و 65 سوره انفال، قرآن، تألیف الله. آیه های 12، 17، 65 سوره هشتم، سوره انفال. به یاد آر ای رسول آنگاه که الله تو به فرشتگان وحی کرد من با شمایم، مؤمنان را ثابت قدم بدارید که من ترس در دل کافران می افکنم تا گردنهایشان را بزنید، عجب زوری در کار نیست، و همه انگشتانشان را قطع کنید. اصلا اینا زور نیستش که، هم اللهت مبارک باشه هم قرآنت. ای مؤمنان، این قرآن آیه 17 سوره 8 همون سوره انفال. ای مؤمنان، نه شما بلکه الله کافران را کشت، و ای رسول چون تو تیر افکندی، نه تو بلکه الله تیر افکند. رسول خدام تیراندازی میکرده که بکشه، چون اونا کافر بودن، نگفتن لا اله الا الله محمد. زوری در کار نیست، تیری در کاره، شمشیری در کاره. در آیه 65 سوره انفال، سوره هشتم، ای رسول مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر 20 نفر از شما شکیبا باشید، بر 200 نفر از دشمنان پیروز خواهید شد، و اگر 100 نفر باشید، بر 1000 نفر از کافران پیروز خواهید شد، زیرا آنها گروهی بیدانشند. بازم بخونم برات. البته فکر نکن من اینا رو برای تو میخونم، من اینا رو برای تماشایان، این کسایی که این برنامه رو میشینن نگاه میکنن، میخونم که همه ما بدونیم اگر دفعه دیگه خواستیم دهنمونو باز کنیم و حرفی بزنیم، بدونیم راجب چی داریم حرف میزنیم. من بقیه نوشتار شما رو میخونم. من از اونهایی که برای حسین خودشون رو جر میدن بدم میاد، قرآن و حسین هم بدشون میاد. قرآن هیچ کاری با حسین نداره، قرآن اصلا حسین رو نمیشناسه. حسین یه آدم عادی بوده که قبلا توسط پیامبر به امامت رسیده. اینم اشتباه میکنی، خیلی اطلاعاتت کمه، امامتی وجود نداشته. اینا برای خلافت می جنگیدن. محمدم راجب کسی حرف نزد، حتی برای خودشم جانشین درست نکرد. امامتی وجود نداره، امامت چیز دروغه. اگه قبول ندارید برید بخونید. باشه چشم. حسین هیچ ارتباطی با خدا نداشته، خدا هم به او هیچ وحی و الهامی نکرده، و این چیزهایی که تو کتابا مزخرف نوشته شده یه مش چرت و پرته. این آیت الله جدیده که اومده و این حسین قبول نداره، امام قبول داره. بعدم به من توصیه میکنه من برم بخونم. چشم. من میخوام از شما بپرسم از کجا میدونی که حسین الان داره پرده میزنه و عرق میخوره؟ من اینو نگفتم. من گفتم اگر تو باور میکنی که حسین رفته به کربلا و شهید شده، در دینی که تو از اون اسم قرآن شنیدی، در دینی که تو از اون اسم الله شنیدی، همه به جز تو میگن که حسین شهید شده. در همون دین میگن هر کی شهید بشه مستقیم میره بهشت، خدا واسش از اون پرده ها میاره. هر من نمیگم، دین و مذهب تو میگه، چون تو اگر قرآن قبول داری، اینهایی که این حرفا رو زدن قرآن رو به تو معرفی کردن، اونم به عربی، به فارسی بخون، یا حداقل اینایی رو که برات خوندم برو یه نگاهی دیگه بهش بکن، یه معذرت خواهی به خودت بده کاری، عجلم نکن، حالا وقت داری، اگه سنت کمه، اگر خودتو به سن کمی زدی یه ماجرای دیگه یه نمیدونم. شما چیزی رو که تو قرآن میخونی نظر و استنباط شخصی خودت رو نکن تو سر مردم. ما کی نظر استنباط شخصی، ما گفتیم بریم بخونیم. پس ببین کجورت صحبت میکنی. اگه همه برنامه من دیدی، همه رو شنیدی، یا یه دونش رو یهو از داشتی میرفتی از هموم تو آشپزخونه یه چایی با عباس خودت بریزی، یهو یه چیزی شنیدی، نشستی این ایمیل نوشتی، یا اینکه نمیخوام شک بیارم قصد و غرضی داری از نوشتن این ایمیل، به هر صورت من از این ایمیل دارم استفاده میکنم. شاید این تیکه هایی که من راجع به این خون ریزی الله و قرآن و محمد نوشته گفتم میخواستم مثلا آخر کار بخونم، ولی تو آوردیش جلو. حرفایی که من میزنم تو سر کسی نمیکنم، به همه میگم حرف کسی رو قبول نکنید، اولیش من، برید خودتون بفهمید بخونید. ولی عزیز من برو بفهم. آخه همینجوری نشستن ببین دهن تکون دادن یا قلم تکون دادن کار آسونیه. من اینی که دارم میخونم میدونی برای چی میخونم؟ برای اینکه تعداد زیادی آدم اینو دارن گوش میدن و وقت اونا به تو میخندن. میگه اگر این کار بکنی تو هم میشی مثل آخوندا. وقتی تو میای یه آیه از قرآن رو میخونی نگو این یعنی چه، بذار مردم خودشون قضاوت کنن. حرفای بچگونه است. شما هم چه کاری دالا نکردم. چطور میدونی حسین علی اصغر رو برده جلوی دشمن گفته بهش تیر بزنی؟ چرت و پرت میگی. ببین بعضی وقتا من مجبورم بهت بگم، اونجا که دیگه خیلی چرت و پرت میگی خیلی باید دیگه، امیدوارم که تحت تأثیر داروی چیزی نباشی، چون این حرفایی که داری میزنی خودتی، من کسی نمیتونه تهمت به من بزنه حرفی که نزدم به من بچسبونه. اینکه 1400 سال پیش چی شده، یکی اینو نوشته یکی اونو نوشته، دهن به دهن گشته به اینجا رسیده، اینجا رو به خدا و قرآن ربط نده. بازم پرت و پلا میگی، چون خود قرآنم 1400 سال پیش توسط عثمان و یه عده دیگه نوشته شده، نه به الله ربطی داره نه به محمد ربطی داره. هر کی اومد گفت اینم محمد گفته، اونم گذاشتن توش، یه چیزای شرور بود اونا رو ریختن سوزوندن. تو از تمام کتابا، از تمام تاریخا، از همه چیز چسبیدی به قرآنی که نخوندی. حالا 100% میگم نخوندی. بخون، بازم برای من نامه بنویس. یک پاراگراف این آخرش نوشتی خیلی قشنگه. نوشتی هر کسی یه روز میاد یه روز میره، مهم کاریه که انجام داده. برای من این مهمه که ترس از مرگ و

چقدر میتونی بخونی. اینی که مخالفت کردی من دوست دارم، اینی که اومدی عقیده خودتو گفتی من دوست دارم، ولی اونجایی که از قول من نوشتی که من اینا رو گفتم، اونا یا اشتباه متوجه شدی یا مزخرف‌گویی کردی، ببخشید این لغت رو باید بگم بهت. آدم وقتی میخواد نامه برای کسی بنویسه، من میدونم توی زمان شما این دین اسلام همه چیز رو از بین برده، در کشورهای شرقی مردم به موی سفید احترام میذاشتن، همین حالا خیلی کساب به من تلفن میکنن، عقایدشون میگن، عقایدشون هم خیلی از مرحله پرته، ولی میگه آقا من 86 سالمه، من سکوت میکنم، فقط گوش میدم، باهاش بحثم نمیکنم. این تربیتی است که ما بزرگ شدیم. اگه تو ژاپنم بری همین جوره، اگه چینم بری همین جوره، اگه هندم بری همین جوره. میدونی چی برای چی؟ برای اینکه ما شرقی ها با این تربیت بزرگ شدیم. ولی در دین اسلام هم چیزی وجود نداره. در دین اسلام شمشیر وجود داره. آدم کشی وجود داره. ترور وجود داره. الان که جلو اسلامو ول کردن، به جز آدم کشی، یعنی آدم کشی که میبینی همون آدم کشی زمان محمده، همینجوری تکرار شده اومده جلو. الان مطابق اون قرآنی که تو قبول داری، این تروریستا میگن ما باید غرب رو بریم بکشیم، زنای خوشگلشون رو ورداریم، مرداشون هم ببریم بازار برده فروشی درست کنیم، چون در قرآن دستور برده فروشی داده که برده رو چجوری باید باش رفتار کرد، چیکارش باید کرد. و امام هایی که تو قبول داری، چون امام گفتی، یکیش موسای کاظمه، مثلا موسای کاظم گفت کسی که با کنیز هم خوابگی بکنه هیچ وقت نمیره زن بگیره، چون لذتی که در کنیز هست در هیچ زنی نیست. یعنی میرفت اجاره میکرد، میخرید یه شب یه زن رو. اینجاها ما بهش گفتیم تو شهر نو این کارو میکردیم، ولی امام موسای کاظم وقتی میکرد این شرعیه. یکی از محصولات این شبا امام رضای توه. چون در بین عربا این حرفا مطرح نیست. پدر مأمون، پدر علی ابن موسر رضا رو کشت توی زندان، پسر هارون که مأمون بود تو خراسان توی توس نشسته بود، یه نامه نوشت برای کسی که پدرش به دست پدر این کشته شده، گفت پاشه بیا اینجا بشو ولیعهد من. نه ها گفت نه نه، سوار شد راه افتاد اومد. تو فرهنگ آریایی این کار رو نمی کنن. اگه الان می کنن این فرهنگ اسلامیه. اومد راحت بغل مأمون نشست و همه چی مرتب بود و این هم کنیزبازی شدش میکرد و کارش میکرد. اختلاف عقیده پیدا کرد با مأمون. سر پول ها نفکر کنی، سر ایران نمیم، سر دین اینا مزخرفاته، سر پول، همه چی سر پول بود. پایه دین اسلام بر مبنای غارت و پوله. مأمون یه شب دعوتش کرد، انگور زهری گذاشت جلوش، گفت بخور، گفت نمیخورم. گفت بخور، گفت نمیخورم. دولابی میخوری کاکا هم میگی. مجبورش کرد انگور خورد، همونجا دراز کرد افتاد، خودشم رب زیر تابوتش، تشییع جنازه شرکت کرد.

0: دخترش هم گرفت برای پسرش. تو راجب این آدم ها داری حرف میزنی، حالا همه چیزهایی که از 1400 سال پیش تا حالا اومده همه رو بریز دور. قرآن درست گفته مال الله بوده، من اونجا بودم دیدم الله داده به جبرئیل، شیرجه زده اومده پایین داده دست محمد. عزیز من، جان من، من همش دارم حرص میزنم، جوش میزنم، به خردت مراجعه بکن. برات خوندم آیه هایی که قرآن لوح محفوظ بوده از اول دنیا، خود محمد گفته، تو قرآن هم گفته، دروغ گفته. برای اینکه اگه این تو لوح محفوظ بود، روزی که محمد میخواست اون دختر عمشو بده به پسر خوندش و ندیده بود اون رو، الله اومد گفت باید این کارو بکنی، تو حق نداری رو حرف محمد حرف بزنی، چون یارو میگفت این برده است، من زنش نمیشه، زینب بنت جحش. معمولا اینا با خاله‌زاده و عمه‌زاده و اینا وصلت نمی کردن. گروه دید، دید عجب مالی، عجب تیکهیه. به الله گفت محفوظ عوضش کن، یه کار دیگهش کن. یا آیه دیگه اومد که دختر خالت و دختر عمت و دختر دایی تو و دختر همه اینا با تو حلاله. به پسرم گفت اینا چیزش بکن. به زید گفت طلاقش بده، من خوشم اومده از این. آخه یه روزی آدم باید عقل پیدا کنه. این قرآنه دارم درات میگم، اینا تو قرآن نوشته شده، این حدیث نیست و تو قرآن رو نخوندی. بخون قرآن رو، به من هر ایرادی میگیری من قبول دارم. دلم میسوزه، 5 سال روی ایر دارم این حرفا رو میزنم، برای تو جوون دارم میزنم که بی مطالعه حرف نزنی. و همه شما رو مثل پسر دخترم نگاه میکنم، همه شما رو مثل بچه های خودم میبینم. فکر نکن از این که با من مخالفت کردی، من از اون بابت خوشحالم. من خوشحالم که یک جوون ایرانی در سن زیر 20 سال میگه آقا من مخالفم. خیلی قشنگه. اما آدم باید بفهمه و بگه، سرسری حرف نزنه. یا منو نمیشناسیم، تو میدونی من میرم دنبال ریزکاری، بگذاریم. به هر صورت سپاسگزارم از نامه‌ای که برام فرستادی. با سلام و درود بر شما آقای فاضلی، من یکی از مأموران این رژیم بودم، فردی بسیار مؤمن و معتقد به رژیم جمهوری اسلامی که پست نسبتاً بالایی در رژیم داشتم، ولی به مرور زمان چیزهایی از این مسئولان به اصطلاح مؤمن و معتقد به روز قیامت دیدم که به کل از این رژیم جدا شدم. یک شب هنگامی که از پایگاه خارج شدم، یادم آمد اسلحه‌ام را جا گذاشتم. وقتی برگشتم صحنه ای را دیدم، جا خوردم، دیدم که فرمانده پایگاه دارد به پسر بچه 13 ساله‌ای تعرض می کند. زمانی که من را دید جا خورد، کلی ناسزا به من گفت که چرا به پایگاه برگشتی، و جالب این است که به من هم تعارف کرد. من پیشنهاد او را رد کردم. سپس من را تهدید کرد که اگر این مسئله را بازگو کنم برای من پرونده درست میکند. یک مورد دیگر این بود که شب عاشورا، هنگامی که در مسجد مشغول دعا بودیم، ناگهان همین فرمانده حالش بد شد و برگردون روی قرآن. و وقتی به اون نزدیک شدیم از بوی الکل نمیشد نفس کشید. آقای فاضلی، این فقط یک مورد بود که من بازگو کردم، صدها مورد دیگر من از این آخوندها دیدم. و تنها باید بگویم که اینها نه به خدا، نه به آخرت، نه به هیچ چیزی اعتقاد ندارن، همیشه به این امت بی سواد و خرافه پرست میخندن. من اوایل که برنامه شما را نگاه میکردم میگفتم شما کافر هستید، ولی وقتی حرفهای شما را به دقت گوش کردم فهمیدم حرفهای شما کاملا درست است. فقط کسی که خرد داشته باشد میتواند این حرفها و عقاید را باور کند. در پایان باید بگویم که این من این به این جذبه و اعتماد به نفس بالای شما حسادت میکنم و همیشه در کارهایم شما را الگوی خود قرار میدهم. از شیراز، اسمش هم نوشته. ببینید، از قدیم میگفتن با یک گل بهار نمیشه. در همین شهری که من زندگی میکنم اگر کنسرت گوگوش باشه، من اگه بیام بلیت کنسرت گوگوش بخرم، همین شمایی که دارید من نگاه میکنید از فردا یه مرتبه برام تلفن میزنید آقا 5 تا برای من میگرد، آقا 10 تا برای من میگرد. من کاری ندارم گوگوش کیه چیه، به من مربوط نیست. با ساز و ضرب و اینام هیچ مخالفتی ندارم. اما ملتی که خودش رو داد و فقط نیناشناش خرید به هیچ جا نمیرسه. من یا 6 ماه دیگه میمیرم یا 6 سال دیگه میمیرم، یه کسی دیگه میاد این حرفا رو میزنه. این یه کسی ها تک تکه. حالا شاید اون راحتی حرف زدن منم نداشته باشه، این سناریوشی هم که شما تحت تاثیر حرف من قرار میگیرید. به من امروز یکی تلفن کرده بود که کتاب میخوام، گفتم رو سایت بخرید، همین rezafazeli.com رو سایت که برید راحت میتونید بخرید، اما یادتون باشه پول پستم بدین، چون بعضی ها پول پست یادشون میره ولی من میفرسم بره. گفت آقا نفرسین. گفتم من که کتاب فروش نیستم که، من میخوام کتاب به دست شما برسه. حالا این کتاب $15 استفاده میکنه، $10 میدم پول پست، $5 باز استفاده میکنه، اون $5 میشه کمک این برنامه. من این که به این قانعم شما به این کمک نمی کنید. اما یه نفر میاد میگه من میخوام مسجد بسازم، یا $500,000 بهش میدن. همین مردم ایران، دکتر و مهندس، یه خانواده 10 نفری میره گوگوشو ببینه $1,500 میده، یه خانواده 10 نفری میره لاس وگاس و بر میگرده $5,000 خرجشه، یه کتاب $50 نمیخره. ماجرا چیه؟ دوستان عزیز، با یه گل بهار نمیشه. من از شماها نمیخوام شماها بیاید اینجا مثل من حرف بزنید. من از شماها نمیخوام علم مخالفت با جمهوری اسلامی بردارید. من از شما میخوام اگر این برنامه رو میبینید به راه خرد داره میره، به راه خرد ورزی میره، به درد آینده بچه های ایران میخوره، پشتیبانیش کنید. به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی. اینقدر من نباید بگم، باور کنید شما باید خجالت بکشید که من اینقدر میگم، چون خود من از خجالت عرق میکنم هر وقتی حرفا رو میزنم. دوستان همه از من توقع دارن جواب ایمیلشون رو بدم، من نمیتونم چنین کاری رو بکنم. امروز اگر بیاین تعداد ایمیل های من رو ببینید، من 1400-500 تا عقبم. بعد یکی تلفن میکنه، یعنی ایمیل میسه، آقا من 6 تا ایمیل فرستادم یکیش نخوندی رو ایر. مگه من تعهد دارم اینجا هر ایمیلی رو ایر بخونم؟ مگه روزی 250 تا ایمیل میشه رو ایر خوند؟ شماها ببینید، من راجب خرد ورزی دارم صحبت میکنم. نمیدونم از کجا اومدین چی میگین. بعضی وقتا مثل اینکه دو تا زبون، مثل اینکه من ژاپنی حرف میزنم شماها فارسی. میلاد چند روز پیش نامه نوشته، من همینجوری یادم میره که بگم. اون کاری که میخوای بکنی بسیار کار خوبیه، فقط مواظب خودت باش. راجع به اسم دختر و پسر که خواستی، برو سراغ شاهنامه، بهترین اسما رو پیدا میکنی. یک چیزیه که اینجا مدتیست برای من اومده و من نخوندم چون جنگ غزه بود، نمیخواستم که به من بگید دارم از کی پشتیبانی میکنم. حالا که آتش بس شده اینجا براتون میخونم. قابل توجه، گاردین خواستار محاکمه احمدی نژاد در دادگاه لاهه شد. این به این مربوط نیست. آقای جمهوری اسلامی، قاتل امروز غزه توی، نه اسرائیل. شاید ما الان خیلی دلمون بخواهد که از غزه حمایت کنیم، ولی چون تو پشت ماجرایی نمی کنیم این کار رو و حتی خودمان را به بیتفاوتی هم می زنیم. مثل دین که چون تو پشت آن قایم شده ای، جوری رفتار میکنیم که انگار دین در 1400 سال پیش به جای اینکه کامل بشود تمام شد. و واقعا که اگر اسلام اینی باشد که تو میگویی، من همین الان میروم و بت پرست میشوم. ترجیح میدهم جلوی گاو تعظیم کنم، جلوی تو عین ستون بیستم. خدا را شکر میکنم که باید که پایه اعتقادات هیچ کدام از ماها تو نیستی، که بود و نبودت با تمام زوری که برای ما برای ابقا میزنی، جای ما را پیش خدایمان و جای خدا را پیش ما تکان بدهد. ما که عادت کرده ایم، ولی یک بار از خودت بپرس چطور هر جا که من هستم جنگ هست، آدم کشی هست، جنایت هست، بی خانمانی هست و در یک کلمه عزای عمومی هست. در این وضعیت خیلی خنده‌دار میشوی وقتی که عزای عمومی هم اعلام میکنی، انگار که الباقی ایام را با سپردن من و ما به زندان و اعدام جشن ملی کرده ای، که حالا ما فقط در این یک روز به خصوص باید عزادار باشیم. دیگر همه می دانند و در تمام تاریخ هم همینطور بوده است که همیشه مقصر یک حادثه برای اعلام براءت خودش اولین نفری است که در حادثه سر صدا می کند و عزاداری. هیتلر هم وقتی رومل را کشت اولین نفری بود که در مراسم تشییعش با دوشنداز مشکی پیشاپیش همه راه رفت. این یک بازی خیلی قدیمی است. لااقل برو به فکر یک کار نو باش که ندیده باشیم و ندانیم و نخندیم که بهت این همه، من واقعا نمیدونم این همه چی، نمیدونم، من واقعا نمیتوانم بفهمم که تو روی خودت آخر چقدر قیمت گذاشته ای که هزاران نفر در اسرائیل و فلسطین و عراق و جاهای دیگر حتی با پرداخت جانشان هنوز قادر به ارضاء تو نیستند. همه جای دنیا بوی تو با بوی خون با هم می آید. آن وقت دلت می خواهد تمام دنیا بهت اعتبار و اعتماد هم بکنند. خیلی با حالی به خدا. اگر اسلام اینی باشد که تو می گویی، من همین الان می روم و بت پرست می شوم. این نامه حدود این ایمیل حدود شاید 10 روز پیش برای من اومده بود، ولی تا جنگ به پا بود من نخواستم این رو بگم، ولی این رو همه میدونن که حکومت دینی خواست اونجا یه آزمایشی بکنه که کثافتکاری‌های خودش رو در کشور بپوشونه و نتونست و دماغش کوبیده شد. یه مشت آدم بیگناه، 1200 نفر آدم بیگناه از بین رفتن. و حالا باز دوباره موشک بار میکنه میفرسته واسه اون اسماعیل هنیه، اونم پول میگیره براش فرق نمیکنه، اون داره عشقشو میکنه، میگه گور پدر اونا که مردن، اسرائیلی داره اسرائیلی رو میکشه، چی این فلسطینی داره فلسطینی رو میکشه، براشون فرق نمیکنه، اینا کثافت هم اسمش هم اسلامه. امیدوارم هم شما هم دوست عزیز کرمانشاهیمون همه به دنبال خرد بریم و چیزی رو در جهان جستجو کنیم که بعد به ما کمک بکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم در واقع دوشنبه است و 14 از ماه فوریه. اجازه فرمایید که طبق معمول یک غزل از حافظ شیراز برای شما بخوانم و هوا رو معطر کنم. فرمود ای دل به کوی عشق، در ضمن اینکم اینک من نیستم، اینکم گم شده. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنیم، اسباب جمع داری و کاری نمی کنیم، چوگان حکم در کف و گویی نمی زنیم، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج می زندن در جگر مرا، در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. در آستین جان تو صد نافه مدرج است، و اون را فدای طره یاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت گر جمله می کنن تو باری نمی کنی. به به. خب خدمت شما عرضم که این سفارت روسیه ملعون آمده است و برای گری بایدوف یاد بود گذاشته، مجسمه ساخته، نمیدونم یه چیزی، و بحث و فصل در گرفته است بین عرض کنم دوستداران گری بایدوف و وطن دوستان و کسانی که وقوف دارن به جریان گری بایدوف، که جریان گری بایدوف چی بود. و چون یک جریان تاریخی است و امروز علم شده، من واجب و لازم دیدم که این گری بایدوف رو به شما معرفی کنم. این گری بایدوف یک مرد لایقی بود، یعنی هم نویسنده بود، نویسنده قوی، هم نمایشنامه نویس بود، هم موزیسین بود، و این آقا خواهرزاده جنرال پاسکوویچ بود. پاسکوویچ فرمانده قوای روسیه بود در جنگ ترکمانچای، و این در واقع آورده بودند یک استفاده های از استعداداش میکردن دیگه. عرض کنم که طرفدارانش میگویند که این میگفته است از ایرانی ها کم بگیرید، خسارت و اینها، و این درسته. اما همین گریبایدوف، بله این آقای گریبایدوف 33 سالگی در تهران کشته شد، با یک دختر 15 ساله هم ازدواج کرده بود، مدتی هم نبود که مزدوج بود. یک آدمی بود که شرف درستی نداشت، وقتی وارد کاخ شاهنشاه ایران می شد بی احترامی می کرد، بدون اجازه می نشست و هر تحقیری که شما تصور بفرمایید در حق ایرانیان روا می داشت، تا جایی که یک ژنرال روسی گفت آقای گریبایدوف، ما به یک ملت شکست خورده نمی توانیم اینقدر ستم بکنیم. حالا به شرحی که خواهم گفت خدمتون عرض کنم که کشته شد در ایران، و وقتی هم که اون ثروت عظیم رو از ایران به عنوان خسارت گرفتن، نامه‌ای که پاسکوویچ نوشته به امپراتور نامه جالبی است، میگوید که من افتخار میکنم به این شخص و از شما خواهش میکنم اگر انعامی قرار بود به من بدید به ایشون بدید. امپراتورم 45,000 روبل اون زمان میدهن به این آقای گریبایدوف. داستانش خیلی مفصل است، من اینجا برای شما میخوانم. در واقع برای اینکه ذهن شما روشن بشه قبل از اینکه من خودش میدم، گفته بودن که آقا اسرا رو آزاد کنید، یکی اگر زنانی اسیر شدن شما برگردونید ما هم برمیگردونیم. دو تا زن در منزلی که اشراف ایران بودن، یه گروه میگوین خود اینها رفتن به سفارت که مسلمان شده بودن و بچه هم داشتن، رفتن به سفارت از شبت که و اینها رو گروگان گرفت و گفت اینها رو من میرسم روسیه. رفته رفته به مردم برخورد، یعنی مردم عصبانی و تحقیر شده به خاطر از دست رفتن 250,000 کیلومتر از بهترین مناطق ایران، از ایران جدا شده بود. حدود 300 کیلومتر خزر رو از دست دادیم، قره‌باغ رو از دست دادیم، آذربایجان رو از دست دادیم. اینها این بزرگترین خسرانی بوده که در عصر جدید و قدیم تحمیل شد به ملت ایران، و بیشترش هم به گردن این شاه بی ارزه بود. و روس ها بارها آدم فرستادن که آقا بیاین صلح کنیم، اینا روش بر میگردن این مردک، و عصبی بودن مردم، عصبانی بودن، تحمل تحقیر بیشتر رو نداشتن. اینه که خروشیدن مردم، ابتدا با چوب و چماق و اینها، بعد با مسلح آمدن. مردم ایران میدونید که همیشه مسلح بودن، فقط در عصر جدید یه چاقو هم دیگه پیدا نمیشه تو دست ملت، و ملت رو در واقع اسیر کردن این دیکتاتورهای جدیدتر. خلاصه ریختن و سقف و سوراخ کردن و گریبایدوف و همه استاف امبسی رو به قتل آوردن. اجازه بفرمایید. حالا یه خانمی به من زنگ زده بود، نمیدونم از تهران پارس بود یا از یوسف آباد، که من عاشق گریبایدوف هم بودم. خانم متاسفم گریبایدوف رحمت ایزدی پیوسته، بودم عاشق چی هستین؟ گفت که چون موزیسین هم بوده. گفتم خود شما چی کار میکنین؟ گفت من هم موزیسین، هم پیانو میزن. گفتیم بسیار خوب، درود بر شما که پیانو میزن. خب ما ببینیم پیدا میکنیم این داستان رو. خب الکساندر سرگویچ گریبایدوف، بله، دیپلمات، نمایشنامه نویس، شاعر، آهنگساز روس بود. وی در مقام سفیر صاحب اختیار روسیه در ایران تدوین عهدنامه ترکمانچای را بر عهده داشت. یعنی امضایی که در عهدنامه ترکمانچای شد بین همین آقا شد و عباس میرزا، اولین امضاها. بله بله، او پس از پناه دادن به تعدادی از زنان گرجی که در منازل رجال ایرانی به سر می بردن و طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اسیر تلقی می شدن، و در حمله جمعیت به سفارت ایران کشته شد. میگوید گریبادوف نمایشنامه‌نویس، شاعر و آهنگساز بود که عالم روشنفکری و کبابیش رها کرد و وارد کار سیاست شد. در حساس ترین سالهای تاریخ ایران در دوران قاجار در مذاکرات صلح ترکمانچای و نگارش اهنامه اون نقش اساسی ایفا کرد و مدت کوتاهی پس از عقد قرارنامه به عنوان وزیر مختار روسیه آمد. عرض کردم خواهرزاده جنرال پاسکوویچ هم بود، یعنی اون داییش بود. عهدنامه ترکمانچای در 20 بهمن 1206 در منطقه به همین نام میان عباس میرزا ولی عهد وقت ایران و گریبادوف امضا شد و به جدایی بخش‌های وسیعی از خاک ایران و الحاق آن به روسیه عقد غرامت 20 میلیون روبل، 20 میلیون روبلی از ایران و ضبط نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلی. بله ببینین، عباس میرزاست و اونم در واقع نمیدونم کدوم شخصیت روسیست، به نظر میاد که مثلا خواسته شاید امپراتور رو نشون بده، نمیدونم. بله ولی عباس میرزا بودن اون حتمی و قطعیست. گریبایدوفه، خب اون گریبایدوفه با لباس زرپوش و عرض کنم که با اون دم و دستگاه که ملازم میکنی پیداست مقام بالایی داشته. خب بعد گفت 20 میلیون روبل از ایران و ضبط نسخ خطی شیخ صفی الدین اردبیلی. یکی از موزه های بی نظیر ایران این خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی بود که شمشیر شاه عباس، اون چنین شاهان بزرگ همراه داشتن، اینا رو آوردن اونجا. کتاب‌های نایاب در اونجا، یک دست چینی خارق العاده امپراتور چین فرستاده بود که تا همین اواخر آخوندا دزدیدن. یعنی توتوی اگه داشت آخوندای دزد دزدیدن. اما کتابخانه‌اش بسیار مهم بود و همین مردک دزدید، همش بار کرد بر روسیه. بله کتابخانه و نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلی و انتقال اون به روسیه انجامید. گریبادوف پس از امضای این معاهده 40,000 روبل روسی پاداش، سعید نفیسی گزارش میکند 45,000 روبل بله روزی پاداش، و کوتاه مدتی بعد به عنوان سفیر روسیه در ایران بود. برمیگردیم اینجا و اینکه حالا این آقا چیز شده حیرت انگیزه. حالا این بقیه این در اینجا نیست، اجازه بدید یه بریک بگیریم و بقیهش رو پیدا کنیم و برای شما بخونیم جزئیاتش که مردم چه کردن.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، سازی که شنیدی مرحوم استاد زلفنون بود، استاد محمود زلفنون که من شخصیتی این چنین در عمرم ندیدم و به قول مولانا که واجب آمد چون که بردم نام او، شهر چندی کردن از انعام او. این زمان جان دامنم برتافته است، موی پیراهان یوسف یافته است. امروز هم مختصری از من چه خاطره در ذهنم دارم در باب این استاد بزرگ بی نظیر خدمت شما عرض کنم. خب اینجا مطلب مفصل است. ما از حمله به سفارت شروع میکنیم و جنگ روسیه و زندگی نامه گریبایدوف اینا میگذاریم. خب هنگامی که او به تهران رسید، یعنی گریبادوف، متوجه شد تعدادی از زنان برجی در مناظر رجال ایرانی به سر میبرند. او طبق مفاد ماده 13 عهدنامه ترکمانچای اون را اسیر تلقی کرد و از دولت ایران درخواست استرداد آنون را نمود. با کمک و هدایت آقا یعقوب مارکاریانی، ایشون هم شخصیتی بود ارمنی، اونجا یا اسیر گرفته بودن یا هرچه، میرفت رو پشت بام و داد و بیداد میکرد و بازار گرم میکرد. خلاصه همین آقا یعقوب، آقای نفیسی مرحوم، خیلی از مفاسدش و نقشش در این کشتار صحبت کرد. خب یکی از خواجه های حرمسرای فتحعلی شاه قاجار که گویا در زمان آقا محمد خان قاجار در تفلیس به اسارت رسیده بود و به ظاهر مسلمان شده و بدهکاری پیدا کرده بود، از فرصت استفاده کرد. سرانجام با پافشاری گریبایدوف، دو زن ارمنی که به گفته ایرانیان مسلمان شده بودند و در منزل الله یارخان آصف الدوله بله به سر می بردن، بله آصف الدوله وزیر امور خارجه اون هنگام به سر می بردن، به هیئت روسی پناهنده شدند. پرانتز، گفته دیگر این است که این زنان مسلمان شده بودند و از آصف الدوله صاحب فرزند هم بودند. فتحعلی شاه با دادن نامه‌ای به گریبایدوف میگوید چگونه میخواهی آنون را ببری در حالی که مسلمانند و صاحب فرزند شدند. اما گریبایدوف مقاومت میکند، با فتوای میرزا مسیح مجتهد و تیراندازی به سه تن از معترضان تجمع کرده در سفارت روسیه به باعث قتل گریبایدوف شد. روز 19 بهمن 1227 به دستور رستم بیک از همراهان ایرانی گریبایدوف در سفارت روسیه، زنان ارمنی را که در فکر پناهندگی به روسیه بودند به یکی از گرمابه های نزدیک سفارت بردند. برخی گرمابه بردن زنان ارمنی را نقطه اوج برانگی خشم مردم در تهران دانستند. چه عبارات عجیبی! در کتاب دیپلماسی و قتل در تهران به نوشته لارنس کلی، هیچ کاری احمقانه تر از این نمیشد انجام داد. گرمابه رفتن یا تن شستن و بدن شستن یکی از مراسم مهم پیش از ازدواج به شیوه اسلامی است. وقتی دیگر صبر مردم به جوش آمد و سفارت مورد حمله قرار گرفت، نیروهای امنیتی از ترس مردم به ارک شهر پناه بردند و شاه و عمله های دربار پشت درهای مسدود ارک زندانی شدند. هنگامی که الله یارخان آصف الدوله صدر اعظم میخواست جماعت معترض را بر سر عقل باورد، مورد اصابت سنگ و کلوخ و دشنام پی در پی قرار گرفت. مردم فریاد می زدن برو برای روسا پا اندازی زنانت را بکن، همون بهتر که دائم به ریش درازت گلاب بزنی. عباس میرزا روح و جسمش را به امپراتور فروخته است، بزن به چاک والله قیمه قیمت می کنیم. بله بسیاری از مردم در تهران از بسته شدن معاهده ترکمانچای خشمگین بودند و پس از اون که آقای یعقوب مارکاریانی به سفارت روس فراهنده شد، عده‌ای از مردم به تحریک مجتهدی به نام میرزا مسیح مجتهد، دست آخوندی در کار بوده، در 11 فوریه 1829 به سفارت روسیه حمله کردند. جمعیت 4-5 هزار نفری با چوب و چماق در برابر سفارت جمع شدند و به داخل سفارت سنگ‌پرانی می‌کردند و صدای تیراندازی به گوش می‌رسید که ناگهان جمعیت وارد حیات سفارت شدند. در مرحله نخست چند قزاق و مستخدم سفارت و چند نفر از مهاجمان هم به ضرب گلوله محافظان کشته شدند، اما کم کم مهاجمان بیشتری که به سلاح گرم مجهز بودند همه به سفارت ریختند. قزاقان مایوسانه می‌جنگیدند تا حیات را از جمعیت خالی کنند، اما شمارشان کافی نبود. در همین موقع مهاجمان از دیوار محل سکونت سفیر بالا رفتند و از همونجا شروع به تیراندازی کردند. سپس تاق اتاق خواب را سوراخ کرده تا بتوانند به پایین تیراندازی کنند. یکی از نخستین گلوله‌ها گریبایدوف را از پای در آورد. یادداشت نویسی که آخرین لحظات زندگی سفیرکبیر وقت روسیه را در تهران روایت کرده است می نویسد: آخرین کلماتی که از او شنیدم این بود، پرانتز، فتح‌علی‌شاه اصلا برایم مهم نیست، یا چیزی شبیه به این. مردم خشمگین هر کس را یافتن کشتند و تنها مارتوسوف دبیر اول سفارت که خود را به لباس مبدل درآورده بود جان سالم به در برد. سرانجام جنازه مثل شده گریبایدوف شناسایی و به تفلیس فرستاده و در همه شهر عرض کنم که دفن شد. بله، عرض کنم که بعد این آقا آمد، یکی از درشت‌ترین الماسایی که به نام الماس شاه که نادرشاه از هند آورده بود، اگه عکسش رو عزیزم نشون بدین خوب است که بله، فقط نجسش کردن با اون کلمات عربی مربی که پشتش نوشتن. این الماس که در هند کش شد و از 10 الماس جهان، بزرگ جهان، 8 تاش در هند کش شد و این یکی از اونهاست. بله، بعد میگوید با قتل گریبایدوف ایران و روسیه در آستانه جنگ دیگری قرار گرفتن که با اعتزام هیئت عالی رتبه شامل خسرو میرزا قاجار، پسر عباس میرزا، میرزا تقی خان امیرکبیر بعد و محمد خان زنگنه، عرض کنم که امیر نظام به مسکو با در دست داشتن نامه عذرخواهی فتح‌علی شاه برای تزار نیکولای یکم کار به مصالحه کشید و میرزا مسیح به تقاضای دولت روس و ارتباط تبدیل شد. همچنین فتح‌علی شاه به منظور دلجویی و خونبه ها الماس گرانبه های 88 قیراطی معروف به الماس شاه که هنگام فتح هندوستان به دست نادرشاه افشار افتاده بود، اون رو به وسیله نوش خسرو میرزا به سنت پترزبورگ که به تزار نیکولای یکم تقدیم کند. هرچند تلاش گریبایدوف برای تعدیل غرامتی که ایران که روسیه از ایران میخواست با نظر مساعد دولت مساعد نشد، اما پس از مرگ او وقتی شاه ایران فرستادگانی ویژه برای پوزش از قتل گریبایدوف و همراهانش فرستاد، دیگه تخفیف داد. دیگه یک کرور که 500 هزار باشد، البته روایت دو تاست. بعض روایت ها میگویند که خسرو میرزا پسر عباس میرزا که بعد او رو کور کردن، همین محمد شاه، از شبت که اول رفت به دیدار مادر گریبایدوف عذرخواهی کرد و این الماس رو تقدیم مادر کرد. روایات دیگر میگویند که این رو به امپراتور داد و خواندم که امپراتور اونقدر از روش و منش و ادب و نزاکت و نجابت و اصالت خسرو میرزا خوشش آمده بود که گفت من به خاطر وجود این شاهزاده فوق‌العاده من 500 هزار روبل رو بخشیدم به ملت ایران، که البته ارزش این الماس البته خیلی بیشتر از این داستان ها بوده، ولی به هر حال این هم داستانه. یه داستان دیگری هم هست در باب یک شاعر بزرگ روسی که برخورد میکنه به این تیم ایرانی، اینا که از مطلب بیرونه ولی خیلی شیرینه، ولی به من واردش نمیشه. خب و این عجیب است که دولت روسیه حالا بعد از این همه سال از زمان فتح‌علی شاه تازه آمده اینجا یادبود گرفته برای گریبایدوف. در واقع این به یک تعبیر یا به یک تفسیر نزدیکی مثلا مناسبات این روسیه ملعون ظالم با دولت آخوندی رو مثلا ممکنه نشان بده. خب بگذاریم، برگردیم به استاد عزیزم استاد ذوالفنون که جلسه قبلم صدای سازش رو شنیدید. اون چه شنیدید عرض کنم که ایشون نواختن در سن 80 سالگی بدون لرزش دست، با این در واقع ذوق و حالی که نواخته شد، اینها در مجلس بزرگداشتی بود، من از اقدس خانم شنیدم، به ایشون زنگ زدم در این باب، همسر ایشان اقدس خانم بزرگوار و مهربان، عرض کنم که گفت این هم گفت مال همون شبه، مال همون شبه که خود مخلص اونجا بودم، بنده اونجا صحبت کردم و پایین بودن ایشون، استاد پایین بودن، پایین از در واقع سن و صحنه که واسه میستادن اینها، یک دستشون رو فرید فرجاد گرفت، یک دست استاد رو ما گرفتیم و بلندش کردیم گذاشتیمش بالا. یه دیگه گفته بودن دیگه ایشون اصلا نمیتونه ساز بزنه و مثل یه قرار هم نبود ساز بزنه ایشون به قول اقدس خانم، اما دیدید که چه سازی در این سن بدون لرزش بدون خطا و چه ذوق و حالی در ساز بود. استاد ذوالفنون شخصیت بی نظیری بود، برای مخلص حکایت کرد که گفت من در آباده بودیم یا حالا شهر شیراز، به شیراز اومدیم و در کارخانه قن یک مرد چکسلواکی بود که ویولونیست بود و من پیش او تعلیم دیدم و کارم رو تکمیل کردم و آمدم تهران که برم در کلاس استاد سبا که مشهورترین ویولونیست اون روزگار ایران بود، اونجا عرض کنم که ترک محضر استاد رو بکنم. و من وارد شدم، سلام کردم، گفتن که فرمایشتون چیست؟ گفتم آمدم که در کلاس شما شرکت کنم. گفت که ویولونت هم همراهتونه؟ گفتم بله. گفت برو بیار یه قطعه بزن. گفت وقتی که یه قطعه کوتاه زدم خالقی رو صدا کرد، گفت روح الله بیا ببین این آقا از شیراز اومده چه آرشه‌ای داره. و استاد ذوالفنون شد استاد دو کلاس ویولون داشتیم، یکیش استاد سبا تعلیم میدادن، یکیش استاد ذوالفنون و بیرونم تعلیم ویولون میدادن. یک تبلیغ روزنامه من دیدم که نوشته است که کلاس تدریس ویولون محمود ذوالفنون از بی‌بضاعت‌ها چیزی در جواب نخواهد شد، یعنی اینقدر بزرگواری از ابتدای کار در کار استاد بزرگ ما بود. و فرید فرجاد در واقع یکی از شاگردان مشهور استاد محمود ذوالفنون بودن، به خاطر همین هم شب از اینجا اومده بودن برای بود در بزرگداشت شرکت بکنن. عرض کنم که من بسیار رفتم، بعضی که میرفتم به شمال یک سره میرفتم خدمت ایشون. در واقع دیدار مخلص با این استاد بزرگوار که مایه افتخار من است بر همیشه. یک دوستی ما داشتیم در نزدیکی سان فرانسیسکو، من رفتم اونجا و ایشون من رو دعوت کرد به منزلش. یکی از برادران لشکری اونجا بود، لشکری ها رو میشناسید، ناهنساز بودن، خیلی هم موفق بودن. صاحب خانه گفت بهتر زنی بزنیم استاد ذوالفنون هم باید بریم آگهی گفتن. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین‌جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگه نشانی رو اینا بر patreon.com slash patreon.com/ همین چیز کج دیگه بله برام مشیری. با درودی دیگر در باب استاد ما مرحوم استاد ذوالفنون صحبت میکنیم که از اون چه مکارم اخلاق میگفتن ممتاز بود. واقعا من مرد این چنین در همه عمران ندیدم. عرض کنم که یک خاطره دیگری هم نقل کردم که شنیدنی است از نظر احترام به پیشکسوتان. گفتن من و قمر برنامه اجرا میکردیم این شب در رادیو، بعد که تمام شد ما اومدیم تو خیابون که خواهد کسی دنبال کار خودش بره، دیدیم یک ماشین بلند کادیلاک ایستاد و راننده پیاده شد، گفت که ارباب من از من خواست است که شما ببرم منزلشون. گفتیم ارباب شما کیست؟ حالا تشریف میارید خودتون میبینید. گفت ولی از قمر دعوتی نشد. من خداحافظی کردم از قمر، رفتم در منزل اینا، چند تن از خوانین بختیاری بودم، دیدم استاد سبا هم اونجا نشستم. به من گفتن که این آقایون رادیوشون باز بود، صدای ساز شما رو شنیدن، خواستن که شما رو دعوت کنن اینجا زنده براشون ساز بزن. من گفتم با وجود استاد سبا و حضور ایشون در این مجلس محال است که من دست به ساز ببرم. هرچه اصرار کردن به احترام سبا من دست به ساز نبردم. این هم یکی دیگر از خاطراتی بود که ایشون برای من نقل کرد. و در منزل این استاد همیشه باز بود و مدیریت این مجموعه شریف و بزرگ و دوست داشتنی با اقدس خانم بود که همیشه سر پا مشغول پختن بود و از کنم که پذیرایی مهمان ها بود و هر موقع من رفتم این منزل پر مهمان بود. و در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که به لحاظ اخلاق و بزرگواری و تواضع و بی‌ادعایی و بزرگواری من کسی مثل ایشون رو ندیدم. و درود میفرستم به روح پرفتوح استاد محمود ذوالفنون و درود میفرستم به اقدس خانم نازنین و تمام بچه ها که همه چون من مثل برادر خودم دوست میدارم. لازم دیدم این اشاره رو من بکنم، یک کسی کسانی هستن که ندیدن استاد رو ندیدن و سازشون رو نشنیدن امروز شنیدن، بدانن که چه مردی از میان ما رفت و چه بزرگواری رو ما از دست دادیم. از این هم بگذاریم. خب از شود که ما کلیله و دمنه صحبت میکردیم. کلیله و دمنه عرض کردن کلیله و دمنه با همت انوشیروان بزرگ و هوشیاری برزویه تبریز که لینگویست بوده، حتما چند زبان میدانسته، و هندوستان رفت و کتاب کلیل بود دمنه رو به ایران آورد و این یادگار انوشیروان است و برزویه تبریز. بله برزویه تبریز و بعد به عربی ترجمه شد و بعد رودکی ترجمه کرد و ابوالمعالی نصرالله منشی اون رو به این فارسی درآورد. به خوشبختانه این در واقع دستبرد زمانه که هر روز در واقع بر سر ما بود و خیلی از آثار مهم رو از میان برد، این که دیگر رو روزگار برای ما نگه داشت. مثلا از 130,000 بیت رودکی یا به یه قولی و شعر او را برد و برشمردم 13,100,000 یا 13,000,000 ممکن اقرا باشه، کل دیوان رودکی شاید 100-150 تا 200 نهایت 300 بیت از رودکی در این کتاب و این کتاب مونده، اینا همه سوختن رفتن. اعظم کارهای عنصری بسیار که بیشمار هستن، کتاب هایی که از میان رفتن، اینا در الفهرست نام اینا هم آمده و در دست ما خیلی زیاد نیست. اینا به ویژه در روزگار مغول و حمله مغول و سوزاندن کتابخانه ها و اینها از بین رفتن. و خوشحالیم که مثلا دو سوم تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی، بعضی میگن بیهقی، بیهقی یعنی بیهق یعنی سبزوار، بیهق ما نداریم، از بین رفته و بخش مسعودیش باقی مونده. یک داستانی خواندم خدمت شما، داستان خرگوش ها با فیل ها. این خرگوش یعنی مردمان ضعیف، از کردن کتاب سیاسته. فیل ها نماینده استبداد هستن دیگه، بله ما که اسیر استبداد بودیم به طول یک تاریخ، و هرچه زمان پیش آمد استبداد سخت‌تر شد، و هرچه زمان پیش آمد زندان ها در واقع از معترضین بیشتر شد. عرض کنم که آشنا هستیم با این پدیده چماغدار، بله، و این جانوران که امروز عرض کنم که حاکم هستن، دیگه لازم نیست من توضیحی بدم، حرفی بزنم، چیزی بگویم، چون تمام جهان به شناخت جمهوری پربرکت اسلامی واقف هست و این همه جنایات عجیب و غریب که این سید علی می کند نگفتنیست، نگفتنیست. در این دادگاهی که در اروپا تشکیل شدن، شاهد عینی می گفت که سید علی دستور داده بود که بانک ها رو شما خودتون آتیش بزنید بعد بکشید، بله، پمپ بنزینا رو خودتون آتیش بزنید بعد تیراندازی کنید بکشید مردم رو، و همچنان نشسته و خجالت نمی کشه و ما هم ساکت هستیم. شما فکرش رو بکنید، در تاریخ بشر چنین چیزی دیده نشد که با کوچکترین اعتراضی، یعنی دوستی دارم که تازه رفته ایران، اینها گفت سر کوچه آبشار ریختن قهوه کشا بیرون، زدن دو دست چیز رو قطع کردن، دو نفر بودن که اونجا بودن فکرن صاحب کنن، دستاشون از قطع کردن و از تمام زندگیشون رو بردن. یعنی یک وضعیتی شده است که با شرح و بیان نمی شود که حقیقت امر رو بیان به زبان آورد. به زبان همین دیشب من زنگ زدم ایران و این مطلب رو برای ما گفتم. باری فیل نماینده چیز است، خرگوش ها عرض کنم که زندگی می کردن، ولی در ولایت فیل ها امساک باران افتاد، بی آب شدن. و یه چیز شگفت انگیز بگم راجع به فیل ها و خشک میشه، فیلمش رو دیدم که بی بی سی تهیه کرده بود، یک جایی بود خشکسالی شد، هیچ آب نبود، فیل ها رفتن پیش پیرترین فیل که فیل ماده بود، قشنگ پیدا بود، عرض کنم که، و این فیل آمد جلو صف ایستاد، خورتومش برد بالا، شروع کرد 180 درجه هوا رو مکیدن که ببیند از کدوم سو با آب رو میتونه استشمام کنه. بالاخره در یک سنتی پیدا کرد مثل دستگاه رادار، و بقیه دنبالش تا حدود 20 کیلومتر اون طرفتر این فیل ماده بقیه فیل ها رو به آب رسانده، همه تلف می شدن با حرکت خورتومش در هوا. باری می گوید که در ولایت فیلان امساک باران شد، و عرض کنم که اینا رفتن پیش شاه که یک فکری بکنه. اینا از اونجا آمدند، اینها به سرچشمه خرگوشا، خرگوشای زبون بسته، خب خرگوش کوچولو نازنین با اون گوشاش و با اون عرض کنم که وزنش و اینها که با فیل که

0: انتخاب کردن که بره پیغامی ببره برای پیغام ببره برای شاه فیل ها. حالا اینا همش چیه؟ چیزای انسانیه. نمیشد فاش گفت به زبان حیوانات. خب این عینک هم درست نمیبینه ولی ما باید به زحمت بخونم. یکی از دهات ایشان، یعنی یکی از هوشمندان ایشان، پیروزنام پیش رفت و ملک او را به قضاورت به قضاورت عقل و رزانت را، یعنی استحکام رأی شناختی و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد امینی را مشاورت نامزد کند تا اون چه من گویم و کنم به علم او باشد. گفت یک مرد دانایی هم پادشاه با من همراه کنه تا من هر کار میکنم با مشورت او و به عقل او هم باشد. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت تو شبهتی نیست. بله؟ خب و نتواند بود و ما گفتار تو را مصدق می‌داریم. بله یعنی معتبر می‌دونیم و کردار تو را به امضا می‌رسانیم. به مبارکی باید رفت و اون چه فراخور حال و مصلحت وقت باشد به جای آورد. برو من شما رو میفرستم، به شما اعتماد دارم. بله بله. و باید دانسته شود که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست. فرستاده میگوید که ترجمان دل فرستاده است. بله دل اوست. اگر از وی خردی ظاهر گردد و مشاهدت آید بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه وی دلیل گیرند. یه هر کار که وقتی بکنه من واقعا نمیبینم. این کتاب رو دارم همینطوری میخونم. هر شبت که و هر کاری که فرستاده بکنه اگر خوب باشه چنین و چنان به حساب پادشاه میذارم. بله خب اگر از خرد ظاهر گردد بله چنین و چنان کمال مردشناسی پادشاه وی دلیل گیرن و اگر صحفی بینند زبان پادشاه گشاده گردند و دشمنان مجال وقیعت، وقیعت یعنی زشتگوی، دشمنان مجال وقیعت یابند و حکما در این باب تأکید و از این جهت گردن و مبالغه ها رفته است. تغییر موقود فی الامر مرسلا و میگوید که فبرق آراء الرجال رسولا. بله میگوید که نمیبینه چشمام. خلاصه مقصود این است که رسول یعنی ارزش فرستنده به رسولشه. از اون قضاوت میکنم رسول. اجازه بدید بریک بگیرم، شاید من یه اینکی پیدا کنم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با پوزش هموطنان گرامی و خوشحالم که عینکی رسید. خیلی خوب.

0: حالا این عبارات رو من از اول میخونم. و بباید دانست که رسول زبان ملک و عنوان ضمیر و ترجمان دل اوست، اگر از وی خردی ظاهر گردد و اثری مشاهدت افتد، بر حسن اختیار و کمال مردشناسی پادشاه وی دلیل گیرند، و اگر سهوی و قفلتی بینند، زبان طائنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت یابند. و حکما در این تأکید و وصایت از این جهت کردند و مبالغه ها رفته است. تخیر اذا ما کنت فی الامر مرسلا فمبلغ آراء الرجال رسولها. گزارش اینه که اگر ارزش فرستنده به رسولی است که میفرسته. بله، بعد میگوید که به لطف کار پیچیده را بگذارد، و اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند. اگر عنفی در میان آرد از غرض باز ماند، یعنی اگر با تندی شروع کنه مقصود از بین میره. بله، و کارهای گشاده ببندد و بسته میشه. بله، و از آداب رسالت و رسوم و سفارت یکی آن است که سخن بر حدت شمشیر رانده. میگه رسول وزیداش اینه که سخن که میگه به تیزی شمشیر سخنش باشه. بله، حدت شمشیر یعنی تیزی شمشیر رانده آید، و از سر عزت ملک و نخوت پادشاهی رانده شود، اما دریدن و دوختن در میان باشد، و هر سخن را که مطلع از تیزی اتفاق افتد مقطع به نرمی. یه اگر شروع سخن رو با درشتی شروع کردی، آخر پایان سخن رو به نرمی تمام کن. بله، مقطع به نرمی و لطف بسن. و اگر مقطع به درشتی و خشونت رسیده باشد، تشبیه به دیگری از استمالت نهاده آید. اگر که پایان سخن را هم به درشتی تمام کنی، اون موقع بایستی که تشبیب یعنی یادگار روزگار جوانی کردن. در واقع اینجا مقصود این است که قضایای نرم و لطیف بایستی بیان کنی. یعنی تو که فرستاده منی. بله، و دلجویی استمالت نهاده آید، تا قرار میان لطف و عنف و تودد و تمرد. تودد که یعنی دوستی و رفقا، و تمرد هم که معنی است دست داد هم جانب ناموس جهانداری و شکوه پادشاهی مرعی ماند، و هم غرض از مخادعت دشمن و ادراک مراد به حصول پیوندد. مخادعت که یعنی حیله و نیرنگ و این حرفا. پس پیروز در شب بدان وقت که ماه نور چهره خیش بر آفتاب گسترده بود، صحن زمین را به جمال چرخ آرای خیش مزین گردانیده روان گشت. چون به جایگاه پیلان رسید، اندیشید که نزدیکی پیل مرا از هلاکی خالی نماند. خرگوشه گفت که من دارم میرم شاه فیلا، من برم نزدیک این که عقل نیست که این مرتبه پا میذاره منو میکشه، یاله مسئله دیگه هم میاره مرا از هلاک. بعد میگه از هلاک خالی نماند، اگر چه هر که مار در دست گیرد، اگر چه او را نگزد و اندک لعاب که از دهن وی برسد هلاک شود. میگه مار تو دست میگیری، ممکنه مار چیز گازی نگیره و چیز، ولی یه چیز که رها بکنه، زهر رها کنه، هلاک میکنه. و خدمت ملوک را عیب همین هست. برده باز دیکتاتورها رو برده وسط. یعنی وقتی میشون میبینیم دیکتاتور، هر چه نرمی کنید معلوم نیست که زنده برگردی. یا ببینه عصبانیه، با خانومش چیزی مشکل داشته، میگه گردن اینه بزن. بسیار بسیار اتفاق افتاده، بسیار بسیار. ما یک تغلقی داریم در هندوستان، این از ترکان بود، هند گرفته بود و نشسته بود. بعد میگه که تو میخوام که در این سفر که میری ولیعت منو ببری و یه کمی آموزش بدی و چنین کنی و مهربان باشی و چنین و چنان کنی. و میگه چشم چشم چشم. یک مرتبه میگه که در چشمانت نمیبینم، در چشمانت نمیبینم. فریاد زد سر این بابا رو که اینو ببرید بکشید. آقا به خدا قسم، به جان شما حضرت پادشاه، من با صمیمیت گفتم اینو فر. بعد هندی ها نامه می نوشتن، خیلی این آدم پلید بوده و ظالم بوده، نامه می نوشتن که به سر پادشاه که این نامه برسد به دست ای خود ایشان، و با تیر کمون می انداختن توی قصر. اینا بر می داشتن و می دادن پادشاه، دیدن فوشای رکیک مردم نوشتن اینا. یه روز پا شد گفت که اینجا دیگه به درد نمی خوره، یعنی دهلی، بریم حیدرآباد. گفتن آقا این پایتخت، اینجا که نمیشه، هزارها نفر مردم اینجا، از این پایتخت بودن اینجاست که از این بودن بونکه بلنشین بار کنیم. تا اینا اومدن بار کنن، تعداد زیادی طلب شدن، بردن اونجا پایتخت. و بعد از دوست ما گفت برای آخشی ده، اینجا به درد نمیخوره، بگریم دهلی. از اینجور داستان ها تاریخ پره. خب میگوید که بله، و خدمت ملوک را همین عیب است که اگر کسی سخت بسیار تحرز واجب دارد، یعنی خودداری تحرز، و اعتماد بر امانت خیش مقرر گرداند، دشمنان او را به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نباید. چقدر درسته این مطلب، یعنی چاپلوسا هستن، هر چقدر شما ارادت داشته باشید و اظهار ارادت کنید و ادب به کار ببرید در شأن این دیکتاتور، اما هستن کسانی که میروند و این ادب تو رو زشتی و کراهت جلوه میدن و ذهن دیکتاتور رو خراب میکنن. خب بله، خب گفت که همین است که کسی بله، بعد گفتن خوانان نمایان او را تقبیح، به تقبیح و بد گفتن در صورت خوانان فرا نمایان و جان به سلامت نبرد. حالا این تیکه سیاسی رو که حقیقت تلخی درش هست خرگوشه میگه، بله خرگوشه میگه، و هایی و برمیگرد به خودش، سبب آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گذارم. و من میرم روی تپه از دور، اون چه به من گفته شده است و مأموریت من است، از دور من میگم بله رسالت رسد از دور گذارم. و همچنان کرد و ملک پیلان را از دور آواز داد، گفت آهای شاه فیلان، بله، و گفت من فرستاده ما هم، من و ماه فرستاده، بله، و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد. گفت بر فرستاده حرجی نی، هر چه بهش میگم برو بگو، باید بره بگه، من هم بخواهد هم نرم حرفای ماه من دارم میزنم. و بر رسول اون چه گوید و رساند حرجی نباشد، و سخن او اگرچه بیمهابا و دروش بود مسموع باشد. گفت تقصیر چیز دیگه نیست دیگه، فرستاده دیگه هرچی بیده باید شنید، باید مسموع باشد. پیر پرسید که رسالت چیست؟ گفت ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد، این همه دیکتاتور، مثل همین سید علی، مثل قبلی ها که داشتیم، وقتی که ارتشش محکم شد و پاسداراش محکم شد و شد، این دیگه آدم حساب نمی کنی کسی، بزنید بکشید، اموالشون رو بگیرید، مصادره کنید، حرف نیست. بله بله، داره دیکتاتورها رو چیز میکنه ها. این مال چند هزار سال پیش این کتاب چیز گو. ما میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدان مغرور گردد، حالا بقیه عبارت رو ببینید، و خواهد که دیگران را اگر چه از وی قوی تر باشند دستگرانی کند. دستگرانی یعنی که زور بازوش نشون بده به اون یکی. میگه یه زمانی میرسید که این آدمی که به مردم بیچاره زور میگفت، یه جای غرورش به یه جا میرسه که با خود از خودش بزرگتر در میفته و خیال میکنه اون را هم میتونه منکوب بکنه. و که دیگران را اگرچه از وی قوی تر باشند دست گرانی کند، هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاکت او دلیل کند. اینجا اوزا زور بازوش مایه مسخره میشه، چون شکست میخوره و مردم بهش میخندن به جهت این که پاشو، یعنی غرور و قدرت آدم رو به این مهالک میندازه، گندگویی. بله، و بگه هر آینه قوت او بر فضیحت و هلاک او دلیل کند، و تو بدان که خود را بر دیگر چهار پایان راجه میشناسی و در غرور افتاده ای، و کار بدان رسید که قصد چشمه‌ای کردی که به نام من معروف است. حالا کی صحبت داره میکنه؟ مهتاب. میگه تو انقدر روت زیاد کردی و قربه زیاد شد که چشمه‌ای که مال منه و ملک منه به اونجا تجاوز کردی، و لشکر بدان موضع بردی و آب آن تیره کردی. بدین رسالت تو را تنبیه واجب دانستم، اگر به خیشتن نزدیک نشستی و از این اقدام اعراض نمودی، فبها و نعم. تجاوز کردی و روت زیاد کردی، اومدی چشمان خراب کردی و اینا، اگر عقب نشینی کردی و رفتی گوگت گم کردی، فبها و نعم، چه بهتر از این. والا بیایم و چشمانت برکنم و هرچه زارترت بکشم، و اگر در این پیام به شک می باشی، این ساعت بیای که من در چشمه حاضرم تا ببینی ملک. البته هیچ پانکچوشن هیچی نداره این کتاب. ملک پیران را از این حدیث عجب آمد و سوی چشمه را گفت مردی بیا ببین، من همین الان تو چاه هستم، میخوام میکشمت، به زار ترین وجه میکشمت، چشمات میکنم، چنین رو چنانت میکنم. گفته بود که سخن رو تیزی شمشیر آغاز کنید، این خرگوشم پیروزنا به تیزی شمشیر آغاز پیلر ترسون. بله، و سوی چشمه رفت. ماه در آب بدید. پیروز گفت قدری آب به خرطوم برگیر و روی بشوی و سجده کن. چون آسیب خرطوم او به آب رسید، حرکتی در آب پدید آمد و پیر را چنان نمود که ماه همی جنبید. خرطومش دراز کرد تو چشمه، زد دید آب می جنبید، ماه داره می جنبه، همی جنبید. بترسید و پیروز را گفت مگر ماه؟ بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد. این مگری که اینجا هست دیگه در زبان فارسی به این معنی به کار نمیره، ولی در افغانستان در لفظ فارسی دری در افغانستان این مگر به کار میره. ولی مگر حسین آقا اونجا بود، یعنی من نمیدانستم که حسین آقا اونجاست، ما به کار برسیم مگر من نباشم. ولی به این معنی که میگه مگر ما اونجا روز رو گفت مگر ما، بدون که من خرطوم در آب کردم از جای بشد، یعنی تکون خورد. گفت آری، زود سجده کن. فرمان برداری نمود و بپذیرفت. ویش از اون بیش اونجا نرود و پیلون را نگذارد که اونجا بیایند. و این مثل بدون آوردم تا بدانید که هر که چنین چنان شود دیگه بقیه داستان دیگه میره تمام میشه. و داستان قشنگی بود، داستان قشنگی بود از داستان خرگوش. یعنی مقصود و منظور این که اگر که یک گروه ضعیفی اسیر شدن به دست یک مشت دیکتاتور و چماغدار، اینها با نیروی جسمی که حریف نخواهند بود، بهتر تدبیر به کار ببرن. تدبیر، بله. ما بچه بودیم، این داستان همین فیل خرگوش یادمون است که داستان 4-5 یه جای تو کتابا بود، امساق بارانش، من یادمه چیز پیران را امساق باران افتاد. از این جور داستان های شگفت‌انگیز و خوشمزه سر تا سر عرض کنم که کتاب کلیل بودنه هست و حقیقتاً یک موهبتی است. اگر کسی عرض کنم که بنشیند به پای این کتاب یکی یکی برای خودش یه دیکشنری هم بذاره اینجا، هم سواد فارسیشو و لغات عربیشو زیاد کنه و هم لذت ببره از این همه عرض کنم که نقش سیاسی که نویسنده کتاب بازی میکنه و حقیقتاً با کار سیاسی، یعنی روانشناسی سیاسی در هیچ کتابی به خوبی کلیله و دمره نیامده است تا اونجایی که مخلص سراغ دارم. سفر جان چه میزن وقت داریم؟ پنج دقیقه خیلی نیست. عرض کنم که پنج دقیقه متاسفانه خیلی نیست. عرض کردم خدمت شما استاد بزرگ بزرگوار و استاد مینویی کتاب کلیل بودنه رو تصحیح فرمودن. منم چون انسی دارم با این کتاب خیلی خیلی قدیم است، به احترام این انس قدیم من این رو از این استفاده میکنم و به داستان ها رو خدمتتون خواهم خوند انشالله تعالی. امروز میخواستم راجع به امامت صحبت کنم و این داستان امام حسن. یعنی یکی از کلاهبرداری‌های بزرگ تاریخ همین داستان امامته و ما باید به تکرار بگوییم. بچه‌های ایران باید بدانند، گرچه من این داستان‌ها رو گفتم اما نسل هم عوض شده، ما دو نسل شاید هم سه نسل عوض شده زمانی که ما شروع کردیم. و روی این قضایای به خصوص مثل همین داستان امامت و چاه امام زمان و این زهرمارایی که گفتن و ذهنیت ایرانی رو به طور کل منهدم کردن و به کوره راه فرستادن، باید اینها رو ما به کرات و مرات باید بگوییم و این دروغهای نجس و بیمزه و بیمنطق که فقط منفعتش به شکم آخوند بیوجدان میده، وجدان بهتره بگم، اینها رو باید به کرات و مرات گفت ملکه ذهن بچه های ایران بشود. این داستان حضرت امام حسن 500 تا زن سیغه کرده بود این آدم، اینقدر به یاد خدا بود و پروردگار بود. 500 گفت علی در مسجد نشسته بود، یه کسی آمد گفت اومده خواستگاری دختر من، علی گفت من دروغ نمیگم، به این زن ندیم، این مطلاقه یعنی بسیار طلاق دهنده، به این ندین دختراتون رو، به این حسن. و اینا رو ما باید بگوییم و شما بدانید که اون چه شنیدید دروغ بوده و ترفند بوده و نیرنگ بوده. بله. و اینها رو ما ذات اینها رو بشناسیم، ذات اونها رو هم بشناسیم تا شاید که یک راهی به روشنی پیدا کنیم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودی، از سفر عزیزم بی اندازه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. امروز هفتم بهمن ماه هست و همونطور که میبینین من در یک مکان دیگه هستم، در واشنگتن دی سی نیستم و برای همینم تو این یک هفته گذشته نتونستم براتون برنامه آماده بکنم، ولی به زودی برمیگردم به اون روند سابق. در این یک هفته اتفاقات زیادی افتاد. من فقط میخوام خیلی سریع اول به اخبار امروز بپردازم، اخباری که به نظر من چند تا خبر مهم امروز بود که یکیش حمله به سفارت آذربایجان بود در تهران، که به هر حال اون چیزی که خبرگزاری ایران پوشش دادن، خبرگزاری جمهوری اسلامی پوشش دادن، اونجوری که بیان کردن این بود که طرف مشکل شخصی داشته و حمله میکنه. فیلمش هم هست که با یک کلاشینکوف حمله میکنه، یک نفر کشته شده متاسفانه، دو نفر زخمی شدن. امیدوارم که عواقب بدی نداشته باشه، ولی میتونه اینجور خبرها درد سرساز باشه، یعنی اینجور اتفاقات میتونه درد سرهای بزرگی رو برای همه مردم ایران درست کنه. میدونیم که جمهوری اسلامی حکومت شروری، اهل جنگ درست کردن، اهل خشونت هست و تا الان هم تو خیلی از کشورهایی که وارد شده جنگ فقط درست کرده. یعنی شو رد پای جمهوری اسلامی رو دنبال بکنید، به هر کشوری که وارد شده یه جنگ و جدلی اونجا به وجود آورده و مردم اون کشورها دارن رنج میکشن، دارن درد میکشن مثل مردم ایران. بنابراین این اتفاق ممکنه تبعات بدی داشته باشه. همیشه جنگ ها با یه بهونه های خیلی کوچیک و به ظاهر احمقانه راه افتاده و به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال جنگ درست کردن توی این منطقه است، مأموریتشه. خب دیدیم که لیست اتحادیه اروپا هم سپاه پاسداران رو نگذاشت توی لیست تروریستی به بهونه های مختلف و فقط یه هفته مردم رو سرکار گذاشتن و این یه بازی رسانه‌ایه. این همون جنگ روانیه که من تایتل این برنامه رو گذاشتم جنگ روانی، یا در این که شماره دو رو کنارش گذاشتم، چون قبلا هم یه لایو دیگه داشتم، یه برنامه زنده دیگه داشتم راجع به جنگ روانی، اونجا بیشتر توضیح دادم جنگ روانی رو و الان هم فقط میخوام همین مثال هاشه. یعنی این که میان یک موضوعی که اهمیتی نداره رو بزرگ میکنن و بعد هم حواس ها پرت میشه به یه جای دیگه. مثال بارزش که میدونم الان خیلی از شمایی که پایین برنامه نشستین منتظرین که من راجع به این موضوع صحبت بکنم، و با اینکه خیلی سعی کردم دوری بکنم از این موضوع، چون میدونم یک موضوع دستساز هست و برای همین جنگ در راستای جنگ روانی است، برای اینکه حواس ما رو پرت بکنه، همین مسئله وکالت است. من فقط قبل از اینکه اصلا بیام بپردازم یه خورده این موضوع رو باز بکنم، که البته زیادم بهش نمیپردازم، فقط یه توضیح مختصری خواهم داد، ولی اول فقط به این فکر کنین که دو هفته پیش، نه چهار هفته پیش، جو رسانه چطور بود؟ ما داشتیم به چه اخباری میپرداختیم؟ همه ما نوک تیز پیکانمون به طرف جمهوری اسلامی بود، همه ما قلب جمهوری اسلامی رو هدف گرفته بودیم و خواستار براندازی، یک صدا داشتیم راجع به براندازی جمهوری اسلامی، مسئله صدمه زدن به جمهوری اسلامی، راجع به این گونه امور صحبت میکردیم. اما الان یه بخش بزرگی از فعالین رسانه‌ای که در خارج از کشور به خصوص فعالیت دارن، یه عده طرفدار وکالت دادنن، یه عده ضد وکالت دادنن و همون کسانی که داشتن با جمهوری اسلامی میجنگیدن الان مقابل همدیگه قرار گرفتن و جمهوری اسلامی رو هم فراموش کردن، گذاشتن کنار دیگه جمهوری اسلامی رو. و این شکسته، این یعنی شکست در جنگ روانی، یعنی که اونا تونستن بالاخره یه جوری سر ما رو به یه چیز دیگه غیر از براندازی جمهوری اسلامی گرم بکنن. برای همین باید حواسمون رو جمع بکنیم. خطر بزرگ، خطر اصلی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی کشور ما رو تا همین الان ببینین چه بلاهایی به سرش آورده. ادامه جمهوری اسلامی اون چیزی که ما باید نگرانش باشیم، نه بعد از جمهوری اسلامی. ادامه جمهوری اسلامی بزرگترین خطر برای ایران و تک تک ایرانیانه، چه اونایی که داخلن چه اونایی که خارجن. هر کسی که وابستگی به ایران داره بدونه که جمهوری اسلامی خطر بزرگ است. جمهوری اسلامی ایران ما رو نابود خواهد کرد، همونطور که میبینید تا الان هم در همون مسیر حرکت کرده، ولی بالاخره یه چیزی باقی مونده هنوز، یه چیزی که ما بهش میگیم هنوز ایران، هنوز یه کشوری روی این نقشه جهان به نام ایران وجود داره و یه مردم 80 میلیون نفر، 80 و چند میلیون نفر هم دارن توی زندگی میکنن. این 80 و چند میلیونی که در داخل ایران زندگی میکنن و اون کسانی که خارج از ایران هستن و دلبسته این ایران هستن، فقط باید از ادامه جمهوری اسلامی بترسن. تنها نگرانی همه ما باید ادامه جمهوری اسلامی باشه، نه چیز دیگه ای. نپردازین به چیز دیگه ای. اجازه ندین که اینقدر راحت حواستون رو پرت کنن، حواسمون رو پرت کنن. در مورد وکالت، من موضوع چیزی که به ذهن خودم رسید و میخواستم بگم اینه که مسلماً هر کسی که بتونه حتی یه تلنگر به جمهوری اسلامی بزنه من بهش وکالت میدم، لازم هم نیست اصلا بشناسمش. هر کسی که هر جوری میتونه به جمهوری اسلامی صدمه بزنه، اگه نیازی به وکالت من داره من بهش وکالت میدم. اما بیاین فکر کنیم یه خورده، آیا محسن شکاری، مجید رضا رهنورد از کسی وکالت گرفته بودن که برن به جمهوری اسلامی بجنگن؟ این بچه هایی که خونشون ریخته شد کف خیابونا، این چند ده هزار نفری که الان تو زندان های جمهوری اسلامی اسیر شدن در همین مدت 100 روز گذشته، آیا وکالت گرفته بودن از کسی؟ نبرد با جمهوری اسلامی و جنگ با جمهوری اسلامی وظیفه هر ایرانی ایران دوستیه، هر ایرانی با شرفی، با وجدانی باید اینو بفهمه که بعد بره با جمهوری اسلامی بجنگه. اگر واقعا مهمه براش ایران، فقط باید به فکر نابودی جمهوری اسلامی باشه و این نیازی به وکالت نداره. حالا اگر اون کسانی که معتقدن نیاز هست، خیلی خوب، ما وکالت میدیم به هر کسی که میتونه صدمه‌ای به جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من اگر قراره به صورت سازمانیافته و تحت یک ارگانی با جمهوری اسلامی مبارزه بشه، این نیاز به یک برنامه هدفمند و زمانبندی شده داره تا ما بتونیم مشارکت بکنیم، وگرنه این حرفی خب بوده دیگه، تمام این 43-44 سال حرفی، یه عده اینوری بودن یه عده اونوری بودن، چیزی نمیشه، اتفاقی نمیفته. جمهوری اسلامی هم داره ویران میکنه ایران، داره جارو میکنه، همه داشته و نداشتمونو داره میبره با خودش. اون خاک به توبره کشیدن، واقعا عملا خاک ما رو به توبره کشیدن، رسما دارن خاک ایرانو میفوشن، دارن نابود میکنن محیط زیست، محیط زیستمونو دارن از بین میبرن. پس الان فقط وظیفه ما مبارزه با جمهوری اسلامی، جنگ با جمهوری اسلامی. این بچه‌هایی که رفتن کف خیابون جنگیدن و دیدین که چه تکونی دادن دنیا رو، اینها از کسی وکالت نگرفته بودن، اینا داشتن وظیفه انسانیشون و وظیفه میهنیشون انجام میدادن و ما با هممون باید این کار رو بکنیم. فقط خواهشم ازتون اینه که اصلا نیازی نیست ما جبهه بگیریم، چه در تایید چه در رد. اصلا این یه بازیه، یه بازی روانیه. اجازه ندین که این بازی روانی ما رو از هدف اصلیمون، از راه اصلیمون پرت کنه. هموطنهای ما داخل ایران دارن زجر میکشن، دارن درد میکشن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی، به خاطر شرایط اقتصادی. ببینید الان دو مرتبه اعتصابات به صورت پراکنده داره در جریانه. باید هم صدا بشیم با هم و اینو همه با هم، به جای اینکه بریم روی اینجور مسائلی که به جایی نمیرسه و ارزشی نداره، بیایم همین مسئله اعتصابات همزمان رو روش کار کنیم. اعتصابات همزمان همه ایرانی ها کمر جمهوری اسلامی رو میشکونه. اون چیزی که همه این قدرت ها ازش وحشت دارن حرکت مردمه و این حرکت مردم و خواست مردمه که تعیین کننده است، نه چیز دیگه ای. کشورهای غربی اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا و نمیدونم نیوزلند که جزء انگلیس هستن، کشورهای اروپایی و آمریکا سیاستمداران فاسدی دارن که همون سیاستمداران فاسد جمهوری اسلامی سر کار آوردن توی ایران و مواظبش بودن توی این 43-44 سال، وگرنه این 4 تا آخوند احمق، 4 تا آخوند بی سواد و با اون 4 تا فرمانده شکم گنده که نمیتونن تهدیدی باشن برای غرب، نمیتونن کار خاصی انجام بدن، اینا با هماهنگی خودشون است. و وقتی که میبینین که یعنی دم خروسشون اینجاها میزنه بیرون، این دشمنی ظاهری که توی رسانه ها ساختن که اینا دشمن اونان، پرچم آتیش میزنن، شعار میدن تو خیابونا، مرگ بر آمریکا میگن، عملا وقتی که به جایی میرسه که بعد صدمه بزنن به جمهوری اسلامی، میبینین که هیچ اتفاقی نمیفته. دولت جورج دبلیو بوش در زمان جنگ عراق، زمانی که آمریکا در عراق بود و ارتش آمریکا در عراق حضور فیزیکی داشت، 3 بار با آخوندان نشستن مذاکره کردن، حتی بعد از اینکه اومد گفت اینا اکسس آف ایولند، نمیدونم حلقه شیطانی هستن، بازم نشستن باشون مذاکره کردن، همه جور مدارک هم دستشون بود. ژنرالای آمریکایی خودشونو کشتن که گفتن بابا اینا دارن بمبای کنار جاده میارن، جمهوری اسلامی داره میاد این گروهای شورشی رو بر علیه ما علم میکنه و به جون سربازای آمریکایی میندازه. یعنی نشستن باشون مذاکره کردن. فرقی نمیکنه دموکرات و جمهوری خواه آمریکا همون اصلاح طلب و اصولگرای ایرانن. هیچ فرقی ندارن. همشون یه مش سیاستمدار فاسدن. اگر میخواستن کاری بکنن کرده بودن. قرار نیست کاری بکنن. کمپانی هایی که پول دادن تا این سناتورها برن توی سنای آمریکا بشینن یا اون کانگرسمنها برن توی کنگره آمریکا بشینن، همون کمپانیایی هستن که دارن از وجود جمهوری اسلامی سود میبرن و اینها نمیخوان جمهوری اسلامی بره، هیچ حرکتی هم نمیکنن برای ما. بنابراین ما صحبت کردن و مذاکره کردن ما با اونا بی‌معنیه. زمانی ما دست میتونیم واقعا، یعنی اونا میان سراغ ما که با ما مذاکره بکنن که دستمون پر بشه، کف خیابونو داشته باشیم که نشون بدیم ما داریم میریم به طرف نابودی جمهوری اسلامی. حالا حاضرین شما بیاییم با ما حرف بزنیم، ما داریم جمهوری اسلامی نابود میکنیم. ولی وقتی چیزی دستمون نیست، مذاکره کردن با اونا بیمعنیه. اونا فقط میخوان بفهمن ما چی دستمون هست که که جلوی کار ما رو بگیرن. بنابراین حتی مذاکره کردن با اروپایی ها و آمریکایی ها غلطه، وقت تلف کنیه. در این شرایط ما اول باید بتونیم سازماندهی بکنیم داخل رو، کمک کنیم به این بچه‌هایی که داخل هستن، احتیاج به کمک دارن، بهشون کمک برسونیم، کمکشون کنیم که بتونن متشکل بشن، متشکل به جنگ جمهوری اسلامی برن. حالا مثلا مسلح شدن الزاماً کمکی نمی‌کنه، به نظر من هیچ کمکی نمی‌کنه، ولی متشکل شدن قطعاً برگه برنده ما خواهد بود در مبارزه کف خیابون. کف خیابونه که همیشه رو تعیین میکنه، نه ملاقات با اعضای پارلمان اروپا یا این سیاستمداران فاسد اروپایی و آمریکایی. هیچ کمکی به ما نمیکنه. تمام این سالها ما شاهد این مذاکرات ظاهری، شاید این مذاکرات بی اثر بودیم، این که به هر حال اشخاص چهرهای شاخص اپوزیسیون رفتن نشستن با این سیاستمداران دیدار کردن، این ندیدین دیگه، عکسشون هم هست، هر دفعه که این دیدارا رو میکنن یه عکس ازش میاد بیرون، محتوای گفتگوشون هم نمیاد بیرون که چی بود، ولی نتیجهش چی بوده؟ هیچی. کف خیابون هیچی. آیا جلوی تخریب محیط زیست ایران گرفته شد؟ نه. آیا زندانیان سیاسی آزاد شدن؟ نه. آیا اعدام ها تموم شد؟ نه. آیا جنایات جمهوری اسلامی کمتر شد؟ نه. هیچ اتفاقی نیفتاد. این دیدارها و مذاکرات به هیچ جایی نمیرسه. کف خیابونه که باعث میشه سیاستمدارای اروپایی تجدید نظر کنن کارشونو. فقط کف خیابون. یعنی این حضوری که مردم از شهریور ماه امسال تا آذر ماه که خیلی شدیدتر بود، این بود که او سیاستمدارای اروپایی رو به تکاپو انداخت و اپوزیسیون هم به خاطر اون حرکت مردم ایران تکون خورد. وگرنه قبلش هم بودن.